0: 48 ska ha skadats i de israeliska attackerna mot Libanon. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under gårdagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
1: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
0: Fredrik Furtenbach och Ekot har utan framgång sökt SD-ledamoten. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Strax efter 2 natt mot onsdag ska vi höra Kaliber och det första avsnittet i den granskande serien Diktatorns svenska krigare. Vi vill varna för att programmet innehåller skildringar av dödligt våld, tortyr och sexuella övergrepp.
4: Damaskus, 2013. Underrättelsetjänstens fängelse, avdelning 235. De är inlåsta, flera meter under marken. Det är trångt, finns knappt plats för alla att stå. De lyssnar efter ljud. Hör hur någon öppnar den lilla luckan som finns på metalldörren. De vet vad det betyder. Någon kommer att dö.

0: Hanny sätter in laxen i ugnen och rör om i dillsåsen som bubblar på spisen. Så länge han kan minnas har han älskat att laga mat. Och som kock har han rest runt i världen.
1: Jag började med Syrien, sen jag flyttade till Lebanon, Dubai, sen jag reste till Amerika, Regency Park, New York.
0: Men nu bor han i Sverige och lagar mat till ett äldreboende.
1: Jag älskar svensk mat. Fiskegratäng med räkor, petit i panna med rödbetor också, det är jättegott. Pasta gratäng, det är gott också med kyckling. Ah, det är gott.
0: Han fyller snart 40, har välansat skägg, skrattar mycket.
1: Jag älskar så mycket hos mat. Jag älskar så mycket laga mat.
0: Han saknar några tänder. På högra handen är halva pekfingret borta.
1: Olivolja.
0: Köket är hans trygga plats. Här tänker han inte på allt det som hänt. Även om det ibland varit svårt för honom att hantera knivar.
1: Alltid när jag tagit kniven, jag kom ihåg lite.
0: Han älskar sitt nya land och de man nu lagar mat åt.
1: Vi har Lars och Håkan, de bor där. Britt-Marie också. Jag älskar dem så mycket, jag lovar dig. Jag älskar så mycket. Ibland de sitter i köket, skala potatis.
0: Han säger att det är för deras skull, för Sveriges, som han nu vill berätta om det som hände honom i några av Syriens värsta fängelser. Och om den man som under lång tid torterade honom.
1: Han säger, hakamat alayka al-mahkam al-ilahiyya, han menar, jag är din gud.
2: Jag är din gud. Ja.
0: Hanny tar fram sin mobiltelefon. För ibland räcker orden inte till.
1: Det betyder...
3: Han tar själar.
1: Jag tar själar. Han menar det.
0: Han visar oss en bild som spridits på sociala medier. På en man som sitter på en parkbänk med en läskburk i handen. Han har kamouflagekläder. Gråsvart hår. Sneglar in i kameran. Det står att han bor i Sverige. Och Hanny är säker. Det är han. Han som tar själar.
4: Vi var helt galna. Vi vill ha frihet.
5: Protestdemonstrationerna i Syrien sprider sig.
6: I Syrien har säkerhetsstyrkor även idag med våld slagit ner regimen.
0: Det är 2011 och runt om i Syrien protesterar människor mot landets diktator Bashar al-Assad.
7: Att människor nu vågar sig ut på så många ställen i ett land med en av arabvärldens allra mest repressiva regimer är mycket illavarslande för regimen.
4: Vi vill ha ett land som respekterar människor, som respekterar oss.
0: En av ungdomarna som samlats utanför universitetet i centrala Damaskus är juriststudenten Amr Bitar.
4: Jag är medveten att det är farligt.
0: Han vet vad som kan hända dem som hamnar i säkerhetstjänstens fängelser.
4: Du kommer torteras ihjäl.
0: Snart dyker de upp, men med vapen.
4: De slår oss med tre poker.
0: De får tag i Amr och för honom mot en bil.
4: 4-5 personer börjar slå mig.
0: En av dem håller en kalashnikov tryckt mot hans hals.
4: Jag tänkte bara på min mamma. På hennes chock när hon fick veta att säkerhetstjänsten tog mig.
0: Så kommer en äldre man fram och försöker prata med den som håller fast Amr.
4: Så han tappade koncentrationen lite. En sekund räckte för mig för att springa.
0: Han tänker att de kommer skjuta honom i ryggen.
4: Jag bryr mig inte. Okej, sköt mig, men ta inte mig till det jävla hemska fängelset. Tack och lov kunde jag fly ditåt. Leva på nytt.
3: att vara här och prata svenska. Du och jag. Känns det jättekonstigt?
0: Det har gått 14 år. Diktatorn Bashar al-Assad har förlorat makten över Syrien. Och Amer är reporter på Sveriges Radio.
3: Det är helt obeskrivligt. Alltså, och den räcker inte till.
0: Vi är i Damaskus eftersom vi har fått ett tips som gäller några av Syriens värsta fängelser och om Assad-regimens tentakler i Europa och Sverige.
3: Och ifall det här stämmer så det är så viktigt att allmänheten i Sverige får veta om det. Nu har vi mycket att göra. Nu drar vi. Jalla.
0: Du lyssnar på Diktatorns svenska krigare.
8: De kom till i Sverige och de fick medborgarskap.
0: En granskande serie från Kaliber.
9: Kushners were from Assad's military intelligence.
6: Ondska i sin absolut renaste form.
8: Vi måste skydda svenska samhället från dem.
0: Reportrar Amr Bitar och jag, Marcus Alfredsson. Vi vill varna för att programmet innehåller skildringar av dödligt våld, tortyr och sexuella övergrepp. Del 1. Han som tar själar.
10: Hej, jag heter... jag kommer från Syrien.
0: För oss börjar den här historien med att vi lär känna kocken som vi här kommer kalla för Hani. Vi har bett honom berätta sin historia från början.
10: Jag ska se vad händer med mig. Först i mitt landet.
0: Det är vår. Och vi sitter utomhus vid ett träbord. Vi vill förstå alla detaljer rätt. Så vi tar det på arabiska. Vår reporter Amr Bitar översätter.
11: Det är 2013. På flygplatsen i Damaskus.
0: Här ni går genom passkontrollen. Han har precis kommit hem från New York där han jobbat på ett hotell.
11: Jag var glad för att jag är hemma i Syrien. När jag kom ut stod min pappa och mina systrar och väntar på mig.
0: Det är då de dyker upp. Regimens män.
11: De griper mig och min pappa.
0: De tvingar in dem i bilarna som väntar utanför. Männen kör ut på motorvägen mot centrala Damaskus.
11: Vi frågade, vad är vi anklagade för? Vad har vi gjort?
0: En av männen börjar sticka honom i sidan med någonting vasst. De kommer fram till en hög brun byggnad omgiven av murar med taggtråd. Sektion 235. Underrättelsetjänstens kanske mest fruktade fängelse. En plats som alla i Damaskus känner till. Också vår reporter Amr Bitar.
11: Det är väldigt, väldigt, väldigt stort fängelse med hundratals celler.
0: Fängelset kallas för Palestinasektionen eftersom det en gång i tiden hade ansvar för att övervaka de palestinska grupper som finns i Syrien.
11: Men sen fick det här fängelset ett helt annat uppdrag.
0: Det är ett av de fängelser där regimen systematiskt torterar och avrättar människor.
11: Tusentals människor dog i fängelset efter tortyr.
0: Hani och hans pappa förs in i fängelset till ett förhörsrum.
11: De säger till min pappa, du har inte uppfostrat din son. Din son är agent. De klär av honom och börjar piska honom.
0: Pappan är gammal, skör. Men det spelar ingen roll.
11: Jag skriker och vrider på mig.
10: Några
11: soldater kastar ner mig på golvet. sparkar mig i ansiktet.
10: بعدين صار يجي ويركلني على وخلقتي على وشي بصوت يعني بيجرو.
0: De sätter Hani vid ett bord. De anklagar honom för att ha hackat en TV-kanal och säger att han är en av hjärnorna bakom rebellgruppen Fria Syriska armén.
10: العقل المدبر للجيش الحرب بالمناطق الجنوبية ومهكر محطة سما الفضائية.
0: Han förstår ingenting. Han berättar att han inte bott i Syrien på flera år och att han inte haft något med politik att göra.
10: يعني انا قبل الاحداث اول احداث في سوريا ما كنت بسوريا مثلا.
0: Förhörsledaren lägger fram Hanis plånbok på bordet. Sen klockan, cigaretterna, mobiltelefonen.
10: طلب يفتح موبايلي.
11: Han säger öppna din mobil.
10: قلت له ما فيك تفتح جوالي.
11: Jag svarar, du kan inte öppna min mobil.
10: Fazz, han sa يضربني على خلقتي.
11: Han slår mig i ansiktet.
10: ففي شغله في ملقط تبع الفحم.
11: Han tar en grilltång.
10: كمش الملقط على بالكعك صار يضربني في اسناني هيك. كسر لي اسناني من تحت.
11: Han krossar mina tänder.
10: قال له خذه غسل له.
0: Han möter sin pappas blick.
11: Han har händerna bundna och står mot väggen.
0: Han gråter. Hani öppnar mobilen åt förhörsledaren.
11: Han börjar bläddra bland mina bilder och videor.
10: Alla videorna var bara om äkel. وصحون الأكل اللي أنا بطلعها اللي مساويها يعني.
11: Men det finns bara bilder på mat som jag lagat.
0: Hani berättar att hans pappa släpps, men att han själv blir kvar. Att de låser fast honom i en trappa av metall tillsammans med två andra fångar. Den ena är en kvinna, den andra en 12-årig pojke som gripits när han köade utanför ett bageri.
11: Han deltog inte i någon demonstration. Ingenting. Han stod i kö vid bageriet för att hämta bröd åt sin familj.
0: Några vakter kommer och hämtar dem.
11: De tar oss till en plats som kallas förvaringen.
0: De kommer fram till en plåtdörr.
10: Och där alla var på dam al-amanat, maktab al-amanat.
0: Vakten knackar på. Men ingen öppnar.
10: Ma hada rad. Nada Ibrahim.
11: Så han ropar. Ibrahim.
0: Mannen som heter Ibrahim kommer ut och tar tag i kvinnan.
10: Den normalt mard.
11: Hon vägrar gå in med honom.
10: Salim ska min sharata. Vi khabat la.
11: Han tar henne i håret.
10: Rasa bil bab.
11: Och slår hennes huvud i dörren.
0: Hani kommer snart förstå att Ibrahim är en av de mäktigaste personerna här inne. En som bestämmer vem som ska plågas och hur. Vem som ska leva och vem som ska dö. Ibland hör han hur de andra vakterna ropar på honom med hans fullständiga namn.
10: Ibrahim.
0: Han heter Ibrahim. Och Hani vet nu också hans efternamn. Dagarna går och tortyren bara fortsätter. Hani får veta att han ska glömma sitt namn. Att han bara är ett nummer.
10: Hon fick smak. S3.
0: De kallar honom för S3.
10: Hade lite smabas.
0: Hani berättar om hur han dagligen blir slagen med ett grönt, tjockt plaströr.
10: Sarik visste jag laddade fyri. Vill bensa.
0: Hur de drar ut hans naglar. Tvingar upp hans hand.
10: Rabni besikine.
0: Och skär honom med en kniv.
10: Rani uftah idi. ضربني بالسكينة على ايدي.
0: När Ibrahim släpar ut honom i korridoren.
10: فأنا وماشي.
0: Droppar det blod på golvet.
10: صار يخبطني على الحيط.
11: Han trycker upp mig mot väggen.
10: اللي شوف شو عم شو عملت يا حيوان احنا مالنا عبيد عند اللي خلقك.
11: Se vad du gjorde. Ditt djur.
10: محل ما انا مشرشر كنت دم وامسحهم بلساني صرت امسح امشي وامسحهم بلساني.
11: Han tvingar mig att slika upp blodet.
0: Hani berättar om hur han blir upphängd i taket och får elstötar. Hur Ibrahim sticker honom med en bajonett. Hur han tvingar honom att lägga sin hand på bordet. Tar en avskuren kolaburk, lägger mot pekfingret och slår till. Hani dunkar händerna i träbordet. Ställer sig upp och andas. Ibland måste han påminna sig själv om att han är i säkerhet i Sverige. Han sätter sig ner igen och plockar fram sin mobiltelefon. Visar bilden på mannen med kamouflagekläder som sitter på en parkbänk och dricker läsk.
10: Det är bra.
2: Där.
0: Torteraren Ibrahim.
10: Är det okej att få bilden?
1: Ja, absolut.
0: På sociala medier sprids uppgiften om att han bor i Sverige. Hani vill att vi ska försöka hitta honom.
12: Mitt intryck av honom är ju att han har väldigt mycket att berätta. Han var angelägen om att berätta för mig så att jag skulle förstå vad det är han har utsatts för.
0: Det är 2021 och i ett ljust kontor i centrala Stockholm träffar advokat Anna Dahlbom Langley för första gången sin nya klient.
12: Berättar om sin bakgrund, var han kommer ifrån, vad han har arbetat med och att, hur han då har kommit att bli utav intresse för de syriska myndigheterna, rent felaktigt helt uppenbart.
0: Hani har gått till polisen och berättat att hans torterare finns i Sverige. Polisens krigsbrottsenhet öppnar en utredning och Anna Dahlbom Langley blir hans målsägande biträde.
12: Som advokat så försöker man alltid att distansera sig något till det man får höra utifrån att det är svårt att utföra ens uppdrag om man blir alldeles för känslosamt involverad. Men det som klienten här berättar om är ju svårt att freda sig emot. Jag tror att det var två tolkar som frånsade sig uppdraget för att de inte klarade av att lyssna på det här.
0: Anna Dahlbom Langley har jobbat i över 20 år med brottmål och tidigare asylärenden. Det är inte första gången hon möter någon som utsatts för tortyr.
12: Men det här är ju en av de värsta berättelserna jag har hört. Det är ju på något vis ondska i sin absolut renaste form. Det är inte bara frågan om att det är tortyr vid något enstaka tillfälle utan mer eller mindre dagligen. På alla möjliga tänkbara och otänkbara sätt. Blodvite, sårskador, ja, brutna ben på olika delar i kroppen. Det är ju också frågan om att han har blivit av med flera tänder. Man har lagt brännande kol på honom på kroppen, direkt på huden. Sen har han ju också ett finger som är avkapat.
0: Polisen tar Hanis uppgifter på största allvar.
12: Man ombesörjer en rättsmedicinsk utredning av honom på Rättsmedicinalverket där man dokumenterar hans skador i form av ärr då och annat som ju alltjämt finns kvar på kroppen. Man tar också in tämligen mycket material från min klient som jag är behjälplig med avseende då bilder och filmer som finns på internet som kan kopplas till olika personer som han namnger i sin berättelse.
0: Hanis telefon är full av material som rör fängelserna i Syrien. När han inte lagar mat letar han efter spår av de som dödat och torterat på uppdrag av diktaturen. Han visar oss filmer som läckt från fängelserna.
10: Black Whip.
0: Vi vill återigen varna för skildringar av våld och sexuella övergrepp. En man ligger på marken och blir slagen med vad som ser ut som ett järnrör. De kastar ett betongblock i huvudet på honom. Sen skjuter de honom. Det är svårt att urskilja ansiktena. Men Hani tror han vet vilka de är. Han berättar om allt det han sett andra fångar utsättas för. Om hur vakterna tvingade en kvinna att klä av sig och sen lät en hund attackera henne. Om pojken som kom in i cellen med brännskador efter att vakterna torterat och våldtagit honom. Vi får kontakt med fler överlevare från dödsfängelset.
11: De berättar om samma saker. Exakt samma detaljer.
0: Det gröna, tjocka plaströret till exempel. Som fångvaktarna döpt efter FNs sändebud till Syrien.
11: Lakhdar Ebrahimi.
0: Fångvaktarna använder sällan sina riktiga namn. Och många av de före detta fångar vi pratar med har haft ögonbindel eller huva i fängelset.
11: Så de kunde inte se någonting. Men Marcus, nu är vi på väg för att träffa en kvinna som jag tror vet väldigt mycket.
0: Det är början av december 2025. På gatorna i Damaskus firar människor att det gått ett år sedan diktatorn Bashar al-Assad störtades. De som tog makten var den islamistiska rebellgruppen HTS. Och vad som nu kommer hända med Syrien är osäkert. Men tusentals människor har släppts ur landets fängelser. Och vi kan jobba på plats.
11: Och nu går vi mot Gamla stan.
0: Vi rör oss genom den stora marknaden och in genom gränderna i Damaskus historiska stadskärna.
2: Vilket ställe!
13: Du pratar nu om 8000 år i historien.
0: Kvinnan vi har stämt träff med kommer egentligen från en annan stad, men har rest hit till Damaskus för att träffa oss. I Palestinaavdelningen var hon nummer 2006, men nu får hon använda sitt riktiga namn. Rania.
14: Ta'zib, khof, ju', alam, tisab.
0: Hon sammanfattar åren hon satt fängslad med fem ord. Tortyr, rädsla, hunger, smärta, våldtäkt.
14: Katabit laftat sha'arat al-sha'b yrid isqat al-nizam.
0: Rania berättar att hon greps efter att hon hållit upp plakat med slagord mot regimen och gett vård till personer som skadats under demonstrationer. Men det förhörsledarna i fängelset anklagar henne för är terrorism. De påstår att hon sprängt en bro.
4: Vilket jag aldrig gjort.
0: De får väldigt lite mat. Vattnet de dricker kommer från toaletten. Rania ristar in sina barns namn på väggen. Och så ett budskap. Antingen dör vi, eller så lever vi. Dörren till cellen har en liten lucka. Och hon och de andra kvinnorna vet vad som händer när någon av vakterna öppnar den.
14: Mät ösa kummet al-qadara. Öppnar الباب. Bäsek Jamil.
4: Det han pekar på.
14: Bäsek nu ta tjej la hala.
4: Måste komma.
14: Hej, بتعرف انه على الاختصاب.
4: Sen våldtog henne.
0: En av fångvaktarna beskriver hon som särskilt hänsynslös.
14: اختصاب وبيعذب وبيقتل وجلاد كان اكبر جلاد بالسجن.
0: Han våldtar, torterar och dödar. Han var den största böden i fängelset, säger hon. Rania berättar att han en gång häller syra över en kvinna framför ögonen på henne. Sen häller han syra på Ranias fot.
2: Fick du någonsin reda på hans namn?
14: هذا لانه القبله قلت لهم شو اسمه قالوا لي اسمه ونادولناك يا إبراهيم.
0: Mannen som vi letar efter.
14: Bueno.
4: Var är han?
15: Välkommen till Skatteverket.
0: Vi letar efter information om Ibrahim hos svenska myndigheter. Ibrahim.
15: Ja, vi har 6 stycken folkbokförda i Sverige och sen har vi ett par utflyttade.
0: Vi går igenom alla med hans namn i Sverige.
15: Och här har vi en person som är invandrad från Somalia 2013.
0: Nej, det kan inte vara han heller. Vi tar nästa också.
15: Libanon 2005.
0: Nej, det är inte heller rätt. Ingen av dem är den vi letar efter.
12: Det genomförs ju då ett antal polisförhör med min klient. Långa sådana, när han får berätta hela sin berättelse och då svara på polisens frågor.
0: Anna Dahlbom Langley tycker att de har bra bevisning om polisen skulle få fatt i gärningsmannen.
12: Hans berättelse, den är klar, den är tydlig, den är oerhört detaljrik. Det är inte heller några särskilda motsägelser i hans berättelse. Han kan gå tillbaka till ett visst skeende i berättelsen och berätta då i stort sett likadant, bara kanske ännu mer detaljrikt.
0: Men efter ett tag kommer polisen fram till att det inte går att komma längre i förundersökningen.
12: Man kommer ju då fram till att personen inte befinner sig i Sverige och då är det ju svårt att driva det här vidare.
0: Vi börjar tvivla. Vi hittar inga spår av torteraren i Sverige. Men så får vi höra om en annan person som vi blir nyfikna på. En kvinna som kom till Sverige för ungefär 10 år sedan och bosatte sig i en mindre stad.
2: Var är hon invandrad ifrån?
15: Från Syrien.
2: Är hon gift?
15: Ja.
0: Hennes man är inte folkbokförd i Sverige. Men hans namn och födelsedatum finns där, registrerat hos Skatteverket.
2: Vad heter hennes man?
15: Ibrahim.
0: Vi försöker ta reda på mer om mannen i Damaskus.
4: Okej, Marcus, nu har vi fått väldigt intressant information. Jag tror att vi har hittat rätt person. Rätt Ibrahim.
0: Du har hört första delen av Diktatorns svenska krigare. En granskande serie från Kaliber. Reportrar Amar Bitar och jag, Marcus Alfredsson. Den man som pekas ut som torteraren Ibrahim nekar till alla anklagelser och säger att han utsatts för en förtalskampanj. Producent Annika H. Eriksson. Slutmix Melike Meyer.
16: Om några minuter hör vi ett nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Fram till dess ska vi lyssna till en artist som var gäst i tisdagens P1 Kultur som vi återutsänder efter 3 i natt. Ester, Miss Congeniality.

0: Miss Congeniality sjöng Esther, som alltså var gäst i tisdagens P1 Kultur. Och det programmet kan du höra igen efter nyheterna klockan 3 i natt. Fram till dess, här är radiokorrespondenterna Mellanöstern. Programledare Lasse Johansson.
1: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
2: Så här har det låtit upprepade gånger från Trump och USA under senare tid. Snart finns det en deal med Iran. Snart är den svåra kärnvapenfrågan löst. Snart är allt annat löst. Samtidigt har Israel allt mer ökat trycket mot Iranstödda Hezbollah i Libanon.
3: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has ordered the military to expand its invasion of Lebanon and has ordered the army to attack targets in Beirut's southern suburbs. All this despite growing international condemnation.
2: Och plötsligt blev det för mycket och förvirrat. Iran meddelar att man bryter alla kontakter med USA. Inga mer samtal, ingen deal. Allt på grund av Israel.
4: This morning, Iranian state media reported the regime has suspended talks with the U.S. to protest Israel's deepening offensive in Lebanon. But President Trump posted later on social media that talks with the regime are continuing, quote, at a rapid pace.
2: Så samtalen fortsätter tydligen. Så vad hände egentligen? Är allt på plats igen? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén i Jerusalem och Samar Hadros i Istanbul, och jag heter Lasse Johansson. Ja, idag när vi spelar in podden så är det tisdag den 2 juni, strax efter klockan 10 på förmiddagen, och när vi är klara här sen så kan ju allt vara förändrat, inte minst med tanke på förvirringen igår måndag. Cecilia, kanske var det viktigaste telefonsamtal mellan USAs Trump och Israels Netanyahu. Vad var det här för samtal?
5: Ja, det har beskrivits som ett av de argaste samtalen Trump haft med Netanyahu. Där bakgrunden var att Trump ansåg att Israels agerande hotar överläggningarna med Iran. Och det han ska ha sagt enligt nyhetssajten Axios till Netanyahu är "You're fucking crazy." Han sa att Netanyahu var otacksam. Vore det inte för mig så hade du suttit i fängelse nu, sa Trump enligt Axios. Jag har räddat ditt arsle. Alla hatar dig nu. Alla hatar Israel för det ni gör. What the fuck are you doing? Enligt källor i Vita huset till nyhetssajten Axios alltså.
2: Kan man tro på sådana där uppgifter, eller hur ska man se på det?
5: Axios har haft olika källor i Vita huset, och just att det var ett mycket argt samtal eftersom Israels agerande uppenbarligen hotade överläggningarna med Iran när Iran hotade med att sluta samtala med USA på grund av Libanon.
2: De här två har ju ändå varit vapenbröder i kampen då mot Iran, mot Hezbollah, mot Hamas. Hur går det här ihop att då skällas ut efter noter på det här sättet?
5: Ja, det har funnits spänningar tidigare eftersom Israel och USA egentligen har haft inte helt synkroniserade mål med kriget. Men nu har kritiken mot Israel ökat, särskilt efter att Israel hissade den israeliska flaggan på korsfararborgen Beaufort i Libanon, och israeliska trupper trängde längre in i Libanon än man gjort på 25 år. Och det här kritiserades särskilt av Frankrike.
2: Samar, vad säger du?
6: Jag tror inte att Netanyahu har råd med att bråka med Trump och ha konflikt med honom. Och just som Cecilia var inne på, där Trump hade sagt att tack vare mig så slipper du sitta i fängelse. Vi har sett att Trump, eller Netanyahu, har tidigare tydligen bett Trump att se till att han får en benådning av Israels president i de korruptionsåtal som finns mot honom.
2: Men hur var det, Samara, att försöka följa alla turer igår? Hur lätt var det?
6: Jag kämpade på.
2: Okay.
6: Jag Det som hände var att Israel igår utfärdade evakueringsorder för Beiruts södra förorter Dahiyeh. Och man sa då att man planerade attacker mot området, och det skapade en enorm panik bland människor som började lämna området som tidigare sett som relativt säkert, eftersom striderna sedan vapenvilan inleddes i mitten av april främst har begränsats i södra Libanon efter uppmaningar från USA. Mm. Och helt plötsligt så hotade Israel med attacker mot Beirut. Iran svarade då, inte officiellt i alla fall, men enligt anonyma källor, med att man pausat kommunikationen med USA på grund av just utvecklingen i Libanon. Revolutionsgardet gick ut och hotade med att slå till mot norra Israel om Beirut attackeras. Och sen några timmar senare så skrev Trump på sociala medier att han hade haft det här telefonsamtalet med Netanyahu och bett honom att stoppa en större attack mot Beirut. Mm. Trump hävdade också att han hade talat med Hezbollah och att de hade lovat att inte skjuta mot israeliska trupper, samtidigt som Israel också hade lovat att inte beskjuta Hezbollah. Och det uppfattades som att riktig vapenvila var på gång, men beskjutningen fortsätter just nu i södra Libanon.
5: Det såg ju ut som om Trump hade åstadkommit en vapenvila inom vapenvilan, den som trädde i kraft den 17 april men som inte har respekterats, eftersom han påstod att han hade stoppat israeliska styrkor som var på väg mot Beirut, och det var de aldrig. Han sa att de hade vänt tillbaka, men det handlade ju om hot om flygattacker mot Beirut, inte israeliska styrkor. Och sen var hela gårdagen väldigt förvirrad efter att Iran hotade lämna samtalen och överläggningarna med USA. Så sa Trump, jag bryr mig inte, samtidigt som han sen försäkrade att samtalen med Iran fortsätter och att det går bra.
2: Det är alltså Israels offensiv då i Libanon som gjorde att Iran tvärt avslutade alla samtal med USA. Och vi ska försöka reda ut lite i bakgrunden där. Och vi börjar med en film om en medeltida borg.
7: Arba, Shalosh, Stein.
2: Ja, ljudet är från den Oscars-nominerade filmen Beaufort från 2007. Det här är en krigsfilm. Israeliska soldater under press från Hezbollah spränger sina egna bunkrar vid just korsfararfästningen Beaufort, som nu då är aktuell igen, Cecilia. Det här bygger ju på en roman, den här filmen. Vad är det här för berättelse?
5: Ja, det är en hård, tuff, välskriven antikrigsberättelse som publicerades 2005 med en ganska svettig, manlig jargong om kriget, om soldaterna som höll det här fortet Beaufort under Israels förra ockupation av Libanon mellan 1982 och år 2000, när reträtt den kom. Mm. Och just nu så är det många som påminner om den här tiden, nu när Israels flagga hissades över Beaufort på nytt i söndags. Och Netanyahu gjorde triumfatoriska uttalanden. Nu lät det som att efter att vi har erövrat Beaufort så kommer Israel en gång för alla att kunna besegra Hezbollah. Men det här har lett till en diskussion. En militäranalytiker kallade det här för hela drama kring att man hissade Israels flagga för ett försök att överskugga Israels problem att få bukt med hotet från Hezbollah. Och för här har man ju trots allt sagt att terrororganisationen besegrades redan 2024 efter Israels attacker, personsökarattacken och dödandet av Nasrallah. Men Hezbollah kan fortfarande orsaka stor skada och skicka raketer och drönare mot norra Israel och israeliska soldater i södra Libanon.
2: Cecilia, nu är man ju då vid den här borgen igen. Man är långt inne i Libanon. Det var ju tänkt från början, vad jag förstår, att man skulle fram bara till Litanifloden. Nu har man gått förbi den. Varför?
5: Ja, för att krossa Hezbollah, som man säger, och för att tränga Hezbollah längre norrut, alltså man är längre norrut i Libanon än man varit på 25 år. Men hela denna fråga med Beaufortborgen har också lett till en diskussion i Israel. Eftersom många påminns nu om vad som hände förra gången. 18 års ockupation där Israel sjönk djupare ner i ett krigsträsk och sen tvingades till reträtt. Då dödades över 1200 israeliska soldater under den här ockupationen. Kriget blev mer och mer impopulärt. Det började som en kort insats för att etablera en säkerhetszon mot palestinsk gerilla, men ledde till 18 års ockupation och framväxten av Hezbollah, som skulle visa sig bli en ännu värre fiende än PLO. Och sen tvingades Israel till reträtt. Det var dels att ockupationen blev mer impopulär, stigande dödsfall och så vidare, och utan stora militära framgångar. Dessutom hade Israel då kollaboratörer, libanesiska kollaboratörer, South Lebanon Army, SLA, som mer eller mindre kollapsade. Kriget blev impopulärt, som sagt, med stora antikrigsdemonstrationer. Och nu i söndag så sa Netanyahu: den här gången är vi starkare och mer enade än någonsin, vilket många israeler har hånat och skrattat åt.
2: Men ser man det som ett försök att visa upp en upprättelse på något sätt, eller hur ska man se på det?
5: Ja, det får man väl säga, att nu står vi mer enade, nu är det ingen opposition mot det här kriget. Och det har inte varit. De skador Hezbollah har åstadkommit i norra Israel är allvarliga. Jag befinner mig i Jerusalem och här märker man inte beskjutningen från Hezbollah. Men alla, nästan alla israeler har en app i telefonen som plingar så fort Israel beskjuts, och de plingarna kommer hela tiden eftersom Israel beskjuts i norr av Hezbollah.
2: För Samar, jag tänker ju ändå att det här blir ett mått på att man inte lyckats bekämpa Hezbollah, eller hur? Man påminns ju om det då i så fall när Israel tvingas tränga allt längre in i Libanon.
6: Ja, precis. Men sen det finns också de som undrar om det hjälper att tränga in i Libanon för att bekämpa Hezbollah, eftersom Hezbollah använder sig för det mesta av drönare och raketer som man skjuter på distans. Det finns ju rapporter om att Hezbollah ska ha skjutit mot Israel från Bekaadalen i östra eller nordöstra Libanon och från mellersta delarna av Libanon. Jag såg också någon rapport om att egentligen så är Hezbollah också väldigt stora i norra Libanon. Så det handlar i så fall om att ockupera hela Libanon om man vill bli av med Hezbollah.
2: Och Cecilia, tänker, omvärlden har ju ändå reagerat på Israels offensiv. Framförallt Frankrike, som du var inne på lite förut, som krävde möte i FNs säkerhetsråd. Vad ville man med det mötet för Frankrike?
5: Ja, Frankrike sa att Israels framryckningar i Libanon var oförsvarliga. Och det efter att Israels flagga hissades över Beaufortfästningen och panik utbröt i Beirut när ytterligare tiotusentals människor började fly från huvudstaden och när Israel hotade att slå till mot Dahir, de södra förorterna. Därför kallade man till detta krismöte som hölls igår, i måndags. Och där fördömdes Israel av flera av de permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet. Inte USA, men mycket skarp kritik. Och ett krav på ett israeliskt tillbakadragande kom från Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Kina. Och Frankrikes FN-ambassadör sa också att Israel håller på att begå ett strategiskt misstag i Libanon.
2: Resulterar sån där kritik i någonting?
5: Nej, det gör det ju inte, eftersom FN inte har någon makt att sätta bakom sina uttalanden. Och säkerhetsrådet också är splittrat. USA fördömde inte Israel. Men det faktum att flera länder påpekade att det Israel gör är att underminera alla fredschanser. Mm. Och Libanons FN-ambassadör sa att världssamfundets tystnad här gör att Israel uppmuntras att gå ännu längre in i Libanon.
2: För Samar, jag tänkte att USA är ju medlarlandet mellan Israel och Libanon och i förlängningen Hezbollah då. Och tanken var ju att de samtalen ska fortsätta nu. Med allt det här stöket det sista dygnet, blir det några sådana samtal mellan Israel och Libanon?
6: Ja, de kommer att hållas både idag och imorgon. Vad de kommer att leda till är oklart. Nawaf Salam, som är premiärminister i Libanon, höll ett tal i helgen där han sa att han inte kan lova något för det libanesiska folket. Men det han underströk att den vinningen man kanske får av de här samtalen, det är att behålla eller begränsa kriget och hålla det till södra Libanon istället för att det ska komma till Beirut till exempel och andra delar av Libanon.
2: Men innan igår, vad har USA då sagt om att Israel alltmer har flyttat fram frontlinjerna?
6: Inte så mycket faktiskt, inte i offentligheten, och man hörde igår Mike Waltz som är USAs FN-ambassadör, han sa ingenting om situationen och om att Israel flyttar fram sina gränser i södra Libanon. Han fokuserade på Hezbollah, hävdade att rörelsen försöker underminera den libanesiska regeringen, anklagade också Iran för att genom Hezbollah försöka sabotera samtalen mellan Israel och den libanesiska regeringen.
5: Och Storbritannien varnade för att Israels agerande försvagar Libanons regering, som ju också vill avväpna Hezbollah.

0: Det är ju inte bara i Libanon som Israel tar mer mark. Det sker även i Gaza där man också expanderar.
1: The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu claims he directed his military to take over 70% of Gaza. During a news conference he confirmed Israel is tightening its grip on Hamas and now controls 60% of the Gaza Strip.
0: Samar, man har gått från 50% av Gaza till drygt 60% och nu är målet 70%. Varför det?
2: Ja, först så förklarade Israel den utökade närvaron med att det handlade om att underlätta samordningen av hjälpsändningar. Man började markera de nya områden med orange linje på de kartor som skickades till hjälporganisationer. Sen så har Israel, när de har fått frågan, förnekat att de gör det av andra skäl än just de här logistiska skälen. Men helt plötsligt så blev det tydligt häromdagen när Netanyahu sa att Israel nu kontrollerar 60% av Gaza och att han har gett order om att lägga 70% av landremsan under israelsk kontroll för att pressa Hamas, så som han uttryckte det.
0: I södra Libanon, där är det ju strider som förflyttar gränser. Hur går det till i Gaza när gränser flyttas?
2: Ja, där pågår inga strider. Det råder vapenvila från ena sidan i alla fall. Hamas har än så länge inte svarat på vare sig Israels attacker eller på att Israel flyttar fram gränserna. Hamas uttrycker sitt missnöje förstås med det, undrar var medlarländerna som förhandlade fram den här vapenvilan finns. USA och Trump verkar ha också lagt hela fredsspåret för Gaza på hyllan, pratar numera nästan aldrig om det. Folk som jag pratat med i Gaza berättar att man vaknar nästa morgon och då har israeliska trupper och soldater flyttat på de här stora gula betongkuber som ska markera vart gränsen finns. Och det skapar otrolig en förvirring för människor i Gaza där man helt plötsligt inte kan röra sig i vissa områden som blir väldigt farliga för dem.
0: Ja, Cecilia, vad betyder det för Gazaborna att det där området där de kan vara och får vara krymper?
3: Ja, det betyder som vår medarbetare Sami Abu Salem sa att vi drivs ut mot havet, sa han häromdagen när jag pratade med honom. Snart kommer vi istället att be hjälporganisationer om båtar eller husbåtar istället för tält som vi nu kräver. Vi får inte plats här, vi kommer att tvingas härifrån, sa han.
0: Vi kan lyssna på honom.
4: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents. We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
0: Ja, Cecilia, vart kan människor ta vägen nu då?
3: Ingenstans som det ser ut nu, men Israels försvarsminister Israel Katz har sagt att Israels policy om frivillig migration från Gaza står fast och att man ska försöka övertala människor att åka därifrån. Det är naturligtvis oklart vart eftersom inga länder tar emot dessa palestinier och det är också en väldigt känslig politisk fråga. Många palestinier och även de kringliggande arabländerna är övertygade om att palestinier som lämnar Gaza frivilligt aldrig kommer att kunna återvända och därför hindras till exempel palestinier från att komma över gränsen till Egypten. Men överlag i Gaza så råder en sorts förtvivlan eftersom många människor säger att omvärlden har glömt oss, struntar i oss. Det kom en fredsplan, Trumps fredsplan, men den har man knappt talat om de senaste månaderna. Och trots att det har rått vapenvila i ett halvår så har fler än 900 människor dödats i Gaza under den tiden. Mm.
0: Vi började podden med dramatiken kring hur Trump då skäller ut Netanyahu och tvingar Israel att lugna ner attackerna i Libanon, kanske i alla fall. Och hur samtalen då med Iran nu fortsätter i god fart enligt Trump. Cecilia, en omöjlig fråga. Tror du på att de där samtalen fortsätter i god fart?
3: God fart vet jag inte, men jag tror nog att samtalen fortsätter. Men det är ju en nästintill omöjlig sits för båda sidor.

0: Vare sig Iran eller USA backar. Iran anser sig fortfarande ha övertaget i det här som ibland beskrivs som ett schackspel. Man ställer till exempel krav på att vapenvilan ska råda också i Libanon, vilket ledde till dramatiken igår. Iran vill också kontrollera Hormuzsundet och få kompensation för krigsskador, få tillgång till frusna tillgångar och att USA häver blockaden mot Irans hamnar. Sen vet vi ju också att den här överenskommelsen som vi nu väntar på att man ska annonsera, där tar man inte ens upp frågan om Irans kärnenergiprogram, utan det ska sen förhandlas. Det här är alltså en förlängning av vapenvilan med mellan 30 och 60 dagar, och under den tiden ska man diskutera vad som ska hända med denna känsliga fråga om Irans höganrikade uran som ligger begravt under rasmassor, om det ska späs ut eller om det ska lämna Iran.
1: Samar, flera krönikörer och analytiker, inte minst amerikanska, har i veckan lite ironiskt eller sarkastiskt konstaterat att Iran just nu ger mästerförhandlaren Trump en lektion i hur en riktig art of the deal går till. Är det en spridd uppfattning i regionen? Har någon bild av det?
2: Ja, men absolut. I arabvärlden så brukar man prata om iranier eller persier som väldigt tålmodiga. De här mattvävarna som kan ta på sig 10-12 år att väva en matta. Jag såg på en bild på sociala medier som har spridits väldigt mycket en kommentar där det står: tror Trump verkligen att han kan besegra ett folk som väver en matta i 10 år? Så det finns ju den här bilden av iranier, att de tar sin tid och de har tålamodet att göra det. Och det ironiska är att just chefsförhandlaren, talmannen Mohammad Bakir Khalibaf, hans namn eller efternamn Khalibaf betyder just på persiska mattvävaren.
1: Okej. Okay. Tack så mycket, Samar Hadrossi i Istanbul och Cecilia Udén i Jerusalem. Och jag kan väl säga det, som vi alltid säger mot slutet, går ni i appen så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och om du markerar hjärtsymbolen också plus push-notiserna så missar du inte nästa avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Heinz Wennin och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.

0: Vi får en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 3.
1: Ekonyheter. En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Sofia Sofroniado rapporterar.
2: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Var mer exakt vill inte polisens presstalesperson Karina Skagelind säga. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i.
3: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
2: Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
1: Och riksväg 73 norr om Nynäshamn har varit helt avstängd under natten på grund av polisens utredningsarbete och bärgningen av bilen som jagades. Strax före midnatt avlossade skott in i en bostad i Hässelby i västra Stockholm. Det var personer hemma i den aktuella bostaden, men ingen är fysiskt skadad. Ingen misstänkt är ännu gripen enligt polisen. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten, det uppger USAs militär. Iran uppger att landet svarat på amerikanska attacker. Bland annat så uppger Irans revolutionsgarde enligt iranska medier att det attackerat en amerikansk bas och även högkvarteret för den amerikanska femte flottan som ligger i Bahrain. Men USA säger att vare sig högkvarteret eller basen har träffats. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Ska skräckfilmer rädda biograferna? Det är ett av ämnena i P1 Kultur som vi strax återutsänder och som också gästades av artisten Ester.
5: Vilka blir i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Nu går ordet till Saman Bakhtiari.
6: Här i tisdagens P1 Kultur får du strax höra belgiska Amélie Nothomb, den franskspråkiga världens mest populära författare, som är aktuell med en ny roman. Och så får du bekanta dig med artisten Ester, stjärnskottet som har liknats vid Kate Bush och som har turnerat med bland annat Amazon, Lykke Li och Bob Hund. Nu på fredag släpper hon det efterlängtade debutalbumet Fragmentality. Men vi börjar programmet idag med en fråga. Kan skräckfilmer vara räddningen för den ständigt pågående biokrisen?
7: All these rooms, this place built though, actually more like it remembers them.
6: Ja, det ska handla om två filmer som har gjort stor succé den senaste tiden och hamnat högt uppe på biotoppslistorna både här i Sverige och i USA. Och deras gemensamma nämnare, båda är lågbudgetskräckfilmer skapade av unga YouTubers. Och med mig för att förklara hur detta har gått till och varför har jag Emma Engström som är filmkritiker här på Kulturredaktionen. Emma, vad är det här för filmer?
4: Vi hörde ju lite ur den ena backrooms. Man hörde lysrören surra ganska högt. Det är en psykologisk mardrömslik skräckfilm om parallella världar, kan man säga. En värld som existerar parallellt med vår och som bara består av massa långa, långa korridorer. Och sen är det Obsession. Den hade premiär 15 maj, för Backrooms hade premiär i fredags. Men Obsession är då en övernaturlig skräckis, kan man säga. Handlar om ungdomar och en väldigt, väldigt skruvad kärlekshistoria.
6: Och de är alltså gjorda av två unga för detta YouTubers.
4: Ja, det har ju blivit lite av en trend faktiskt. Vi har tidigare sett bland annat filmer Talk to Me och Bring Her Back av två australiska YouTubare. Mm. Men det här, de här två filmerna, Obsession och Backrooms, är gjorda av Curry Barker, har gjort Obsession. Han var tidigare, gjorde humor, sketcher, och så hade han premiär på en kort skräckfilm på sin YouTube-kanal som heter The Chair. Och sen har han fått göra den här Obsession då. Mm. Och Kane Parsons, eller Pixel som han kallas också, han är 20 år, han har gjort då Backrooms. Han är väl den yngsta regissören och slå så här hårt som han har gjort den här helgen på biografer. Han började också på YouTube. Han tog tag i en sån här internetfluga, ett fenomen som heter Backrooms, som han sen började göra kortfilmer av, och sen blev det då en långfilm.
6: Emma, vi ska strax höra dig fördjupa oss mer i de här filmerna, men vi ska höra lite mer om just det här fenomenet du pratade om, Backrooms. Vi ringde upp kulturjournalisten Jack Werner.
8: Det är ju så här att bilden som ligger till grund för Backrooms, den började cirkulera 2011 på 4chan, som är ett anonymt bildforum. Det är, varje post utgår från en bildpublicering där. Och de här bilderna, den här bilden specifikt, en bild då, cirkulerade där i ett antal år från 2011. Men det var 2019 som någon gav den en typ av mytologisk urberättelse, som då handlar om att den här platsen är alltså en man kunde råka ramla in i. Gula heltäckningsmattor, nikotingula väggar, lysrörsbelysning, inga fönster, ingen väg ut till synes. Och sen utifrån den liksom mytologiska berättelsen 2019 så har egentligen en hel estetik framsprungit som brukar kallas för liminal space.
9: Just det, alltså svenska ordet blir liminalitet.
8: Mm.
9: Varför tror du att det här är ju ändå saker och ting som den yngre generationen känner igen. Varför tror du att de är liksom intresserade av det här, de här rummen man faller in i, det här med liminalitet och det? Vad är det med dem?
8: Jag tror så här, jag tror att det de tänker sig, det är liksom en oigenkännlig tid, totalt radikalt annorlunda. Och när man ska föreställa sig något som är så jäkla bortom allt imaginära, då blir det liksom en miljö som är igenkännlig men ändå inte. Så att jag tror att det är liksom symboliken i att man känner det är något bekant med det här, men det är precis bortanför det föreställbara. Det är då man det klipper till, den här nostalgin de känner över 90-talet.
9: Underbar beskrivning av 90-talet.
8: Ja, jag tror de romantiserar den en hel del. Och det kan de väl få göra. Det är vi som... Jag nätt och jämnt levde då, tyckte väl kanske inte, jag kände väl kanske inte igen mig, men jag kan förstå att de vill känna igen sig och samtidigt bli lite skrämda av den. Men sen så tror jag att det finns en till aspekt som är viktig, och det är att de här rummen, vad man får tänka på i vad vi är just nu, det är ju att man kan argumentera för att steg för steg så har verkligheten blivit mindre förutsägbar och mindre regelstyrd. Om man tänker sig vad Trump innebar för politiken i USA med start 2016, när det var som att han kunde göra lite vad som helst och det hade ingen effekt. Det var inte så här, orsak och verkan, så som det hade sett ut förr, upphörde att upprepa sig. Och covid gjorde ju också att allting plötsligt blev oigenkännligt, för att städer var tomma, befolkade platser var liksom utrymda. Och sen kom AI och gjorde att allt på internet är liksom anfrätt av den här AI-främmandeskapet. Att man anar att det är något skevt med det mesta man ser på internet.
9: Så vi har liksom alla fallit gemensamt ner i backrooms.
8: Det är väl känslan. en tolkning man kan göra, och den i så fall är ju ganska drabbande, för då blir ju den här rymden som beskrivs i den här filmen, eller som beskrivs i de här memesen, den blir ju egentligen en spegling utav då en känsla av total vilsenhet bara.
6: Det var Jenny Tellerman som hade ringt upp journalisten Jack Werner för att förstå vad fenomenet Backrooms egentligen handlar om. Och så här kan det låta i filmen Backrooms.
7: I found a place. Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
10: Hello?
6: Vad handlar Backrooms om, Emma?
4: Ja, den handlar om en kille som äger en möbelaffär. Han är arkitekt, misslyckad sådan, och hans fru har lämnat honom. Och han går till sin terapeut som spelas av Renate Reins, den norska nya filmstjärnan. Och han är ganska förtvivlad. Man märker att han är lite psykiskt instabil. Och så en vacker dag så får han syn på en sån vertikal ljusstrimma i sin vägg i källaren på den här möbelbutiken. För han bor också där, han har ingenstans att bo längre. Och upptäcker då en värld, oändlig värld som vi hörde, av korridorer som alla är gula med heltäckningsmattor. Och som blir mer och mer bizarr, för han är inte så rädd. Jag hade ju själv bara sagt... Absolut, det tänker jag inte gå igen. För det börjar med att han möts av en stor hög med möbler som bara står där ihopsatta på något mest konstiga sätt. Men han börjar utforska, han är jättenyfiken och kommer längre och längre ner i det här universet där det kan vara liksom en dörr som öppnar sig, lite alldeles i underlandet sådär. Och det blir bara mer och mer bizarrt.
6: Men vad gör den så skrämmande om själva huvudpersonen inte är så rädd?
4: Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Det handlar ju väldigt mycket om det här som hjärnan börjar sysselsätta sig med, nämligen hur djupt kan det här bli? Alltså vi är väldigt rädda för oändliga rymder, tror jag. Framförallt de som går neråt. För där finns ju kanske helvetet i ens föreställningsvärld. Och just saker som är väldigt bekanta fast samtidigt mycket märkliga, och också frågan om inte detta är gjort av människan. Vem har då gjort det? Så att det finns många såna här psykologiska skrämeffekter. Alltså jag drömde själv väldigt mycket som barn att jag kom hem och det var helt liksom tomt. Det fanns inte en människa i hela hyreshuset, och det är bland det mest skrämmande jag vet. Så att det är någonting med det här med otroligt tomma ytor där det inte finns några människor alls.
6: Du har sålt in den väldigt bra, vilket betyder att jag inte kommer gå och se den, för att jag är livrädd för skräckfilmer. Men det har ju väldigt många andra gjort. Den hade premiär i helgen och det var ju liksom väldigt, väldigt... Den är uppe på biotopslistan, toppar biotopslistan i Sverige bland annat. Varför tror du att den har gått så bra?
4: Ja, men jag tror att det är egentligen Hollywood formulär 1A, det vill säga man har ju använt sig av ett bekant fenomen. Normalt sett så kanske Hollywood just använder sig av en bok eller ett dataspel eller så. Här har man använt sig av någonting som är väldigt, väldigt bekant för själva målgruppen, unga människor som har varit inne och sett det här under många år. Vi var inne på att första gången kanske 2011 redan, och sen har det varit ett fenomen på Reddit bland annat. Så att det här är ju liksom någonting som folk känner till, och då är ju dörren, då har man liksom foten ganska mycket i dörren redan.
6: Emma, vi ska höra dig berätta om den andra filmen också, som heter Obsession.
7: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. I love you so, so, so, so, so much.
6: Och vad handlar den här om?
4: Ja, här hör vi ju lite, liksom, jag tänkte på Farlig förbindelse, den gamla 80-talsfilmen om den väldigt överdrivet klängiga flickvännen som dödar en kanin, är det väl hon lagar till. Alltså det, man använder sig av den här bilden, den väldigt läskiga klängiga flickvännen, men det är djupare än så i Obsession. Det handlar om ett gäng som jobbar tillsammans på en affär, och så har vi en kille som heter Bear som är kär kär i Nicky. Men han är alldeles för jagsvag för att våga säga det till henne. Istället använder han då magi. Mm-hmm. Och ja, man ska helt enkelt vara väldigt försiktig med vad man önskar sig, för att den här besattheten är ganska väldigt, väldigt, väldigt skrämmande.
11: Du har berättat att du var rädd när du gick hem från biografen efter att ha sett den här. Vad var det som skrämde dig?
4: Alltså, jag kanske inte ska spoila mer än vi redan har gjort. Ja. Men det, man kan säga så här, att just när jag kom hem och skulle stänga dörren, då hängde liksom en svart jacka bakom ytterdörren. Och just det här att det står någon och bara väntar på en helt passivt eller stirrar på en väldigt länge. Det är sjukt läskigt, tycker jag. Så det så blev det när jag hade sett den. Den handlar ju mycket mer om det här psykologiska också. En kärleksrelation ska ju vara lite trygg. Mm. Det är inte denna, kan man säga. Men jag ska bara säga också så att de här två filmerna, det snackas ju nu om att de är på något sätt något nytt fenomen. Man, nästan som Barbenheimer för några år sedan. Mm. Men de är ganska olika också. På flera sätt.
11: Men de tillhör ändå en tid där vi kallar skräckfilmer, alltså eftersom en tid som vi kallar för skräckfilmens guldålder. Och vad skulle du säga är det nya i de här?
4: Ja, men det är ju dels att till exempel Obsession är ju väldigt mycket en helt egen idé. Och sen tror jag också att om man tittar på, man breddar det och tittar på skräckfilmen i stort just nu och några år tillbaka, så har den varit väldigt bra på att dels utvidga sig och plocka in flera olika genrer, humor, drama, ja, allt möjligt. Och sen har den också tagit upp väldigt brännande ämnen. Jack Werner var inne på det här med tillståndet i världen, men det finns ju andra saker. De har varit väldigt bra på att plocka in till exempel queerfrågor eller frågor om rasism eller feminism. Och ja, de här två är liksom, vidgar ju lite grann också. Man tänker på dem, bägge två, efteråt.
11: Slutligen då, kan skräckfilm vara räddningen för biograferna?
4: Ja, det tror jag ju. Absolut, det går ju väldigt, väldigt bra. Det är till och med så att folk börjar prata om det back session eller obs rooms, precis som Barbenheimer. Det här kanske är sommarens stora filmräddning. Liksom.
11: Tack så mycket, Emma Engström, som hade sett de bioaktuella filmerna Obsession och Back Rooms. Vi byter ämne till litteratur nu. Du ska få möta Belgiens och den franskspråkiga världens mest populära författare, Amélie Nothomb, som dessutom är väldigt produktiv. Hon har gett ut en bok om året sedan debuten 1992. I sin senaste roman har hon skildrat sin mammas svåra uppväxt. Moderns släkthistoria beskrivs så här: en dynasti av kvinnor som hatar varandra. Amélie Nothomb var själv nyligen på besök i Stockholm och P1-kulturs Karin Arbsjö passade på att träffa henne.
12: Toute première fois en Suède, je suis très très ému.
13: Det här är allra första gången jag besöker Sverige och jag är väldigt rörd över att vara här, säger Amélie Nothomb.
12: Si vous voulez de l'eau aussi?
13: Vi sitter i hennes svit på hotellet. Hon är klädd i grå kavaj, grå lång kjol med det svarta långa håret i en fläta och karaktäristiskt rödmålade läppar. Hon är tydlig, både i sin gestalt och i sina romaner. Varje bok handlar om en enda sak. Det är sällan längre än 150 sidor. Det är ofta självbiografiskt, alltid drastiskt och med en viss distans. Och det kan handla om allt ifrån Jesus sista timmar i livet till den japanska arbetskulturen. I sin senaste roman, Tom Mjö, som kommer ut på svenska nästa år, skriver hon för första gången om sin egen mamma som dog för 2 år sedan och hennes uppväxt i 40-talets Belgien.
12: Ma mère est morte en février 2024 et non seulement ça a été évidemment un très grand choc, mais en plus je me suis rendu compte que j'étais incapable d'annoncer aux gens que ma mère était morte. Quand les gens me demandaient: oh, tiens, comment va votre mère? Je mentais, je disais, oh, elle va très bien.
13: Min mamma dog, men när folk frågade hur mår din mamma, så svarade jag bara bra. Jag kunde inte berätta att hon var död. Lösningen var att skriva en bok, men för att kunna skriva en bok som berättade att min mor var död, behövde jag först berätta om att hon hade levt.
12: Il fallait d'abord que j'annonce que ma mère avait été vivante.
13: Och jag insåg att jag behövde skriva det som ett slags saga. En häxsaga. För det var så min mamma berättade om sitt liv.
12: Il m'est apparu que ma mère était un personnage de conte. Que tout ce qu'elle racontait, c'était comme un conte de sorcière.
13: Romanen börjar när Amélies mor, i boken döpt till Adrienne, som fyraåring skickas för att bo över sommaren hos sin mormor i Gand. En mormor som visade sig en mycket elak kvinna som spärrar in flickan i ett rum med en träsked som enda leksak. Och som alltid har älskat sina katter men plågat sina egna barn. Det i sin tur har fått Adriens mamma att hata katter och till och med sätta i system att ta död på alla katter i kvarteret.
12: C'est authentique. Je n'invente rien. Ma mère a réellement été pendant deux mois seule avec sa grand-mère qui l'a forcée à manger son vomi et la mère de ma mère était réellement serial killer de chat.
13: Allt det här är sant, intygar Amélie Nothomb. Jag hittar inte på. Min gammal mormor tvingade verkligen min mamma att äta upp sin egen spya. Och min mormor var verkligen en kattseriemördare. Men var kommer den här grymheten ifrån?
12: D'où viennent ces pathologies, c'est une bonne question. D'après ce que j'ai compris, c'est une très ancienne dynastie de femmes qui se détestent. De mère en fille, etc. On se déteste de mère en fille dans ma famille maternelle depuis beaucoup de générations.
13: Som jag har förstått det så är det en lång dynasti av kvinnor som hatar varandra under många generationer. Men det riktiga miraklet är min mamma som avslutar hatets epidemi, säger Amélie Nothomb.
12: Et qui arrête l'épidémie de haine puisque Adrienne aime sa mère, elle aime même sa grand-mère et sa mère oublie de la détester. Ma mère a cherché une formule magique et elle l'a trouvée dans ces mots de tant mieux.
13: Lilla Adrienne formulerar tidigt en livsmaxim som har gett boken sin titel, tant mieux, vilket kan översättas ungefär till lika bra. När man har upplevt så mycket hemskheter så kan inget rubba en. Min mamma lyckades vända grymheten till kärlek. Å andra sidan, säger Amélie Nothomb, så kanske den här typen av uppväxt inte var så ovanlig. När jag pratar med människor som växte upp i Belgien under den här tiden så tycker jag att de flesta verkar haft en väldigt grym barndom.
12: Je me rends compte quand on pose des questions aux gens du moins en Belgique de cette génération que leurs enfants sont toujours mais juste abominables.
13: Flera av Amélie Nothombs romaner är skrivna ur en liten flickas perspektiv, men med ett vuxet språk. Barndomen framstår inte som en nostalgisk och fjärran plats, utan snarare som ett intellektuellt tillstånd.
12: Je décide quand je parle de ma petite enfance de traduire la pensée que j'avais à l'époque dont je me souviens très bien dans un langage sophistiqué. Ce qui produit évidemment un effet comique. Mais je préfère produire cet effet comique un petit peu artificiel plutôt que d'inventer une langue enfantine forcément fausse.
13: Jag är medveten om att jag använder ett vuxet språk och att det kan framkalla ett slags komik, säger Amélie Nothomb. Språket är såklart inte det jag själv hade som barn, men känslorna minns jag. Och det här är det bästa sättet att gestalta dem.
12: La petite fille, ou d'une manière générale, le petit enfant, c'est le meilleur héros de roman. Il n'y a pas plus littéraire que l'être qui est en train d'acquérir le langage, qui fait sa première acquisition du langage et sa première définition du monde.
13: Jag tycker det lilla barnet är den bästa huvudpersonen i en roman. Det finns inget mer litterärt än den som är på väg att erövra språket, som gör sin första definition av världen. För en författare finns det inget mer fascinerande.
12: Sa logique, c'est puisque j'ai été humiliée à ce point, tu vas voir ce que tu vas voir.
13: Senare samma kväll talar Amélie Nothomb på internationell författarscen på Kulturhuset i Stockholm. Då handlar det om boken Förundran och bävan, som skildrar hennes år som 22-årig anställd i ett japanskt företag. Ett år som präglas av underkastelse och absurda hierarkier. Boken skrevs redan 1999, men har nyligen kommit ut på svenska.
12: C'est mon premier best-seller. Oh, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est le pour moi ça a été le premier livre d'aveu. Voilà pourquoi j'ai échoué à devenir japonaise. C'était une proclamation identitaire finalement de japonaise ratée.
13: Det var min första bestseller och jag gillar den mycket. Det var också min första bekännelseroman. Jag bekände att jag misslyckades med att bli japanska och misslyckades som anställd. Amelie Nothomb är dotter till en diplomat och tillbringade sina första 5 år i Japan. Efter att familjen hade lämnat landet längtade hon alltid tillbaka dit. Och hon säger att hon länge definierade sig själv som i grunden japanska. Men idag definierar mig som en misslyckad japanska. Och om jag måste välja så har jag till sist insett att jag är belgisk och att det betyder något.
12: Donc finalement, c'est ça être belge, c'est avoir peu d'identité et une identité assez poreuse qui permet assez facilement aux autres identités.
13: Belgien är ett land med en vag och porös identitet, och det passar en författare. Det vilar något tidlöst över Amelie Nothombs uppenbarelse, och en stund i intervjun inser jag att jag sitter mitt emot något så ovanligt som en människa som lever helt utanför internet. Hon har aldrig haft någon dator. Hon skriver sina böcker i små skrivhäften och hennes arbetsdagar följer en strikt rytm. Klockan 4 på morgonen dricker hon en halv liter mycket starkt svart te. Sen skriver hon i 4 timmar. Efter det tar hon sig till sitt förlag där hon svarar på läsarbrev, självklart bara i fysisk form.
12: J'aime beaucoup hein, le courrier. Mais il y en a quand même trop.
13: Hon har blivit känd som en författare som svarar på allt. Och det tar mycket tid. För mycket, säger hon. Men hon har inte hittat någon rimlig anledning att inte svara. Det kommer otroliga brev. Folk som utifrån mina böcker berättar om sina liv. Och det kan gå väldigt långt. Några av mina viktigaste relationer har uppstått ur den här korrespondensen, säger hon. Tomjö är Amelie Nothombs 34:e roman. Den 34:e som getts ut, påpekar hon. För hon har skrivit 114 romaner men kasserat 2/3 av dem.
12: Une de mes spécificités, c'est que quand j'écris le mot fin en bas d'un livre, la seconde d'après, je commence le suivant. Il faut qu'il n'y ait aucune interruption entre l'écriture de 2 livres. Il faut que je sois toujours dans ce qu'on appelle l'inspiration et à laquelle je ne crois pas. Il faut que je sois toujours dans ce fonctionnement musculaire de l'écriture.
13: Det viktigaste är att så fort jag sätter punkt för en roman börjar jag genast skriva på nästa, berättar hon. Inspiration, det är en lögn. Det viktigaste är att ständigt utföra handlingen att skriva. Nästa roman är redan klar och som vanligt ska den ges ut i september i samband med att boksäsongen drar igång. Det enda hon vill avslöja om den är titeln, Papegojans ungdom.
12: Je vous dirai seulement son titre, il s'appelle L'adolescence du perroquet. Voilà.
14: Ça explique tout.
12: Ça explique tout.
14: Oui.
11: Och det var Karin Arpsjö som hade träffat den belgiska författaren Amelie Nothomb. Det ska handla om musik nu. Och om den artisten Esther som kritikerna har hyllat sedan hennes första singel Follow Me Home släpptes 2019. Nu på fredag släpper denna kritikerrosade artist sitt efterlängtade debutalbum.

0: Ja, låten heter Santa Fe och är en av singlarna från Esters kommande debutalbum Fragmentality. Och just nu sitter hon i vår studio i Stockholm. Välkommen till P1 Kultur, Ester Lennstrand.
1: Tack så jättemycket.
0: Ester, när din debut-EP skulle släppas så sa du att det kändes som att vänta på sin födelse. Då. Och nu är det ju bara några dagar kvar till att din första fullängdsskiva släpps. Hur skulle du beskriva din känsla nu, den här gången?
1: Nu är det mer som någon sorts slutexamination. Så det här är som att jag har gått världens längsta skola och ska göra ett slutprov. Så nu är det mycket mer nervositet.
0: Men då passar jag på att göra någon form av läxförhör, om det är okej. Okay. Du har ju under de här 7 åren, alltså en av anledningen också att det har tagit lite tid med fullängdsskivan är att du har varit och turnerat så himla mycket.
1: Precis.
0: Och då vill jag veta vad du har lärt dig från att spela med till exempel Amazon, Bob Hund eller Lykke Li.
1: Mm, absolut. Vill du höra om en i taget? Ja, exakt.
0: Ja, Amazon först.
1: Ja, men med Amazon, då, där var det väldigt mycket så här, det var min första riktiga sväng. Mm. Och då fick jag väldigt mycket trygghet och uppmuntran. Mm. Så det var väl lite så här baby step-grejen, att jag fick lära mig hur det funkar på en scen, typ.
0: Och Bob Hund?
1: Bob Hund, där är det att... att det finns någon sorts lekfullhet som är värdefull att ta med. Att man inte behöver ta sig själv på så stort allvar.
0: Och Lykke Li?
1: Ja, då är det att man har ändå rätt att ta sig själv på allvar också. Så det är liksom... jag menar att det finns liksom en... Jag vet inte, jag känner att jag har lärt mig någon sorts lätthet. Men också att man ska tro på det man gör. Liksom.
0: Du har ju också, alltså, som jag sa tidigare, hyllats av kritikerna och liknats vid Kate Bush. Hur hanterar du den sortens liksom, press som ändå kommer med såna hyllningar?
1: Jag är så dålig på att hantera det överhuvudtaget, måste jag säga. Jag skrattar bort det mesta.
0: Okay.
1: Men
0: det är väldigt bra sätt att hantera det på.
1: Ja, men jag tror att om man faktiskt tar in det... Alltså, jag vet inte, jag har inte ens hört det där, om jag ska vara helt ärlig. Men jag blir jättesmickrad. Mm. Men det är ju så här, jag kan ju inte ta in det, för då måste jag ju liksom leva upp till det på något sätt.
0: Jag förstår det.
1: Så att, ja.
0: Vi ska lyssna på en låt till.
1: Mm.

0: Miss Congeniality heter den. Vad handlar den här om?
1: Den är någon sorts... Jag hörde tidigare när ni pratade om lite där backrooms och så. Det är lite den känslan i det. Det är någon sorts panik, overklighetskänsla i den här låten. Som är liksom... Det är någon sorts ytlighet som... under den gömmer sig något lite läskigare.
0: Har denna någonting att göra med de här första åren som artist?
1: Det kanske snarare har att göra med min sociala ångest.
0: Oj.
1: Faktiskt. Alltså, att jag är lite så... Det är snarare så mardrömmen av att gå in på ett mingel och inte känna någon. Det är mer den... Den känslan i den där låten.
0: Jag förstår. Du har tidigare sagt att ditt debutalbum Fragmentality, att det är mycket mer av dig än vad det har varit tidigare.
1: Mm.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, men jag skulle säga att det är som att jag har zoomat ut lite grann. Mm. Att det som jag har släppt tidigare har befunnit sig i ganska samma rum. Mm. Att ljudmässigt liksom. Mm. Och nu upplever jag väl kanske att jag har vågat leka med det rummet. Och just så här zoomat ut och kanske gått in i ett annat rum, och när man har zoomat ut på det sättet så har skärpan blivit lite tydligare, att jag känner att när man ser mer av mig så är det liksom tydligare vem jag är, tycker jag själv.
0: Kan du ge ett konkret exempel?
1: Ja, men typ Santa Fe som vi hörde först där.
0: Ja.
1: Den är liksom ganska långt ifrån vad jag har gjort tidigare. Och även några låtar som kommer nu på fredag men att det är så här, gitarr, det har jag liksom aldrig lekt med riktigt. Så det är en låt som är väldigt så här, byggd på gitarr.
0: Vi ska faktiskt höra slutet på den låten lite senare. Men hade du liksom en sån tydlig idé när du gick in? Det här är mitt album, det här är konceptet jag jobbar utifrån.
1: Nej, verkligen inte.
0: När kände du i så fall att det här är mitt album?
1: Typ för ett år sedan.
0: Mm.
1: Det var då halva skivan kom till för ett år sedan. Så att det var väl liksom när de låtarna, som faktiskt var ännu mer spretiga än det jag hade gjort tidigare.
0: Mm.
1: När de kom till så blev det som att det bara blev tydligare på något sätt.
0: Ester, vi ska backa tillbaka bandet lite. Mm. Vad tänker du på när du hör det här?
2: Vem ljuger?
3: Nej, jag är 9 år gammal.
1: Herregud.
0: Vem var det vi hörde där?
1: Det var jag som drar världens sämsta lögn i. Och herregud.
0: Att du är 11 år kan jag säga. Det var inte en stor lögn. Och det är från Salong för alla åldrar.
1: Precis.
0: Och jag måste be om ursäkt. Vi råkade faktiskt spola tillbaka bandet lite för långt. Men jag kan ju också passa på att nämna här att du även har skådespelat i serien Jordskott.
1: Nej men herregud. Vad är det
0: här? Och du verkar ju vara en sån som gärna testar på nya grejer. Alltså turnerar med band och spelar instrument som inte är ditt huvudinstrument. Vad får du ut av att slänga dig ut i såna här äventyr?
1: Ja, men, det var imponerande det här, tycker jag, det här grävet. Jag tycker att det är jättekul. Alltså, jag tycker man ska testa allting en gång. Liksom. Om man får en fråga att göra någonting så tycker jag man ska prova.
0: Eller ska vi ut och mingla någon gång?
1: Ja,
0: någonstans där vi inte känner någon.
1: Gärna.
0: men du, det jag egentligen skulle spola tillbaks bandet till var det här.
1: Mm.
0: Vad är det här för låt?
1: Det här är Hero med Family of the Year. Och det var den låten som jag gjorde en cover på när jag var 17, tror jag. Som lite grann startade hela den här historien. Som är att jag sitter här.
0: Och det var där du blev upptäckt?
1: Ja, på något sätt. Det var den som gjorde att jag fick åka med till Köpenhamn och spela på en festival där jag träffade Pontus som jag har jobbat med sedan dess.
0: Pontus Lindberg då från exakt. Amazon och Mike Snow bland annat. Och vi ska höra hur första singeln ni släppte lät, Follow Me Home från 2019.

0: Men jag vill faktiskt passa på att spela en annan version av den här också som finns på YouTube.
1: Mm-hmm.
0: Vad är det här för instrument?
1: Det här är en vibrafon som är det jag spelar.
0: Och kan du förklara för någon som inte ser instrumentet framför sig?
1: Ja, det ser ut som ett stort... Alltså, det är som ett instrument som man slår på med klubbor som har massa rör under. Det är ganska snyggt. Just den här som jag spelar på är guldig. Ja, och det låter lite... det är det instrumentet som man tänker på när man tänker på hissmusik. Så att... ja, det är ett fantastiskt instrument.
0: Och du sjöng den här Hero-låten vi hörde lite tidigare och spelade det här samtidigt. Då vill jag bara säga. Och rätta mig om jag har fel nu, men man hör den inte så ofta på dina nya låtar.
1: Alltså, grejen är, man hör den inte jättemycket generellt. Mm. För att jag tycker att det är väldigt roligt att spela instrumentet. Men... jag är så himla kär i syntljud. Mm. Så jag har liksom en elektronisk variant som jag spelar genom syntar.
0: Ah.
1: Så att man hör ofta inte det där ljudet, men det betyder inte att den inte har varit med i liksom...
0: Men däremot, och rätta mig om jag har fel igen, så har jag inte hört så mycket stråkar i din musik tidigare.
1: Nej.
0: Är det nytt?
1: Det är nytt. Det är sprillans.
0: Och vi ska höra på den här låten som börjar med gitarren men som låter så här mot slutet.

0: Never leave what I should leave alone. Den här är ju producerad av Marcus White. Och i mitt huvud låter det här med att ha... För det här är inte syntstråkar. Det här är en riktig... Riktiga människor som spelar. Det måste ha varit som en dröm att typ höra sin musik spelas av en liksom, orkester på det sättet.
1: Men jag blev väldigt rörd, ska jag säga.
0: Spelar ni sången samtidigt?
1: Nej. Den var klar och sen så fick det läggas stråk i efterhand. Men det var väldigt rörande för mig, för då fick jag sitta och lyssna på det.
0: Marcus White, han är ju en väldigt aktiv och populär producent idag, och så har vi ju redan nämnt Pontus Winberg, som också är väldigt ett stort namn inom musikproduktion och som musiker. Och sen finns det andra riktigt stora namn som till exempel Salem Al Fakir, för att nämna en av dem. Och när man är då en liksom... relativt ung, eller du är ju väldigt ung musiker och ska göra sitt debutalbum, hur gör du då för att hålla kvar din egen kreativa röst bland så liksom erfarna producenter som redan vet vad som funkar?
1: Jag tror att det är väldigt mycket att man bara, eller jag är så matad av det sen barnsben egentligen, att man ska gå in i ett rum och känna att man har samma värde. Som det spelar ingen roll vem man möter liksom.
0: Vem har matat dig med det?
1: Min pappa som är musiker också. Så att jag har fått höra det sen jag var liten, att liksom, ja, men någon annans idéer är precis lika värdefulla som ens egen. Och det gör ju att man då, om man vågar lita på det, så kanske man behåller sin egen röst ändå liksom.
0: Din pappa heter Christian Ulfsson och var tidigare medlem i Fläskkvartetten. Du har också gjort musik med honom, men också med din bror. Hur är det att göra musik med sina släktingar på det sättet, eller sin familj?
1: Ja, precis. Det beror på, liksom. Jag och farsan kör barnmusik, har vi gjort mycket. Och det funkar väldigt bra. Och... så har jag och min bror gjort en låt, eller vi har gjort någon låt. Och det funkar ju väldigt bra på många sätt, men det är också, man får vara försiktig och värna om relationen och sådär.
0: Vi ska höra öppningsspåret också från ditt album. Mm.

0: Ester, är den här melodislingan som kom in här nu i slutet en blinkning åt Erik Satis
1: gymnopedi?
0: Det är det. Vet du, jag höll på att bli galen, för det tog lite tid innan jag jobbade. Men vad är det här? Det här har jag hört innan. Men på vilket sätt, varför ville du göra en hyllning till honom så här? Eller en blinkning, vad du vill kalla det.
1: Den här låten för mig, hela låten är lite, den har lite ironi i sig. Mm. Som är att, att det är liksom inte, det är ingenting i sig självt som känns superoriginellt. Mm. Och då tycker jag att det är lite roligt också att man bara kör, men vi tar den melodin som finns liksom.
0: Det finns väl lite fler så här blinkningar. Det är Miss Congeniality som vi hörde innan. Det är lite Air, det här franska bandet Air.
1: Ja, den är mindre medveten liksom. Mm. Det här är ju verkligen...
0: Ja.
1: Men jag älskar Air och jag är så glad för det.
0: Och hur är relationen till den här tyska Blümchen? För där var det typ i början på Pinball Trial. Låter det liksom Höjtis Mein Tag?
1: Ja, just det.
0: Eller påminner, alltså inte låter som det...
1: Nej, men verkligen. Ja, det finns mycket roliga referenser tycker jag i den här... På den här skivan. Jag tycker också att det är det som är kul, att det får vara lite lekfullt, och speciellt med tanke på att jag har spelat med så mycket olika och vuxit och blivit mycket äldre, så är det, jag tycker att det finns någonting fint i att man inte heller låtsas som att man inte har blivit påverkad av saker omkring sig på något sätt.
0: Finns det någon finare sätt att hylla de som har kommit före en? Och apropå det, du tillhör ju en ny generation svenska musiker som Grant, Elvira, Arne Fjärd, Vilma Wall, Clara Keller, för att nämna några som du också, några av dem vet jag att du är vän med. Mm. Vad skulle du säga särskiljer er från tidigare generationer?
1: Alltså, jag vet faktiskt inte riktigt om det är... Nu är det ju så att det där är ju verkligen mina nära vänner. Mm. Så att jag tror att vi kanske bara haft lite tur i att vi har, att vi hejar på varandra. Att vi alla har tur att vara varandras största fans på något sätt. Så att jag vet inte riktigt om jag kan tala för hela världen. Jag känner att jag har väldigt tur som har såna kompisar.
0: På fredag kommer debutalbumet och den heter Fragmentality. Var kommer titeln ifrån?
1: Men just av att jag tycker, jag själv upplever albumet som väldigt splittrat. Och det är ingen annan som har tyckt det. Men för mig är det väldigt delat. Liksom, att det är massa olika genres och sådär. Och olika känslor. Och då höll jag på att försöka hitta hur jag skulle få det och komma igenom, och då blev det Fragment och Mentality som jag slog ihop.
0: Tack så mycket, Ester Lennstrand, som släpper sitt debutalbum under artistnamnet Ester nu på fredag, och vi hinner med Pinball Trial också. Mm.

0: Idag blir det ingen radioessä från OBS eftersom att de har tagit sommarlov. Men det blir inte heller vilken ersättare som helst utan helt nya avsnitt av den återkommande serien Hantverket. Där du får möta de människor från kulturbranschen som ofta verkar utanför rampljuset. Och idag ska vi till Tällberg i Dalarna där Helene Alm har träffat näverlurmakaren Jan Nordqvist.
1: Det är ett så enkelt instrument. Om jag går ut i verkstaden och börjar med en planka så efter en timme kan jag ha ett spelbart instrument som kan höras flera kilometer i skogen.
2: Tomten med det timrade bostadshuset och några bodar ligger i branten ovanför sjön Siljan.
3: Ja, kommer vi in i en bod.
1: Två säckar med näver som vi har plockat utanför Skattungbyn för 2 år sedan. Och då var det jag och dottern och hennes sambo som var där i 2 dagar och plockade och slogs med mygg. Och fick ihop 2 rejäla säckar.
3: Det måste man då göra...
1: Ja, det är veckan före midsommar. För att det då saven stiger i björkarna och det yttersta lagret av näver sitter löst. Då brukar jag riva av det i en spiral runt trädet så att man får ett nystan med så långa bitar som möjligt.
2: Han tar några rullar med torkat björknäver och så går vi över till verkstaden.
3: Hur stänger det här då?
2: Jan Nordqvist är trombonist och lärare på musikskolan i Leksand. Han brukar också reparera bläckblåsinstrument. Men sedan början av 2000-talet har han också tillverkat näverlurar.
1: Så, då har jag en kokplatta här. Och ovanpå den en gryta. 20 liters.
2: Rullarna med näver läggs ner i vattnet.
1: Just nu är de ju hårda och väldigt oelastiska och går sönder om man viker dem. Så att då får de ligga där, värmas upp i vattnet.
2: Nu är det faktiskt lite lurigt det här med näverlurar. För det handlar egentligen om trälurar som kläs in i näver och som förr användes på fäbodvallarna.
1: Man använder dem för att kommunicera med folket hemma. Och man kunde ju meddela sig till andra fäbodar. Och man hade ju signaler som hade olika betydelse. Man kunde fråga hur mycket klockan var. Man kunde varna för att nu har vi sett varg här. Eller nu har vi tappat bort en ko. Eller nu har vi hittat kon så nu kan ni sluta leta.
3: Vilka är det som blåser näverlur idag?
1: Det är ju folk som har intresserat sig för vallmusiken. Ett tag så var det väldigt mycket farbröder som byggde egen näverlur så där. Men nu är det många ungdomar. De skaffar en näverlur, de träffas och spelar. Eller man tar luren med sig och går ut i skogen och så spelar man för sig själv.
2: Själva träluren gör han från stora sågade brädor i granvirke.
1: Bara... Så.
2: Där ritar han ut konturen av lurens insida i 2 delar. De ska nu holkas ur innan de så småningom ska limmas ihop till en hel lur.
1: Så tar jag en skölp och en jättestor träklubba.
3: Och en skölp, det är ju en...
1: Det är ett runt stämjärn kan man säga. Och först avverkar man väldigt mycket med varje slag och sen så blir det mindre och mindre ju närmare munstycket man kommer. Precis efter en smal kanal som avslutar munstycket så är det mest avgörande för hur luren kommer att fungera. Så den

0: Om man får en buckla precis under munstycket så märks det direkt.
1: Och det är samma med näverlur?
0: Ja, det fungerar likadant. Mm.
2: Insidan av luren blir så småningom alldeles slät och blank tack vare de specialbyggda hyvlarna med rundad sula.
0: Att hyvla ut insidan med hyvlarna som jag har byggt själv, det är märkligt rogivande. Och det blir väldigt vackert direkt när man har gjort det. Mest avgörande för klangen då, det är ju formen på insidan. Att den har en jämn konicitet från början, ända till det klockstycket börjar. Och sen att det inte är plötsligt trängre på något ställe eller ett litet hål eller någonting. Utan en alldeles jämn kanal. Det är det som avgör det hela. Näverluren är ju som en trumpet utan ventiler då, som man spelar bara på naturtonerna.
1: Vad är det att spela på naturtonerna?
0: Jo, det är att det är inbyggt fysikaliskt i luren vilka toner man kan spela. Så den släpper alltså inte igenom vilka toner som helst, utan det är efter ett bestämt mönster.
2: Och vilken tonhöjd de får avgörs helt av längden på luren, säger Jan Nordqvist. Och spelar först på en som är 120 cm lång. Och en som är 2 meter lång.
0: Så, ska jag bara starta spånsugen här.
2: När insidan är klar sågar han ut de båda halvorna och limmar ihop dem till en åttkantig lur.
0: Då kommer man till det magiska momentet när man borrar hål i luren och gör ett munstycke. Då kan man provblåsa i den och då vet man om den fungerar. Jag ska bara tälja fram lite grovt ytterformen på munstycket så ska man kunna provspela den här. Då ska vi se om det är något ljud i den här luren som var en planka igår.
1: Jag tyckte det lät jättefint. Vad säger du?
0: Ja, det blir nog bra.
2: Men luren ska vara rund, smäcker och lätt med en lång smal hals fram till det trattformade klockstycket. Så då hyvlas även utsidan.
0: Det har ju ingen betydelse mer än det estetiska. Det ska synas att den är hyvlad för hand. Hyvlat och ögonmåttat.
2: Och till slut limmas de blöta, mjuka näverremsorna runt luren.
0: Jag tycker det är snyggt när man ser att nävret kommer från ett träd som det har vuxit grenar på. Så det är lite ojämnheter kvar. Det ska ju inte se ut som om jag har lindat på gul isoleringsband.
1: Vad gör näven för själva ljudet?
0: Egentligen inte så mycket. Det har nog mest betydelse i att luren inte spricker efter några år. Utan den håller ihop träet.
1: Nu är vi ute i trädgården här. Det är ett instrument som gjort för att spela ute.
2: Att näverluren än idag fungerar som ett sätt att kommunicera är något som Jan Nordqvist själv har fått uppleva.
0: När vi precis hade flyttat hit så hörde vi hur någon blåste i ett kohorn. Så gick jag ju förstås in och hämtade en näverlur och så spelade jag ett svar på det där. Och då kom det ytterligare en trudelutt från det där hornet. Så spelade jag ett till svar. Och sen kom hornblåsaren gående och sa att ja, men vad bra, det var precis det jag var här för att träffa. Hon hade åkt hit från Holland och visste inte riktigt hur hon skulle få tag på mig. Så hon ställde sig bara och blåste i hornet.
1: Och lockade fram dig?
0: Ja.
1: Så det är inte kor man lockar på längre, man lockar på själva lurmakaren.
0: Ja, precis. Ja.
1: Vad ville hon då?
0: Ja, hon ville köpa en näverlur.

Helene Alm som hade träffat näverlurmakaren Jan Nordqvist i Tällberg. Och imorgon fortsätter serien Hantverket med ett helt nytt avsnitt om en dekormålare. Imorgon kommer det också handla om filmstjärnornas filmstjärna Marilyn Monroe som föddes för 100 år sedan. Och vi har sett om klassikern som Like It Hot. Du vill med andra ord inte missa morgondagens P1-kultur. Producent idag var Sara Ek, tekniker var Christian Jangegård. Jag heter Samman Bachtiari och tack för att du har lyssnat.

0: Scenen är Sveriges radiodramas podd där William Shakespeares klassiker blir moderna serier. Och nu i juni kan vi höra Macbeth, en thriller som utspelar sig i den högprofilerade green tech-världen.
1: Kolla, det funkar!
2: Vi gjorde det!
3: Det här är en game changer. Att sänka koldioxidnivån med nanorobotar, det är vi först med i världen.
4: Macbeth. En tragedi i tre delar. Av Matilda von Essen och Axel Winqvist.
5: Hallå, du är ju hjärnan bakom allt. Du borde egentligen vara vd.
6: Vad var det jag trodde jag skulle vinna?
7: Vad är det du inte fattar, Mac? I det här sammanhanget är du helt obetydlig.
6: Jag hade fått blod på mina händer. Och snart skulle jag få lära mig att blod kräver blod.
0: Hör del 2 av Macbeth från Scenen och Sveriges radiodrama på lördag eftermiddag efter 4 här i P1. I rollerna bland andra Otto Hargne, Elektra Hallman, Hamadi Kemiri och Claes Ljungmark. Klockan är 4. Vi får nyheter i P1.
8: Ekonyheter. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Det här beskedet lämnades av USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
9: We are not moving forward with the fund.
10: Not moving forward ever.
9: Correct.
11: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
12: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
11: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
8: Sverige, efter en dramatisk polisinsats söder om Stockholm sent igår kväll, sköt polisen ihjäl en person i en bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73 utanför Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen eftersom den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador ska inte vara livshotande. En kvinna hittades igår eftermiddag död på en adress i Örebro. Eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Det var Ekots nyheter.
13: P1, Sveriges Radio.
0: Det ska handla om migrän nu när vi återutsänder förmiddag i P1.
14: Min första migränattack fick jag i tonåren. Gradvis tappade jag synen i högra synfältet. Skarpa och taggiga ljusfenomen pulserade och bredde ut sig framför mig. Sen kom en huvudvärk som var mycket värre och konstigare än någon som jag upplevt tidigare. Sen den första gången så har jag haft en eller ett par attacker per år. Ända fram tills alldeles nyligen då de börjat komma oftare. Efter att jag fått två attacker på samma dag så kände jag att jag behöver förstå mer om vad som egentligen pågår i min hjärna. Så jag plockade upp en bok som stått i min bokhylla länge. Det är en klassiker som skrevs under en hektisk 9-dagars period 1967 av den då helt okända neurologen Oliver Sacks. Den heter helt enkelt Migraine. Idag i förmiddag i P1 ska vi prata om den boken, men också om allt nytt som vi har lärt oss sedan dess, om den här fascinerande och ofta fruktansvärda sjukdomen. Jag heter Viktor Harris.

0: Med mig i en studio i Göteborg så har jag Mattias Linde, professor och överläkare och medicinskt ansvarig på migränmottagningen på Sahlgrenska. Välkommen!
1: Tack så mycket, Viktor. Väldigt roligt att få vara med.
0: De här taggiga ljusfenomenen som jag får innan huvudvärken kommer, det kallas ju för en aura. Och något av det mest intressanta i den här boken som Oliver Sacks har skrivit är alla bilder, alla teckningar och målningar som han har med och som folk har gjort genom historien av det här bländande zigzagmönstret som flimrar och växer ut framför en. Vad är det för någonting som händer i hjärnan och varför är vi så många som ser exakt samma sak innan en migränattack?
1: Av allt att döma är det en våg som sprider sig långsamt över hjärnan och den har en tendens att starta i det som heter synbarken som sitter längst bak, liksom närmast i nacken i de bakre loberna i hjärnan. Där är tröskeln som lägst för att en aura ska starta. Så det vi upplever är dels den här som vi kallar för retningsfenomen då, att det tillkommer någonting som inte borde vara där i synen. Sen då så efterlämnar den här retningsfenomenet bortfall av syn då, så att innanför det här zigzagmönstret så är man ofta i praktiken blind. Men hjärnan har ju en makalös förmåga att kompensera för det och liksom förmoda vad som borde vara där, så att den blindheten kan vara lite svårare för oss att förstå att vi har. Men den är ju väldigt allvarlig om vi tänker oss att man kör bil eller så.
0: Men när du säger våg, vad menar du då? Alltså en elektrisk våg tänker jag mig. Alltså, är det det?
1: Ja, det är det. Och för att vara väldigt teknisk kan man säga att det är nästan motsatsen till elektricitet. Det kallas depolarisation, en urladdning av elektricitet i troligtvis i hjärnans bindväv. Det kallas för gliaceller av det gamla, jag tror italienska ordet klister, glia. Alltså de cellerna som man förr trodde klistrade ihop hjärncellerna så att de inte skramlade runt inne i hjärnan. Men idag har man förstått att de så kallade gliacellerna har väldigt stor betydelse för renhållning och så i hjärnan. Och där tror ju vi som forskar på detta att auran också utspelar sig.
0: Men du säger att, för jag tänkte att det fanns något speciellt med synen som hör samman med migrän, men det är helt enkelt att den här vågen bildas på ett ställe i hjärnan där synbarken råkar sitta. Det finns ingen annan korrelation mellan synen och migränen.
1: Helt rätt, alltså ögonen är inte alls med här, de är bara passiva medpassagerare i vad som händer.
0: När man pratar om aura, så man pratar ju ofta om aura i samband med epilepsi. Man pratar om olika sinnesförnimmelser av olika slag som kommer innan själva krampanfallet. Finns det något släktskap mellan migrän och epilepsi eftersom båda har de här aurorna?
1: Alltså förr i tiden var man övertygad om att det fanns ett släktskap. I den första neurologiboken av en man som hette William Gowers, då hade man kapitlet om migrän som ett underkapitel till epilepsikapitlet. Man talade om det som in the borderland av epilepsi. Men idag vet vi att det är två helt separata sjukdomar och att den stora skillnaden då är att epilepsi huvudsakligen utspelar sig i nervcellerna och migränens aura åtminstone till stor del sker då i de här bindvävcellerna, gliacellerna. Och det märks då. Nervcellerna är ju skapade för att leda information blixtsnabbt så att ett epilepsianfall blir mycket snabbare så att säga. Man kan ha en sån här långsam vandring av symptomen, men ofta så sker det ju momentant och kanske leder till medvetandeförlust också hos den som är drabbad av epilepsi.
0: Förr i tiden så tolkades ju ofta epileptiska anfall och dess auror genom någon slags religiös kulturell föreställning. Och när det gäller exempelvis Hildegard från Bingens vision som är väl dokumenterade, som hon själv ritade ner eller illustrerade med stjärnor och olika mönster. I den här boken som Oliver Sacks har skrivit så slår ju han fast då väldigt självklart för honom att det här var en migränaura som misstogs för Guds hand. Vad tänker du om den grejen?
1: Då är vi ju tillbaks på, när var det egentligen? Medeltiden va?
0: 1000-talet.
1: Helt fascinerande att vi har ju då pergament där vi kan se hur hon har tecknat den här auran till exempel. Och om inte jag minns fel så blev hon ganska dålig när hon hade haft de här uppenbarelserna och behövde gå och lägga sig. Så att det stämmer ju väldigt väl med att hon faktiskt hade migrän med synaura. Och det här zigzagmönstret som du berättade om, det var ju så man byggde städer förr i tiden. det kallades för fortifikationsspektrum. Göteborg, som jag sitter i nu, är ett väldigt bra exempel på det. Att holländarna byggde ju staden för att vi skulle skydda oss mot de hemska danskarna som ju kom hit och sköt med kanoner regelbundet. Så jag hittade faktiskt en bild på Göteborg från 1600-talet, och det är ju närmast identiskt med vad den här William Gowers, som jag nämnde förut, har ritat i sin neurologibok. Men han har ju ritat det som att han ser det här zigzagmönstret på morgontidningen, för att migrän startar väldigt ofta på morgonen. Och då kan han inte läsa ordentligt, bokstäver faller bort, och så har han zigzagmönstret i det då. Att Hildegard och kompani tolkade detta som en helig stad som med lysande fenomen som sänkte sig ner från himlen, det är inte konstigt.
0: Nej, det är otroligt. Finns det några andra sådana här historiska avbildningar som du känner till där man kan tänka sig att aha, det här ser ut som ett migrän, en migränaura?
1: Ja, men ett väldigt bra exempel på det, och det historisk får man väl säga med viss, jag kan med skohorn kalla det historisk då, nämligen Alice i Underlandets, vad hon upplevde, att folk blev platta som kort eller att hon åkte ner genom en lång tunnel. När hon tittade på sin kropp så var den väldigt lång och utsträckt. Sådana fenomen är inte alls ovanligt vid aura. Så det finns ju mängder med fenomen, och en patientförening i Storbritannien utlyste en tävling bland sina medlemmar där man fick teckna sin aura, och det är oerhört vackert. Och jag har, precis som du har jag det några gånger om året då, eller du hade i alla fall det. Mm. Och jag blir så fascinerad när jag har det. Men för många som inte är så rutinerade, de blir ju livrädda. För det här kan ju efterlikna en stroke till exempel.
0: Mm. Precis, jag tänkte komma till det. För att första gången jag fick den här auran så jag trodde inte att det var Gud som talade till mig. Jag trodde att jag hade fått en stroke. Det var min första association. Hur vet man egentligen att det är en migränaura nu när de kan se ut på olika sätt och det inte är något allvarligare?
1: Det är inte lätt för en person som inte jobbar i sjukvården, och särskilt inte ifall det inträffar första gången. Så att man ska inte skämmas över att man söker hjälp då. Vi tycker att det är helt rimligt att man vänder sig till exempel till primärvården första gången man upplever detta. Och om man då får andra tecken som skulle kunna signalera stroke, då ska man ju inte sätta sig på vårdcentralen utan åka till akuten istället. Till exempel oförmåga att lyfta en arm eller snedhet i ansiktet eller så. Så att det kan vara väldigt, väldigt svårt. Men efter ett tag så klarnar det oftast, nämligen att dels att det försvinner då efter högst 60 minuter per symptom. Och när jag säger per symptom så är det för att vissa kan ha afasi, känselbortfall, balansrubbning och så.
0: Som en del av migränauran.
1: Exakt, så att auran, visuell aura, det är 60% ungefär, och sen på andra plats kommer det en känselaura med väldigt typisk utbredning då, med oftast ena mungipan och ena handen med stickningar och domningar.
0: Något jag lärde mig faktiskt av den här boken var ju att det jag har, det kallas för klassisk migrän. Och sen finns det något som kallas för då common migraine. Jag antar att man översätter det vanlig migrän. Där man inte har den här auran. Är de här två olika grejerna samma sjukdom? Och använder vi fortfarande de här termerna idag?
1: Just det. Jag börjar att svara faktiskt på den sista frågan där. Att vi använde länge de termerna. Men de var ju trots allt lite förvirrande. Därför att att vanlig migrän då inte är den med aura, det är lite konstigt eftersom var 17:e svensk har ibland en aura, och då är ju det extremt vanligt. Så att man har helt enkelt förenklat det hela genom att säga typisk migränaura med huvudvärk kallar man det ena då, eller migrän med aura som det oftast heter i folkmun, och det andra heter migrän utan aura. Och jag tror personligen, baserat på att ha forskat och jobbat med det här i 30 år, att det är samma sjukdom men som tar sig lite olika uttryck då. Alltså för mig är det lite grann som förkylning med eller utan nysningar liksom. Medan andra förespråkare, till exempel mina danska fantastiskt skickliga kollegor, de är inne på att det här är två olika sorters sjukdomar, men att de ofta sammanfaller hos samma person, så att en person ofta har båda två sjukdomarna då. Så jag tänker att det är mest ett akademiskt problem. För att börjar man väl dela in migrän, då kommer man snabbt in i att det finns 13 olika sorter. Det är vedertaget att det gör det. Men så har vi dessutom en massa tänkbara ytterligare sorter. Och ett exempel är till exempel spädbarnskolik. Det tänker man att det i själva verket kanske inte är ont i magen så mycket som huvudet. Hur vet vi var barnet har ont någonstans? Och varför försvinner det när barnet blir lite äldre? Och varför dyker migrän plötsligt upp vid 5 års ålder? Borde inte det finnas även hos spädbarn? Och så vidare. Så att det, börjar man väl dela in det här i subtyper, då blir det lite som att klassificera lövsångare eller någonting, att då finns det många undergrupper.
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag pratar vi migrän med professor Mattias Linde. På 200-talet efter Kristus så skrev den grekiska läkaren Aretaios så här om migrän. Blixtar av lila och svart framför synen som breder ut sig som en regnbåge över himlen. Det som följer sen är en sjukdom på intet sätt mild. För de som lider av den blir livet en börda. För de flyr ljuset och mörkret lindrar deras sjukdom. De står inte ut att varken se på eller höra något angenämt. Patienterna är trötta på livet och vill dö. Vad säger du om den beskrivningen?
1: Jag blir nästan mållös. Det är ju så klockrent beskrivet. Det är i stort sett där vi står idag fortfarande. Det är så vi definierar migrän. Överkänslighet mot yttre stimuli som ljus och ljud. En intensiv huvudvärk som man verkligen inte skojar bort och som är långt ifrån det som folk menar när de säger huvudvärk, nämligen huvudvärk och spänningstyp. Och så har ju vi pratat tidigare om att en undergrupp då, nämligen var femte person med migrän, också har en så kallad aura. Så att det är en, och just att han kallar det för en sjukdom också, för det satt långt inne i nutid. Alltså vi har kallat det för ett syndrom då, för att inte överdramatisera det hela. Men vi inser att det har varit en björntjänst, för att det här är ju personer där, ja, gott och väl 25% i alla fall behöver sjukvård, alltså hjälp i sjukvården med läkemedel, och så att vi skäms inte för att använda ordet sjukdom längre.
0: Man har ju länge vetat, jag tänkte vi kommer in på det här med vilka som drabbas av migrän, för man har ju länge vetat att migrän är ärftligt, men senaste kanske 200 åren så har ju väldigt många, det här står i Oliver Sacks då, genomgång av medicinhistorien, väldigt många har varit inne på att försöka definiera en personlighetstyp som är gemensam för de som drabbas av migrän. Och han citeras folk på 1930-talet som beskrev migrändrabbade som extremt intelligenta men känslomässigt efterblivna. Vi drabbade har också kallats för tvångsmässiga, rigida, drivna, perfektionistiska. Men Oliver Sacks då förnekar bestämt att det skulle existera någon sån här korrelation mellan personlighetsdrag och migrän. Vad säger du?
1: Jag skulle faktiskt vilja säga att sanningen ligger någonstans mitt emellan de här två extremerna, som det så ofta gör. Det var ju svårt för dem förr i tiden att egentligen uttala sig. De får ju en selektion av personer som söker sig till dem. Och jobbar man till exempel som societetsläkare, kan vi säga då, i en stad, då kanske man får personer som har en viss, ett visst driv och emotionell, vad var det, analfabetism typ. eller något. Så det hängde kvar ganska länge. Det är ju väldigt fördomsfullt också att generalisera. Vi pratar ju här om var åttonde vuxen person faktiskt. Ändå har vi tyckt att det där är intressant, vi som forskar på det, och i min forskargrupp har vi ägnat oss åt att studera något som kallas ett personlighetsdrag som kallas för neuroticism, och det låter ju inte så trevligt, men det betyder är egentligen att man har en tendens att uppleva saker som värre eller starkare då än vad andra människor gör. Och det där kan vi faktiskt mäta, är ett det förekommer oftare hos människor med migrän än befolkningen runt omkring då. Och då undrade vi lite grann om det kanske var någon slags kulturellt fenomen här i västvärlden. Så vi har studerat det i Nepal också, där jag har gjort mycket studier med 2 doktorander från Kathmandu. Och där kunde vi se att när vi med viss möda hade översatt frågeformuläret för neuroticism, så visade det sig att det stämde även i den miljön där de, så att säga, inom citationstecken har riktiga problem med jordbävningar, fattigdom, analfabetism etc. Även där finns det här personlighetsdraget. Så det är väl så långt jag vågar uttala mig. Sen finns det då en samsjuklighet mellan migrän och en del mental ohälsa, inklusive de här neuropsykiatriska funktionshindren som ADHD och autism och så. Men det är ju mer undantag.
0: Det här är otroligt. Att det finns en faktisk korrelation med neuroticism. Jag ser ju mig själv som en ganska neurotisk, övertänkande person. En sak jag också har noterat på mitt jobb här på Sveriges Radio är att det är väldigt många runt omkring mig som också har migrän. Mycket fler än i andra sfärer i mitt liv. Och då tänker jag att det är väl inte helt otroligt att det finns någon korrelation då på något sätt mellan journalistyrket och migrän.
1: Det är intressant att du säger, för att migrän är som vanligast hos kvinnor i tidigt vuxenliv. Prevalenstoppen, som det heter, alltså den högsta procenten i befolkningen, det är hos 35-åriga kvinnor. Då blir det ju per automatik många förskollärare, socionomer, lärare och så vidare. Eller lärare nämnde jag, men sjukvårdspersonal kan vi säga då. Men sen så kan man väl kanske ändå uppleva att det finns fler så kallade white collar workers, alltså de som jobbar med kontorsarbete och så. Och det kan ju ha en blue collar worker, för att använda ett engelskt uttryck, kroppsarbetare. Och det kan ju kanske ha att göra med den här känsligheten som är migrän. Man har en känslighet inte bara under anfallen utan även emellan dem för alla yttre stimuli. Ljus, ljud, lukter, beröring. Och då kanske man hellre jobbar med Excel än med en lövblås, till exempel. Så det tycker vi att vi ser. Men jag kan inte riktigt påstå att jag har så väldigt goda registerdata på det.
0: Många patienter tror att deras migränattacker uppstår spontant utan anledning, skriver Oliver Sacks. Vetenskapligt leder en sån inställning till absurditet, emotionellt till fatalism och terapeutiskt till impotens, fortsätter han. Och han insisterar här att varje anfall har någon form av utlösande orsak. Och redan på 1600-talet så skrev den brittiska läkaren Thomas Willis om hur migränanfall kunde utlösas av årstidernas skiftningar av atmosfären eller av starka lidelser eller felaktig kost och så vidare. Vad vet vi idag om hur identifierbara händelser inom och utom individer orsakar migränanfall?
1: Vi frågade 3000 göteborgare en gång vad de upplevde triggar deras migrän, och på första plats hamnade stress. Och sedan har en doktorand till mig gjort en artikel om det där han har gått igenom litteraturen. Det är väldigt svårt att leda detta i bevis faktiskt. Menstruation kommer på andra plats. Det är också någonting som vi bara så att säga har forskningskriterier för, men som inte är erkänt som en egen sorts migrän, alltså menstruell eller menstruationsrelaterad migrän. Men patienterna vittnar ju om att för dem är detta helt uppenbart. Och då i båda fallen, avslappning efter stress och annalkande menstruation, då har man ett bortfall av hormoner. I det ena fallet stresshormoner, i det andra fallet könshormoner. Och det bortfallet kallas på engelska för depletion. Och man tror att det här fallet av hormoner kan utlösa migrän. Sen är det väldigt svårt att skilja då så kallade premonitoriska symptom, alltså ett symptom på att anfallet redan har startat i hjärnan. Att skilja det från en utlösande faktor, alltså vad är hönan och ägget i det läget? Just det. 60-80% av svenskar kan säga att de vet att deras migrän är på gång. Och det är den egentligen inte, för den har nämligen startat då. Så det är lite som frusenheten inför en förkylning, att då har man redan viruset i kroppen. Det hjälper inte att hämta en filt, du kommer i alla fall att bli förkyld.
0: För att jag har förstått att en stor del länge när man behandlar patienter är att be dem fylla i en dagbok för att hitta de här mönstren. Men då är problemet att man kan inte veta vad som är orsak och vad som är verkan, även när man ser den här korrelationen. Nej.
1: Men ändå så ger vi inte upp, för att det som den unge Oliver Sacks uttryckte som terapeutisk impotens där, jag tror han menar det som man blir helt handlingsförlamad då som vårdgivare om man inte kan ge några som helst råd om aktivitetsbalans i vardagen eller annan livsstil. Och det försöker vi ändå göra då. Men att inte göra det slentrianmässigt, så att vi, som när jag var ny i gamet på 90-talet, då hade man liksom en lista över ostar som de skulle kunna äta och ostar de skulle undvika och viner de kunde beställa hem från Systembolaget. Och det funkar ju tyvärr inte så. Nej. En kollega till mig som heter Christian, jobbar i Österrike, han intresserade sig för det här, så han gjorde en jättestudie då där han lät patienter fylla i alla sina tänkbart utlösande faktorer i en databas. Och där lade han även in väderfenomen som hög- och lågtryck och sådana här vindar, fönvindar heter det ju där nere. Och så skulle han sedan då se vad föll ut nu då som utlösande faktorer. Och han fick fram två saker. Det ena var att det var tisdag och det andra var att man inte hade druckit öl dagen innan. Det var liksom utlösande faktorer i den befolkningen. Och det visar ju hur hopplöst svårt det här är att forska på.
0: Mm. Alltså en grej jag själv noterat är att innan jag drabbas av en migränattack så mår jag ofta väldigt, alltså extra bra. Jag är som extra pigg, extra alert, jag känner mig fylld av energi. Och i den här boken Migraine så skriver Oliver Sacks om det här. Han kallar det för prodormala symptom, tror jag. Och han berättar bland annat hur författaren George Eliot brukade säga att hon kände sig farligt tillfreds just innan en attack. Och sen skriver han om en av sina egna patienter som vanligtvis var en väldigt tillknäppt person. Och hur den här personen då transformerades 2-3 timmar innan sitt migränanfall till en väldigt munter person som plötsligt fick lust att skratta och sjunga och vissla. Mm. Vad beror det här på?
1: Precis, då är man, det är det som den prodromala fasen kallade vi det för länge, men nu för tiden så säger man ofta den premonitoriska, och båda syftar ju på att det här är innan själva det, slaget då. Prodrom betyder innan slaget, och slaget i det här fallet är huvudvärken då. Och då har alltså anfallet redan startat. Man vet att det finns förändringar i signalsubstansen serotonin som ju påverkar humör, och det kan förklara den här farliga, vad sa hon nu igen, farliga tillfredsställelsen. Då har anfallet startat, och det är det som de flesta personer faktiskt kan känna igen. Och sen, det tror vi till stor del utspelar sig i en del av hjärnan som heter hypotalamus och i hjärnstammen. Och sen som sagt då, så får vissa en aura och sen så kommer huvudvärken. Och det är ju positivt, för det kan ju gå i motsatt riktning humörmässigt också. Att man blir irritabel är väldigt vanligt. Och det är jobbigt i kombination med ljud och ljusöverkänslighet och luktöverkänslighet, att man börjar störa sig på någons rakvatten eller att det klickar av en klocka på väggen till exempel. Mm. Så jag vet inte om detta riktigt var svar på din fråga.
0: Det som jag tar med mig av det är ju att det betyder alltså att den här känslan av wow, allt är jättebra, det kan egentligen bara vara en migränattack ibland. Det är ganska deprimerande.
1: Ja. Eller hur? Och det är det som är så intressant med efteråt också, så har man förstått nu att man har en postdromal fas. När man skulle kunna tro att anfallet är över, så är det faktiskt inte det, utan då kan man också ha den här märkliga tillfredsställelsen eller oftare enligt min erfarenhet en seghet i tankarna. Men det, och då skriver folk ofta dikter och, om att det är så underbart när molnen drar bort ifrån himlen och solen tittar fram igen, och de kanske passar på att städa på ett sätt som inte är normalt för dem, att skura under bordsskivor och sånt där och rensa garderober och så. Så det är liksom, för att ta i lite grann ska man säga, det är sjukligt då, det är patologiskt, men det är ändå, man unnar ju dem det då, att få den tillfredsställelsen när de just har kanske tappat då ett eller två dygn av sitt liv genom att ligga och kräkas i en säng.
0: Det här är Förmiddag i P1. Idag pratar vi migrän med Mattias Linde. För de som lider av migrän så har samma råd getts i tusentals år. Oroa dig mindre, träna kroppen, gå och lägg dig i tid. Jag menar den här Aretaios, grekiska läkaren som vi nämnde tidigare, han ordinerade långa, raka promenader bland pors och lagerträd kombinerat med intensiv träning. Och på 1800-talet så kunde sådana experter som Edward Liveling förespråka mindre ambition, mindre driv, mer emotionell och moralisk lättja. 1950-talet då nedtecknades 9 enkla råd för migränpatienter, varav några lyder: sluta vara så kritisk, acceptera dig själv, sluta känna skuld, Och det här är ju råd som går att rama in och hänga på väggen, men som aldrig kan få effekt av att man bara upprepar dem, skriver Oliver Sacks. Mm. Alltså, vad kan vi ta med oss från de här livsstilsråden och psykologiklyschorna som florerat genom historien? Är det, vilka funkar och vilka kan man slänga?
1: Det där är ju en tanke jag också har som forskare då velat grotta ner mig lite grann, för det är väldigt lätt att säga saker baserat på intuition. Vi gjorde inte en studie bland lagerblad och Porsche, utan vi gjorde det i ett gym med spinningcyklar, och då visade vi att personer som inte trodde ens att de kunde träna kunde faktiskt det, alltså med människor med mycket migrän. Och i takt med att vi ökade deras syreupptagningsförmåga också, så fick de mindre migrän. Så det visade sig att det som heter aerob träning, eller konditionsträning på svenska, är lika effektivt som dåtidens bästa förebyggande läkemedel var. Och det är ju, då har vi plötsligt lätt nått i bevis, och sen har det efterföljts av andra studier med roddmaskiner och sådär. Vi har inte lyckats visa än att styrketräning är effektivt, men om det kombineras med en stund i crosstrainern eller så, så är det nog det.
0: Om vi då går över till det farmakologiska, om man kollar på medicinhistorien, så finns det ju en substans som har rekommenderats åtminstone i flera hundra år för att behandla migrän, och det är koffein. Flera koppar starkt kaffe kan hjälpa, skrev Thomas Willis redan på 1600-talet. Vad säger du om koffein som läkemedel?
1: Mm. Koffein är ju ett läkemedel som används väldigt mycket, därför att det ingår i Treo, där den kanske viktigaste substansen är acetylsalicylsyra, men där man har adderat koffein för att man vet att det kan förstärka den smärtstillande effekten. Men precis som de flesta substanser som vi använder, så måste det hanteras med försiktighet, för att om man dricker väldigt mycket kaffe på dagarna och sen inte får i sig det, då kan man få något som heter koffeinabstinenshuvudvärk. Och det är i och för sig inte detsamma som migrän, men då är plötsligt koffeinet, eller bristen på det då, en bov. Så vi försöker väl att inte ge rådet om varken det ena eller det andra, utan att hålla koffeinintaget stabilt ungefär. Men det är bara i treårssammanhang som vi ordinerar det på recept numera.
0: Just det. Men kan det hjälpa att dricka snabbt ett par koppar kaffe när man känner till exempel auran komma, eller har det ingen effekt?
1: Nej, det har ingen betydelse. Auran har vi än så länge inte lyckats att häva med någon substans faktiskt. Det har gjorts mängder med försök och vi är inte där än. Utan i bästa fall så är det i alla fall ofarligt att ta en substans under auran. Men det finns ju migränspecifika akutläkemedel som kallas för triptaner. Där det finns sex olika, och tre av dem är receptfria. De får man inte ens ta under auran, därför att det kan vara potentiellt farligt att göra det med den kärlsammandragande effekten som blir. Plus att den funkar sämre mot huvudvärken om du tar det under auran.
0: Efter koffein så har man ju experimenterat genom historien med bland annat nitroglycerin, med belladonna och inte minst med svampgiftet ergotamin, som jag såg användes länge i Sverige och i andra länder. Har du något att säga om de här äldre medicinerna?
1: Vi kan ju ta ergotamin då, som det har mest att säga om. Det var ju den akutbehandlingen som var bäst, får vi säga då, innan triptanerna lanserades i början på 90-talet. Och det var ju någonting man upptäckte av en slump, som det ofta är med naturläkemedel, att den här mjöldrygan då, som den svampen heter, den hade ju en tendens att växa på spannmål runt om i Europa förr i tiden. Och det bästa hade ju varit att kassera det spannmålet då, men de hade inte råd helt enkelt, så de fick baka bröd av det i alla fall, och då fick de i den här alkaloiden, som det heter, som är då en ganska potent molekyl som bland annat drar ihop blodkärl. Och då kunde man se att de fick mindre migrän. Men de fick ju också andra effekter av kärlsammandragningen, nämligen med dålig cirkulation i fingrar och i värsta fall i tarmar och så. Så att det var verkligen att leka med elden. Det hade till och med någon sån här, det kallades ibland för eld, det som de upplevde. För det var som att det brann i händerna på dem. Så till slut så avregistrerades de substanserna och ersattes med mer skräddarsydda läkemedel som man har utvecklat baserat på kunskapen om vad som händer vid migrän. Och det första exemplet på det var ju då de så kallade triptanerna. Och nu då 30 år senare så befinner vi oss i nästa sådan revolution nämligen med utvecklingen av läkemedel mot den, som jag brukar säga, onda molekylen CGRP också.
0: Det var en svensk upptäckt, eller hur, den här molekylen?
1: Det stämmer. Min kollega Lars Edvinsson, professor i Lund, tillsammans med en forskare här i Mölndal, Rolf Ekman, och en fantastisk kollega från England som heter Peter Goodsby. De tre visade tidigt, redan i mitten på 80-talet, genom ganska, vad ska vi säga, enastående experiment. De satte venflon, som det heter, alltså i venerna på halsen, kunde de då dra ut blod under pågående migränanfall på folk. Och då kunde de mäta att den här, ett äggvitämne då som förkortas CGRP, steg kraftigt under migränanfallen. Och så gav man då triptan, och då blockerade man frisättningen av CGRP, och det normaliserades. Och då tänkte de att det här borde ju ha betydelse. Vi borde blockera CGRP mer permanent hos de här personerna. Och då inleddes det en forskning som pågick i 30 år innan det verkligen kom substanser som var ofarliga och kunde användas. Och nu har vi ju dem inom den högspecialiserade migränvården som ett av våra bästa arbetsredskap.
0: Och det har hjälpt väldigt många, men inte alla får hjälp av det. Kort nu innan vi måste sluta, vet vi varför, i och med den här upptäckten av molekyler, alltså, har vi kommit närmare någon slags förklaring till varför du och jag och många andra har migrän och andra inte?
1: Nej, men med skammens rodnad på mina kinder så minns jag en föreläsning som jag höll när jag var ung. Ungefär som när Oliver Sacks skrev den där boken i ett rus under en veckas tid. När jag var i motsvarande position så höll jag en föreläsning som hette Migrän, en gåta nära sin lösning. Vi är kanske lite närmare nu. Vi vet att det finns vissa gener som inverkar, men det finns också miljöfaktorer. Det är ungefär 50-50 mellan de två, alltså hälften gener, hälften miljö. Men vi har väldigt svårt att peka på vilka de miljöfaktorerna är. Vi vet att upprepade slag mot huvudet spelar in. Vi vet att bo på väldigt hög höjd kan spela in. Men hos det stora flertalet så bara det dyker upp utan att vi kan säga mer att jaha, det här är då en kvinna i tidigt vuxenliv och hon har en nära släkting med migrän. Det återkommer ständigt. Men varför inte hennes till exempel tvillingsyster har fått det då är ibland svårt att förstå. För förutsättningarna är de samma. Så det mesta kan man väl nästan säga återstår att utforska och förstå. Det är ju det som gjorde att Oliver Sacks skrev det som sin första bok, tänker jag. Och som gjorde att jag också har velat ägna hela mitt yrkesliv åt det. Det är liksom ett viktigt och väldigt fascinerande problem. Jätteproblem för befolkningen.
0: Tror du att det är ett lösbart mysterium? Eller finns det såna här saker som vi kanske aldrig riktigt kommer förstå varför de finns?
1: Alltså vi har ju drömt om att det skulle bli sånt där genombrott som det blev till exempel för magsår, att man hittar den här lilla bakterien som borrade sig runt i magens slemhinna och så bara vi behandlar bort den med antibiotika. Det där har man ju drömt om, men jag vet inte, man ska aldrig säga aldrig. Det där vi står idag hade jag inte kunnat drömma om med särskilt riktade molekyler som blockerar migränen hos många, men som du sa, långt ifrån hos alla. Så kanske, men troligtvis inte under min karriär.
0: Tack Mattias Linde, professor och överläkare och medicinskt ansvarig på migränmottagningen på Sahlgrenska. Förmiddag i P1 producerades idag av mig, Viktor Harris. Och om du som lyssnat har några synpunkter på programmet så kan du skriva till mig på formiddagip1@sr.se. Tack och vi hörs.

0: Hej allihopa, Louise Epstein här. Passa på och fråga vad du vill om Alzheimers sjukdom och andra former av demens. För vi planerar att göra ett specialavsnitt tillsammans med Mia Kivipelto, forskare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Skicka din fråga till janan@sr.se. janan@sr.se. Vi hörs!
1: Före nyhetspodden Dagens Eko ska vi höra vad Vetenskapsradion Historia handlar om den här veckan.
2: Sommaren nalkas och äntligen finns det tid att läsa historiska böcker. Det här är Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Svanelid, och Urban Verstadius. Vad ser du fram emot att läsa i sommar?
3: Ja, men det blir väl lite historiska böcker, men nu har vi ju inför det här programmet betat av ganska många böcker.
2: Ja, vi har läst inför det här programmet.
3: Ja, precis.
2: Så du kanske under en deckare eller något sånt där?
3: Ja, inte helt omöjligt.
2: Serietidning?
3: Ja, nej, kanske inte så långt ska vi inte sträcka oss.
2: Och innan vi drar igång med vårt traditionsenliga sommarboktipsprogram så måste vi tipsa om en annan sak. Universiums nya utställning där man nu alltså kan stiga in i mänsklighetens första resor till månen. Det är autentiska bilder, det är filmer från Apollo-programmet och astronauternas egna berättelser som är exakt placerade i sina verkliga vetenskapliga sammanhang, vilket gör det möjligt att inte bara se månlandningarna utan också uppleva dem.
3: Mm, och då ska vi tillägga att Universium ligger i Universium i Göteborg.
2: Just precis, Once Upon the Moon, den visas alltså på Domteatern Wisdome i Göteborg på Universium. Och det här, Urban, är ju precis vad vi pratat om en del i vårens program. Alltså dels om månlandningarna och alla konspirationsteorier som kretsat kring den historien. Och dels om vårt behov idag av att få komma jättenära historien och liksom hångla med den.
3: Mm. Och apropå konspirationsteorierna, den första människan att sätta sin fot på månen, det var ju Neil Armstrong. Neil A blir ju det. Läser du det baklänges? Det blir alien.
1: Ja, det blir lite konspirationsteorier om månlandningen i Vetenskapsradion Historia som alltså tipsar om aktuella historiska böcker inför sommaren. Hör detta torsdag eftermiddag, 14:15 i P1 och redan nu i Sveriges radioappen. Och nu nyhetspodden Dagens Eko. Programledare Robin Olin.
4: Axel, har du några naglar kvar nu efter att ha följt räddningsarbetet i en grotta i Laos?
5: Nej, knappt. Och varje gång jag ser ett sånt här klipp där inifrån när de pressar sig genom de här trånga tunnlarna så går det en klaustrofobisk rysning genom hela kroppen.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, tiden knapp för sista guldgrävarna i Laosgrottan.
4: Det är i slutet av maj 2026 när internationella nyhetsmediers uppmärksamhet börjar vändas mot ett grottsystem i norra Laos. Ett antal personer rapporteras sitta fast där inne efter att grottan blivit vattenfylld. I en video syns en räddningsarbetare i det bruna leriga vattnet. Grottväggarna är slämmiga och det ser nästan ut som att han är inne i tarmsystemet på ett enormt djur. Mannen drar in luft och trycker sig sedan ner under lervällingen genom en liten öppning. Väl inne i den trånga grotttarmen står vattnet så högt att han och hans kollegor måste böja på huvudena mellan vattenytan och grottans tak för att dra in den lilla luft som finns där. Deras pannlampor fladdrar i mörkret medan de simmar vidare mot nästa trånga öppning, djupare in i berget. Andra bilder visar hur räddningsarbetarna hasar sig decimeter för decimeter genom passager där det är så trångt att de inte kan vända sig om. I det läget är det fortfarande oklart om de försvunna männen som finns någonstans där inne är vid liv eller inte.
6: Gäst, Axel Kronholm, Sveriges Radios Sydostasien-korrespondent.
4: Men Axel, alltså det här är ju faktiskt inte första gången som världen följt en räddningsaktion i en vattenfylld grotta i ditt bevakningsområde i Sydostasien. Så jag tänker, kan du inte börja med att påminna oss om vad som hände förra gången?
5: Då får vi gå tillbaka till 2018, ett thailändskt pojkfotbollslag och en grotta i norra Thailand. Den heter Tham Luang. Det är ett ganska stort grottsystem, omkring 10 kilometer totalt med tunnlar åt olika håll. Och också ett ganska populärt turistmål. Den ligger väldigt fint i ett ganska så här kuperat landskap med runda gröna skogsbeklädda kalkstensberg. Och där går pojkarna och deras tränare in efter en träning som en utflykt från fuktig djungel in i de här stora kalkstensalarna där såna här klassiska droppstenar hänger lite som smält vax från taket och från golvet så är det pelare som växer upp. Och det här är ju olyckligt nog i början av regnperioden i Thailand. Just när de går in så är grottan hyfsat torr, men sen på väldigt kort tid så börjar vattnet att fylla de här hålrummen och de tvingas ta sig längre och längre in för att komma högre upp och bort från vattnet.
4: Okej, så vad händer då?
5: När pojkarna inte kommer hem på kvällen och man hittar deras cyklar och andra tillhörigheter utanför grottan, förstår man ju att de måste vara fast där inne.
7: Rescuers searching for them. They're trapped in a partially flooded cave.
5: Så då inleds ett räddningsuppdrag som ska växa och dra ut på tiden och utveckla sig till det här globala mediespektaklet som följs i princip över hela världen.
8: There are right now a team of Navy SEAL divers there. They're members of the Royal Thai Navy looking for those 12 boys age 11 to 16 and their coach.
5: Hundratals journalister på plats som sände direkt dygnet runt i vissa fall. Runt 10 000 frivilliga som deltog på olika sätt och det tar länge, jag tror det är på den tionde dagen efter att de har försvunnit som de äntligen hittas inne i det som kallas för kammare nummer 9 som ligger nästan 2,5 kilometer från öppningen.
9: Hello, thank you.
10: How many of you? 13.
5: Och där har de överlevt på vattnet som rinner ner för väggarna i grottan. Och det finns en film från när de här räddningsdykarna kommer upp ur vattnet. De lyser med sina ficklampor upp och där på en sluttning så sitter de här 12 gossarna i sina röda lagtröjor på huk. Och de har inte sett ljus på ganska länge så de blir ju bländade av de här ficklamporna och håller för ögonen.
10: Many people are coming.
11: Many, many people.
10: We are the first. Many people come.
5: Alla 13 är vid liv då, pojkarna plus tränaren. Efter att man har hittat dem så kommer ju nästa utmaning då, hur man ska få ut dem. Här har du 13 personer som inte har någon egen dykerfarenhet och som flera av dem inte ens kan simma. Kan man vänta ut monsunsäsongen och hålla dem vid liv med mat och vatten under tiden och plocka ut dem då? Skulle man kunna hitta en alternativ ingång till grottan? Det försöker man länge, men man lyckas inte.
7: They are expecting rain, heavy rains in the next couple of days. Now, they are pumping water furiously from the cave.
5: Elon Musk kommer till och med någon prototyp på en ubåt som han vill skicka in där.
4: Så ja, vad gör man?
5: I slutändan så kommer man fram till att det är ändå dykning som är det minst dåliga alternativet. Och man bestämmer sig för att försöka få ut dem genom att helt enkelt sätta en regulator i munnen på dem så att de kan andas i såna här dyktuber. Men just eftersom de är så unga och inte har någon vana av att dyka så är ju den stora faran att de ska få panik. Och får man panik i en sån här trång och svår situation så är det ju förstås farligt för en själv, men de kan ju också äventyra säkerheten för dykarna som är med dem. Det tar mellan 3-5 timmar att få ut varje pojke genom det här långa systemet. Så det man gör då är att söva de här pojkarna. Man band också fast händerna på dem så att om de skulle vakna upp under tiden så skulle de inte börja sprattla. Och sen delar de upp sig så att du har en räddningsdykare per pojke. Så den här dykaren har då i ena handen så leder han den här pojken. Och med andra handen så håller han i den här ledlinan som de har dragit från kammaren ut till grottöppningen.
12: Accurate, but certainly what we know is two ambulances here and as I say four boys brought to safety according to the unit, the elite unit which has been spearheading this operation.
5: Det här är en extremt svår räddningsinsats och riskerna de blir väldigt tydliga tidigt i insatsen när en av de här räddningsdykarna får någon form av syrebrist medan han dyker där och avlider. Så det visar ju att det här är livsfarligt även för en så pass erfaren dykare. Men i slutändan så lyckas man alltså få ut alla i laget och deras tränare.
4: Så ja, i det fallet får man ju verkligen säga att det blir en historia med ett lyckligt slut då. Men om vi nu tar oss till den situation som uppstått här nu nyligen i Laos. Alltså ta oss igenom vad det är som har hänt där.
5: I Laos handlar det ju också om en grotta, men ganska annorlunda från den här thailändska grottan, Tham Luang. Mm. För medan den har de här stora mäktiga salarna så är det här i Laos ett mycket mindre system. Där har vattnet gröpt ur långa men trånga tunnlar som då när de här regnen kommer fylls lite som avloppsrör. Så det är ingen turistdestination på det sättet, utan de som ger sig in i den här grottan nu gjorde det på jakt efter guld, hade rapporterats.
4: Mm-hmm.
5: Men när de då är där inne så börjar regnen falla. Det är återigen i början på regnperioden när det här händer. Och de blir fast.
4: Så de är alltså där inne inte för att turista utan för att försöka få tag på guld för att kunna tjäna pengar då på något sätt?
5: Exakt. Och här talas det om 8 personer som gått in i den här grottan i 2 olika sällskap. En lyckas ta sig ut innan den hinner bli vattenfylld och kan slå larm. Så det är alltså 7 personer där inne som saknas helt enkelt och en räddningsinsats sätts igång.
13: Räddningspersonal kämpar för att rädda 7 personer som suttit instängda i en grotta i Laos i nästan en vecka, rapporterar BBC. Personerna gav sig in.
4: Och hur ser den räddningsinsatsen ut då, när man på något sätt har återigen en situation där man måste ta sig in i ett sånt här vattenfyllt grottsystem?
5: Ja, här flyger man ju in grottdykare från hela världen. Bland annat så är det en finländare som heter Mikko Pasi som bor i Thailand och som deltog 2018, och han kommer också nu till Laos tillsammans med dykare från flera andra länder. Och de börjar försöka navigera det här väldigt trånga systemet för att få kontakt med de saknade. Och det dröjer mer än en vecka innan man till slut lyckas nå det ena sällskapet. Då är det 5 personer som likt de här thailändska pojkarna sitter på huk på en liten sluttning långt inne i grottan.
4: Och det är här vi börjar komma till det här med känslan av klaustrofobi som också kan drabba någon som sitter och tittar, som du.
5: Ja, gud ja. Just den här finländaren Pasi har filmat och lagt ut en del på Instagram när han pressar sig igenom de här trånga tunnlarna. Pasi, han beskriver det här som att den här grottan är mycket läskigare än den i Thailand.
14: If claustrophobia would have a form or it would be a thing or a person, this would be it. It's constant, super tight restriction.
4: Så när man återigen har hittat ett sällskap långt in i grottan där alltså, vad väljer man för strategi den här gången för att försöka få ut dem?
5: Ja, liknande som i Thailand 2018 så ska man försöka få dem själva att dyka ut med såna här dykflaskor. Här är det ju en kort kortare passage än vad man hade att jobba med i Thailand, men den är samtidigt mycket trängre. Mm-hmm. Så det de får göra är att försöka antingen skjuta dykflaskorna framför sig eller dra dem efter sig, för du får liksom inte plats om du har flaskan på ryggen. Så mm-hmm. trångt

0: munnen en regulator så att han kan andas. Och efter en stund så... kommer de ut på andra sidan och man ser i ansiktet på den här mannen reaktionen när det så att säga går upp för honom att han är ute och har tagit sig igenom och klarat sig. Han bryter ihop i tårar.
1: Today's extraction activities will suspend for tonight. They will resume again at 9 a.m. The reason is that all the divers and rescuers are very, very tired.
0: Och efter det här då så förbereder man sig för att göra likadant med de andra fyra som fortfarande är kvar i den här lilla kammaren. Men då händer någonting.
2: The latest update we've had is that the water levels inside the cave are the lowest they've been since the search and rescue effort began.
0: Regnen avtar, de här pumparna man använder för att försöka få ut vattnet ur grottan fungerar som de ska. Och då passar de på och lyckas alltså pressa sig ut genom de här tunnlarna på egen hand och överraskar det här räddningsteamet som sitter där utanför grottan och väntar. Det är otroliga scener. Det är fantastiskt att det är fångat på film så vi kan se hur de stapplar ut från grottan. De slänger sig om varandra och det är mycket känslor som kommer ut på en gång. De ler och skrattar, men det är också tårar i ögonen. De är ju överväldigade och trots att de då har varit inne där i över en vecka utan någon mat så ser de förvånansvärt starka och pigga ut. Jag menar bara det att de klarade av att för egen maskin kravla sig ut ur det här grottsystemet. Det är otroligt imponerande.
3: Det är måndagen den 1 juni. Efter att ett regnoväder förhindrat sökandet efter de två sista männen som fortfarande tros sitta fast i grottan i Laos har en annan möjlig ingång till grottsystemet hittats. Ett långt, djupt grotthål rakt ner i berget.
4: Amazing find with Robin and I heading up and finding this hole.
3: Den australiensiska räddningsdykaren Josh Richards beskriver upptäckten som lovande.
4: Very exciting that we might have a different way in.
3: Och plötsligt hörs ett knackande ljud från andra sidan grottväggen. Den thailändska räddningsdykaren Kenkart Bongkawong säger att det antagligen inte är ett ljud som förekommer naturligt i grottan. Men om knackningarna kommer från de två försvunna männen, det vet man i det läget ännu inte säkert. Så Axel, jag tänker om vi ska försöka sammanfatta lite lärdomarna från de här två räddningsinsatserna som du beskrivit. Alltså, varför är det så komplicerat just det här att rädda folk ur en grotta som fyllts med vatten?
0: Ja, men, alltså, grottdykning under ideala förhållanden är ju redan en väldigt svår sak. Oftast när man dyker i grottor så handlar det ju om grottor som är fyllda med grundvatten och som är väldigt klart och vackert. Det är därför det är liksom en populär grej. Men i den här typen av situationer där det är regn som har fyllt grottan så är ju sikten i princip obefintlig. Så det är som att du dyker i en cappuccino och du kan inte se din dykdator och veta hur mycket luft du har kvar eller hur länge du har varit under vatten. Och här ska människor helt utan erfarenhet som också är utmattade och utmärglade efter en lång tid utan mat ta sig ut. Och de ska göra det utan att få panik.
3: Och en annan sak som jag tänker återkommer här är ju det här stora intresset som väcks i omvärlden och medierapporteringen och sådär. Hur tas det där emot på plats? Alltså i Thailand och nu Laos, att folk är så intresserade?
0: Ja, i Thailand så har du ju verkligen satt den här grottan och den här platsen på kartan dit man kan åka och köpa souvenirer och se en staty till exempel föreställande den här thailändska dykaren som dog under insatsen. Och när det gäller Laos så är det fortfarande pågående, men de anhöriga som är på plats där och väntar på att få sina nära och kära ut ur grottan

0: Jag har sett det att de har uttryckt en väldigt stor tacksamhet mot alla de här människorna som har kommit från hela världen för att ja, i princip riskera sina liv för att lyckas få ut deras anhöriga.
1: Samtidigt tänker jag på det där du sa att de som tagit sig in i den där grottan i Laos gjorde det för att leta guld och ju uppenbarligen behöver pengar så att säga. Och det är någonting med det här att vi får upp ögonen för människor först när de sitter instängda i en grotta.
0: Mm, precis som du säger. Det är ju så att folk lider och dör i tysthet hela tiden. Men så plötsligt så kommer det en sån här story som fångar hela världens uppmärksamhet. Och det är väl å ena sidan lätt att förstå. Det finns väl någon slags skräckblandad förtjusning kring det här med grottor, tiden som rinner ut, det här nästan omöjliga uppdraget att se hur det går.
1: Mm.
0: Men man får väl skilja på det mediala engagemanget och den här faktiska hjälpen från frivilliga, både de här dykarna och andra som är med och hjälper till. Och jag kan ju tänka mig att de hade förmodligen varit där oavsett om det sändes på radio eller tv eller inte.
1: Tack så mycket, Axel.
0: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst Axel Kronholm. Producerade gjorde Kim Hessius, Ulrika Lindqvist, Anna Ulvklo och Karl Kadhammar. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
4: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 5.
5: Nu Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn på riksväg 73 söder om Stockholm. Polisen inledde en större sökinsats efter att de fått larm om misstänkt människorov och mordförsök. Den misstänkte upptäcktes i sin bil utanför Nynäshamn men körde in i räcket efter en kort biljakt. Och i samband med att bilen stannade sköt polisen verkanseld. Två passagerare i bilen fördes till sjukhus men de ska inte ha livshotande skador enligt polisens presstalesperson. Riksväg 73 har varit avstängd i båda riktningarna sedan händelsen och än finns ingen information om att den öppnat för trafik. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Beskedet lämnades av USA:s tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
6: We are not moving forward with the fund.
7: Not moving forward ever.
6: Correct.
8: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident, Mike Pence.
9: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
8: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
5: Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado i studion. God morgon.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Och här ska vi strax höra Vetenskapsradion. Om fårull kanske kan funka i möbler.
12: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
13: Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet.
12: Ja.
13: Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta?
12: Vad ska hända med skolrabatten om det händer någonting?
13: Om vi kraschar. Om
12: det kraschar. Ja.
13: Det blir väldigt lugnt då.
12: Ja. Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
11: Och nu Vetenskapsradion. Programledare Sara Sällström.
14: Den är väldigt skön att hålla i.
13: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre, eller?
14: Ja, den är grövre, absolut. Och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
15: Ull. Naturmaterialet som passar så bra i varma underställ, stickade tröjor och tovade domherrar i julgranen. Nu har möbeltapetseraren Monica Frelin undersökt om ullen också kan användas för att förändra möbeltillverkningen. Som ett alternativ till de tillverkningsmaterial i fossilbaserad plast som används mest idag. Tänk skumgummi.
14: Då gäller det att byta till de här materialen som är biologiskt nedbrytbara och som kan cirkulera i kretsloppet.
15: Det här är Vetenskapsradion om hur en del av vår vardag kan bli mindre beroende av plast. Ett material som förknippas med flera miljöproblem, som nedskräpning och innehåll av giftiga ämnen. Och byter vi ut den mot ull kan vi dessutom motverka resursslöseriet med att så mycket ull idag bara kastas bort.
14: 50% slängs i Sverige.
15: Och om du tycker att dynor och stoppade armstöd verkar vara en ganska smal och nischad del av vardagen att fokusera på, så är det bara att du ser dig omkring. Det finns nog ganska många mjuka sittmöbler där hemma och på arbetet ändå, som förmodligen är fyllda med plastskumgummi. Jag heter Sara Sällström och det här är Möbelsnickarskolan Malmstens på Lidingö i Stockholm. Ett campus som hör till Linköpings universitet. I tapetserarverkstaden finns arbetsstationer med symaskiner, säckar och rullar med olika material. Och en stor samling hantverksmässigt tillverkade stolar, pallar och fåtöljer i unik eller klassisk design. Här har Monica Frelin precis gjort klart sitt examensarbete om ull som stoppningsmaterial i möbler.
14: Så du har en stor säck här. Här i finns en fantastisk ull som heter texelull. Och nu lyfter jag fram den och den är gulbeige och... Mm. Den är ganska kraftig och vi kan jobba in den i andra material. Så att det blir verkligen en skön sittupplevelse när man väl har gjort sin möbel färdig.
13: Det här måste ju komma från såna här riktigt klassiska får som man gör när man ritar ett får, så vita, fluffiga.
14: Ja, de ser ut lite grann som de har dreadlocks, sa en fårklippare till mig som jag träffade. Och, så att de är inte jättevanliga, men de finns. Och de av oss som vill stoppa ullen in i möbler, vi behöver den här ullen, medan de som ska göra garn och textil, de behöver en helt annan sorts ull.
13: För det är det du gör, du stoppar in den i möbler.
14: Jag stoppar in den i möbler så att det blir en bra sittkomfort.
13: Det låter ju ganska enkelt i och för sig att man tar lite ull och så stoppar man in det i en dyna. Men det kanske är mer komplicerat, eller?
14: Ja, alltså när man vill sälja sin möbel och få den uppskattad av en kund, då är det bra om den är jämn, den ser snygg ut. Den ska helst också vara likadan efter 5 år så att man kan lova kunden att den här fåtöljen har du köpt för ganska mycket pengar, men du kommer att vara nöjd i många, många år.
13: Och vad är det för utmaningar då som du måste lösa som möbeltillverkare och möbeltapetserare?
14: Jag behöver staga upp ullen. Den har inte tillräcklig bärighet i sig själv. Så att det jag har utforskat nu är ju just hur kan jag staga upp ull så att den blir stabilare och håller sig över tid. Och då plockar jag in andra material som vi jobbar med som möbeltapetserare.
15: Till exempel finns ett annat naturmaterial gjort av fiber från kokosnötskal som hon blandar rullen med.
13: Men här har du ju en rulle med något annat material som är lite, jag vet inte, det ser ut som du har dragit upp en gräsmatta fast utan gräs på. Det där är liksom rötterna.
14: Det ser verkligen ut som rötter. Det är kokosfiber. Mm-hmm. Och de är ju inte ett dugg svenska. Men vi har ganska bra koll på hur den växer och hur den skördas och hur vi får hit den. Och sen är den impregnerad med naturlatex som ju också är nedbrytbart. Så det är ett, vad vi skulle kalla ett naturmaterial. Det är inte en oljebaserad produkt.
13: Här har du ju också en kasse med lite olika prover och lite dynor på något slag.
14: De här är tester på hur man kan kapsla in ullen. Just för att jobba med ullen så att den blir lite hårdare och lite mer fast.
13: Så då har du sytt in det. Det ser ut som en lite större grytlapp här egentligen. Och så har du sytt tvärs över med symaskin så att det blir som rutor här.
14: Det blir som rutor. Och jag skulle kalla det att den är kviltad. Ju mer man syr i materialet och stänger in det eller kapslar in det, desto stabilare blir det. Och som möbeltapetserare så är det som är nästan grunden, att man lär sig det här hantverket som handlar om att sy och sy en gång till och gärna ytterligare en tredje gång för att det ska bli riktigt, riktigt hårt.
16: Många sömmar.
14: Många sömmar, ja.
16: Om vi nu bygger upp en skön läsfåtölj från grunden så kommer den att ha tre lager, berättar Monica Frelin. Ovanpå ett par lager av ull blandat med kokosfiber. Och längst ner en resor av sviktande metallspiraler.
14: De är ungefär 10-15 cm höga. Och så spänns de ner ganska ordentligt och då blir det väldigt fin spänst i grunden. Och sen är det här då den första omgången med stoppning. Och så kommer lintyget ovanpå här. Och till sist så kommer det ytterligare en stoppning. Så att det är, man kan säga att det är tre nivåer. Först resorer, grundstoppning och så överstoppning. Från hårt till mjukt, ja, exakt.
16: Själv har hon inte kvar något av sina verk här i tapetseraverkstaden. Eftersom de står färdiga och utställda vid entrén till skolan i årets vårutställning. Men förstaårseleven Sofia Isadoen kämpar just nu med att spänna åt ett tyg runt dynan på en fåtöljstomme från 1940- eller 50-talet med stora, kraftiga nålar.
14: Det är svårt att få tyget spänt.
17: Otroligt svårt. Man får jobba mycket med det, flera omgångar för att få ner det till en sån här. Liksom, andra sidan har jag jobbat lite mer med, så den är lite hårdare. Men och här jobbar jag, försöker jag få till med samma spänning.
14: Ja, jag känner ju det. Att det är riktigt när man trycker det här. Det, ja. det är stabilt.
17: Där är det stabilt, precis. Och här är det fortfarande lite för mjukt. Så här måste jag kämpa lite mer.
14: Mm. Här håller Sofia på och gör just det här, förbereder för alla de här sömmarna som vi pratade om tidigare. Det ska bli minst tre rader med hårt lingarn här för att skapa en väldigt distinkt form.
16: På den här dynan, då ska du sy sen, ja, rakt igenom. Ja.
14: Den här är dynan som vi hör här som nästan knastrar. Den är då full med det här kokosfibern som vi tittade på förut. Och den blir väldigt hård och väldigt stabil som grund. Då kallar vi det för en grundstoppning. Och otroligt bra utgångsläge för att sen lägga på till exempel ull för att få en mjukare sits. Och jag skulle nog säga att blanda material är ju ett bra sätt att testa hur de kan bli bättre tillsammans. De ger varandra goda kvaliteter, kan man säga.
16: Mm. Och då är det bara testa och se,
14: ja,
16: som gäller.
14: Ja, det är hantverket som måste till för att man ska få en känsla för vad som blir bra.
16: Hur många timmar har du testat sånt?
14: Och det var ju en svår fråga. Jag skulle nog inte ens våga mig på att säga hur många timmar det rör sig om. Sen i mars, kan vi säga, har jag jobbat med det. Mm. Nu.
16: Men att man kan lyckas sy rakt igenom en sån här dyna, vad...
14: Ja.
16: Det låter ju så tungt.
14: Det är en jättebra trögt fråga, det är trögt. Och då har vi ju jättelånga kroknålar som ser ut så här. Nu håller jag upp en böjd metallkroknål. Den är väl nästan 10 cm i diameter.
16: Ja, och det är just en böjd nål.
14: Ja, en halvcirkel. Och med dem då så kommer man ju bra igenom. Så är man igenom både lintyget och kokosfibrerna.
16: Så varför har inte jag ullstoppning med lintrådsömmar under rumpan? Här jag sitter på Vetenskapsradions redaktion i en ergonomiskt korrekt kontorstol och redigerar ihop det här programmet.
18: Mitt namn är Rebecca Petrini och jag är inriktningsansvarig för möbeltapetseringsprogrammet här på Malmstens. Och historiskt så har man ju inom möbeltapetseringen stoppat in lite vad som helst i möblerna. Det som har funnits nära till hands. Så i vissa fall kan man ju se eller ana ungefär var en möbel är tillverkad. Hittar man till exempel renhår i en stoppning så kan vi ana att den är gjord norröver. Så i möbeltapetseringen så har man jobbat mycket med det som har funnits i vårt närområde. Och sen när skummaterialen kom in under 1900-talets första hälft där, då skedde en hel omvändning. Så man började använda bara de här materialen i stort sett i nyproduktionen. Så jag tror att det finns ett stort värde i att börja blicka tillbaka mot traditionerna och vara öppen för de material som vi har runt oss. Och det finns ju olika typer av grödor, det finns bilder från träindustrin som man kan undersöka vidare. Och här är ju ull ett sånt material också.
14: Men är det så då att om man tar tillbaka och återupplivar de gamla hantverkstraditionerna, då kan man också jobba mer med andra material?
18: Ja, men jag tänker det, att det är en del av vad vi behöver hitta vägar till. Men som Monica har pratat om med ullen, så om man ska se på hållbarhet ur olika perspektiv, så är ju det ekonomiska perspektivet någonting som blir problematiskt när vi går ifrån skummaterialen och de snabba limteknikerna och ska försöka jobba med material som kräver andra metoder, långsammare metoder. Och om vi lägger på då det här lagret med att vi också vill att allting ska vara så separerbart som möjligt, så vill vi också minimera att limma ihop en massa material, framförallt en massa olika material som vi sen har svårt att separera. Och då tittar vi ju mot i många fall mer tidskostsamma alternativ som det är just nu. Men här tror jag att det finns mycket spännande att undersöka framåt.
14: Ja, hur kan man skala upp det på ett rimligt sätt?
18: Ja, men precis. Så vi får se. Traditionen kanske kan möta framtiden i en innovation.
14: Ja, det där var ju jätteintressant. Det är sånt man inte tänker på, att så här, när skumgummi kommer, då blir det liksom på ett helt annat sätt.
18: Ja, supereffektivt. Och man kunde skulptera möblerna. Man kan skapa så otroligt mycket med hjälp av de här skummaterialen. Man är väldigt obegränsad när det gäller ergonomi och komfort och form och estetik. Så det är också någonting som man behöver undersöka vidare med då, bland annat ullen. Hur kan vi jobba med ullen utifrån ullen som material och ullens egenskaper, men också utmana hur den kan hjälpa oss att bygga kropp och form och komfort.
14: Och kanske blir det här något att undersöka för någon av de nya doktorander som kommer till skolan. För nu ska skolan med sina tre kandidatprogram för första gången få två forskarstudenter. Och den ena ska jobba med just hållbar möbeltapetsering. Och inom det fältet har alltså Monica Frelin i sin grundutbildning undersökt möjligheten att använda fårull som stoppningsmaterial i möbler. En hållbarhetsfråga inte bara för valet av ett naturmaterial istället för ett fossilbaserat material visade sig, utan också för att hindra att en värdefull resurs kastas bort. Det var så intresset för ull började för henne under en föreläsning på Textilhögskolan i Borås.
19: Och då kom just det här upp att vi slänger så mycket ull att nästan 50% av den svenska ullen försvinner. Bränns eller grävs ner eller bara slängs, kan man säga. Och då förstod jag att det här är någonting som vi kanske kan bli en del av, vi som jobbar med möbler. Och som tapetserare, möbeltapetserare, så vill jag i alla fall väldigt gärna jobba med äldre möbler och försöka få dem att bli återanvända och kanske få ett nytt liv och bli mer attraktiva än de var.
14: Det är helt enkelt inte lönsamt för många svenska fårbönder att sälja sin ull med allt vad det innebär av sortering av olika ullkvaliteter och tvättning. För i Sverige har vi under lång tid inte satsat så mycket på förädling av ull utan importerat mycket istället. Men det kanske är på väg att ändras nu.
19: Man kan dofta på den också.
14: Luktar det något? Ja. Det är verkligen som en sån god vintertröja-lukt.
19: Ja, det är härligt verkligen.
14: Vad är statusen för ullen i Sverige idag skulle du säga då?
19: Jag skulle säga att den är på uppåtgående. Det är väl det som har varit det mest fantastiska med det här arbetet. Många intresserar sig för ullens status och vill att den ska öka. Och den har varit väldigt låg. Och de som har får har ju upplevt att de inte får betalt. Och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs.
14: Mm. Ja, det är ju ganska mycket. Jag vet inte hur stora ullmängder vi producerar i Sverige, men vet du hur mycket det blir då?
19: Vi har cirka 1000 ton per år i Sverige och i Norden runt 2500 ton. Och 50% slängs i Sverige. Norge har en större kapacitet att ta hand om sin ull. Men det är fortfarande alldeles för mycket med 50%. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
14: Varför är det viktigt att vi tar hand om all ull?
19: Jag skulle tolkar det som att idag så finns det en medvetenhet kring den här återanvändbarheten, kring cirkularitet av material. Vi ska inte tillföra mer plast i vår natur. Det finns också ett drag av beredskapstanke i den här processen som pågår.
14: Att man kan ha djurhållning och får och
19: så. Ja, att man håller djur och att det hålls inom Sverige eller Nordens ramar och att vi inte gör oss så beroende av externa importmarknader.
14: Mm, och det är klart att det är bra för om fårbönderna kan också få mer ordentligt betalt för det de arbetar med.
19: Ja, absolut. Framförallt det.
14: Varför skulle du säga, har vi inte använt så mycket ull de senaste åren i så fall så att vi har hamnat i det här att det slängs så mycket?
19: Allra första början så har det sin grund i att vi stängde ner den svenska textilindustrin på 70-80-talet. Och sen har det som en följd har det blivit att fårägarna inte får betalt för sin ull. Så det är inte värt arbetet. Det kostar att ta in en person som kan klippa ullen. Det kostar att sortera den. Det kostar att tvätta den, transportera den och så vidare. Det är den här värdekedjan. Så om man lyckas hitta metoder för att förenkla och kanske effektivisera den, då finns det mer utrymme kvar till fårägarna att få betalt.
14: Och just möbler och möbeltapetsering, vad finns det för möjligheter framåt, tänker du?
19: Ja, jag tror att möbelvärlden har lite längre än textilvärlden, lite längre process innan de är redo att ta sig an det här materialet. Så det behöver skapas kunskapsbaser och spridas till de som är intresserade av att försöka.
14: För det är kanske inte så att man en hel större möbelfabrik så med nyproduktion byter ut hela produktionen mot ull, eller?
19: Nej, jag tror att en av möbelvärldens akilleshälar är att de behöver så mycket ull. Och då behöver ullvärlden möta upp med större volymer. Och det måste vara ull som är säkrad i sin kvalitet, så att det är samma sorts ull från ett år till ett annat.
14: Och vad är det för typ av möbler som du tänker att man ska satsa på då, som kommer att funka ha ullen till?
19: Jag tror att det skulle vara bra att jobba med möbler som har lite lösa plymor till att börja med, och då alltså kuddar så att man kan lyfta på och vända på dem och skaka dem och kanske till och med man kanske till och med fyller på ull efter tid. Och då kan man hantera dem nästan som de här madrasserna. Sätter man fast ullen i en möbel och stänger till så här som vi gör som tapetserare, då blir det ju väldigt mycket svårare att återuppliva den, så att säga. Så man ska vara lite flexibel och man ska designa smarta möbler.
15: Och med det knyter vi ihop säcken med ull för Vetenskapsradion för den här gången, bokstavligt talat.
19: Det är ju väldigt bra att stänga till ordentligt så att man inte får in skadedjur i sina ullförråd. Mm. Det är en av de viktigare dimensionerna.
14: Vad är det för småkryp som gillar ull?
19: Mal tycker om ull. Det finns mycket bra protein och mat till malen när man håller på med de här materialen. Men det är å andra sidan inget att vara rädd för att det går att hantera ullen så att man håller undan skadedjur. Det är väl det som vi behöver om vi ska försöka få fram det här som ett bra alternativ till exempel plastmaterial som fossilbaserat skum och sådär. Då behöver vi vara tydliga till de som köper möblerna eller madrasserna eller vad det kan handla om, hur man hanterar produkten så att man inte stänger in den i ett mörkt rum i 5 år och glömmer bort den. För då kommer det garanterat att bli skadedjur som hittar dit.
15: Skötselråd till dina ullmöbler från möbeltapetseraren Monica Frelin. Jag som fick klämma på kuddar och köra ner fingrarna i en säck med ull på Malmstens utbildning för möbelsnickeri heter Sara Sällström. Och producent är Lars Broström.
4: Och vad handlade det om i Vetenskapsradions lunchprogram idag? 9:09, Camilla Widerbeck.
20: Om robotar som kanske skulle kunna vara till hjälp för äldre och funktionshindrade. Ett forskningsprojekt drar igång nu på KTH i Stockholm som ska ta reda på hur det blir för oss att ha en robotkompis till hjälp i matlagningen till exempel. Kommer vi att vilja ha såna här hjälpredor? Och kommer de att kunna förstå oss tillräckligt väl?
11: Lyssna 9:09 idag i P1 och redan nu hittar du det här avsnittet i appen Sveriges Radio. Sök på Vetenskapsradion.
1: AI-bolagen hungrar efter datorkraft och Sverige tycks vara det ideala landet för bygget av deras datacenter. Här finns fossilfri el och ett svalare klimat, eftertraktat för de elslukande servrarna som behöver kylas ner. Samtidigt växer ett motstånd mot AI-datacentren, inte minst på grund av en oro för deras påverkan på miljö och klimat. Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
11: Och det är 14:15 i eftermiddag du kan höra Klotet i P1. Och idag på förmiddagen i plånboken handlar det om att bankerna växlar upp arbetet mot bedragare och stänger misstänkta personers bankkonton för att förhindra att brott begås. Men om man anser att anklagelserna inte stämmer, hur hävdar man då sin rätt? Och så blir det svar på lyssnarfrågor om privatekonomi. Hur smart är det exempelvis att förhandla bort sitt semestertillägg för att få fler semesterdagar? Hör plånboken 11:04. Och i podden The Swedes är ämnet denna vecka svenskars relation till nationaldagsfirandet. På lördag är det ju 6 juni. Vi ska höra ett par minuter ur avsnittet. I panelen återfinns Christina Anderson, New York Times, Anne-Françoise Hivert, Le Monde och Kim Salomon, historiker.
21: Vi har inte de här historiska traditionerna som Norge har, exempel det här med frihet. Nu skulle vi säga att den franska nationaldagen, det är ju... Det är ju egentligen någonting i hela Europa, det är ju hela upplysningsprojektet som sätter igång, så det är egentligen inte bara Frankrike.
22: Mm. Men jag tror att det är lite likt Frankrike i USA, att det är de politiska idéerna som är viktiga. Och i Sverige, det har varit lite mer kulturen. Om jag har förstått det rätt så var det nationalromantiken under den tiden som man började se på allmogen och det svenska och vad var det? Det skulle firas. I USA är det de här politiska idéerna. Och man växer ju upp med den här trohetseden i grundskolan redan. Så det verkligen inpräntas den här patriotism.
23: Som Sverige har mycket, jag tycker att det diskussion man har i Sverige just nu är väldigt intressant också, för man pratar om svenska värderingar. Och egentligen man inser att folk vet inte riktigt vad de pratar. Vad är de svenska värderingarna? Du ska vara svensk, du ska agera som en svensk, det är mycket av det i debatten just nu. Mm. Men man får inte, i Frankrike tror jag, och det är också fiktivt på så sätt, att det är inte verkligheten, att vi har inte den här jämlikhet som finns, liberté, égalité, fraternité, jämlikhet, ja det är inte, det är Frankrike
24: vad har vi
23: jämlik.
24: Då? Stå i kö.
23: Men precis, nu pratar man om jämställdhet, man kommer upp olika politiker, kommer upp med olika saker, men det är inte självklart. Man får ha en kulturkanon, jobba på det för 2026, vet du vad som är viktigt i den svenska nationell identitet på något sätt. Där i Frankrike har man vetat väldigt länge, och det är de här stora, som jag sa, liberté, égalité, fraternité, republik, laïcitet också, som vi har, där religion ska vara utanför den offentliga etc., eller inte i skolorna. Det är sådana stora idéer, och man har vetat väldigt länge de finns, och det är det att vara fransk på något sätt. Jag tror att svenskarna tvekar mycket mer, och nu när vi pratar och vi säger att vi ska vara svensk, vi ska ha de olika värderingar, men vad pratar vi om? Mm.

0: Ikväll efter 8 kan du höra The Swedes i P1 och när du vill i appen Sveriges Radio.
1: På tisdag den 9 juni har P1 Kultur en längre andningspaus i radion, ett kort sändningsuppehåll helt enkelt. Istället sänder vi då ett annat program som ska locka till lyssning inför hela sommaren. Bibi Rödö vet mer.
2: Då presenterar vi äntligen årets sommarvärdar. Och det gör vi i P1 klockan 13 eller när man vill i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra tror jag, även fast jag vet namnen.
1: Kan du säga någonting utan att nämna några namn?
2: Jag är ju hemlighetsfull, men jag kan säga så mycket att det kommer bli stjärnor från film- och teaterscenen. Det kommer bli personer med tunga titlar och vi kommer komma in i flera olika roliga hjärnor. Och det fantastiska med sommar är att det är så många olika personer, så många olika personligheter.
1: Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1. Tisdag 9 juni klockan 13 presenteras alltså alla sommarvärdarna 2026. Årets första sommarprogram sänds lördagen den 20 juni i P1, samma tid, alltså klockan 13. Och under sommaren kan man följa programmet och lyssna också via appen Sveriges Radio och även via redaktionens hemsida Sommar i P1 på sverigesradio.se.
0: Berättade Magnus Victorin. Onsdagmorgonen fortsätter nu närmast med nyheter och aktualiteter.
3: Visst gör den det när klockan börjar närma sig 5:30. God morgon och välkomna att starta dagen med oss här på P1 morgon. Onsdag den 3 juni läser vi kalendern och många punkter idag på agendan. Om en stund hör vi ett reportage från Sri Lanka. Tidigare militärer där åker till krigets Ukraina för att strida för Ryssland. Mer om det om ungefär en timme. Och så om den dramatiska biljakten i natt. Nynäshamn. En person ska ha skjutits till döds av polis och det finns misstankar om människorov och försök till mord. Vi kommer hålla er uppdaterade nu under morgonen. Och sen efter klockan 7, debatt, blir det då stöket i skolan. Omröstning idag i riksdagen. Mobilförbud, större mandat för lärare och rektorer, större ansvar för föräldrar. Men kommer elever att falla mellan stolarna här med ny lagstiftning? Debatt efter klockan 7. Marcus Nilsson heter jag. Nu är Ekonyheter.
4: God morgon, här är Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn sent igår kväll. Carina Skagelind är polisens presstalesperson.
5: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
6: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
5: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
4: Reporter Sofia Sofroniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var i bostaden under skjutningen, men ingen skadades enligt polisen. Människor som bor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4, där drygt 2000 personer har svarat vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Vanliga argument mot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas, men också störande buller. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären uppger att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. Det här är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, rapporterar att landet attackerats. Till USA nu, där Trump-administrationen lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
7: We are not moving forward with the fund.
8: Not moving forward ever.
7: Correct.
8: Oh.
9: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident, Mike Pence.
10: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
9: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
4: Ett sjunket skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö i Stockholm. Marinarkeologen Jim Hansson berättar mer om skeppet.
11: Det här vraket, det är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
12: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
11: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaden.
4: Sa marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johanna, P4 Stockholm. Så vädret, idag får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molningar är perioder också förekommer. Under eftermiddagen väntas regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Från i söder upp till 25 grader, till i norr omkring 15 grader. Det är veckonheterna med Karina Segura Morberg.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Det här är en kortare repris av Ring P1 tisdag med mig, Nicke Nordmark. Dagens första samtal är från Elisabeth Johansson i Västerhaninge, som ville prata om hur vargar kan decimera vildsvinstammen.
15: Jo, jag tänkte att det vore himla bra om Socialdemokraternas talesperson för landsbygdsfrågor och så, Anna-Karin Zetterberg, hon var ju minister för det området också under förra regeringen.
14: Okay.
15: Om hon tar med i sina planer för vad vi ska göra med alla vildsvinen vi har i Sverige, att vargen äter vildsvin, speciellt vildsvinskultingar.
14: Ja.
15: Så att Socialdemokraterna kanske kan tänka om vad gäller den politik de har fört gentemot vargarna i Sverige. Utan låta vargarna få göra det jobb de är designade för. För att när vildsvinen kom ut i Sverige på 80-talet var väl, kom ut från häng där olika jägare hade dem för att kunna jaga på dem.
14: Mm.
15: Så hade ju vildsvinen ingen naturlig fiende i den svenska naturen längre. Och alla rovdjur, inklusive vargen, de har ju liksom till uppgift att hålla klövdjuren på en vettig nivå så att de inte blir för många och inte betar ner för mycket.
14: Nej, just det. Hur kommer det sig att du är engagerad i den här frågan?
15: Ja, jag blev ju fruktansvärt upprörd 2010 när Sverige tillät den första licensjakten på varg som är rödlistad och ja, behövs helt enkelt. Så att jag, då gick jag med i Svenska Rovdjursföreningen och där har jag varit aktiv sedan dess.
16: Okej. Men, du vet att det här är en fråga som engagerar många. Och att det finns starka åsikter om just det här med hur många vargar vi ska ha i Sverige.
15: Jag tycker det kan vara bra om vi även tar hänsyn till de fakta som finns.
16: Ja.
15: För att det finns ju, bland annat så kommer det ofta från jägarhåll, vet man, säger man att nej, vargen kan inte ta några vildsvin. Men om man tittar i vargsbildningar som jag har gjort i den delen av Sverige där jag bor då, söder om Stockholm och i Sörmland och så. Alla vargsbildningar man pillar isär är ju fulla med vildsvinshår.
16: Okay.
15: Och det finns även forskning hos SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som har tittat på just vad det är vargarna äter för någonting. Och det varierar ju beroende på var i landet de lever. Så uppe i Värmland och Dalarna så är det väldigt mycket älgkalv. Men här nere hos oss runt Mälardalen så är det väldigt mycket vildsvin.
16: Okay.
15: Och även nere i Polen och Baltikum så tar vargarna just vildsvin. Så att vargen tar vildsvin, det finns det liksom fakta på.
16: Ja.
15: Sen så finns det också forskning som visar att om man har rovdjur etablerade i ett område, då blir bytesdjuren, eller klövdjuren ska jag säga, då blir de räddare för att vistas ute på stora öppna ytor som på vägar och på fält och ängar. Så att har man rovdjur i ett område så minskas viltolyckorna och man minskar betesskadorna för bönderna. Så att ha den här ekologiska balansen i naturen mellan rovdjur och klövdjur innebär ju faktiskt att samhället och bönder sparar pengar.
16: Men du vet att det här är en fråga som engagerar många. Vad tänker du om det här med att vargen då kan ställa till det för till exempel tamboskap?
15: Jo, men då säger jag att då hjälper rovdjursföreningen till att stängsla. Så att varg speciellt inte kan ta sig in till får och getter.
16: Okay.
15: Det finns instruktioner från Viltskadecenter som också hör till SLU om hur man sätter upp stängsel, hur höga de ska vara och hur stark ström det ska vara i trådarna och på vilka avstånd trådarna ska sitta från varandra. Vargen gräver sig under, den hoppar inte över.
16: All right.
15: Så att vargar är mycket grejer av sig än vad hundar är, så att säga. Så folk brukar säga att oj, men det där är nog 10, det är ju ingenting. Det hoppar ju min hund över lätt som en plätt. Och då får man påminna dem om att vargar är mycket försiktigare av sig. För skadar de sig så innebär det ofta slutet för dem.
16: Ja, då får vi runda av där, Elisabeth. Tack för att du gav din syn på en sån här komplex fråga. Ha det så gott nu.
15: Ja. Tack.
16: Hej. Vi ska gå över till något helt annat nu. Ann Sidbrant i Malmö. Hallå Ann, är du
17: ja,
16: där?
17: Ja du, jag ringer apropå Sveriges så kallade framgångar i idrott på sista tiden kan man säga.
16: Ja.
17: I ishockey-VM och nu i fotboll igår.
16: Det har väl gått sådär?
17: Ja, det har gått sådär. Och då ville jag komma till detta att våra grannländer blir allt bättre i idrott. Alltså, du vet ju, Norge slog oss ju nu rejält igår och de tog brons i ishockey och Finland tog guld.
16: Ja.
17: Och på många sätt så är våra grannländer på väg att gå förbi oss i idrott, de flesta, väldigt många idrotter. Och frågan är varför. Och
16: ja.
17: Mitt svar är att de är mer, deras unga talanger är mer motiverade och mer patriotiska, om jag får använda det ordet. Jag tror att de drömmer på ett annat sätt om att vara med i landslaget, ta på sig landslagströjan och spela för sitt land. Medan jag tror att svenska ungdomar som är begåvade i idrott hellre tänker att jag ska bli proffs, jag ska tjäna pengar.
16: Okay.
17: De har nog inget emot att spela för landslaget, men det är väl inte det som är grejen för dem. Jag tror det är så.
16: När du gör den här analysen, vad får du att komma till den slutsatsen?
17: Ja, jag bor ju i Malmö nära Danmark och är man i Danmark så kan man ju väldigt lätt se hur många danska flaggor det finns på många ställen. Det är inte lika vansinnigt mycket som i Norge där jag faktiskt aldrig är, men där ser man ju på TV hur det flaggas något alldeles sanslöst. Och även i Finland så tycker jag mig ana att det är mer patriotiskt den här. Jag tror att det här kan ha lite att göra med andra världskriget när både alla våra nordiska grannländer förlorade sin självständighet under en period. Och då är man ju extra patriotisk efteråt. Det kan ha att göra med det.
16: Ja, kanske. Du kanske är på någon delförklaring på spåren.
17: Sen har jag en känsla av att svenska flaggan används väldigt lite i Sverige, vill jag säga. Jämförelsevis väldigt lite. Ja, det tycker jag.
16: Okej, men jag tänker att vi har i alla fall väldigt trogna fanskaror som följer de stora landslagen i alla fall.
17: Det är en helt annan sak.
16: Okay.
17: Det är inte de som spelar, förstår du vad jag menar?
16: Nej, alltså, nej jag tänker att det kanske kan ha med också en slags individualistisk kultur som kanske har kommit längre i Sverige. Ja. Det vill toucha lite grann det du pratar om, att de som i de stora lagsportarna kanske det har blivit mer att individen vill nå framgång. Det här är bara min väldigt lekmannamässiga spaning. Men vet du vad, Ann? Jag vet också att Norge har till exempel haft en annan syn på sin barn- och ungdomsidrott än vad vi haft i Sverige de senaste decennierna. Där man har satsat mer på allt man kan på att så många som möjligt ska hålla på med idrott så länge som möjligt.
17: Okay.
16: Därför då får man också en bredare topp i slutändan.
17: Det låter ju absolut bra.
16: Ja,
17: absolut låter
16: så det pågår en väldigt intensiv debatt om det överallt nu just nu faktiskt.
17: Jag ska bara skjuta in att jag läste för några år sedan att Norge har satsat, nu har de ju en massa oljepengar, satsat på sin landsbygd också.
16: Ja.
17: Det fanns ett uttryck som hette det ska vara ljus i varje hus. Alltså det ska inte finnas ödegårdar utan överallt ska det finnas, ska människor tycka att här kan man bo liksom. Här är det rimligt att bo, här finns det rimlig service.
16: Ja.
17: Så att jag tror att vi i Sverige, ja, det är många saker som händer i Sverige, men jag tror inte att vi ställer upp för Sverige, om jag uttrycker mig så, på samma sätt som de kanske ställer upp för sina länder. Okay. Kanske det är så.
16: Ja, Ann, vi får se om det är någon fler som hoppar på din analys eller kanske har någon annan, vad det kan bero på att de andra nordiska grannländerna röner större idrottsframgångar. Vi får gå vidare i det här programmet, tror jag. Tack så mycket för att du ringde, Ann.
17: Tack.
16: Ha det bra. Hej, hej. Ja, vi hinner med ett litet till samtal. Britt Inger Hagberg i Jönköping. Hej Britt Inger.
18: Hej, hej.
16: Hej.
18: Jag hinner väl några minuter bara.
16: Ja.
18: Jag tänkte säga så här. Jag är så trött på att höra. Det är vanligt folk och det är vanligt folk. Men finns det att alla människor är män? Det finns att det är det fattiga och rika. Och de som har lite pengar, då är inte vanligt folk. Du är så trött på att höra vanligt folk.
16: Ja, för man kan ju också då fråga sig, vilka är ovanligt folk?
18: Ja, jag undrar just det. Alla är vi väl människor. Du säger så här, men vi är vanligt folk. Det säger du i politiken med vanligt folk. Särskilt socialdemokraterna, vi är vanliga folk. Du är så trött på att höra detta. Alla är vi människor.
16: Ja, men ja, det håller jag med.
18: Fattig eller rika, så vi går tillbaka till det. För du vet att är man rikare, men det är också ett vanligt folk.
16: Ja, det är väl ett begrepp som har blivit lite populärt helt enkelt som kanske många använder i samhällsdebatten då.
18: Det får de ändra på.
16: Ja, okej.
18: Okay. Vanligt folk.
16: Ja.
18: Du har det sagt. Varenda tid så är det vanligt folk. Jag menar vi är människor och alla är väl vanliga. Du menar att de som är fattiga är ovanliga och de andra då, vad är det?
16: Ja, nej, men jag håller med dig Britt Inger. Vi hinner inte mer.
18: Jag är så trött på att höra detta.
16: Ja, det har gått fram.
18: Får jag säga till hela svenska folket, sluta med vanligt folk.
16: Det fick du säga. Tack så hemskt mycket Britt Inger. Ha det så bra. Hej, hej.
18: Ja, det får vara nog.
16: Ja, det är fint. Tack och hej.
18: Tack, hej.
16: Du har hört en kortare repris av Ring P1 tisdag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka på onsdag förmiddag och slussen öppnar klockan 9. Numret är som vanligt 020 22 10 10.

Den här veckan möter vi Klara Wennman, aktiv i Equmeniakyrkan i Göteborg. Hon tar sin utgångspunkt i hoppet och idag handlar det om de goda förebilderna

Jag vill ta med dig till Oslo år 2015. Flera synagogor hade vid ett flertal tillfällen blivit utsatta för attentat och våld. Nu var det lördag och sabbat. Norska muslimer och judar stod då arm i arm, axel mot axel, runt synagogan i Oslo. Man kallade ringen för fredens ring. Människor bildade helt enkelt en mänsklig sköld mot det hat som de fått utstå. En sköld mot hatet och för en mer hoppfull värld. Det är en stark signal till oss att vi inte är ensamma, sa den 26-årige muslimske arrangören. Det grep verkligen tag i mig när jag läste nyheterna om den mänskliga skölden i Oslo. Det var en så fantastisk bild för den mänskliga värmen i en svår tid. Hur människor från flera religioner samlades för att skydda en religiös byggnad. För i den stunden var det inte religioner eller människors olikheter som stod i centrum, utan det var vad som förenar oss och allas våran rätt att inte bli utsatta för hat, hot och våld. Jag vet att jag grät en stund och kände det varma hoppet sprida sig från mitt hjärta och vidare ut i kroppens alla delar. I den stunden kände jag hur deras medmänskliga handling gav mig hopp om framtiden. De blev för mig goda förebilder i att gå ut i min egen vardag och sprida medmänsklig värme till mina medmänniskor. Vilken kraft det finns i de goda förebilderna. För det är så viktigt att vi människor kan ta rygg på de som gått före. Förebilder som kan visa på hoppet om framtiden. Det är mycket som känns hopplöst och mörkt i vår värld. Och många av oss känner oss oroliga för klimatförändringar, passivitet eller våld. Men ibland tänker jag att bristen på hopp är det som hotar vår framtid allra mest. Och därför blir vårt gemensamma bärande av framtidshoppet mer centralt än någonsin. I Romarbrevet skriver Paulus: må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.

Jag hade många goda förebilder när jag växte upp. Gustav var en sån. Han var ledare för söndagsskolan i kyrkan på Hisingen där jag bodde. Han förberedde flanellografen för att berätta om veckans bibeltext. Han bytte ut ljus i ljusbäraren och la fram pysslet som vi skulle göra. Gustav placerade mjuka kuddar i en halvring. Han mötte alltid oss barn med en varm blick och fick oss att känna oss viktiga. Han fick mig att tro på det mjuka ledarskapet och det uthålliga engagemanget. När jag var 12 år fick jag och min storebror bli hjälpledare i söndagsskolan. Och Gustav lärde oss allting. Jag växte av det. Kände att någon trodde på mig. Och sen jag blev vuxen har jag fått se åtskilliga ungdomar på samma sätt som Gustav såg mig. Vi behöver hoppet i de goda förebilderna att ta rygg på. Och vi måste fortsätta hitta framtidens bärare av hopp. Om vi tittar på historien så har människan i alla tider varit beroende av just det. De goda förebilderna som visar på hur de hanterat de hopplösa situationer som fanns i just deras tid. Och nu i påskens tider så känns det passande att berätta berättelsen om Jesus själv. Som dog på det mest förnedrande vis, uppspikad på ett kors. Och som sen vann över döden genom att uppstå till liv igen. På det viset säger också berättelsen om Jesus Kristus att döden inte har fått sista ordet. När jag går ut i min dag idag så tänker jag på Oslo och de religiösa företrädarna som bildade en mänsklig sköld runt synagogan. Och jag tänker på Gustav, min gamla söndagsskolledare, som såg oss barn och var en god förebild att ta rygg på.

0: Du har lyssnat på andakten i P1 med Klara Wennman, aktiv i Equmeniakyrkan i Göteborg.
1: I en repris från förra året.
0: Musiken i programmet heter Kom du källa. Vill du mejla programmet finns vi på liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
2: Jag tycker att man känner att svenskarna i Sverige är lite vilse idag.
3: Det Swedes om svenskarnas relation till nationaldagen.
4: Sverige har ju inte alls på samma sätt tittat i backspegeln. Därför de har inte den historien. Utan hela det svenska välfärdsprojektet, det har ju gått ut på att titta framåt.
3: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
5: God morgon. Nu sjöväder från SMHI med mig Katarina Andersson. Vi har ett lågtryck över brittiska öarna och ett högtryck över Baltikum. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten och fiskebankarna. Syd eller sydväst 5-10 meter per sekund. I eftermiddag 8-13, lokalt kuling 15. Regn eller skurar med måttlig eller dålig sikt. Sydutsira. Sydost eller syd 8-13. I eftermiddag 6-11. I natt 10-kuling 15. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. Idag också risk för dimma. Skagerrak till södra Östersjön. Sydost eller syd 6-11. I eftermiddag omkring syd 3-8. I natt åter 6-11. Passerande regn med måttlig eller dålig sikt. Vänern, ost eller sydost 1-5. I eftermiddag tillfälligt något ökande. I kväll regn med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Sydöstra Östersjön till och med Bottenhavet. Omkring sydost 2-7. I kväll ökande. I natt 6-11. Risk för dimma. Imorgon bitti, sydväst om Gotland, också regn med måttlig eller dålig sikt. Rigabukten och Finska viken, växlande 0-5. I eftermiddag ost eller sydost 4-9. Någon skur och risk för dimma. Norra Kvarken och Bottenviken. På norra Bottenviken idag ost 4-9. I övrigt växlande eller omkring sydost 1-6 meter per sekund. Risk för dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 3 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 2 under. Sundsvall 1 under. Stockholm 4 över. Karlskrona 19 över. Klagshamn 23 över. Och Göteborg hade 4 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 64 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, sydost 5 meter per sekund. Oxöj 4, ost 7. Skagen, sydost 9. Nordkoster, ost 4. Väderöarna och Måseskär, ost 7. Pålgrunden, sydost 5. Naven, sydost 2. Vinga, ost 6. Nidingen, ost 8. Anholt, ost 5, Hallandsväderö, ost 2, Drogden, sydost 9, Falsterbo, ost 9, Arkona, sydost 5, Skillinge, nordost 3. Hammerodde, ost 3, Hanö, ost 7, Utklippan, ost 6. Öland, södra udde, ost 5, norra udden, ost 2, Harstena, syd 3. Hoburg, ost 4, dålig sikt, Östergarnsholm, lugnt, Fårösund, Gotska Sandön och Landsort, syd 3, Gotska Sandön, dålig.

0: i sikt. Skarpe, sydväst 1, Svenska högarna, syd 4, Söderarm, syd 2. Finska ute, sydost 4, Märket, sydost 7, Örskär, syd 5. Äggegrund, sydväst 2, Kuggören, nordväst 2. Brämen och Lunge, nord 5, Skogsudde, nordost 6, Dimma. Järnesklubb, nordost 5, dålig sikt. Bjureklubb, nordväst 3. Rödkallen och Kemi 4, ost 7 och slutligen Storön, ost 6 meter per sekund. God morgon!
1: Ja, god morgon säger vi från P1 Morgon-redaktionen också. Utsikten härifrån, den är tämligen god. Klockan närmar sig 6, snart nyheter från Ekot med Katarina Boive denna morgon. Dramatisk biljakt igår kväll och natt.
2: Ja, och polisen sköt ihjäl en man efter den här biljakten som pågick i Nynäshamnsområdet.
1: 27 kopplar vi upp oss också mot polisen för att veta mer om dramatiken i natt. Och dessutom efter klockan 7 då ska det debatteras hårdare tag i skolan. Det ska röstas om det idag i riksdagen. 7:15 alltså den debatten. Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkomna att vara med oss.
2: Regeringen lämnade inte över viktiga mejl om Somalia-uppgörelsen till konstitutionsutskottet. Socialdemokraterna har splittrat i regeringsfrågan. Trumps planer på skadeståndsfond skrotas och folk på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Men vi börjar alltså med att en man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll.
3: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Var mer exakt vill inte polisens presstalesperson Karina Skagelind säga. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
3: Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande. Vid två tiden pågick fortfarande den tekniska undersökningen på platsen.
4: Det tekniska arbetet, tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
2: Polisens presstalesperson Karina Skagelind och reporter var Sofia Sofroniado. Två personer har gripits misstänkta för att ha skjutit mot en bostad i Hässelby i Stockholm igår kväll. Enligt polisen fanns det personer i bostaden under skjutningen men ingen skadades. De gripna är misstänkta för bland annat mordförsök. Så gäller det den hemliga migrationsuppgörelsen mellan Somalia och Sverige. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring uppgörelsen lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Det var först efter att Ekot ställt frågor om mejlen som regeringskansliet lämnade över mejlen till KU. Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, tycker att det är tydligt att mejlen ingår i det som KU begärt att få ta del av.
5: Det här är ett dokument som KU har begärt ut. Det är också väldigt tydligt. Så att det verkar väldigt konstigt att man skulle ha glömt just det här mejlet då.
6: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskar de dokument som regeringskansliet lämnat över till KU visade sig att KU inte fått ta del av en central mejltråd från mars förra året. Vid den tiden hade uppgörelsen lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljoner kronorna. I mejltråden skriver den somaliska premiärministerns kansli att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden. Och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. I ett förtydligande skriver den svenska somaliambassadören att mottagandet stoppats tills man är överens om en lösning som, citat, ligger i linje med tidigare överenskommelse och som, citat, ger somalierna ökat inflytande över hur medlen kan användas, slutcitat. Göran Sundström, professor i statsvetenskap.
5: Det viktiga meddelandet för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse. Det också känns det kanske på det sättet då att det framgår här att somalierna vill ha en form. Pengarna ska komma i en form som ger dem väldigt stort handlingsutrymme och att de kan användas lite till vad som helst då.
6: Konflikten mellan Sverige och Somalia löstes sen efter ett förslag från somalierna med ett nytt biståndsprogram värt 60 miljoner kronor som bland annat skulle stärka den somaliska premiärministerns kansli. Det var först efter att Ekot ställt frågor och KU på nytt vänt sig till regeringskansliet som mejltråden lämnades ut. Utrikesdepartementet som tillhör regeringskansliet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
2: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det uppmärksammas i en P1-dokumentär som släpps idag. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka att regera själv? Payam Mulla är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
7: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
8: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Payam Mulla. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
7: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan, ta frågan om äldreomsorg. Så att det är väl mitt önskescenario faktiskt.
8: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson från Norberg i Västmanland har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
9: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll. Jag tror att det skulle Sverige må bra av, men vi behöver ha en majoritet i riksdagen för det så att det blir en stabil period ändå.
8: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
10: Min tydliga ambition är ju att vi ska få en rödgrön regering utan Centerpartiet. För jag ser tyvärr Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
8: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson. Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
11: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering. Och där har ju jag sagt att jag är beredd att samarbeta brett i svensk politik.
2: Reporter Pontus Mattsson. Och dokumentären Vad vill Socialdemokraterna? Den finns att lyssna på i Sveriges radioappen och den sänds på söndag eftermiddag här i P1. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären så kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären skriver på X att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagit sig in i landets luftrum. Det är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, rapporterar att landet attackeras. Ryssland har sedan den fullskaliga invasionen i Ukraina 2022 rekryterat tusentals utlänningar som skickats till fronten i Ukraina. Många av dem har skadats och dött. En del av dem är militärer från Sri Lanka som inte längre är i tjänst där. Och nu väntar deras familjer på ett livstecken och information om vad som har hänt.
12: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi Maheshika Disanyake. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att maken Mahesh i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Han har tidigare tjänstgjort i Sri Lankas armé och är nu försvunnen någonstans i Ryssland eller Ukraina. Det var vår ekonomiska situation som låg bakom beslutet. Jag var emot det för barnen är fortfarande små. Men han bestämde sig ändå för att åka, berättar Naomi för frilansjournalisten Anja Vipulasena. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de fyra första månadernas tjänstgöring.
13: My feeling is that they are not going there out of any loyalty to any particular cause. I think they are going there primarily for economic reasons.
12: Min känsla är inte att soldaterna åker på grund av lojalitet till endera parten, utan av just ekonomiska skäl. Det säger Rocky Fernando som är människorättsaktivist. Cirka 1500 personer tros ha åkt till Ryssland, men några officiella siffror finns inte. Naila Salim, New Delhi och Anja Vipulasena, Colombo.
2: Så till USA där Trump-administrationen lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
14: We are not moving forward with the fund, period.
15: President Donald Trumps planerade skadeståndsfond har fått hård kritik och nu backar alltså administrationen efter att ha fått bakslag i en federal domstol. Det var den tillförordnade justitieministern Todd Blanche som kom med det överraskande beskedet vid en utfrågning i kongressen.
14: The reasons for the fund I think remain as important as they were before, but we are not moving forward with the fund.
16: Not moving forward ever.
14: Correct.
16: Oh.
15: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
17: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
15: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Donald Trump har redan tidigare benådat alla som dömts för stormningen av kongressen. Men nu skrotas alltså planerna på att också ge dem eventuell ekonomisk kompensation via den planerade Trump-fonden. Fonden skulle förfoga över 1,8 miljarder dollar. Gina Lindberg, Washington.
2: Så Sverige igen. Landsbygdsbor är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Men i Kårböle i Ljusdals kommun i Hälsingland ser man positivt på vindkraften.
18: Jag skulle inte vilja missa dem heller.
19: Arne Möller bor i skogsområdet nära vindkraftsparken Kölvallen utanför Kårböle.
18: Direkt man kommer ut på morgonen så hör man ju. Men det glömmer man ju bort.
19: Så du är inte störd av dem?
18: Nej, det kan man då inte säga.
19: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. En av dem handlade om hur positiv eller negativ man är till att det byggs vindkraft i den egna kommunen där mer än varannan svensk ställer sig positiv. Men skillnaden mellan stad och landsbygd är betydande. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Vanliga argument emot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas och att bullret från turbinerna stör. Men det finns platser på landsbygden där man är positiv, som här i Kårböle.
20: Ljudet som hörs ibland kan vara att reglera in sig mot vinden.
19: Sven-Göran Rystedt, styrelsemedlem i Kårböle byalag, guidar mig genom den labyrint av grusvägar som ringlar sig under de 42 turbinerna som han ser som värdefulla för byns framtid.
0: Det finns ju möjlighet att söka pengar ur fonden. Någon företagare som vill söka till något särskilt eller en förening. Ja, det skapar arbetstillfällen.
19: På vindkraftsparken Kölvallen utanför Korbele berättar Sven-Göran hur vindbyarna blivit betydande för bysamhället. Pengarna som byn får av vindkraften går till en fond som finansierar projekt för byns utveckling. Några kilometer därifrån berättar Birgitta Fagrell om fonden som tagits fram av bialaget och kommunen.
21: Det är då en viss procent som går till bygdemedel beroende på vinsten på produktionen. Alltså.
19: Birgitta har själv varit ledande i att renovera byns dansbana, något som pengarna från vindkraften möjliggjort.
21: Och då ansökte jag om pengar och det fick vi.
2: Det sa Birgitta Fagrell som bor i Kårböle i Hälsingland. Och reporter var Jonathan Wessling, P4 Gävleborg. Så vädret idag för Götaland och Svealand, en hel del utrymme för sol även om det kan bli lite molnigt då och då. Under eftermiddagen väntas ökad molnighet och regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Och från i söder upp till knappa 25 grader till i norr omkring 15 grader. Marcus Nilsson, det är du som sköter om P1-morgon denna morgon kan man
1: det
2: säga.
1: Det gör jag. Mm. Jag försöker i alla fall. Jag gör mitt bästa.
2: Bra.
1: Katarina Bojve som ger oss ekonyheter morgonekot denna morgonen. Varmt välkomna ska ni vara. P1-morgon som tar tag i den här dagen i din radio men också i appen Sveriges Radio. Vi har samlats här både digitalt och faktiskt fysiskt kring det här runda bordet Studio 15 i Radiohuset för att berätta mer om vad vi har att erbjuda den här morgonen. Jonna Westin, du ger oss vetenskapsnyheter och det ska handla om Ötzi.
22: Ja, forskare är lite oroade när det gäller honom för de har hittat mikroskopiska svampar som växer på honom. Och han hittades ju nedfrusen på 90-talet i Alperna där han har legat död i över 5000 år. Och så har han använts till forskning sedan dess och förvarats i minusgrader. Men nu har man alltså hittat aktiva mikroorganismer som växer på honom. Och det här väcker oro för att hans kropp skulle kunna brytas ner på lång sikt.
1: Det låter inget bra.
22: Nej.
1: Mer om det i vetenskapsnyheterna. Carl W. Andersson, du ger oss ekonomi denna morgon. Det handlar om inför nästa avtalsrörelse, eller hur?
23: Mm. I höst så kommer lönekraven, men redan nu så drar arbetsgivarsidan inom industrin ner förväntningarna på vad man egentligen kan vänta sig i lön. Man drar ner sin prognos för hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas.
1: Mm. Och mer om det lite senare. Sportens värld, där finns Janne Ringstid. Du, en traditionell juniaktivitet, vad kan det vara?
24: Ja, det skulle faktiskt kunna vara ishockey. VM tog ju slut i söndags, men årstiden till trots så är det ju inte säsongens slut. För bara en timme sedan ungefär så avgjordes första finalen med NHL-lagen i kampen om Stanley Cup. Carolina och Vegas gör upp där och det slutade 5-4 till Vegas. William Karlsson blev målskytt. De här började alltså spela serien 7 oktober. Och om det går till 7 matcher i finalen här nu, ja då spelar man den dagen före midsommarafton. Snacka om lång säsong.
1: Ja, det blir lång säsong. Janne Rindstig alltså med sporten idag. Mina Benajsa, du ger oss kulturnytt. Åldersgräns på sociala medier va?
25: Ja, Australien har ju redan provat det här nästan i ett halvår och ja, så där resultatet visar att en betydande andel av de unga fortfarande är kvar trots förbud. Man hittar liksom vägar runt. Och så ska det också handla om kärlek i hockeyrinken som har ju blivit en egen genre och om 90-talsklassiken Cape Fear, Scorseses psykologiska thriller med De Niro bland annat som nu kommer som en remake som det kallas på filmspråk.
1: Okej, spännande. Mm. Tack så länge. Mina Benajsa som ger oss kulturen den här morgonen. Producent för P1-morgon denna onsdag är Karin Holsten. Nyhetsproducent, det är Louise Steinberger. Och vi kommer också prata om det här med sociala medier om en liten stund. Det kommer vi göra. Och sen efter 7 debatt då om stöket i skolan, hur man ska få bukt med det. Det ligger på riksdagens bord idag. Vi ska debattera det för- och nackdelar med disciplinen inom skolan alltså. P1-morgon är detta. Ryssland har sedan den fullskaliga invasionen i februari 2022 rekryterat tusentals utlänningar som skickats till fronten i Ukraina, och många av dem har skadats och dött. En del av dem, det är militärer från Sri Lanka som inte längre är i tjänst där, men nu väntar deras familjer på livstecken och information om vad som har hänt.
12: Min make är försvunnen, men jag tror att han lever. Han har kanske tagits till fånga i Ryssland eller Ukraina. Jag känner på mig att han kommer tillbaka om ett år eller två. Man brukar ju säga att hoppet är det sista som lämnar människan, och talesättet passar väl in på Naomi Maheshika Tisanyake. Hon och de två barnen är kvar i byn i nordvästra Sri Lanka. Hennes mamma har flyttat in för hennes hus har förstörts av vilda elefanter. Men saknaden efter maken Mahesh är likväl stor. De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Den srilankesiska rekryteraren lovade också permanent uppehållstillstånd i Ryssland efter 6 månaders tjänstgöring. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att han i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Det var vår ekonomiska situation som låg bakom beslutet. Jag var emot det, för barnen är fortfarande små. Men han bestämde sig ändå för att åka, berättar Naomi för frilansjournalisten Anja Vipola-Sena. Längre söderut, närmare huvudstaden Colombo, bor Damayanti med sina två barn. Hon har i motsats till Naomi fått besked om att maken stupat. Jag fick först ett brev av utrikesdepartementet där det stod att han försvunnit. Det kom den 17 juni förra året. Vi fick lämna DNA-prover. Efter det kom en lista över döda, och min make fanns med på den, berättar hon. Även hon hade fått höra att makens jobb i Ukraina skulle vara att upprätthålla säkerheten i de erövrade områdena och att det inte fanns något att oroa sig över. Men väl på plats var det svårt att hålla kontakten med honom. Han hade ingen egen telefon och fick låna av andra. Han berättade hur han misshandlats, blivit slagen i huvudet och sparkad av en av ryssarna, minns Damayanti. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de 4 första månadernas tjänstgöring. Vittnesmål om förnedrande behandling och misshandel utförd på order av ryska befäl förekommer också. Båda de försvunna makarna har tjänstgjort i Sri Lankas armé under många år. När de gick i pension var den ekonomiska ersättningen liten, så familjerna hade svårt att klara sig. Det är vanligt att srilankeser åker utomlands för arbete. Flera 100 000 gör det varje år. Inkomsterna de skickar hem är mycket viktiga för landets ekonomi.
13: My feeling is that they are not going there out of any loyalty to any particular cause. I think they are going there primarily for economic reasons.
12: Min känsla är inte att soldaterna åker på grund av lojalitet till endera parten, utan av just ekonomiska skäl. Desperation driver srilankeser att göra farliga saker. Det säger Ruki Fernando, som är människorättsaktivist och särskilt intresserad av migrantarbetarnas situation. Han konstaterar att det råder brist på ekonomisk rättvisa i landet, och det leder till att människor tar de här riskerna. Till Ryssland beräknas cirka 1500 personer ha åkt, men några officiella siffror finns inte. Frågan är känslig eftersom militärerna bryter mot lagen om de tjänstgör utomlands. Regeringen har fått kritik för att inte ha gjort tillräckligt för att få hem dem. Sveriges Radio har bett om en intervju, men de har inte återkommit.
13: And I strongly believe that the Sri Lankan government, whoever is in power, has still a responsibility for the well-being of anyone who goes for any purpose overseas.
12: Jag anser att regeringen har ansvar för allas välbefinnande oavsett orsaken till att de är åkt utomlands, säger Ruki Fernando. Det gäller även om personen begått ett brott. Självklart ska han eller hon ställa sin förrätta, menar han, men landets diplomater har likväl skyldighet att hjälpa individen. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipulasena, Colombo.

0: Ja, det vi hör här, det är det amerikanska bandet The Offspring. Och jag ville höra trumsolet där. För idag så den 3 juni så inleds ju Sweden Rock. Och det här är en av de stora akterna på årets festival. Den 3 juni, alltså dagens datum, då drar det igång. Andra akter, det är bland annat då Iron Maiden, det stora brittiska bandet. Vi ska dit strax innan 8:30. Då ska vi till Blekinge med hjälp av P4 och ta pulsen på festivalen dit tusentals människor kommer säkerligen komma. Men nu har det blivit hög tid för tankar för dagen.
1: Efter att ha huttrat från oktober till mars kan det bara bli bättre nu. Sen ljuset smög sig fram i mitten av mars har jag känt mina axlar sjunka och syret sätta ny färg på kinderna. Med solen och ljuset kommer löftet om att det som förgås kan födas på nytt med bara lite vatten, värme och vila. Hurra! Men min väninna undrar, hur står du ut med vårångesten? Va? Vårångesten? Det visar sig att hon och jag går omlott. När jag drar upp axlarna i höstrusket känner hon sina sjunka ner i lugnet och myset av te och tända ljus. Och när mina mungipor hakar upp sig i ett obotligt vårflin måste hon sudda bort sin sura min av förväntansångest över allas ljusnande framtider och blomstertider som kommer. Två av mina barn tar studenten i år. Båda har roliga planer framåt och vi väljer studentmössor, klänningar och mottagningsmenyer. Jag solar mig stolt i barnens glans och ser inga gränser för vilka stordåd de kommer att uträtta. Och jag håller hårt i den stora lyckan för att stå ut med våndan över att de snart ska flyga ur boet. Så hittar jag min gamla studentmössa och minns min egen studentdag 1989. Minns hur jag förstod att här gäller det att hålla god min. Att låtsas ungdomlig lätthet och lägga heltäckande smink över inre mörker och hopplöshet. Jag hade förvisso också lovande framtidsplaner, men jag mådde inte bra. Och jag var helt utan tilltro till att en sån som jag skulle kunna lyckas. För när jag såg mig omkring då kunde jag inte se mig själv som någon med framgångar. Jag hade aldrig sett någon som jag, en svensk svart kvinna, gå någon självklart lysande framtid till mötes. Och jag saknade nyanser. Kanske en gospelsångerska här eller en idrottare där som fick representera hela den afrikanska kontinenten i Sverige, men jag kände inte igen mig i dem och tappade hoppet. Tyvärr tror jag att det ofta är just den där känslan av att livet inte är till för en själv som ligger och lurar bakom ökad psykisk ohälsa och sociala svårigheter hos unga idag. Känslan av att det inte är någon idé att försöka för att jag ändå aldrig kommer att lyckas. Under några år hade jag förmånen att arbeta med ungdomar som hade halkat snett och stod utan sysselsättning. Bäst gick det när vi var flera personer med olika förmågor som kunde växeldra, som kunde möta varje unik ungdom precis där de var, som såg deras potential. Och ibland räckte det med att bara vara. Som för den där unga tjejen med romska rötter som kom till mig en dag och sa: "Vet du, du är min förebild. För om till och med du som är svart kan få ett sånt här jobb, då kan jag också lyckas." Så medan jag nu njuter av ljuset och livet som sjuder försöker jag också bistå min väninna som stretar på i vårångesten med lite vatten, värme och vila. Och sen, när höstmörkret, vätan och kölden återvänder, då får hon gärna växeldra mig vidare. Koka en kopp te och tända ett ljus.

0: Hanna Wallensten, psykolog och föreläsare, gav oss tankar för dagen. P1-morgon är detta du lyssnar till i kanalen P1 och appen Sveriges Radio. Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkomna att starta dagen med oss här på P1-morgon. Om en liten stund så ska vi koppla upp oss mot polisen efter att en misstänkt man blev ihjälskjuten av polis i natt efter dramatisk biljakt. Vi får höra mer om vad som hände där. Och sen också mer i programmet så ska vi tala om sociala medier, förbudet där som föreslås från regeringens utredare. Vi ska koppla upp oss mot Bangkok, för där finns vår korrespondent om erfarenheterna från Australien, hans bevakningsområde. Nu en nyhetssammanfattning från Ekot.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt igår kväll utanför Nynäshamn. Biljakten inleddes efter ett larm om misstänkt människorov och mordförsök. Och efter att polisen jagat bilen så körde den in i ett vägräcke och polisen ska efter det skjutit mot mannen i bilen. De ytterligare två personer som fanns i bilen skadades och fördes till sjukhus. De är inte misstänkta för brott. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären så kommer attackerna från Iran. Det är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierat med USA, rapporterar att landet attackerats. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har ifrågasatts för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Det var först efter att Ekot ställt frågor om mejlen som regeringskansliet lämnade över dem till KU. Utrikesdepartementet svarar att de under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag. Och människor som bor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat vad de tycker i olika politiska frågor. Nu Ekonomiekot.
2: Och Ekonomiekot börjar med läget inför avtalsrörelsen. Inför förhandlingarna spår flera arbetsgivarorganisationer inom svensk industri att ekonomin kommer att utvecklas sämre än de tidigare trott. Teknikföretagens chefsekonom Erik Spektor.
3: Vi har gjort en ganska stor nedrevidering av tillväxten i svensk BNP för 2026.
4: Nyckelordet i den nya prognosen från Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna är osäkerhet. BNP-tillväxten bedöms bli 2,1% i år. Så sent som i februari trodde arbetsgivarna på 3%. Både inflationen och arbetslösheten skrivs upp lite grann och produktionen i teknikindustrin förutspås öka mycket mindre än tidigare. De senaste två avtalsrörelserna steg fackens lönekrav från omkring 3% per år till en bit över 4%. Erik Spektor på Teknikföretagen tycker att det här passar dåligt nu.
3: Nej, men det är ju inte speciellt bra förutsättningar för en uppväxling i lönekraven, utan det är ju snarare en nedväxling som vi vill se.
4: Erika Sjölander är ekonom och kanslichef på facken inom industrin och hon har en annan bild.
5: Vi ser väl den här nya nivån på löneökningar som har etablerats under de senaste 4-5 åren som en mer rimlig långsiktig nivå.
4: Arbetsgivarorganisationen IKEM företräder bland annat kemiindustrin och raffinaderier som har fått högre kostnader när oljepriset har stigit, enligt chefsekonom Carl Eckerdal.
6: Vi har en osäker omvärld, det måste vi förhålla oss till, och då är det bättre att ha det säkert för det osäkra. Vi har en för hög löneökningstakt helt enkelt.
2: Reporter var Anders Hjelmin. Och vi tar en titt på valutorna. En dollar kostar 9 kronor och 33 öre. En euro kostar 10 kronor och 85 öre. Vidare på en morgon.
0: Tack så länge. Carl V. Andersson som ger oss ekonomi den här morgonen. Vetenskapsradions Jonna Vistin nu om pyttesmå svampar som har hittats på ismannen Ötzi.
7: heter han. Ja, det heter han. Levande och aktiva mikroorganismer har alltså hittats på Ötzi, den här världsberömda mumien från Alperna. Och det här kan bli ett problem för bevarandet av honom, det säger Lars Engstrand vid Karolinska institutet som själv använder Ötzi i sin forskning.
8: Ja, det är ju de här svamparna som man då har hittat och det har väl visat sig vara lite riskfullt faktiskt.
9: Ismannen Ötzi hittades 1991 av ett par som var ute på bergsvandring. Idag förvaras han i 6 minusgrader i Bolzano i norra Italien. I en miljö som ska efterlikna isen där han har legat i över 5000 år efter sin död. Och hans bidrag till forskningen är stort, både inom arkeologi och medicin och människans tarmflora som Lars Engstrand forskar om. Men nu har mikrobiologer från Bolzano studerat vilka bakterier och encelliga svampar som finns i och på den naturligt mumifierade kroppen. Och flera svampar hade så lite skador på sitt DNA att de måste ha en viss aktivitet som håller DNA i gott skick. De kan ha följt med från omgivningen i bergen och tåla ett kallt klimat.
8: Så att även om det är under 0 grader så finns det möjlighet för de här svamparna att växa långsamt.
9: I nuläget verkar det inte vara någon fara för att de ska bryta ner Ötzis kvarlevor. Men det är viktigt att tänka på hur man ska bevara ismannen bäst på lång sikt. Det säger Mohammed Sabri Saran, en av forskarna som har gjort undersökningen. Och han tycker också att mikroorganismerna de hittat är intressanta i sig. Kanske kan de användas till fermenteringsprocesser inom matindustrin, där man kan ha lägre temperatur än vanligt. Han och kollegorna har till exempel använt dem för att starta en surdeg och baka bröd.
10: It worked and we had a very good sourdough.
9: So you had Ötzi bread?
10: Yes, this, the sourdough, yes.
7: Reporter här, det var Sara Sällström. Och nu om något helt annat. Kan robotar bli en bra hjälp hemma för äldre och funktionshindrade? Ja, det här ska forskare vid KTH undersöka i ett nytt projekt.
11: Good day, Joakim. I am en route to the kitchen and actively searching for your keys.
12: Den här roboten med 2 armar, ett kamerahuvud och så en stabil klump ner i marken istället för 2 ben ska till exempel kunna vara med och laga mat.
13: Det vi har redan testat var att vi faktiskt bjöd dit folk och så sa vi bara du kommer få instruktioner av någonting, en röst.
12: Joakim Gustafsson, professor i talteknologi, berättade att deltagaren i köket på robotlabbet fann lite framställda råvaror och möttes av en robot som sa:
13: idag ska vi laga omelett. Kan du börja med att hacka den där svampen? Och så gjorde de det. Och så precis när de var klara så sa de, nej men det är bra, nu kan du steka den.
12: Någon som guidar och inspirerar i matlagningen när det blivit svårt och kanske tråkigt. Målet är att de ska kunna aktivera på lagom nivå och själv göra det som användaren inte klarar, säger robotforskaren Danica Kragic.
14: Roboten kan anpassa den här människans inblandning i processen givet det som människan faktiskt har förmågan att göra.
12: Det här är bara ett exempel på hur robotars möjligheter att hjälpa till där hemma ska undersökas i det nya stiftelsefinansierade projektet. Men människor vill vi nog ha omkring oss också, inte bara robotar.
14: Robotar är inte istället för människor. Jag tror att väldigt många tänker på att nu är det helt plötsligt all hemtjänst borta och det är robotar istället. Det ser inte jag kommer att hända.
7: Och de här forskarna har båda en egen personlig ingång till möjligheten med hemmarobotar. Hör mer om det i Vetenskapsradion vid lunch eller i appen Sveriges Radio. Reporter här Camilla Widerbäck. I helgen vill forskare att du rapporterar in vad som blommar hos dig där du bor. Du kan spana efter hägg, syren, liljekonvalj, rönn, prästkrage och liten blåklocka. De efterlyser särskilt rapporter från Värmland, norra Dalarna och hela Norrlands inland. För det handlar inte bara om vad som blommar utan också om vad som ännu inte börjat blomma och vad som redan blommat ut. Resultaten kommer sen att jämföras med observationer från 1800-talet för att se hur naturen anpassar sig till ett förändrat klimat. Bakom initiativet Försommarkollen står forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.
0: Tack så mycket.
7: Tack.
0: Jonna Westin med Vetenskap den här morgonen. Nu ska det handla om biljakten här i natt på Nynäsvägen söder om Stockholm. Och det slutade med att föraren sköts ihjäl av polisen. Och personen ska ha varit misstänkt för människorov och försök till mord. Med oss nu polisens presstalesperson Carina Skagelind. God morgon.
15: God morgon.
0: Du, den här jakten, vad kan du berätta om den?
15: Ja, vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett. Och det tog vi på stort allvar såklart. Och det innebar att vi började leta efter en person. Den personen kunde vi strax före 10 hitta på Nynäsvägen i en bil. Så det innebar ett så kallat förföljande en stund på Nynäsvägen innan den här bilen då som vi behövde få stopp på körde in i räcket och stannade. Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här. I bilen fanns det också fler personer. Ingen av dem är misstänkta för brott, men två var skadade och behövde åka ambulans till sjukhus. Mm. Och det här ärendet har vi jobbat med under hela natten.
0: Mm. Bara en sak. Människorov, är det kidnappning? Kan man säga så?
15: Det kan man säga.
0: Okej. Okay. De här personerna i bilen, var de minderåriga?
15: Jag kommer inte gå in på detaljer om de som befann sig i bilen. De är inte misstänkta för brott. Det är det viktiga att betona här.
0: Nej. Men det finns en koppling mellan dem och föraren av bilen, personen som sköts till döds.
15: Jag förstår att det finns jättemycket frågor om hur det här har gått till. Och vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer. Dels har vi en förundersökning om misstänkt människorov och försök till mord. Men vi har också, enligt rutinen då, en anmälan till särskilda utredningar som vi gör när en polis har avlossat sitt tjänstevapen. Mm. Och båda de sakerna gör att jag kan inte ge för mycket detaljer i det här läget.
0: Men då får du väl kanske tala generellt, för i vilken situation är man en polis då väljer att skjuta mot en person, mot en misstänkt?
15: Ja, det är ju både ovanligt och något som man tar till i situationer där man kan. Att skjuta verkanseld innebär ju att man avlossar ett vapen med ett syfte att träffa den man skjuter emot. Och det kan ju handla om att man avvärjer ett dödligt hot eller i nödvärn, så att säga. Så att det är ju något man tar till generellt i allvarliga situationer.
0: Mm. Och de här två personerna då ska ha förts till sjukhus, så vitt vi förstår. Hur mår de?
15: Ja. Jag har inte fått någon rapport nu på morgonen, men den bild jag fick igår kväll är att de är inte livshotande skador, utan läget ser lovande ut för de två.
0: Okej. Till sist bara lite kort, vad händer nu?
15: Nej, men Nynäsvägen, en stor motorväg, har ju varit avstängd sedan klockan 22 igår, och den är fortsatt avstängd i båda riktningarna, och vi håller ju på med en teknisk undersökning av platsen och har gjort det under hela natten. Och i övrigt försöker vi ta reda på vad som har hänt innan och vad som har föranlett det här och så vidare. Så det pågår för fullt utredningsarbete.
0: Säger Carina Skagelind, presstalesperson vid polisen. Tack så mycket för att du var med oss den här morgonen.
15: Tack, tack.
0: Och där ska vi byta ämne, för EU har länge försökt att enas om nya regler för flygpassagerares rättigheter. Igår kväll och i natt så skulle de sista förhandlingarna hållas. Det var skarp deadline till idag. Men de har fortsatt nu, och strax innan klockan 6 här, för ungefär 45 minuter sedan, då tog man en paus. Visst är det så, Andreas Liljehed, en Brysselkorrespondent, med oss direkt nu.
16: Ja, det stämmer. Man började ju de här förhandlingarna. Det var klockan 14 igår eftermiddag, och vid 17:30 tiden ungefär så fick jag ett meddelande på min mobil från en av förhandlarna där man sa att nu bryter vi och tar en paus. Och det är ju nästan alltså då 16 timmars förhandling. Och det jag hör är att det har varit en konstruktiv dialog, som man säger. Man har gjort framsteg på många områden. Vi är nära en uppgörelse, säger den källa. Sen så hör jag också att medlemsländerna, de har närmat sig Europaparlamentets position i viss mån, men man är långt ifrån i närheten av det som Europaparlamentet kräver, så man är ju inte överens än. Och den här skarpa deadlinen som man pratade om inför nattens förhandling, den går att tänjas på, verkar det som, så man fortsätter efter lunch idag.
17: Okej, om vi ska ta och uppdatera oss lite grann här, konflikten då, vad ligger den någonstans? Vad är de två sidorna eller de flera sidor som kanske...
16: Ja, alltså i grunden så handlar ju detta om att man ska enas om nya rättigheter för flygpassagerare. Och då handlar det inte minst om när man har rätt till ersättning vid förseningar eller inställda flyg och sådär. Men medlemsländerna och Europaparlamentet har enats om en del saker. Bland annat om att det ska bli enklare för passagerare att ansöka om ersättning vid förseningar eller inställda flyg. Det ska inte ske helt automatiskt, men det ska bli mer automatik. Det ska ske genom förifyllda formulär, som man säger. Sen handlar det också om bagagefråga. Hur ska man behöva betala för sitt bagage? Ska föräldrar ha rätt att sitta jämte sina barn utan extra kostnad? Det är den typen av saker man förhandlar om. Men det är framförallt två stora stötestenar som har varit svårt att enas om här. Och det ena är det tidsgränsen för när man ska få ersättning. Det vill säga hur hög ribban ska vara för att få ersättning. Och där går gränsen idag vid 3 timmars försening. Och sen handlar det också om hur mycket ersättning man ska få. Idag är det ju 250 euro som man får som minimibelopp. Men det beror lite på, det kan bli högre belopp om det är en längre flygsträcka, men det börjar vid 250 euro. Och Europaparlamentet vill ha kvar dagens gränser, alltså 3 timmar försening och 250 euro minst i ersättningsnivå. Medlemsländerna, de går mer på flygbolagens linje kan man väl säga, och de säger att de vill ha en gräns på 4 timmar. Först vid 4 timmar försening, då ska man få ersättning. De säger att de skulle kanske kunna gå ner till 3 timmar, men då vill de ha en betydligt lägre ersättningsbelopp, alltså från 250 ner mot 80 euro. Och det här säger då parlamentet är helt oacceptabelt.
17: Men varför är det så svårt att enas kring det här? Det ena är ju regler som har funnits ett tag. Hur låter argumenten? Mm.
16: Ja, men det är flera saker som gör att det här är komplicerat. Det är klart att parlamentet har ju mer ett flygpassagerarperspektiv. Man vill göra det så enkelt som möjligt för flygpassagerare att få ersättning. Man tycker att det funkar inte bra idag. Det är krångligt och svårt att ansöka och få pengar från flygbolag vid förseningar. Medlemsländerna, de tar ju större hänsyn till flygbolagen. Vi pratar ju i vissa fall om statliga bolag, statligt ägande. Det här skapar jobb, det är viktigt för ekonomin och så vidare. Och de här flygbolagen, de pressas också framförallt nu då, av stigande bränslepriser på grund av kriget i Mellanöstern, det stängda Hormuzsundet och sådär. Så parterna står ju långt ifrån varandra, och det är därför det tar tid, särskilt när det gäller då nivån för ersättning och själva summan. Sen en annan sak som kan försvåra de här förhandlingarna, det är att medlemsländerna i sig, sin grupp av medlemsländer, är inte helt eniga heller. De har lite olika syn i de olika EU-länderna. Och då har vi då ordförandelandet Cypern som förhandlar för medlemsländernas räkning utifrån ett samlat mandat från länderna. Men om man då ska röra sig i de här förhandlingarna, gå ifrån det där mandatet för att nå en kompromiss med Europaparlamentet, ja, men då kan det vara svårt för Cypern om det finns olika syn i kretsen av medlemsländer så att säga, som gör det komplicerat. Mm.
17: Du, det är en pressad situation, en lösning måste fram. För vad händer annars?
16: Ja, det som händer annars, det här är ju en väldigt speciell process. Det här kallas ju då förlikning, och det kan man gå in i om man har haft långa förhandlingar tidigare, vilket man har haft i det här fallet mellan Europaparlamentet och rådet, alltså medlemsländerna. Då kan man gå in i den här särskilda förlikningen, och då finns det en deadline, och det här är väldigt ovanligt. Det här är första gången på 10 år som man har en förlikning inom EU, sägs det. Och lyckas man inte enas före deadline, ja, men då faller hela lagstiftningsprocessen. Då blir det ingenting, utan då har vi kvar de reglerna som vi har kvar idag, helt enkelt. Och det är klart att från parlamentets sida, de tycker ju att rådets position, medlemsländernas position, det är så pass dåligt för flygpassagerarna, tycker de, att då kan vi lika gärna ha kvar de gamla reglerna, alltså dagens regler. Och jag pratade inför de här förhandlingarna, nattens förhandlingar, med Johan Danielsson som är socialdemokratisk svensk EU-parlamentariker. Han är den enda svensken som sitter i transportutskottet där man diskuterar den här frågan. Och vi kan ju lyssna på hur han resonerade inför nattens förhandling.
18: Dagens situation är ju bättre än rådets nuvarande position. Så är det. Och därför kommer vi inte att acceptera den typen av försämringar som rådet föreslår.
16: Och han är ju inne på här att det finns ingen anledning egentligen för parlamentet att acceptera eller säga rakt ja till medlemsländernas försämringar som de ser det för flygpassagerare. För då är det bättre att ha kvar dagens regler. Men med det sagt så vill ju egentligen både Europaparlamentet och medlemsländerna ändå ha nya regler. För man tycker, båda parter tycker att dagens regler, ja men de funkar inte särskilt bra. De skapar en juridisk osäkerhet. Det är svårt för många flygpassagerare att få ersättning. Så man vill ha en större tydlighet, men sen är de inte överens om detaljerna kring då tidsgräns och summan.
17: Mm. Till sist lite kort då, Andreas. Hur länge kan man, det återupptas idag där kring lunch ungefär, hur länge kan man hålla på?
16: Ja, det är lite oklart faktiskt. Den här skarpa deadlinen är inte huggen i sten. Alltså man kommer ju med säkerhet fortsätta idag. Sen det jag hör från olika källor det är att ja, men man skulle nog potentiellt kunna fortsätta i slutet på veckan. Kanske rent av in en bit på nästa vecka. Men sen så kommer det ju till slut en deadline och lyckas man inte enas, ja men då faller processen och då är det de nuvarande gamla reglerna som är kvar.
17: Du följer detta. Tack så länge. Andreas Liljeheden, radions Brysselkorrespondent.
19: Buenos Aires, onsdag. Jag hade nog bara bott här någon vecka när jag fick frågan första gången. Vilket stjärntecken är du? Jag fick snabbt förklarat för mig hur mitt problem, någon grej med uppehållstillståndet, hade sina rötter i min vädursstatus. Och med tiden, när jag väl lärde känna andra föräldrar och ibland pratade om något barnrelaterat, så kom frågan ganska ofta. Ah, men du, vad har ditt barn för stjärntecken? Och så frågeställarnas förvånade min när jag sa att det har jag ingen aning om. För den som frågar kan oftast datumgränserna i huvudet. Ah, 19 april, nästan oxe är du, oj oj oj, vad är din man? Så jag blev ändå inte så förvånad när en av mammorna i föräldra-WhatsApp-gruppen bjöd in till tarotkväll. Efter 2 år i Argentina har jag förstått att astrologi inte är en new age-aktivitet för hennafärgade esoteriker. Nej, det är det närmaste en nationalreligion. I Argentina finns flertalet institut med flera år långa utbildningar för astrologer med elaborerade certifieringsprocesser. Förlag som sysslar uteslutande med astrologiutgivning. Morgonprogram på radion med förutsägelser för dagen. Astrologi stand-up. Och ja, såklart en explosion av sociala medierkonton och privata rådgivare. Det beräknas finnas runt 3000 astrologer i Argentina. Ett land som ju redan gjort sig världskänt för att ha flest psykologer per capita. Högsäsongen är januari-februari. Det är då allra flest vill ha upplysning om hur året kommer arta sig, hur det ska gå med kärleksproblemen och inflationen. Men vart fjärde år öppnas grindarna för en annan kassako, nämligen fotbolls-VM. Och i år är astrologernas dom svår att tugga i sig för de argentinare som drömmer om att behålla världsmästartiteln. Det är idel motgångar och svårigheter. Tränaren Scalonis period har Merkurius 3 grader i jungfrun. Och i slutet av juni träffar Merkurius Uranus. Så ja, det blir överraskningar och kallduschar. Slutsatsen, Argentina kommer slås ut i kvartsfinalerna. Men även inom det här skrået finns specialister. Som sportastrologen Juan, som förra gången såg i stjärnorna att Argentina skulle vinna. Och som därför nu tillfrågas igen. Och ja, han förutspår i tidningen att Argentina kommer gå till semifinal. Kanske till och med längre än så. Men med en brasklapp. För att veta helt säkert så måste han också analysera motståndarlagets stjärntecken. Allt annat vore gissningar. Lotten Collin i Buenos Aires.
17: Och nu har det blivit hög tid för Kulturnytt med Mina Benajsa.
20: Ja, och det ska handla om en omdiskuterad åldersgräns. Regeringens utredare har nu föreslagit en 15-årsgräns för sociala medier här i Sverige. Och i Australien, där har man nu i snart ett halvår haft en 16-årsgräns för en rad populära plattformar. Men den är långt ifrån vattentätt.
21: I sin första rapport om åldersgränsens efterlevnad skriver Australiens nätsäkerhetsmyndighet att en betydande andel av barn under 16 i Australien fortsätter

0: utredningar mot flera plattformar där man misstänker brister i efterlevnad och ska fatta beslut om eventuella åtgärder inom kort. Ett av argumenten för åldersgränsen var att skydda unga från skadligt innehåll och förbättra deras mentala hälsa. Experter är dock eniga om att det ännu är för tidigt att säga något om sådana effekter. Regeringen har inlett en större tvåårig studie med över 4 000 familjer för att mäta hur skärmanvändning, psykisk hälsa och sociala relationer påverkas. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det blir också mer om det här i P1-morgon sen, eller hur Marcus?
2: Visst är det så, utredaren kommer hit strax efter klockan 8. Nu har det blivit hög tid för SMHI. Katarina Andersson, god morgon.
3: God morgon. Mellan högtryck öster om Finland och lågtryck över brittiska öarna så har vi ganska varm och fuktig luft över landet. Flera rätt så svaga fronter med mestadels moln och bara lite regnskvättar rör sig upp över landet. Och däremellan visar sig solen. En kallfront med lite mer sammanhängande regn och skurar når under eftermiddagen och kvällen in över västkusten och Värmland och fortsätter till imorgon bitti åt nordost över Götaland och Svealand. Prognos till imorgon bitti. Götaland. Här varvas sol med en del moln. Under eftermiddagen och kvällen så mulnar det då över de västra landskapen och regn och skurar letar sig in. På dagen 20-25 grader, vid ost- och sydkuster lägre då vi har en sydostlig vind med friska vindbyar. I natt passerar regnet åt nordost över fastlandet och Öland, då 12-16 grader. Hela Svealand. Till en början så dominerar molnen, men de spricker upp söderifrån och ger en hel del sol. Från eftermiddagen även i Dalarna. Samtidigt i eftermiddag drar nya moln in över Värmland. På dagen från 20-24 grader i söder till cirka 15 i nordligaste Dalarna. Under kvällen och natten mulnar det från sydväst följt av regn som till imorgon bitti ser ut att nå upp över Värmland, Närke och Västmanland. I natt 10-15 grader. Sydostlig vind i eftermiddag med friska vindbyar. Hela södra Norrland. Först en del sol, men fram på dagen så dominerar molnen. Främst i fjälltrakterna kan det komma någon skur. På dagen 16-21 grader och sydostlig vind. Under kvällen och natten spricker molnen upp och ger klart till halvklart väder. I natt 10-15 grader. Närmast kusten kan dimma dra in och över Härjedalen så når frontmolnen upp framåt morgonen. Hela norra Norrland. I kustlandet tidvis en del sol. I övrigt mycket moln och någon skur. På dagen från 15-20 grader i sydost till 6-12 grader i fjällen och i norra inlandet. I kväll och i natt passerar regn de västra delarna av Norrbottens län. I natt runt 10 grader och vinden håller sig omkring sydost. Vidare imorgon så berör frontregnet Svealand och det kan också nå upp över delar av södra Norrland. Ytterligare regn och skurar når in över Götaland och västra Svealand. I mellersta och norra Norrland tidvis lite sol och runt 20 grader. På fredag väntas allmänt ostadigt väder, men då ligger tyngdpunkten på regnet lite längre norrut. Medan det i Götaland kan bli längre perioder med uppehåll. Och allmänt så blir det också blåsigare med friska eller hårda vindbyar i syd- eller sydostvind. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 15 grader, Malmö 16, Karlskrona 15, Kalmar, Visby och Jönköpings flygplats 12, Norrköping 14, Karlstad, Gävle och Mora 13. Sundsvall 10, Östersund 12, Umeå och Vilhelmina 10, Luleå 9 och Kiruna 8 grader. Och med det lämnar jag åter till P1 Morgonstudion.
2: Det tackar vi för.

0: för P1-morgon är det här. Klockan närmar sig 7. Det är snart nyheter från Ekot med Katarina Boive om konstitutionsutskottets granskning av Sveriges utbetalningar till Somalia.
1: Ja, regeringskansliet lämnade över viktiga mejl först efter att Ekot ställt frågor om dem.
0: Alldeles strax alltså. Och 7:15 debatt. Liberalerna möter Vänsterpartiet. Det ska handla om skolan, förutsättningarna där, stöket. Det ska stiftas lag kring det, beslutas om det i riksdagen idag. Men uppfattningarna går isär hur pass disciplinerade de ska vara. Strax alltså.
1: Efter larm om misstänkt människorov, polisen sköt ihjäl en man efter biljakt i Nynäshamnsområdet. Regeringen lämnade inte över viktiga mejl om Somaliauppgörelsen till konstitutionsutskottet. Nya attacker mellan USA och Iran i natt. Socialdemokraterna har splittrat i regeringsfrågan och att plundra skeppsvrak är en ökande trend. Men vi börjar med att en man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelind är polisens presstalesperson.
2: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett. Och det tog vi på stort allvar såklart och det innebar att vi började leta efter en person. Den personen kunde vi strax före 10 hitta på Nynäsvägen i en bil. Så det innebar ett så kallat förföljande en stund på Nynäsvägen innan den här bilen då som vi behövde få stopp på körde in i räcket och stannade. Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här och bilföraren avled i samband med det här. I bilen fanns det också fler personer, ingen av dem är misstänkta för brott men två var skadade och behövde åka ambulans till sjukhus. Mm. Och det här ärendet har vi jobbat med under hela natten.
0: Mm. Bara en sak. Människorov, är det kidnappning? Kan man säga så?
2: Det kan man säga.
0: Okej. Okay. De här personerna i bilen, var de minderåriga?
2: Jag kommer inte gå in på detaljer om de som befann sig i bilen. De är inte misstänkta för brott. Det är det viktiga att betona här.
0: Nej. Men det finns en koppling mellan dem och föraren av bilen, personen som sköts till döds?
2: Jag förstår att det finns jättemycket frågor om hur det här har gått till. Och vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer. Dels har vi en förundersökning om misstänkt människorov och försök till mord. Men vi har också, enligt rutinen, då, en anmälan till särskilda utredningar som vi gör när en polis har avlossat sitt tjänstevapen. Mm. Och båda de sakerna gör att jag kan inte ge för mycket detaljer i det här läget.
1: Carina Skagelind, polisens presstalesperson, intervjuades för en stund sedan här i P1-morgon av programledare Marcus Nilsson. Två män i övre tonåren har gripits och anhållits misstänkta för att ha skjutit mot en bostad i Hässelby i Stockholm igår kväll. Enligt polisen fanns det personer i bostaden under skjutningen men ingen skadades. De gripna är misstänkta för bland annat mordförsök. Så gäller det konstitutionsutskottets granskning av Sveriges utbetalningar till Somalia. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Det var först efter att Ekot ställt frågor om mejlen som regeringskansliet lämnade över dem till KU. Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, tycker att det är tydligt att mejlen ingår i det som KU begärt att få ta del av.
3: Det här är ett dokument som KU har begärt ut. Det är också väldigt tydligt. Så att det verkar väldigt konstigt att man skulle ha glömt just det här mejlet då.
4: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benny Mendoza till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskar de dokument som regeringskansliet lämnat över till KU visade sig att KU inte fått ta del av en central mejltråd från mars förra året. Vid den tiden hade uppgörelsen lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljoner kronorna. I mejltråden skriver den somaliska premiärministerns kansli att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden. Och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. I ett förtydligande skriver den svenska Somalia-ambassadören att mottagandet stoppats tills man är överens om en lösning som, citat, ligger i linje med tidigare överenskommelse och som, citat, ger somalierna ökat inflytande över hur medlen kan användas. Göran Sundström, professor i statsvetenskap.
3: Det viktiga meddelandet för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse. Det också känns det kanske på det sättet då att det framgår här att somalierna vill ha en form. Pengar ska komma i en form som ger dem väldigt stort handlingsutrymme.
4: Det var först efter att Ekot ställt frågor och KU på nytt vänt sig till regeringskansliet som mejltråden lämnades ut. Utrikesdepartementet som tillhör regeringskansliet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
1: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. Spänningarna mellan USA och Iran tycks öka efter flera militära angrepp under natten.
5: USA säger att Iran under natten avfyrade flera robotar och drönare mot Kuwait och Bahrain som dock inte ska ha träffat sina tänkta mål. Iran säger att man attackerat en amerikansk flyg- och helikopterbas i regionen och att ett tilltänkt mål var en amerikansk bas i Bahrain. USA ska i sin tur ha attackerat en iransk militär anläggning på ön Keshm i Hormuzsundet. Och tidigare ska USA även ha beskjutit en oljetanker som man påstår ska ha försökt gå genom sundet i strid med den amerikanska blockaden. Formellt har en tillfällig vapenvila varit på plats mellan USA och Iran sedan 8 april. Men samtalen för att få ett mer långsiktigt avtal på plats har hittills inte lyckats. Attackerna sker kort efter att Iran uppgavs ha slutat samtala om att förlänga vapenvilan med USA och Israel, även om iranska medier indikerar att de nu återupptas igen. USAs president Donald Trump säger att förhandlingar pågår och enligt utrikesminister Rubio är ett mer permanent avtal med Iran inom räckhåll. Men för att komma framåt i samtalen med USA vill Iran se en vapenvila även i Libanon, en konflikt som Israel i högre grad ser som separat. Trump ska ha försökt pressa Israel att skala ner attackerna i Libanon och samtal kring den konflikten väntas fortsätta idag.
1: Reporter Filip Kotsamboikidis. Trump-administrationen i USA lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
6: We are not moving forward with the fund, period.
7: President Donald Trumps planerade skadeståndsfond har fått hård kritik och nu backar alltså administrationen efter att ha fått bakslag i en federal domstol. Det var den tillförordnade justitieministern Todd Blanche som kom med det överraskande beskedet vid en utfrågning i kongressen.
6: The reasons for the fund I think remain as important as they were before, but we are not moving forward with the fund.
8: Not moving forward ever.
6: Correct.
8: Oh.
7: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
9: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
7: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Donald Trump har redan tidigare benådat alla som dömts för stormningen av kongressen. Men nu skrotas alltså planerna på att också ge dem eventuell ekonomisk kompensation via den planerade Trump-fonden. Fonden skulle förfoga över 1,8 miljarder dollar. Gina Lindberg, Washington.
1: Så svensk politik. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det uppmärksammas i en P1-dokumentär som släpps idag. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka att regera själv? Paja Mola är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
10: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
11: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mola. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
10: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan, ta frågan om äldreomsorg.
11: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson från Norberg i Västmanland har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
12: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll. Jag tror att det skulle Sverige må bra av.
11: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
13: Min tydliga ambition är ju att vi ska få en rödgrön regering utan Centerpartiet. För jag ser tyvärr Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
11: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
14: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
15: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Reporter Pontus Mattsson och dokumentären Vad vill Socialdemokraterna finns att lyssna på i Sveriges Radio-appen och den sänds på söndag eftermiddag här i P1. Landsbygdsbor är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Men i Kårböle i Ljusdals kommun i Hälsingland, där ser man positivt på vindkraften.
16: Jag skulle inte vilja missa dem heller.
17: Arne Möller bor i skogsområdet nära vindkraftsparken Kölvallen utanför Kårböle.
16: Direkt man kommer ut på morgonen så hör man ju. Men det glömmer man ju bort.
17: Så du är inte störd av dem?
16: Nej, det kan man då inte säga.
17: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. En av dem handlade om hur positiv eller negativ man är till att det byggs vindkraft i den egna kommunen där mer än varannan svensk ställer sig positiv. Men skillnaden mellan stad och landsbygd är betydande. Mer än en tredjedel av dem som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Vanliga argument emot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas och att bullret från turbinerna stör. Men det finns platser på landsbygden där man är positiv, som här i Kårböle.
18: Ljudet som hörs ibland kan vara att den reglerar in sig mot vinden.
17: Sven-Göran Rystedt, styrelsemedlem i Kårböle byalag, guidar mig genom den labyrint av grusvägar som ringlar sig under de 42 turbinerna, som han ser som värdefulla för byns framtid.
18: Det finns ju möjlighet att söka pengar ur fonden. Någon företagare som vill söka till något särskilt eller någon förening.
17: På vindkraftsparken Kölvallen berättar Sven-Göran hur vindbyarna blivit betydande för bysamhället. Pengarna som byn får av vindkraften går till en fond som finansierar projekt för byns utveckling. Några kilometer därifrån berättar Birgitta Fagrell om fonden som tagits fram av byalaget och kommunen.
19: Det är då en viss procent som går till bygdemedel beroende på vinsten på produktionerna.
1: Reporter Jonathan Wessling, P4 Gävleborg. Efterfrågan på flygresor via Swedavias flygplatser fortsatte att öka under maj. Det visar nya siffror. Totalt 3,1 miljoner resenärer flög via flygplatserna förra månaden. En ökning med 3% jämfört med motsvarande period i fjol enligt Swedavia. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholms vatten, enligt marinarkeologen Jim Hansson.
20: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
0: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
20: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
1: Marinarkeologen Jim Hansson och reporter var Lisa Johanan, P4 Stockholm. Och nu fortsätter P1 Morgon om stök och bråk i klassrummen.
21: Just så, Katarina Boive, tack så länge. För idag så röstar ju riksdagen om att ge större mandat till lärare och rektorer. Regeringen talar om att ge bättre förutsättningar för trygghet och studier. Och medan kritiker varnar för att åtgärderna kan bli diskriminerande och användas oftare för vissa elever. Och lagen är tänkt då, om den röstas igenom idag, att träda i kraft redan i sommar. Joar Forsell, Liberalerna, och Isabelle Mixter, Vänsterpartiet. Välkomna bägge två.
3: Stort tack.
22: Tack så mycket.
21: Utbildningspolitiska talespersoner är ni för era respektive partier. Och ni är tämligen överens om att stöket i skolan, det är ett problem. Och propositionen som ligger nu, det är en bred palett med förslag. Rektorns ansvar, den skrivs in tydligare i lag, ska jobba mer aktivt, systematiskt och kunna fatta fler disciplinära beslut. Lärare ska också kunna visa ut en elev direkt utan varning, och som mindre dokumentationskrav ska också införa en akutskola inom citationstecken. Om vi börjar hos dig, Joar Forsell, det är snart dags för sommarlov för många elever. Vad är det för skola som barnen kommer tillbaka till i höst om det blir ett ja idag i riksdagen?
3: Men jag hoppas att barnen kommer komma tillbaka till en skola, till en mobilfri skola. Det är också en del av det här betänkandet som jag tycker är viktig. Men också en skola där lärarna bestämmer i klassrummet, där stökiga elever får lämna klassrummet för att få rätt stöd och hjälp i en, på ett sätt och under en form som funkar för dem någon annanstans än där de stör de andra eleverna. Så en mobilfri skola där läraren bestämmer i klassrummet och där stökiga elever får lämna klassrummet och få rätt stöd någon annanstans.
21: Mm. Isabelle Mixter, om det blir ett ja idag i riksdagen, vilket mycket tyder på i alla fall. Vad är det för skola eleverna kommer tillbaka till?
22: Jag tror att den skola som eleverna kommer tillbaka till efter sommaren kommer vara ganska lik den skola som vi har idag. Men med lite sämre rättssäkerhet för eleverna. Det vill säga, om man blir utvisad ur klassrummet så kommer det inte finnas någon dokumentation för det. Och det som behövs om man ska skapa en trygg skolmiljö, det är ju helt andra saker. Man behöver satsa resurser på skolan så att det finns tillräckligt många lärare och andra vuxna på skolan som kan ta hand om de eleverna som behöver mer stöd.
21: Men med det lagförslag som ligger då, som ska röstas om idag, utesluter det ena det andra där, eller?
22: Det gör det ju inte, men regeringen missar ju målet med vad det är som behövs för att öka tryggheten för landets elever. Det som behövs är att man skapar mindre klasser, man behöver mer behörig personal på skolorna, man behöver en starkare elevhälsa. Och det som regeringen gör här, det är att man skjuter över problemet på eleverna istället för att ta ansvar för vad man har skapat för skolmiljö helt enkelt.
21: Joar Forsell. Vad säger du om det där? Regeringen missar målet här.
3: Ja, nej, jag håller inte med. Jag tror att alla de här delarna behövs. Jag håller helt med. Jag hade velat ha 20 elever per klass till exempel. Jag hade velat ha fler lärare i skolan, fler vuxna. Jag tror verkligen att vuxenvärlden måste kliva fram. Det här handlar inte om att lämna ett ansvar till eleverna. Det handlar om att vuxenvärlden måste kliva fram. Mm. Och det är klart att vi vet idag att det finns stökiga elever. Om man pratar rättssäkerhet så vet vi idag att elever, alltså skolan är det mest troliga sättet att bli utsatt för många sorters brott för våra barn och unga. Det här handlar om rättssäkerhet, ja. Det handlar om rättssäkerheten att få den utbildning som man har rätt till, därför att som idag stoppas av andra stökiga elever, eller som stoppas därför att man själv är en stökig elev och inte får det stöd man behöver. Så att vuxenvärlden måste kliva fram. Mm. Och det är det vi gör med det här betänkandet och de här åtgärderna. Vi ser till att läraren får bestämma i klassrummet, att vuxenvärlden kliver fram, att de elever som stökar får rätt stöd, men utan att störa de eleverna som inte behöver det.
21: Men problembilden då, vad säger Joar Forsell om, vad är det som gör att det inte finns förutsättningar för det idag? Bestämmer inte en lärare i klassrummen idag, enligt dig?
3: Ja, det borde ju vara så. Tyvärr, men... ja, men...
2: på många ställen så är verkligheten inte sån. På många ställen är verkligheten att elever kan stöka och fortsätta stöka och fortsätta stöka lite till innan det får en ordentlig konsekvens. Och vi har också haft en idé om att vi ska försöka ha kvar alla elever i klassrummet även om de stör andra och även om de skulle få bättre hjälp någon annanstans. Och den där idén gör vi upp med nu. Vi ser till att de stökiga eleverna får lämna, att de får stöd någon annanstans. Vi ser till att skolan blir mobilfri, tror jag är en väldigt viktig komponent i det här. Mobiltelefonerna som överbelastar arbetsminnet gör att eleverna inte springer av sig på rasterna, leker med varandra, utvecklar sociala förmågor, utan istället tar med sig stök, oro in i klassrummet. Och jag tror att vi kommer få se en skola som har mer ordning och reda om vi får bestämma.
21: Och det är ju många skolor som redan idag har vissa regler och förhållningssätt till mobiltelefoner. Mm. Isabel Mixter, de här eleverna som inte sköter sig, de är inte kvar i klassrummet längre. Den stora delen av klassrummet, de får vara kvar och lyssna, och de eleverna som inte sköter sig får bättre förutsättningar någon annanstans. Håller du inte med om det?
22: Det stora problemet är ju att det som Forssell säger här, det är att de ska få stöd någon annanstans. Och frågan är ju vad det här andra stödet är. Ska man visa ut elever till klassrummet, till vad då? Det finns inte längre någon personal i korridorerna som ska ta hand om de här eleverna. Det finns inga specialpedagoger eller så som kan ta hand om de här eleverna som kommer visas ut. Och det har inte regeringen svarat på, hur det här ska gå till. Sveriges lärare vittnar om de värsta nedskärningarna i skolan på 30 år. Och samtidigt vill då Forssell och hans gäng säga att det är elevernas fel att det är mer stökigt i skolan. Det är klart att det är ett resultat av kraftiga nedskärningar i skolan, att stöket och bråket ökar. Det är inte konstigt om man trycker in 30 12-åringar i ett och samma rum, att det kommer att bli mer stökigt än om de är 20 stycken. Och frågan är ju också vart de här disciplinära åtgärderna ska stoppa någonstans. Jag vet att Forssells partiledare Moamsson har ju varit ute och talat om att det ska vara straffstäd som konsekvenser. Det ska vara skoluniformer och det ska vara dumstrutar, ungefär låter det ju som i debatten. Och frågan är ju, är det det som kommer att hjälpa våra elever att klara skolan? Svaret är nog nej. Och resultatet efter den här mandatperioden, det är ju också att antalet elever som får icke godkänt och inte tar sig vidare till gymnasiet, det ökar ju. Och det är den här regeringens legacy.
21: Joar Forssell.
2: Jag tror ju att det är bra med konsekvenser och gränssättande. Det finns inget förslag på någon dumstrut. Men jag tycker det är rimligt att om man har till exempel klottrat, att man kan hjälpa till att ta bort klottret. Om man har stökat ner, att man kan hjälpa till att ta bort stöket. Jag satt häromdagen bara i en debatt med just Sveriges lärare. Och det blev inte så mycket debatt, för att vi var överens om det här. Sveriges lärare vittnar ju också om att det är för mycket våld och stök i skolan. Att det behövs, att man måste återupprätta lärarens auktoritet. Och för mig handlar det här om att skolan ska vara ett tempel för kunskap och bildning i mitten av byn, som man har respekt för, en institution som står för någonting, som står för just de här bildningsidealen och utbildningen och så vidare. Och i det så ligger naturligtvis att läraren ska bestämma i klassrummet, att läraren ska ha en auktoritet, att de som stökar behöver gå någon annanstans och få det stöd som man behöver där. Och jag håller helt med, det här betänkandet som vi ska rösta om idag, det räcker ju inte för att uppnå alla de här sakerna, men det här är ju en helhet av jättemånga betänkanden, en enorm, alltså en kavalkad av förändringar i skolan som alla går i den här riktningen. Att bygga ett tempel för bildning och kunskap i mitten av byn, där läraren bestämmer klassrummet, där stökiga elever inte får störa de eleverna som sköter sig, utan får hjälp någon annanstans. Och det behövs mer satsningar på skolan. Ja. Det håller jag helt med om. Och det behöver göras också i Sveriges kommuner, som ju har det yttersta ansvaret för skolan.
21: Isabel Mixter.
22: Ja, vi har ju inte varit emot att lärare ska få vidta åtgärder mot elever som är stökiga. Till exempel att visa ut en elev i klassrummet. Det kan ju absolut finnas tillfällen då det behövs. Det vi är emot är att det inte längre ska dokumenteras, så att man inte längre har någon kontroll på vilka elever det är som behöver extra stöd till exempel. Det måste finnas en systematik i det. Och särskilt den grupp som riskerar att drabbas av det, det är ju NPF-elever som har det svårt i dagens skola och som riskerar att få en sämre rättssäkerhet. Och jag är glad att Forssell talar med facket Sveriges lärare, men det jag får till mig när jag talar med dem, det är ju precis samma bild som vi har, att det här måste följas upp av också riktiga satsningar på skolan. Det räcker inte med att man fattar beslut om propositioner, utan det behöver också komma till riktiga resurser på skolan, och de säger att det är de värsta nedskärningarna på 30 år.
21: Får jag fråga dig också då, Joar Forssell, den här, för det har ju funnits kritik både från remissinstanser och andra. I betänkandet så resonerar utredaren själv kring det, kring de här konsekvenserna för elever. Det står bland annat där att inom citationstecken då, risken är att åtgärderna blir diskriminerande, används oftare för vissa elever. Och att elever exempelvis med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, det är två av de exemplen bara då, att de uppfattas som störande. Ser du inga sådana risker här?
2: Men om jag får börja med att bemöta en sak.
21: Det kan du få göra, sen får du svara på frågan.
2: Ja, och det handlar om det här med pengarna. För jag håller helt med om att skolan behöver mer resurser. Den här regeringen har ju satsat väldigt mycket pengar på skolan. Samtidigt så vet vi, och det är ju så att det är ju kommunerna som har det ekonomiska ansvaret ytterst för skolan. Och där har kommuner skurit ner. Man har passat på att skära ner i skolan för att satsa på andra saker i sin kommun när det har kommit pengar från staten. Men jag håller helt med, så borde det inte vara. Det är därför både jag och jag tror också Vänsterpartiet fortfarande vill förstatliga skolan, för att man inte ska kunna göra så.
21: Och så själva frågan då, kritiken då? Ja. Om att det finns en risk här att vissa elever uppfattas som störande när det kanske finns andra saker bakom.
2: Ja, men jag ser ingen som helst motsättning. Alltså, jag vill ju att de elever som är stökiga, att de så att säga oftare ska bli utvisade ur klassrum. Att de elever som är stökiga oftare ska få en gränssättande lärare som har en möjlighet att skapa konsekvenser för den eleven. Men det betyder ju inte att jag inte också tycker att det ska finnas resurser att ta hand om personer med NPF-diagnoser eller med psykisk ohälsa eller något annat som har något annat bakomliggande som leder till stöket. Det måste ju också finnas. Det måste finnas undervisningsformer som funkar för de här eleverna. Mm. Men det fungerar ju inte att låta de eleverna ta med sitt stök, ta med sin oordning, vad det nu beror på. Det är ju inte det som är viktigt. Och förstöra undervisningen för de andra eleverna. Alla måste få det hjälp och stöd som man behöver, men man får inte störa undervisningen för de eleverna som är där för att studera.
21: Man får inte störa för de andra, Isabel Mixter.
22: Nej, det får man inte göra. Men jag tänker också så här, en blind kommer ju inte börja se för att man säger till den att den ska titta. Och på samma sätt så är det ju så att vissa elever kommer inte ha exakt samma förmåga som andra att sitta still på stolen under en timme och vara tyst. Utan man kanske har en NPF-diagnos som gör det lite svårare. Och där måste det ju också finnas en skolmiljö där man kan anpassa så att det fungerar för alla elever. Och det riskerar ju att bli så att om man blir väldigt utpekad och alltid hamnar, blir utkastad och så. Jag tog exempel i debatten som vi hade förra veckan att jag hade en högstadiekompis som hette Emil som ständigt fick gå runt i korridorerna helt ensam. Det blir ju inte en bra undervisning för den eleven. Det måste finnas då någonting som fångar upp och det måste finnas en systematik. Okay. Och därför behövs dokumentation.
21: Isabel Mixter, säger det. Vänsterpartiet. Joar Forssell, Liberalerna. Tiden har tyvärr tagit slut. Vi får dra ett streck där för denna gång. Det röstas om detta i riksdagen idag. Hög tid nu för Radiosport. Rindstig, Janne i förnamn, hockey va?
4: Så är det, för årstiden till trots så är ju inte ishockeysäsongen över ännu. För i morse svensk tid avgjordes första finalen i kampen om Stanley Cup mellan Vegas och Carolina. Och det blev både målrikt och jämnt. Carolina rivstartade tidigt 2-0. Vegas gick i fatt och förbi när svenske William Karlsson gjorde 3-2. Och med 3,5 minut kvar stod det 4-4, men då...
5: 3,5 to go. Hurdle into the dot to Sissons. Back for Hurdle. He scores! Tomas Hurdle. Then it's 5-4 Vegas.
4: Och det var slutresultatet. Tjecken Tomas Hertl och Vegas fick då sista ordet i första finalen. Fortsättning natten till fredag. Det kan dröja till dagen före midsommarafton innan allt är avgjort. Från is till gräs. Imorgon genrepar svenska fotbollslandslaget inför VM-match mot Grekland. Förra landskampen mot Norge i måndags gick ju inte så bra. Men nu kommer en fin förstärkning till den blågula truppen.
6: Efter Champions League-finalförlusten kommer Viktor Gyökeres nu ansluta till den svenska VM-truppen. En som följt honom länge är målvakten Viktor Johansson.
23: Folk ska veta att det inte har varit, han har inte alltid haft det lätt. Alltså vi har haft många år tillsammans. Alltså när han var i Brighton, när han gick till lån, när han var i Coventry. Men han har kämpat alltså, som... Jag kan inte ge en nog med cred för det han har gjort. Jag brukar åka till han och liksom ta med mig PS5 och sen brukar vi sitta bredvid varandra och spela. Liksom. När han satt i Coventry, jag hade väl lite tufft i Rotherham på den tiden också. Vi kunde prata om livet och vi satt där och han hade ju alltid stora drömmar. Liksom. Så det är så otroligt kul att han får leva det till max.
4: Ja, det gör han verkligen, Viktor Gyökeres. Det här var svenska målvakten, en annan Viktor Johansson då. Selma Jennevall var reporter och matchen mot Grekland. Ja, den kan du följa via Radiosporten imorgon kväll förstås.
21: Vad vill Socialdemokraterna? Ja, det är en fråga som Pontus Mattsson, Ekots mångårige politikreporter, ställer sig i en ny dokumentär. Det ska vi prata mer om alldeles strax. Och därefter så är det ju studenttider. Säkerheten på studentflaken, hur är det med den? Det ska vi också prata med en student och en polis om vad som verkligen gäller. Och sen efter klockan 8 där då så tittar vi in i Blekinge, Sweden Rock, som drar igång idag. Och dessutom kommer utredaren hit om åldersgräns på sociala medier. Där har vi lite av det vi jobbar på den här morgonen. I P1 morgon. Marcus Nilsson heter jag. Nu är det dags för en nyhetssammanfattning.
7: En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt igår kväll utanför Nynäshamn. Biljakten inleddes efter ett larm om misstänkt människorov och mordförsök. De två ytterligare personer som fanns i bilen skadades och fördes till sjukhus. De är inte misstänkta för brott. Två män i övre tonåren har gripits och anhållits misstänkta för att ha skjutit mot en bostad i Hässelby i Stockholm igår kväll. Enligt polisen fanns det personer i bostaden under skjutningen men ingen skadades. De gripna är misstänkta för bland annat mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Det var först efter att Ekot ställt frågor om mejlen som regeringskansliet lämnade över dem till KU. Utrikesdepartementet svarar att de under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Det är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, rapporterar att landet attackerats. Den kuwaitiska militären uppger att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagit sig in i landets luftrum. Och i USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har ifrågasatts för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington. Nu är det dags för Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
8: Som börjar med läget inför avtalsrörelsen. För inför förhandlingarna spår flera arbetsgivarorganisationer inom svensk industri att ekonomin kommer att utvecklas sämre än de tidigare trott. Teknikföretagens chefsekonom Erik Spektor.
9: Vi har gjort en ganska stor nedrevidering av tillväxten i svensk BNP för 2026. Vi tror att det finns ett momentum som kommer leda till en konjunkturåterhämtning. Men oroligheterna i Mellanöstern och en svag inledning av 2026 håller tillbaka den här.
10: Lönerna för omkring 3,4 miljoner anställda ska förhandlas om och i höst kommer lönekraven. Men arbetsgivarsidan tycker att de ekonomiska förutsättningarna ser svåra ut. Nyckelordet i den nya prognosen från Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna är osäkerhet.
9: Och dämpar både konsumtion och investeringar.
10: BNP-tillväxten bedöms bli 2,1% i år. Så sent som i februari trodde arbetsgivarna på 3%. Både inflationen och arbetslösheten skrivs upp lite grann och produktionen i teknikindustrin förutspås öka mycket mindre än tidigare. De senaste två avtalsrörelserna steg fackens lönekrav från omkring 3% per år till en bit över 4%. Erik Spektor på Teknikföretagen tycker att det här passar dåligt nu.
9: Nej, men det är ju inte speciellt bra förutsättningar för en uppväxling i lönekraven, utan det är ju snarare en nedväxling som vi vill se.
10: Erika Sjölander är ekonom och kanslichef på facken inom industrin och hon har en annan bild.
24: Vi ser väl den här nya nivån på löneökningar som har etablerats under de senaste 4-5 åren som en mer rimlig långsiktig nivå.
10: Och osäkerheten just nu föranleder inte någon nedväxling, eller vad säger de det?
24: Det är ju ändå trots allt i månadsskiftet mars-april nästa år som vi ska sluta avtal. Så det är klart att vi kommer fortsätta följa utvecklingen. Men i nuläget har vi ingen sån strategi.
10: Arbetsgivarorganisationen IKEM företräder bland annat kemiindustrin och raffinaderier som har fått högre kostnader när oljepriset har stigit, enligt chefsekonom Carl Eckerdal.
11: Vi har en osäker omvärld, det måste vi förhålla oss till, och då är det bättre att ha det säkra för det osäkra.
10: Vad innebär det för löneökningarna?
11: Att inte spänna bågen för hårt, helt enkelt. Och vi har en för hög löneökningstakt, helt enkelt.
8: Reporter var Anders Hjelmin. Och apropå nedskruvade ekonomiska prognoser så pekar en ny konjunkturrapport från Danske Bank åt samma håll. Banken sänker tillväxtprognosen för Sverige från 2,8 till 2,1%. Och det är den ökade osäkerheten, särskilt vad gäller kriget i Iran och följande prisökningar, som ligger bakom sänkningen. Trots Iran-konflikten som lett till höjda bränslepriser så fortsätter flygandet att öka i Sverige. Antalet resenärer ökade med 3% förra månaden jämfört med maj förra året. Där visar nya siffror från statliga Swedavia som driver landets stora flygplatser. Mest ökade utrikesresorna, och det totala antalet resenärer var 3,1 miljoner. Tar en titt på börstavlorna. Tokyobörsen har stigit 3% nu på morgonen. Shanghai är upp 0,5% medan Hongkong gått ner 1,5%. Igår stängde Nasdaq strax över nollstrecket. Dow Jones upp 0,5%. Stockholmsbörsen landade på plus 1,5%. En dollar just nu 9,33. En euro 10,85 kronor.
21: Carl V. Andersson, tack så mycket för ekonominyheterna. Du kommer tillbaka om en liten stund. Nu nyheter från Vetenskapsradion. Jonna Vistin, take it away.
12: Tack för det. Kan robotar bli en bra hjälp hemma för äldre och funktionshindrade? Ja, det här ska forskare vid KTH undersöka i ett nytt projekt.
13: Good day, Joakim. I am en route to the kitchen and actively searching for your keys.
14: Den här roboten med två armar, ett kamerahuvud och så en stabil klump ner i marken istället för två ben ska till exempel kunna vara med och laga mat.
15: Det vi har redan testat var att vi faktiskt bjöd dit folk och så sa vi bara, du kommer få instruktioner av någonting, en röst.
14: Joakim Gustafsson, professor i talteknologi, berättar att deltagaren i köket på robotlabbet fann lite framställda råvaror och möttes av en robot som sa,
15: idag ska vi laga omelett. Kan du börja med att hacka den där svampen?
14: Någon som guidar och inspirerar i matlagningen när det blivit svårt och kanske tråkigt. Målet är att de ska kunna aktivera på lagom nivå och själv göra det som användaren inte klarar, säger robotforskaren Danica Kragic.
25: Roboten kan anpassa den här människans inblandning i processen givet det som människan faktiskt har förmågan att göra.
14: Det här är bara ett exempel på hur robotars möjligheter att hjälpa till där hemma ska undersökas i det nya stiftelsefinansierade projektet.
12: Rapporterade Camilla Widerbäck, och hör mer i vårt längre program Vetenskapsradion. Vi går vidare med att mikroskopiska svampar har hittats på ismannen Ötzi, den världsberömda mumien från Alperna. Och det här kan bli ett problem för bevarandet av honom, det säger Lars Engstrand vid Karolinska institutet.
26: Ja, det är ju de här svamparna som man då har hittat, och det har väl visat sig vara lite riskfullt faktiskt.
27: Ismannen Ötzi hittades 1991 av ett par som var ute på bergsvandring. Idag förvaras han i 6 minusgrader i Bolzano i norra Italien. I en miljö som ska efterlikna isen där han har legat i över 5000 år efter sin död. Och hans bidrag till forskningen är stort. Både inom arkeologi och medicin och människans tarmflora som Lars Engstrand forskar om. Men nu har mikrobiologer från Bolzano studerat vilka bakterier och encelliga svampar som finns i och på den naturligt mumifierade kroppen. Och flera svampar hade så lite skador på sitt DNA att de måste ha en viss aktivitet som håller DNA i gott skick. De kan ha följt med från omgivningen i bergen och tåla ett kallt klimat.
26: Så att även om det är under 0 grader så finns det möjlighet för de här svamparna att växa långsamt.
27: I nuläget verkar det inte vara någon fara för att de ska bryta ner Ötzis kvarlevor. Men det är viktigt att tänka på hur man ska bevara ismannen bäst på lång sikt. Det säger Mohammed Sabri Saran, en av forskarna som har gjort undersökningen.
12: Reporter här, Sara Sällström.
21: Ja, tack så mycket. Jonna Westin som ger oss vetenskap den här morgonen. P1-morgonen är detta. Vi byter ämne nu om en ny P1-dokumentär.
0: Hej, Pontus Mattsson heter jag, jobbar på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Hur känns det nu inför valrörelsen?
1: Det är svårt för att jag tycker vi är otydliga i vår ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
21: Mm. Så där låter inledningen i P1-dokumentären Vad vill Socialdemokraterna? Och just den frågan är något som följer under dokumentären. Pontus Mattsson, god morgon.
3: God morgon.
21: Politikreporter här på Ekot, mångårig sådan, och du har också gjort den här dokumentären. Den där frågan där, vad vill Socialdemokraterna? Jag tänker att vi återkommer till den. För det är ändå ett parti med en lång historia, om vi börjar i den änden. Hur speglas det i den här dokumentären?
3: Ja, det är mycket viktigt för Socialdemokraterna. Jag skulle vilja säga att inget annat svenskt parti i riksdagen har sån känsla för sin egen historia och tycker att den är så viktig. Det märks inte minst den 1 maj varje år. Man talar mycket om de projekt som man har genomfört under 1900-talet, hur Sverige har förändrats och tar i stor utsträckning själv också på sig ansvaret för det. Vi kan prata om folkhemmet, det starka samhället som Tage Erlander talade om, välfärdsstatens utveckling. Det här följer med många i partiet idag och man känner att man står liksom på en grund som andra partiföreträdare har byggt genom århundradet.
21: Mm. Märks det på olika sätt, på olika platser i landet, eller?
3: Ja, en del lyfter ju fram det mer än andra, och framförallt märks det då vid sådana högtidliga tillfällen som 1 maj, men också att på partikanslier och annat så är det gott om gamla bilder på gamla ledare. Det är Hjalmar Branting, det är Olof Palme och sentida Anna Lind till exempel som ofta förekommer.
21: Historien är alltså viktig för partiet. Vi kan lyssna till ett utdrag ur dokumentären. Vi lyssnar på Bernt Blomgren och Bror Hedlund.
16: Nej, men alltså partiet har ingen vision längre som de kan förmedla. Som till exempel Palme gjorde. Kombinera vision med praktisk politik. Va? Man klagar på de andra liksom, partierna och så kommer man inte längre.
17: Så vad är det som måste sägas och göras?
18: Ja, det är väl det att vilket samhälle vi vill ha egentligen. Alltså, vad är det för framtidssamhälle vi vill skapa? Vi måste ha visioner, vi måste ha liksom en framtidstro. Vi måste skapa en bild för människor att förstå vad vi vill ha framåt i tiden.
21: Mm, vi hör här visioner om framtiden, men också Olof Palme och vad, historien, var man kommer ifrån och sådär. Vad spelar det in här?
3: Ja, det spelar in. Man kan säga att det här var pensionärsträff i Västergötland när Magdalena Andersson var på turné. Och den här avsaknaden av visioner, den efterlyses både från de så kallade höger-socialdemokrater och vänster-socialdemokrater. Att man vill ha en tydlig riktning, att det, en berättelse på något sätt om vad är det Socialdemokraterna står för. Är det många i partiet som efterlyser?
21: Mm. Och det är ett stort parti det här.
3: Det är Sveriges största parti.
21: Ja, hur spelar det in här?
3: Ja, det spelar ju in genom att det alltid i ett stort parti blir många olika grupperingar och det drar åt olika håll. Så att det faller sig helt naturligt att ett stort parti har en större spännvidd än ett mindre parti.
21: Mm. Och en sån fråga då, apropå stort parti, en sån fråga som också kommer upp i dokumentären, det har varit integrationen, migrationen. Och där är ju också olika bilder i landet. Hur skiljer den sig åt här?
3: Man kan säga generellt sett så har partiledningen under det senaste decenniet fört velat stå för en stram migrationspolitik efter 2015 och gjort det och haft ett väldigt tydligt budskap. Det har varit ingen diskussion om detta. Samtidigt har det funnits folk i partiet som inte har känt sig bekväma med detta. Under perioder så har ju Socialdemokraterna stått för en väldigt generös invandringspolitik och många känner sig djupt rotade i det arvet och tycker att det är en viktig fråga och inte alls känt sig bekväm med detta. Nu blev det ju en liten vind kantring eller återgång till en mer generös linje kan man säga under våren med diskussionen om tonårsutvisningarna. Där blev det ju ett internt partiuppror närmast när partiet till partiledningen då, till en början inte ställde upp och protesterade och ville förändra reglerna för tonårsutvisningar. Nu gjorde partiet det snabbt. Men det är möjligt att partiet håller på att ändras där. Magdalena Andersson sa så sent som igår, nu med tanke på de senaste turen om tonårsutvisningarna där regeringen har infört en ventil, att Socialdemokraterna tycker inte att den ventilen är tillräcklig. De skulle vilja ha en ännu mer generös linje. Och det är länge sedan Socialdemokraterna har kritiserat andra partier för att ha en för stram migrationspolitik på det sättet.
21: Ett stort parti, kanske olika uppfattningar om saker och ting. Historien spelar roll, visionerna, gamla namn nämns. Hur hanterar partiledningen det här? För det får, du följer ju Magdalena Andersson också.
3: Ja, de vill vinna valet och de vill gå till val själva och inte ha en massa störningsmoment kring detta. Nu ser det ju väldigt bra ut i opinionsmätningarna. Oppositionen ligger ju på, som det ser ut just nu, på en betryggande ledning. Och då är det dumt att försöka skaka runt den båten genom att komma med utspel till höger och vänster som kan störa detta. Så just nu är ju ambitionen att segla det här i mål och sen ta alla diskussioner efter valet.
21: Mm. En annan sak som Socialdemokraterna måste hantera, eller kanske ska hantera, eller hur de nu vill hantera det, det är ju regeringsfrågan. Den dyker också upp här. Och även där är ju tudelat bland medlemmarna och sympatisörerna. Varför får väljarna inget svar här?
3: Nej, det är just det att det finns ingen anledning att ge något svar, menar partiledningen. Det kan bara riskera saker. Man vet ju inte hur valresultatet blir. Och det kommer ju avgöra om man måste ha med det ena eller andra partiet. Ska man samarbeta med Centerpartiet eller Vänsterpartiet kanske? Det kommer ju ge helt olika politik. Och det kommer att ge helt olika handlingsutrymmen för partiledningen. Och varför då låsa sig vid en massa utfästelser kring detta? Mm. 2010 är också ett år som spökar för partiledningen. Det året gick Socialdemokraterna till val tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det gick dåligt. Där vände opinionen sista året före valet och de förlorade. Det vill man inte upprepa.
21: Om vi då ska återgå till den här själva kärnfrågan som hänger med lyssnaren genom den här dokumentären. Vad vill Socialdemokraterna? Ja, fick du något svar på den frågan?
3: Inget entydigt tycker jag ändå. Magdalena Andersson och partiledningen återupprepar ständigt de viktiga frågorna inför valet som de själva lyfter fram. Ekonomi, välfärd, säkerhet. Och det är väl frågor ungefär som alla partier håller med om. Men Socialdemokraternas huvudargument nu är att de är bättre, de är mer kompetenta än tidigare partierna att leverera ekonomi, välfärd och säkerhet och med en viss annan fördelningsprofil. Men det är ju inga stora visioner. De här frågorna om folkhem och starka samhället, de finns ju inte idag alls på samma sätt som under tidigare år. Inte heller hos andra partier kanske man ska påminna om, men nu är det Socialdemokraterna som det handlar om.
21: Just det. I den dokumentären som du har varit med och gjort, tack så mycket Pontus Mattsson, mångårig politikreporter här på Ekot. Dokumentären heter alltså Vad vill Socialdemokraterna? Den finns att lyssna till i appen Sveriges Radio Tape. Play heter den inte alls, Sveriges Radio heter appen. Vi kan tipsa också om att det finns en P1-dokumentär som Pontus har gjort om Moderaterna. Den finns också där. Nu, Kulturnytt, Mina Benajsa. Det handlar om en omtalad åldersgräns.
2: Som regeringens utredare föreslår ska införas här i Sverige på sociala medier. Det ska vi höra mer om strax. Men först om beskedet att den amerikanska R&B-sångaren Peebo Bryson avlidit 75 år gammal. Det rapporterar flera amerikanska medier.

Bryson har beskrivits som en av de främsta rösterna inom R&B under årtionden, men blev kanske mest känd för sin duett med Celine Dion här i ledmotivet till Skönheten och odjuret i början av 1990-talet. Duetten prisades med såväl en Oscar, en Golden Globe som en Grammy. Ur Disneys katalog sjöng Peebo Bryson också A Whole New World i Aladdin. Och bland andra Bryson-hits finns också Tonight I Celebrate My Love.

0: Och Peabo Bryson blev 75 år gammal. Vi byter ämne. Regeringens utredare har alltså föreslagit en 15-årsgräns för sociala medier i Sverige. I Australien så har man nu i snart ett halvår redan haft en sån här gräns, 16 år där, för en rad populära plattformar. Men den är långt ifrån vattentät lagen. Sveriges radios korrespondent Axel Kronholm har bevakat detta och rapporterar.
1: I sin första rapport om åldersgränsens efterlevnad skriver Australiens nätsäkerhetsmyndighet att en betydande andel av barn under 16 i Australien fortsatt har tillgång till sociala medier. Lagen lägger ansvaret på sociala medierföretagen att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera användarnas ålder och stänga av minderåriga från plattformarna. I samband med att lagen trädde i kraft den 10 december förra året meddelade regeringen att sammanlagt 4,7 miljoner konton stängts av från de 10 plattformar som omfattas av åldersgränsen, däribland Facebook, TikTok, Instagram, X och YouTube. Träffsäkerheten har dock visat sig variera. En del unga har kunnat kringgå ålderskontrollerna och skapa nya konton. Andra har aldrig blivit ombedda att styrka sin ålder. Myndigheten har inlett utredningar mot flera plattformar där man misstänker brister i efterlevnad och ska fatta beslut om eventuella åtgärder inom kort. Ett av argumenten för åldersgränsen var att skydda unga från skadligt innehåll och förbättra deras mentala hälsa. Experter är dock eniga om att det ännu är för tidigt att säga något om sådana effekter. Regeringen har inlett en större tvåårig studie med över 4 000 familjer för att mäta hur skärmanvändning, psykisk hälsa och sociala relationer påverkas. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Och efter 8 här under P1-morgonen så hör ni regeringens särskilda utredare här i Sverige om det här. Och så även då Axel Kronholm som återvänder i ämnet. Om en timme när vi är tillbaka så ska ni få höra om en ny serie aktuell för streaming. En 90-talsklassiker där en Scorsese där De Niro gjorde huvudrollen. Nu när den är tillbaka så är det Javier Bardem som spelar riktigt obehaglig i den serien. Marcus.
2: Oj, det lät obehagligt tänkte jag säga.
0: Lite spännande också.
2: Ja, verkligen. Mina benajsar med kulturen den här morgonen.

0: Ja, en lysande framtid möjligtvis för studenter. För nu börjar det närma sig. Redan imorgon kommer hundratals studenter springa ut med mössan i högsta hugg. Den kanske far också, det vet man inte. Och det betyder också att gatorna snart fylls av studentflak och lastbilar. En av dem som kommer stå på ett studentflak imorgon, det är Lilly Altebylassen. Välkommen hit, god morgon.
1: Tack så mycket.
0: Du, dagen imorgon, hur ser den ut om du ska beskriva den lite kort?
1: Ja, jag går väl upp typ 4 på morgonen. Ska åka iväg till en klasskompis som ska ha champagnefrukost. Sen ska vi väl åka iväg till skolan. Utspring typ klockan 11. Sen åker vi flak. Sen hem, duscha, fixa sig, mottagning. Och sen är det efterfest på kvällen.
0: Mm. Spännande. Du, om vi ska gå in på det här med flaket då.
1: Mm.
0: Vad blir det för fordon?
1: Ja, det någon slags lastbil.
0: Någon slags, ni ska stå på ett sånt traditionellt flak.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Hur mycket har ni pyntat och smyckat det då inför färden?
1: Alltså den är ju, man sätter ju upp så här lakan på som man skriver lite roliga grejer. Typ internskämt för klassen.
0: Har du något att bjuda på?
1: Ja, på PAF. Jag går ju PA Fågelströms gymnasium. Ja. Och då vår rektor har sagt en rolig grej där han har sagt en skola för alla blir en skola för ingen. Så det ska vi skriva på.
0: All right. Men du, på själva flaket då, vad är det ni tänker där? Där ska ni fara runt och spela musik eller vad är det som ni tänker?
1: Ja, det är väl tanken. Vi har ju högtalarsystem typ. Och så ska vi ju spruta öl på varandra typ.
0: Okej. Tänker du någonting på säkerheten då?
1: Alltså det jag tänker på är väl typ att så här, stör inte, alltså spruta inte öl på folk utanför flaket. Ingen ska ramla av typ. Det är typ det jag tänker är viktigast.
0: Okej. Stanna kvar där, Lilly. Mm. Vi ska ta in ytterligare en gäst. Det är viktigt att studentfirandet blir både roligt, det låter som att Lilly ska ha roligt här i alla fall, men också säkert. Med oss nu Eva Öberg Öström som är kommunpolis Skellefteå. God morgon.
2: God morgon.
0: Du har arbetat här med säkerheten kring studentfiranden. Vad är det för regler som gäller? Vad ska Lilly tänka på?
2: Ja, jag tänker att det låter ju jättebra att de ska ha en väldigt rolig dag. Det vi har gjort i Skellefteå, det jag då jobbar, det är att vi har styrt upp firandet på så sätt att vi har sett till att drickandet minimeras så att de inte skadar sig. Och det har vi gjort också genom att prata med chaufförerna som ska köra så att de verkligen förstår vilket ansvar det är. Även om det här går ju med undantag, det här ska ju inte egentligen hända traditionellt i vår trafik. Men det här görs med undantag och de anmäler sig då till mig att

0: Sånt med lite mer sammanhängande regn och skurar når under eftermiddagen och kvällen in över västkusten och Värmland och fortsätter till imorgon bitti åt nordost över Götaland och Svealand. Risken för skogsbrand är i sydöstra Sverige stor eller mycket stor. Och prognos till imorgon bitti, Götaland. Här varvas solen tidvis med lite moln och på dagen 20-25 grader. Vid ost- och sydkuster lägre då vi har en sydostlig vind med friska vindbyar. Under eftermiddagen och kvällen mulnar det över de västra landskapen och regn och skurar letar sig in. I natt passerar regnet åt nordost över fastlandet och Öland, då 12-16 grader. Svealand, till en början dominerar molnen, men de spricker upp söderifrån och följs av en hel del sol. Under eftermiddagen även i Dalarna. I eftermiddag drar nya moln in över Värmland. Temperatur 20-24 grader i söder, upp ner till 15 grader i nordligaste Dalarna. Under kvällen och natten så mulnar det från sydväst, följt av regn som till imorgon bitti ser ut att nå upp över Värmland, Närke och Västmanland. I natt 10-15 grader, sydostlig vind i eftermiddag med friska vindbyar. Södra Norrland, först en del sol, men fram på dagen så dominerar molnen. Främst i fjälltrakterna kan det komma någon skur. På dagen 16-21 grader och sydostlig vind. Under kvällen och natten spricker molnen upp och ger klart till halvklart väder och 10-15 grader. Närmast kusten kan dimma dra in. Och över Härjedalen norr mot morgonen moln från kallfronten upp. Norra Norrland, i kustlandet tidvis en del sol, i övrigt mycket moln och någon skur. På dagen från 15-20 grader i sydost till 6-12 grader i fjällen och norra inlandet. I kväll och i natt passerar regn västra delarna av Norrbottens län. I natt runt 10 grader och vinden håller sig omkring sydost. Vidare imorgon så mattas kallfrontens regn av över Svealand och sydligaste Norrland. Ytterligare regn och skurar når in över Götaland och västra Svealand och de kan från nordvästra Götaland och norrut vara kraftiga. I mellersta och norra Norrland tidvis lite sol och runt 20 grader. På fredag väntas allmänt ostadigt väder, men då ligger tyngdpunkten på regnet över mellersta Sverige, medan det i Götaland kan bli lite längre perioder med uppehåll. Klockan 8 hade Stockholm 17 grader, Göteborg och Malmö 19, Karlskrona 17, Kalmar och Visby 16, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 17, Karlstad och Gävle 16, Mora och Östersund 14, Sundsvall och Vilhelmina 12, Umeå 13, Luleå 10 och Kiruna 9 grader. Och nattens lägsta plattlandstemperatur, 3,5 grad, rapporterade Skellefteå flygplats. Och med det åter till Marcus.
1: Det tackar vi för. P1 Morgon håller igång en stund till. Men sen efter där vid 9:30, då är det dags för Ring P1, Nicke Nordmark. Vi har pratat studentflak idag. Tror du att det kan engagera?
2: Ja, det kan det säkert göra, och ni har ju också pratat om det här med 15-årsgräns på sociala medier. Det tror jag definitivt kan vara någonting som kan engagera några. Det vore ju fantastiskt om vi kunde få någon 14-åring kanske och ringa in till Ring P1. Ring nu, slussen är öppen, 020 22 10 10.
3: Ekonyheter. Efter larm om misstänkt människorov, polisen sköt ihjäl en man efter biljakt i Nynäshamnsområdet. Nya attacker mellan USA och Iran i natt. Ukrainsk drönarattack mot Sankt Petersburg. Trump skrotar skadeståndsfond efter kritik, och att plundra skeppsvrak i Stockholms skärgård är en ökande trend. Ja, en man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelinde, polisens presstalesperson.

0: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled.
1: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick in ett larm om misstänkt kidnappning. Efter 2 timmar hade de lokaliserat den misstänkte i en bil på Nynäsvägen.
0: Så det innebar ett så kallat förföljande en stund på Nynäsvägen innan den här bilen då som vi behövde få stopp på körde in i räcket och stannade.
1: Det var efter det som polisen avlossade verkanseld och föraren dödades. I bilen satt fler personer, men enligt polisen är de inte misstänkta för något brott. 2 av dem var dock skadade och behövde få vård på sjukhus. Varför polisen avlossat skott kan Carina Skaglind inte gå in på i nuläget.
0: Vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer. Dels har vi en förundersökning om misstänkt människorov och försök till mord. Men vi har också enligt rutinen då en anmälan till särskilda utredningar som vi gör när en polis har avlossat sitt tjänstevapen. Och båda de sakerna gör att jag kan inte ge för mycket detaljer i det här läget.
2: Carina Skagelin, polisens presstalesperson, och reporter var Tia Regell. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse. Den mejltråden lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU. Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, tycker att det är tydligt att mejlen borde ingått i det som KU hade begärt att få ta del av.
3: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskar de dokument som regeringskansliet lämnat över till KU visade sig att KU inte fått ta del av en central mejltråd från mars förra året. Vid den tiden hade uppgörelsen lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljoner kronorna. I mejltråden skriver den somaliska premiärministerns kansli att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden. Och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. I ett förtydligande skriver den svenska Somalia-ambassadören att mottagandet stoppats tills man är överens om en lösning som, citat, ligger i linje med tidigare överenskommelse och som, citat, ger somalierna ökat inflytande över hur medlen kan användas. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
4: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
3: Det var först efter att Ekot ställt frågor och KU på nytt vänt sig till regeringskansliet som mejltråden lämnades ut. Utrikesdepartementet som tillhör regeringskansliet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
2: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. I Ryssland utsattes energi- och militäranläggningar i Sankt Petersburg under morgonen för attacker från ukrainska drönare. Enligt stadens guvernör har skadades flera infrastrukturanläggningar, men ingen person ska ha skadats. Attacken sker i samband med att ett ekonomiskt forum skulle hållas i stan och där även president Putin väntas närvara, uppger ukrainska myndigheter. Spänningarna mellan USA och Iran tycks öka efter flera militära angrepp under natten. Under morgonen har flygplatsen i Kuwait träffats i en drönar- och robotattack. Och flera personer ska ha skadats, uppger landets militär. Flygtrafiken har stängts av på grund av händelsen, uppger statlig media.
5: USA säger att Iran under natten avfyrade flera robotar och drönare mot Kuwait och Bahrain, som dock inte ska ha träffat sina tänkta mål. USA ska i sin tur ha attackerat en iransk militär anläggning på ön Keshm i Hormuzsundet. Och tidigare ska USA även ha beskjutit en oljetanker som man påstår ska ha försökt gå genom sundet i strid med den amerikanska blockaden. Formellt har en tillfällig vapenvila varit på plats mellan USA och Iran sedan 8 april. Men samtalen för att få ett mer långsiktigt avtal på plats har hittills inte lyckats. Attackerna sker kort efter att Iran uppgavs ha slutat samtala om att förlänga vapenvilan med USA och Israel, även om iranska medier indikerar att de nu återupptas igen. Men för att komma framåt i samtalen med USA vill Iran se en vapenvila även i Libanon. Trump ska ha försökt pressa Israel att skala ner attackerna i Libanon och samtal kring den konflikten väntas fortsätta idag.
2: Reporter Filip Kotsamboikidis. Trump-administrationen i USA lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
6: We are not moving forward with the fund, period.
7: President Donald Trumps planerade skadeståndsfond har fått hård kritik och nu backar alltså administrationen efter att ha fått bakslag i en federal domstol. Det var den tillförordnade justitieministern Todd Blanche som kom med det överraskande beskedet vid en utfrågning i kongressen.
6: The reasons for the fund I think remain as important as they were before, but we are not moving forward with the fund.
8: Not moving forward ever.
6: Correct.
8: Oh.
7: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
9: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
7: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Landsbygdsbor är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Men i Kårböle i Ljusdals kommun i Hälsingland så ser man positivt på vindkraften.
10: Jag skulle inte vilja mista dem heller.
11: Arne Möller bor i skogsområdet nära vindkraftsparken Kölvallen utanför Kårböle.
10: Direkt man kommer ut på morgonen så hör man ju. Men det glömmer man ju bort.
11: Så du är inte störd av dem?
10: Nej, det kan man då inte säga.
11: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. En av dem handlade om hur positiv eller negativ man är till att det byggs vindkraft i den egna kommunen där mer än varannan svensk ställer sig positiv. Men skillnaden mellan stad och landsbygd är betydande. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Vanliga argument emot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas och att bullret från turbinerna stör. Men det finns platser på landsbygden där man är positiv, som här i Kårböle.
12: Ljudet som hörs ibland kan vara att reglera in sig mot vinden.
11: Sven-Göran Rystedt, styrelsemedlem i Kårböle byalag, guidar mig genom den labyrint av grusvägar som ringlar sig under de 42 turbinerna som han ser som värdefulla för byns framtid.
12: Det finns ju möjlighet att söka pengar ur fonden. Någon företagare som vill söka till något särskilt eller någon förening.
11: På vindkraftsparken Kölvallen berättar Sven-Göran hur vindbyarna blivit betydande för bysamhället. Pengarna som byn får av vindkraften går till en fond som finansierar projekt för byns utveckling.
2: Reporter Jonathan Wessling, P4 Gävleborg. Två män greps under natten misstänkta för grovt penningtvättsbrott under en poliskontroll i Hör. Männen uppträdde nervöst i samband med att deras bil stoppades och när polisen gjorde en kroppsvisitation hittades flera 100 000 kronor i kontanter i den ena mannens kalsonger, rapporterar P4 Malmöhus. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholms vatten, enligt marinarkeologen Jim Hansson.
13: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
14: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Fler av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
13: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
2: Marinarkeologen Jim Hansson och reporter var Lisa Johanan, P4 Stockholm. Och nu blir det sport med Radiosportens Janne Rindstig.
15: Som konstaterar att imorgon kväll så genrepar svenska fotbollslandslaget inför VM med match mot Grekland. Första landskampen i den här veckan spelades ju mot Norge i måndag, så det gick inte så bra för Sverige. Men nu kommer en fin förstärkning till den blågula truppen.
16: Efter Champions League-finalförlusten kommer Viktor Gyökeres nu ansluta till den svenska VM-truppen. En som följt honom länge är målvakten Viktor Johansson.
17: Folk ska veta att det inte har varit, han har inte alltid haft det lätt. Alltså vi har haft många år tillsammans. Alltså när han var i Brighton, när han gick till lån, när han var i Coventry. Men han har kämpat alltså som... Jag kan inte ge en nog med cred för det han har gjort. Jag brukar åka till honom och liksom ta med mig PS5 och sen brukar vi sitta bredvid varandra och spela. Liksom. När han satt i Coventry, jag hade väl lite tufft i rådrum på den tiden också. Vi kunde prata om livet och vi satt där och han hade ju alltid stora drömmar. Liksom. Så det är så otroligt kul att han får leva det till max.
15: Säger svenska målvakten Viktor Johansson om lagkamraten Viktor Gyökeres. Selma Jennevall var reporter och matchen mot Grekland kan du följa via Radiosporten imorgon kväll. Vi byter underlag från gräs till grus och Franska öppna i tennis där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna har försvunnit på löpande band, i synnerhet på herrsidan där ändå andra rankade tysken Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig vidare bland damerna. Skrällarnas Franska öppna är också temat för helt nya avsnittet av Radiosportens podd Uppsnacket. 26 minuters lyssning där ena program ledaren Samir Yousofi är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången och pratar allmänt om den anrika tävlingen i Paris. SR-appen och Radiosportens hemsida är det som gäller.
2: Vädret så, det blir i Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol även om det kan bli lite molnigt då och då. Under eftermiddagen väntas ökad molnighet och regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Och temperaturen den går från i söder upp till knappa 25 grader till i norr omkring 15 grader. Nu Marcus Nilsson. P1-morgon fortsätter.
18: Ja, det gör vi en liten stund till. Men om jag säger 020 22 10 10, vad säger du då?
2: Ring P1.
18: Just det, för det är telefonnumret dit och slussarna är öppna. Ring gärna och prata med Nicke Nordmark om vad som helst. Men Katarina, vad tror du att lyssnarna kan ha snappat upp här under morgonen som man vill ringa in och prata om?
2: Ja, men åldersgräns för sociala medier kanske. Det kan man nog ha åsikter om. Eller kanske det här med vindkraften som P4 har gjort. Ställt frågor om. Mm. Det verkar vara skillnad där vad man tycker mellan stad och land.
18: Just det, och det har vi hört här under morgonen. Mm. 2 exempel. Men vet ni vad? Ni får ringa in och prata om i princip vad ni vill. Numret kan vi dra igen. Slussarna är öppna hos Nicke Nordmark där uppe i Luleå. 020 22 10 10. Det är numret dit slussarna är öppna. Ring in och hoppas på det bästa. Att ni kommer fram och får prata och diskutera, debattera de ämnen som ligger er själv närmast, möjligtvis. Men P1-morgon, vi fortsätter en stund till. Och det gör vi med att efter 16 timmar så har EUs förhandling om nya regler för flygpassagerers rättigheter tagit en paus. Det handlar bland annat om att lättare få ersättning vid förseningar. Och tidigare under morgonen så talade vi med Ekots Bryssel, med Sveriges Radios Brysselkorrespondent Andreas Liljehelden, och han bevakade detta.
19: Man började ju de här förhandlingarna, det var klockan 14 igår eftermiddag, och vid 17:30 ungefär så fick jag ett meddelande på min mobil från en av förhandlarna där man sa att nu bryter vi och tar en paus. Och det är ju nästan alltså då 16 timmars förhandling. Och det jag hör är att det har varit en konstruktiv dialog, som man säger. Man har gjort framsteg på många områden. Vi är nära en uppgörelse, säger den källan. Sen så hör jag också att medlemsländerna, de har närmat sig Europaparlamentets position i viss mån, men man är långt ifrån i närheten av det som Europaparlamentet kräver, så man är ju inte överens än. Och den här skarpa deadlinen som man pratade om inför nattens förhandling, den går att tänjas på, verkar det som, så man fortsätter efter lunch idag.
18: Okej, om vi ska ta och uppdatera oss lite grann här, konflikten då, vad ligger den någonstans? Vad är de två sidorna, eller de flera sidor som kanske finns?
19: Ja, alltså i grunden så handlar ju detta om att man ska enas om nya rättigheter för flygpassagerare. Och då handlar det inte minst om när man har rätt till ersättning vid förseningar eller inställda flyg och sådär. Men medlemsländerna och Europaparlamentet har enats om en del saker. Bland annat om att det ska bli enklare för passagerare att ansöka om ersättning vid förseningar eller inställda flyg. Det ska inte ske helt automatiskt, men det ska bli mer automatik. Det ska ske genom förifyllda formulär, som man säger. Sen handlar det också om bagagefråga. Hur ska man behöva betala för sitt bagage? Ska föräldrar ha rätt att sitta jämte sina barn utan extra kostnad? Det är den typen av saker man förhandlar om. Men det är framförallt två stora stötestenar som har varit svårt att enas om här. Och det ena är det tidsgränsen för när man ska få ersättning, det vill säga hur hög ribban ska vara för att få ersättning. Och där går gränsen idag vid 3 timmars försening. Och sen handlar det också om hur mycket ersättning man ska få. Idag är det ju 250 euro som man får som minimibelopp. Men det beror lite på, det kan bli högre belopp om det är en längre flygsträcka, men det börjar vid 250 euro. Och Europaparlamentet vill ha kvar dagens gränser, alltså 3 timmar försening och 250 euro minst i ersättningsnivå. Medlemsländerna, de går mer på flygbolagens linje, kan man väl säga. Och de säger att de vill ha en gräns på 4 timmar. Först vid 4 timmar försening, då ska man få ersättning. De säger att de skulle kanske kunna gå ner till 3 timmar, men då vill de ha en betydligt lägre ersättningsbelopp. Alltså från 250 ner mot 80 euro. Och det här säger då parlamentet är helt oacceptabelt.
18: Men varför är det så svårt att enas kring det här? Det ena är ju regler som har funnits ett tag. Hur låter argumenten?
19: Ja, men det är flera saker som gör att det här är komplicerat. Det är klart att parlamentet har ju mer ett flygpassagerarperspektiv. Man vill göra det så enkelt som möjligt för flygpassagerare att få ersättning. Man tycker att det funkar inte bra idag. Det är krångligt och svårt att ansöka och få pengar från flygbolag vid förseningar. Medlemsländerna, de tar ju större hänsyn till flygbolagen. Vi pratar ju i vissa fall om statliga bolag, statligt ägande. Det här skapar jobb, det är viktigt för ekonomin och så vidare. Och de här flygbolagen, de pressas också framförallt nu då, av stigande bränslepriser på grund av kriget i Mellanöstern, det stängda Hormuzsundet och sådär. Så parterna står ju långt ifrån varandra, och det är därför det tar tid, särskilt när det gäller då nivån för ersättning och själva summan. Sen en annan sak som kan försvåra de här förhandlingarna, det är att medlemsländerna i sig, sin grupp av medlemsländer, är inte helt eniga heller. De har lite olika syn i de olika EU-länderna. Och då har vi då ordförandelandet Cypern som förhandlar för medlemsländernas räkning utifrån ett samlat mandat från länderna. Men om man då ska röra sig i de här förhandlingarna, gå ifrån det där mandatet för att nå en kompromiss med Europaparlamentet, ja, men då kan det vara svårt för Cypern om det finns olika syn i kretsen av medlemsländer, så att säga, som gör det komplicerat. Mm.
18: Det är en pressad situation, en lösning måste fram. För vad händer annars?
19: Ja, det som händer annars, det här är ju en väldigt speciell process. Det här kallas ju då förlikning, och det kan man gå in i om man har haft långa förhandlingar tidigare, vilket man har haft i det här fallet mellan Europaparlamentet och rådet, alltså medlemsländerna. Då kan man gå in i den här särskilda förlikningen, och då finns det en deadline, och det här är väldigt ovanligt. Det här är första gången på 10 år som man har en förlikning inom EU, sägs det. Och lyckas man inte enas före deadline, ja, men då faller hela lagstiftningsprocessen. Då blir det ingenting, utan då har vi kvar de reglerna som vi har kvar idag, helt enkelt. Och det är klart att från parlamentets sida, de tycker ju att rådets position, medlemsländernas position, det är så pass dåligt för flygpassagerarna, tycker de, att då kan vi lika gärna ha kvar de gamla reglerna, alltså dagens regler. Och jag pratade inför de här förhandlingarna, nattens förhandlingar, med Johan Danielsson som är socialdemokratisk svensk EU-parlamentariker. Han är den enda svensken som sitter i transportutskottet där man diskuterar den här frågan. Och vi kan ju lyssna på hur han resonerade inför nattens förhandling.
20: Dagens situation är ju bättre än rådets nuvarande position. Så är det. Och därför kommer vi inte att acceptera den typen av försämringar som rådet föreslår.
19: Och han är ju inne på här att det finns ingen anledning egentligen för parlamentet att acceptera eller säga rakt ja till medlemsländernas försämringar som de ser det för flygpassagerare. För då är det bättre att ha kvar dagens regler. Men med det sagt så vill ju egentligen både Europaparlamentet och medlemsländerna ändå ha nya regler. För man tycker, båda parter tycker att dagens regler, ja men de funkar inte särskilt bra. De skapar en juridisk osäkerhet. Det är svårt för många flygpassagerare att få ersättning. Så man vill ha en större tydlighet, men sen är de inte överens om detaljerna kring då tidsgräns och summan.
18: Deadline för beslutet är inte satt. Förhandlingarna kommer troligtvis fortsätta under dagen. Vi fortsätter också följa det här på Ekot. Samtal där från tidigare morse med Ekots Brysselkorrespondent, med Sveriges Radios Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Så har vi ett besked. Ring P1 som idag sänds från Luleå, det utgår på grund av tekniska problem. Ett annat program kommer sättas in där istället och vi kommer återkomma med mer detaljer kring det lite senare här i programmet. Och vi ber såklart om ursäkt för det. P1-morgon är detta.
21: Buenos Aires, onsdag. Jag hade nog bara bott här någon vecka när jag fick frågan första gången. Vilket stjärntecken är du? Jag fick snabbt förklarat för mig hur mitt problem, någon grej med uppehållstillståndet, hade sina rötter i min vädursstatus. Och med tiden, när jag väl lärde känna andra föräldrar och ibland pratade om något barnrelaterat, så kom frågan ganska ofta. Ah, men du, vad har ditt barn för stjärntecken? Och så frågeställarnas förvånade min. När jag sa att det har jag ingen aning om. För den som frågar kan oftast datumgränserna i huvudet. Ah, 19 april, nästan oxe är du. Oj, oj, oj. Vad är din man? Så jag blev ändå inte så förvånad när en av mammorna i föräldra-WhatsApp-gruppen bjöd in till tarotkväll. Efter 2 år i Argentina har jag förstått att astrologi inte är New Age-aktivitet för hennafärgade esoteriker. Nej, det är det närmaste en nationalreligion. I Argentina finns flertalet institut med flera år långa utbildningar för astrologer med elaborerade certifieringsprocesser. Förlag som sysslar uteslutande med astrologiutgivning. Morgonprogram på radion med förutsägelser för dagen. Astrologi stand-up. Och ja, såklart en explosion av sociala medierkonton och privata rådgivare. Det beräknas finnas runt 3000 astrologer i Argentina. Ett land som ju redan gjort sig världskänt för att ha flest psykologer per capita. Högsäsongen är januari-februari. Det är då allra flest vill ha upplysning om hur året kommer arta sig. Hur det ska gå med kärleksproblemen och inflationen. Men vart fjärde år öppnas grindarna för en annan kassako. Nämligen fotbolls-VM. Och i år är astrologernas dom svår att tugga i sig för de argentinare som drömmer om att behålla världsmästartiteln. Det är idel motgångar och svårigheter. Tränaren Scalonis period har Merkurius 3 grader i jungfrun och i slutet av juni träffar Merkurius Uranus. Så ja, det blir överraskningar och kallduschar. Slutsatsen, Argentina kommer slås ut i kvartsfinalerna. Men även inom det här skrået finns specialister, som sportastrologen Juan, som förra gången såg i stjärnorna att Argentina skulle vinna och som därför nu tillfrågas igen. Och ja, han förutspår i tidningen att Argentina kommer gå till semifinal, kanske till och med längre än så. Men med en brasklapp. För att veta helt säkert så måste han också analysera motståndarlagets stjärntecken. Allt annat vore gissningar. Lotten Collin i Buenos Aires.
18: P1 Morgon är detta. Studenten börjar närma sig och redan imorgon kommer hundratals studenter att springa ut med mössan i hand och i högsta hugg. Det betyder också att gatorna snart fylls med skrålande studentflock. Tidigare i morse pratade vi med Lilly Alteby Lassen som imorgon kommer stå på ett flock. Dagen för henne den börjar med champagnefrukost hos en vän.
0: Sen ska vi åka iväg till skolan, utspring typ klockan 11. Sen åker vi flak, sen hem, duscha, fixa sig, mottagning och sen är det efterfest på kvällen.
18: Mm. Spännande. Mm. Du, om vi ska gå in på det här med flaket då.
0: Mm.
18: Hur mycket har ni pyntat och smyckat det då inför färden?
0: Alltså den är ju, man sätter ju upp så här lakan på som man skriver lite roliga grejer. Typ internskämt för klassen.
18: Har du något att bjuda på?
0: Ja, på PAF. Jag går ju P.A. Fågelströms gymnasium. Och då vår rektor har sagt en rolig grej där han har sagt en skola för alla blir en skola för ingen. Så det ska vi skriva på.
18: Okej. Tänker du någonting på säkerheten då?
0: Alltså det jag tänker på är väl typ att så här, stör inte, alltså spruta inte öl på folk utanför flaket. Ingen ska ramla av typ. Det är typ det jag tänker är viktigast.
18: Okej. Stanna kvar där, Lilly. Mm. Vi ska ta in ytterligare en gäst. Det är viktigt att studentfirandet blir både roligt, det låter som att Lilly ska ha roligt här i alla fall, men också säkert. Med oss nu Eva Öberg Öström som är kommunpolis Skellefteå. God morgon.
1: God morgon.
18: Du har arbetat här med säkerheten kring studentfiranden. Vad är det för regler som gäller? Vad ska Lilly tänka på?
1: Ja, jag tänker att det låter ju jättebra att de ska ha en rolig, väldigt rolig dag. Det vi har gjort i Skellefteå, det jag då jobbar, det är att vi har styrt upp firandet på så sätt att vi har sett till att drickandet minimeras så att de inte skadar sig. Och det har vi gjort också genom att prata med chaufförerna som ska köra så att de verkligen förstår vilket ansvar det är. Även om det här går ju med undantag, det här ska ju inte egentligen hända traditionellt i vår trafik. Men det görs med undantag och de anmäler sig då till mig att vi ska åka. Och då har jag en kontaktperson till klassen och jag har kontaktuppgifter till chauffören och så vidare. Och så pratar vi med chauffören och vi pratar med klassen och så vidare om vikten av att inte vara onykter och att ta hand om varandra. Och vi dricker inte på våra flak. Vi har sagt att det är alkoholförbudsområde och därför dricker vi inte. Och det fungerar bra. Man kommer inte dö av vätskebrist under tiden man åker de här flaken. Så det har fungerat väldigt väl och väldigt bra. Och det, vi kollar även upp budskapen på de här banderollerna som hängs. Så det är värdigt och bra. Mm. Så alla på flaket kan stå för det som står där.
18: Men vad finns det då för förhållningsregler när man står på ett flak? Det finns ju exempelvis inga säkerhetsbälten och sådana saker som man brukar ha när man åker i ett fordon. Eller ja, i alla fall en bil. Men vad finns det för regler att förhålla sig till här?
1: Ja, för den som då ska tillhandahålla det här fordonet så ska de se till att skyddsräcket är de minst 110, att det inte finns utstickande saker man kan göra sig illa på, att det såklart ska vara stadigt och stabilt. Och på morgonen innan så åker vi ut och inspekterar alla fordonen och ser till att det verkligen uppfyller de kraven som ska finnas. Så det inte till exempel alla går över på en sida av flaket, då ska det absolut naturligtvis inte välta, utan det här ska ju vara stabila grejer. Och det ska inte vara så här högtalarsystem och sånt där, att om någon ramlar så ska man ju inte kunna skada sig och så vidare. Och man får ju bara köra 20 kilometer och det finns ju andra regler runt det där också. Vilka vägar man får vara på, chaufförens ålder och erfarenhet och så.
18: Eva Öberg Öström, kommunpolis Skellefteå, sa det. Vi pratade med henne tidigare i morse. Hela samtalet finns på vår sajt sverigesradio.se/p1morgon. Vet ni vad? Glada budskap har vi. P1 Morgon, there are alive and kicking. De har ordnat med sina tekniska manke... Vad sa jag? Jag sa något annat. Ring P1 ska det heta. Det är programmet i alla fall. Numret är 020 22 10 10. Det är på gång. Så att, ja, det var väl roliga nyheter. Men efter Ring P1 och Rekonyheter och sen 10.03, Tella Jonsson, då är det förmiddag här i kanalen.
22: Förmiddag, ja, i P1. Och vi ska prata om ett sånt evighetstema i livet och i konsten också. Smärta, plåga, att ha ont. Uppemot 40% tror forskare av svenskarna lider någon gång i livet av långvarig smärta. Och det är ju ett jätteproblem för dem naturligtvis, men också för vården som inte riktigt klarar av att bemöta de här som lider av kanske oförklarad smärta. Och vad är då rätt sätt att behandla? Kanske att bli vän med sin smärta. Vi ska prata om bland annat det med två läkare som kommer hit idag. Arva Josefsson och Åsa Nilsson.
18: Förmiddag börjar 10.03 här i kanalen P1. Förmiddag i P1 heter programmet. Nu då, vi som har jobbat idag. Karin Holsten, producent för P1-morgon. Louis Steinberger är nyhetsproducent. Simon Karlsson, sändningskoordinator. Brady Chauvier och Tim Kellerman har skött tekniken och här i Radiohuset i Stockholm. Och Nishtman Irandust och Elin Gajas Wallin har varit reportrar. Marcus Nilsson heter jag. Nu då, Nicke Nordmark. Kör hårt. Kör vind.
3: Tack så mycket för det och varmt välkomna till Ring P1 med mig, Nicke Nordmark alltså. Och idag sitter jag i en studio i Luleå och tar emot era samtal. Men imorgon händer det spännande grejer. Jag ska återkomma till det om en liten stund. Men nu fokuserar vi på här och nu och jag är ju som vanligt nyfiken på vad ni vill prata med mig om. Numret är som vanligt 020 22 10 10. Och jag börjar med att säga hej och välkommen till Karin Törnqvist i Hudiksvall. Hej Karin.
4: Ja, men hej Micke.
3: Hallå, hallå. Ja. Vad vill du prata om?
4: Jo, jag vill prata om mobbning och att fortbildning är nödvändig för att vi ska i skolan kunna leva upp till det här kravet. Det finns ju en lag att skolan är skyldig att stoppa mobbning och att det är skolans ansvar. Och då anser jag att det finns en viktig väg att gå och det är kunskap. Och fortbildning behöver uppdateras. Skolans personal, det är omsättning, det börjar nya lärare och ny personal nästan varje läsår. Och att varje läsår säkra upp att miljön för barn och elever, både från förskola upp till gymnasium, att den är den bästa, att man känner trygghet och att man kan ha tillit till de vuxna runt omkring. Då menar jag att fortbildning är en viktig, viktig åtgärd. Det finns väldigt mycket forskning om vilka insatser som ska göras, vilka som funkar. Och jag menar att fortbildning av hela skolans personal, inte bara lärarna utan även vaktmästare, matvisning, städpersonal, för att skapa en kunskap och en insikt om jaha, det där skrattet eller den där knuffen eller det där ordet, det är elakt, och att man då som vuxen agerar för den bästa enklaste åtgärden för att stoppa kränkningar. Det är ju tydliga ställningstaganden och aktiva ingripanden hos de vuxna.
3: Karin, får jag bara fråga, det låter ju jättebra med fortbildning och att alla vuxna i skolan hjälps åt att ta ansvar för att stävja mobbning. Vad får personalen för fortbildning idag då?
4: Ja, jag är ju pensionär nu och jag vet, kan inte ge aktuell kunskap om det. Och jag vet att många skolor jobbar väldigt bra och lyckas med att förebygga kränkningar och stoppa direkt mobbning. Så att det görs. Så lärarna är fantastiska. Ett av samhällets viktigaste uppdrag har vi ju. Men jag kan inte svara direkt på din fråga där. Utan jag tänker att huvudmannen, kommunen, och ska känna till att det är en oerhört viktig åtgärd för att leva upp till att man ska säkerställa en trygg lärmiljö. Det är att fortbilda. Ja.
3: Precis. Och har du någon tanke på att det här inte görs idag? Eller vad är det som får dig att lyfta fram den här frågan just nu?
4: Ja, skolan har ju, det är ju så mycket som ligger på lärarnas bord och det är väldigt mycket stress. Så det handlar ju om att det här, jag har ju själv arbetat som lärare sedan 1973 till för bara några år sedan. Så det handlar om att man får en ett uppdaterat engagemang i, jaha, just det där, jag ska agera. Hellre att agera en gång för mycket än en gång för lite. För det skär i hjärtat när man läser mobbares yttranden om att det värsta mobbning, det värsta kränkningen var att magistern eller fröken eller vaktmästaren måste ha hört vad de sa eller vad de gjorde mot mig och inte ingrep. Och då menar jag att det är där man kan väcka insikt genom kunskap och förståelse att vi på skolan ska agera gemensamt.
3: Ja, men jag förstår Karin, och jag tror att du lyfter en väldigt viktig fråga som många säkert är engagerade i och håller med dig om också. Tack så hemskt mycket för att du ringde, Karin Törnqvist.
4: Tack ska du ha. Ha det bra.
3: Ha det bra. Ja, hej hej. Jajamän, vi fortsätter med Ring P1. Det går bra att ringa in 020 22 10 10. Och jag säger hej och välkommen nu till Mattias Lejeune från Halmstad. Hallå Mattias.
5: Hallå, hallå.
3: Hej på dig. Vad vill du prata om?
5: Jo, för ett tag sedan så snackades det mycket om det här med vita snuset och hur det inte har några... Det finns inga belägg för att det påverkar rökning.
3: Nej, just det. Det var en granskning på Sveriges Radio, tror jag det var, om det där. Vänta, sa du att slutsatsen är att färre inte röker?
5: Ja, precis. Okay. Alltså, det var ju i samband med det här med att Frankrike gjorde det olagligt liksom, och sådär. Men
3: yes,
5: det här med att det inte finns några belägg då för att det gör någon nytta, vetenskapliga studier, det finns ingenting, tycker jag låter underligt med tanke på att det finns ju till exempel Karolinska institutet har ju ett program som heter TOR, som är tobaksavvänjning på recept, där de skriver ut nikotinersättningsprodukter.
3: Och det har visat sig olika tuggummin och sådana saker.
5: Exakt, och det har visat sig effektivt. På 1177 så står de här listade, men på 1177 står det även dospåsar som placeras i munhåla. När man stöker på det så får man upp syn och sonic eller sonok eller vad det nu heter.
3: Det är den typen av vita snus som vi pratar om, och det finns ju massor av olika sådana märken numera.
5: Precis, och där så står det ju att det mer än dubblar effekten av rökavvänjning. Så jag förstår inte riktigt hur det går inte ihop.
3: Nej, okej. Okay. Jag tror jag förstår hur du menar. Alltså att om nu vården rekommenderar någon form av mildare nikotinprodukter för att hjälpa en att sluta röka eller kanske också snusa då, så tänker du att då borde ju kanske det här vita snuset också vara en hjälp. Är det så du tänker?
5: Ja. Det jag vill följa upp med det här är att det gäller dock inte snusning, för att där finns det inga belägg för att det skulle hjälpa dig att sluta snusa.
3: Nej, okej. Okay. Så det du efterlyser är egentligen en ordentlig genomgång för, alltså vetenskapligt, om det här snuset ändå har någon hjälp om man vill sluta röka, till exempel.
5: Det gick på ganska hårt med att det inte finns några belägg, men det finns studier på Karolinska om nikotinersättningsprodukter, och det rekommenderas genom 1177, vilket är vår vårdsajt. Och det finns även en medicinsk handbok som rekommenderar nikotinersättningsprodukter. Och bland dessa så är det då dospåsar som placeras i munhåla som ett alternativ. Så
3: men kan
5: det vetenskapliga kan belägget känns som att det finns.
3: Ja, nu är jag ju inte helt insatt i det här, men kan det inte vara så att det vita snuset har gjort att många som inte hade börjat med nikotin överhuvudtaget har börjat använda nikotin, att det är liksom den stora baksidan då?
5: Det är definitivt en helt annan fråga, och där är jag definitivt med att ja, det har ökat markant bland barn och ungdomar, det vita snuset. Och att det är fler som använder nikotinprodukter, det är jag helt med. Men i frågan om rökavvänjning och att minska rökning, vilket är en helt annan fråga, så verkar det ju finnas belägg för att det har en påverkan på minskningen av rökare och hur lätt det är att sluta med att just röka.
3: Om jag förstår saken rätt så var det så här att många kvinnor framförallt började fimpa cigaretterna redan innan det vita snuset introducerades. Och kanske var det med hjälp av de här andra mildare nikotinprodukterna, jag vet inte. Så att vi kanske får efterlysa någon som har järnkoll på forskningen då, helt enkelt, och säga hur det ligger
6: skulle
3: till. Är det okej för dig, Mattias?
6: Ja, jätteokej. Det skulle vara roligt.
3: Ja, men jag förstår din tanke, eftersom man ju rekommenderar då olika typer av mildare nikotinprodukter för att sluta röka. Så jag förstår din fråga.
6: Jag är tidigare rökare också. Så.
3: Ja, yes. Jag fattar. Så du behöver all guidning du kan få.
6: Ja, exakt. Jag har slutat.
3: Yes. Så. Ja. Ja, men bra, Mattias. Tack så hemskt mycket för att du ringde till Ring P1.
6: Ja, tack för ett jättebra program.
3: Ja. Ha det gott. Hej, hej.
6: Ja, detsamma. Hej.
3: Ja, jag lovade ju inledningsvis att berätta lite grann om vad som händer imorgon. Så det behöver jag ju faktiskt uppfylla, det löftet. För det blir ett annorlunda Ring P1 imorgon. För vi har ju bett er lyssnare rösta fram de viktigaste valfrågorna. Och en av dem som har röstats fram är då klimat och miljö. Så imorgon så kommer Ring P1 att sändas från macken i Töre mellan Luleå och Kalix. Så har du vägarna förbi efter 9 ungefär, så tveka inte att ta kontakt med oss och göra din röst hörd. Och du som lyssnar är ju precis som vanligt välkommen att ringa och prata med mig då, med fokus på just klimat och miljö. Vi går vidare i dagens program. Jag vill säga hej och välkommen till Christer Nilsson i Valdemarsvik. Hej Christer.
8: Hej, hej.
3: Hallå, vad vill du prata om?
8: Hör du mig?
3: Jag hör dig, det var lite hackigt ljud där, men vi försöker.
8: Okej, då kanske jag ska flytta mig lite grann. Jag reagerade igår när det kom upp till det här om vargdebatten. Att i vargdebatten upplever jag att det är väldigt mycket tyckande och lite fakta. Och jag är alltså själv lammproducent och jag tillhör den skaran som vill att vi ska ha varg i Sverige. Men jag vill ha det under sådana omständigheter så vi kan samexistera på landsbygden.
3: Ja, och hur skulle sådana omständigheter se ut?
8: Men jag tror personligen att om vi ändrar paragraf 28, alltså det är den här skyddsjaktparagrafen där man inte behöver koppla in myndigheter. Om det är så att du kan få, alltså du får skjuta, om ett djur går över gårdsplanen eller någonting, så går på pinka revir på kökstrappan som vissa har drabbats av, eller att de är nära dina tamdjur, så ska du ha rätt att skjuta utan att behöva koppla in någonting. För då tror jag att vi blir av, för det är det som är problemet, det är alltså de här problemvargarna, för det finns idag flera revir runt om i landet som inte rör tamboskap överhuvudtaget. Jag hade till exempel i fjol en varg som gick runt här under flera månader, han var bevisligen inom 100 meter från mina får, men har inte rört dem. Och jag sa då att jag hoppas att vederbörande hittar en partner som är likadan. Och då håller de undan de här vandringsvargarna.
3: Just det. Christer, bara så jag förstår rätt. Menar du, är det idag tillåtet att skjuta varg som kommer in på en skåd, eller är det inte tillåtet?
8: Det är inte tillåtet, utan det är tillåtet att skjuta under angrepp om jag kan paragraf 28 rätt. Jag kan ha lite fel för att det är ju lagtext. Så att idag har du alltså inte rätt att göra det. Du ska skrämma bort den, va?
3: Ja, men, alltså, men du, hur ska man...
8: Vargen är ju klokdjur vi har ju.
3: Ja, men jag tänkte bara så här, hur svårt är det att avgöra om det är en varg som kommer att bli aggressiv och gå på tamboskapen, eller en som bara, som den som du såg då, som stryker omkring i närheten? Hur avgör man det?
8: Ja, alltså, man får ju avvakta lite grann och se över hur beteendet är på vargen. Och nu verkar det som att jag tillhör ju nu ett nybildat vargrevir, va? Strålången då, som ligger söder om Norrköping. Och hittills har jag inte mig vetligt att det har hänt att något tamboskap har tagits i det här området. Så det är förhoppningsvis är det den vargen som vi såg i fjol som har hittat en partner och som håller till här. Men alltså, skulle det visa sig att de ger sig på tamboskapen, då måste man ju plocka bort dem.
3: Men och vad vill du se för förändring då egentligen?
8: Jag vill se förändring att vi plockar bort problemdjuren. För vargen är ju ett klokt djur. Det är ju stamfader till alla våra hundar. Och jag misstänker att det är ingen som inte håller med mig när jag säger att hundar är kloka och de lär sig snabbt. Alltså om vargen blir medveten om att det är farligt att gå nära hus eller gå nära tamboskap, så vad heter det, då kommer den att hålla sig undan. Och då behöver vi egentligen inte ha någon begränsning på hur mycket varg vi ska ha, va?
3: Aha, just det.
8: Men det här är min personliga uppfattning, det vill jag deklarera.
3: Ja. Christer, tack för att du bidrog till kunskap och dina tankar om hur det här skulle kunna fungera. Tack för att du ringde Ring P1.
8: Ja, tack.
3: Ja, ha det så bra. Hej, hej.
8: Samma, hej.
3: Ja, vi går vidare här i Ring P1. Sanni Johansson i Karlstad. Hej och välkommen.
7: Hej.
3: Hej. Vad är det du vill prata om?
7: Jag vill prata om det här med att införa 15-årsgräns på sociala medier.
3: Okej, hur gammal är du själv?
7: Jag fyller 14 till hösten.
3: Mm-hmm. Ja, men för höra vad du tänker om det skulle bli förbjudet att vara under 15.
7: Jag tycker så här att det är både bra och dåligt att införa det. För visst, det är bra så liksom man vet om som under 15 att man inte egentligen inte får ha det liksom. Men jag tror också att det kanske inte kommer göra så stor skillnad, för att man kommer liksom ändå kunna liksom, om man laddar ner sociala medier med annans uppgifter, och då kanske man får ta del av liksom den dåliga miljön på internetet och då på ett sätt fara illa.
3: Mm. Du tänker att ni kommer, de som är under 15, att hitta sätt att kunna komma runt den här, om man nu försöker blockera det för de som är under 15, att ni hittar andra sätt att komma in där ändå, är det så du menar?
7: Ja, det tror jag, för jag kan liksom tala liksom hur det var för mig, utan jag fick ju liksom sociala medier när jag var alltså till exempel då under 13, genom att jag använde mina föräldrars liksom uppgifter, och det gör ju de flesta liksom, så att det kommer ju ändå gå liksom, och jag tror att ja, det kommer inte hjälpa riktigt.
3: Nej, jag förstår. Det betyder att du använder sociala medier idag. Upplever du att det är någonting som är jobbigt eller störande att använda det?
7: Alltså, jag använder det ju liksom varje dag som sagt. Annars skulle man inte använda det om jag inte tyckte om det så. Men jag ser ju fortfarande den dåliga miljön som det egentligen är på... Alltså på sociala medier, och så att jag vet ju liksom att det både är bra och dåligt.
3: Mm. Berätta vad det är för dålig miljö du ser och upplever där när du är på sociala medier.
7: Ja, men jag ser ju liksom om en person liksom lägger ut alltså någon video eller så öppnar man kommentarsfältet, och ser man ju direkt liksom att de får liksom elaka kommentarer och så. Och det är ju jättemånga som lider av psykisk ohälsa på grund av att de liksom far illa på internetet.
3: Mm. Och berätta lite mer, vad tror du det är som gör att människor mår dåligt av, alltså unga människor som i din ålder, varför mår man dåligt av att använda sociala medier?
7: Alltså jag tror inte att det bara är dåligt med sociala medier, men jag tror att om man får såna elaka kommentarer till sig, eller liksom helt enkelt bara ta del av liksom alltså det man ser på internet, och då kan man ju liksom börja må dåligt, att man börjar jämföra sig och liksom se att andra kanske har det bättre än en själva, eller liksom helt enkelt bara få liksom elaka kommentarer som man liksom tar till sig av.
3: Ja, jag kan tänka mig det. Om du är helt ärlig, hur många timmar om dagen använder du sociala medier?
7: Ja, men det är ändå alltså ganska mycket så, men jag väljer verkligen mitt innehåll jag liksom har del av, så det är inte som att jag brukar väldigt gärna kolla på sånt jag inte liksom är intresserad av, så att jag skulle ändå säga att innehållet jag ser är ändå på ett sätt ganska bra.
3: Mm. Kan det vara svårt för dig att lägga bort telefonen ibland och sluta scrolla på medierna då?
7: Ja, det tror jag att det är. Men det är ofta svårt för mig. Men jag tror att det är faktiskt svårt för alla oavsett ålder. Jag ser ju på till exempel mina föräldrars kompisar, de lägger ut på sociala medier och så. De är ju inte liksom, de är inte bättre än vad vi ungdomar är. De kollar ju jättemycket och lägger ut desto mer liksom.
3: Det tror jag du har alldeles rätt i faktiskt. Men om jag frågar så här, vad tror du skulle hjälpa dig att lägga bort mobilen då? Om vi säger att åldersgräns kanske inte kommer att funka jättebra, vad tror du skulle hjälpa?
7: Ja, men jag tror nog kanske att man, det är ju kanske svårt att liksom fixa, men jag tror att liksom, jag tror att man kan liksom försöka liksom ge fler liksom saker eller liksom grejer att göra till liksom ungdomar i min ålder. Alltså att man, så att man inte fastnar i det liksom, att jag bara kollar på mobilen hela dagen. Att man liksom, att det finns fler saker att göra för alla ungdomar.
3: Mm. Och om du tänker för egen del då, vad skulle du vilja göra mer av? Vad tror du att du skulle kunna göra mer av istället för att sitta med mobilen?
7: Jo, men jag tror att för många hade det nog hjälpt att det finns fler aktiviteter, till exempel att göra ute. Ja, men att liksom, ja, men områden där man brukar vara liksom anordnar aktiviteter där man liksom kommer ut och träffar nya människor och liksom, ja, men bara får vara ute och liksom må bättre av det.
3: Ja, du är ju en väldigt klok 14-åring, Fanny, eller är du 13?
7: Ja, jag är 13 nu, men jag fyller ju 14.
3: Okej. Du låter väldigt klok, tycker jag. Och du kommer med väldigt goda tankar om hur vi skulle kunna förändra det här. Tack så hemskt mycket för att du ringde till Ring P1, Fanny.
7: Tack själv.
3: Ja, ha det så bra.
7: Detsamma.
3: Jajamän, vi fortsätter här i Ring P1. Jag säger hej och välkommen till Bert. Bertil Hager i Lerum. Hej Bertil.
9: Hej du. Hej.
3: Hej, vad vill du prata om?
9: Jo, jag var på studentuppvaktning på skolgården häromdagen och massor med plakat, massor med människor. Och det var inte så lätt att hitta sin egen student bland alla plakaten och människorna. Framförallt inte därför att många plakat var vända åt ett annat håll. Och då har jag ett revolutionerande förslag. Man skriver på baksidan av plakatet, så skriver man med en bred tuschpenna in namnet på den student som det gäller. Vad tror du om det?
3: Ja, det låter ju jättefint. Så då ser man åtminstone namnet, kanske inte hela bilden och nej, alltihopa, men åtminstone namnet.
9: Man hittar ju rätt grupp då i alla fall, med anhöriga.
3: Ja, men precis. Ja, det vore väl helt suveränt att göra. Det är väl många som inte har tagit studenten ännu som skulle kunna göra på det sättet de här kommande veckan, är det väl som fler och fler tar studenten.
9: Ja, man tycker det. Mer förvånande är det att man inte har kommit på det förr.
3: Ja, jag håller faktiskt med dig.
9: Ja. Du gör det, det var trevligt. Ja, det var bara det jag ville.
3: Ja, men det är ju ett jättefint förslag, Bertil. Tack så hemskt mycket för att du ringde in och gav oss det där fiffiga rådet.
9: Ha det bra.
3: Ja.
9: Hej då.
3: Ha det bra. Hej, hej. Ja, då säger jag hej och välkommen till Simon Soybert i Boden. Hallå Simon.
10: Hejsan.
3: Hej, vad vill du prata om?
10: Jag tänkte prata om det vad politiker pratar om just i dagsläget angående föräldrarna och folk som inte vill skaffa barn längre.
3: Just det.
10: Jag tror nämligen att politikerna faktiskt diskuterar om fel sak. Jag är själv ensamstående pappa. Och därför förstår jag mycket bättre varför folk egentligen inte, eller jag tror mig veta varför folk egentligen inte vill skaffa barn. För nästan varje gång så kommer det upp debatter om bostadsbrist, höga räntor eller dyrare hyror, men, och inflation eller osäkra jobb. Men jag säger inte att de problemen inte finns. De är ju verkliga, men jag tror att de bara är en del av förklaringen. Jag tror att många unga egentligen ställer sig en annan fråga, och det är: kommer jag att kunna ge mina barn framtiden som de förtjänar? Och idag så förväntas föräldrar arbeta mer eller mindre heltid för att få ekonomin att gå ihop. Samtidigt vet vi att barn behöver närvarande vuxna, trygghet, vägledning och goda relationer hemma. Och då har jag funderat väldigt mycket, och vi säger ofta att barnen är vår framtid. Men om barnen är vår framtid, varför behandlar vi då familjetid som något privat och oviktigt istället för som en investering i samhällets framtid?
3: Och hur menar du med att vi behandlar det som privat och oviktigt?
10: Jag tycker att vi har byggt ett system där vi ofta reagerar först när problemen redan har uppstått. När till exempel så

0: Det är väl försöks prata om lite grann om just hur vi förebygger, men kanske inte så jättemycket. Men hur menar du att det hänger ihop med att färre idag väljer att skaffa barn?
1: Alltså idag så ser jag mer att föräldrar är väldigt stressade. De känner att tiden inte räcker till. Många känner att de kanske inte räcker till som föräldrar, att de är trötta för att de jobbar väldigt mycket på dagarna. De har som en väldigt liten tid över på kvällarna. Även om det finns till exempel kometutbildningar för att man ska bli en bättre förälder. Man blir ju inte bara född som förälder. Så försöker man ju bli en bättre förälder för sina barn. Men det räcker ibland inte till, för det var kometen till exempel säger är att man måste jobba på en bra emotionell bindning med barnen. Och det har man ju knappast tid med om man ska anpassa barnens sömn också. Så exempelvis om en vanlig undersköterska jobbar mellan klockan 7 till klockan 5. Då är hämtningstiden, säger vi nu, ungefär 30 minuter. Man är då ute fram till klockan 5. Redan där så gör man ju i ordning middagen. Barnen kanske har läxor som man ska försöka hinna med. Och då ska man göra sig i ordning egentligen redan vid 6-7 tiden för barnen att gå och lägga sig. Alltså som för barn som är ganska unga. Och då hinner man då inte med att skapa en emotionell bindning med barnen.
0: Nej, Simon, jag förstår det. Ja, det är det jag tänkte komma till. Att allt det du berättar om nu är ju sånt som kan bli väldigt påtagligt när man väl har skaffat barn och ska få man måste ha heltidsjobb för att få ekonomin att gå ihop och man inser att det blir väldigt lite tid med barnen. Men tänker du att man är helt medveten om det innan och därför avstår från att skaffa barn?
1: Man är väldigt medveten innan dess redan också, ja. Alltså väldigt många kanske har haft redan dåligt bakgrund i sin skola redan. Och det vill man kanske försöka förebygga när man väl skaffar barn. Jag minns när jag blev pappa första gången så var det väldigt många frågor som kom upp som räcker jag till? Kommer mina barn ha det annorlunda än vad jag har haft det? Kommer jag kunna finnas där för dem när de behöver mig? Om det är språk, om det är bråk eller mobbning i skolan, kommer jag räcka till för att hjälpa dem på skolan? Har jag den tiden? Har jag pengar till att jag ska kunna till exempel resa med dem som de förtjänar? Som också faktiskt är bra,
0: Simon,
1: för barnen.
0: Det du beskriver är ju egentligen en oro för väldigt många olika frågor som sammantaget kanske gör att fler tvekar att skaffa barn, som jag förstår det. Simon, vi hinner inte mer i dagens Ring P1. Tack så hemskt mycket för att du ringde in.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra. Hej, hej.
1: Detsamma. Hej, hej.
0: Ja, imorgon är ju alltså Ring P1 ett litet specialprogram där vi har bett er lyssnare rösta fram de viktigaste valfrågorna, och det blir imorgon alltså om klimat och miljö. Och då befinner jag mig på macken i Töre mellan Luleå och Kalix, så kom gärna förbi och säg hej, och du får vara med i programmet om du har tankar kring just klimat och miljö. Det var vi hinner med i dagens Ring P1. Tack och hej, jag heter Nicke Nordmark.
2: Lars Løkke Rasmussen fortsätter som dansk utrikesminister. Det här står klart efter att Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag presenterat sina nya ministrar. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta posterna. Peter Hummelgård blir finansminister och Nikolaj Vammen justitieminister. I Finland så har man de senaste decennierna har arbetat hårt för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.
3: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
4: Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
3: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är det alltid inte rätt, att man mår inte bra.
4: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program

0: I början av 2020-talet.
1: Koulutettiin eri alojen ammattilaisia.
0: Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen en orsak är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
3: Och det sa Mika Gissler som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Reporter här, det var Sveriges Radio Finskas Katri Nissola. Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott har förhörts och försatts på fri fot. Det här meddelar åklagaren idag. Men personen är fortfarande misstänkt och utredningen fortsätter. När brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och har även lämnat riksdagen. Två män greps under natten misstänkta för grovt penningtvättsbrott, därefter en poliskontroll i hör. Männen uppträdde nervöst när deras bil stoppades och vid en kroppsvisitation så hittades flera 100 000 kronor i den ena mannens kalsonger, där rapporterar P4 Malmöhus. Så ser jag att NATOs generalsekreterare Mark Rutte har anlänt i Ukrainas huvudstad Kiev på ett oannonserat möte. Det här rapporterar AFP. Själva anledningen till Ruttes besök Kiev är ännu inte känt. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Och det här är förmiddagen i P1 som börjar nu idag onsdag med mig, Tella Jonsson, direkt från Radiohuset i Stockholm, om att vara kompis med smärtan. Eller inte. Har vi människor blivit för dåliga på att hantera vår smärta? Eller är det precis tvärtom så att vi förväntas acceptera allt för många smärttillstånd utan att göra någonting åt dem? Vi pratar om att ha ont idag, smärta förr och nu, i kroppen, i själen, i konsten, livet och vetenskapen. Varmt välkomna ska ni vara.

0: Och jag har två eminenta gäster med mig här idag. Åsa Nilssonne, hej.
1: Hej.
0: Du är psykiater och författare och professor emeritus i medicinsk psykologi på Karolinska institutet. Och en tidig introduktör i Sverige av det numera väldigt utbredda begreppet mindfulness var ju du. Började hålla på med det för många år sedan.
1: Ja.
0: Ja. Välkommen hit också Arva Josefsson, hej.
2: Hej, tack så mycket.
0: Allmänläkare och psykiater jobbar bland annat med att utbilda läkare som behandlar patienter med långvarig smärta.
2: Det stämmer.
0: Vi ska ta upp tillsammans här några berömda skildringar av smärta i konsten mot slutet av programmet och också fråga oss om smärtan kan vara något bra, något vackert. Men vi ska också prata väldigt konkret om hur dagens sjukvård bemöter och behandlar den som har ont. Ni har båda intresserat er mycket för smärta hos människan genom åren. Varför? Åsa, vill du börja?
1: Ja, jag är ju då läkare och ett av de vanligaste skälen till att folk vill träffa en läkare är att de har ont någonstans i kroppen eller själen. Så det är ganska oundvikligt att man blir intresserad av fenomenet, för man ser ju, det är så mångfacetterat, folk har ont på så många olika sätt och så många olika anledningar och man kan bemöta det på så många olika sätt. Men jag tror att min första medvetna upplevelse av att här fanns något intressant att veta, det var i tonåren när jag hade en period där livet verkligen inte var roligt. Så hade mina föräldrar flyttat till Thailand och där kom jag i kontakt med buddhismen för första gången. Och upptäckte till min oerhörda överraskning att det fanns en filosofi som sa att det är normalt att ha ont. Livet gör ont. Och jag kommer ihåg vilken otrolig lättnad jag kände då när jag plötsligt tänkte att aha, det ska vara på det här sättet. Det ska vara besvärligt ibland. Och det var kanske den första intellektuella upplevelsen av att hur man tänker på smärta kan påverka hur man förhåller sig till den.
0: Var det då som att en uppväxt i Sverige hade lite skyddat dig från den här idén om att det är normalt att smärta är en del av livet?
1: Jag är ju då inte uppvuxen i Sverige, men jag gick ju där och led när jag kom till Sverige. Jag hamnade i en internatskola där jag inte trivdes alls. Och nej, men jag led faktiskt. Och tänkte att det var något fel på mig därför att det var så besvärligt eller att det inte borde vara på det här sättet. Och att plötsligt se perspektivet, ja men sånt händer i folks liv. Och det här får man hantera på ett eller annat sätt. Det gjorde det väldigt mycket lättare. Och det kom omedelbart så där när jag läste. Jag kommer ihåg liksom, precis så liksom boing i huvudet att aha, så här kan man också se på det.
0: Arva Josefsson, hur kom det sig att du började intressera dig för människans smärta?
2: Ja, det var egentligen successivt allt eftersom jag träffade patienter där jag märkte att våran traditionella förklaringsmodell, den räckte inte längre. Vi har ju länge tänkt på smärta som att det skulle vara ett mått på skada. Men när jag har jobbat i sjukvården och mött patienter genom åren så har jag märkt att vänta ett tag, det är ju vanligare att vi faktiskt inte hittar någon skada, men att det ändå gör ont då hos patienten. Så hur kan vi då förklara det här? Och allt eftersom tiden har gått så blev jag också mer bekant med de här modernt neurovetenskapligt förankrade sätten att se på smärta. Att om man tänker efter så är ju smärta egentligen en skyddssignal. Det är ju en signal som hjärnan skapar när den vill att vi ska skydda oss. Alltså vi ska stanna upp och se vad är det här det handlar om. Och den här skyddssignalen, den utlöser hjärnan oavsett om smärtan kommer från att jag har ett brutet ben eller att jag har hjärtesorg till exempel. Att hjärnan gör inte skillnad på den så att säga faktiska skadan och det upplevda hotet.
0: Vi ska komma in på det där lite senare. Jag har tänkt hur det blev så här att vi är ganska vana vid att se på liksom den kroppsliga och den själsliga smärtan som två helt olika saker. Men Åsa Nilssonne, du har tagit upp smärta i flera böcker och bland annat skrivit att människors försök att undvika smärta har fått förödande konsekvenser för världen och mänskligheten. Hur menar du då?
1: Ja, det låter kanske överdrivet, men om man tänker så här att folk försöker ibland ofta att undvika att känna det de känner. Och ett sätt att göra det på, det är att dricka alkohol, det är att ta droger. Och drogindustrin är just nu en global kraft, kan man säga. Den har, drogkartellerna tar över länder, de tar över rättssystem. Och de är ju kriminella på så sätt att de respekterar inte lagen. Där de för fram så finns det inga mänskliga rättigheter, det finns ingen, inget lagligt skydd. Och det upplever jag som ett hot mot vårt sätt att leva, vår demokrati.
0: Och du menar då att mycket av det drogberoendet som, då, som driver den här handeln kanske bottnar i försök att undkomma smärta och att ha ont och att känna det som är svårt?
1: Det finns väl två vägar. Det ena är ju liksom att man tar en drog för att komma bort från någonting, som ju då ofta är smärta. Eller att man vill få någonting, man vill uppleva något. Och det är ju också en slags smärta, kan man säga, att man står inte ut med att man har det som man har det. Man vill uppleva mer, man vill uppleva något annat. Så jag skulle nog säga att oavsett liksom vad man har för syfte med att ta en drog, så handlar det ju om att komma ifrån det känslotillstånd eller det perceptuella tillstånd man befinner sig i ögonblicket. Jag vet inte vad du tycker om det här, va? Som resonemang.
2: Ja, men jag tänker att vi har ju länge sett just som, på smärta som ett symptom. Och ett symptom vi ska försöka behandla bort. Och så fort vi tänker att vi ska behandla bort någonting så är vi redan i kamp med det. Och vi har redan tanken att det här ska inte vara så här. Men att när man har tittat på personer som faktiskt har läckt ut långvariga smärtbesvär, även om de har haft ont i 20, 30, 40 år, så utläkningen har en väldigt nära koppling till att man har börjat förstå smärtan som någonting meningsbärande. Som just det här, som en skyddssignal, att min hjärna skapar smärta för det ligger någonting som egentligen är viktigt för mig i botten. Att till exempel om jag har smärta som sorg så säger det ju någonting om att jag har förlorat något som var viktigt för mig. Om jag har smärta i form av besvikelse så handlar det ju trots allt om att ja, men någon gång tidigare så hade jag ett hopp om någonting. Jag hade en förhoppning, en förväntan om någonting som uteblev och därför gör det ont idag. Så när man har forskat på personer som faktiskt läkt ut så är det just den nyckeln man har kunnat se, att när man börjar se smärtan som någonting att förstå och närma sig och begripliggöra, då har man också kunnat utveckla en varmare blick på smärtan framför den här lite mer stridslystna blicken som vi har haft traditionellt sett i sjukvården, där vi tänker nej, men det är ett tecken på att något är fel och det ska bort. Och vi är väldigt mycket i kamp när vi pratar om smärta.
0: Ja, vad säger ni? Är vi generellt lite för ovilliga att känna smärta för vårt eget bästa? Åsa Nilsson.
1: Jag tänker att om vi tänker så här att smärtan ska leda till något bra, då kanske vi inte går i kamp med den, men mot den. Men om man tittar på den här tragiska opioidepidemin som har varit, och då har man ju data framförallt från USA där det är väldigt väl dokumenterat. Jag kan rekommendera alla, läs en bok, titta på något program om detta, för det är jätteintressant. Där hade man ju verkligen utropat smärtan som fiende nummer ett. Man sa, folk ska inte behöva ha ont. Vi måste befria folk från smärta. Vi ska kriga mot smärtan. Och så blev det den här enorma förskrivningen av smärtlindrande tabletter som har resulterat i faktiskt hundratusentals dödsfall. Och den kampen visade sig ju vara ett sånt här ovinnligt krig. Men också liksom hela konceptet att smärtan är någonting som är fel och som är dåligt och som vi, läkemedelsindustrin och läkarna tillsammans nu ska rädda mänskligheten från. Det visade sig ju att det utmynnade i en enorm tragedi, därför att det går liksom inte att bekämpa smärta på det sättet.
0: Förmiddag i P1 är den lyssna på med gästerna Åsa Nilsson, som ni nyss hörde, och Arva Josefsson, båda läkare och psykiatrer med stor erfarenhet av att jobba med vårt förhållande till att ha ont på olika sätt. Arva, du var på väg att säga något innan jingeln där precis. Du får gärna.
2: Ja, det jag var på väg att säga är att som allmänläkare träffar man ju otroligt många patienter som har ont. Och det kan vara viktigt för lyssnarna att veta att det är ju ett fåtal tillfällen som det faktiskt beror på vävnadsskadan. att den stora majoriteten med personer som har ont, så är det trots allt en sån smärta som där hjärnan skapar skydd av olika anledningar. Och det är värdefullt att veta det, för att det är nog lätt för oss att hamna i narrativet att har jag ont så är det tecken på skada.
0: Och hitta, för det här du har varit inne på i föreläsningar och så, att vården ofta säger vi har inte hittat något.
2: Nej.
0: Så det är inget. Du Nej. Behöver inte vara orolig.
2: Precis.
0: Och så gör det jätteont ändå.
2: Ja, och det är lite tråkigt kanske med vår utbildning, läkarutbildningen, att vi lär oss, vi är duktiga på att hitta skador, men när vi inte hittar dem så är vi kanske lite haltande i att förmedla vad det här handlar om egentligen. Att det handlar om hjärnans förmåga att bedöma hot eller inte hot. Och när hjärnan upplever någonting som hotfullt, och det är oavsett om det är någonting hotfullt, det vill säga ett brutet ben, men det kan också räcka med att hjärnan upplever någonting som hotfullt, så kan den skapa smärta.
0: Och du menar då att när man talar om till exempel inbillad smärta, det är bara helt fel?
2: Helt
0: så kan man
2: fel.
0: Inte säga.
2: Nej, det finns ingen inbillad smärta, utan all smärta är verklig. Och det är också ett, när vi säger så här att kroppslig smärta eller själslig smärta. Jag menar, själslig smärta sitter ju också i kroppen, eller hur? Så det finns bara kroppslig smärta. Ja.
0: Mm. Vad säger ni om vår tid då, jämfört med förr? Alltså, har människan blivit bättre eller sämre på att hantera smärta och att ha ont genom historien? Vad visar forskningen där?
2: Ja, vi vet ju inte precis hur folk hade det tidigare, eller hur? Men det man kan säga är att när man börjar se smärta som någonting meningsbärande och någonting som går att förstås framför någonting att försöka bekämpa, så kan man väl ändå tänka att i kulturer när man kanske ser smärtan som att det kan vara en orsak till det, för kanske man har sett det i religiösa termer, att ja, men det är klart att jag har ont för jag har ju förlorat det här. Då är den inte lika hotfull och skrämmande, utan då är den på något sätt begriplig. Och där tror jag att vi har nytta av i vår kultur att också skapa en begriplighet kring smärta. Och vara tydliga. Och här har ju vi i läkarprofessionen ett stort ansvar i att lära ut vad smärta är för någonting. Och lära ut om skyddssignaler och upplevda hot och sånt. Och komma bort ifrån tanken om att det är en skada i botten som vi ännu inte har hittat. För det blir ju många patienter som tänker då, jaha, men nästa undersökning då? Kan vi inte testa något ytterligare och ytterligare? Och det där är lätt att läkarna hakar på och säger, ja, men okej, då testar vi den här undersökningen för att se. Så att både läkaren och patienten är kvar i den här tanken att det måste ju vara något fel.
0: Det måste vara en skada,
2: ja,
0: på kroppen.
2: Precis.
0: Åsa Nilsson, vad säger du om det här med smärta och vår känslighet för det förr och nu?
1: Jag tänker så här att buddhismen har ju rötter 2000 år drygt bakåt i tiden. Och redan då så sa ju Buddha att den stora utmaningen i livet är att förstå smärta. Så hela hans filosofi kretsar ju kring att göra smärtan begriplig. Men lite som du var inne på, Arva.
2: Mm.
1: Så försökte han ju att... Han talade om varifrån kommer smärtan, hur ska vi förhålla oss till den. Och han tog det ju hela väldigt, vad ska jag säga, prosaiskt. Han sa så här, alla blir vi gamla och det är ganska smärtsamt. Vi blir sjuka, det är smärtsamt. Folk dör i vår omgivning, det är smärtsamt. Vi förlorar saker och ting som vi har varit fästa vid, det är smärtsamt. Och det får man räkna med. Och hur kommer det sig då att det gör ont och vad ska vi göra? Så redan där hade man ju uppenbarligen en sån här filosofi växer ju inte fram ur ingenting, utan det måste ju ha funnits folk som hade problem med att uppleva smärta. Och sen så kommer man ju fram till hur ska man då göra med det här?
0: Är det fler människor i världen idag, tror ni, som liksom kan unna sig att känna efter och känna smärtan?
1: Ja, men det är ju en intressant fråga, för att man frågar sig till exempel när går man till doktorn med en smärta, och det beror ju på, finns det en doktor i närheten? Om man bor i ett land där man måste gå 5 timmar för att komma till en doktor, då ska man nog ha mycket mera ont innan man går dit. Jag kommer ihåg när jag gjorde en del av min utbildning i Lund, och det var en intressant stad därför att där fanns dels akademin, det var då historieprofessorer och sådana här, och så var det väldigt många lantbrukare. Och Och våra handledare brukade skoja med oss och säga att lantbrukarna, de kommer in om de har förlorat ett finger i skördetröskeln ungefär. Och så vill de bli hopsydda och sen är det tillbaka igen. Och historieprofessorn kommer därför att han har känt en konstig liten smärta i den yttersta fingerleden som han inte riktigt vet vad det är för något. Så visst finns det en rent praktisk dimension i det här. Och en kulturell också. Jag tror att en bonde som känner lite ont i ett finger, han skulle nog tycka att det var lite pinsamt att gå och söka för det. Men den historieprofessorn har ju utrymme att verkligen fördjupa sig i det här. Jag vet inte, vad tänker du om det resonemanget?
2: Ja, och jag tänker att så länge smärtan inte är begripliggjord, att man inte förstår vad den handlar om, så är det lätt hänt att den här jakten fortsätter. Och som sagt, när sjukvården inte erbjuder begripliga förklaringsmodeller, utan man stannar vid att säga vi hittar inget, då uppstår ju ett vakuum hos patienten att vad menar du? Men hur kan det ändå göra ont? Ja, det vet vi inte riktigt på något sätt. Det blir väldigt otillfredsställande. Och då är det naturligt inom oss att nej men vänta, då fortsätter leta. Så det är just den här kanske jakten som vi inte riktigt kulturellt sett bromsar, för att vi erbjuder inte en begriplighet kring det. Så en viss typ av smärta ska ju behandlas, men en annan typ av smärta ska ju förstås mer.
0: Men är det samma smärta då? Vad säger ni? Bonden, överklassfrun, professorn? Eller är det olika?
2: Jag tror att den är ganska lik, och egentligen mer än att använda ordet smärta så skulle man kunna använda ordet obehag. För det är ju olika hos oss. Ibland så en person som är i kris, den upplever en annan sorts obehag. Kanske förlamande trötthet eller väldigt mycket hjärtklappning eller svaghetskänsla i benen. Och någon annan upplever smärta. Så att hur kroppen uttrycker obehag, det är olika hos oss. Ungefär som om man tänker att om jag ska ställa mig på en scen och föreläsa, så det vanliga som händer för mig är att jag får hjärtklappning. Men jag har mörka anlag, så det betyder att jag rodnar aldrig. Jag flammar inte på halsen när jag är utmanad, utan jag har mer av hjärtklappning. Men jag föreläser mycket med en väninna till mig. Hon är ljus i hyn och hon besväras av att hon flammar på halsen. Så att hon och jag har olika anlag, så därför uttrycker kroppen utmaningar på olika sätt. Och där tänker jag med smärta, att för vissa är det smärta som kroppen uppvisar, och för andra är det någon trötthet eller vad det nu kan vara. Vi är olika.
0: Ja, det kom ju någon studie för några år sedan som påstod då att det var någon så här neandertalgen som fanns kvar hos en viss del av mänskligheten, och den gjorde då att man var extra känslig för smärta på något sätt, att man fick ont lättare.
2: Ja, jag tror att det är svårt att bevisa sådana saker. För till exempel om man gör en liknelse mellan smärta och till exempel att frysa. Så vi tre som är här inne i studion, vi har olika nivå av hur mycket vi fryser just nu. Någon av oss kanske till och med svettas och någon annan fryser. Och det enda vi har att gå på, det är egentligen vår egen berättelse av hur vi fryser. Och den berättelsen, den kan ju färgas av hur pass laddade ord använder just jag när jag beskriver. En av oss kanske säger, det är helt outhärdligt kallt. Medan någon annan kanske det räcker att säga, ja, jag tycker att det är lite kallt. Så att hur vi uttrycker oss har ju inte nödvändigtvis någonting att göra med hur vi faktiskt upplever det.
1: Men apropå att uppleva, får jag lägga till en grej här.
0: Verkligen.
1: Som man har upptäckt ganska nyligen, det är att det finns ett område i hjärnan som kopplar ihop vår kunskap och våra minnen med smärtupplevelsen. Så att om jag får ont och så vet jag att det här är en ofarlig smärta, då regleras smärtan ner, alltså så att den objektivt blir mindre stark. Men om jag istället tänker,
0: för att du inte är rädd längre,
1: ja, just det. Nej, det är inte bara det, utan bara vetskapen om att det här kommer inte, ja, det blir förstås att inte vara rädd, men liksom att man förstår vad det handlar om, man behöver inte hetsa upp sig, man behöver inte bli rädd. Och då går smärtintensiteten ner mätbart. Medan om man däremot tänker att det här kan vara ett förstadium till cancer, eller tänk om det händer något med mitt finger, jag är violinist och hela min karriär förstörd, jag kommer att sluta på gatan. Då går smärtintensiteten upp, så att kroppen kan själv vrida om det här vredet.
0: Jag har faktiskt ett minne, jag kom att tänka på det nu när du sa det där, Åsa. Mm. Jag har ett barndomsminne, jag måste ha varit 5 år eller något sånt. Det var på Lekis och jag och min kompis hoppade omkring på en mur som fanns på gården där. Och jag har sett den här muren i vuxen ålder, den är väldigt låg. Men jag ramlade då ner för den och slog huvudet. Och som jag minns det så gjorde det knappt ont. För en mamma som var på väg in där för att hämta sitt barn och såg detta skrek, herregud, hon blöder. Ja. Och då liksom började jag också skrika. Och du, Arva, du har berättat om 2 såna här exempel. En man som fick en spik genom sin sko och en man som fick en spik. Kan du själv berätta, för det var så fantastisk historia.
2: Ja, absolut. Så en man som fick en spik genom skon och fick jätteont av det, och det tillkallades en ambulans och han fick morfin i ambulansen, och så tog han till sjukhuset och fick morfin i flera doser innan det lugnade sig. Och när man sen klippte upp skon, då visade det sig att spiken hade gått genom springan mellan tårna, så den hade inte gått igenom foten.
0: Den hade träffat precis mellan tårna.
2: Ja, precis mellan tårna. Och i det andra fallet, då är det en snickare som fipplar med en sån här spikpistol. Och utan att han märker det så råkar han skjuta upp spiken genom käken så att den går in i huvudet. Men han märkte inte av det. Och först 6 dagar senare så sökte han till tandläkaren för att det rann var ur käken och han förstod inte varför. Så det säger oss någonting om att smärta skapas av hjärnan när den uppfattar någonting som hotfullt. Och när du ger ditt exempel, så den där muren, det var inte så farligt för dig. Din hjärna uppfattade inte det som något hotfullt, utan det var överkomligt. Men när den där mamman började skrika, då uppfattade du plötsligt, oj, här är fara på färde. Och då utlöstes smärtan. Så det där är väldigt intressant. Det handlar om hjärnans bedömning av någonting som hotfullt eller inte hotfullt. Och i de här moderna behandlingsformerna så är det just det att man hjälper hjärnan att göra en ny bedömning av en kroppslig signal. Så från att se det just som ett hot eller ett symptom som ska behandlas bort, till faktiskt, oj, det är en kroppslig signal. Kan jag prova att ge utrymme för den? Vad kan den handla om? Så när man har liksom kunnat nysta upp en nyfikenhet och börjat utforska det, det är då man kan komma till lite mer den här upplevelsen av att det finns en mening bakom det.
0: Precis, Arva Josefsson, du har ju studerat de här nya liksom smärtbehandlingsmetoderna. Hur går det där till i praktiken att liksom omvärdera smärtan och göra en ny bedömning? Hur kan man jobba med det?
2: Ja, men dels behöver man vi alla öppna upp för just det här perspektivet att smärta inte är ett mått på skada, utan kan vara en signal som är kopplad till något hotfullt. Så att liksom komma bort ifrån den där tanken om att vi måste hitta det. Sen handlar det väldigt mycket, jag brukar förenklat säga att när vi pratar om smärta som något hotfullt, då är vi ju ofta i det som heter bevakning. Vi är vaksamma. Oj, nu flyttar det sig. Oj, nu gjorde det ont. Och det här måste vara något konstigt. Och vad ska jag göra nu? Och sådär. Och så att prova i sig själv, och det kan man prova genom att bara se, om jag är i bevakning, och så testar jag att skifta till att vara i betraktande. Så bara man säger ordet betraktande, så kan man känna att blicken mjuknar lite. Att säga, vänta, kan jag betrakta den här smärtan som är? Så man är liksom lite mjukare i kroppen. Och se, vad är det som händer? När jag börjar tänka på det här, så märker jag att jag spänner mig lite mer. Medan när jag börjar tänka på någonting tryggt, så märker jag kanske att jag slappnar av lite mer. Så att de här moderna behandlingsformerna, de handlar egentligen om att gå från behandling och från tanken om att det ska hanteras och kontrolleras. För när vi använder sådana ord, då är vi inne i det där med bevakning. Medan kan vi hjälpa hjärnan att uppdatera sig och se, vänta, det här är, det känns farligt, men det är inte det.
0: Mm. Det låter ju lite som så som jag har läst om mindfulness i bland annat dina böcker, Åsa. Det här att studera en känsla. Vad är det som händer just nu, och stanna upp?
1: Jo, men det är ju precis som Arva säger, att när man observerar någonting så får man ett annat perspektiv. Ett väldigt vanligt exempel som vem som helst som lyssnar på det här kan testa, det är en teknik som kallas för surfa på suget. Och det är när man plötsligt bara känner att jag dör om jag inte får en glass nu. Eller jag måste äta en chokladbit till nu. Och istället för att då vara i det här, så kan man tänka, vänta ett tag, det här var ju jätteintressant. Jag håller inte på att svälta ihjäl. Mitt blodsocker är liksom inte vid fotknölarna. Jag behöver inte äta någon glass just nu. Jag behöver inte mer choklad. Hur känns det egentligen att ha det här suget? Och så tar man precis det här steget som du var inne på, Arva, att man tänker att nu ska jag betrakta det här. Var känns suget? Hur känns det? Är det stabilt? Går det upp och ner? Och gör man det så tar man udden av suget. Och det här används i olika sådana här program för folk med drogberoende eller alkoholberoende. Och när det gäller känslor som jag som psykiater har suttit mycket med, så har det varit känslor som till exempel skuld och skam och sådana här saker. Och där vet man att direkt när man kan benämna en känsla så har man minskat intensiteten i det lite. Och man kan gå från att jag mår så dåligt till nu skäms jag, eller nu är jag rädd, eller nu är jag förtvivlad. Då har man redan minskat intensiteten i smärtan en aning. Och sen när man väl har kommit fram till att jag skäms eller jag är förtvivlad, så är frågan, vad gör man då? Där finns det olika saker som man kan göra för att få ner intensiteten i känslan ytterligare lite. Men alltihopa bygger på att man kan observera. Mm. Det är liksom första steget i alla de här kedjorna. Att man faktiskt kan vända någon slags nyfiken uppmärksamhet mot, vad är det jag känner? Vad är det som händer? Vad kallas det här tillståndet för?
3: Mm. Förmiddag i Peter här. Kompis med smärtan. Jag tror att många som lyssnar nu undrar så här, som kanske har ont, undrar, hur ska jag bedöma om min smärta är en sån här som jag behöver förstå och bli vän med, eller om det här är något som jag måste få reda på en orsak till som måste behandlas, en svår sjukdom kanske.
2: Mm. Och då är det ju så att de flesta som har haft ont under lång tid och är plågade av sin smärta har ju
3: De har redan kollat upp det.
2: Ja, men de har normalt sett kollat upp det och fått en skada utesluten. Så bara det är ju på något sätt ett tecken. Och sen igen så har vi alltid nytta av det här som Åsa är inne på, att observera det som pågår, att prova att lägga märke till att om jag har ont i ryggen till exempel, för många kan det räcka med tanken på att böja sig ner, så sticker det till i ryggen lite extra. Så man kan öva då på att lägga märke till att, ja, men där jag har min uppmärksamhet, har det någon skillnad för min upplevda smärta? Så om jag tänker på hotfulla saker, om den ökar då, eller om jag är i otrygga situationer till exempel, eller jag känner mig otrygg i mig själv och den ökar, så är det som en liten markör för att det skulle kunna vara sån smärta. Medan som jag gör någonting som jag tycker är väldigt trevligt och behagligt och umgås med personer tycker om, och att det för stunden lättar lite, ja, men då är det också lite mer tecken på att den här smärtan kan ha med trygghet och otrygghet att göra, framför att det skulle vara en skada. Så det är sådana små, och det är hela tiden det här att kunna observera, att, och framförallt att inte döma sina observationer utan bara betrakta det framför just det här bevakandet.
1: Mm. Sen är det ju också så här att det man fokuserar på, det växer. Så att man ska visserligen observera, men man ska inte låsa sig där. För att ju mer man observerar en smärta, ju värre känns den.
3: Mm. Okej, okay, så observera med måtta.
1: Ja, precis.
2: Ja, och mer observera sig själv framför själva smärtan. Vad är det jag gör just
1: exakt
2: nu?
1: Exakt, precis. Mm. Därför att man kan bara tänka på sin tunga. Om man fokuserar på tungan så får man ett intryck av att den växer så här i munnen. Och precis så är det med nästan alla smärtsamma känslor. Men om man tänker, den vanligaste behandlingen om man vill bryta en panikattack till exempel, det är att man lär folk att lägga ut uppmärksamheten. Mm. Att börja räkna träd eller börja lägga ihop extra priser eller vad som helst, men inte fokusera på hjärtat som slår. Och då går rädslan genast ner jämfört med om man börjar tänka, nu svimmar jag snart nu, snurrar huvudet nu och så vidare. Så att det här med att använda sin uppmärksamhet, och det här mindfulness kommer in rätt mycket, att man förstår hur, vilket kraftfullt redskap det är att veta var man ska lägga sin uppmärksamhet i ett givet ögonblick.
0: Mm. Tiden rinner iväg här, och jag lovade att vi skulle ta upp lite smärtskildringar i konsten mot slutet också, men bara lite kort, så här, vems fel är det här nu att vi ser på att ha till exempel sorg eller smärta av att ha slagit en spik genom käken som så olika saker? Alltså Descartes-filosofen på 1500-talet brukar beskyllas för det här, men Är det sant?
2: Ja, och det som är sant i det är väl just den här envisa uppdelningen mellan att det finns något kroppsligt och att det finns något själsligt. Och det vet vi idag att det stämmer inte, utan all smärta sitter i kroppen och all smärta är på riktigt. Vi behöver gemensamt kroka arm en gång för alla och komma bort ifrån den tanken att det skulle vara uppdelat.
1: Det stämmer.
0: Ja. Vad säger ni då? Finns det vacker smärta? Och om det finns det, vad kan det vara i så fall då?
2: Ja, kanske signalen smärta i sig inte nödvändigtvis är vacker. Men som jag var inne på i början av programmet, så kan ju smärta stå för någonting som är vackert i sig. Alltså det kan ju stå för någonting som handlar om allmänmänskliga värden, att kopplat till sorg och saknad, mod och omsorg och sådana saker som ligger i botten, som på något sätt har blivit avbrutet och därför skapar det smärta. Och om man tänker på smärta som en skyddssignal, så är det också väldigt vackert att tänka att men min hjärna skapar det här för den vill ta hand om mig. Och smärtan vill mig egentligen väl. Den vill att jag ska stanna upp och utforska det som är viktigt för mig. Så på så vis så tycker jag att smärta är en vacker, men kanske inte signalen i sig, den är ju väldigt obehaglig.
0: Mm. Vad säger du, Åsa Nilsson?
1: Jag tycker det är ganska provocerande att tänka på smärta i estetiska termer. Men om man nu ändå ska göra det lite grann, så skulle jag snarare tänka lite utilitaristiskt. Jag ska tänka att det är vackert om man har någon nytta av det. En del smärta kan ju vara väldigt transformativ.
0: Hur då?
1: På så sätt att om man tillåter sig själv att verkligen uppleva hur dåligt man mår på jobbet, och kanske man säger upp sig. Om man tillåter sig själv att upptäcka att man lever i ett förhållande där man ständigt förminskas och far illa och där man faktiskt lider, då kan man bryta upp. Om man upptäcker att man har gått runt ett helt liv och tyckt att man är ful och dum och värdelös, så kan man faktiskt börja ifrågasätta det och komma ut liksom med bättre självförtroende.
0: Mm. Tack så jättemycket, Åsa Nilsson och Arva Josefsson, läkare, psykiater båda två. Arva, du är allmänläkare också, möter en massa patienter som upplever smärta i vården dagligen. Tusen tack för att ni har lyssnat på Förmiddag i P1. Tella Jonsson heter jag, producent var Olle Björkman. Jag bara tänkte avsluta med ett citat faktiskt ur Bibeln här, ur Jobs bok. Vad är en människa att du gör så stor sak av henne och bryr dig så mycket om henne, granskar henne varje morgon, prövar henne varje dag och stund. När ska du vända blicken från mig, låta mig vara medan jag hämtar andan? Den plågade människan, plågad av Gud här. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Jag, Tella Jonsson, går på lite skrivledighet nu och är tillbaka i höst. Men de andra fortsätter sända ett tag till. Och nu blir det dagens eko här i P1.
4: Linus, du har ju bevakat en lång rad rättegångar mot personer med misstänkt koppling till kriminella nätverk. Vad är det som är speciellt med just den här rättegången mot Poya Shafi?
5: Ja, men det är speciellt eftersom han är en av de utpekade gängtopparna som polisen ser var drivande i starten av våldsvågen mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Och hittills är det få personer med samma betydelse i nätverken som har ställts inför rätta.
6: Det här är dagens eko med Stina Fischer. Idag, inifrån rättegången mot Poya Shafi.
4: Det är den 13 maj 2026 vid Stockholms tingsrätt. Luften är kylig och fuktig den första rättegångsdagen mot Poya Shafi, som av åklagare pekas ut som en av foxtrotledaren Rawa Majids närmsta män.
7: Grunden till nätverket är ju då Rawa Majid som är ledare. Och sen så kan man se då i de här målen menar vi att en av dem då som medverkar i chattar på distans är då Poya Shafi.
4: Iklädd en välstruken ljusblå skjorta och svarta byxor kliver 30-åriga Poya Shafi in i säkerhetssalen med sina två försvarsadvokater. Han har varit frihetsberövad i 2,5 år, först i Irak och sen i Sverige. Nu ska hans roll i det gängkrig och efterföljande våldsvåg som tog fart 2023 prövas i domstol.
8: Idag så inleddes en rättegång som har ögonen på sig. Det handlar om rättegången mot gängtoppen på...
4: Poya Shafi står åtalad för ett stort antal grova våldsbrott, narkotika och vapenbrott som åklagarna menar att han ska ha styrt från utlandet.
7: I de här aktuella ärendena så har ett flertal alias medverkat på distans som koordinatorer och på olika sätt styrt de som har varit på plats för att utföra olika former av uppdrag åt nätverk Foxtrot.
4: Och stora delar av bevisningen kommer från chattar och röstmeddelanden som man nu ska försöka knyta till en åtalade.
9: Alla behöver bara stå på sina positioner, bro, ha full kontroll och full fokus.
4: Rättegången beskrivs som en unik möjlighet att komma åt Foxtrots absoluta toppskikt.
10: Det är så här nära som svenska rättsväsendet hittills har kommit Foxtrot-nätverkets ledare. Så det här är väldigt, väldigt stort.
4: Poya Shafi själv motsätter sig bilden av honom som gängtopp och nekar till att han skulle beställt några våldsdåd.
11: Poya Shafi förnekar samtliga gärningar och bestrider ansvar.
6: Gäst är Linus Lindahl, programledare på P3 Krim.
4: Okej, Linus, du har följt den här flera veckor långa rättegången mot Poya Shafi, som enligt åtalet är en del av det kriminella nätverket Foxtrots toppskikt. Vad var dina förväntningar när du gick dit?
5: Jag var ju nyfiken på att bara se honom i rättssalen, för att det är en person som vi har följt de senaste åren och misstankarna mot honom. Så att bara se honom och se hans reaktioner på åklagarnas misstankar, det ville jag se när jag gick dit. Jag var också nyfiken på förhören med Poya Shafi för att se om han skulle hålla sig till inga kommentarer, som är det vanligaste, som han också har gjort i många av polisförhören, eller om han skulle lägga fram en egen berättelse här.
4: Okej, men så när den här rättegången drar igång, kan du ta oss med in i rättssalen och ge en bild av hur det börjar?
12: Vi ska se.
5: När vi kom in där i Stockholms tingsrätts säkerhetssal, den ligger lite anonym den här dörren. Man går en trappa ner, dörrarna öppnas och jag och de andra journalisterna på plats sätter oss på åhörarplatserna.
12: Hör ni på andra sidan glasväggen, så räck upp en hand.
5: Mellan oss och Poya Shafi så är ju en glasskiva. Så vi ser honom sitta där.
12: Tilltalad är då Poya Shafi, född 1995.
5: Han tittar bakåt. Det gör ofta misstänkta. De har ju suttit häktade länge. Och då är ju intresserade av vilka som är på plats under deras rättegång.
4: Och hur ser Poya Shafi ut där när han sitter i rättssalen?
5: Han är väldigt uppklädd, rakad. Det ser nästan ut som att han skulle liksom ha en affärslunch på stan i princip. Men nu sitter han i en rättegång och ska höras för väldigt grov brottslighet.
7: Där är det då anstiftan av försök till mord, anstiftan av grovt vapenbrott, stämpling till mord med mera. Och försök till allmänfarlig ödeläggelse med mera.
5: I och med att det är så många åtalspunkter mot Poya Shafi så är det 3 åklagare som har delat upp målen mellan sig. Och den som är först utav dem att lägga fram sin sakframställan, som det heter, alltså bevisning, det är Ida Arnell. Och hon börjar med att lägga fram kopplingen mellan Poya Shafi och Foxtrot.
7: Poya Shafis koppling då, vi menar att han är nära kopplad till Foxtrot-nätverkets ledare Rawa Majid.
5: Så de första timmarna av rättegången så visas flera bilder på Poya Shafi när han är utomlands.
7: Här är en gruppbild som har tagits där vi kan se flera personer då med såna här ringar med rävar på.
5: Han bär rävring på många bilder, bland annat i en pool där han sitter med flera andra.
7: Och den personen som det står nummer tre på då är Poya Shafi.
5: Och även bilder från när jag hälsar på Rawa Majid i Irak.
7: Där kan man bland annat se då som är markerade på den här bilden så är det då Rawa Majid och Poya Shafi.
5: Det tyngsta som de menar och det allt kommer handla om, det är att koppla honom till ett alias på den krypterade chattapplikationen Signal.
7: Under åren har Rawa knutit till sig flera personer som bildat en form av en ledningsgrupp. Och i många av de ärenden som utreds runt nätverket kan man se att vissa signalalias som styr utförare och transporter återkommer.
5: Ett alias som är Hamado. Det är ett alias som man ser har varit väldigt drivande under våldsvågen 2023. Åklagaren menar att det finns god bevisning som pekar på att det faktiskt är Poya Shafi som använt det här aliaset.
4: Och vad är det åklagare menar att det här aliaset ska ha gjort sig skyldig till?
5: Han är bland annat åtalad för att ha planerat flera grova brott i Sundsvall. Helgen den 22 och 23 januari 2023 så görs det till exempel 2 sprängningsförsök på balkonger i stan. Det här sker alltså nätterna efter varann och vid båda tillfällena så lyckas man inte detonera de här sprängladdningarna. Mm. Och måltavla här, det är en mamma till en gängkriminell kopplad till Dalen-nätverket. Och i de här händelserna så är aliaset Hamado som polisen och åklagarna misstänker Poya Shafi drivande.
13: Vi menar ju att Poya har varit en av de Foxhot-medlemmar som på distans då har styrt och organiserat våldsbrotten i Sundsvall.
5: Han misstänks också ha organiserat transport för en 14-årig pojke som skulle köras till Skarpnäck söder om Stockholm för att skjuta en person. Och det här uppdraget har då diskuterats bland annat i en grupp som heter Förare för Klivish idag. Och det kan man översätta då med förare för ett uppdrag, ett kriminellt uppdrag den här dagen. Aliaset Hamado meddelar under den här dagen att bil och förare är fixat. Men det verkar vara någonting som strular under den här dagen. Det hör man i en ljudfil som har skickats från Hamado.
14: Han säger att bilnyckeln finns inte kvar. Han säger att han håller på att skicka. Han en shuno är på väg med en annan nyckel till Stockholm och bilen är i Stockholm.
5: Där bilstrulet verkar lösa sig för 14-åringen kommer till Skarpnäck. Han har en pistol i kalsongerna. Han lämnar bilen som han kommer i, går ut men blir visiterad av polis. Det är hög polisnärvaro lite överallt i Stockholmsområdet vid den här tiden just eftersom det har skett många våldsdåd. Han visiteras men poliserna hittar inte pistolen.
4: Man missar då att kolla i kalsongerna?
5: Ja. Så han kan gå vidare, men med tanke på att det är så hög polisnärvaro så väljer 14-åringen att bryta och hoppar in i den här bilen igen och blir körd därifrån och grips senare.
4: Ja, men så här finns det ju ljud på den här personen som är kopplad till aliaset Hamado. Hur gör åklagaren för att försöka bevisa att det är just Poya Shafi som man hör i de här klippen?
5: Man har ju gjort på lite olika sätt. Poliser som har följt på Eshafi genom åren har fått lyssna. Man har också tagit hjälp av logopeder. Det har blivit vanligare också i och med just att det skickas mycket ljudmeddelanden, röstfiler på de här apparna. Och i det här fallet har man tagit hjälp av logopeder för att göra röstjämförelser och kunna räkna ut sannolikheten för att det skulle vara Poya Shafi eller någon annan person eller om det är samma person som pratar på de här ljudfilerna.
14: Bröder, man vet inte när lastbilen kommer, förstår du? Det är från 10 på morgonen till 6 på eftermiddagen, 5 på eftermiddagen.
5: Totalt har de fått gå igenom 19 ljudfiler, de här logopederna. Ett stort antal av dem anser de komma från samma person.
14: Broder, håll koll på den här tjockisen om du ser han gå ut eller röra sig där inne, och försök ta en bild om du kan också på honom.
5: Och de går igenom det här väldigt grundligt. Man kan läsa i förundersökningen att det finns kommentarer till varje fil. Till exempel i en av filerna som åklagarna menar är på Yashafi, så skriver de så här: talaren uppfattas som något trött och använder ortensvenska. Ordförrådet innehåller ortentryck och ett exempel på rak frågeordföljd noteras. Och så här fortsätter det i 19 olika kommentarer. Och i det här fallet så ska det visa sig att logopedhjälpen kanske var överflödig när det kom till vissa ljudklipp, för att innan rättegången startar så vill Poya Shafi ha ett nytt förhör. Och i det här förhöret så har Poya Shafi ändrat sig. Han säger att det är han på 5 ljudfiler som har skickats från signalaliaset Hamado.
14: Var bara där, stand by broder. Du kollar varje skåpis och varje lastbil och vanlig bil som kommer.
13: Det är du som säger så här på den här ljudfilen.
15: Absolut.
13: Ja, förstår.
5: Dock håller han fast vid att det inte är han som är Hamado.
13: Hamado-kontot, har det varit ditt konto?
15: Nej.
4: Och hur förklarar han själv att det är hans röst som hörs här på ljudklippen, men att det inte är han som är själva aliaset?
5: Poya Shafi menar att han vet mycket väl vem den här Hamado är.
13: Och vems konto har det varit?
15: Det är en person som jag känner.
5: Det är en nära vän till honom. När de har hängt så har han då använt det här kontot då och då och skickat de här röstmeddelandena.
15: Min vän, han blir arg. Vi sitter där i en lägenhet. Han blir arg över att de inte fattar vad de ska göra. Och jag tar telefonen och bara skickar ljudmeddelande så som det är liksom.
5: Men det är vännen som har haft det här kontot över tid. Det är inte han själv som har haft det, är han väldigt tydlig med.
13: Ja, en person som du känner, men jag uppfattar som att du inte vill namnge den här personen.
15: Precis.
13: Ja.
5: Som han inte då vill berätta vem det är.
13: Hamado-kontots profilbild. Då är det ju en räv med något automatvapen. Sen står det Team Fox, handgranat och ammunition.
15: Ja.
13: Varför tror du att din kompis har den här profilbilden?
15: Jag vet inte. Den ser cool ut också. Men säkert, jag vet inte alltså. Jag kan inte svara på det.
13: Nej.
5: Samma hållning har han till alla bilder som har visats upp på honom med rävring då, när han är hemma hos Rawa Majid och poserar med vapen.
16: Här då, är det dig man ser här på fotot?
15: Ja, men det här är ju, alltså, jag förstår att ni lägger upp det, men när ni lägger upp det i den här kontexten, det ser ju fel ut.
5: Det är en bild där han står framför en kamera med ett vapen i varje hand. Det finns olika versioner av de här. På en av dem står han med 2 pistoler riktade mot kameran. En annan har en pistol och ett automatvapen i varsin hand.
15: Det här är ju Kurdistan under lagliga förhållanden. Det är inte något olagligt i sig där. Och ha vapen.
5: Han säger att ja, det är ju jag på bilderna. Det är liksom bara dumt att säga något annat. Det är mina kompisar, men det betyder ju inte att han själv är kriminell eller att han tillhör något kriminellt nätverk. Så han bekräftar det man ser och hör, som är tydligt.
16: Hur har du försökt det då?
15: Ja, sånt vill jag inte heller kommentera, men det är klart att jag har gjort affärer. Det är väl inget att sticka under stolen med.
5: Men han erkänner ju inga brott.
16: Men är det narkotika eller någonting annat?
15: Jag kommer inte heller precisera det, utan jag har gjort affärer lite här och där liksom, och mellanhänder och gjort pengar. Absolut, det stämmer.
5: Och det som har slagit mig under de här dagarna när jag har suttit med under rättegången, det är att det stundtals är nästan lite lättsam ton med tanke på hur grov brottslighet som det här rör.
15: Det är vad ni vill, ordförande. Jag ville bara att det skulle vara med i protokoll så det blir korrekt. Liksom.
17: Ja.
15: Ifall det går vidare till hovrätten så kommer det ändå framgå liksom, om man ser så.
17: Men målet ska väl inte gå vidare till hovrätten?
15: Nej. Hoppas inte.
17: Nej.
4: Och vad beror den här lättsammare stämningen på, tror du?
5: Det tror jag finns flera förklaringar kring. I rättegången mot Poya Shafi så är det ju inga brottsoffer som sitter med där. Det är inga andra som ska ha utfört de här brotten som han misstänks ha beställt. Utan det är bara han, och det gör att det blir lite annan stämning. Det blir per automatik inte lika allvarstyngt.
15: Jag vill bara poängtera liksom för ordförande och rätten, när jag säger att jag inte vill kommentera och sånt, det är inte för att jag vill sitta här och spela tuff eller spela gangster, utan det är för att jag anser att det inte har någon bäring på målet. Liksom. Mm.
5: Det är inte det här vanliga inga kommentarer som det kan bli. Men åklagarna däremot, de dras inte med i det här skulle jag säga, utan de håller sig verkligen till sitt, till sin bevisning, och de gör ju allt de kan nu för att knyta honom till det här aliaset, för att det är ju det som är den stora knäckfrågan.
18: Det är slutet av maj 2026 i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.
11: Poya Shafi, han förnekar ju samtliga gärningar, han bestrider ansvar här.
18: Bakom en tjock glasruta sitter den åtalade i vit skjorta med ryggen mot åhörarna.
11: Han är inte Hamado, och det är ju det här åtalet handlar om, huruvida man är Hamado eller inte.
18: I de flera timmar långa förhören argumenterar försvaret för att Poya Shafi inte står bakom aliaset Hamado. Men den åtalade får också frågor om andra alias som misstänks beställt dåd av unga utförare under våldsvågen.
16: Jag har ju varit inne på de här olika aliasen som är involverade i de här ärendena från 2023.
11: Ja.
16: Som bland annat då begår brott tillsammans med aliaset Hamado, som ju vi kopplar till dig,
11: ja,
16: som du vet.
18: Det handlar om personer som polis och åklagare också misstänker vara en del av Foxtrots ledarskikt, men som ännu inte ställt sin förrätta.
16: Jag tänkte höra med dig om du vet vem som har haft alias Soleimani.
15: Alltså jag kommer inte kommentera om andra alias och sånt.
16: Men vet du vem som har haft det?
15: Jag kommer inte kommentera det.
18: Poya Shafi vill varken kommentera om han känner till de här namnen eller vet vilka personerna bakom är.
16: Är det Mohammed Modi?
15: Det får du fråga honom liksom. Det kan inte jag sitta och säga.
16: Och Jåken då? Vet du vem som har haft det?
15: Samma svar där.
4: Okej, Linus. Vad är det för utmaningar som åklagarna står inför i det här fallet?
5: När vi pratar med åklagarna och poliser som har utrett det här, så känns man väldigt säkra på att det är Poya Shafi som är Hamado. Till exempel för att man kan se att numret som där Hamado-kontot använder har också använts på ett WhatsApp-konto som man kopplar till Poya Shafi, genom att folk har haft det här numret inlagt i sina telefoner, där en person till exempel har skrivit som kontakten Poya Fox. Det är en av de här betydande

0: har hållit hela vägen.
1: Poya Shafi är ju bara en av flera misstänkta gängtoppar som svenska rättsväsendet vill ställa in för rätta. Vad kommer utfallet i den här rättegången spela för roll i kommande fall, tror du?
0: Nej, men det här kommer förmodligen spela stor roll. I det här fallet så menar ju åklagarsidan att man har god bevisning. Så det ska bli intressant att se om det håller hela vägen i tingsrätt och hovrätt. För om det inte gör det, då finns en stor risk att det är många utredare där ute i landet som kanske svettas lite extra, för att det är ju den här typen av bevisning som man har mot många av de här anstiftarna, gängtopparna som misstänks ha suttit utomlands och styrt brottsligheten i Sverige.
1: Tack Linus.
0: Tack.
1: Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Stina Fischer. Gäst Linus Lindahl. Producerade gjorde Kim Hessius och Irma Eneroth. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
3: Om 2 minuter slår klockan 11 och då blir det Ekonyheter här i P1. Och sen börjar Plånboken med Anna Berg. Idag bland annat med lyssnarfrågor. Hur smart är det att förhandla bort sitt semestertillägg för att få fler semesterdagar? Svar får vi 4 minuter över 11.
4: Jag tycker att man känner att svenskarna i Sverige är lite vilse idag.
5: Det svits om svenskarnas relation till nationaldagen.
6: Sverige har ju inte alls på samma sätt tittat i backspegeln. Därför de har inte den historien. Utan hela det svenska välfärdsprojektet, det har ju gått ut på att titta framåt.
5: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
7: Förtrösta mig med din mun så röd. Mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall. Gör mig bistånd i detta fall.
8: 1600-tals dikter, självlysande maneter, svenska inbördeskrig eller finska förfalskare. Vad tar du med dig till hängmattan i sommar? Missa inte Vetenskapsradion Historias sommarboktips torsdag 13:15 här i P1.
3: En robot som kan hjälpa dig med det du inte klarar och samtidigt inspirera och motivera dig till att fortsätta med det du fortfarande kan. Ja, det är visionen. Försök har redan gjorts i liten skala med en robot som matlagningscoach. Camilla Widerbeck berättar mer i Vetenskapsradion som börjar 9:09. Nu är klockan 11.
9: Idag så presenterades den nya danska regeringen i Köpenhamn.
10: Majestät kungen och presentera Danmarks nya regering.
11: Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och radikale vänstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen, Nikolaj Vammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Vammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
9: NATOs generalsekreterare Mark Rutte har idag anlänt i Kiev för ett oannonserat möte efter en serie av storskaliga attacker av Ryssland, rapporterar AFP. Det ukrainska statliga järnvägsföretaget skriver på sina sociala medier att det här besöket är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från allierade.

0: Och den finska försvarsmakten har satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland under natten mot idag, det skriver Ilta Lehti. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och under natten så infördes flygrestriktioner i de sydöstra delarna av vårt grannland Finland. Ytterligare 14 personer här i Sverige har gripits i den internationella polisoperationen Candy, uppger polisen. Misstankarna rör synnerligen grovt narkotikabrott och grov penningtvätt. Sammanlagt så har nu 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan förväntas enligt polisen. Upprinnelsen till den här utredningen, det var två telefoner som togs i beslag i Västsverige hösten 2023 och sen ledde vidare till ett internationellt narkotikanätverk. I Indien så har 21 personer dött efter en hotellbrand i huvudstaden New Delhi. Ett 40-tal personer har också skadats i den här branden som skedde i de södra delarna av staden, det rapporterar indiska myndigheter. Själva brandorsaken är ännu oklar. Det avslutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
1: P1, Sveriges Radio.
2: I dagens P1 Kultur efter klockan ett så kommer det handla om Marilyn Monroe. I måndags var det 100 år sedan hon föddes. Men varför är det just hon som blev mytomspunnen ikon, en bild av Hollywood? Roger Wilson och Emma Engström diskuterar det idag. Dessutom så kommer vi gå in i klassiken filmen I hetaste laget där en av huvudrollerna spelas av Marilyn Monroe. Hur är hon som skådespelare och hur är den där gamla filmen från 1959? Roger har redan utnämnt den till en queer-klassiker. Men vid sidan av gammal Hollywood-historia och nostalgi så ska vi också följa med Fredrik Wadström till Lettland. I Riga ligger den ryska teatern och efter den fullskaliga invasionen av Ukraina så har teatern valt sida. Hör om det i P1 Kultur idag med mig, Lisa Bergström, här i P1.
3: Lises bankkonto stängdes av utan att hon förstod varför.
4: Jag var ganska förorättad på något sätt att sitta där i bankkontoret och inte förstå och känna sig skuldbelagd utan att förstå för vad man var skuldbelagd.
3: När bankerna ökar säkerheten kan oskyldiga kunder komma i kläm. Är det en bra idé att låta en AI sköta privatekonomin? Och hur är det möjligt att en bedragare kan skaffa flera kreditkort i ens namn på väldigt kort tid? Det undrar en av våra lyssnare. Vi svarar på frågan sist i programmet. Det här är Plånboken. Jag heter Anna Berg. Ja, i stort sett alla är beroende av ett bankkonto för att göra basala saker som att handla mat, åka buss och betala räkningar. Men när bankerna arbetar allt mer intensivt för att förhindra bedrägerier händer det att kunder hamnar i kläm. Deras konton stängs helt enkelt ner. I mitten av februari spärrade Swedbank Lises konto.
4: Det var ett felmeddelande. Väldigt generellt uttryckt, sa ingenting egentligen.
5: Det är en kallmulen vinterdag i mitten av februari när Lise försöker logga in på sin internetbank utan att lyckas. Inte heller bank-ID fungerar och eftersom hon inte får något svar på varför när hon ringer tar hon sig till Swedbanks kontor dagen efter.
4: Bankpersonen var tvungen att springa ut och kolla, förstod inte heller, hade inte heller blivit informerad. Och sen så kom bankpersonen tillbaka och sa att ja, nej, tyvärr, jag kan inte göra någonting. Du måste vänta på ett brev från banken. Jag fattade inte alls brev. Om vad då? Ingenting fick jag som information. Jag var ganska förorättad på något sätt att sitta där i bankkontoret och inte förstå och känna sig skuldbelagd utan att förstå för vad man var skuldbelagd.
5: Lisa ser ingen annan utväg än att gå hem och vänta på brevet med förklaringen. Men hon märker direkt hur beroende hon är av sitt bankkonto.
4: Vi lever ju ett kontantlöst samhälle. Jag kör kort.
5: När du behövde handla mat, hur gjorde du då?
4: Då fick jag låna av familjen.
5: Utan tillgång till bankkonto kan hon inte heller betala sina räkningar. Så hon får ringa runt till hyresvärden och andra företag för att be om uppskov. Eftersom brevet inte kommer ringer hon Swedbank upprepade gånger de kommande dagarna för att försöka få någon förklaring.
4: Och eftersom jag då inte kunde identifiera mig, jag hade ju inget mobilt bank-ID och ingen säkerhetsdosa, så var det ännu mindre att de kunde ge något svar.
5: För att försöka komma runt problemet med det spärrade kontot, som man fortfarande inte vet vad det beror på, kontaktar hon en annan bank för att skapa ett nytt bankkonto hos dem. Men hon får höra att det kommer ta flera veckor. Och till sist kommer brevet från Swedbank.
4: Det skickades då den 19 februari. Det kom fram den 27. Det är ju att man använder sig av PostNord och de har inte varje dag postutdelning.
5: I brevet står att Swedbank är skyldiga att ha kännedom om sina kunder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Och att de med anledning av det ber henne förklara två överföringar till hennes konto på 5000 kronor vardera. I väntan på svaret kommer hennes konton fortsatt vara låsta. Lise säger att hon inte blir mycket klokare av informationen.
4: Och tänkte, oj vad konstigt, det här förstod inte jag alls.
5: Överföringarna som fått banken att reagera är enligt henne två lån hon tagit av en gammal klasskompis som hon återknutit kontakten med via Facebook. Hon har en ansträngd ekonomi utan marginaler och när det uppkom kostnader i samband med en flytt så frågade hon vännen om hon kunde låna pengar av honom.
4: Därför att kontakten var så trevlig. Vi hade liksom en gemensam plattform, vi pratade vid per telefon också. Jag tänkte att jag skulle kunna fråga.
5: Enligt Lise besöker hon Swedbanks kontor några dagar efter att brevet från banken kommit och lämnar in en skriftlig förklaring kring vad som hänt. Det har nu gått 2 veckor utan att Lise kan komma åt sitt konto. Det är ny månad och räkningarna har börjat hopa sig. Lise säger att det är obekvämt att låna pengar av släkt och vänner och vänder sig till slut i socialen.
4: De kunde hjälpa mig med ett litet temporärt bankkort där man satte in pengar för mat, 75 kronor per dag, under några dagar bara. Men de kunde inte hjälpa mig med det jag hade hoppats på, att skaffa ett nytt SL-kort så jag kunde ta mig till jobbet.
5: Det går ytterligare en tid utan att Lise får veta varför banken reagerat på lånen från hennes vän. Hon kan inte ta ut sin lön och om man ska identifiera sig någonstans måste hon åka dit med sitt pass. Hon beskriver att det hela tar väldigt mycket tid och energi och liknar sin situation med en Kafka-roman.
4: Jag var bara arg, ledsen och ganska nedtrampad skulle jag vilja säga. Jag inte hade någon som helst möjlighet att bevisa att jag inte hade gjort någonting när jag inte visste vad jag skulle bevisa. Så att man liksom hade inget att sätta emot.
5: Efter nästan en månad får hon äntligen öppna ett bankkonto på en annan bank. Och hon kan börja betala räkningar, SL-kort och använda bank-ID.
4: Jag kunde känna mig som en människa igen. Alltså återupprättelse kändes som. Glädje vill jag inte säga, för jag var ganska frustrerad och trött på situationen.
5: Två månader efter att banken spärrat Lises konto får hon veta varför. I Swedbanks svar på den anmälan som Lise gjort i Allmänna reklamationsnämnden. Det handlar om lånen hon tagit av sin vän. Swedbank skriver att de blivit kontaktade av hans bank som meddelar att deras kund blivit utsatt för ett bedrägeri och lurats att överföra pengar till Lises konto.
4: Det hade jag inte alls förstått att det handlade om någonting. Och så tänkte jag att det var ju märkligt att den återfunna vännen från Facebook skulle ha uttryckt sig på det sättet. Så jag kände inte igen alls den delen. Så då tog jag ju kontakt med den vännen.
5: Hon säger att också vännen blir förvånad. I ett senare brev till Arn stödjer han Lises version av hur lånet gick till. Han skriver att han efter överföringen kontaktar sin bank för att säkerställa att det verkligen var hennes konto. Och i det samtalet verkar det uppstått ett missförstånd som lett till misstanken om bedrägeri. Och när Lises vän till slut får höra om det spärrade kontot kontaktar han sin egen bank för att reda ut vad som hänt. Och berättar också att Lise återbetalt lånen efter att han fått sitt nya bankkonto. Och redan dagen efter öppnar Swedbank Lises gamla bankkonto igen.
4: Så hade jag plötsligt konto tillbaka utan någon som helst information från banken om att nu är du värd att ha ett bankkonto hos oss igen.
5: Det tar alltså bara något dygn efter att Lise fått veta varför Swedbank stängt ner hennes konto till dess att problemet är löst. Men då har det hunnit gå 2 månader av ovisshet och kännbara ekonomiska konsekvenser för Lisa. Hon vill ha skadestånd för alla merkostnader nedstängningen inneburit och anser att bankerna måste skapa rutiner för att så snabbt som möjligt kunna meddela nedstängda kunder vad de faktiskt är misstänkta för att ge dem en möjlighet att svara på anklagelserna.
4: För de viker sig alltså inte en tum på att de har på något sätt i sina system att kommunicera gjort fel.
6: De menar att de har gjort det som förväntas av dem med den information de hade.
4: Ja, men de har också dragit då, säger den här vännen, förhastade slutsatser som inte har någon bas, som inte är baserat på verkliga händelser. Och där är det beklagligt att inte bankerna kan kommunicera bättre utan att de på det här sättet då skapar problem för sina kunder. Det är inte bara jag som har det här problemet, det har hänt andra också. Så de skulle kunna göra det bättre så att jag inte behöver sitta här och föra fram den här kritiken.
3: Det sa alltså Lise, som egentligen heter något annat, reporter Erik Gerdén. Välkommen Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
7: Tack så mycket.
3: Vad tänker du om när du hör vad Lise har varit med om?
7: Jag tänker att det här är en väldigt allvarlig situation som Lise har hamnat i. För precis som du var inne på här i inledningen så är ju ett betalkonto helt avgörande för att man ska kunna fungera i samhället. Och det här riskerar ju inte bara att man ju faktiskt kan hamna i en överskuldsättningssituation om man inte har tillgång till ett betalkonto, utan man kan ju också få en väldigt stor psykisk ohälsa av det här när man inte kan fungera så som man är van vid i samhället.
3: Mm. Känner du igen det här förfarandet att människors bankkonton blir avstängda utan att de förstår varför?
7: Ja, men tyvärr så gör jag ju det. Både från det som kommer in till oss på Finansinspektionen men också från Konsumenternas bank och finansbyrå. Där faktiskt majoriteten som hör av sig i den här typen av frågor uppger att de inte förstår varför kontot har blivit avslutat. Så det här är ju någonting som vi vill gå till botten med och vi har ju därför inrett en större kartläggning där vi tittar på då närmare 70 banker och hur de då hanterar den här situationen när man väljer att stänga av en konsuments betalkonto eller spärra.
3: Mm. Finns det några särskilda grupper som löper större risk att hamna i en sån här situation?
7: Ja, nej men rent generellt så gäller ju det att har man någon form av funktionsnedsättning eller att man kanske inte är ute lika mycket på den digitala finansmarknaden eller att man kanske har svårare med språket, så löper man ju också större risker rent generellt på finansmarknaden. Det gäller ju inte bara den här situationen utan det gäller ju också när det kommer till bedrägerier till exempel, där man är mer utsatt för att bli lurad. Men här vill jag verkligen understryka att bankerna har ju ett väldigt stort ansvar i att säkerställa att den information som deras kunder får, att den är klar och begriplig och anpassad till mottagaren.
3: Mm. Du säger att det här är någonting du känner igen, men varför händer det? Vad är det bankerna måste göra då i de här fallen?
7: Ja, nej men, det som är själva grundproblemet är att bankerna här tvingas att balansera 2 väldigt viktiga regelverk. Å ena sidan så handlar det om att de har en skyldighet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, och därför så ska de då agera när de får en flaggning om en misstänkt aktivitet kopplad till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Å andra sidan så ska de också enligt ett annat regelverk då erbjuda konsumenter inom EU ett betalkonto med grundläggande funktioner. Och problemet då som uppstår är ju att banker, när de är rädda för att de ska få sanktioner, väljer att avsluta konton istället då för att använda mindre ingripande åtgärder. Till exempel skulle man ju kunna ha konton med mer begränsade funktioner eller en ökad övervakning.
3: Mm.
7: Så det här är ju själva grundproblemet.
3: Mm. Vi ska säga också att vi har varit i kontakt med Svenska Bankföreningen som inte hade möjlighet att medverka idag. Och så har vi sökt Swedbank förstås, och de har valt att inte medverka i programmet. Men de skriver till oss att de inte kan kommentera enskilda fall, men att det är deras skyldighet att agera om de saknar information, upptäcker misstänkta transaktioner eller på annat sätt ser avvikande användning av deras produkter eller tjänster. Och det i enlighet med lagen om penningtvätt och terrorism. Moa Langemark, banken har ju väldigt mycket makt här. De stänger ner Lisas konto och först efter 2 månader får hon ett begripligt svar. Och då får hon det genom svaret som hon läser som banken har formulerat till Allmänna reklamationsnämnden. Vilken skyldighet har en bank? Du var inne lite på det, men vilken skyldighet har de att informera sina kunder när sånt här uppstår?
7: Ja, men de har ett väldigt stort informationsansvar och de ska säkerställa att kunderna faktiskt kan ta till sig den information som de delar med sig av. Och det kan ju också uppstå situationer när banken inte får lämna detaljer, till exempel att man då har en misstanke om penningtvätt. Men trots det så ska banken ändå agera tydligt och ha en begriplig information så att man verkligen kan förstå och kan agera därefter, liksom att banken också ska informera om vilka rättigheter som kunden har och hur det här beslutet kan prövas då, till exempel av Allmänna reklamationsnämnden som ju hade skett i det här fallet.
3: Men du säger då att de har en skyldighet att informera. Räcker det då att skicka ut det här brevet?
7: Det är svårt att kommentera just precis vad som har hänt i det här fallet.
3: Ja, men generellt tänker jag, ett brev där man berättar för kunden det här har hänt, räcker det?
7: Nej, men banken ska ju säkerställa att med de liksom tillgängliga medel som man har att kunden förstår att det här vad det är som händer och vad kunden behöver göra för att inte hamna i den här situationen att man får sitt betalkonto uppsökt. Mm. Och vår förhoppning med den här kartläggningen som vi nu gör är att titta på de här rutinerna för att se, finns det brister? Vad kan vi som tillsynsmyndighet göra för att förtydliga? Och vi kommer också att publicera en vägledning till bankerna för att det här är en så pass viktig och avgörande fråga för den enskilde. Och här måste det helt enkelt bara fungera.
3: Mm. Swedbank skriver vidare till oss att deras utgångspunkt är att alltid informera kunden när de begränsar tillgången till deras tjänster, men att de i vissa situationer inte får lämna information, exempelvis vid tanke om misstanke om brott. Det var ju det du också var inne på. Men ni då på Finansinspektionen, för ni är ju tillsynsmyndighet med uppdrag att granska bland annat bankerna och värna konsumenternas intressen. Vad gör ni för att minska risken att oskyldiga bankkunder stängs ute, förutom att ni nu kartlägger det här?
7: Ja, men det handlar ju dels om det att vi bedriver en aktiv tillsyn över det här och att vi också vill ta in mer och bättre statistik för att kunna kartlägga hur många konton som avslutas och sägs upp och som spärras och ha en aktiv dialog med bankerna om det här. Mm. Det är ju en del. Men sen också då den här vägledningen som jag var inne på. Det är också en väldigt viktig del för att det här är en svår balansgång som bankerna behöver gå. Och man ska ju också vara medveten om att det är en väldigt viktig del i bankernas arbete att se till att finansiering till den kriminella ekonomin stryps. Så det måste ju också fungera. Men att hitta den här balansgången, där har ju vi ett stort ansvar i att hjälpa och vägleda bankerna så att de landar rätt här.
3: Mm. Behövs det nya rutiner på något sätt för att möta upp kunderna, för att kunderna bättre ska möta upp kunderna när de här situationen uppstår?
7: Ja, men det är mycket möjligt. För varje sånt här fall där en oskyldig människa hamnar i den här situationen är ju faktiskt en tragedi. Och här måste bankerna göra sitt yttersta. Och då kan det ju handla om att man till exempel introducerar konton med mer begränsade funktioner. Och att man har en tydlig och tidig dialog på ett sätt som kunden också förstår. Om det är så att man inte kan ta till sig information genom de vanliga kanalerna, men då behöver banken se till att det fungerar ändå. Och att man också behöver ta en särskild hänsyn till sårbara konsumenter. Det tycker jag, den typen av krav tycker jag ändå man kan ställa på banker som har en så pass viktig och samhällsavgörande funktion.
3: Mm. Tack Moa Langemark, Finansinspektionen. Vi ska prata vidare med dig dig om en liten stund, eftersom OpenAI, bolaget bakom ChatGPT, nu håller på att utveckla tjänster för att koppla människors konton och investeringar till deras AI-tjänst. Men först ska vi prata om något helt annat, nämligen om luft.
8: Vad är det du har köpt?
3: Vad är det för skillnad på en dyr och en billig hårtork? Den frågan har vi fått från Linda som har mejlat oss. Hon skriver att hon har ostyrigt hår som hon har svårt att få ordning på. Men när hon nu ska investera i en hårtork så varierar priserna enormt. Från några hundralappar till flera tusen. Spelar det någon roll vad jag väljer? Och hur kan det kosta flera tusen kronor att blåsa luft, undrar Linda. För att reda ut det här har jag bjudit in dig, Emil Fredriksson. Välkommen.
9: Hej, hej. Tack så mycket.
3: Du är frisör i Uppsala och vinnare av årets frisör 2026. Och du har blåst hår i 16 år, eller hur?
9: Ja, typ.
3: Ja. Hur många kunder blåser du håret på under en arbetsdag?
9: Ja, det är jättesvårt att svara på. Som idag till exempel, innan jag gick hit, så har jag ju kanske blåst håret på 7 personer redan. Men det kan ju också lika gärna vara 2. Allting handlar om hur dagen ser ut och vem man har i stolen.
3: Mm. Får du många frågor om just hårtorkar?
9: De flesta lägger märke till om jag har en ny fön står på min plats och vill veta vad är det för fön jag jobbar med och måste man köpa den dyraste eller kan man köpa något sånt här och vilken fön är det som egentligen fungerar bäst?
3: Mm. Linnea Öst, skönhetsredaktör på M-magasin och Daily Beauty. Välkommen du också.
10: Tack så mycket.
3: Du har ju låtit dina testpaneler testa olika hårtorkar flera gånger. Märker de någon skillnad på olika sorter?
10: Ja, det gör de. Framförallt de som är erfarna testare som har använt fön ganska länge. Och de flesta fönar ju faktiskt håret. Så jag tycker att ju mer de kan, ju mer kritiska blir de. Och jag låter alltid en fön testas av 3 personer. 2 konsumenter, för de har ett perspektiv. Och en frisör. Aha. För frisörer tänker annorlunda. Och det är inte alltid jag bryr mig om vad frisören tänker, mer än på prestanda möjligtvis. Mm. Utan konsumenten har ju konsumentperspektivet.
3: Prismässigt kan man alltså hitta hårtorkar för allt ifrån ett par hundralappar till uppemot 6 000 kronor. Och om vi börjar med den här billiga standardtorken, vad brukar ingå där, Linnea?
10: När man köper en fön så ska man alltid få med en koncentrator. Det är det viktigaste tillbehöret och det har alla. Det är det här munstycket som där liksom utblåset är brett och smalt som koncentrerar luftstrålen. Mm. För när du bara ska grundtorka håret då kan du ju bara ha det stora luftflödet. Men ska du föna med borste då behöver du ha den här koncentrerade luften som träffar rätt.
3: Det är det du klickar på. Liksom, på
10: precis. Mm.
3: Och det är det som ingår om man köper den för några hundralappar?
10: Det ska ingå för annars är fönen bara, då kan du inte föna med borste och forma håret på samma sätt.
3: Vad är då skillnaden på den som kostar flera tusen?
10: Den som kostar, alltså om vi talar om något som kostar 3 000, då får du en jättebra fön och då får du oftast med fler munstycken. Du kan få 2 stycken koncentratormunstycken, en som är lite smal som ger jättemycket hårdblås och en som är lite bredare. Du kan få med en diffuser, alltså en tratt som då skulle passa Linda som har lockigt hår. Om det inte bara burr utan hon vill uppmuntra sina lockar. Och sen finns det olika, det finns så många munstycken. En ny är en sorts rundad historia som ser märklig ut där luften koncentreras på ett sätt och följer rundningen som gör att hårstråna liksom lägger sig plattare mot på ytan. Lite grann som du vet...
3: På ytan av huvudet? Eller
10: på ytan, alltså på hårytan. Den gömmer de här från flyaways och de där hårstråna som ställer sig upp och blir lite burriga. Och det är lite samma idé som med ett flygplan, vingen, hur luftströmmen gör att flygplansfastet lyfter. Om du bara kör tillräckligt fort på marken så lyfter det ju sen. Mm. Det kallas för koanda-effekten. Förut fanns den bara hos den svindyraste fönen på marknaden. Nu har jag sett den på billigare varianter också.
3: Och vad av alla de här tillbehören behöver man då?
10: Det är olika. Jag använder aldrig en koncentrator. Jag har ganska kort, självlockigt, grått hår. Jag använder bara den här tratten som man också kallar för diffuser. Som bara ser till att mitt hår lockar upp sig. Jag håller den stilla så jag blåser inte för då blåser jag sönder lockarna. Så jag vill ha en fön med tratt. Den andra, den ligger bara om jag ska ge bort fönen till någon annan så småningom.
3: Mm. Emil Fredriksson, vad säger du? Hur nödiga är alla de här tillbehören som Linnea pratar om här för en vanlig amatör?
9: Jag tycker, till skillnad från Linnea då, så älskar jag att kunna koncentrera luften när jag fönar för att kunna forma håret runt exempelvis en borste. Och för den som vill utveckla sin fönteknik hemma så är det ett underbart verktyg. Däremot så är tratten, det är ju mitt hjärtas produkt, för den är ju... Det är ju verkligen en produkt som sprider värmen och luftflödet utan att blåsa sönder håret så att man kan få en koncentrerad lock. Men också ett ypperligt verktyg att använda som en finishprodukt när man vill få ner de sista små håren när man har sprayat på och sen bara värma på med den tratten ovanifrån för att få allting att lägga sig ner.
10: Det har jag aldrig tänkt på. Jag har bara märkt att tratt ingår i allt fler fönar nu. Förr var det lite special, man fick köpa en extra hos frisören kanske. Nu ingår det ofta i standardsorten, eller allt oftare i basprodukten.
3: Flera av de här dyrare hårtorkarna, de marknadsförs också som att de inte ger värmeskador. Vad är det man pratar om här, Emil?
9: Ja, alltså man vill ju inte ha för hög värme på håret, men en dyrare hårfön kan ofta reglera värmen och känna av hur nära hårbotten man är till exempel när man fönar.
3: Men är det hårbotten man vill skydda?
9: Nej, det är hårstrået och ytan på fjällskiktet som du vill skydda för att hålla fjällskiktet intakt.
3: Och det skadas alltså av värme då?
9: Bindningarna och fjällskiktet kan ju skadas av för hög värme. Och framförallt om man då är och verkligen punktfönar. Men den största risken med värme hittar vi egentligen när vi fönar eller när vi använder en annan typ av värmeverktyg.
3: Så att det här att det inte ge värmeskador, det stämmer?
9: Alltså man ska alltid använda värmeskydd när man jobbar med ett värmeverktyg. Oavsett om det är en hårfön eller en locktång eller en plattång så ska du alltid se till att du skyddar ditt hår mot värme. Precis som att du vill skydda huden mot solen när du befinner dig i starkt solljus. Så att att en fön säger att den inte skadar håret, det tror jag inte riktigt på. Utan man ska fortfarande se till att skydda håret när man använder hög värme.
10: Okay. Ja, vad man också får tänka på det är att många stylingprodukter som man använder är ju värmeaktiverade. Så där gör ju fönen nytta sig till att det blir lite fjong i produkten.
9: Absolut.
3: Ja, just det, men det kan då också skada håret om man har på
10: hög fön. Nej, man får ju förutsätta att fönen ger det värmetal som den säger att den ger, att den inte blir för het. Och sen kan man ju sätta, de flesta fönar eller alla fönar har ju värmereglage. Jag hittade just en på nätet innan jag kom hit och den kostade då 700 spänn och den hade, vad den sa, 4 värmelägen. Och då tror jag att det kan vara 3 värmelägen och en cool shot, alltså att du får, kan stänga av värmen sekundsnabbt så att du får en sval luftstrål istället, vilket fixerar formen som du just har satt om du fönar med borste.
3: Mm-hmm. Emil, måste man överhuvudtaget blåsa ett blött hår?
9: Jag rekommenderar alltid att man torkar sitt hår av 2 anledningar, men framförallt 1. Och det är ju att vi vill ju inte grunda en fuktig hårbotten.
3: För att?
9: Jag brukar dra en jämförelse med att man vill kanske byta sina badkläder när man är ute och badar och inte gå runt i blöta kläder. Man vill inte heller gå runt med en blöt hårbotten. Det är inte så schysst mot hårbottens hälsa att gå runt och vara fuktig där. Mm. Så att sen om dina toppar är blöta, men sen är det också så här, när håret väl har torkat, då har bindningarna i håret fixerats och satt sig. Så att håret är inte lika skört när det har hunnit torka jämfört med hur det är när det är blött. Om du har provat att kamma i ett blött hår så kan det vara ganska kämpigt emellanåt. Och framförallt om du är blonderad, då kan det nästan det är väldigt mycket sträckbarhet i håret när det är fuktigt. Och när det är torrt så då drar det ihop sig, fukten försvinner och hårstrået blir mer stabilt. Så att av den anledningen är det också bra att torka håret.
3: Men vad händer då med hårbotten om den är fuktig?
9: Ja, men det kan ju bildas vissa typer av hårbottensproblem. Du kan ju få bli lite torr och du kan bli lite svampig i hårbotten. Framförallt om du har ett tjockt och mycket hår, då vill du inte gå runt. För de håren torkar ju ibland inte på flera timmar, ibland på dygn. Mm. Om du då går runt med blöt hårbotten i 24 timmar...
3: Nej, det låter inte så trevligt.
10: Men jag tänker på när man går till frisören, så frisören grundtorkar ju alltid håret och säger att det ska man göra tills det är 80% torrt. Jag vet inte vad 80% torrt är.
3: Nej, det låter svårt.
10: När det känns nästan torrt, för nej, då blir det 80. Det är då jag tar fram Steiner-verktyget sen.
3: Mm. Linnea, det är inte bara det här med temperatur och lufttryck som är viktigt. Vad mer ska man tänka på?
10: En frisör har ju sina idéer hur en fön ska funka. Är man konsument vill man veta, är den tung? Har jag en liten hand, då behöver jag en liten och nätt formad fjäll som jag kan hålla i. Jag har stora händer, så jag har inga problem med det. Hur lång är sladden? Jag har varit ihop med en elektriker. Och jag höll ju på att dö när jag kom hem och insåg att, men gud, jag har ett uttag precis bredvid spegeln. För jag har aldrig tänkt på att man kan flytta ett eluttag. Men för andra, som, det beror ju på hur man bor, man kanske inte kan hålla på och ändra dem. Då vill man kanske ha en lång sladd, så att man kan, och framförallt om man är en lång person, så man kan stå där man vill och ändå föna håret.
9: Mm. Jag tycker...
10: Förlåt.
9: Det låter precis som de sakerna som jag tänker på också när jag väljer hårfön. Mm.
10: Ja, men vad bra. Ja. Och sen så just hur tyst är den? Bor man i studentlägenhet så vill man kanske inte väcka grannarna när man ska upp tidigt. Och har man, bor man i stor villa så kanske man kan gå undan och föna håret. Är man många i familjen, då ska fönen liksom tåla att gå från hand till hand och kunna tappas både här och där.
11: Mm. Emil Fredriksson, hur kan det kosta så mycket att blåsa luft, undrar ju Linda som skrivit till oss. Vad svarar du?
9: Ja, men alltså, dels är det ju olika prestanda i produkterna man köper. Det handlar också om vilket varumärke man köper. Ergonomin i hårfönen, hur lång är sladden, vad finns det för teknologier bakom i din hårfön. Du kan ju gå och köpa en billig dammsugare, och du kan ju också gå och välja att köpa en dyrare dammsugare, men du ska ju fortfarande dammsuga.
11: Mm. Men man kan ju få håret blåst precis alldeles gratis i omklädningsrummet på simhallen. Är det så mycket sämre då?
9: Ja, men det tar väl väldigt, väldigt mycket längre tid om inte annat.
10: Ja, det, men är ju... Förlåt, alla som har bott på hotell vet ju hur dålig en fön kan vara. Ja. Alltså, det är som att andas varm luft, det blir ju ingen effekt.
9: Och det är ju egentligen inte hur varm fönen är som är det viktiga, utan det är ju hur mycket blåst det är. För att vi vill ju blåsa ur vattnet i håret, inte värma upp vattnet i håret.
11: Mm. Hur mycket handlar priset om varumärket då?
9: Jag skulle tro att det är ganska mycket faktiskt. Det är precis som om du tittar på kläder också.
10: Ja, fast det finns ju ett varumärke som ligger där det är 6, 7 och närmare 8 000 kronor. Man får yppersta typ rymdteknologi. Men frågan är liksom om det är så mycket bättre för håret. Det finns vissa tillbehör som jag kan tycka är fantastiska. Men den här teknologin tricklar ju ner till mellanpris och lågpris. Nu kan du hitta en jättebra fön för 1200 kronor. Mm.
11: En annan sak man kan läsa om hårtorkar är att de kommer i olika, alltså med olika tryck i luften. Vad innebär det, Emil?
9: Ja, men det handlar ju om vilken watt du har och hur starkt luftflöde det är på din hårfön. Och så länge man ligger runt 2000 så får man en ganska bra hårfön.
11: Watt? Ja. Mm. Linnea Öst, hur mycket pengar tycker du att det är rimligt att lägga på en hårtork?
10: Alltså, man får ju kolla sin egen plånbok. Jag har en jättedyr fön. Jag tycker den är fantastisk. Jag hade rekommenderat den till alla som har råd med den såklart för 5 år sedan. Det gör jag inte längre, för nu har den här teknologin finns det hos andra som ligger i mellanprisklass som också är jättebra.
11: Mm. Men har man blivit lurad då? Har det blivit onödigt?
10: Nej, tala med en... Alltså, jag hade en rutten gammal fransk bil och sen ska jag bara flytta en kompis bil och kliver in i det här tyska undret och stänger dörren som säger vum. Ja, men alltså, det fattar man ju, att det är ju jättehärligt. Och fönar man väldigt ofta och har ett hår som verkligen kräver en toppenfön och har 6 000 spänn, så absolut. Mm. Och då ska ju den här fönen hålla hur länge som helst dessutom. Men du kommer undan med halva priset också.
11: Ja, men 3 000 för en hårfön, det är ganska mycket.
10: Det är jättemycket pengar och du kan sänka det där. Men man ska också veta att du kan inte köpa en fön och returnera den om du inte är nöjd. Det räknas som en hygienprodukt. Mm. Så har du brutit förseglingen, alltså du måste ändå be om öppet köp beroende på hur du handlar den någonstans. Men den får bara returneras om du inte har rört den, om den är förseglad fortfarande. Mm. Så att det är bättre att gå runt på elmarknaderna och prova och känna vad är det du gillar. Har du en kompis som har en fön som du tycker om, be att få låna och känner hur den känns.
11: Mm. Men du sa också att man kan få en bra produkt för 1200 kronor.
10: Ja, jag tycker den har inte, jag kommer inte ihåg watttalet på den som jag pratar om nu, som jag själv har. Den har koncentrator och den har en tratt och den är snygg och lätt och hyfsat tyst, och jag tycker den är toppenbra. Dessutom har den en bra upphängningsögla, det tycker jag är viktigt.
9: Man får nästan tänka, vad är det värt varje hårfön? Eller alltså varje gång du fönar håret. Mm. Men låt säga att man köper en hårfön för 1000 kronor då. När är den nere i 10 kronor föningen?
11: Just
10: ja, just det. Cost per wear kan man ju faktiskt räkna.
11: Vad säger vi då till vår lyssnare Linda? Vilken fön ska hon satsa på? Vad säger Linnea?
10: Ja, ett så ska hon gå till frisören och få en klippning som passar hennes hår och längd.
11: Mm.
10: För det gör underverk. Jag tycker att min 1200 kronors passar alldeles utmärkt.
9: Jag tycker Linda kan satsa på en fön i en medelprisklass.
11: Tack Emil Fredriksson, frisör i Uppsala, och tack också Linnea Öst, M-magasin. Nu tar det amerikanska företaget OpenAI, som arbetar med artificiell intelligens, nästa steg för att sköta människors privatekonomi. Man tar fram ett nytt verktyg, en tjänst som gör det möjligt att koppla upp kreditkort, konton och investeringskonton till AI-tjänsten ChatGPT Pro för att låta den sköta investeringarna. Men frågan är hur sugna vi är på att hoppa på den här tjänsten. Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Du är ju med oss igen nu i programmet på länk här.
12: Ja.
11: Vad tror du? Finns det ett intresse för att låta en AI ta över hela ens ekonomi?
12: Så det som vi har sett de senaste åren är ju att det i alla fall finns ett intresse att ta stöd i vissa ekonomiska beslut. Men jag tror att ju mer AI integreras i vårt samhälle, desto mer kan vi nog vänta oss att konsumenter väljer att lägga över allt mer av beslutsfattandet kring sin privatekonomi till en AI.
11: Mm. Hur kan man använda olika AI-tjänster idag då för att få ekonomiska råd?
12: Ja, det finns nog väldigt många olika varianter, men jag tror att det vanliga är att ställa frågor om till exempel enskilda aktier eller hur man ska göra kring sin privatekonomi. Och redan idag i Sverige så går det ju att liksom ladda upp delar av sin ekonomi för att få hjälp av en AI, till exempel med att få en struktur, hur ska jag sätta upp en budget och vad kan jag minska på för att få det här att gå jämnt ut nästa månad om jag inte lyckades den här månaden till exempel.
11: Så, redan idag säger du, hur många är det som använder AI på det här sättet? Vet ni något om det?
12: Ja, men vi ställde frågor till hushållen om hur man använder AI vid investeringar. Och det som man kan säga utifrån den undersökningen var ju att det här är en väldigt tydlig generationsfråga. Där var tredje person i 20-årsåldern skulle fråga en AI om råd hur man ska investera sina pengar. Medan bland 30-39-åringarna så var det ungefär en av fyra. Och i de äldre åldersgrupperna så är man mer skeptisk.
11: Mm. Hur skiljer sig nu de här nya ekonomiverktygen som håller på att utvecklas nu då, från hur vi redan använder AI idag gällande vår privatekonomi?
12: Ja, men det nya här är ju att man släpper in en AI innanför sin bank så att den får vara där och använda sig av den data som du delar med din bank. Till exempel då att den får access då till ditt bankkonto eller till ditt sparkonto till exempel.
11: Man släpper in och låser dörren och går därifrån, eller vad då?
12: Jag kan tänka mig att i en framtid så är det nog inte helt osannolikt att det är så som vissa konsumenter kommer att agera. Men förhoppningsvis så är vi inte där riktigt ännu, att man låter AI helt ta kontroll över privatekonomin.
11: Mm. Men det är alltså en AI med vilken man delar med sina konton, investeringar. Och sen så kan AI göra de här investeringarna åt den. Vad ser du för fördelar med det?
12: Men till att börja med så är ju AI en helt fantastisk teknik som ger information på ett helt nytt sätt. Och har man frågor av mer generell natur och har tiden att sätta sig ner och faktakolla den här informationen som man får, så kan det vara ett väldigt bra verktyg för att få en bättre struktur på ekonomin. Till exempel då, som jag var inne på, liksom, hur ska jag sätta upp en budget? Då kan det vara ett jättebra verktyg att bolla. Men sen finns det ju ett antal risker också då, såklart.
11: Vilka är de då?
12: Ja, men framförallt så handlar det ju om att de tips som du idag kan få från din agent kan verka som att de är skräddarsydda för just dig. Men de kan i många fall helt och hållet sakna de konsumentskyddande regelverk som, om du till exempel står under tillsyn hos oss, så behöver du följa ett antal regelverk. Det saknar många AI-aktörer. Och jag tycker också att man generellt ska vara väldigt försiktig med att dela personuppgifter och andra känsliga uppgifter med en publik webbaserad AI-verktyg. För det kan finnas risker här som vi ännu inte riktigt har koll på helt enkelt.
11: Mm. Ni tillsynar ju banker och investmentbolag och sådär i Sverige. Men den här typen av AI-rådgivningar, de ligger alltså inte under er tillsyn?
12: Men är det så att det är en finansiell aktör som använder sig av AI, då står det under vår tillsyn. Men om det är en helt fristående aktör utanför det finansiella systemet så gör det inte det. Och då blir det ju också en väldigt stor skillnad. För är du under tillsyn hos oss, ja, men då så ska du ju först och främst gå igenom en tillståndsprövning där vi går igenom struktur och olika risker som kan finnas i upplägget. Därefter så bedriver vi då en löpande tillsyn över att företaget följer de lagar och regler som finns och kan agera om så inte sker. Men den stora skillnaden här då är att om det är en aktör som är utanför det här, då har vi inte verktyg att kunna agera.
11: Men hinner regelverken med då?
12: Ja, men till viss del så har regelverken tagit höjd för AI. Men man ska vara medveten om att AI utvecklas ju också väldigt snabbt. Och det uppstår nya frågor som de här reglerna inte alltid kanske är skrivna för från början. Men som konsument så behöver du göra med dig två saker. Och det ena är att använd gärna AI som ett stöd. Det kan inte och aldrig någonsin ersätta ditt egna goda omdöme. Det kan ge dig som en överblick av idéer. Men det kan också faktiskt ha helt fel och liksom missa viktiga faktorer som gäller för din situation. Och sen för det andra så behöver du också vara väl medveten om vem som står bakom den här tjänsten. Är det ett etablerat företag som står under vår tillsyn eller är det någonting annat?
11: Mm. Vill du säga något mer?
12: Nej, men jag skulle vilja säga att som konsument så man kan vara nyfiken på och testa på AIs möjligheter. Men man måste alltid liksom behålla ett sunt mått av källkritik och vara väldigt försiktig när det kommer till pengar.
11: Mm. Nu utvecklar ju ChatGPT Pro det här tillsammans med ett amerikanskt fintech-företag. Hur länge dröjer det innan vi ser en sån här variant på den svenska marknaden?
12: Men min bedömning är väl att vi inte behöver vänta allt för länge, för att många svenska konsumenter använder redan den digitala finansmarknaden. Och vad vi då kunde se i vår undersökning att så pass många, främst då i yngre generationer, gärna använder sig av AI. Det tror jag bäddar för att vi också kommer se att det här kommer in på svenska marknaden om inte allt för lång tid.
11: Mm. Det låter både spännande och lite läskigt tycker jag. Vad tänker du?
12: Ja, nej, men jag håller helt med. Och jag tror att i den här resan så faller ett ganska så tungt ansvar på konsumenten att liksom vara medveten om de här riskerna som vi har pratat om. Och att liksom, försöka dra nytta av fördelarna med AI, men samtidigt var källkritisk och kolla upp vem som står bakom och dela inte för mycket, eller inte alls överhuvudtaget ska jag säga, känslig data. Var försiktig med din privatekonomi, precis som alltid har hjälpt.
11: Tack Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
12: Tack.
13: Det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
14: Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
15: Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
16: Då vill jag ju inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
14: Höll produkten inte vad den lovade?
17: 14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
14: Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
18: Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
14: Hör av dig till plånboken så kanske andra slipper hamna i samma situation.
19: Jag har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
14: Maila till planboken@sverigesradio.se.
11: Nu ska vi svara på frågor om ekonomi och sparande. Och vi återknyter lite till ämnet banker och bedrägerier. Välkommen Patrik Sigban, småspararguiden. Vi börjar med två frågor från en lyssnare som är frustrerad. I det ena fallet har det gått väldigt fort och i det andra fallet upplever vår lyssnare att det går för långsamt. Fredrik skriver, i vårt digitala Sverige som sägs jobba mot bedrägerier kan man skaffa kreditkort på stora summor på 5 minuter. Men man kan inte handla för sina egna pengar, inte ens om man kontaktar banken flera dagar innan och redogör för transaktionen.
3: Fredrik skriver att hans vän har blivit utsatt för just bedrägeri. På bara 5 minuter skaffar bedragarna 2 kreditkort på vardera 50 000 kronor i vännens namn och sätter sedan snabbt sprätt på pengarna. Hur kan det vara möjligt att skaffa 2 kreditkort på så kort tid?
20: Ja, jag tycker också det här är märkligt. Och jag tänker så här, förr i tiden då var man tvungen att besöka banken och legitimera sig. Och då var det nog inte så mycket såna här kreditkortsbedrägerier. Sen kanske man kunde teckna såna här via posten, och då hade vi problem med adresskapning, att man liksom plockade kreditkort ur folks brevlådor. Och nu när vi har det här digitala livet med bank-ID och det här, då blir det ju väldigt mycket såna här typer av bedrägerier. Och alltså nyckeln till att det ser ut så här tror jag är alltså själva affärsupplägget. Alltså banken vill ju att det ska gå fort, för att krediten är ju liksom produkten de vill ha såld. Så de gör ju allt de kan för att marknadsföra att det ska vara snabbt och enkelt och få till det här. Och om man jämför sig med att varför ska det vara så himla svårt med de andra sakerna? Ja, men banker är ju jätterädda för att få böter och sanktioner för att man har, ja, inte haft ett arbete mot penningtvätt. Och om då är banken liksom för försiktiga och gör det liksom krångligt för att göra enkla överföringar eller köpa saker. Mm. Men i det här fallet med bedrägerierna med krediter, då har bankerna inte lika mycket att förlora. Och det tror jag är liksom nyckeln för att komma åt det här problemet, är att det måste vara dyrare för banken att liksom släppa igenom bedrägerier av det här slaget. För nu är det ju ofta konsumenterna som liksom bär kostnaden eller liksom skadan av det här. Så det är det jag saknar för att få råda bot på det här.
3: Men det finns väl lagar för kreditkort också? Eller?
20: Ja, men det finns det. Alltså, man måste ju göra liksom en ordentlig kreditupplysning och sådär. Men det hjälper ju inte i de här fallen. Utan det här är ju bedragare som kanske har kapat ett bank-ID eller bara övertalar folk. Och då spelar det ingen roll. Alltså, om det sitter en, det är ungefär som det står en person bakom ryggen på konsumenten och liksom får dem att teckna kredit då, som folk hamnar i det här.
3: Mm, finns det något sätt att skydda sig? Någon spärr eller något sånt?
20: Ja, men det finns ju spärrar att teckna. Det här är inte mitt expertområde. Så att jag vågar inte säga hur man går tillväga. Men om man är orolig för det här så bör man definitivt undersöka det. För att jag tycker att det borde åtminstone finnas ett sätt att liksom hindra att man själv kan teckna krediter. Mm. Så finns det inte, så borde det finnas.
3: Fredriks andra fråga handlar om problem med en banköverföring på 130 000 kronor som hans syster ska göra när hon köper en husvagn. Och han skriver: efter många om och men med Swedbank lyckades hon höja sin swish-beloppgräns till 100 000 kronor som hon sen swishade till säljaren. Men där tog det stopp. Systern lyckades höja gränsen till 100 000 och säljaren får alltså sina pengar. Men när sambo sen ska föra över de sista 30 000 kronorna, ja, då går inte det. För säljaren får nämligen inte ta emot mer pengar på Swish än 100 000 kronor. Och det gäller i 7 dagar. Och det här alltså trots att den här systern har varit i kontakt med banken inför affären, och säljaren har också varit i kontakt med sin bank. Varför uppstår det här problemet, Patrik?
20: Ja, men det här är uruselt, och det hänger ju ihop med det här med penningtvättsfrågan. Alltså, bankerna har inget starkt incitament att liksom göra det lätt för folk med de här typen av affärer, för att banken tjänar inte pengar på att folk handlar med varandra över blocket eller sådär. Det är inte där bankerna tjänar pengar. De tjänar pengar på produkter, på räntor och på fonder.
3: Till exempel.
20: Och kreditkort. Mm. Precis.
3: Men alltså, de har varit i kontakt med sina olika banker. Borde inte det räcka?
20: Absolut. Ja, det här är helt märkligt. Jag har gjort ett försök att få tag på några banker för att ställa frågor om det här. Men ja, hittills inte fått några svar. Så att jag har försökt.
3: Men om vi vänder på det. Är det inte rimligt att de här spärrarna finns för att undvika just bedrägerier?
20: När det gäller överföringar, ja, men då förväntar man sig att det ska finnas, alltså banker borde ha system för att kunna identifiera ovanliga, konstiga transaktioner. Men om man i förväg har liksom flaggat upp det här för banken, så att man har liksom krattat manegen och liksom förklarat att nu kommer det komma en sån här transaktion, och nu kan vi komma in med alla underlag och kvitton och ta bild på den här liksom objektet man ska sälja, vad som helst för att underlätta så att det faktiskt blir av. För det blir jättesvårt att göra den här transaktionen om det bara fastnar med transaktionen. Mm.
11: Du sa att du hade försökt få svar på den här frågan från bankerna, men kan man som kund göra något för att banken ska ändra sig så att det här blir lite smidigare?
20: Det är inte någonting jag har hört att man kan göra.
11: Utan du har inte fått svar på det heller?
20: Nej, exakt. Jag märker att Finansinspektionen, som ni pratade om nyss, det här handlar om liksom finansiellt utanförskap. Det här är ju lite kopplat till det, tycker jag. Att bankerna behöver liksom skärpa till sig och göra det lättare för folk att både ha konton och kunna göra liksom, ja, vettiga, legitima transaktioner.
11: Mm. Nästa fråga kommer från en lyssnare som ifrågasätter dina och andra ekonomers investeringsråd. Det är Petter som skriver: kan ni förklara varför avgiften för fonder ska vara den avgörande faktorn när man köper fonder? Ni bortser ju helt från tanken att en fond med hög avkastning och lite högre avgift kanske ger mångdubbel förtjänst jämfört med en dåligt placerad fond med en låg avgift. Varför kom aldrig den aspekten fram? Med lite mer aktiv insats kan man ju lätt se att vissa fonder kan ge betydligt bättre avkastning än en indexfond. Varför skulle de annars finnas, skriver Petter. Ja, har Petter någon poäng här, Patrik?
20: Ja, men det är väl jättebra att Petter ställer den här frågan. För det här är ju inte intuitivt hur det här hänger ihop. För att jag skulle också jättegärna ha en fond som ger högre avkastning. Den kan få jättehög avgift bara för högre avkastning. Och problemet här är att det finns ju forskning på det här området som säger i princip att i 9 fall av 10 så misslyckas de här dyrare fonderna med att leverera det de säger att de ska göra. De ska slå sitt index, och det gör de inte. Och problemet är att man vet ju inte vilka av de här 10, alltså om det är 1 av 10 som lyckas, så vet man inte på förhand vem det är. Så att om man inte kan gå på den informationen, då finns det inte så mycket annat att göra än att titta på avgiften. För den vet man med säkerhet att man kommer behöva betala under alla omständigheter. Och det här säger ju Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen och sådana här förståsigpåare som jag. Och hade det varit så att de här råden är utdaterade och felaktiga, då hade vi ju sett ekonomijournalister skriva om det här för länge sedan. Kanske hade vi sett någon få Nobelpris för att ha upptäckt att så här hittar du en fond som är värd att betala extra mycket för. Och det har vi inte sett än. Så att jag fortsätter att komma med mina torra råd om indexfonder tills jag ser någon annan forskning.
11: Men kan man inte titta på bakåt då, hur de har gått?
20: Jo, absolut. Och där har vi det här problemet med det man kallar för survivorship bias. Att fonder, du kommer alltid kunna hitta någon fond som har presterat. Och det är just de här 1 av 10. Men när bankerna marknadsför sina fonder, då marknadsför de ju bara de här fonderna som har gått bra. De här 9 som har inte gått bra, de sopar de under mattan och kanske flyttar in kunderna till de fonderna som har gått bra. Så man, ja, det är därför det är viktigt att man låter forskarna titta på det här. För de lyfter ju upp alla de här fonderna som har gått i graven. Så att man får liksom en korrekt jämförelse av utbudet.
11: Men Petter undrar också varför de dyrare fonderna ens finns om de inte ger bra avkastning. Vad säger du om det?
20: Ja, det är min favoritfråga. För att bankerna tjänar mer pengar på högre avgifter såklart.
11: Hur tycker du att Petter ska göra med sina fondinköp framöver?
20: Jag tycker han ska fortsätta välja fonder med låga avgifter. Och då brukar det vara indexfonder. Det måste inte vara indexfonder, men fokusera på avgiften.
11: Mm. Nästa fråga gäller också fond- och aktiesparande. Varför sägs aldrig i media att fonder är ett indirekt och ofta dyrt sätt att spara i aktier? Det här kan man göra utan mellanhändare själv och spara avgifter. Vill man ha säkerhet finns investmentbolag som i sin tur äger aktier. Det undrar signaturen L. Ja, varför rekommenderar du och många andra att man köper fonder istället för aktier?
20: Ja, aktier är ju... Precis, det är ingen avgift löpande. Det låter ju som att jag säger mot mig själv här. Men poängen här är att när du köper en billig fond, du får ju någonting för avgiften. Du får en diversifiering. En fond kan bestå av 1000 olika aktier. Och det är ju ingen som orkar köpa 1000 aktier själv för sina pengar. Du får också att någon hanterar utdelningar. För aktier lämnar utdelning och köper aktier, så måste du själv återinvestera de här. Fonden gör det automatiskt. Och sen blir det förmodligen också lägre transaktionskostnader. För ska du betala själv valutaväxling och courtage, så gör fonden ofta det billigare. Så att du får något för pengarna.
11: De får någon slags massrabatt.
20: Ja, precis. Stordriftsfördelar kan man kalla det. Så det här tycker jag är bra. Sen är det ju också intressant det här med att köpa aktier själv. De flesta köper ju då svenska aktier, för det är liksom, man känner till dem och tycker det är tryggt och sådär. Och målet är att man ska ha en god diversifiering, vilket jag tycker. Då ska man veta att Sverige är liksom 1% av världsmarknaden. Så att om du vill sprida dina liksom ägg, många olika korgar som man brukar säga, då är det bra med en sån här global fond. Och det är att köpa aktier i 20-30 olika länder, det är jättejobbigt att hålla på med det.
3: Ja, om man bara skulle köpa aktierna, precis. Ja. Och där pratar vi då om arbetsinsatsen. För den är betydligt större för ett aktieköp då, eller fler aktieköp.
20: Ja, ja, verkligen. Ja, men man måste ju hålla koll på hur många aktier ska jag köpa av vardag för att det ska bli en bra balans. Ja, det är mycket med det här. Så en global indexfond, det tar ju en minut att fixa och sen behöver man inte peta på det på flera år egentligen.
3: Men lyssnaren här skriver att man kan låta ett investmentbolag sköta ens affärer. Hur går det där till?
20: Ja, men ett investmentbolag är ju liksom som ett mellanting mellan fond och aktie. Det är en aktie som i sin tur köper aktier i andra bolag, så att om man verkligen vill ha aktier så skulle jag också säga att ja, men välj investmentbolag, för då får du något som är lite diversifierat i alla fall, så det ligger någonting i det, men det är fortfarande bara svenska bolag, så det blir ju liksom för mycket fokus på Sverige, tycker jag.
3: Men vad vinner man på det då? Att låta ett investmentbolag gå in och sköta det här?
20: Ja, men man kan ju debattera hur de är bra på att välja ut aktier, men man får ju, ja, diversifieringen ingår så att säga. Man får ett dussin eller ett tjog olika underliggande aktier. Så det är ju fördelen.
3: Men tar inte de också betalt av precis som en fond?
20: Nej, men det gör de inte. Sen kan man ju debattera huruvida, om man tittar på det, man pratar om substansvärde, som du köper ett investmentbolag, så köper de i sin tur aktier underliggande. Så att om man ska värdera det här investmentbolaget, då ska man ju egentligen värdera de underliggande aktierna. Och ibland är priset på investmentbolaget inte samma som de underliggande. Och då kan man säga att man får rabatt eller att man får betala liksom extra för det här. Och det här är liksom ständig debatt på onlineforumen om det är liksom rätt läge att köpa. Och det där ger jag mig inte in i, för jag tror att marknaden prissätter det här ganska bra.

0: som man tar liksom statliga bolånebanken till exempel, de finansierar ju bolån och liksom solcellsinstallationer. Då vet man ju så här vad banken gör. Men om du investerar i en sån här liten nischbank som kanske håller på med sms-lån och såna här konsumentkrediter, då kanske det blir att man liksom underblåser osund kreditgivning. Så att det finns ju en etisk komponent i det här. Och storbankerna, ja, men de finansierar ju kanske liksom oljeprojekt och sånt där som man inte kanske är med på. Så att Fair Finance Guide är ett bra ställe och där man kan se lite grann vad bankerna har för policies och om de sköter sig kring det här.
1: Fair Finance Guide, var hittar man den då?
0: På.se, fairfinanceguide.se. Jakob König som driver där.
1: Och de reder ut då vad bankerna gör med sina pengar, är det poängen?
0: Ja, men de redovisar bankernas policy, de betygsätter bankens policy och sen gör de stickprov och kollar, sköter de sig, gör de som de ska. Så det är ett viktigt jobb tycker jag.
1: Det var allt för den här gången. Tack Patrik Siban, Småspararguiden. I nästa vecka svarar vi på frågor som rör juridik. En lyssnare skriver: min granne har utan mitt godkännande sågat ner en gran som står på min tomt. Nu undrar lyssnaren om hon kan kräva ersättning för granen. Ja, vi svarar på det nästa vecka. Skriv till planboken@sverigesradio.se om du har frågor. Producent idag Linda Aktén, sändningsproducent Erik Lagqvist. Reporter Daniel Högberg. Hej!
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
3: Jag kan tillägga att vi sänder Plånboken igen här i P1 söndag eftermiddag, 2:03. Strax 12-slaget med dagens dikt. Idag av och med månadens diktare i juni, Lina Ekdal. Och 12:09 har Camilla Widerbeck besökt KTH i Stockholm och träffat roboten som kan bli din matlagningscoach. Onsdagar i P1 betyder också klotet, 2:15.
4: AI-bolagen hungrar efter datorkraft och Sverige tycks vara det ideala landet för bygget av deras datacenter. Här finns fossilfri el och ett svalare klimat, eftertraktat för de elslukande servrarna som behöver kylas ner. Samtidigt växer ett motstånd mot AI-datacentren, inte minst på grund av en oro för deras påverkan på miljö och klimat. Lyssna på Klotet onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.

Ange en grävling. Två ungar rör sig i en trädgård. I en trädgård som absolut inte är deras. Jag känner igen den trädgården. Jag har sett den trädgården förut. Konstapeln frågar hur såg ungarna ut? Som grävlingar. Precis som grävlingar. Det är omöjligt, säger konstapeln, att skilja på grävling och grävling, att skilja grävling åt. Dessutom, grävlingar är fria, behöver springa, röra sig fritt. Kom tillbaka när du ser barn, människor som rör sig, som om de vore fria, som om de vore grävlingar.

0: Lina Ekdahl, som i juni månads diktare i P1, läste Att ange en grävling ur nya boken Först av allt är gästfriheten. Här hittar vi dikter som leker med fabelns form och samtidigt ställer frågor om samhällelig gemenskap och solidaritet. Efter dikten spelade gruppen Dreamers Circus The Girl in the Shadow av Ale Kerr. Och det är Merete Ellegård som valt musiken i veckan. Jag som är producent heter Ann Lingebrant.
1: I Vetenskapsradion om några minuter handlar det om robotar som kanske skulle kunna vara till hjälp för äldre och funktionshindrade. Ett forskningsprojekt drar igång nu på KTH i Stockholm som ska ta reda på hur det blir för oss att ha en robotkompis till hjälp i matlagningen till exempel. Kommer vi att vilja ha såna här hjälpredor? Och kommer de att kunna förstå oss tillräckligt väl? Vetenskapsradion strax.
2: Men innan vi hör reportaget av Camilla Widerbäck ska vi få veta vad som händer här i kanalen som heter P1 efter klockan 3.
3: Ja, i talkshow idag så uppmärksammar vi att USA firar 250 år i år. Detta kommer firas stort, inte bara i Washington DC utan över hela landet. Men det är en unik tid i USA med stor polarisering, så hur är det att fira sitt hemland idag undrar vi och har bjudit in den svensk-amerikanska för detta demokratiska politiken Anna Trone Holst. Och så kommer Christer Gardell till oss, finansmannen som älskar tennis, så mycket att han har erbjudit sig att donera 100 miljoner kronor för att svensk tennis ska nå de toppnivåer som det en gång nådde. Var kommer denna kärlek ifrån och hur realistisk är drömmen om att Sverige ska bli en stor tennisnation igen? Och så undrar vi hur mycket man som förälder får ha åsikt om vilka ens barn leker med. Får man styra om lekträffar när man känner att barnen ofta hamnat lite snett kanske? Eller finns det en lärdom för barnen i komplexa relationer? Barnpsykologen Malin Bergström reder ut detta när Catherine Zimmerman och David Mercer talkshow 15.04.
4: Och sen efter det så börjar ju Studio 1. Kvinnor är mer nöjda med sitt sexliv än män. Är du förvånad, David?
3: Ja.
4: Okej, tvetydigt svar. Samtidigt så har hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 saknat intresse för sex det senaste året. Och så är det män som känner sig mindre fria, både att säga nej och att ta initiativ till sex. Allt detta enligt Folkhälsomyndighetens nya befolkningsundersökning. Och den ska vi prata mer om i eftermiddag. Så väntar vi på att EU-kommissionen ska presentera sitt stora tech-paket för att minska beroendet av Kina och USA. Och är en röst på Socialdemokraterna idag en röst åt vänster eller en röst åt höger? En ny P1-dokumentär berättar om ett spretigt parti och det ska vi diskutera. Och så efter att den riksdagsledamot från Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott lämnat sina riksdagsuppdrag och stängts av från partiet. Det var ju den amerikanska organisationen NCMEC som tipsade svensk polis. Hur arbetar de, undrar vi.
5: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
6: Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet. Ja. Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta?
7: Vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
6: Om vi kraschar.
7: Det kraschar.
6: Ja. Det blir väldigt lugnt då.
5: Ja. Krasch eller konsensus hör du fredagar 14.15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Good day, Joakim. I am en route to the kitchen and actively searching for your keys.
1: En robot som hjälper till där hemma när vi är gamla eller funktionsnedsatta och inte klarar allt själva. Kan det bidra till att lösa ålderspyramid och personalbrist i omsorgen? Ett projekt som nyligen drogs igång på KTH i Stockholm ska prova sådana lösningar.
9: Jag har under över 30 år hållit på med att bygga system där man kan prata med maskiner. Och Daniel har hållit på i 30 år att bygga robotar som kan hjälpa människor rent fysiskt. Så nu tänkte vi att vi slår våra påsar ihop här och ser vad händer om vi tar de här nya humanoida robotarna som kommer. Och så tar vi de senaste AI-modellerna som kan förstå och generera prat. Och se, kan vi göra någonting som faktiskt är till nytta för äldre i deras hem?
1: Det här är Joakim Gustafsson, professor i talteknologi. Och Dani, som han pratar om, är robotforskaren Danica Kragic. Var och en av dem har sin egen rent personliga ingång till arbetet de nu drar igång i projektet om hemmarobotar. Vi träffar dem på robotlabbet på Kungliga Tekniska Högskolan. Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widerbeck. Du har en robot som står här, kan vi prova att prata med den eller?
9: Ja.
1: Och det här, ja, jag vet inte om man ska kalla den här humanoiden, den är lite människoliknande i det att den har kropp och två armar. Och...
9: Ja, det som inte är så humanoid är att istället för huvud så har den bara en kamera, en stereokamera. Men min...
1: Och så, jag måste säga det också att den har inte heller två ben ner i golvet utan den står på en tung platta där så ja. den lär inte välta i första taget.
9: Precis, men det den kan göra är att den kan höja sig upp och ner så den kan faktiskt nå väldigt högt. Och just nu så har den ju bara två stycken griparmar med två fingrar. Men de kan man byta ut. Så en sak vi kommer testa här är ju att sätta dit mer människolika händer för att se vad kan den här hjälpa till med. I köket till exempel.
1: För det är lite tänkt att man ska kunna prata med den här i köket och laga mat tillsammans med den.
9: Precis. Och då ska jag sätta igång här om jag bara har rätt.
8: Good day, Joakim. I am en route to the kitchen and actively searching for your keys.
9: Så det där var ett försök där vi försöker att vara tydliga med att det är en robot.
8: Hello, Joakim. How can I assist you today?
9: Jag stänger av den.
1: Ja, det var lite mer vanlig röst. Men vad sa den? Att den ska hjälpa till att leta reda på dina nycklar?
9: Ja, vi har flera projekt här med robotar. Och där ett är en robot som bara ska fungera som en väktare ungefär. Som går runt och letar efter saker, hjälper folk att hitta till olika platser. Så då har jag byggt en första system där man bara kan säga till den. Kan du gå till köket? Och medan du går dit så kan du leta efter mina nycklar har jag sagt till den. Och då kommer den ihåg det sen förra gången vi pratade. Så den minns vad man har sagt tidigare.
1: Om alltså en robot ska hjälpa en äldre person med att laga mat. Rent praktiskt, hur tänker du det? Kan du beskriva den där scenen? Hur går det till?
9: Alltså det vi har redan testat var att vi faktiskt bjöd dit folk. Och så sa vi bara, du kommer få instruktioner av någon. En röst. Och sen så började den bara säga hej, välkommen, jag har ställt fram lite saker åt dig här, som vi hade gjort, men en robot skulle kunna göra det. Idag ska vi laga omelett. Kan du börja med att hacka den där svampen? Och så gjorde de det. Och så precis när de var klara så sa de, nej men det är bra, nu kan du steka den. Och det var helt naturligt. De tyckte alla att det här var ju mycket bättre än att jag har en padda där jag hela tiden måste flytta fokus och titta bort ifrån det jag håller på med. Det var ju mycket bättre med någonting som förstod när jag var klar och gav mig nästa instruktion. I det försöket så var jag den som tittade på en video och tryckte på nästa instruktion. Men nu har det kommit modeller som från en videofilm kan säga nu är man klar med att hacka svamp. Så då kan vi göra det helt automatiskt redan nu.
1: Det vill säga, den ser åt mig att hacka svampen, eller ber mig då, ja, kanske snällt. Och jag hackar och så ser den att jag är färdig och så säger den, jaha, nu är du tydligen klar med det, du kan, ja, du riva ost.
9: Ja, precis. Så att man inte hela tiden ska säga, vad ska jag göra nu då? Utan att det finns något som... Och sen det vi också testade var att hälften av de personerna som var där fick, medans man stod och vispade äggen, så berättade den lite roliga fakta, typ... Visste du att det tar en höna 25 timmar att göra ett ägg, varav 24 timmar är skalet? Tyckte folk var jätteroligt. Medan de som inte fick det tyckte, nej men jag behöver inget sånt, det var ju bara fånigt. Men då visade det sig att när man sen frågade dem hur funkade interaktionen, så de som bara fick att den var tyst medan de vispade ägg, tyckte att systemet var långsamt. Medan det som faktiskt höll igång interaktionen även medan man gjorde något, upplevdes som mycket snabbare. Hej!
1: Hej! Nu ansluter Danica Kragic till intervjun. Du kan sitta, ja. Bara når fram med mikrofonen.
10: Yes, nej, men det kommer jag göra, absolut. Ja. Nu är vi här!
1: Ja, och Joakim och jag har pratat lite. Du får presentera dig du också.
10: Ja, Danica Kragic, professor i datologi på KTH.
1: Vi har börjat prata lite om den här roboten som står här och möjligheten att laga mat tillsammans med roboten. Men jag ska inte leda dig så mycket i det där, Joakim, utan jag ska fråga dig istället, vad Om du tänker att den här utvecklas så som ni hoppas i det här projektet och sen så har jag en sån här hemma när jag fyller 89. Vad kommer den att göra hos mig och tillsammans med mig och så då?
9: Jag tror att den en del kommer att vara någon sorts sällskap om du är ensam. Så någon som du kan få inspiration av att laga en ny sorts mat som du kanske inte hade gjort annars. Min pappa har slutat helt att laga mat för att han har inga idéer. Han gör bara samma mat hela tiden. Eller köper samma färdig mat hela tiden. Så att om det här kan inspirera honom till att laga nyttig mat och äta den. Och kanske till och med bjuda in vänner som man inte träffar så ofta. Så att på något sätt få honom mer aktiv. Liksom, då är jag nöjd med vad vi har med det här projektet. Sen om den faktiskt kan hjälpa honom fysiskt, det får den drömma om.
10: Jag tror att till att börja med så underskattar vi just den här att det är en kropp som rör sig som finns framför mig. Vad betyder det liksom för den motivationen jag själv har för att röra mig? Det blir ju bara så. När man ser någonting som rör sig vill man gärna på något sätt vara med. Så att jag tror som du Jocke säger, det är väldigt viktigt att skapa den här kontext där en människa vill någonting. Mm. Så det ska finnas definitivt motivation. Mm. Sen ska det finnas inspiration. Och det är att hur kan roboten förmedla det? Och då är det jättebra, den kan kommunicera, det kan generera liksom dialog och samtala med människan. Men sen ska det också kunna förstå sig på kontext. Men låt oss vara lite kreativa här. Låt oss titta vad som finns i kylskåpet så kan roboten gå titta och sen säga okej, nu har jag de här 5, 6, 7 saker. Vad kan vi göra från liksom de här ingredienserna? Vad tycker du? Nej, men jag är inte så sugen på det som du föreslår. Finns det andra? Och det är ju det som är lite roligt när man kopplar robotar och AI. Att de kan ju tänka lite bättre, lite mer och hitta på en massa exempel.
1: Så då tänker du dig att roboten kan, roboten och jag kan snacka oss fram till något att nej, men vi kan ju göra en omelett ändå fast vi inte har några tomater. Vi gör den på ett annat sätt. Och vad gör den sen då?
10: Ja, och då är det frågan hur mycket hjälp du faktiskt behöver. Mm. Sen kan du sätta dig i soffan och sen kanske finns en robot som faktiskt kan göra omeletten. Det vet vi ännu inte. Vi hoppas så småningom kommer det att finnas robotar som kan faktiskt göra, alltså utföra det. Eller så tycker man att men nu har du faktiskt suttit i soffan hela morgon. Ska du inte bara hjälpa mig? Jag gör det mesta. Men kan du inte hämta A eller hämta B? Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Roboten kan anpassa den här människans inblandning i processen. Givet det som människan faktiskt har förmågan att göra. Och det är därför jag säger att det är väldigt viktigt att vi har robotar som observerar eller spenderar tid med människor för att kunna förstå vad är människans nivå.
1: Och sen är det frågan var den här makten ligger då. Man måste ju vara någorlunda kapabel kanske för att bestämma över sin robot. Jag tänker att när du säger det där så tänker jag ge mig den på att jag vill sitta där i soffan med mina barn. De har varit där och vridit upp på liksom 90% aktivitet. Se till att de verkligen hackar lite lök själv.
10: Nej, det förstår jag. Och den frågan kommer att bestå. Alltså den är ju kvar mellan människor. Varför skulle den försvinna när en robot kommer in? Det förstår inte jag. Varför liksom man ifrågasätter nu att en robot kanske ska försöka göra det men att ett nej är ett nej. Mm. För det är precis det som vi ser idag. Att kanske även när människan säger nej så är den som hjälper kanske pushar lite för mycket.
1: Ja, men om det är Maj-Lis från hemtjänsten, jag tycker hon kör lite med mig, men hon är ändå en god människa liksom. Det är jobbigare om det är en robot som kör den, men skulle jag tro.
10: Det måste jag faktiskt säga att det beror väldigt mycket på personen, skulle jag vilja säga, och det är fortfarande något som jag tycker, och det är därför jag säger robotar är inte istället för människor. Jag tror att väldigt många tänker på att nu är det helt plötsligt all hemtjänst borta och det är robotar istället. Det ser inte jag kommer att hända. Jag tycker att det ska finnas val. Och jag kan säga det som vi ser från forskningen idag, ja, det finns människor som föredrar robot som vill inte liksom att det är en människa som byter blöja på dem.
1: Är det fortfarande så att det är väldigt långt till att vi kommer att kunna ha hjälp av en robot i hemmiljö?
11: Kort svar, ja. Sen kan man tänka sig, vad uppfattar vi som långt? Om du frågar mig som har en då, son med diagnos som behöver hjälp 24 timmar om dagen, då tycker jag att 3 år är för långt. Han är 19. Och då vill jag ha det liksom. Men kommer det att hända på 3 år? Nej. 5 år? Tror inte det. Det beror lite på komplexiteten. Ska den här roboten kunna byta blöja på någon? På vilket sätt? Ska människan tvättas? Alltså det är just de här liksom personlig hygien, borsta tänderna, hjälpa någon på och från toa, mata. Det är egentligen där som det finns jättemycket behov och det är det som är tidskrävande. För det kan du inte göra halvbra. Du kan inte göra något annat medan du gör det. Så att just det här med personlig hygien, det ställer oerhört stora krav. Och det är därför jag säger, det kanske aldrig kommer att hända att robotar kan göra det, jag vet inte.
1: Tror du att din son kommer att få hjälp av en robot hemma i framtiden?
11: Det hoppas jag verkligen. Om inte annat, då som i en kontext där det är en avlastare, min son, och en robot.
1: Hur menar du då?
11: Ja, med att en avlastare är kvar eller, och gör all det där som liksom gör det, men robot är där för att säkerställa att avlastaren inte gör någonting som den inte bör göra.
1: Alltså en avlastare, en människa menar du då?
11: En människa, absolut. En människa. Så jag bara menar, och det är därför jag säger, robotar är inte istället för människor, det är tillsammans med människor, men förbättra situationen. Som att det inte ska förekomma situationer som är både farliga för min son eller allvarliga, eller där avlastaren kanske kan, mänsklig avlastare, kan kanske bli rädd eftersom min son har inte något utvecklat språk. Så när han skriker, då vet du inte, okej, okay, är han sjuk? Har han ont? Är han arg? Kommer han att slå mig? Alltså det kan vara väldigt många olika saker. Om du inte känner min son så vet du inte. Och då reagerar du som människa. Du vill liksom skydda dig. Och det kan, ja. Men en robot kan kanske förmedla. Nej, Jonathan är just nu inte rädd. Han bara låter så.
1: Är det den här typen av utmaningar i ditt liv hemma som har fått dig att jobba med den här typen av robotar?
11: Kanske inte just den här typen av robotar, men definitivt det här projektet. Det är liksom så nära.
1: Samtidigt som Danica Kragic tänker sig att en robot skulle kunna bli riktigt bra på att förstå hennes son och hans sätt att uttrycka sig, så handlar en stor utmaning i den här utvecklingen just om att robotarna ska förstå oss.
9: Att förstå vad man säger, det är i princip löst. Sen att förstå vad man menar med det man säger är väl halvlöst med de här ChatGPT och allt vad du säger. Men att förstå när man är osäker eller inte riktigt håller med, då är det lite finlir i rösten, eller man kanske skrynklar ansiktet lite för att man inte riktigt håller med. Och det jobbar vi på att försöka känna en sådana tecken också.
11: Människor kommunicerar inte enbart med ord. Vi kommunicerar med blick. Vi kommunicerar med ansiktsuttryck. Vi kommunicerar med kroppsuttryck. Vi kommunicerar med tystnad. Allt det där är oerhört svårt, för då måste du inhämta saker, alltså holistiskt. Titta på hela kroppen, titta på händerna, titta på liksom hur mjukt och avslappnat kroppen är mot hur liksom hård inställning du har liksom, när du känner dig lite defensiv. Hur snällt liksom tittar ögonen på dig? Eller, alltså, det är oerhört svårt. Så ta hänsyn till hur människan mår och känner baserat på liksom hur kroppen beter sig. Jättesvårt.
1: Jättesvårt, men kanske användbart på fler sätt än det mest uppenbara. Åter till Joakim Gustafssons robot som känner igen honom.
12: Good to see you, Joe Kim. How may I help?
9: Om den ser mig så tittar den på ansiktet. Om den bara hör mig så lyssnar den på rösten. Och sen har jag gett den 5 exempel på hur jag ser ut och 5 exempel på hur jag låter. Och då kan den identifiera mig från de 2. Och det är ganska viktigt om vi ska bygga system i folks hem, folk är inte ensamma i sina hem. En bit som vi kommer bygga i det här är till exempel att äldre kanske kan lägga in sina foton och berätta om vilka som är i bilderna och vad som händer och historier.
13: Så att den då ska känna igen fler människor när de kommer?
9: Ja, precis. Så att den kan veta det. Och sen om man lägger in foton så kan den känna igen vilka som är i fotorna. Så att man kan bygga upp som en livshistoria. För att mycket av det vi ska göra här är ju hjälpa folk med saker som att laga mat. Men det är jättetråkigt med något som bara pratar mat. Och då är en idé vi har är att, ja, men då, att digitalisera sina foton och bara berätta vad som är där. Är en bit som just nu, min pappa är den äldsta kvar i vår familj och alla skickar på Facebook, vilka är det här? Ja. Så det är en roll som han redan har.
13: Det är kanske en ganska trevlig roll att ha.
9: Ja, precis. Men då skulle det vara ganska roligt att bara få, för att få något att prata om. För en sak som vi har haft projekt med Karolinska, där Mia Kivipelto är den främsta forskaren på tidiga tecken på demens. Och där så är mycket av det man går på är hur man ändrar sitt sätt att prata. Men också om man känner igen folk eller inte på bild är också ett tecken på demens. Så att en sån aktivitet skulle kunna ha också funktionen av att se långsamma förändringar över tid i hur man pratar och vad man känner igen och inte.
13: Men det låter lite som att om jag hade den här roboten hemma så skulle den börja diagnostisera mig lite grann samtidigt som jag försökte liksom umgås med den. Det låter också lite obehagligt.
9: Alltså jag tror att det där är en opt-in, eller vad jag ska säga. Det där är väl något man får välja om man tycker att man vill ha. Om man tycker att det är intressant och roligt så kan man göra det.
13: När du blir gammal och kanske skruttig, vad kommer du att vilja ha hjälp med av en robot då, tänker du dig?
9: Jag tror att jag kommer bli som min pappa som inte vill ha hjälp. Och sen kommer jag kanske, om jag lyckas lura honom att testa det här som vi bygger nu, så kanske han kommer upptäcka att den var inte så dåligt. Han fick en Google Watch eller Apple Watch av mig som han använder hela tiden och håller koll på hur han sover och allting. Det var inget han visste att han hade behov av innan. Så att lite är det där svåra att veta vad man faktiskt, man måste uppleva det för att förstå vad man verkligen har för behov och vad man tycker är kul. Han tycker att det är kul att veta hur mycket han sover. Det är det inte alla som gör. Så i mitt fall, nu så använder jag den lite för att bara testa idéer. Skulle man inte kunna göra så här? Och så kommer den, jag provar det. Och så bygger den faktiskt det som jag pratar om. Så den typen av samarbete där man försöker komma en lösning närmare, det tror jag kommer vilja ha hjälp med även som pensionär.
1: Joakim Gustafsson på KTH, en av de forskare som nu drar igång arbete i det stiftelsefinansierade projektet SAINT, som handlar om att kombinera AI med människoliknande robotar för att se hur sådana skulle kunna hjälpa äldre och funktionshindrade. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström, jag heter Camilla Widebeck.
14: Förtrösta mig med din mun så röd, mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall, gör mig bistånd i detta fall.
15: 1600-tals dikter, självlysande maneter, svenska inbördeskrig eller finska förfalskare. Vad tar du med dig till hängmattan i sommar? Missa inte Vetenskapsradion Historias sommarboktips, torsdag 14:15 här i P1.
16: Nej, här är inte störningar i din radio. Det är inte världsrymden som talar. Så här låter tumlaren, en av världens minsta valar. Vi följer med marinbiologen som jagar klick i vattnen runt Gotland för att förstå hur en av Östersjöns mest hotade arter lever. Och hur många de är. Naturmorgon, lördag 17:50.
17: I måndags var det 100 år sedan Marilyn Monroe föddes. Och i P1 Kultur om en halvtimme blir det både samtal och reportage om arvet efter denna filmstjärnornas filmstjärna. Nu är klockan 1:30.
18: Och här är lunchekot onsdag. Klart med en ny regering i Danmark. Folkhälsomyndigheten har undersökt vad svenskarna egentligen tycker om sitt sexualliv. Och det tog 35 år, men nu har Finland lyckats halvera antalet självmord. Det är rubrikerna i lunchekot, Per Edberg i studion. Men vi ska börja med den dramatiska biljakten igår kväll som ju slutade med att polisen sköt ihjäl en man i Nynäshamn. De närmare omständigheterna kring vad som hände är fortfarande rätt oklara. Och enligt polisen är det också idag inte alltid helt enkelt att veta när man har rätt att öppna så kallad verkanseld i samband med ett ingripande. Det här är dock något som en ny lag snart ska göra betydligt tydligare enligt utredaren justitierådet Petter Asp.
19: Nej, men jag tror att den kommer att ge betydligt bättre stöd för poliser i den konkreta användningen av skjutvapen.
20: Efter att polisen fick in ett larm om misstänkt människorov och försök till mord inleddes en biljakt. Efteråt sköt polisen verkanseld och den misstänkte dödades. Varför polisen avlossat skott kan Karina Skagelind, presstalesperson i polisregion Stockholm, inte gå in på i nuläget.
21: Jag förstår att det finns jättemycket frågor om hur det här har gått till. Och vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer.
20: Nu utreds skjutningen av avdelningen för särskilda utredningar. Och i vilka situationer poliser får använda vapen regleras av en bestämmelse som fått kritik för att vara svårtillämpad och krånglig. Justitieråd Petter Aspien.
19: Lagen fokuserade för mycket på gripande situationer och innehöll en lång rad brottstyper som i praktiken var omöjliga att ha med sig liksom i den konkreta situationen. Så att lagen var liksom inte utformad för att användas på fältet kan man säga.
20: Därför införs 1 juli en ny lag. Någon som efterfrågat den är Johannes Knutsson som är professor emeritus i polisforskning och verksam i både Sverige och Norge.
22: Vad som kommer att hända nu är att vi gudskelov. Det är verkligen på tiden.
20: Och han betonar också vikten av att de berörda poliserna får stöd efter en sådan här händelse.
22: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
18: Reporter Thea Regell. Och enligt Polisförbundet så brister Polismyndigheten i att ge stöd till poliser som skjutit verkanseld. Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow säger så här.
23: Det med långsiktiga stödet, alltså uppföljande samtal över tid, där finns en stor förbättringspotential hos Polismyndigheten. Poliser är människor och man utsätts för en mängd trauma under sitt yrkesliv så påverkas poliser precis som alla andra människor av de trauman man utsätts för. Och då måste det finnas ett stöd att de händertar detta kontinuerligt. En vanlig människa, om jag får uttrycka mig så, kanske utsätts för 3-4 trauman under en livstid. Jämför det med polisers 300-500 trauman. Det är klart att det påverkar poliser. Och då måste det finnas ett kontinuerligt stöd som är en del av arbetet.
18: Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow. Nu byter vi ämne. Motståndet mot vindkraft verkar ju vara större på landsbygden än i städerna, visar en undersökning som vi rapporterade om i morse. Nicolas Etteren är forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle.
24: Det är ju viktigt att den här lokala etableringen tillför något lokalt till orten, att det blir sysselsättning kopplad till parken.
25: Tillståndsprocessen för att bygga ny vindkraft är lång och investeringar anses ofta svåra att få tillbaka. Samtidigt är tilltron till vindkraft som stabil resurs låg och det här har orsakat att byggnationer stannat upp, menar Nicolas Eteren.
24: Det har i princip helt upphört. Om vi ska lyckas med energiomställningen då kommer det finnas behov för inte bara dagens vindkraft utan betydligt mer mängder också.
25: En undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4 visar att varannan svensk ställer sig positiv till en utbyggnad av vindkraft i den egna kommunen. Men här skiljer det sig mellan stad och land. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Nicolas Eteren menar på att ersättningen till de som bor i närheten har avgörande betydelse för att landsbygdsbor ska säga ja till vindkraftsetableringar.
24: Det kanske för dem är helt avgörande för att hålla igång en skola till exempel. Okej, vi får en påtaglig ingrepp i naturen, det kan man inte komma ifrån. Men man ser att det kanske uppvägs av några fördelar för orten.
25: I byn Korbele i Hälsingland blev vindkraftsparken som etablerades viktig för byns fortlevnad. Birgitta Fagrell bor i Korbele och berättar att vindkraftspengarna har gjort att man kunnat renovera byns dansbana.
0: Och då ansökte jag om pengar till arbetskraft och material, 50 000, det fick vi.
18: Reporter Jonathan Wessling vid P4 Gävleborg. Statsminister Ulf Kristersson säger idag att det är oerhört allvarliga misstankar som riktats mot den avstängda sverigedemokratiska riksdagsledamoten som ju misstänks för barnpornografibrott. Det var igår som SD-ledamoten lämnade riksdagen och sina uppdrag för partiet. Och personen har också stängts av från partiet under den tid som polisutredningen pågår. Ulf Kristersson säger att han förväntar sig ett mycket strängt straff om det visar sig att misstankarna mot ledamoten är korrekta. Men att detta inte påverkar samarbetet med Sverigedemokraterna. Vidare till Köpenhamn nu. Idag presenterades nämligen den nya danska regeringen.
2: Hans Majestät Kongen och presenterar Danmarks nya regering.
3: Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och Radikale Venstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen Nikolaj Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
18: Här hemma i Sverige har Folkhälsomyndigheten för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning om vad svenskarna anser om sina sexliv. Maria Granvik är en av rapportförfattarna.
4: Ja, där ser vi att ungefär hälften av både kvinnor och män i Sverige är mycket eller ganska nöjda med sitt sexliv. Men vi ser också att män överlag är något mindre nöjda än kvinnor. Det vill säga att det var fler män än kvinnor som uppgav att de var inte så nöjda eller inte alls nöjda med sexlivet.
6: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året.
4: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där var ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
6: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
4: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att en av fyra unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
18: Reporter Rickard Elefalk. Finlands försvarsmakt har satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland under natten. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och under natten infördes flygrestriktioner i de sydöstra delarna av Finland. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har kommit till Kiev idag för ett oannonserat möte. Mötet sker efter en serie storskaliga attacker av Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bulgarien hotar att slänga ut de amerikanska militärflygplan som står på flygplatsen i huvudstaden Sofia. Landets president kräver visumfrihet för bulgarer som reser till USA för att inte kasta ut flygplanen.
5: В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани.
7: I mitt samtal med den amerikanska presidenten tog jag kraftfullt upp frågan om att avskaffa visumkravet till USA för bulgariska medborgare. Och jag förväntar mig att frågan behandlas skyndsamt, sa Rade vid ett regeringssammanträde den 20 maj i ett uttalande som sändes av den bulgariska public service-kanalen BNT. Det bulgariska hotet berör bland annat amerikanska militära tankflyg som använder flygplatsen i Sofia. Ett tidigare tillstånd gällde till slutet av maj. När USA nu bett om att planen ska få stanna kvar har Bulgarien bara godkänt en kort förlängning till slutet av juni. Den nya premiärministern Rumen Radev kopplar beslutet direkt till visumfrågan. Tidigare i maj talade han med USAs president Donald Trump och krävde att bulgariska medborgare ska få resa visumsfritt till USA. Men något positivt besked har ännu inte kommit. Därför har regeringen i Sofia valt att markera. Enligt den bulgariska nyhetsbyrån BTA säger Radev att han förstår att de amerikanska processerna är komplicerade, men att Bulgarien också har sina egna prioriteringar och därför inte kan säga ja till långvarig stationering av flygplan och annan utrustning på flygplatsen i Sofia. Landet är medlem i både EU och NATO men hör fortfarande till de få EU-länder vars medborgare inte omfattas av USAs viseringsfria program. Radevs beslut är politiskt känsligt. Frågan är hur långt Bulgarien är berett att gå för att sätta press för att få igenom sina krav. Och hur detta kommer att påverka relationen mellan länderna. Än så länge finns inga offentliga besked om att USA ska ändra hållning. Men signalen från Sofia är tydlig. Rör det inte på sig i visumfrågan så förlängs inte den amerikanska militära närvaron på Sofias flygplats. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
18: En person dödades och flera skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, som ju är nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Det här är Lunchekot i P1. Klockan närmar sig kvart i ett och vi vänder nu blicken mot Etiopien. För under förmiddagen har valobservatörer där hållit presskonferens för att meddela hur parlamentsvalet i Etiopien i måndags egentligen gick. Och de hade en del kritik att komma med. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Yama var på plats. Mona, vad säger valobservatörerna?
8: Ja, men precis. För en stund sedan så avslutades presskonferensen här med valobservatörerna. EU var inte på plats som de brukar vara, men representanter från Afrikanska unionen och IGAD också, Östafrikanska samarbetsorganisationen, var här. Ja, men kritiken handlar främst om det som vi har pratat om innan, att vissa regioner som i Tigray i norr, runt 6 miljoner människor har uteslutits helt då av det här valet. Det är pågående konflikter i Amhara och Oromo-regionerna också. Och där har man heller inte kunnat rösta på grund av pågående konflikter, strider mellan den etiopiska regeringen och gerillagrupper. De noterade också vissa svårigheter med olika vallokaler. Man hade öppet olika länge, det var långa köer när vallokalerna skulle stänga och att det finns en risk att alla inte har hunnit rösta i det här valet.
18: Nu har det ju inte kommit något officiellt valresultat än. När är det att vänta?
8: Ja, de säger i vallektionen att tidigast imorgon kan det komma ett valresultat. Men det finns ju som sagt mycket kritik som de här valobservatörerna har riktat mot hur det här valet har gått till. Att det finns vissa demokratiska brister, regioner har uteslutits. Det är också intressant att Kenias förre president Uhuru Kenyatta, han leder ju den här gruppen som nu har observerat valet. Och han var ju faktiskt den som förhandlade fram det här fredsavtalet mellan Etiopiens regering och rebellerna TPLF 2022. De som inte får rösta idag, eller det här partiet som inte får delta. Och det här är en rebellgrupp då som vill få större självbestämmande, medan centralregeringen då vill koncentrera makten till sig själv. Så det var också väldigt intressant att han då som förhandlat fram det här fredsavtalet idag kunde se att den här regionen då har blivit utesluten från hela valprocessen, kan man säga.
18: Till sist, Mona, efter denna då ganska omfattande kritik från valobservatörerna, vad ska man tro att Etiopiens regering kommer svara?
8: Ja, det har inte kommit något officiellt uttalande från regeringen än, men de brukar förneka här att valet har... Tidigare uttalanden har ju till exempel fokuserat på att det har varit demokratiskt, att det finns ett flerpartisystem här till exempel i Etiopien, men jag har ju också pratat med vissa partier som säger att de har blivit tvungna att rösta för att inte bli av med sin partiregistrering. Så att det är ju mycket som tyder på att det här valet inte har varit helt demokratiskt, men vad regeringen i Etiopien säger, det får vi vänta och se.
18: Säger vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har kommit med en ny prognos idag. Kriget i Mellanöstern kommer få stor påverkan på ekonomin framöver enligt OECD, men för Sveriges del ser det ändå rätt skapligt ut.
1: Ja, världsekonomin gick in i 2026 starkare än väntat, men tillväxten pressas nu av konflikten i Mellanöstern. Det skriver OECD i en ny ekonomisk prognos. Det handlar om hur tillväxten och inflationen, och i förlängningen ränteläget, påverkas av konflikten. Det säger Jens Magnusson, som är chefsekonom på banken SEB.
9: OECD jobbar ju med några olika scenarier där det egentligen kan sammanfattas som att det blir värre ju längre det här kriget och den här krisen pågår.
1: Ja, OECD bedömer att den globala BNP-tillväxten nu bromsar in från 3,4% under 2025 till 2,8% under 2026. Och om konflikten runt Hormuzsundet skulle få ett slut väntas den globala tillväxten återhämta sig något till strax över 3% under 2027. Det scenariot bygger dock till stor del på fallande energipriser. Och OECD varnar alltså för att konsekvenserna för tillväxten kan bli betydligt allvarligare om konflikten skulle dra ut på tiden. Jens Magnusson igen.
9: Man får följa det här noga och man får hoppas att det inte är mer än någon månad eller två kvar innan vi får se en öppning av Hormuzsundet.
1: När det gäller den svenska ekonomin får den stöd av en stark inhemsk efterfrågan. OECD spår att Sveriges BNP väntas öka till 1,9% i år och till 2,5% under nästa år. Men även den prognosen bygger på hur konflikten runt Hormuzsundet utvecklas.
9: Tar det här slut nu, då finns det bra möjligheter för Sverige att växla upp tillväxtmässigt.
18: Reporter Stina Ollila. Stockholmsbörsen är just nu ner 0,6, London ner 0,2 och Frankfurt ner 0,9. Dollarn 9,37, euron 10,88. De senaste decennierna har man arbetat hårt i Finland för att minska antalet självmord, och efter 35 år kan man nu konstatera att självmorden har halverats. Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.
10: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
11: Mika Gissler är forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
10: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
11: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet, berättar Hannele Mäki-Olitervo från föreningen Miel. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
10: Och sen är en orsak som, fast många inte i Sverige tror på det, är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
18: Reporter Katri Nissula vid Sveriges Radio Finska. Förslaget om att införa en 15-årsgräns i sociala medier möts av en hel del kritik. Kulturnytts Ellen Cavallini med oss nu. Ellen, kritiken, vad handlar den om?
12: Kritiken handlar om att en åldersgräns inte anses vara ett tillräckligt skydd för barn som far illa på digitala plattformar. Och att det här förslaget också behöver kombineras med andra åtgärder. Och så här säger Ida Östensson som är generalsekreterare på barnrättsorganisationen Child X.
13: Det här förslaget är ju ett bevis på att vuxenvärlden har misslyckats att skydda barn, att plattformarna har misslyckats. Så det är inte konstigt att politiken söker nya lösningar. Men det måste komma tillsammans med ännu hårdare krav på plattformarna. Om man tror att nu har vi skyddat barn, då har man begått ett stort, stort misstag.
18: Ellen, om vi backar bandet lite då. Det här förslaget, vad går det ut på?
12: Det är regeringens utredare Lisa Englund Kraft som föreslår en åldersgräns på 15 år för sociala medier. Och det gör hon i ett delbetänkande som överlämnades igår till socialministern, Kristdemokraternas Jakob Forssmed. Och enligt det här förslaget så ska barn under 15 år inte kunna logga in på onlineplattformar som gör det möjligt för användare att upptäcka, ansluta sig till och kommunicera med varandra. Eller där det går att dela eller upptäcka innehåll. Och så här sa utredaren Lisa Englund Kraft i P1 Morgon i morse.
14: Målgruppen med den här lagstiftningen ska vi tänka, den är inte i första hand de barn som idag är på sociala medier som har det här starka incitamentet att få behålla någonting som är viktigt för dem. Utan målgruppen är snarare nästa generation som inte har börjat med sociala medier än.
18: Nu är ju Sverige inte först i världen med ett sånt här förslag. Hur har det fungerat på andra håll?
12: Nej, precis. Bara i Europa så är det flera länder som har kommit längre. Men först ut i världen med en åldersgräns var Australien för ett halvår sedan. Och där har 4,7 miljoner konton stängts av från de 10 plattformar som då omfattas av deras åldersgräns på 16 år. Men en utredning slår fast att en betydande andel barn ändå har tillgång till plattformarna. Och det är flera som också utreds för brister i efterlevnaden av de här reglerna.
18: Kulturnytts Ellen Cavallin. Från 1 juli införs nya tullregler för den som beställer varor från länder utanför EU. Carina Asplund på Tullverket.
15: Beroende på hur många varor du har i ditt paket så är det 3 euro per varusort.
16: Carina Asplund, tillförordnad chef för Tullverkets kontrollavdelning, berättar om de nya tullreglerna som gäller från 1 juli för varor som beställts av privatpersoner från platser utanför EU. Den nya avgiften gäller alltså per vara i paket som kostar under 150 euro. Och det finns flera anledningar bakom införandet, enligt Carina Asplund.
15: Syftet med förändringen är dels det här då att minska de här stora mängderna. För vi vet ju att det finns osäkra och farliga produkter som kommer in i dessa flöden. Men också att bidra till en mer sund konkurrens då för de företag som verkar inom EU.
18: Och nu Radiosporten med Petter Berling.
17: Precis, om Pelés tröja och curling. Men
26: Radiosporten inledde från nationalarenan i Solna där de svenska fotbollsherrarna precis tränat klart så här dagen innan det andra VM-inrepet mot Grekland imorgon. Under träningen deltog samtliga 27 spelare så inga utropstecken där att rapportera. Däremot kan jag berätta att Sveriges största stjärna just nu, Viktor Gyökeres, anslutit till truppen och tränar med laget efter att ha spelat Champions League-final med sitt Arsenal. Av den anledningen är det sedan tidigare klart att han vilar från morgondagens match mot Grekland. Dessutom var det kungligt besök på träningen idag. Prins Daniel och Oscar kollade på träningen från sidlinjen. Oscar iklädd en gul Sverigetröja med nummer 9 och namnet Isak på ryggen.
17: Agnes Aresbong bevakar fotbollslandslaget. De olympiska mästarinnorna i curling lag Hasselborg fortsätter mot OS 2030.
19: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
17: Sa Anna Hasselborg. Reserven Johanna Hellin kliver dock av för att satsa på civila karriären. Fotbollsikonen Pelés blåa tröja med nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 58 ska auktioneras ut. Vill du ha den bör du hosta upp runt 56 miljoner kronor.
18: Lunchekot onsdag producerades av Matilda Durehed. Jag heter Per Edberg. Nu över till SMHI i Norrköping för land och sjöväder.
20: God eftermiddag. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Mer ostadigt väder är på ingång. En kallfront med regn och skurar når under eftermiddagen och kvällen västkusten och Värmland och fortsätter sedan åt nordost. Imorgon berör det här regnet främst Gotland, Svealand och södra Norrland. Men över Götaland drar nya skurar in och de kan över nordvästra Götaland bli kraftiga med åska. Risken för skogsbrand är i sydöstra Sverige stor eller mycket stor. Prognos till imorgon kväll. Götaland. I öster varvas solen med en del moln och möjligen någon skur. I de västra landskapen mulnade, följt av lite mer sammanhängande regn och skurar. I natt passerar regnet åt nordost över fastlandet och Öland, då 12-16 grader. Imorgon fortsätter regnet över Gotland, samtidigt som nya skurar drar in från sydväst över fastlandet. Främst från Halland och norrut kan de bli kraftiga med åska. På dagen 15-20 grader. Vind omkring syd, tidvis med friska vindbyar. Svealand. Molnigheten minskar söderifrån, men under kvällen och natten mulnar det från sydväst, följt av regn som till imorgon bitti ser ut att nå upp över Värmland, Närke och Västmanland. I natt 10-15 grader. Imorgon fortsätter regnet åt nordost. Och under eftermiddagen så fyller det på med skurar söderifrån. Temperatur 15-20 grader. Sydostlig vind, tidvis med friska vindbyar. Södra Norrland. Moln passerar norrut och spricker under kvällen och natten upp och ger klart till halvklart väder. I natt 10-15 grader. Närmast kusten kan dimma tidvis dra in. Imorgon berör frontmoln och regn främst fjäll och inland. I övrigt en del sol. Men efterhand kan moln och regn nå upp även över kustlandet. På dagen 11-16 grader. I kustlandet och Ångermanland omkring 20. Sydostlig vind. Imorgon med friska till

0: Sverige, medan det i Götaland blir längre perioder med uppehåll. Sjöväder, sikten, på Bottniska viken risk för lokal dimma, i övrigt tidvis regn eller skurar med måttlig eller lokalt dålig sikt, främst i morgon med risk för åska. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak och Kattegat, sydost eller syd 4-9 meter per sekund, imorgon bitti 6-11. Vänern, omkring sydost 2-7, i eftermiddag tillfälligt något ökande. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring sydväst 2-7, i natt syd 5-10. Södra Östersjön, ost 4-9, vridande till väst, i natt syd 2-7. Sydöstra Östersjön till och med Bottenhavet, omkring sydost 2-7, i kväll ökande, i natt 6-11. Och Norra Kvarken och Bottenviken, växlande eller sydost 1-6 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 22 grader, Göteborg 25, Malmö 22, Karlskrona 20. Kalmar, Visby och Jönköpings flygplats 22, Norrköping och Karlstad 21, Gävle 20. Mora 17, Sundsvall och Östersund 16, Umeå 15. Vilhelmina 18 och Luleå och Kiruna 10 grader. Nattens lägsta temperatur i landet, 2 grader, rapporterade Tarfala i norra Lapplandsfjällen. Utanför fjällen var Skellefteå lägst med 3,5 grader. Det avslutar från SMHI.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Det här är P1 Kultur. Marilyn Monroe, skådespelaren, ikonen, populärkulturens mesta omslagsperson, det blonda håret, det tragiska ödet, alla rykten och så, filmerna såklart. Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100 år i måndags och vi ska gå in i hennes konstnärskap och liv idag. Jag heter Lisa Bergström och det här är Marilyn Monroe. A kiss

0: Diamonds are a girl's best friend från Gentlemen Prefers Blondes. Filmstjärnornas filmstjärna fyllde alltså 100 år i måndags. Norma Jean Baker, Marilyn Monroe. Varför blev just hon superstjärna? Och varför är hon fortfarande en ikon? Vi ska bena ut det nu. Hej Roger Wilson.
1: Hallå, hallå.
0: Hej Emma Engström.
2: Hej där.
0: Filmkritiker och medarbetare hos oss är ni båda två. Kan inte ni ge mig en bild av Marilyn, Norma Jean Baker? Emma, vill du börja beskriva, vad bär du med dig för bild av Marilyn?
2: Alltså jag förstod mig inte riktigt på henne när jag var liten och sådär. Så att ett av mina starkaste minnen är just när hon ska sjunga för president John F. Kennedy, som ju snart ska fylla 45. Det är 1962 och det är bara några månader innan hon ska dö. Och hon står där nästan helt ensam på scen i en sån här gnistrande, hon kan knappt gå, gnistrande klänning som är så tajt. Och så sjunger hon då för presidenten med sådär väldigt mycket luft, så här: Happy birthday, Mr. President. Och jag tyckte det var så otroligt pinsamt och kletigt och desperat när jag såg det då, när jag var liten. Idag ser jag någonting lite annat faktiskt i den här bilden.
0: Mm, Roger Wilson, har du någon bild som har fastnat?
1: Det är svårt, för liksom Marilyn är så väldigt mycket bild. Alltså att det nästan, att hon är just som en ikon i ordets bokstavliga bemärkelse. Du kan känna igen en bild på Marilyn på en tiondel sekund eller kanske en hundradel sekund, för att det nästan är som ett varumärke. Men jag kommer ihåg när jag var liten och man läste jämna mellanrum i veckotidningar och sånt om Marilyn Monroe. Då var det alltid såna här, det fanns alltid liksom nya, alltså någon sorts, ska man säga, mollackord, alltså de här pin-up-bilderna där hon poserade naken, som sen publicerades av Playboy, men som hon liksom spelade in under en mörk period av sin karriär.

0: eller mörka jul på sin karriär, men mellan olika åtaganden. Nu ringer det någonstans, men det är inte här va?
1: Nej, jag
0: har stängt av mina
1: telefoner. Ringer i någonting, jag vet inte vad det kommer ringsignal från. Ja, målarkod.
0: Ja, men alltså så, det fanns alltid något tragiskt och sorgligt över det. Och då kunde det vara just det här var pinup-bilderna som hon spelade in, eller som hon tog när hon hade ont om pengar och som sen släpptes när folk försökte tjäna pengar på henne. Eller den där sista fotosessionen hon gjorde på en strand, där hon man ändå ser lite grann att hon har åldrats men fortfarande har den där kontakten med kameran.
2: I den där fantastiska koftan som man kan köpa. Jag googlade faktiskt på den. Man kan köpa en kopia av den där fantastiska vita koftan. Jag blev lite sugen faktiskt.
0: Ja, men hon har väl också någon sån här badrock och sånt som hon står med. Så att det var liksom... kom ihåg att det fanns något liksom ödesmättat i bilderna av Marilyn Monroe, eftersom hon ju hade dött under oklara former tidigt i sitt liv också.
1: Men jag älskade henne när jag var tonåring, så älskade jag henne. Och en bild som jag hade på henne, som jag hade köpt ett vykort, och det var när hon ligger i jeans på en bänk och så håller, har ni sett den här bilden? Hon ligger som i en bänkpress och håller armarna rakt upp, så håller hon en sån här viktstång då, alltså Marilyn som bänkpressare. Har ni sett den?
0: Nej.
1: Den tyckte jag jättemycket om. Och sen en annan bild som jag gillade, det är när hon sitter också i en sån här liten mysig tröja och läser Ulysses av James Joyce, och hon ser väldigt liksom lugn ut. Men vi kanske ska dra lite fakta om Marilyn. Det är inte alla som har det här längst fram. Marilyn Monroe föddes i Los Angeles 1926. Hon dog 1962. Då var hon 36 år gammal. Filmkarriären, den drog igång på 50-talet, och det stora genombrottet anses vara Herrar föredrar blondiner från 1953. Hon medverkade i ett 30-tal filmer, och den sista filmen var De missanpassade från 1961. Och några andra viktiga filmer i katalogen, det är ju How to Marry a Millionaire, Seven Years Itch, alltså Flickan ovanpå från 1955. Och det är ju den här filmen där kjolen flyger upp i tunnelbanan. Den här bilden.
0: Inte i tunnelbanan, men ventilationen från tunnelbanan.
1: Tack, Roger. Mm. Ventilationen från tunnelbanan. Den är väldigt ikonisk, den där bilden. Och sen så var hon ju också med i Hetaste laget från 1959, som vi kommer prata mer om idag. Men Roger Wilson och Emma Engström, hur kommer det sig att Marilyn Monroe har levt vidare inom populärkulturen, att vi pratar om henne nu, Emma?
2: Men jag tror faktiskt att hon var ju väldigt öppen och levde ut hela sitt livsdrama i medierna. Allt från aborter till olycklig kärlek till sina också kanske lite så här, skulle man kunna tycka, pinsamma försök att bli bildad. Det var ju många som tyckte det då. Idag har vi en helt annan syn på det. Men du pratade om det här med läsning. Det finns ju jättemånga bilder på när hon sitter och läser olika böcker och tidningar och ville bilda sig själv och så. Och hela det här dramat levde hon ut i medierna och skämdes på något sätt aldrig, vilket jag tänker är väldigt starkt. Och det blir väldigt fascinerande hur man har den här styrkan och samtidigt är på något sätt väldigt sårbar som hon var. Så jag tror att hon är väldigt liksom öppen och tillgänglig för alla och liksom lägga lite vad man vill i henne på något sätt.
1: För under den här tidsperioden hon var populär så fanns det ju många andra härliga filmstjärnor på den tiden. Varför lever just då Marilyn vidare, Roger?
0: Men jag tror det här att hon är ett bra brand. Du drog lite grann av filmerna tidigare och Marilyn Monroe är ju en filmstjärna som fortfarande är känd, men det är nog väldigt få som har sett filmerna eller kanske ens tänker se filmerna. Så att det är ju någonting annat. Det är ett märke, det är det här som jag pratade tidigare om. Det finns en bild i vårt liksom kollektiva medvetande av Marilyn Monroe, hur hon ska se ut, den här blonderingen, läpparna, tillgängligheten. Sen finns det också en annan viktig pusselbit som är typiskt amerikansk, och det är ju konspirationsteorier då, kring hennes död. Det är en viktig del om du ska leva i det allmänna medvetandet i USA. Det finnas konspirationsteori, och då också banden till John F. Kennedy. Han hade de ett förhållande och liknande. En annan mytomspunnen ikon ur amerikansk historia. Sen har hon ju återupplivats gång på gång. Madonna citerade den här Diamonds Are a Girl's Best Friend när hon gjorde sin Material Girl-video till exempel.
2: Klädde sig som henne, såg ut som henne, sminkade sig som henne.
0: Ja, också. Men videon var ju ett direkt citat, och jag tror säkert också att Madonna blivit inspirerad av sättet som Marilyn Marilyn Monroe försökte styra bilden av sig själv på olika sätt. Sen har det ju kommit liksom allt från dramafilmer som My Week with Marilyn, som så kom långt senare och igen berättade historien om den här lite sorgliga, tragiska skådespelarödet. Det finns också den fruktansvärda Blonde-filmen, men som också bygger på en roman av Joyce Carol Oates där hon fantiserar lite fritt kring Marilyn Monroe. Så man kan säga att hon har ju exploaterats gång på gång på gång, och senast kanske då med Kim Kardashian, som ju tog den här klänningen som Emma berättade om när hon som Marilyn Monroe bar när hon sjöng för på JFKs födelsedag och tryckte sig in i den då när hon skulle gå på Met-galan. Och det där tror jag för många också var, alltså för en yngre generation så var det där förstås en påminnelse om Marilyn Monroe, vem är det?
1: Där
0: aktualiserades hon på nytt.
2: Mm. Men är det bara exploatering? Jag tänker också att det är en hyllning. Till exempel Madonna, var du inne på, hon har ju i intervjuer berättat om hur otroligt starkt hon identifierar sig med Marilyn Monroes sådär väldigt sexuella förhållande till livet, och att Madonna kände samma sak, att hon kommer liksom in i underhållningsbranschen med en sån stark sexuell laddning, och det var därför hon på något sätt sminkade sig som henne och hade samma hår ett tag och så.
0: Exploateringen är väl mer, liksom, tänker jag, just Joyce Carol Oates, eller att någon skriver en bok för att han har tillbringat en vecka med Marilyn och tror sig kunna förstå liksom,
1: som blev en hela fenomenet.
0: Ja. Ja, men alltså, det är mer det där att folk tar sig också lite rätten att fylla, precis som du sa, ja, men man kan fylla den här ikonen med lite olika innehåll, och det använder sig folk också av.
1: Mm. Ja, men hennes privatliv, det var ju en följetong i pressen. Hon var gift 3 gånger. James Doherty, Joe DiMaggio och Arthur Miller. Och det sägs att hon hade ju den här affären med John F. Kennedy. Kan vi säga att det var så eller inte, Roger? Vågar man säga något om det? De var ihop, de var inte ihop.
0: Vi kan säga på public service att det finns ju uppgifter om det där.
1: Det finns uppgifter om det där. Och hennes död har det spekulerats kring. Det var ju inte lyckligt där på slutet. Dödsorsaken var en dödlig dos receptbelagda medel, och läkaren skrev att det var ju ett förmodat självmord i dödsattesten. Men vi vet så mycket om henne. Hur kommer det sig att vi vet så mycket om hennes olyckliga död, om alla de här äktenskaperna, att det liksom har blivit en del då i berättelsen om filmstjärnan, Emma?
2: Varför vi vet så mycket om henne.
1: Ja, hur kommer det sig att det lever kvar? Varför har vi all den här informationen?
2: Ja, men det är väl för att vi anar att det finns massa saker som inte är berättade, och det gör det. Det har ju kommit fram så mycket mer. Jag tänker bara på det här att hon var väldigt tidig med ett slags eget Me Too. Jag kände själv inte till den här artikeln som hon skrev, som heter Wolves I Have Known, som skrevs 1953, tror jag, var ganska tidigt. Mm. Och där hon då nämner, alltså ganska så här, inte exakt vad hon har varit utsatt för, men benämner ändå flera män som har utsatt henne för olika, vad ska vi säga, inte sexuella övergrepp, för så långt går hon inte, men hon kallar dem för wolves i alla fall, predators på något sätt, sexuella rovdjur då. Och jag tycker hon skriver en sak i den artikeln som är så himla intressant, som jag tänker på, alltså det belyser kanske all den här kampen hon hade under sitt liv, som är så här, och jag läser: If you are born with what the world calls sex appeal, alltså om man är född med sex appeal, så kan man antingen låta det förstöra en, wreck you, skriver hon, you can either let it wreck you, eller så kan man använda det till sin fördel i den här tough show business struggle. Alltså det är ingen lätt sak att ge sig in i show business. Och så avslutar hon med att det är inte alltid enkelt att välja vilken av de här vägarna man ska gå. Så jag tror att hon hela tiden stod där i det här vägvalet. Ska jag liksom använda det till min fördel, eller kommer det förstöra mig? Och ja, man kan säga att det var båda delarna på något sätt.
0: Kan ju inte heller, du är ju inne på det lite, Emma, kan ju inte heller hoppa över att hon var ju en gigantisk sexsymbol. Att det fanns, och det var en sexsymbol i den här perioden innan den sexuella revolutionen.
1: Ja.
0: Och att det också finns märkliga lager i hennes skådespeleri där hon både spelar ofta ett våp eller en oskuldsfull ung kvinna. Men sen är det så överdrivet så att det också nästan blir en parodi på våpet. Och de där lagorna gör ju ändå att det är fascinerande att se på henne även i tramsiga filmer.
1: Ja, det är intressant att se henne nu också. Mm. Men däremot slutet av hennes karriär, då var hon inte superpopulär. Det gick inte jättebra med karriären. Men Marilyn, hon lever vidare hos oss. Och i måndags då, på hennes födelsedag, så anordnades det i Palm Springs i Kalifornien en maskeradfest där 1037 olika Marilyns deltog i vita peruker och vita klänningar. Det slogs alltså Guinness rekord i antalet Marilyn-kopior som var på en och samma plats samtidigt. Och jag tycker vi kan lyssna lite till hur det lät där i Palm Springs när ett av fansen berättade om Marilyns betydelse för henne.
3: You say 100 years. I feel like she never left us. She's here with us in spirit. It's like she never died.
1: Ja, she never died, sa hon där. Alltså, det var faktiskt också väldigt många män som var där utklädda till Marilyn. Men över 1000 personer går alltså dit och hyllar henne. Och det här hände i Palm Springs. Det är kanske ingen riktig slump, för det är också där som den gigantiska statyn av Marilyn står. Forever Marilyn av Seward Johnson. Minns du när vi var där, Roger?
0: Det minns jag. Den är ju 8 meter hög, så det är också väldigt svårt att missa den där statyn. Men den har också flyttat sen vi var där, eftersom man går förbi den på vägen in i konstmuseet. Och då reagerade folk på att små barn passerade den. Och eftersom den är så hög så kan man ju se upp under kjolen på Marilyn. Hon står ju i den här påsen från flickan ovanpå, och kjolen blåser upp och man får en fin insyn. Fin insyn, men tydlig insyn helt enkelt upp där. Det blev väldigt vulgärt helt plötsligt.
1: Det blev vulgärt.
0: När den är 8 meter hög.
1: Ja. Och vi blev nästan lite chockade när vi stod där av storleken och allt sånt. Men det händer och Marilyns ägodelar säljer fortfarande. Hon är fortfarande någon att räkna med helt enkelt. Och på torsdag så öppnar ännu en auktion. Och Roger, du och jag, vi gjorde ju ett helt program om Marilyn i en serie som hette Vykort från drömfabriken 2024. Och då så besökte vi en samlare som bodde i just Palm Springs.
0: Mm, precis, och vi kom hem till honom. Han hade liksom en sajt på nätet och är liksom lite av en auktoritet inom Marilyn Monroe-samlandet. Men vi fick komma hem och komma riktigt nära en del av hans styrgripa.
1: Han hade alla möjliga grejer, adressböcker, toppar, byxor. Ja, vi ska lyssna på ett utdrag ur programmet, hur det lät när vi mötte Scott Fortner när han kom ut med en stor vit kartong.
4: I think that they know. Oh, look at this. What is this?
5: Sure. Yeah, it's probably
4: Scott, what do you have here? Oh, look at it.
5: So remember I mentioned how tiny her shoes were. I mean, you can basically, I can just hold them in the palm of my hand.
4: Look at that. It's not big at all.
5: No, very small. 7.5, double B, but these were her shoes. And
4: can I look at that? You can see how she walks, you know, it's mm-hmm. torn there on the side.
5: Yep. And, you know, there's this horrible, like, rumor that she cut off the heel of one side, one of her shoes, so that she walked a certain way. But you can see here, both of her heels are intact, and
4: yes,
5: one of them is not cut off. Perfectly normal pair of shoes.
4: I'm quite interested in, if you look on the side of the shoes, like on this side, there, mm-hmm. you could see, I have this hallux valgus that a lot of people have, and women also, you know, it's like, it goes out a bit.
5: Mm-hmm.
4: And you can see there,
5: yeah,
4: that something happened.
5: Yeah, with one of her shoes.
4: Maybe she had hallux valgus.
6: Ja, det är lite intressant att det till och med finns en skomyt kring Marilyn, eller hur? Att hon skulle liksom ha på något vis huggit av en bit av den ena hälen för att gå på ett visst sätt.
1: Så askungen.
6: Är det därför på grund av skomyten som du börjar viska till skon, Lisa? Eller vad är det som händer här?
1: Jag vet inte vad som händer. Vi blir ju alldeles till oss. Och han bär in de här sakerna så andaktigt. Vi verkligen blir så här, åh, vad är det som kommer nu?
6: Fast är det inte du som blir lite mest drabbad av oss faktiskt, om vi ska vara helt ärliga? Och till och med försöker hitta liksom en bit av dig själv i Marilyns fotavtryck i skon. Hallux valgus, ska vi bara säga vad det är?
1: Ja, men det är en knöl på foten. Det såg ut lite som det. Men det som är lite intressant är att jag sitter här och viskar och bara, oh, how tiny her shoes are. Titta vad små de är. Men hon har skostorlek 7,5. Och det är ju liksom storlek 38. Det är minst skostorlek. Men det var som att jag blev så indragen i Scott Fortners liksom
7: Jag vet inte vad det är. Kanske myt eller dragning till de här sakerna. Jag blev förblindad, Roger.
6: Ja, men det är väl också något speciellt att vara så nära någonting som har tillhört en så känd människa, en så mytisk figur, framförallt om man kommer kanske hela vägen från Sverige som vi har gjort och helt plötsligt befinner oss i en Hollywoodstjärnas, ja, kanske inte närvaro, men ändå, vi kan ändå titta på de där sakerna och tänka, är det Marilyns hårstrå som finns på den där rocken eller så, försöker liksom komma så nära henne vi bara kunde.
7: Och när han dök upp med hennes muff, då var vi tvungna att liksom klämma lite på den.
5: This is Marilyn's personal White Fox muff. So she wore this to the 1953 premiere of How to Marry a Millionaire.
4: Oh, it's so soft.
5: It is.
4: And her hands were in here?
5: Yep, her hands just went inside.
7: Den var väldigt mjuk, den där muffen, Roger.
6: Och det här liksom säger väl ändå också någonting om ja, men det allvar han tar det här samlandet på. För genom åren så har han blivit också någon form av Marilyn-expert, auktoritet på området. Och ibland är ganska sträng sån auktoritet. För han tycker inte att man får göra vad som helst med det som Marilyn lämnat efter sig. Som till exempel när Kim Kardashian, reality-tv-stjärnan, och så vidare och så vidare. När hon då på den stora Met-galan 2022 formligen pressade sig in i den klänning som Marilyn bar när hon en gång i tiden sjöng Happy Birthday Mr. President för John F. Kennedy.
7: Det finns skador på klänningen, säger Scott. Det ser man på före- och efterbilder.
5: You can look at before and after photos just around 50 days apart where you can see the difference in the gown before it was worn to the gala and after. So there's no question that there's damage to the dress. No matter what anybody says, you can see it. There's photo evidence. People aren't blind. They can see there's damage.
1: Scott Fortner där, han lät lite förbannad, Roger.
0: Ja, men har man sett också det avsnittet av Kardashian så vet man också att det ålades in i det där fodralet. Men det är lite kul, Scott Fortner, stora delar av hans samling finns faktiskt att se just nu på en utställning om Marilyn Monroe på Oscarsmuseet, Academy Museum i Los Angeles. Och han, när jag hörde en intervju med kuratorn och hon pratade om honom just som en, just som jag sa också där tidigare, en auktoritet som också forskar mycket kring vad Marilyn var, vad hon egentligen har sagt och sånt där. Så att han är liksom, han är den som har facit.
1: Mm. Ja, och vår jakt efter Marilyn i Hollywood då ledde oss vidare till det konstiga museet Hollywood Museum som ligger nära Hollywood Boulevard och inhyst i Max Factors gamla lokaler. Faktiskt de lokaler där Marilyn Monroe blev blondin.
4: And so Marilyn, did she also get blonde here?
8: She became a blonde in this room.
4: Yeah?
8: Yes.
4: Okay.
8: So imagine the conversations that happen. We always like to tell people when they visit, if these walls could talk.
6: Och rummet där Marilyn blev blondin, det har ljusblå väggar. Det finns också lite kläder som varit Marilyns där. Och medan du, Lisa, stod och tittade på en film från när Marilyn uppträdde för de amerikanska trupperna i Korea, så ser jag något som, ja men, jag blir lite illa berörd, för i en glasmonter så ser jag hennes dödsattest.
8: It is. So this is sort of the...
9: It is. So people
8: is, this,
9: are,
8: is this the dark side of the
9: dark side of Marilyn? You know, people are so curious, you know, what really happened. It's too bad that it happened. Her life seems so full. The prospects for future films. She was maybe going to do a play on Broadway. She was a happy person. What happened? You know, what happened? So there's a couple of different versions of stories. But of course, this is the headline for the LA Times. Very tragic, very sad. And just some artifacts.
8: So that bottle is from her actual bedroom?
9: From his bedroom, yes. Yes.
8: After her death?
9: Uh-huh. Mm. It is.
4: So this bottle was actually... Det här stod på hennes sovrum när hon dog.
1: Ja, lite omskakad blev vi där när den här sömnmedelsflaskan i brunt glas som låg i en monter.
0: Ja, det är ju lite så att det finns väldigt mycket av Marilyn Monroes grejer, för att hon också samlade på en del av dem. Och sen så testamenterade hon allting till Lee Strasberg, så hennes alltså ägodelar har varit samlade. Men det säljs en hel del, och bland det konstigaste jag har sett som har sålts, det är ju en röntgenbild av hennes underliv där det då ska finnas spår av aborter och liknande. Så att jag menar, det här med exploatering är på riktigt, kan man väl säga.
1: Och hela det här programmet om Marilyn som vi gjorde, det finns på i vår app Vykort från drömfabriken, söker ni på om ni vill lyssna på det. Men nu tänkte jag att vi ska gå in i en av Marilyns filmer som ligger på SVT Play nu i hetaste laget. För hur är hon som skådespelerska då? Ja, Emma Engström och Roger Wilson, ni har tittat på den här filmen och ska

0: man skulle få ihop sin historia, för det här är väl någon fransk förlaga, tror jag. Och till en början så undrar man, 17 ska han få ihop det här? Men det får ju ihop sig mot slutet på ett roligt sätt. Det är mycket förväxlingskomedi också, får man säga.
1: Mm. Jag satt också och tänkte på 13-dagsafton av Shakespeare, bara för att det finns just det här queera temat med det. Är det en man eller är det en kvinna? Och att om det uppstår viss erotisk spänning mellan människor som då är av samma kön eller inte är det kön som de ser ut att vara när det gäller kläderna.
2: Men om du skulle göra en ny inspelning av Hetaste laget idag, vem skulle spela Marilyns roll?
1: Och då får Emma börja, jag måste tänka.
0: Ja, jag tänkte faktiskt på det, och då tänkte jag på Sydney Sweeney som ju spelar i tv-serien Euphoria bland annat. Hon har ju också sån här otroligt sexig framtoning, kropp, det här lilla söta näpna ansiktet och är ofta rätt pantad i alla sina roller och har någon slags här desperation och sårbarhet. Och så jag tycker också att det finns, om jag får bara ge ett exempel på den här, en av hennes roller, den här White Lotus-serien, när hon är med, så sitter hon ju och läser, på tal om det du nämnde förut, Lisa, med att hon läste böcker. Nej, men hon sitter i, hon är så här blåst tonåring, bortskämd också, och sitter och läser Frans Fanon, Freud och Nietzsche och sådär. Jag tänker att den scenen måste vara lite granna. Jag måste ha tänkt på Marilyn Monroe när hon skrev den, tror jag.
1: Jag tänker,
2: har du funderat klart?
1: Ja, Ariana Grande tänker jag skulle kunna funka kanske.
2: Men har vi någon dagens Marilyn, någon som är liksom Marilyn Monroe idag? Jag vet faktiskt inte.
1: Den här sexsymbols divan. Vi är liksom lite, jag vet faktiskt inte, jag tror vi är lite förbi det stadiet kanske. Eller? Vad säger du, Emma?
0: Det räcker ju inte bara att ha en tajt klänning idag på något sätt. Så att det var, hon var ju i sin tid vågad. Det är svårt att veta hur man ska vara vågad på det sättet idag.
1: Madonna var väl någon som ändå, precis som du var inne på, Emma, hade den här laddningen och sexuella frispråkigheten. Jag tänker på Justify My Love-videon, ser hon ut ganska mycket som Madonna också när hon går ut från det där hotellrummet och haft sex. Liksom. Men till skillnad från Marilyn så har vi också sett Madonna åldras i den här rollen. Och det är ju någonting som vi aldrig... Marilyn kan alltid vara en dröm, för vi såg aldrig henne mogna och åldras.
0: Nej, precis. Hon fick på något sätt aldrig falla ur tiden som man gör normalt sett när man blir lite äldre. Utan hon är ju liksom bara så här fast etsad i, vårt inre.
2: Vill man gå djupare in i Marilyns liv så ligger ju den här dokumentärserien som ni nämnde om henne på SVT Play. Och filmen I hetaste laget ligger också där. Vi lämnar väl drömfabriken här, tänker jag. Tack Emma Engström och Roger Wilson. Och vi ska lyssna till en dänga från I hetaste laget. En annan dänga från I hetaste laget.

0: I'm through with love från filmen I hetaste laget. Och nu gör vi ett scenbyte här i P1 Kultur. Ja, eller kanske ska bara skjuta in också att om man vill nördas ännu mer i Marilyn Monroe så öppnar National Portrait Gallery imorgon en utställning med porträtt av Marilyn Monroe som pågår hela sommaren. Men nu gör vi ett scenbyte. Vad sa du?
1: Washington DC, ja, eller?
0: Nej, i London.
1: I London, okay.
0: Nu ska du gå ut, Roger, för nu ska vi göra ett scenbyte här i P1 Kultur. Nu gör vi scenbytet, okej? Okay? Vi ska till Lettland nu, där kriget i Ukraina påverkar kulturlivet. I Lettlands huvudstad Riga är stora delar av befolkningen rysktalande. Och en del av dem sympatiserar med Ryssland i alla lägen. Andra gör det inte. Och på den statliga ryska teatern i Gamla stan i Riga så har teaterledningen tagit tydlig ställning för Ukraina under den pågående ryska invasionen. Och det här ställningstagandet har också förändrat repertoaren på teatern. Och Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström, han har sett uppsättningen med högklackade skor i Sibiriens snö på ryska teatern i Riga och träffat regissören Laura.

0: No, when we staged it, I couldn't imagine that the war will be so long, and it still happens already. Like concretely, it's for 4 years, but since we staged, it's like 3 years.
1: När vi dramatiserade den här texten för 3 år sedan hade jag aldrig kunnat tänka mig att Rysslands krig i Ukraina skulle fortsätta så här länge, säger regissören Laura på Mikhail Tjechov-teatern i Riga, den statliga ryskspråkiga teatern i Lettland. Laura är hennes artistnamn som regissör, så hon använder inte sitt efternamn offentligt. Med högklackade skor i Sibiriens snö är jag från början ingen pjäs, utan en biografi av den lettiska diplomaten och politikern Sandra Kalniete. Boken kom ut i Lettland 2001 och på svenska i Joris Kronbergs översättning 2005. Kalniete föddes i Sibirien i början av 1950-talet, dit föräldrarna hade förvisats på politiska grunder från Riga i dåvarande lettiska Sovjetrepubliken. Hennes mamma hade förvisats dit för andra gången och träffade sin man där, Sandras pappa alltså, som också förvisats från Lettland till ett liv av köld, svält och förtryck. Dramatiseringen, som sedan 2023 spelas på Ryska teatern, för oundvikligen tankarna till Rysslands krig mot Ukraina idag. Kidnappningen av ukrainska barn, de tusentals fängslade civila ukrainarna i ryska fängelser, förtrycket på rysk-ockuperade områden i östra och södra Ukraina. Regissören Laura säger att Mikhail Tjechov-teatern i Riga tog ett väldigt smart beslut i samband med den fullskaliga ryska invasionen i februari 2022. Att tala om Lettlands gemensamma historia med Ryssland under den sovjetiska ockupationen.
0: Riga Russian Theater made a very clever decision to talk about our common history, because you know, it might sound maybe a bit weird, but still there is a Russian speaking part in Latvia who doesn't believe this historical event, so we had to remind them, even not like tell but remind them about this very painful historical act.
1: Det låter kanske konstigt, men det finns fortfarande delar av den rysktalande befolkningen i Lettland som inte tror på förvisningarna, fängslandena och avrättningarna under sovjettiden. Så vi bestämde oss för att påminna om vad som hände här under och efter andra världskriget, säger Laura. För en rysk teater i en före detta sovjetrepublik har det varit ett stort steg att föra in den här uppgörelsen med det förflutna på repertoaren. Det är inte så att det har funnits ett motstånd på teatern mot att prata om de här sakerna, säger Laura. Det har bara inte känts nödvändigt.
0: It's not that Russian theater, like Chekhov theater, didn't want to speak about these painful things, but before the war, it wasn't like there wasn't a feeling that it's necessary. You know, it's like it was more about like classics and more so about the musicals and so on, comedies, and then straight away it happened that we should take this very active political action.
1: På den här teatern har det alltid handlat mer om de ryska klassikerna, musikalerna, komedierna. Men efter den 24 februari 2022 och Rysslands storkrig blev det viktigt att ta ställning politiskt. Mikhail Tjechov-teatern i Riga har spelat i snart 150 år och är uppkallad efter ett av den världsberömde dramatikern Anton Tjechovs syskonbarn, som var skådespelare och regissör. Men de senaste 3-4 årens satsningar på samtidspolitiska uppsättningar har skakat om den gamla publiken och också lockat nya åskådare. Och de nya inslagen på repertoaren har påverkat ensemblen på djupet. En av skådespelarna som var med 2023 i premiärversionen av Med högklackade skor i Sibiriens snö kände att hon inte kunde vara kvar i Lettland.
0: There was one colleague, one actress, but she's not working in theater in this theater anymore. She went back to Russia.
1: Hon accepterade inte historieskrivningen om Lettland under den sovjetiska ockupationen, så hon flyttade till Ryssland, säger regissören Laura. Dramatiseringen av Sandra Kalnietes bok är tvåspråkig. Den spelas på både ryska och lettiska, med textning till båda språken ovanför scenen. och uppsättningen har blivit viktig för den lettisktalande publiken som tidigare nästan aldrig kom till ryska teatern.
0: Like half of the audience is Latvian or something, even more maybe. And for them it's very important to hear the story in this particular theater.
1: Halva publiken brukar vara lettisktalande när vi spelar den här uppsättningen. För dem är det väldigt viktigt att det är på just den här teatern som den här historien berättas, säger Laura, som förstår att det är en svår period för de rysktalande i Lettland. De känner sig ifrågasatta bara av att prata ryska offentligt. Laura är själv lettiska, men hon har många vänner som hon refererar till som ryssar. Jag skulle inte vilja vara i deras ställe nu, säger hon.
0: I'm pure Latvian, but I really have many, many friends like Russians, so I would like to be in their place.
1: Med högklackade skor i Sibiriens snö berättar om de godtyckliga gripandena av människor i Riga, de omänskliga fångtransporterna som långt ifrån alla överlevde och det hårda livet i förvisningen i karga miljöer där det var svårt att klara tillvaron. Men det här är inte den enda uppsättningen de senaste åren på Rigas ryska teater där det pågående kriget i Ukraina spelar roll för hur den uppfattas. Laura har också satt upp en tolkning av Shakespeares Macbeth som anspelar på kriget. Och en period spelades en pjäs om en lettisk kör där medlemmarna avrättas en efter en under Stalintiden. En berättelse byggd på verkliga händelser. Men den togs bort från repertoaren efter ett tag.
0: It was maybe too dark, but it showed the reality. It was nothing to do with some imaginary story.
1: Den kanske var för mörk för publiken, men den visade verkligheten och var inte någon uppdiktad historia, säger regissören Laura. Att pjäsen om förvisningarna till Sibirien fortfarande spelas 3 år efter premiären tror hon har att göra med att det är en historia med mycket mänsklig värme mitt i det hemska.
0: There is so much humanity in it, you know, we're showing the humanity, how the persons used to survive these obstacles which are very, very, very crazy. So, but this story is more about the power of human being that they can survive. This gives the inspiration, you know.
1: Det finns inspiration att hämta ur Sandra Kalnietes berättelse, säger Laura. Hon tittar lite oroligt på klockan. Hon måste tillbaka till repetitionerna på Rigas operahus där hon sätter upp Puccinis La Bohème. Hon säger att hon längtar efter att få tala om skönhet igen. Men kriget i Ukraina gör det svårt att skapa nytt. Vi sitter fast i att vi måste förhålla oss till det här hemska kriget.
0: We are not building anything new and beautiful and not making new ideas. We are just you know, serving these circumstances. I have a feeling that I should serve to this idiotical war. I don't have a possibility to talk about beauty because I should talk about the war. And this is what I hate.
1: Jag hatar att jag tvingas förhålla mig till kriget hela tiden, säger Laura. Jag är en regissör som tror väldigt mycket på skönheten i scenkonsten. Skönheten i det visuella, i berättandet, i känslorna.
0: In the visuality, in the storytelling, in feelings, in the emotions, it should be beautiful.
2: Den lettiska regissören med artistnamnet Laura. Hon har helt enkelt plockat bort sitt efternamn, så hon heter bara Laura. Hon intervjuades i Riga av vår Ryssland-korrespondent Fredrik Wadström. Och nu ska vi välkomna ett nytt avsnitt av Hantverket, vår serie där vi möter de människor som verkar bakom kulisserna i kulturbranschen. Igår mötte vi en näverlurmakare, för OBS har sommarlov. Idag ska Hantverket och Helene Alm ta med oss till Norrlands operan i Umeå, där dekormålaren Maja Johansson vandrar runt på ett 180 kvadratmeter stort tyg.
3: Det är väldigt kul att skita ner. Det är kladda på med lite geggigare färg. En trevlig kontrast till allt fint som man ska göra emellanåt också. Jag vill sopa ut den här gyttjan.
4: Den dagen jag möter Maja Johansson håller hon på att måla eller smutsa ner, patinera. Ett gigantiskt tyg som täcker hela golvet i Norrlandsoperans stora monteringshall.
3: Här inne har vi en golvyta som motsvarar i princip vår stora scen. Så att här kan vi bygga upp hela dekorer. Och här inne jobbar jag sedan med alla ytorna med dem innan vi skjutsar in allting genom de stora portarna där. Så då hamnar det rätt ut på scen.
5: Vad har vi framför oss här?
3: Ja, men nu har jag spänt upp linnetyg över hela vårt golv. Det kommer bli 18 gånger 10 meter och det ska vara som en fond i Tosca som vi sätter upp här i vår. Och den fonden ska se ut som en gammal skitig linnepresenning. Och jag har ju köpt in helt nytt linne så att mitt jobb blir ju då att skita ner det här tyget så att det ser riktigt gammalt och slitet ut. Och det finns ju lite olika tekniker att göra det på.
4: Maja Johansson börjar dagen med att röra om i sina stora färghinkar vid diskbänken i ena änden av monteringshallen.
3: Så nu använder jag en typ av väldigt välpigmenterad färg som man kan späda väldigt mycket med vatten. Så eftersom den är så rinnig så funkar den jättebra till att både spraya och man kan få rinningar på saker om man häller den.
4: En dekormålare jobbar med ytorna på scendekoren. Det kan vara att måla flyttbar rekvisita, väggar, golv eller som i det här fallet en fond. Till nästa uppsättning ska Maja måla en blå, vacker himmelsfond. Något hon ser fram emot. Men att skapa brunsvart smuts verkar vara kul det med.
3: Så det här är rå umbra. Det är min absoluta favorittreat. Den blir så fin smuts. Man kan använda den till allt om man vill smutsa ner någonting. Det häller jag ner i en spray. En stor spray. Jag tror att det är en sån trädgårdsspruta egentligen. Tryck i den.
4: Så börjar hon vandra fram och tillbaka över det stora tyget och sprayar det med lätta färgduschar.
3: Då blir det mer som en dimma. Och har man bara en dimma så ser det inte alltid så naturligt ut. Då får man alltid styra undan med lite mer slumpmässiga rörelser och prickar och streck och annat som kan bildas. Det kan ju vara svårt ibland att göra verkligt just för att man själv inte är så random som verkligheten.
5: Hur då tänker du?
3: Det kan bli lite för perfekt om man tänker på det för mycket. Så att man får liksom förflytta så mycket. Och
5: nu bara droppar det lite.
3: Jajamän. Så nu kan man ändra spraybilden på den här. Så vill man ha lite större prickar så kan man få det. Om man kommer en bit då får man byta verktyg. Det här är ju en lite mer klassisk lång pensel. Den är 1,20 kanske. Man kan byta olika spetsar på den. Så när man målar fonder med mer motiv så kan man använda den här. Den är väldigt smidig och det är en fördel om att ha penslar på skaft för att då behöver man inte böja ryggen som en oskrok varje gång utan då sparar man sin rygg. Man kommer lite längre från ytan man målar på också så att man ser lite mer vad man gör.
4: När hon har dragit runt med den penseln lite hit och dit så är det dags för en större, bredare pensel. Men med kort skaft. Den är väldigt bra att slänga iväg.
3: Ibland får man bara låta penseln jobba och bara kasta iväg den också. Det är ju mer random än när man bara kastar saker, eller hur?
5: Perfekt. Där den, ett långt kast och så penseln liksom kanar över tyget här så det blev ett annat tryck där i färgen.
3: Jag tänker ju inte alltid på vad jag gör heller. Utan det får bara sitta i kroppen och det får hända liksom bara. Då blir det som mest naturligt. Det kan ju bli lite som en dans ibland också. Nu ska det vara liksom ett mönster som inte är ett mönster. Då får man ta penseln i handen så får man gå runt och svaja lite grann på handen då. Ja, men nästan ta lite danssteg ibland för att komma sig en bit dansmålning. Det är det slumpmässiga som är det kluriga att få till.
4: Och nu är det dags för de riktigt grova grejerna.
3: Det blir lite mycket jobb att måla med pluttepenslar. Så här 18 meters fond, då får man ibland jobba med sopar också. Det är en gammal Piazzava. Väl använd, älskad. Funkar till mycket.
5: Ja, den hänger med i fler produktioner.
3: Ja, ja, absolut. Ja, ja. Jag har ju några favoritpenslar. Och bara man tar hand om dem så funkar de ju länge. Då håller de. Och så har vi ju en sopborste.
5: En sopborste?
3: Jajamän.
5: Ryms den nu?
4: En nästan halvmeter bred sopborste som har en egen färghink.
3: Det jag målar ska ju synas på 10, 15, ibland 20 meters håll för att nå ut till publiken. Så då räcker det inte med små penslar, utan även där kan jag få ta fram min sopborste och rådningsmåla med. Ser ganska mycket av det orangea i pigmenten har liksom lagt sig i botten.
5: Ja.
3: Liksom gräva fram dem för att få rätt nyans på färgen. Så. En subtil skillnad, men det ska ändå vara rätt smuts. Sen kommer jag gå på det här med ytterligare färger också. Så att det får ännu mer naturlig skillnad i nyanserna.
4: Så går vi en trappa upp till entresolvåningen. Där uppifrån kan Maja studera hela golvet på samma avstånd som publiken kommer att se dekoren. Och på så vis kan hon hålla koll på att hennes illusionstrick funkar. Att operasångarna rör sig framför en gammal presenning som hänger på några byggställningar.
3: Så här uppe kan jag springa upp och ner för trappan och kika på det jag jobbar med nere på golvet. Så då kommer jag en bit ifrån så jag ser vad jag gör för någonting. När man står där nere på golvet med en pensel så är det inte säkert man riktigt ser vad man gör, för att man hamnar så nära där det är stora grejer. Och sen när jag har målat den här så att den är klar, så att scenografen är nöjd, då kommer jag släppa lös den från golvet och så går jag över den igen och viker den och skrufsar den och var lite våldsam med den så att den riktigt så där ser, ja, men att den har varit med om en del. Så att det är flera steg av den här typen av patinering för att det ska bli verkligt.
4: Vad som blir verkligt eller inte är inte det lättaste att komma på. I monteringshallen hänger flera av Majas tidigare scendekorationer. Bland annat en furupanel. På nära håll är träådringen grov, överdriven, kvisthålen stora kluddar. Ovanför hänger en bit riktig furupanel som hon och scenografen först hade tänkt använda. Men på håll ser den bara ut som en beige blaskig platta.
3: Och backar man så är det fejket som ser riktigt ut. Det är ju märkligt, men det är sånt man får tänka på som dekormålare. Att allt måste förstärkas in absurdum ibland.
4: Men det är inte alltid de stora, grova penseldragen som krävs. Till Tosca-föreställningen har Maja Johansson fått användning av sin kunskap i klassiskt oljemåleri.
3: I Tosca så handlar det om bland annat konstnären Cavaradossi, och han har då målat ett kvinnoporträtt som de sjunger mycket om i operan. Så då behövde de ett kvinnoporträtt och då kunde jag säga att jag kan måla det i olja. Det är en ganska skissigt målat porträtt av en mörkhårig kvinna. Ögonen är, på vissa av dem är de målade och vissa är de inte riktigt färdigställda än. Så får man bestämma själv vilken färg de där ögonen är, de viktiga ögonen. Så det är jättekul att få jobba med den bredden, att få förstöra och skita ner den gamla presenningen på golvet ena dagen och så får jag jobba med liksom oljeporträtt en annan dag. Det är den bredden som är helt underbar att få jobba med. Man blir aldrig less.
2: Maja Johansson där, dekormålare på Norrlandsoperan i Umeå. Och reporter var Helene Alm. I P1-kultur idag så har vi pratat om arvet efter Marilyn Monroe, skådespelaren som skulle fyllt 100 år i måndags. Och vi såg om queer-klassiken I hetaste laget med Marilyn i en stor roll. Filmen finns att se på SVT Play. Imorgon i programmet så läser vi om boken Under det rosa täcket. Feministklassiken av Nina Björk, den fyller 30 år. Hur står den sig idag? Det kommer diskuteras, och ni hör också en intervju med författaren. Producent för P1 Kultur, Maria Götzelius, ljudtekniker Lisa Nilsson. Jag heter Lisa Bergström. Nu är det tid för våra kollegor på Kulturnytt.
6: I sommar blir det premiär för en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister. Den 21 augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström som har fått tillgång till citat unikt material, slutcitat från artisten själv. Den 8 september fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin gula byxdress. Den vann Melodifestivalen 1983. Ylva Nilsson, Kulturnytt.
7: En familj i skräck. Det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear. 1991 spelas den farlige hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Nu är det Javier Bardem som jagar familjen. Och han hade en bild av en panter framför sig när han gick in i rollen.
8: There's this animal component in Max Cady that has always been there, that is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off. Yeah. And at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
7: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
9: This is essentially...
8: Come on, help my method thing.
9: I'm so sorry, he's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
7: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
9: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar working style and technique and very, very respectful of one another's space and so...
7: Och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
8: Something related to the children.
10: Yeah. I think you're talking to three parents.
9: Yeah.
10: So it's pretty easy anything with our kids.
9: Yeah.
7: Att något ska hända barnen, det är skådespelarna i Cape Fear mest rädda för. Och Cape Fear kan ses på Apple TV. Björn Jansson, Kulturnytt.
11: Den amerikanska hockeyromance-serien Off Campus är en av de mest streamade på sin plattform. Men varför är just kärlek i hockeyrinken så populärt?
12: Watch the player, not the puck, Wellesley.
13: Det är ett ämne som många kan relatera till. Och det är så här, många vill ha en hockeykille.
11: Elvira Björkbacka och Selma Hedlund går på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och spelar ishockey som en del av sin utbildning. Och båda har lagt märke till ett ökat intresse i serier som utspelar sig i ishallen. För precis som tidigare streamingsuccé Heated Rivalry är ingredienserna till Off Campus glödhet, hockeyromans och känslomässigt djup.
14: Jag tror inte det är det som lockades då. Att man gillar att det ska vara en bild av att det är liksom macho. Men sen kommer man under ytan och så är det liksom känslosamt, eller vad säger man?
11: Off Campus är baserad på Elle Kennedys romanserie där heta och starka känslor snabbt tar fart mellan musikstudenten Hannah och hockeykaptenen Garrett. Tittaren får också följa Garretts lag där bilden av den hårda machokulturen inom ishockey nyanseras.
13: Men jag tror att det är typ bra att göra sådana här filmer som man ser att hockeykillarna kan också ha det lite sämre psykiskt. För att det känns som att det glöms bort.
8: What do you want, Wellesley?
11: Elisa Svedberg, Kulturnytt.
2: Det var allt från Kulturnytt. Och fler kulturnyheter det hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
1: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
2: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
1: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
2: Dronit just nu med den.
1: Felicia Hassan, Helsingfors.
0: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gått på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
3: P1, Sveriges Radio.
4: AI-bolagen hungrar efter datorkraft och Sverige tycks vara det ideala landet för bygget av deras datacenter. Här finns fossilfri el och ett svalare klimat, eftertraktat för de elslukande servrarna som behöver kylas ner. Samtidigt växer ett motstånd mot AI-datacentren, inte minst på grund av en oro för deras påverkan på miljö och klimat. Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
5: Ja, vi hör Klotet denna onsdag eftermiddag om drygt 10 minuter. Men först fortsätter serien Matupproren, en återutsändning från sommaren 2024.
6: I en liten kåk längs järnvägsrälsen i Filippinernas huvudstad Manila sitter Marilyn So fastklistrad framför en lånad TV med sin familj. Runt omkring dem ligger högar av Pepsi-kapsyler. Buy any Pepsi product, look under their caps or crowns, you can win. Det är en stor kväll i Filippinerna. Vinnaren ska avslöja sin Pepsi-tävling som fått halva landets befolkning att halsa i sig Pepsi i jakt på en kapsyl värd 1 miljon pesos. Och när vinstkapsylen avslöjas kan inte Marilyn So tro sina ögon.
7: They were jumping up and down, dancing with delight. They couldn't believe their luck. All of their prayers had been answered.
6: Men vad Marilyn So inte vet är att hon inte är den enda som firar att hon blivit miljonär den här kvällen. Långt ifrån. Pepsi har av misstag tillverkat hundratusentals vinstkapsyler och de vägrar betala vinnarna. Men de fattiga filippinierna, som trodde att de hade fått en guldbiljett till en bättre framtid, kommer inte att ge upp. Tävlingen kommer att sluta med våldsamma upplopp, utdragna rättegångar och att 5 personer dör.
7: This story is about one of the most deadly marketing mistakes in history.
6: Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag knäpper vi upp en Pepsi. 1992 har USA länge haft militärbaser på Filippinerna. Och det blir ett land som vurmar för amerikansk kultur.
7: They love Frank Sinatra music. That's life. That's life. That's what all the people say. They love apple pie. They love American movies.
6: Och de älskar amerikansk läsk, berättar journalisten Jeff Meisch, som följt Pepsi-tävlingens konsekvenser. På Filippinerna pågår till och med ett krig mellan Pepsi och Coca-Cola om vem som kan sälja mest. Och Pepsi håller på att förlora. Men så lanserar de en stor tävling. Idén är enkel. Varje flaska får en siffra under kapsylen och varje kväll dras en vinnande siffra på TV.
7: It was a little bit like a lottery. And instead of buying a ticket, you were buying a bottle of Pepsi.
6: Högsta vinsten är 1 miljon pesos. Och budskapet i Pepsis kampanj är tydligt.
8: You could be a millionaire. You could be a millionaire. You can still be a millionaire.
6: 1992 är 1 miljon pesos lika mycket som en vanlig filippinier tjänar på 50 år. Så den som vinner kan lämna det slitsamma jobbet på det brännheta risfältet eller den smutsiga, fuktiga marknaden i Manila. Den skulle bli ekonomiskt oberoende resten av livet. Och det är en tanke som lockar många filippinier. Folk börjar dricka flera flaskor Pepsi om dagen och lägga sina sista sparpengar på hela flak. Barn går runt på gatan och letar kapsyler i soporna. En städerska hamnar i fängelse efter att ha anklagats för att ha stulit en kapsyl. Och 2 Pepsi-försäljare mördas efter ett kapsylbråk. Den saftiga vinsten skapar en guldfeber.
7: I think the prize was too big. And the, you know, of course the competition was called Number Fever. And it did. It created a genuine fever in the Philippines.
6: Pepsi-försäljningen ökar med 40%. Och mer än hälften av landets befolkning är med och tävlar. Och då snackar vi i ett land som har över 60 miljoner invånare vid den här tiden.
9: As I was saying, here's something new from Pepsi.
6: Vid middagstid den 25 maj 1992 är stunden inne. Nu ska det avslöjas vem som kommer bli miljonär. 70% av Filippinernas befolkning sitter spända framför sina tv- och radioapparater. Men så händer det som inte får hända.
7: Everyone seemed to think that they had become millionaires. You could hear people screaming with delight in the street. People were running around, clutching their winning crowns, as they called them, and declaring that they were rich.
6: Det finns vinnare på nästan alla av Filippinernas mer än 7000 öar. Pepsi har dragit fel nummer. Numret 349 finns tryckt på mellan 600 och 800 000 kapsyler. Nu väljer en folkvåg av vinnare in till Pepsis kontor i huvudstaden för att hämta sina pengar. Men Pepsi säger att eftersom allt beror på ett datafel så kommer de inte betala. Det vägrar vinnarna acceptera.
7: They held in their hands a cap and fair and square they had won 1 million pesos and they wanted their 1 million pesos. And then things started getting really violent.
6: Hundratusentals filippinier som sett skymten av en bättre framtid vägrar acceptera att få drömmen ryckt ifrån sig. De bränner Pepsi-bilar och slänger Molotov-cocktails in på Pepsis fabriker och kontor.
7: It was absolute chaos in the Philippines.
6: Pepsis tävling har gått från en framgångssaga till den största mardrömmen i företagets historia. Det skulle kosta 32 miljarder dollar att betala ut alla pengar. För att sätta det i perspektiv är det lika mycket som halva landets totala årliga inkomst. Det finns inte på kartan att Pepsi kommer betala ut de här pengarna. Istället bestämmer de sig för att erbjuda vinnarna ett tröstpris på 18 dollar. Det är fickpengar jämfört med 1 miljon pesos. Men hundratusentals vinnare som sålt sina kor för att betala resan till huvudstaden eller redan sagt upp sig från sina jobb tar emot pengarna.
7: I think that kind of thing, it can ruin lives. And I think it's a tragedy.
6: Men alla vinnare ger inte upp. Du minns väl Merle So från huset vid järnvägen? Hon kommer delta i protesterna och upploppen utanför Pepsis fabriker som pågår i flera år. För hon är arg och kan inte förstå varför Pepsi skulle säga något som inte stämde, berättar hon i dokumentären Pepsi, Where's My Jet?
10: Galit ako talaga. Bakit nagpalabas sila na hindi pala totoo?
6: Tiotusentals filipinier går ihop och stämmer Pepsi. Samtidigt blir upploppen dödliga. 1993 dör 3 Pepsi-anställda när demonstranter slänger in en hemmagjord bomb på en fabrik. Samma år omkommer en lärare och en 5-årig flicka som råkar gå förbi när en molotovcocktail slängs mot en Pepsi-bil. Det börjar spridas rykten om att det är Pepsi själva som iscensätter upploppen. Att filippinier får betalt för att bomba Pepsi-bilar och fabriker för att få vinnarna att framstå som terrorister och svänga opinionen till Pepsis fördel. Pepsi förnekar att det skulle vara sant. Rättegångar och överklaganden kommer att hålla på ända till 2006, när Filippinernas högsta domstol stänger kapitlet för gott. De beslutar att Pepsi inte är skyldiga till felet och därför inte behöver betala skadestånd till vinnarna. Jeff Meech har pratat med Kenneth Ross, som är Pepsis tidigare internationella presstalesperson. Och enligt honom så ville de lösa problemet så att alla blev nöjda. Det här var inte någon liten incident i ett land långt borta som företaget inte brydde sig om, säger han. Några filippinier håller fortfarande hårt i sina vinstkapsyler. Men Merle So har slängt sin. När hennes man dog slutade hon delta i protesterna. Hon öppnade en liten kiosk för att kunna försörja sina barn. Och när journalisten Jeff Meech träffar henne visar hon stolt upp foton av sina barn i examensmössor. Utbildningar som hon själv sparat ihop till genom att sälja godis och läsk, men aldrig Pepsi.
7: The way she talked about her life, it was as if she was saying that she made her own luck.
6: Kampanjen som skulle ge företaget ett försprång mot konkurrenten Coca-Cola slutade med att 5 personer dog. Och i slutändan förlorade Pepsi sin andra plats till ett mindre känt filippinskt kolamärke.
7: I think this is a story about good old-fashioned American greed. Look at all this trouble that Pepsi caused trying to win the cola wars, trying to sell more bottles of Pepsi. People were killed because of this competition.
6: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
11: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
12: Vad gör du om du en dag inte kan köpa mat där du brukar?
13: Mattrygghet är att veta att jag klarar mig.
12: Har du någon plan B?
13: Beredskapsodling är ju egentligen att det är ett komplement då till sin vanliga mat. Basic liksom. Börja med sånt du kan lagra och ta tillvara på.
12: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
13: Just det här att veta att jag klarar mig. Jag har en plan och jag känner mig trygg i den.
5: Så, tid för veckans klotet.
12: AI-bolagen hungrar efter datorkraft och Sverige tycks vara det ideala landet för bygget av deras datacenter. Här finns fossilfri el och ett svalare klimat, eftertraktat för de energislukande servrarna som behöver kylas ner. Så nu omvandlas svenska bruksorter till AI-kluster och ansökningarna att bygga datacenter växer på hög. Du lyssnar på Klotet om AI-bolagens elhungriga datacenter i Sverige. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, hej.
14: Hallå, hallå.
12: Du är ju just hemkommen från Skellefteå och där planeras det ju såna här AI-datacenter.
14: Precis. Det här är ju inte alls en slagen stad på det sätt som jag kanske trodde efter fiaskot med det som skulle bli en av Europas första och största batterifabriker, Northvolt. För nu har Skellefteå nya planer.
12: Mm. Om man har följt medierapporteringen så har det ju sett dystert ut i Skellefteå.
14: Absolut. Det var ju 4500 personer som förlorade jobbet när Northvolt gick i konkurs. Men de flesta har nu ett år senare hittat nya sysselsättningar. Mm. Men sen just för stan så är det ju ändå, alltså det är ju många som har flyttat. Det är ju så här 3600 personer som har lämnat och det betyder ju att man går miste om en massa skatteintäkter och det kommer att märkas i kommunens budget förstås. Och dessutom är det ju många, alltså jag tror att det är flera hundra nybyggda bostäder som man nu måste plombera för att det finns ingen som ska bo där.
12: Mm-hmm, okay.
14: Så att det är ju inte så att det inte har ställt till med massa problem. Men Skellefteå är ändå en av Sveriges rikaste kommuner och man har kvar sin hårdvaluta. Energibolaget Skelleftekraft med mängder av fossilfri el.
12: Ja, och det är där AI-datacentren kommer in i bilden.
14: Exakt, för det är en massa små grejer som puttrar på. Men det största nu är ju då att ett amerikanskt teknik- och batteribolag, Lighten, har köpt Northvolts konkursbolag med tillhörande elgarantier, vad det verkar. Och då är det ju så att Lighten, de tänker inte bygga lika många batterier utan de har i sin tur sålt vidare en del av marken till ett annat amerikanskt företag, EdgeConneX. Och det är en jätte inom digital infrastruktur och AI-drivna datacenter.
12: Ja, och där finns det då planer på ett så kallat gigacenter alltså.
14: Ja, nu drömmer ansvariga på Skellefteå kommun istället om att få en av Europas största datacentersatsningar som ska ge nya jobb och skatteintäkter. Så om man förr talade om Skellefteå som den blivande elstaden så handlar det nu istället om att man kanske kan bli ett av Europas viktigaste centrum för batteriteknik, energilagring och AI-driven industri. Och jag har sett någon siffra på att det här fullt utbyggt skulle kunna skapa omkring 10 000 arbetstillfällen.
12: Okej, så högt flygande planer alltså. En stor satsning på grön teknik går i stöpet och istället så satsas det då på nästa megatrend, AI.
14: Mm-hmm. Och en kommunanställd som jag pratade med sa att han inte tror att någon på kommunen egentligen ångrar Northvolt för att det ledde ändå till så mycket annat. Och dessutom blev ju Skellefteå AIK, som också är mitt gamla lag, de blev ju svenska mästare igen i hockey. Så att inget fel på självförtroendet när jag var där nu.
12: Mm. Northvolt skulle ju bygga batterifabrik, inte bara i Skellefteå utan också utanför Borlänge var det tänkt. Harald Andersson, Klotets reporter.
15: Ja, precis. Det gick ju stöpet med konkursen då. Nu byggs det ett datacenter där istället, precis som i Skellefteå som vi hörde här från Malou. Det ska byggas i Kvarnsveden i Borlänge som är en gammal bruksort då, där man hade ett stort pappersbruk förut. Men som nu ska bli en del av ett stort AI-kluster i Dalarna.
12: AI-kluster?
15: Ja, en massa AI-datahallar och industri och företag tänker man väl säga. Liksom.
12: Just det, och i Falun så finns det redan grejer va?
15: Ja, där finns en superdator med flera gånger så stor kapacitet som tidigare datorer som används till textöversättning och det av det tyska företaget DeepL.
12: Mm. Men vad är det som driver den här megatrenden AI, Harald?
15: Ja, men det handlar ju om att man förväntar sig att AI i framtiden ska kunna skapa ett väldigt stort värde på olika sätt. Bland annat större effektivitet och produktivitet om AI då kan effektivisera olika arbetsuppgifter. Sen är det ju tanken om nya upptäckter inom vetenskapen, och det hör ju vi om på Vetenskapsradion hela tiden. Nya vetenskapliga rön och resultat där man har använt AI. Effektivisering av elsystem och logistiksystem och mycket annat. Så här. Mm. Och de som tror riktigt mycket på det här AIs genomslag. De säger ju att AI-revolutionen kommer leda till en större förändring globalt än den industriella revolutionen. Så det gäller ju verkligen att hänga med i den här utvecklingen. Och då råkar ju Norden med kallt klimat, billig el, stabila elsystem vara ganska perfekt för att bygga datacenter. Så nu står faktiskt techjättarna bokstavligen på kö för att få bygga datacenter här.
16: Mm. Och för techföretagens del så handlar det ju också om pengar och inflytande. Att bli världsledande i en potentiell teknisk revolution. Och med den här kapplöpningen då för att hinna först i AI-racet så kommer ju också farhågorna. Självaste påven Leo den 14:e riktade nyligen en varning mot AI i sin första så kallade encyklika. Det är ett brev till världens katoliker. Magnifica humanitas heter den. Den magnifika mänskligheten, Malou.
17: Storstilat.
16: Mm, eller hur?
17: Ja, men det här är ju påve Leos första encyklika. Om att skydda människan i den artificiella teknikens tid. För påven menar då att AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag.
16: Mm.
17: Och han tycker att vi måste ha mer reglering av artificiell intelligens för att också undvika att tekniken kontrolleras av några få. Och så är han rädd för att den, om den används för mycket, till exempel för att styra militär utveckling. Påven gör den här liknelsen med Babels torn. Babels torn är ju en symbol för mänskligt övermod som kan leda till moralisk och etisk kollaps.
16: Mm. Påven skriver i sin encyklika att AI också kan användas till gott. Jag vill bara få med det. Men det här missnöjet och oron syns också ute bland oss vanliga dödliga, Malou.
17: Ja, men det är väl som alltid när vi har att göra med ny kraftfull teknik. Det väcker oro, men det väcker också väldigt mycket förhoppningar.
16: Mm.
17: Så att AI kan ju användas till jättemycket. Vi har ju alla säkert suttit och gjort AI-sökningar på saker och tycker det är ganska fantastiskt att det kan gå så fort och man får så mycket svar.
16: Absolut, och hjälp när man jobbar också.
17: Och hjälp när man jobbar. Det har tagit sig in i vår vardag och känns på ett sätt självklart redan, men det väcker ju också en del oro. Och en del är ju så oroliga så att det börjar startas motrörelser. Det var demonstrationer mot ett planerat AI-datacenter i Kanada nyligen.
16: Mm.
17: Och college-studenter buar på sin examensdag när AI nämns i talen. Ja, men man kan nog också tala om regelrätta motståndsrörelsen som växer fram. Det börjar talas om att en del skulle kunna vilja sabotera AI-datacenter. Ja, och det finns ju de som faktiskt ser hela AI-rörelsen som ett existentiellt hot mot mänskligheten.
16: Mm. Och FN varnar också för priset som miljön och klimatet kan få betala på grund av att AI slukar så mycket energi. Vi säger välkommen till Frida Berry Eklund, medgrundare till Klimatkollen.
18: Tack så mycket.
16: Ni håller ju koll på utsläpp från företag och kommuner. De här avancerade AI-datacentren då, de suger i sig mycket resurser, eller hur?
18: Ja, det stämmer. Framförallt de som är väldigt stora, de som kallas för hyperscalers. Och egentligen kan man väl säga att de här resurserna kommer från lite olika håll. Dels handlar det om byggfasen och den mark man tar i anspråk när man bygger de här stora centrerna.
16: Mm.
18: Väldigt mycket hårdvara som ska in där. Väldigt mycket energi som krävs, både för att bygga dem, för att driva dem, för att träna AI-modeller. Vatten är en annan sån jätteviktig faktor såklart.
16: Mm. Varför då?
18: Ja, men de här datacenterna och serverhallarna blir väldigt varma. De behöver kylas på något sätt, så att det går också åt väldigt mycket vatten.
16: Mm.
18: Framförallt då man sätter de här datacenterna på till exempel varma platser, som ju nu också riskerar att bli allt varmare med klimatförändringarna.
16: Och det här har mötts av kritik?
18: Ja, det har det. Och man kan väl säga att för oss som jobbar inom miljö- och klimatrörelsen så är det förstås oroande, framförallt när vi ser datacenteroperatörer som då nu också investera mer i fossilt för att kunna bygga ut och kunna få tillgång till mer el.
16: Ja, varför gör de det?
18: För att ha de här datacenterna behöver man ju väldigt mycket el och energi.
16: Ja.
18: Och den här elen som bygger man ett datacenter i Sverige, då kommer det från det svenska elnätet som ju idag är väldigt fossilfritt.
16: Mm.
18: På andra platser är elnätet inte lika fossilfritt, så det blir fossilt in så att säga. Och många av dem kräver också väldigt mycket mer än det som finns i nätet. De stora datacentren behöver också egen energi. Och då kan det till exempel hända som i Elon Musks fall som har två väldigt stora datacenter som heter Colossus 1 och 2.
16: Mm.
18: Att man helt enkelt tar in mobila gasturbiner som man brassar igång för att kunna ha stabil el och väldigt mycket av den.
16: Ja, nu går det snabbt. Techföretagen gapar efter mer datorkraft och Sverige ser aptitligt ut med all sin fossilfria el från vatten, kärnkraft och vindkraft.
19: French artificial intelligence startup Mistral AI has announced that it will invest 1.2 billion euros in new data centers in Sweden.
20: Frant, mycket jobbmöjligheter.
21: Ja, det var roligt för Borlänge.
22: Man kan ju hoppas att det här blir bättre än det här föregående luftslottet Novolt då.
23: Det är klart att det här är jätteroligt. Vi kommer från ett läge där pappersbruket lade ner. Bara några år senare så byggs det upp en ny industri på den här gamla industrimarken. Det är positivt.
16: Mm, röster här till SVT om AI-satsningarna i Dalarna. Harald, var börjar vi med de här datacentren i Sverige?
15: Ja, vi kan börja med att gå tillbaka till Luleå 2013.
16: Mm.
15: Då öppnade Meta, alltså företaget som äger Facebook, en datahall för molnlagring där. Molnlagring är alltså att man har en massa hårddiskar som man sparar ner textbilder och annat material på. Och när den datahallen byggdes så var det ju mycket snack om att det skulle leda till mycket arbetstillfällen. Men så är det kritiker då i efterhand som menar att det kanske inte gjorde det. I alla fall inte när det kommer till liksom faktiskt arbetande i datahallen stadigt. Liksom.
16: Mm.
15: Sen så kanske man då ändå ska påpeka att den här typen av datacenteretablering i Sverige såklart medför indirekta ekonomiska vinster med verksamheter omkring datacenterna, och det kan ju också locka mer investeringar till Sverige.
16: Just det. Men när vi pratar om AI-datacenter, då är man i behov av en annan sorts teknik.
15: Ja, AI bygger ju på en väldans massa små beräkningar som ligger bakom all den här texten och bilden och videorna och allt vad det kan vara, datakoden.
16: Mm.
15: Och den typen av beräkningar lämpar sig grafikkort för väldigt bra.
16: Ja.
15: Och i de här datacentren, AI-datacentren då, så sitter en väldigt massa mycket mer energikrävande grafikkort som tuggar och spottar ut AI, och det är därför amerikanska företaget Nvidia som designar och säljer grafikkort är världens högst värderade bolag nu.
16: Okay.
15: Och de här grafikkorten är då mycket mer energikrävande än de hårddiskar som man använder för att lagra information som i molnlagring.
16: Mm. Och den här utvecklingen är ju rätt ny. Nu planeras och byggs det många sådana här AI-datacenter i världen, också i Sverige.
17: Ja, alltså här i Sverige så talas det ju om satsningar på tiotals miljarder kronor. Det här beskrivs ju ibland som den nya digitala järnvägen.
16: Mm.
17: Så det är många projekt. Och som vi har sagt, det är ju framförallt den norrländska kylan och den fossilfria elen som lockar. Men ingen regel utan undantag. Nordens största projekt, det planeras faktiskt inte så långt härifrån Stockholm, i Strängnäs.
16: Mm.
17: Och där är det ett kanadensiskt bolag som samarbetar med AI-jätten Nvidia om ett AI-center som skulle kunna stå klart om 2 år. Om de får alla tillstånd, för det är inte helt klart ännu. Och inte minst om de får den el som de behöver. De beräknas nämligen kunna dra lika mycket el som en mindre kärnkraftsreaktor.
16: Oj.
17: 750 megawatt. Men sen så planeras det ett gäng andra storbyggen. Ett i Borlänge som Harald nämnde. Ett i Sollefteå, då börjar vi komma uppåt i landet. Och i Sundsvall, där vill finska Verda Cloud, oj, bygga ett mindre AI-datacenter.
15: Mm. Och Svenska Kraftnät, som har då ett övergripande ansvar för det svenska elnätet, de säger att de har beviljat elanslutningar till datacenter på runt 2000 megawatt de kommande åren.
16: Hur mycket är det då? Hur ska man förstå den siffran?
15: Ja, alltså en vanlig svensk konventionell kärnkraftsreaktor, den genererar ungefär 1000 megawatt. Mm. Så att de här beviljade anslutningarna då, det är motsvarande 2 svenska kärnkraftverk. Och utöver de här godkända ansökningarna så har de också liksom liggande ansökningar för datacenterbyggen på runt 8000 megawatt.
16: Oj.
15: Så alltså motsvarande 8 kärnreaktorer.
16: Mm.
15: Och idag står datacenter för ungefär 2-3% av Sveriges totala elförbrukning. Men enligt Svenska Kraftnät så kan den totala energikonsumtionen från datacenter i Sverige tredubblas för 2030. Jag pratar om den här tredubblingen med Daniel Gustafsson som är ansvarig för nätplanering på Svenska Kraftnät. Och han sa så här.
0: Det känns ju att det absolut kommer ske. Det räcker ju med ett sånt här center som blir live så kommer ju det dra iväg. De är ju så himla stora de här nu som kommer. Vi tror ju att datacenterna, alltså de kommer ju bli en ansenlig del av den svenska.

0: Och sen är det ju också att EU försöker komma i kapp i det här AI-racet, för just nu är det ju Kina och USA som dominerar. EU har mer regleringar när det gäller AI-utvecklingen, mer krav, och det har också gjort att man har hamnat lite grann på efterkälken i det här AI-racet om man jämför med Kina till exempel. Så att satsa på datacenter skulle kunna vara ett sätt för Europa att komma ikapp då.
1: Frida Berg-Eklund på Klimatkollen, vad tänker du om det resonemanget?
2: Ja, jag tror att problemet nu är att det är ju inte så enkelt. EU står i en situation där man behöver mer suveränitet, men samtidigt då ser vi att många av de här datacenterna är ju amerikanska bolag som står bakom. Så att då är ju frågan hur mycket vi bygger Europas suveränitet.
1: Ja, just det. Det känns mer som, åtminstone i Sveriges fall, att de kan använda våra resurser. Frågan är väl om vi får någon del av den fina AI-produkten i slutändan.
2: Ja, och sen tänker jag också, vi har ju som sagt olika lagstiftningar som syftar till att utveckling ska vara trygg och säker och giftfri och så vidare här i Europa. Och det finns ett stort tryck från de här amerikanska bolagen just på att försvaga de här typen av lagstiftningar. Så att det är många som säger att det finns andra sätt att göra det här.
0: Och då kan man ju säga att Mistral, det här franska bolaget som vi hörde om, som vill ha sina grejer i datahallarna i Borlänge nu då, det är ju ett europeiskt bolag och de har ju sagt från start att de ska följa EUs regler.
3: Och så finns ju också de som menar att en AI-utveckling där man kan ta fram AI-verktyg som är konsumentsäkra och så vidare, det är ju attraktiva produkter. Det är inte de stora amerikanska eller kinesiska bolagen som gör lite vad de vill med ens personliga information och sånt kanske, utan det är liksom europeiska företag som gör det på ett schysst sätt, och att det är attraktivt för köparna, menar vissa.
1: Det är ett argument också. Så med de här miljardsatsningarna och kapplöpningen mellan företag och mellan länder och världsdelar till och med, vad ska man ha AI till?
3: Här på Vetenskapsradion så hör vi ju hela tiden som sagt om nya vetenskapliga rön och resultat där man använder AI. Och det kan man väl tycka är väldigt bra.
1: Vad säger du, Malou?
0: Men om vi tänker på klimatarbetet och för att övervaka miljö och sådär, så finns det ju massor av exempel på när AI är väldigt bra, och här kan Frida fylla på. Men till exempel kan ju AI användas för att göra bättre, starkare, snabbare klimatmodeller. Vi kan få smartare elnät som klarar mer förnybar el, sol och vind till exempel. Det används för energieffektivisering i bostäder. Det används för effektivare bevattning i jordbruket, för att snabbare upptäcka skogsbränder. Ja, men alltså, det finns hur mycket som helst, och inom forskning och innovation till exempel.
1: Och ni använder AI i era egna verktyg, Frida Berg-Eklund på Klimatkollen.
2: Ja, men precis. Vi har byggt en AI-lösning som heter Garbo AI, som just är väldigt duktig på att läsa och extrahera information ur företags hållbarhetsrapporter, och sen publicerar vi den datan öppet för allmänheten, både på Klimatkollen men även på bolagens egna Wikipedia-sidor. Jag tror att den här transparensen ska finnas om bolagens påverkan väldigt brett.
1: Så om man är nyfiken så kan man gå in på Wikipedia och se då vilken klimat- och miljöpåverkan just det här företaget har.
2: Precis, så slipper man läsa en väldigt, väldigt lång rapport som var svår att hitta informationen. Men redan nu, med den AI vi har, så skulle vi pausa nu med AI-utvecklingen, framförallt nu när den går så snabbt och det är race, så skulle vi fortfarande kunna bidra till massor med väldigt bra saker för samhället. Så frågan är ju då, när vi nu expanderar så otroligt fort, det här racet kanske inte är det allra bästa för att vi ska ta de klokaste besluten för samhället.
1: Det går lite för fort.
2: Men det går jättefort. Och jag tror problemet är också att vi bygger in oss i en infrastruktur som är väldigt mycket fossil. 60% av datacenter idag drivs av fossil energi. Så nu står vi inför ett val. Ska vi fortsätta att expandera det? Och då blåser vi alla våra klimatmål, både länder och bolag. Eller ska vi välja en annan väg som många vill se?
1: Och vi har ju talat om det, och det är den här motreaktionen, Malou. Mitt i AI-boomen så är det ju många som börjar reagera lite grann på den här informationen som Frida kommer med här nu.
0: Ja, men det börjar ju skrivas och talas allt mer om en sorts AI-backlash. Inte minst att unga blir mer och mer kritiska till AI generellt.
4: Commencement speakers at multiple colleges are getting booed for bringing up a controversial topic.
5: AI.
6: AI?
7: Artificial intelligence. There is a fear in your generation that the future has already been written, that the machines are coming, that the jobs are evaporating, and that you are inheriting a mess that you

0: så blir det ju ett jättehögt tonläge.
1: Sen har de faktiskt sagt, de som ligger bakom det här projektet, att det här kommer inte påverka elnätet i Utah för att, hör och häpna, den här datacentret ska drivas på gaskraft, gasgeneratorer. Så då lyfter de det som att nej, ni behöver inte vara rädda för det, att elnätet eller elpriset ska påverkas. Vi kör det på gas.
2: Och det egen gas, egna generatorer alltså. Ja. Mm, då blir det bara koldioxidutsläpp.
0: Problemet är ju också att man ser väldigt mycket luftkvaliteten kring de här centerna påverkas ju med rejäl påverkan på miljön. Så tidigare var det just en studie i Harvard där man lyfte just det här påverkan på människans hälsa kring datacenter. Man börjar prata mer om buller, man börjar prata mer om ljusföroreningar och luftföroreningar också.
3: Mm. Anläggningarna här då ska gå på fossilgas, är tanken. Och det är fler planerade datacenter utanför Sverige som drivs med el från fossila bränslen. Vi nämnde Elon Musks Colossus 1 och 2, eller det var Frida som gjorde det. Men hur ser det då ut hos oss om vi kikar på datacentrerna som håller på att byggas utanför Borlänge i Kvarnsved till exempel?
2: Det här datacentret drivs alltså av Eco Data Center, eko för ekologiskt då förmodiga. De bygger i trä och ska väl ha en grön profil. Och de funkar då som ett hotell för AI-företag som kommer dit med sina datachip. Eco Data Center står för anläggningen med el och kylning och förvaring av teknologin kan man säga. Mm. Och AI-företagen betalar då. Men datacentret ser till att allt finns så att tekniken sen ska kunna puttra på.
3: Ja, men den drar ändå väldigt mycket el.
2: Det gör den. När den står färdig så beräknas ju den här datahallens effekt ligga på omkring 400-600 megawatt. Ungefär som hälften av en vanlig svensk kärnreaktor alltså.
3: Mm. Men till skillnad från många andra länder så har vi då ordentligt med fossilfri el i Sverige. Så det kommer inte att innebära samma klimatpåverkan som i till exempel Utah då, antar jag, Frida.
0: Nej, det stämmer. Vi har ju ett bättre nät i grunden. Men frågan är väl även här att vi har en grön omställning som pågår. Vi ska elektrifiera väldigt mycket. Den här elen ska räcka till väldigt mycket. Och samtidigt har vi haft väldigt höga elräkningar. Så jag tror att folk är oroliga för att priserna kommer gå upp. Mm. Undrar, var ska all den här elen komma ifrån?
3: Och problemet här är också att det blir väldigt mycket elanvändning på ett och samma ställe.
1: Ja, vi har ju ett jämförelsevis robust kraftnät här i Sverige. Och det är ju också en av anledningarna till att techbolagen vill komma hit. Man vill ha så kallad högkvalitativ el som är stabil utan avbrott. Men det är påfrestande när liksom en stor anläggning drar jättemycket el på ett och samma ställe i elnätet. Och det behöver man ju ta höjd för. Jag pratade om det här med Marcus Vråke som tidigare var chef på Energiforsk. Nu är han vd för företaget Calentix.
4: Sätter man ner en så stor användning i en punkt så får det konsekvenser och påverkar det lokala systemet. Och hur stora de konsekvenserna blir beror ju på dels var det är, om det redan är ansträngt på en punkt så kanske inte ens går. Alltså elnätskapaciteten finns inte. Det beror också på hur marknaden fungerar, som har stora som flaskhalsar i elnät så man kan inte föra dit el från annanstans. Då kan du få en påverkan till exempel i våra elprisområden.
3: Ja, så datacentren som byggs kan alltså komma att höja elpriserna som du var inne på, Frida. Men i ett globalt perspektiv då, hur stor klimatpåverkan får de här datacentren?
0: Ja, men i dagsläget så vet vi att datacenter står för ungefär 1 eller 1,5% av den globala elförbrukningen idag. Och ungefär 0,5% av utsläppen. Så det låter ju förhållandevis lite.
3: Mm, ja, det gör det ju.
0: Utsläppen kan man väl säga. Mm. Datacenter handlar inte bara om AI. Vi använder datacenter i massor med olika digitala tjänster. Men AI-delen av det är kanske runt 20% idag.
3: Mm.
0: Så att utsläppen idag är relativt små. Problemet är ju att det eskalerar väldigt, väldigt fort. Och då den här infrastrukturella expansionen. Och att då väldigt många av datacenter nu planerar att även gå på fossila bränslen.
3: Ja, och bara i EU så vill man tredubbla datacenterkapaciteten de kommande 5 åren. Hur ser då prognosen ut för de kommande åren? Alltså om det blir verkligen en sån här datacenterutökning?
0: Ja, men International Energy Agency, så internationella energiorganet, tittar på kanske en fördubbling av elförbrukningen just kopplat till datacenter. Så det är ju väldigt, väldigt mycket mer el. Som samtidigt då att vi ska ha klimatmål som vi ska hålla. Och vi behöver el till att elektrifiera våra samhällen överlag.
3: Mm. Tänk om det här blir kortvarigt, att det är en boom eller en bubbla som kan spricka.
1: Ja, det talas ju allt mer om att AI-boomen är en bubbla. Att techjättarnas skyhöga

0: värderingar och de gigantiska investeringarna som de gör i datacenter, att allt det här kommer krascha. Om man bara ser på amerikanska OpenAI så har de planerade investeringar på drygt 5 500 miljarder kronor, mycket i datacenter, fram till 2030. Och de har ju då inkomster på bara runt 120 miljarder kronor förra året, enligt uppgifter till amerikansk media. Så det är en väldigt stor diskrepans mellan investeringarna som de planerar och de inkomsterna som man har i dagsläget. Så man satsar ju på att man ska kunna skala upp sina inkomster extremt mycket de kommande åren. Det är ju något som man har lyckats med hittills, men det är väldigt många ekonomer som är tveksamma på om det kommer funka.
1: Mm. Vad tänker du, Frida Berg Eklund, om? Det finns så mycket osäkerheter.
2: Det är otroliga investeringar som går in i ett vett till olika bolag, att man ska vinna det här racet, ta marknadsavdelar och att vi integrerar AI i allt. Vi vet att ungefär 78% av bolagen idag har integrerat AI, 99% av de allra största Fortune 500-bolagen. Så det integreras överallt, vilket skapar ett beroende. Och alla vill såklart att vi ska ha beroende för just deras modell eller just det här bolagets lösningar. Mm. Och då blir det också väldigt svårt att ta sig ur det sen. Framförallt sen när de här pengarna ska tillbaka någonstans, då kommer det börja kosta mer. Och i AI-världen så tittar man på tokens minsta beståndsdelen, motsvarar ungefär ett ord. Och varje gång till exempel vi skriver en prompt och ber om ett svar, så använder vi olika mycket av de här tokens. Varje token har ju ett elavtryck och de här kommer börja kosta mer. Så ju mer vi börjar använda, desto mer kommer det kosta för konsumenter och andra bolag också. Så det finns en ekonomisk aspekt i det här som många nu säger att det är en bubbla som kommer få stora konsekvenser.
3: AI is absolutely transforming the way we think about data centers, how we build, how we design, how we operate these data centers.
1: Så den här Klondike-stämningen, om jag får kalla det då, där allt ska gå så snabbt och man ska smida medan järnet är varmt, där hamnar ju lokalbefolkningen i en potentiell risksituation, tänker jag. Om man ser på vad som skedde i Skellefteå till exempel, där var det ju stora löften med batterifabriken Northvolt och regionen skulle bli en grön industriell hubb. Och nu får ju folk tänka om där och så blir det AI istället. Vad tänker du om det, Malou?
4: Det är klart att det finns risk för fler bubblor, och känner jag Skellefteborna rätt så är de ganska skeptiska. Det var de till Northvolt också. Det var så här, ja, vi får väl vänta och se. Men till exempel det här är att det utlovas ju i ett första skede nu kanske 1000 nya jobb i Skellefteå. Mm. Och det tror jag kanske att många tar med en nypa salt. Istället så finns det ju också en rädsla då samtidigt för att AI kan göra att en massa jobb försvinner. Så det är lite tveeggat svärd det här.
1: Mm, ja, det känns som att det är viktigt att investeringarna verkligen betalar sig i Sverige.
0: Ja, det där är en viktig fråga. När vi upplåter plats i Sverige för AI-datacenter så får vi såklart en del arbetstillfällen och vi lockar investeringar. Vi kan bygga upp en kompetens kring AI, kring de här AI-klustrerna. Universitet och sånt kan samarbeta på olika sätt. Så det är ju såklart viktigt för att hänga med i utvecklingen, om man nu ser det som positivt. Men samtidigt blir ju Sverige som ett råvaruland. Vår billiga el pytsas in i techbolagens datacenter som finns här i Sverige. Mm. Och ut kommer då AI, alltså själva produkten som gör de här techbolagen till bland de högst värderade i världen. Och AI skickas ju huvudsakligen utomlands. All den text och datakod och videor och bilder och allt vad det kan vara som kommer från AI-datacenter i Sverige hamnar ju inte bara i Sverige, utan det skickas till användare över hela världen. Så Sverige ligger ju liksom längst ner på förädlingsstegen av den här produkten. Mm-hmm. Vi hjälper till med datacentern att få investeringar i det, men vi tar inte del av den extremt högt värderade produkten AI. Samtidigt har vi i Sverige vissa egna framgångsrika AI-bolag, men när det gäller att upplåta plats och elkapacitet till datacenter här i Sverige så hamnar vi då längst ner på värdekedjan, eller vad man ska säga.
1: Hur går vi då tillväga för att liksom få en större del av det här värdefulla som AI-datacentren genererar, Harald?
0: Ja, ett sätt det är att ställa krav på att de här datacenterna från de stora bolagen i Sverige ska öronmärka beräkningskraft till svenska användare. Mm. Alltså att om ett techbolag vill ha ett AI-datacenter i Sverige så ska en viss andel av kapaciteten gå till svenska företag, myndigheter, skolor och så vidare. Och då får vi ju själva del av den här extremt högt värderade produkten som ligger längst upp i förädlingskedjan.
1: Och vi pratar ju också om att de här datacentren använder väldigt mycket resurser, men de genererar också en massa värme, Malou. Det där skulle man kunna ta tillvara på, eller hur?
4: Ja, precis. Det där är ju en helt ny grej och det bildas nya bolag som tänker försöka jobba med bara att ta hand om spillvärmen. Mm. För de producerar ju väldigt mycket överskottsvärme. Och det där skulle ju kunna räcka till att värma upp hela städer. Det här nya planerade centret i Strängnäs till exempel, det sägs kunna värma upp hela Stockholm.
1: Oj.
4: Och det här nya planerade datacentret i Skellefteå, det skulle kunna ge lika mycket spillvärme så det räcker till två städer av Uppsala storlek. Så då förstår man ju, det är ju enorma mängder värme här.
1: Verkligen. Spillvärme från datorcenter, kan det vara något, Frida?
2: Ja, men absolut. Det känns som en hygienfaktor tycker jag nu för tiden. Men jag tycker också just det här med storskaligheten, att det kommer in stora, framförallt amerikanska bolag, bygger på svensk mark, precis som du var inne på. Vi är längst ner på den här värdekedjan. Oerhört viktigt för de här centren att ha tillgång till den här marken och platsen och elen. Men det finns ju också andra sätt att göra det här. Man kan också tänka sig att det kan vara bättre att stimulera många små lösningar. Mer resiliens, att det blir ett starkare nät av små lösningar. Exempelvis, vi har en ganska skakig geopolitisk verklighet i Sverige. Är det bra att ha storskaliga anläggningar till exempel?
1: Ja, du tänker som en säkerhetsrisk?
2: Det kan vara en säkerhetsrisk, absolut. Men även elmässigt, att det kan vara en bra idé att titta på många små lösningar. Så man kan koppla direkt in i elvärmenät. Man kan återanvända servrar. Hyra in sig i olika rum som redan finns. Till exempel.
4: Mm. Och man kan väl också koppla ihop de här mindre enheterna så att de jobbar ihop som en superdatacenter, även om de är lokaliserade geografiskt på olika ställen.
2: Exakt, och vi ser ju också möjligheter att datacenter kan hjälpa till att balansera elnätet. Så att det handlar ju väldigt mycket också om vilket typ av elnät vill vi se i Sverige och hur ser vi olika aktörer kunna bidra på olika sätt och också samtidigt minska sin miljöpåverkan. Det finns många sätt att göra det.
1: Och på annat håll i nyhetsflödet då, Malou, så monterar Trump-administrationen ner sin klimatbevakning.
5: This is from the New York Times. The Trump administration is dismantling a $368 million deep ocean observation system that was put in place a decade ago to monitor coastal environments, marine ecosystems and powerful currents that affect the global climate.
4: Ja, det här handlar om ett jätteviktigt övervakningssystem av djuphaven för att förstå vad som håller på att hända där. Inte minst när det gäller hur haven värms upp och så. Mm. Och det här är ett system med bojar som har placerats ut i havet och som samlar in data om temperaturförändringar och saltinnehåll och sådär. Och det här, hela det här systemet av bojar, det har man nu bestämt att man ska helt enkelt börja ta bort. Så nu i juni så ska det börja åka ut båtar för att plocka upp då omkring 900 djuphavsinstrument enligt den här nyheten.
1: Och vad jag förstått så är de här mätbojarna jätteviktiga för att kunna bedriva vetenskaplig forskning, inte minst på klimatförändringen och havsströmmar till exempel.
4: Mm, precis. USA vill ju börja plocka upp en del av de här som ligger i Alaska men också i ett område mellan Grönland och Island. Mm. Och det här systemet anses ju vara väldigt viktigt för att förstå ja, men dels hur mycket koldioxid havet absorberar och också sånt där som värmeböljor. Hur bildas de? När är de på gång? Hur kan det påverka fisket? Hur kan man se om det finns risk för översvämningar längs amerikanska östkusten? Så det är ju inte bara liksom kopplat till klimatmodeller och så, men där är de också viktiga. En del av det här systemet har ju varit väldigt viktigt för att förstå vad som håller på att hända med Amok till exempel. Där systemet av havsströmmar i Atlanten.
1: Där Golfströmmen ingår.
4: Där Golfströmmen är en del, ja. Så att det är ju mycket forskning nu som riskerar att inte bli av eller försvagas som hjälper oss att förstå hela klimatsystemet om det här verkligen försvinner.
1: Mm, Frida?
2: Ja, men det är djupt problematiskt och vi har ju sett det under ganska lång tid från Trump-administrationen att man även tar bort information, viktig vetenskaplig information på webbsidor och nedmonterar olika delar av miljöadministrationen där. Så det är djupt problematiskt. Problemet kommer inte försvinna, men vår förmåga att kunna möta det påverkas när vi inte har data och fakta om vad som faktiskt händer. Mm. Det är djupt oroande, det är väl lite därför vi finns, för att kunna försöka ta fram de här siffrorna, dra fram dem i ljuset, hitta den här informationen och göra den publikt tillgänglig, framförallt för en bred allmänhet.
1: Mm. Och själv då, Frida, vad spanar du på just nu?
2: Ja, men det kanske har lite med det här att göra ändå. Vi tittar ju väldigt noga på runt 500 bolags årliga rapporter. Och då tittar vi på årsrapporter och hållbarhetsrapporter. Och har byggt då en AI-modell som är väldigt duktig på att läsa de här och extrahera ut framförallt information om deras klimatpåverkan. Mm. Och det gör vi på årlig basis. Och det vi ser nu i år på de nya rapporterna är intressant. För första gången ser vi en del bolag, framförallt inom finans och tech, som ändå börjar rapportera utsläpp just kopplat till datacenter och cloud. Mm-hmm. Och det har vi inte sett på samma sätt tidigare.
4: Så lite mer transparens alltså?
2: Lite mer transparens. Så jag tror också att här svenska bolag är väldigt duktiga på att rapportera de här frågorna. Man har gjort det länge. Och här skulle det kunna bli ännu mer tryck i frågorna om fler faktiskt la fram den här datan i ljuset.
1: Mm. Och avslutningsvis då, Malou, vad har du span på?
4: Ja, men jag tycker vi ska sluta där vi började, i Skellefteå. För där pratas det en hel del om att Skellefteå Kraft, alltså stans energibolag, nyligen fått 231 miljoner kronor från Energimyndigheten till sin satsning på grönt flygbränsle.
1: Mm-hmm. Och vad skulle det innebära om det blev av då?
4: Jo, de vill, först ska de tillverka fossilfri vätgas då, med hjälp av el och vatten. Mm. Man spjälkar vattnet, man delar upp atomerna i syre och vätgas, och sen tar man hand om vätgasen och så kan man använda den till en massa andra saker. I det här fallet så vill de då slå ihop den med koldioxid som de ska fånga in från, ja, men sitt värmeverk och olika industrier. Och när man slår ihop vätgas och koldioxid, då får man metanol. Och vad kan man använda det till?
1: Ja, bränsle.
4: Exakt. I detta fall flygbränsle. Så att ja, här siktar Skellefteå på att vara med. Någon sa att vi kan göra metanol till alla Sveriges flyg. Men ja, vi får väl se. De har som sagt gott självförtroende. Men vi har ju mål i Sverige om att allt fler flyg ska gå på fossilfritt bränsle. Och där vill i alla fall Skellefteå vara en del i det pusslet.
1: Mm. Med det så säger vi tack till Frida Berry Eklund på Klimatkollen. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker var Viktor Bortas Rydberg och jag heter Peter Normark.
6: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter efter våldsamma sammandrabbningar i Southampton igår kväll. De sker efter ett uppmärksammat knivdåd då en 18-åring dog. Det har nämligen visat sig att polisen inte trodde på den först skadade 18-åringen och satte handfängsel på honom.
7: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
6: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har fört till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. 9 kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning. Det var V-kandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreteraren Maria Forsberg för SVT. Och så vädret. Ikväll så rör sig ett område med regn österut över Götaland och Svealand. I södra Norrland spricker det upp och blir lite sol, medan det i norra Norrland är kvar mycket moln. Imorgon får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. I östra Götaland lite sol mellan varven. Södra Norrland en del skurar, medan det i norra Norrland mest blir uppehåll och sol på många håll. Temperatur imorgon allmänt runt 20 grader, runt 15 i samband med regn. Ekot, Johan Westerberg.
8: Och då tar Radiosporten över och pratar om fotbollslandslagets förbundskapten Graham Potters besked om Arsenalstjärnan Viktor Gyökeres medverkan i VM-genrepet mot Grekland imorgon.
9: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for what a player feels like after a Champions League final. So so he's going to start tomorrow.
8: Gyökeres startar alltså, vilket är en vändning i planerna från förbundskaptenen. Även Gabriel Gudmundsson, som tidigare varit skadad, startar i matchen. Olympiska mästarinnorna i curling, lag Anna Hasselborg, fortsätter. Det meddelade de på en presskonferens idag. Laget siktar på OS-guld 2030 och suktar efter det VM-guld laget saknar. Och skrällarna fortsätter i franska öppna tennisen. Den 114:e rankade polskan Maja Swalinska blev klar för semifinal idag efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinska, ja. Det var Radiosporten det. I studion fanns Petter Barling.
10: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Catherine, är du ett av alla fans som rasat på Robins Instagram det senaste dygnet?
12: Som har skaffat ett alias och sen suttit och bara hamrat hemma vid datorn.
11: Vad skulle ditt alias namn vara i så fall?
12: Åh, det skulle vara... jag får återkomma om det. Nej, jag har inte gjort det. Men det är klart att jag blev besviken eftersom jag har köpt biljetter när konserterna flyttas.
11: Men det är ändå en arenakonsert du kommer få.
12: Men det är väl inget bra? Ju större desto sämre tycker jag. Desto mer av en prick riskerar artisten att bli där borta i fjärran. Mm.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mehr. Ja, det blev ju en inställd konsert. Den blir på Tre Arena i höst. Hon bad ju om ursäkt idag.
1: Mm. Fanns ju de som tyckte att den ursäkten kanske skulle ha kommit i samband med att man berättade om att man flyttar konserterna.
0: Ja, det var där för det rasade, antar jag.
1: Mm.
0: Hon skrev bland annat att det var en missbedömning av henne och hennes team i valet av tidpunkt för juli-spelningarna.
1: Det vill säga då att man inte har lyckats sälja ut de här spelningarna.
0: Ja, eller att man kanske har glömt bort att folk har industrisemester och inte är i stan och vill gå på konsert.
1: Mm.
0: Men du kommer gå?
1: Om jag kommer gå i oktober vet jag inte bestämt riktigt än.
0: Oj!
1: Mm. Vi får väl se.
0: Vi får återkomma till det.
1: Mm.
0: Du, inrikespolitik då. En sverigedemokratisk riksdagsledamot har lämnat alla sina uppdrag efter att han misstänks för barnpornografibrott. Det är inte första gången en sverigedemokrat hamnar i rättslig knipa under den här mandatperioden. Men just sexbrott mot barn är något annat, inte minst med tanke på hur partiet profilerat sig just den frågan.
1: Man har ju förstått att reaktionerna har varit starka bland sverigedemokrater, vilket ju såklart har att göra med brotten den här riksdagsledamoten misstänks för. Men också att det här ju är en person som har haft flera tunga uppdrag. Det är liksom inte någon perifer människa som folk kanske inte känner, utan det här är ju någon som många har interagerat med.
0: Mm. Och det var ju också väldigt uppmärksammat när Sverigedemokraterna valde att donera pengar till pedofiljägarsajten Dumpen för att täcka deras rättegångskostnader vid förtalsrättegången för ett halvår sedan.
1: Ja, plus att man ju har pratat om så här, det borde vara, nu vet man ju inte exakt vad det är den här riksdagsledamoten misstänks för, men när det gäller, alltså det har ju pratat om så här, det borde vara livstidsstraff för pedofilbrott och offentliga register och sådana saker, så att de har ju verkligen gått ut hårt i den frågan.
0: Mm. Det är också väldigt känsligt tidsmässigt, givet kvittningsdramat. SD behöver ju alla sina ledamöter.
1: Ja, men det verkar som det ordnar sig nu.
0: Ja, det gjort det. De har ju hittat en suppleant eller en
1: ersättare.
0: En ersättare.
1: Mm, men från Örebro.
0: Och valmyndigheten behövde godkänna det här.
1: Ja,
0: har
1: precis.
0: De gjort det?
1: Han behöver listas. Och jag tror att det här praktiska är avklarat. Jag tror att han är listad nu, vilket innebär att han kan närvara vid omröstningen, som ju är om mindre än en timme.
0: Vilket drama. Det här då?

0: Får du flashbacks?
1: Flashbacks till...
0: Ja, men du har ju sagt att det finns lite hårdrock i ditt förflutna.
1: Ja, mer för att jag då gängade mig med en hårdrockare.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja.
0: Du är alltså svag för hårdrockskillar?
1: Jag försökte. Alltså jag lyssnade på Kajus. Jag lyssnade på Entombed. Jag försökte verkligen älska. Det är ju ännu hårdare hårdrock.
0: Alltså det här är bara referenser som flyger rakt
1: aha,
0: över mig.
1: Okay,
0: men... Kaj tänkte jag först på. Nej. Kaj, Melodifestivalen. Det var alltså inte
1: nej,
0: den
1: nej, nej, nej, nej. Men det här är ju snäll hårdrock som vi lyssnar på nu. Tänk lite hårdare, lite mer metal.
0: Just det.
1: Där var jag och kämpade när jag var som mest nykär.
0: Men nu är du mer Iron Maiden. Eller är du kvar på din svåra metal?
1: Nej, vad ska vi säga? När vi väl hade blivit ihop och den där första passionerade fasen hade övergått till något mer stadigt, då släppte jag hela hårdrocken.
0: Då raderade du den spellistan.
1: Jag gick tillbaka till poppen. Idag... Hade du ändå fått honom, va?
0: Verkligen. Idag drar ju Sweden Rock igång. Det var Iron Maiden som vi hörde. De headliner festivalen.
1: Mm.
0: Jag hörde om ett gäng kompisar i morse på P1 Morgon som... De ses en gång om året och det på Sweden Rock i Sölvesborg. Oavsett band som bokas, gänget samlas där varje år.
1: Ja, vilket mys.
0: Ja, verkligen. Har du något sånt?
1: Nej, vet du, det här kommer att låta så sorgligt nu, men jag har inget gäng.
0: Alltså, inga vänner?
1: Jo, men jag umgås på tu man hand.
0: Just det, du tycker
1: mycket
0: om att ta promenader med dina vänner?
1: Nej, men eller
0: max
1: att man
0: 90 minuter.
1: Sitter och pratar väldigt fokuserat. Jag har liksom inget sånt gäng som jag kan göra aktiviteter med. Jag tycker att det är lite tråkigt. Ja. Jag skulle gärna vilja ha ett gäng.
0: Vad skulle du vilja göra då med det gänget? Vad skulle du ha för aktivitet?
1: Vi skulle åka till Sweden Rock. Jag vet inte vad man gör. Jag gillar ju att gå. Jag skulle kunna tänka mig att vandra. Jag skulle kunna tänka mig att åka till olika berg och hajka till exempel.
0: Kan man...
1: Efterlysa? Nej, det blir inte samma sak. Det känns ännu sorgligare. Jag såg vart du var på väg.
0: Det var faktiskt inte dit jag var på väg. Det var min producent som försökte skicka mig dit. Men jag tänkte att jag skulle ändå kunna spåna någonting kring en aktivitet som du skulle kunna hitta vänner till. Jag tycker vandring låter lite för... Det känns inte... Det måste vara någon... handgripligt.
1: Du menar något, det låter lite mesigt?
0: Ja, men lite, det kan du göra här. Alltså, du ska åka bort någonstans där du verkligen kan fokusera på en aktivitet.
1: Ja, yogaläger också mesigt.
0: Ja, men det har något.
1: Ja, okay.
0: Och det har du vänner som gör.
1: Ja, ska jag försöka slå mig in i något annat gäng?
0: Ja, det tycker jag vi ska försöka. Vi ska hitta ett gäng som du kan åka och göra yoga med.
1: Jag tycker det bara är en räcka av sorgliga förslag du bollar upp i min riktning.
0: Vi släpper det då. En sak som jag snackat så mycket om inför den här festivalen, det är om en av artisterna som ska spela där i år, om han platsar eller inte.

0: Magnus Uggla.
1: Ja. Den här däremot ska jag kunna sjunga med till.
0: Är det så? Ja,
1: verkligen. Ja, alltså han genremässigt vet jag inte om han platsar. Däremot så skulle jag ändå kunna tänka mig att publiken som är där också gillar Magnus Uggla, så att han av den anledningen ändå kommer funka kanon.
0: Textmässigt platsar han ju. Sjunga om ragga brudar och slåss.
1: Mm.
0: Det känns väl lite hårdrock.
1: Ja, jag har inte gjort textanalysen där, men
0: nej,
1: säkert.
0: Nej.
1: Alltså det känns som det passar in på ganska många genrer.
0: Det är sant, men jag tycker om även Magnus Uggla passar in lite överallt och ingenstans.
1: Ja.
0: En kameleont.
1: Jo, men jag tror att det kommer bli toppen.
0: Vet du hur gammal den här låten är? Jag tror den kom.
1: Jag säger någon gång på 70-talet.
0: Ja, bra gissat. Den är 49 år gammal.
1: Mm.
0: 1977.
1: Ja, så ett poäng till mig.
0: Ett poäng till dig.
1: Mm.
0: Känner du gammal?
1: Nej.
0: Skönt.
1: Den kan du slänga på någon annan. Inte alls. Ska du också insistera på att jag borde känna mig gammal?
0: Jag kände mig gammal när jag hörde att den var... Jag tänkte att den var i samtida med mig, men jag var inte ens född då.
1: Ja, just det. Nej, men eftersom jag minns den från min barndom så...
0: Bara ljuva minnen.
1: Mm.
0: Du, en sista grej. Hörde ett annat inslag på radion om något som du och jag faktiskt har snackat om en del. Det här med att paxa bord på kafé eller lunchrestauranger.
1: Mm. Du är en utpräglad paxare, men var också lite knäckt för att någon annan hade paxat ett bord.
0: Ja, var det så vi landade?
1: Alltså, landade. Du berättade ju om hela din strategi när du är i fjällen.
0: Men jag minns att jag var jätteinkonsekvent.
1: Ja.
0: Att jag var arg på en kille på lunchrestaurangen som paxade och att jag sen kom på att jag paxade själv på fjällsemester.
1: Och jag uppskattar alla som är inkonsekventa.
0: Ja. Hur som helst, det är ju tydligen högsäsong för bordspaxning. Folk sitter ute mycket, inte.
1: Mm.
0: Man vill ha en bra solbord. Och P4 Göteborg, jag snackade med en kaféägare som beskrev problemet med lunchgäster som paxar bord. Det kan vara till vänner som inte ens dykt upp. Så då sitter de där och väntar. Om man inte ens beställt den.
1: Oj.
0: Och kön bara växer ut genom dörren. Och som folk som har beställt och står med sin lunchbricka.
1: Ja, nej, det låter inte bra.
0: P4 Göteborg gjorde sitt journalistiska fotarbete. De ringde en expert och frågade hur ska man göra. Särskilt.
2: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
0: Hänger du med?
1: Ja, det tycker jag är generöst. Jag har väl sagt det att på min kör får man bara paxa åt en person. De inför den paxningsregeln.
0: Varför skulle man bara paxa åt någon? Vad är det man paxar?
1: Alltså att ens kompis som inte är där en halvtimme innan kören drar igång ändå ska kunna sitta bredvid en.
0: Okay.
1: Vissa började ju lägga ut kläder, paxa för hela gänget. 5 pers.
0: För man vill stå nära den man ska sjunga med.
1: Ja, och man vill också stå långt fram.
0: Ah, ja, ja.
1: Så att jag tycker 4 är generöst av den här experten.
0: Jag
1: att man får paxa
0: det,
1: åt så
0: det är,
1: många.
0: Det är många som får vänta.
1: Ja.
0: Men man ska undersöka att det här är ju att det bygger på att alla är där.
1: Mm.
0: Inte så som var fallet.
1: Nej, för det tycker jag var alldeles för egoistiskt. Att sitta och hänga kanske uppemot en timme
0: ja.
1: Paxa ett bord. Orimligt.
0: När folk har viktiga luncher att äta. Tillbaka till arbetsplatsen. Du, jag var i USA i helgen.
1: Ja, hur var det?
0: Amerikanskt.
1: Okej. Okay. Det är inte så specifikt.
0: Nej, det var faktiskt... Jo, men jag säger att det var amerikanskt för att man märkte att USA firar 250 år i år.
1: Ah, just
0: det. Var flaggor, det var utställningar och massa andra saker som uppmärksammade det faktum att det faktiskt i år, 4 juli, har gått 250 år sedan USA skrev under självständighetsdeklarationen.
1: Annars har det ju varit en del rapportering om hur det ska gå till i Washington med det här firandet där olika artister har hoppat av.
0: Ja, exakt. Det har varit mycket prat om de artister framförallt som har bokat av. Men vi ska prata om det här. För att man satsar extra stort i år. I slutet av juni då så drar den här The Great American State Fair igång med en 2 veckor lång upptakt till nationaldagsfirandet. Man kommer fira alla delstater och territorier med livemusik, karnevaler och andra aktiviteter. Du har ju bott i USA. Brukar du fira 4 juli?
1: Ja. Jag tyckte de har en rolig tradition. Jag bodde ju i San Francisco några år och då hade de så kallade block parties. Alltså att de stänger av gatan och sen så kanske de fixar en hoppborg till barnen. Man grillar, man dricker bärs.
0: Sprutar vatten från någon sån här brandfontän.
1: Ja, något band kanske bara står och spelar och sen så hänger man runt både med sina grannar men också inbjudna vänner.
0: Jättemysigt.
1: Verkligen.
0: Vi har en gäst här i studion, Anna Trone Holst. Välkommen till Talkshow.
3: Tack.
1: Tack.
0: Du är svensk-amerikan, för detta politiker för Demokraterna i USA då, och även för detta vd för Svenska Handelskammaren i New York.
1: Yes.
0: Precis flyttat hem, efter 50 år i USA.
1: Ja.
0: Då har du firat många 4 juli.
1: Det har jag gjort.
0: Hur ska en riktig 4 juli firas?
3: Ja, väldigt rött, vitt och blått får man väl säga. Men jag tror nog att den första 4 juli jag någonsin firade, det var 1971. Då var jag 11 år gammal och åkte till USA från... Jag är uppvuxen i Stockholm. Och då åkte vi till USA för att hälsa på min amerikanska mammas familj. Många av dem hade inte jag träffat tidigare och inte mina syskon heller. Och då åkte vi till en liten, ja, på den tiden by som hette Gunnison, Colorado. Numera en skidort, men på den tiden så var det en väldigt liten, ja, byhåla i bergen i Colorado. Och där var min morbror, Uncle Paul som han hette. Han var väldigt lång och han var cowboy.
0: Wow.
3: Och han hade stuckit ifrån familjen i Chicago som tonåring, för hans pappa som var då min morfar ville att han skulle bli advokat liksom honom, men det ville inte han, så han stack och han blev cowboy. Och han jobbade med The Hunt Brothers där ute, och sen så hade han så småningom sin egen lilla ranch, och dit åkte vi. Och det var en kulturupplevelse som, ja, men som 11-åring var ju nästan som åka till Disneyland.
0: Vad var det du såg där?
3: Jo, vi landade då på en liten flygplats som var, alltså det var ingen ordentlig flygplats, utan vi bumpade fram där på jorden. Och sen så hämtade han oss då i sin stora cowboy hat, och så åkte vi in till byn och vi åkte till The General Store. Och där fick vi cowboyhattar och kakibrallor och cowboystövlar, för att det var ju så man var tvungen att vara klädd. Och vi tyckte det var så kul. Och så fick vi milkshakes, och sen var det då 4 juli. Och då samlades alla invånare på The High School Football Field. Och då helgen innan så var det tradition att den... skolklassen som gick ut, alltså tog studenten, för de hade liksom Hollywood bokstäverna Gunnison i stora vita bokstäver uppe på bergstoppen där i, på gränsen där till den här byn. Och då var det tradition att studenterna skulle upp inför 4 juli firandet och skrubba den här med tandborstar.
0: Wow.
3: Så den var, ja, skinande vit, och sen satt vi där och så blev vi, fick vi korv. Det var såna här footlong hot dogs, så de är ju då, ja, men nästan en halv meter långa. Och så det här fantastiska fyrverkeriet. Nu har man ju mycket fyrverkeri i Sverige, men på den tiden så fanns ju inte det så mycket. Så det var ju verkligen, man satt där och ja, det var ett riktigt firande.
0: Vi ska säga hej också till Sofia Johannis, SVT:s korrespondent. Du är med oss från Washington, eller hur?
4: Det är jag. God morgon.
0: Hej, god morgon. Du, hur märker man av att det är ett jubileumsår i år?
4: Det är precis som du beskriver. Man ser väldigt mycket här om att det ska firas 250. Det sitter liksom reklamskyltar lite överallt. På tv så går det massa reklam nu inför 4 juli, då det kommer vara specialsändningar som ska pågå. Du har också Donald Trump och flera ur administrationen som återkommer hela tiden till att det är 250-årsjubileum och man ska enas och att man ska fira landet och det är det bästa landet i världen. Och många flaggor nu som åker upp lite överallt faktiskt. Så att, stort fokus på 4 juli.
0: Och den här Great American State Fair, vad är grejen med den?
4: Ja, men precis. Så att det har pratats jättemycket här om hur det ska firas och den här konserten som skulle vara och artister som hoppar av. Och Trump var ju ute nu bara häromdagen och sa att ja, men vi behöver inte de artisterna, utan det räcker med att vi har ett stort MAGA-event. Vi ska fira USA här. Men runt om i hela landet då, så hålls det ju olika festivaler och minikonserter som det alltid gör egentligen, men att man nu ska då satsa lite större just det här året.
1: Men innebär det att det här eventet i Washington DC har gått från att vara något opolitiskt till att bli mer politiskt då?
4: Alltså på ett sätt så kan man ändå säga att 4 juli har ju alltid ens nyårsfirande. Det har nästan alltid handlat om att patriotism och att man älskar USA, men just för det här året och 250-årsjubileet så har Donald Trump pratat om det redan sedan han blev president, och det har gjorts stora politiska satsningar inom olika områden inför det här. Exempelvis var det en stor debatt här om de olika museumen i, här i Washington DC. Där har det kommit massa beställningar och begränsningar om vilka utställningar man ska ha, vad som ska plockas ner, vad som ska plockas upp. Och det här har ju väckt massiv kritik, för mycket har ju då handlat exempelvis om personer viktiga för afroamerikansk historia och för och handlar om generaler under inbördeskriget, att man vill att de statyerna ska tas fram igen, och det har ju väckt en upprördhet här. Så på så sätt har 250-års liksom jubileumet blivit allt mer politiserat och handlat väldigt mycket nu om Donald Trump och vad han vill se. Och vi ska också komma ihåg att flera av de här satsningarna han vill genomföra kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Något som är en stor fråga här i just DC just nu handlar ju om där vid Lincoln Memorial, The Mall, att man ska byta ut liksom botten i den lilla poolen som finns där. Och att Donald Trump har då satsat väldigt mycket pengar här på att den ska byta, alltså att man ska måla om i den, och att han då har anlitat någon som han har anlitat förr för att renovera sin egen pool. Så att det har verkligen blivit politisk debatt här.
0: Anna, du är demokrat. Givet att USA är så polariserat som det är just nu, vad är dina känslor inför att fira 4 juli, och är det annorlunda än vad det var tidigare?
3: Ja, alltså jag tror inte att gemene man och vanliga amerikaner tänker på det så mycket runt politiken faktiskt, utan det är en helgdag, det är en ja, men nästan som nyårsafton där, i att det är, man är ledig, man firar sina traditioner, och den här patriotismen som nämndes nu är ju jättestor i USA, och det är någonting som man slås av när man kommer till USA som inte har bott där hela livet. Men när man kommer är ju hur otroligt stark den här patriotismen är, och ibland på, eller ofta på grunder som när man frågar folk, varför är du så patriotisk? Vad är det som är så fan? Då kan de egentligen inte svara på det. Men den sitter ju enormt djupt, och det är ju någonting, när jag flyttade dit 76 och började studera där, och nu har jag bott där i fem, och då var det ju 200-årsjubileum, så det är 50 år sedan, vilket är lite svårt för mig själv att fatta, men så många år har gått, och det kändes väl, ja, dels för att jag var yngre, men dels att det var inte präglat utav några skandaler och presidenter och politik alls på den tiden som det är nu. Det var en folkfest, och jag tror att liksom ute bland folket så är och förblir det. Sen att de här strapatserna i Washington är vad de är idag.
0: Men har det påverkat ditt sätt att, eller ditt förhållningssätt till patriotismen eller till USA?
3: Men jag tror aldrig att jag har haft den riktigt amerikanska utpräglade patriotismen, för jag är ju ändå uppvuxen här i Sverige och har svensk pappa och så vidare. Så att jag hänvisar ofta till, när man kommer in i den här diskussionen, så tycker jag att väldigt intressant att titta på William Hurt spelade ju i den här serien Newsroom, och jag vet inte om ni kommer ihåg den scenen när han blir tillfrågad, han sitter med en panel på något universitet och han blir frågad bland de andra panelisterna, why is America the greatest? Och de andra går in i well, freedom och ja, de vanliga orden. Och sen kommer det till honom. Och han har spenderat hela sin karriär med att ifrågasätta den här patriotismen. Och då, till slut så kan han inte hålla sig. Och så går han in i en lång harang om att freedom, Kanada är fritt, Sverige är fritt, Italien är fritt, 180 länder är fria. Och var kommer den här patriotismen från? Och titta på siffrorna, var står vi i matte, var står vi i litteratur, liksom allt sånt där. Och den är väldigt mäktig, och när man är bland amerikaner då, som jag har varit under de sista 50 åren, och man säger till honom, har du sett den här scenen med William Hurt i Newsroom, vad tycker du om det? Ja, då skruvar folk på sig. Men det är en rätt intressant sanning bland amerikaner, är att den här patriotismen, den sitter väldigt, väldigt djupt.
0: Det får bli de sista orden, Sofia Johannis. Tack för att du var med oss från Washington, och Anna Trone Holst. Stort tack för att du kom till Talkshow.
3: Tack.
0: Ursäkta. Du, jag läste en krönika idag i The Guardian som handlade om det störiga AI-fjäsket.
1: Att den är, jaha, jag har mer tänkt på den som artig, men det kanske beror på hur man interagerar. Kan man få mer av alltså, en rena artighet?
0: Nej, jag tror att det är en tolkningsfråga, om man tycker det är artigt eller fjäskigt. Det är ju, jag tror de syftar på det här med att chatbotten ofta säger, om man ställer, liksom, kommer med kommentarer, eller det är en superbra idé. Mm. Eller att det är liksom, den här entusiasmen som den ger. Kan ju tyckas artigt, kan tyckas fjäskigt. Forskare på Stanford har nu tittat på vad det här AI-fjäskandet gör med oss. Och det ser ut som att lismandet minskar vår förmåga att ta ansvarsfulla beslut. Och kanske till och med inse att vi gjort fel.
1: Vadå? För att vi blir så förblindade av den här vänliga tonen så att vi tänker att vi är super mycket bättre än vad vi är.
0: Antagligen. Det var refererat till andra studier också som pekar på en jättestark koppling mellan massor av fjäsk och dåliga prestationer.
1: Ja, nej, men om någon säger att man är kanon, då behöver man inte anstränga sig.
0: Nej, då behöver man inte fortsätta. Nej. Men jag tyckte det var intressant det där med just fjäsket, för det är inte så ofta man möter på människor som fjäskar.
1: Sen är det väl svårt att bedöma vad är fjäsk och vad är komplimanger. Det är klart att man känner igen det där lite, att någon plötsligt är övertrevlig eller brister ut i något positivt som inte riktigt står i proportion. Och att jag ändå kan känna lite så här, okej. Är du ute efter något?
0: Ja, men och det är väl det som är grejen. Skillnaden mellan är väl uppsåtet. Fjäsk är väl något, att man har en egen vinning. Berömmet är att man är...
1: Sen finns det ju de som menar att man kan aldrig vara för smickrande i någons riktning.
0: Håller du med?
1: Nej, jag gör inte det. Eftersom jag själv blir lite misstänksam om någon är alldeles för trevlig. Men jag är ju också fostrad i liksom hård jantelag.
0: Men du är ju väldigt trevlig.
1: Ja, absolut. Men tycker du jag är
0: fjäskig? Nej, jag tycker inte att du är fjäskig, men...
1: Alltså, jag kommer ju ge dig en komplimang om jag tycker du har gjort något bra.
0: Ja. Men du kommer ju inte ge mig en diss om du tycker jag gör något dåligt.
1: Nej.
0: Men det kanske är mer konflikträdslan.
1: Ja, och det är ju helt... Då har vi ju liksom plötsligt vänt åt ett helt annat håll.
0: Vi pratar om
1: det
0: helt
1: men jag kommer ju inte ge dig fejkkomplimanger heller.
0: Nej, det kommer du inte göra.
1: Nej.
0: Nej, det kommer du verkligen inte göra.
1: Nej.
0: Det kan sakna.
1: Just det.
0: Du, just nu pågår sluttampen av Franska Öppna i Paris. Du gillar ju tennis.
1: Ja,
0: men
1: jag har bara sett
0: inte.
1: Att det... Nej, men jag har ju förstått att det har varit otroligt varmt och att olika stjärnor har åkt ut tidigt.
0: Så har det varit. Jag gillar ju tennis, följer Franska Öppna ganska slaviskt. Men få gillar tennis lika mycket som vår nästa gäst. Christer Gardell, välkommen till Talkshow.
5: Tackar, tackar.
0: Finansman, grundare av CVN Kapital. Hur mycket gillar du tennis?
5: Jag gillar tennis mer än de flesta, tror jag.
1: Jag trodde du skulle säga mer än mina egna barn. Nej.
5: Nej, det är nära men inte riktigt så långt. Nej, men jag förändrade mitt liv egentligen för 25 år sedan. Jag bestämde för att nu skippar jag affärsluncher och spelar tennis på lunchen istället. Så från den tidpunkten, 25 år tillbaka, så har jag spelat tennis varje dag. Och antalet affärsluncher sedan 25 år tillbaka är noll.
0: Men korrelerar de? Finns det någon, kan det vara en affärslunch, vara en tennislunch istället?
5: Jo, men det är... Nej, faktiskt inte. Utan idrott är alltså idrott. Och ska man prata business, då får man göra det på... Inte på tennisbanan utan på kontoret.
0: Och är det för att tennis inte är en bra plats för det?
5: Nej, men du vet, när jag går ut på tennisbanan, då vill jag kriga, då vill jag tävla och vill fokusera 100% på sporten.
1: Men finns det någonting som kan få dig att avstå den där lunchtimman?
5: För att inte spela tennis?
1: Ja, alltså, nej, vad det skulle enda, kunna den segla enda, upp den, och den få enda, dig att avboka?
5: Ja, den enda anledningen är att jag sitter på flygplan någonstans. Annars så är den helig. Och man får, ändrar man prioriteterna så måste man stå vid dem. Och håller man på halv spela på de här prioriteterna, då blir det ingenting. Utan där är 100% och det är bara flygresor som kan förhindra mig att inte spela tennis.
0: Men har du missat skolavslutningar, studenter? Vad har du offrat
5: för det? Mina barn är över de åldrarna.
0: Ja, men var de det för 25 år sedan när du började med det?
5: Ja, nästan.
0: Men vad har du offrat då? Finns det andra saker du har offrat för att vara på tennisbanan?
5: Nej, jag tycker det är skönt att slippa de här affärsluncherna. Så att jag känner inte att jag offrat någonting, utan jag känner att jag har fått någonting.
0: Men 5 gånger i veckan, är det så mycket?
5: Ja, det är vardagarna där. Sen spelar jag tennis varje helg också.
0: Det är ändå imponerande med tanke på hur mycket det kan slita på en kropp att spela tennis.
5: Ja, men min fysioterapeut säger att du har tur att du är så bara stel. I och med att stelheten gör att man inte blir lika skadebenägen. Så att jag tror... En del av min stelhet har hjälpt mig för att inte bli skadad. Sen har jag haft lite små skador, men inget allvarligt. Inga knän, rygg och höfter och sådär.
1: Men hur mycket av en vinnarskalle är du då? Om du ändå använder terminologin som att du ska kriga på banan.
5: Nej, men jag är enäggstvilling. Föddes med en likadan. Och mitt liv har varit tävling från första minuten. Till nu har min brorsa, han flyttade iväg till Australien och bott där i 35-40 år, så det lugnade ner sig lite grann. Men uppväxten var tävling i allt, hela tiden.
0: Hur många sönderslagna racket har det blivit?
5: Det har blivit några stycken.
0: Har du någon?
5: Det har blivit, det var mer när man var lite yngre så var man lite argare, men nu har man lärt sig hantera motgången på ett bättre sätt.
0: Har du någon filosofi när det kommer till just slå racket i marken?
5: Nej, men jag gillar inte det nu. Utan, det har ju lite grann med att man blir äldre och inte riktigt lika competitive. Och det är på gott och ont faktiskt.
1: Du har framtiden för dig, David. Eftersom David också är en vinnarskalle och tror jag ballar ur ibland på tennismanan.
5: Jo, men du, jag var också lite där när jag var 40. Så där, men man lugnar ner sig sedan, David.
0: Skönt att höra. Du, svensk tennis är ju inte vad det en gång var.
5: Verkligen inte.
0: Och du brinner för att ta oss dit igen. Du har lovat 100 miljoner till svensk tennis under 5 år i utbyte mot inflytande över förbundets styrelse. Vad krävs, tänker du, för att svensk...
5: Nej, jag måste korrigera lite grann. Det 100 miljoner, givet att tennisförbundet har en styrelse som jag tror... kan vända svensk tennis. Men jag har inte någon kontroll över styrelsen. Det är en missuppfattning som har varit runt i media. Men...
0: Ja, precis. För det har man ju funnits.
5: Nej, jag har inte lagt mig i valet. Det blev en ny styrelsevald. 5 av 7 har jag överhuvudtaget aldrig träffat förut.
0: Nej.
5: Så att jag har ingen kontroll över någonting. Utan det här är en donation. Men det enda jag känner är att det mottagande av donationen måste vara kompetent för att vända utvecklingen. Det är mitt enda krav.
0: Just det. Men det är din nära vän Ulf Rosberg då som har blivit ordförande i
5: styrelsen. Jo, men jag har sagt också det att Ulf är en duktig, säkert kommer bli jättebra ordförande. Men hade valberedningen hittat någon som är ännu bättre än Ulf, då hade ingen varit gladare än jag. För det betyder att styrelsen skulle bli ännu bättre. Och det enda jag vill ha är en så bra styrelse som möjligt. Som kan driva den här utvecklingen.
1: Du vill inte sula iväg 100 miljoner på vinst och förlust?
5: Nej, men jag vill inte stoppa in massa pengar i en organisation som jag tror kommer misslyckas med uppdraget. För då kan jag lika bra slänga iväg de här pengarna i sjön kanske.
0: Vad krävs då för att svensk tennis ska nå dit vid en gång? Vad tänker du?
5: Det är ju så att bredden och eliten hänger ihop. Utan en bra bredd blir ingen elit. Och utan en bra elit blir ingen bredd heller. Och Sverige har ju hamnat i en situation där vi på 90-talet var 6 av 10 bästa spelarna i världen var svenskar. Vi var världens bästa tennisnation. Nu är vi på här sidan den bästa ungefär 200. Och den bästa på damsidan ungefär 300. Vi hade tidigare 1000 tennisklubbar i Sverige. Idag har vi 360. Vi hade tidigare antalet 13-åringar som och över som tävlade tennis har minskat med 85%. Så vi har en jätteutmaning att vända sporten. När jag växte upp och när alla de här stora stjärnorna kom fram, de kom ju från Småland Stenar, de här småorterna. Där är tennisen idag död. Tennisen är, vi sitter i Stockholm och där ser vi fullt på alla banor. Stockholm, Göteborg, Malmö, knökfullt. När du går utanför de stora orterna så är tennisen död idag. Så den nya styrelsen tar på sig en enorm utmaning att väcka sporten till liv igen helt enkelt.
1: Men vad gör de unga istället då i de här orterna? Har de valt andra sporter? Är det det som är anledningen?
5: Ja, det kan vara andra sporter, men det kan vara att man väljer inga sporter överhuvudtaget.
1: Skärmen.
5: Så att det är ingen som vet exakt svar på alla de här problemen, utan det är någonting den här nya organisationen får jobba fram. Men det är ingen lätt uppgift, det är ingen så kallad quick fix, utan det här kommer kräva mycket blod, svett och tårar.
0: Och hur vill du se att de här pengarna som du donerar ska nyttjas?
5: Nej, men jag tror att vi måste stärka upp klubbverksamheten i Sverige. Bredden, det måste bli fler som spelar tennis. Och det man har gjort tidigare också är att under de här formativa åren då, från 8 upp till 16, där har man snävat in de här elitspelarna för mycket. Man har, det är för snäva grupper. Där sker stor utveckling. Så det jag tror att man måste göra det är att man måste bredda. Man får inte gallra så hårt för tidigt. För många utvecklas olika. Den som är dålig som 8-åring kanske jättebra som 16-åring. Så mycket bredare urval av talanger. Och sen, det var misslyckats med totalt, det är att hjälpa hårt satsande juniorer att ta det stora, enormt stora steget upp till att bli senior. Det är en svår resa och den är otroligt resurskrävande. Det krävs pengar helt enkelt.
0: Men är inte det också, även innan det kommer till den elitsatsningen, att det är en väldigt dyr sport för unga människor att utöva? Det är dyrt att hyra hallar, det är dyrt att hyra banor i hallar, det är dyrt att hyra... Var med i veckoträning för små barn.
5: Jo, men det är en dyr sport. Men jag tror inte tennis är dyrare än många andra sporter. Men det som är jobbigt med tennis är att du är rätt ensam. Och sen ska du åka ut och spela en turnering nere i Kroatien kanske. Och åker ut i första omgången. Då står det där. Så att det man gjorde tidigare var att man hade det här Team Siam till exempel. När man åkte ner 5-6 stycken. Hade med sig tränare och flera tränare och man hade en team. Nu är det mer att man åker ut själv till de här orterna utan, många gånger utan tränare. Det blir för tråkigt.
0: Vad behöver svensk tennis uppnå då för att du ska känna att du är nöjd med den här donationen?
5: Nej, men jag vill se att vi får spela. Vi pratar om öppna franska nu när ni börjar. Och jag vill se svenska i huvudturneringen, i alla slämturneringar. Och om jag tittar ut från det fönster jag tittar på, jag ändå hyfsar koll på tennisen, så tror jag nog att det vi kommer se kanske först, det är några tjejer, det är väldigt duktiga tjejer som är runt 12, 13, 14 nu. Och där tror jag faktiskt att vi har potential för att kliva in bland de 100 bästa.
1: Det är inte så att du... satsar på mer riktade bidrag, för det hade ju kunnat vara ett sätt att snabbare, du får inte bredden, men att kanske snabbare få fram enstaka spelare till de här Grand Slam-turneringarna.
5: Jo, men innan vi pratar om de här 100 miljonerna som ska gå in i tennisen, och sen exakt hur de ska in, det får jag diskutera med styrelsen då. Men jag sponsrar en av, hon är 14 år, en av de absolut största talangerna som heter Vega Bontin, och hon vill efter mellanstadiet så ville hon satsa och hon ville åka ner till Barcelona och bo där i 3 år och ge tennisen en stor chans. Och jag är noga med att förstå att det inte var föräldrarna som tvingade ner henne, utan att hon verkligen ville det, och hon ville verkligen. Så att jag hjälpte henne och hennes pappa då att flytta ner och vara på Barcelona Tennis Academy och ge tennisen en chans här under 3 år.
0: Vilket år är hon på nu?
5: År 1.
0: Så hon är den du tror vi först kommer se?
5: Nej, hon är det. Jag spelade tennis med henne för en vecka sedan. Hon är skitbra.
0: Jag önskar henne lycka till och säger tack Christer Gardell för att du kom till talkshow.
5: Tack så mycket.
0: Blev du sugen på att spela?
1: Nej, jag tänkte att du skulle be om sponsring så att du kunde liksom kliva upp i
0: Jag skulle
1: nivå.
0: Nöja mig med om Christer ville spela tennis med mig. Han behöver inte sponsra.
1: Christer sa något nu. Vi är direkt sändning, Christer. Det här går rätt ut i eten.
0: Du, jag har ju två barn.
1: Det vet jag.
0: Ett i lågstadiet, ett i mellanstadiet. Och de här två barnen har ju kompisar. Och jag märkte ibland att det händer att jag som förälder har tankar eller typ preferenser om vilka det är mina barn leker med.
1: Mm-hmm. Att du tycker att de har vissa kompisar som är lite jobbiga?
0: Ja, eller vissa kompisar som jag kanske tycker mer om. I hur liksom i skolan, på aktiviteter, på fritiden.
1: Att de tar fram bättre sidor hos sina barn.
0: Ja, eller att vissa tar fram sämre sidor.
1: Mm.
0: Kan ni känna igen det här?
1: Inte så mycket faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det hade behövt vara väldigt problematiskt, tror jag. Mina barn är ju äldre än dina, för att jag tror aldrig jag har lagt mig i och försökt rodda vilka de hänger med.
0: Okej. Här sitter jag, kontrollfreaket.
1: Jag tror inte att du är ensam.
0: Nej, jag tror faktiskt inte heller det. För det är ju lite förbjudna tankar och impulser. Men de är ändå där, tror jag, hos många. Jag tänkte att vi ska prata med det här med dig, Malin Bergström, barnpsykolog.

0: kan man verkligen känna så här, att det är empatiskt och någonting fint, någon skyddsfaktor i att du vill att dina barn ska ha en gynnsam vardag med fina kompisar och inte dras ner. Å ena sidan, å andra sidan så finns det då förstås problematiska sidor av det här. Som kan till exempel vara att det skulle ju kunna vara så att du styr dina ungars umgänge inte bara utifrån vad som du tänker skulle gynna dina barn socialt utan kanske lite status eller vilka föräldrar skulle man vilja komma i kontakt med själv. Eller?
1: Just det. Jag tänker att det snarare är en avsaknad av tilltro till mina barns resiliens i att klara av komplicerade relationer. Alltså att det säger egentligen mer om mig än om att de skulle faktiskt ha ett problem med den här relationen.
0: Extremt insiktsfullt.
1: Tack.
0: Alltså det tror jag kan säga faktiskt som representant för barnpsykologkåren att det är väl precis det som skulle oroa inte bara mig utan till och med oss i det här fallet. Att vad jag förmedlar till ett barn när jag inte tilltror barnet om att faktiskt själv kunna göra avväganden kring okej, när kompisen är lite bråkig, jag får lite liksom händer i ansiktet ibland men att jag tilltror mitt barn om att kunna bedöma om det här är något som är roligt och ändå spännande. Okej, det finns lite baksidor men jag vill ändå vara med om det. Eller om det är någonting som jag måste gå in och agera i som förälder. Det är precis det som jag... Det är en av två dimensioner av det här som jag kan tycka är problematiskt.
2: Och det tycker jag om man minns själv som barn. De här kompisarna man hade som var spännande, som gjorde grejer som rakt av inte var bra, men att det ändå fanns en lockelse. De kanske inte ens alltid var trevliga mot den, men de hade något som man drogs till.
1: Men jag tänker också att barnen i deras värld är det som att de har inte hamnat i vetskapen om att man kan ändra saker, utan livet är så som det ser ut. Det här är min kompis, det här är min kompis, de kommer vara min kompis, jag får spela med den giv jag har. Men och på ett liksom ganska älskvärt och beundransvärt sätt. Medan man som förälder lägger då det där perspektivet att man vill optimera vänskapen, den ska få ut någonting, den ska framförallt inte riskera någonting. Att det handlar om att också bara låta dem få var i sin egen värld.
0: Och där tror jag det säger någonting om synen på barn idag. Alltså vad ser man barndomen som en lång period av utveckling och upptäckande? Alltså där jag ska hitta mig själv genom att pröva mig fram i en massa olika situationer. Eller är barn så himla sårbara att jag måste vara med och se till att det här blir rätt jättefort från början? Det tror jag är en av anledningarna till att man kan bli lite så där. Att brista i tilliten till barns egen förmåga.
2: Så är ju hela livet, tycker jag. Är det inte det? Alltså att man exponerar sig för grejer. Man gör fel, man gör om. I bästa fall gör man något nytt. Eller så gör man inte det.
1: För vad tänker du det finns för lärdomar för barn att vara i komplexa relationer?
0: Men man tänker att lek är liksom barns största läroskola eller lärokanal eller så tror jag att det handlar om att få testa sig själv i relation till människor som är olika, att prova olika positioner socialt. Jag tror allt det där ger en pusselbit av vad trivs jag med, vem är jag, hur är jag när jag har mer makt, när jag är liksom mer underdånig, hur kan jag lösa konflikter. Alltså det är allt sånt där som man som barnpsykolog vill att barn ska få öva på liksom. Men sen vill jag återkomma till det du sa, därför jag tror att det är så viktigt det här att visa tillit till barns egen förmåga och till barns förvisso rudimentära omdöme, men ändå omdöme. Det tror jag är en jätteviktig del i det, och där man kan behöva reflektera idag som förälder. Hur visar jag tillit?
2: Och det jag skulle tycka var svårt är om ens barn är kompis med någon som återkommande... Alltså, är taskig, trycker till och att det där bara pågår och att man ser att ens barn kanske inte lyckas, ja men inte vet jag, förflytta sin position eller navigera i det där.
0: Ja men, och det är klart att det här är ju inget så här svart eller vitt. Det är klart att man måste ta upp om ens barn blir mobbat i skolan eller återkommande liksom far illa, så är det självklart att den här skyddsinstinkten som förälder måste, då måste man ju agera.

0: reagera på den. Men man kanske ska stanna upp lite och reflektera kring, rycka in för snabbt. Man kan ju börja med att prata med sitt barn och säga, jag tycker det känns som att hon är jättetaskig mot dig. Varför vill du ändå leka med henne? Alltså det kan väl vara en bra början. Och sen finns det en sak till i det här som jag skulle vilja säga. Och det är också så att när man vill att barnen ska ha en viss typ av kompisar, så kan det också vara så att man vill att de ska leka med de som har bra status eller de som har lite goda resurser eller vad det nu kan vara. Och där tänker jag att det är så otroligt viktigt att reflektera kring vilka värderingar man ger sitt barn. För att vi är väldigt måna idag om att barn ska vara trygga och de ska tycka om sig själva och känna sig bekväma. Men lika viktigt som det är ju att barn får goda värderingar. Det vill säga att du kan vara till nytta för andra. Du kan hjälpa den där lilla kraken som råkar illa ut hela tiden. Du, för det är också ett sätt att visa tillit och att ge barnet någonting som också gör livet meningsfullt. Det vill säga att jag har en roll för andra.
1: När är det rimligt att prata med, om man har ett barn som är i en situation där man inte, där det uppstår någon typ av dissonans ganska ofta, vad är rimligt att göra då? Är det att prata med barnet? När ska man prata med den andra föräldern? Hur ska man tänka kring de leksituationer som inte funkar?
0: Det beror lite på hur gammal ens unge är.
1: Man tar ett lågstadiebarn då?
0: Ja, precis. Ja, men där skulle jag börja ändå prata med barnet. Alltså, vad är det som är kul med det här? Jag märker att ni blir jättebusiga ihop. Eller jag märker att du ser lite ledsen ut för det känns som hon är hård mot dig. Eller, alltså så här, fiska lite vad barnet tycker. Och sen så är ju jag också en förespråkare av att man säger till andras barn. Och där får man ju vara lite piano för att de kan ju bli livrädda om man inte har varit snäll mot dem först.
1: Men... För det är ju en lite kontroversiell åsikt. Det är ju många som tycker att man inte har rätt att säga till andras barn.
0: Gud, jag tycker det är vår plikt som vuxna. Jag tycker vi har lika mycket ansvar för andras barn. Och det är det jag tycker också att vi ska liksom lära våra barn. Att de har också ansvar för andra människor. De har ansvar för stämningen i klassen, även om de går på lågstadiet. Man ska vara schysst och snäll, det tycker jag är viktigt.
1: Jag kommer ihåg när jag var liten och min pappa sa till mina vänner. Alltså det var...
2: Ja. Nej,
1: det var fruktansvärt.
0: Ja, fruktansvärt.
1: Och jag kan se det i blicken på mina barn när jag säger åt en kompis på ett sätt som är lite... gör dem lite obekväma. Jag verkligen bara lyser i dem, den blicken som jag hade när jag var liten. Mm.
2: Att du är en gnutta sträng.
1: Jag är en lite för sträng, men det tycker jag alltså det är bra.
0: Ja, men därför att jag tycker att det är självklart att barn behöver vuxnas hjälp. Alltså vi måste vara där och säga till, här går gränsen. Nej, så där får man inte göra. För det ska inte barn kunna själv. Vi ska inte lägga det ansvaret på dem. Det ska vi ta, tycker jag.
2: Det är bara intressant när gränserna inte är de samma. För jag har ju varit med om att andra har sagt till mina barn. Alltså andra vuxna inför mig. Där jag inte alls tyckte att gränsen gick.
1: Vad hände med dig då?
2: Nej, jag är ju konflikträdd så jag sa ju naturligtvis ingenting.
1: Vad tänkte du?
2: Jag bara kände inombord. Gud vilken oskön förälder.
1: Malin Bergström, barnpsykolog. Stort tack för att du kom till talkshow.
0: Tack.
1: Märkte du att vi blev... olika generationer i det här samtalet.
2: Ja, alltså du inledde väl det här programmet med att påtala eller fråga om jag kände mig gammal. Så jag tycker att den har bara löpt som en röd tråd genom dagens program.
1: Ja, tyckte Malin knöt ihop det fint. Mm. Vi är ju olika generationer. Mm. Då är det dags att lämna över till Kulturnytt. Ellen Cavallina satt sig vid mikrofonen. Varsågod.
3: Tack. Idag öppnar festivalen Sweden Rock utanför Sölvesborg i Blekinge. Och bandet Europe invigde årets festival som en liten hemlig överraskning. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener och förväntansfulla fans stod i kö när grindarna öppnade.
4: Nej, jag är supertaggad. Det ska bli så jävla kul. Det kommer bli så jävla bra festival.
5: Ja, Daniel Hammarström från Arboga är en av drygt 40 000 rockare som de närmsta dagarna väntas headbanga i Norge. Och han var taggad inför öppnandet av årets Sweden Rock Festival.
6: Hur långt fram kommer du att stå vid grindarna när de öppnar?
4: Jag tror inte jag kommer att stå så. Jag är lite mer manjana. Jag ligger lite i bakgrunden, tar några öl.
6: Vad säger du då? Hur känns det att grindarna öppnar snart? Hur är känslan i magen?
7: Det ska bli jättekul. Jag vet inte vad jag var 14 och jag älskar det.
6: Vad ser du mest fram emot att se för artister?
7: Ja, det är ju Elvin King och så. Har jag aldrig sett varken Offspring eller Wallbeat, så det ska bli kul. Så det ser jag mest fram emot.
3: Och sist här var det då musik av Volbeat som spelar på festivalen ikväll. Och innan dess hörde vi festivalbesökaren Liv Ekdala från Kristianstad. Och reportrar var också Matilda Ljungqvist och Henrik Olsson. Och så blir det mer om musik. Efter kritik från fans ber nu Robin om ursäkt för att flera av sommarens konserter ställts in. Många besvikna fans har trätt fram efter att de tre planerade spelningarna i juli gjorts om till en stor spelning i höst. I sociala medier skriver artisten nu att hon är uppriktigt ledsen. Robin skriver att det har varit en felbedömning att planera in konserterna i juli och ber om ursäkt för att beskedet kommer sent. Och nämner också specifikt alla fans som tagit ledigt och bokat resor. Förslaget om att införa 15-årsgräns i sociala medier ställer inte tillräckligt höga krav på de digitala plattformarna. Det menar barnrättsorganisationen Child X. Vi kan höra Ida Östensson som är generalsekreterare.
8: Om man tror att nu har vi skyddat barn, då har man begått ett stort, stort misstag.
3: Enligt ett förslag från regeringens utredare ska barn under 15 år inte kunna logga in på onlineplattformar där användare exempelvis kan kommunicera och dela innehåll med varandra. Ansvaret föreslås ligga på plattformarna, men enligt Ida Östensson behövs även krav på hur de upptäcker och hindrar groomingförsök, ger stöd till barn och mänsklig moderering av innehållet.
8: Det här förslaget är ju ett bevis på att vuxenvärlden har misslyckats att skydda barn. Alltså det är inte konstigt att politiken söker nya lösningar och det är bra, men det måste komma tillsammans med ännu hårdare krav på plattformarna. För även vuxenvärlden kan luta sig tillbaka och tänka, nu, mina barn får inte vara där, då är de inte där. Och det är farligt.
3: Och där hörde vi alltså Child X generalsekreterare Ida Östensson. Och i utredningens överväganden så lyfts det att en åldersgräns inte ensamt kan förebygga riskerna med barns internetanvändning. Och att det bör kombineras med stöd till föräldrar och utbildning. Och nu blir det TV. En familj i skräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear. 1991 spelades den farliga hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Och nu är det istället Javier Bardem som jagar familjen. Och han hade en bild av en panter framför sig när han gick in i rollen.
9: There's this animal component in Max Cady that has always been there. That is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off. Yeah. And at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
10: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
11: This is essentially...
9: Come on, help my method thing.
11: I'm so sorry, he's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
10: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
11: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar working style and technique and very, very respectful of one another's space and so. Mm.
10: Och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
9: Something related to the children.
12: Yeah. Yeah. I think you're talking to three parents.
11: Yeah.
12: So it's pretty easy anything with our kids.
11: Yeah.
3: Att någonting ska hända barnen, det är alltså skådespelarna i Cape Fear mest rädda för. Och Cape Fear har premiär på fredag på Apple TV och det var Björn Jansson som intervjuade. Och det var sist i Kulturnytt. Tillbaka till er, David och Catherine.
1: Tack. Minns du Cape Fear?
2: Nej, men jag minns Europe som överraskade på Sweden Rock. Jag såg dem live 1984 i Säterdalen. Fanns du ens då?
1: Precis, nyfödd. Ja. Något litet skvatta år. Vadå, kommer du inte ihåg Cape Fear? Den var ju svinläskig.
2: Jo. Är det där de biter av någonting?
1: Mm. Du, en ny tennisknall. Arina Sabalenka, världsettan i damtennisen, utslagen i kvartsfinal.
2: Ja, oj, oj, oj.
1: Ja, det är många som åkt ut nu. Mm. Vet du att jag blev så avundsjuk på Christer Gardell som får spela tennis varje dag.
2: På
1: varje
2: lunchen? Lunch.
1: Mm. Det vore något. Tänk om en aktivitet, en hobby man älskar så mycket att man kan göra det varje dag.
2: Men älskar inte du tennis så mycket?
1: Jo, men jag har inte varken resurserna eller tiden att kunna spela varje dag.
2: Du får uppvakta Christer Gardell.
1: Tänk att hamna på den shortlisten. Mm. Christer Gardell ringer, vi spelar tennis. Har du tid? Jag flyger som ett skott.
2: Du kommer banga vår sändning om det händer.
1: Om jag inte är här någon dag så vet du vad jag är. Idag var det Felix Österpersonen som var producent, tekniker Peter Berglund. Mattias Rensmo och Mikael Sjödell. Ni ska snacka sex i Studio 1. En sägning man inte ofta säger.
13: Exakt, så kan det vara. Nej, men det har ju visat sig i Folkhälsomyndighetens senaste befolkningsundersökning att framförallt då unga kvinnor saknat intresse för sex under det senaste året. Faktiskt ännu fler om man är lite äldre, mellan 30 och 44. Det där, och de beskriver ju det som ett problem då. Det där ska vi prata med en panel om. Vad kan det bero på och hur kan man lösa det?
14: Vi ska prata om Socialdemokraterna också. De går ju bra i opinionen. Anhängarna förväntar sig en valseger, men det finns en osäkerhet inom partiet. Vad är de och vad vill de egentligen? Det ska vi också reda i med två ledarskribenter och sen har vi massor med annat på gång också.
15: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen som idag presenterade en lång rad åtgärder.
16: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
17: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
15: Det rapporterade Si Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
18: Där är P1, Sveriges Radio.
13: Så ska EU bli mer teknikoberoende av Kina och USA. Den nya planen presenterades alldeles nyss.
14: Där börjar studiet onsdag med Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
13: Och sen om spretigheten inom socialdemokratin.
19: Det är svårt för att jag tycker vi är otydliga i vår ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
13: Vad vill Socialdemokraterna, undrar vi med två ledarskribenter.
14: Ryssland rekryterar tusentals utlänningar till krigsfronten. Vissa har till och med lurats dit.
20: Naomi hävdar bestämt att de inte visste att han i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland.
13: Och sen här i studio 1 efter klockan 5, hur jobbar NCMEC egentligen, den amerikanska organisationen som tipsade svensk polis om riksdagsledamoten som nu misstänks för barnpornografibrott?
14: Var med i studio 1 fram till 5:45.
13: Ja, EU vill bryta beroendet av amerikansk och kinesisk teknologi och idag presenterade EU-kommissionen sin plan för hur det ska gå till.
14: Bland annat så handlar det om att gynna europeiska företag inom de mest känsliga sektorerna. Och vi har med oss Sia Holmgren som är Ekots EU-reporter. Ja, berätt om de här nya planerna. Hur ser de ut?
21: Ja, men kommissionen har lagt fram ett paket för teknologisk självständighet som det kallas. Det handlar till exempel om att kunna lagra stora mängder information och tillverka sådana här datachip som styr våra datorer och våra telefoner. Kommissionär Hanna Virkkunen sa idag att mer än 80% av alla digitala tjänster kommer från länder utanför unionen. Så det är ett jättestort paket här som Bryssel har väntat på länge. Och det innehåller både lagförslag och strategier och dessutom en färdplan för digitalisering och AI i energisektorn som ju är mycket i ropet nu.
14: Varför är det här en så viktig fråga för EU?
21: Ja, helt avgörande ju. Alltså i dagsläget klarar vi faktiskt inte att få sjukhus och industrier att fungera ordentligt utan hjälp från Kina och USA. Det är ju så det är. Tänk dig att ingen kan betala för något för att hela betalsystemet ligger nere. Så det skulle bli kaos ganska snabbt. Och det är lite som att de som kan tech och AI, de har sett det här komma länge, men beslutsfattarna har vaknat sent tillsammans med många av oss andra, tror jag.
13: Mm. Vi släpper in Sven Karlsson, techreporter på Ekot. Och du kan väl fylla i lite där Siv Holmgren slutade, tänkte jag, Sven. Mm. På vilket sätt är vi beroende av länder som USA och Kina idag i tekniken?
22: Nej, men det är ju helt riktigt. Alltså det är ju avgörande. Det går inte riktigt att föreställa sig vad som skulle hända om en stor leverantör, säg Microsoft, skulle stänga av alla sina svenska kunder. Alltså, skulle vi kunna höra på den här radiosändningen då? Jag är inte helt säker på det. Det finns så oerhört många områden. Skulle man kunna skriva ut något på jobbet eller nå sina kollegor? Och så vidare. Alltså det här blir ju väldigt basalt, ett basalt liksom infrastrukturbehov när vi kopplar upp samhället. Och då pratar man om en total dominans av framförallt amerikanska men även andra, exempelvis kinesiska bolag, på flera områden dessutom. Det här är ett väldigt liksom omfattande paket som de lägger fram idag.
13: Men om vi försöker vara lite konkreta, om jag skulle vilja skicka en bild till dig till exempel, eller om jag för den delen lyssnar på Sveriges radioappen i mobilen, hur mycket av det använder kinesisk eller amerikansk teknologi skulle du säga?
22: Det är centralt. Alltså, om du skickar en bild till mig, kollegor emellan, så skulle vi behöva amerikansk teknik för det idag som det ser ut. Hur många olika leverantörer som kan påverka vår app exempelvis, om vi tar Sveriges Radios app för att ta en av många. Mm. Man kan ju se helt oanade kedjeeffekter när såna här tjänster släcks till exempel eller får problem. Alltså när Facebook har fått tekniska problem bara liksom av ren liksom mänsklig faktors fel, så har det påverkat alla möjliga system runt om i världen. App Europa. Alltså det är så oerhört liksom sammanlänkat, och det är ju slående när man tittar på det hur pass små europeiska leverantörer är. Framförallt om vi pratar då molntjänster, AI och halvledare då. Det är ju liksom strategiskt väldigt viktiga områden där EU ligger långt efter, och det är det man försöker göra något åt här då. Mm.
13: Är det realistiskt då att Europa ska kunna utmana USA och Kina på det här området?
22: Alltså på kort sikt så blir det ju jättesvårt. De här ambitionerna som finns här om allt det här går igenom, det ser man parlamentet, EU-parlamentet då i juni tror jag att omröstningen ska vara. Det skulle ju kunna ställa till det på det sätt att man kanske behöver tumma på prisfrågan. Det kanske är mycket dyrare att köpa europeiskt här. Man kanske också behöver tumma på säkerhet initialt för att då, om man ska prioritera europeiska leverantörer, för de är inte lika stora, lika etablerade. Det finns en massa liksom, kritik mot förstås den här typen av förslag som kommer nu. Men det är ju ett försök inte att liksom 2026, och inte heller, alltså det är på lång sikt man vill försöka stärka sin position här. Och det är ju för att det säkerhetspolitiska läget ser ut som det gör också. Spänningarna mellan USA och EU till exempel har ju varit ganska ordentliga i år, om man minns Grönlandsfrågan till exempel. Så man anser ju att det här är viktigt, och man anser att man behöver liksom göra ett vägval, och det försöker man då från kommissionens sida göra här.
14: Si Holmgren är ju ändå EU-reporter. Hur just, om vi försöker vara konkreta, vad är det Bryssel och EU vill göra för att komma till rätta med det här?
21: Ja, men det man vill är då att man ska ta det här i beaktande varje gång som man gör stora upphandlingar. Det ska liksom genomsyra allting. Och det gäller ju då särskilt känsliga sektorer som sjukvård, försvar, polis, energi till exempel. Man ska lägga till något som man kallar för EU-värde. Och det betyder ju inte att man bara ska få köpa från EU eller använda EU-tjänster, utan det handlar om att det då ska ha stor betydelse, och så ska man då sortera in hur viktig en fråga är och därefter bestämma hur mycket av det här EU-värdet som behövs. Så att vissa väldigt centrala funktioner, då ska det vara enbart EU-länder som levererar. Men det är ju långt dit idag.
14: Ja, det är långt dit, och du säger att frågan har varit viktig länge i Bryssel. Varför går det inte snabbare?
21: Ja, att den har varit viktig länge och att man har väntat på den, det tror jag handlar om att man är lite orolig för hur USA till exempel ska reagera. Det här är ju känsligt, för att samtidigt som man säger att det här är viktigt och vi ska kunna vara självförsörjande, så är det ju viktigt att man liksom är med på den internationella marknaden och att man inte stänger någon ute och inte heller retar någon politiskt. Så det tror jag är anledningen till att själva förslaget har dröjt. Sen är ju EU långsamt, eftersom man har hela den här stora demokratiska processen att köra igenom. Det här har ju några lagförslag i sig. Ja, det ska ju behandlas av båda lagstiftarna innan det blir färdigt. Det som är strategier, ja, men där har kommissionen lite större svängrum. Men det är ju en konstruktion som EU har, men som det också finns en slags styrka i. Därför har det en gång väl tröskats igenom, ja, men då har man hela den här stora marknaden i ryggen. Och man beställer ju lite av sina egna produkter. Och därmed tror jag EUs eventuella styrka ligger. Just i den här frågan är man ju inte så dunderstark just nu, men man hoppas i alla fall att bli.
13: Sven Karlsson, jag vet inte om du kan svara på det, men hur förberedd är unionens medlemsländer, företag och så vidare, på att leva upp till de här nya EU-policyn då?
22: Det varierar såklart, men i Sverige till exempel så finns det ju myndigheter som har fattat beslut för flera år sedan om att kanske inte förlita sig på vissa leverantörer från exempelvis USA för att bedriva delar av sin verksamhet. Det finns andra myndigheter som fattar andra beslut och visst använder exempelvis Microsoft för sitt arbete på olika sätt. Men den här frågan har ju verkligen varit aktuell åtminstone sen jag började som techreporter på Sveriges Radio 2020. Så att det är liksom, den är inte ny för de insatta, men vi ligger fortfarande oerhört långt efter om man tänker att det ska finnas exempelvis EU-baserade molntjänster och bolag som utvecklar sådana, eller utvecklar AI. Det finns ju egentligen en liksom större AI-utvecklare som räknas globalt från EU idag, det är franska Mistral. Mm. Det finns inga fler, och Mistral är absolut inte en av de ledande, vad jag förstår heller. Så att det är långt kvar.
14: Sven Karlsson säger det. Vi ska släppa in Hanna Salberg också, Kina-reporter på Ekot. Kina är ju då tillsammans med USA de länder som som EU pekar ut och vill bli självständiga ifrån. Hur ser man på det här i Kina egentligen?
0: Ja, i Kina så ser man det här med en viss oro. För som Sven säger, EU är redan så djupt beroende på många områden. Och vad gäller Kina så är det liksom, det handlar inte kanske framförallt om dagens frågor. Kinesiska DeepSeek är ju en utmanare till amerikanska AI-tjänster. Men det är ju ingenting som EU är mer beroende av än amerikanska AI- och molntjänster. Men däremot så är EU inne i en fas där man granskar sitt Kina-beroende på alla områden. Och inom de närmsta månaderna kommer det nog bli en hel del strider och hotfulla ord. Man kan se att Peking har snabbt reagerat och sagt, när EU säger att man vill få kontroll över den kinesiska importen, att Kina är berett att ta till motåtgärder. Och det där, det luktar ju lite handelskrig.
14: Och det är ju mycket tekniska prylar som tillverkas både i Kina, i Taiwan, i Sydkorea och så vidare som vi i EU använder. Hur ser man på det där därifrån?
0: Från kinesiskt håll så ser man det ju som att Kina har sitt eget intresse för ögonen. Man vill inte vara det här landet som exporterar simpla saker, lämnar miljöförstöringen i Kina och inte så mycket vinst. Utan Kina har ju bland sina nationella viktigaste mål att man ska bli ledande inom högteknologi, forskning och AI och tävla mot USA. Det är en ny situation vi har med två tech-supermakter, och där vi ligger då efter båda. Men samtidigt så finns det ju i framtiden även stora behov, där det ser ut som att på många områden kommer vi fortsatt vara beroende av Kina. Så jag tror att det finns ett relativt lugn där, och man från EUs sida, även om man nu är mer kritisk och Ursula von der Leyen försöker samla stöd för en hårdare linje mot Kina, så säger man ju fortfarande att man ser Kina som en typ av partner, men att man inte ska utsätta Europa för risk när man handlar med Kina. Bland dagens beslut som kan ha påverkan på relationen till Kina så finns ju en del områden inom bilindustrin, för att de nya el- och hybridfordonen som ofta kommer från Kina, de är ju fyllda och packade med olika typer av ny teknik och även chip. Och där kan det ju finnas saker som kommer att beröra Kina mer direkt, och Kina är berett att slåss för sina egna firmors intressen och behandlar EU just nu som att det är EU och inte Kina som stödjer sin egen techsektor på ett otillbörligt sätt och så.
13: Och du nämnde ju, Hanna, du nämnde ju ordet handelskrig tidigare. Alltså om det blir den här typen av förändringar som EU vill få till stånd, hur kommer det påverka relationerna med Kina eller för den delen andra länder i Asien, skulle du säga?
0: Ja, Kina pekas ju ut liksom som, även om man inte gör det direkt ofta, som det stora säkerhetshotet här. Och andra länder då, som Sydkorea och Taiwan, som är väldigt viktiga i chipleveranskedjorna, de ses ju ofta som vänner till EU och möjligheter för EU att diversifiera sitt beroende. Det finns ju redan många samarbetsprojekt med Sydkorea, forskning och chipsamarbeten. Och det där kommer väl snarast att öka i omfattning och göra att relationerna blir starkare. Och från den taiwanesiska sidan så ser man ju en öppning här. Man har gått på offensiven på senaste och utbildat sina diplomater i hur de ska sälja in det man kallar icke-röda leveranskedjor. Alltså att Taiwan som framstående technation och inte minst underleverantör i hela chipindustrin, kan då ge dig en produkt där du inte behöver vara beroende av det man kallar då det röda kommunistkina, utan man kan erbjuda en säker lösning. Så att där vädrar man ju morgonluft. Samtidigt så finns det ju en sårbarhet i att saker ska fraktas långa vägar också. Med den osäkerhet som finns i världen, vi såg senast Hormuzkrisen, så finns ju en oro för vad en kris kring Taiwan till exempel skulle kunna innebära för stabiliteten i även de vänligaste leverantörskedjor.
13: Jag tänkte vi skulle avsluta bara med Sven Karlsson, vår techreporter. Kommer vi som vanliga konsumenter, tror du, märka av överhuvudtaget om EU blir mer självständigt när det gäller den här tekniken?
22: Man kan ju tänka sig att vi kommer behöva göra mer aktiva val, till exempel. Man kan också tänka sig att vi kanske inte får tillgång till allting. Vi har ju tidigare sett hur EU-regleringar på vissa områden lett till att techbolag som Meta till exempel har väntat med att lansera tjänster och appar inom EU för att de säger sig vara då osäkra på liksom rättsläget. Det finns ett element av positionering där, att man gör det som någon sorts protest mot vad EU sätter upp för regler, men det har ju icke desto mindre hänt, så det är möjligt att det här når oss och att det blir liksom tydligt för även för konsumenten att det kan bli lite krångligare, det kan också behöva bli lite mer aktiva val då, eller val bort från vissa leverantörer kanske.
13: Sven Karlsson, Hanna Salberg och Si Holmgren, alla tre medarbetare här på Eko. Tack ska ni ha. Mer om det här kan du också höra i radiokorrespondenterna Kina på måndag.
14: Och nu om Socialdemokraterna.
19: Det är svårt, för att jag tycker vi är otydliga i vår ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
4: Problemet är egentligen att vi har köpt högerns recept på lösningar.
5: Man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare.
6: Sen att man står nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
23: Arbetarna har ställt upp och arbetarna kommer alltid att ställa upp. Men vi känner inte av att det har blivit bättre för oss.
14: Spridda röster där bland Socialdemokraternas gräsrötter och opinionsbildare. Rösterna kommer från Ekots politikreporter Pontus Mattssons nya dokumentär Vad vill Socialdemokraterna? Om just Socialdemokraterna då, som släpptes i Sveriges Radio-appen i morse.
13: Och det går bra i opinionen för partiet. Anhängarna förväntar sig en valseger, men samtidigt finns då en osäkerhet. Många tycker att partiet spretar och frågar sig vad som finns kvar av rötterna i arbetarrörelsen.
14: Vi har två S-kopplade ledarskribenter med oss nu. Daniel Svedin som är politisk redaktör på Arbetet. Välkommen hit.
24: Tack så mycket.
14: Får man säga vänstersos om dig?
24: Det kan man göra.
14: Okej. Stig-Björn Ljunggren då, politisk chefredaktör i Sydöstran. Välkommen du också.
25: Tack så mycket.
14: Om du är högersossen då, går det bra?
25: Ja, det går bra.
14: Ja, då så.
25: Jag är inte känslig på det sättet.
14: Daniel Svedin, hur spretigt och splittrat är Socialdemokraterna tycker du?
24: Nej, men från den officiella kommunikationen tycker jag inte att det är särskilt spretigt. Att det finns ju liksom en sorts budskapsdisciplin som jag tycker också märks i den här dokumentären. Att när Magdalena Andersson får frågor om vad man tänker sig göra med regeringsfrågan och så är hon väldigt vag. Och den politiska spretigheten finns ju inte heller liksom i officiellt, utan man är ju ganska tydlig med vad man vill göra. Spretigheten tror jag uppstår egentligen när, som när man lyssnar på de här gräsrötterna, att det kom en mätning strax efter jul tror jag som publicerades i Dagens Nyheter som visade att väldigt få väljare uppfattat de här skärpningarna kring migrationspolitiken och den rättspolitiken som Socialdemokraterna gjort. Man har lagt ner extremt mycket krutande sedan Stefan Löfvens dagar på att liksom orientera sig närmare tidelaget eller man ska säga. Men när väljarna får frågan så tror de fortfarande att det är ett relativt migrationsliberalt, ett parti som är mjuka handskar istället för hårda handskar.
13: Och du nickar här, Stig-Björn Ljunggren.
25: Ja, alltså väljarna tror inte riktigt på Socialdemokraterna. Inte när det gäller kriminaliteten heller. Så att det man har försökt göra är därför man har tagit ut svängarna lite och övertygat väljarna om att vi har förstått budskapet. Och det Socialdemokraterna har gjort är ju inte att närma sig Tidö-gänget, utan de har närmat sig väljarna. För de har ju röstat i den här riktningen. Så att det är, sen är det ett spretigt parti, det har det alltid varit. Det är för att det är så stort. Arbetarrörelsen är gigantisk, det är som att åka in i universum. Det finns allt där. Men i en valrörelse där måste man ha disciplin och ha ett antal punkter som man dunkar in.
13: Men du tycker att det är tydligt vad partiet vill?
25: Ja, alltså de pratar om välfärden, inte helt överraskande, om ekonomin och om säkerheten, va? Med att vi är på väg in i krig och vi har också en slags inbördeskrig. Va? Så det är tre väldigt enkla frågor som vem som helst kan lära sig.
13: Men jag uppfattar på dig, Daniel Svedin, som att det här med att väljarna inte riktigt har uppfattat att partiet har rört sig åt, åt det här hållet när det gäller migrationspolitik till exempel, det är ett problem, eller?
24: Ja, det beror ju på vad man tycker. Så jag tycker att hela diskussionen med de här så kallade tonårsutvisningarna är väl tydliga hur partiet reagerade då. Att plötsligt, när vi närmar oss nu ett val, så för väldigt många människor är det nu man blir intresserad av politik. Att man vet vad som händer på riktigt. Man tar reda på vad partierna vill. Plötsligt blir det väldigt tydligt för väldigt många människor att Socialdemokraterna tyckte ungefär som Tidöpartiet. För många väljare, eller Tidöpartierna. För väldigt många väljare är det en bra sak, men de har ändå en fallhöjd. De kan tappa väljare till vänster eller till Centerpartiet.
14: Men du tror inte vanligt folk så att säga, har märkt den här positionsförflyttningen då i så fall?
24: Man brukar ju säga, liksom, man brukar ju säga att det är just under valrörelsen som det blir tydligt att man blir intresserad av politik och tar reda på saker. För oss som liksom arbetar med politik hela tiden, överintresserade, då märker man ju det. Men när det närmar sig en valrörelse eller när en fråga bränner till. Man har röstat för den här förändringen, säger Stigbjörn, och det har man ju också. Men vi ser ju också att regeringspartierna, regeringssamarbetens partier, måste backa för det när folkopinionen svänger. Och det tror jag liksom är den stora risken, eller strisken, det beror på hur man tycker. Man kanske kan leva med att man tappar ungefär 10% av väljarna till MP och V och blocket ja, liksom på totalen stärks. Men då går vi liksom till en dansk eller norsk situation där S ligger på runt 25%+. Det beror på om man vill vara dominanten eller vill vara ett av 3-25% partier.
25: Ja, alltså det Socialdemokraterna gör är att de utnyttjar det faktum att det borgerliga blocket har spruckit. Alltså det är ett gäng som är rätt hemlösa som inte gillar högern. Och de flesta partierna har ju gått till höger, så vi har ett högerblock och så har vi ett förvirrat mittenblock och så har vi socialdemokratin som ligger nära det och tappar gärna lite till vänsterpartiet bara. Alltså det är de här så kallade Magda-moderaterna. 150 000-200 000 väljare som kan tänka sig att rösta på den som enda som verkar vara en vuxen i rummet. Va?
24: Någonstans är ju det paradoxen också med Socialdemokraternas. Man har ägnat så lång tid åt, man har ju sålt in de här förändringarna med att nu närmar oss vi liksom en manlig vit arbetarklass i bruksorterna liksom, med skärpningarna i politiken. Men när vi närmar oss valet nu, då blir det plötsligt de här marginalväljarna i storstäderna. Socialt, borgerliga, progressiva personer som ska liksom avgöra valet.
25: De kan tänka sig att rösta på Magdalena Andersson fast hon är sosse. Va? Och det här blir ju ett val som är en folkomröstning. Ska SD sitta i regeringen eller inte? Och då är det därför Magdalena Andersson säger så tydligt att vi kan samarbeta med alla för att få en långsiktig politik som tar liksom Sveriges problem på allvar. Va? Alla utom SD. Och det är ett tydligt budskap till de här väljarna som känner sig...
14: För vi hör ju i Pontus dokumentär här om ändå ett missnöje bland gräsrötterna, att vad hände med vårt parti och så vidare.
25: Ja, och en massa snack om visioner. Men ingen av dem säger någonting om vilken vision de vill ha. Det är någon som antyder något om att det var bättre på Palmes tid med visioner, men säger då inte exempelvis löntagarfonder. Vad tusan menar man? Alltså, man brukar ju säga att om man har visioner borde man söka läkare.
14: Vad säger du, Daniel Svedin? Saknas det visioner?
24: Ja, vision, ja, det kan man väl tycka att det gör. Men jag kanske behöver en läkare också. Men jag tänker att det som... Jag vet ju inte riktigt vad den här personen i dokumentären menar med visioner. Men jag tänker att det man vill ha när man pratar om visioner är väl en känsla av att det blir bättre imorgon. Det går att ändra någonting. Risken med den här strategin eller varelsestrategin som presidentvalet, som Stigbjörn säger, det är ju att det blir samma typ av varelse som det var förra gången. Där... Man hade i valanalysen man gjorde efteråt så här, ingen trodde på våra vallöften, vi backade från alla konfliktfrågor, men alla skulle veta att vi var jättemycket emot SD och att vi var jättemycket för att Magdalena Andersson blev statsminister. Det förlorade man ju valet på.
13: Men ett problem som återkommer och som dyker upp i alla fall diskuteras, det är ju detta att Magdalena Andersson inte verkar vilja svara på vad hon ser som sitt förstahandsval efter valet när det gäller regeringsfrågan. Är det ett stort problem? Vad säger du, Daniel Svedin?
24: Nej.
13: Varför inte? Det tycker ingen av er.
25: Nej,
13: varför inte?
25: Nej, för då kommer ni här som är ett seriös media till och med är tvungna att bli indragna i det här jävla babblet om vem som ska ta vem. Vi röstar och så får vi se sen. Och, ja.
13: Men det, för jag menar, det är ju inte helt omöjligt att hon skulle kunna välja antingen samarbeta med Vänsterpartiet eller Centerpartiet. Det är ju, som har diametralt olika ekonomisk politik.
24: Ja, precis. Nej, men då tycker jag att vi som tycker att det är en regering som vilar på vänstermandat får väl opinionsbilda för det då.
25: Men tycker du alltså att Socialdemokraterna ska gå till val på att de ska samarbeta i regering med Vänsterpartiet?
24: Nej, jag tycker inte man ska gå till val på det, men jag tycker att det vore den bästa regeringen efter valet. Men jag tycker att det vore dumt om hon sa det. Ja, sånt ska man liksom...
14: Ja, för jag tänker för väljarna, om jag får representera dem här, de kanske gärna vill veta, för det kommer ju bli sannolikt väldigt olika politik om det blir en vänster eller mer en mittenregering.
25: Ja, fast jag tror väljarna vill veta vad fan ska ni göra åt de vardagsproblem vi har. Och om jag får opponera på mig själv det här med visioner. Alltså egentligen så är ju ohyggligt många visioner i valrörelsen. Ta det här med karensavdraget. Det handlar om rättvisa. Eller varför inte den klassiska socialdemokratiska formuleringen arbete åt alla. Alla som kan ska arbeta. Och för en lön man kan leva på. Det är ju liksom smockfullt av visionär kraft i det. Även om det liksom är ett konkret förslag eller en konkret linje.
24: Nej, men den stora saken i dokumentären tycker jag också, för den skildrar ju liksom massa spänningar mellan höger och vänster och land och stad och gall och tann och allting. Men alla verkar överens om att vi borde skärpa vår ekonomiska politik. Vi borde ta ett steg åt vänster mycket tydligare. Det verkar alla överens om, från Pajamola på tiden till Sara Kukasalam som sitter i Solna. Att liksom klivet åt vänster, konflikten mellan höger och vänster inom socialdemokratin är helt uppenbart inte längre de ekonomiska frågorna. Och därför blir det orimligt för väljarna, tror jag, att acceptera, om man inte köper liksom att Centern är ett vänsterparti egentligen. Men om man förstår att Vänsterpartiet eller Centerpartiet är ett borgerligt högerparti, då blir det orimligt i det läggpusslet att man skulle vilja söka stöd för sin politik hellre hos dem än hos MP och V.
13: Är du lika övertygad om det, Stigbjörn Ljunggren?
25: Nej, alltså jag tror att alltså det som är budet här från Socialdemokraterna är att man måste ha en långsiktig satsning, exempelvis på energipolitik, för näringslivet och för att folk ska komma i arbete, och därmed så blir också välfärden räddad, va? Eller åtminstone någorlunda tryggad. Så det är liksom, ja, det är det som är linjen.
14: Okej, men avslutningsvis, nu pratar vi om att det här är helt klart att Socialdemokraterna eller oppositionen kommer vinna valet. Är det så?
25: Nej. Alltså Socialdemokraterna kommer inte att vinna det här valet.
14: Vem kommer vinna då?
25: Det vet vi inte, för vi får se vem som bildar regering. Utan det som kommer att hända är att Tidögänget kommer att förlora. Det är det som är liksom analysen för socialdemokratins linje. Okay.
14: Daniel Svedin, vad tror du? Är du lika säker?
24: Nej, men jag håller med om det. Alltså, osvårigt är väl bäst såklart, men jag har väldigt svårt att se hur det här regeringsalternativet som nu också lovar ministerposter till SD har någonting lockande för blockbytare som nu befinner sig hos vänsterpartierna eller partierna på den rödgröna sidan. Mm. Men det stora är ju såklart att den här konstellationen som styr nu går mot en valförlust.
14: Två socialdemokrater eller ledarskribenter, nu ska vi se, politisk chefredaktör Stigbjörn Ljunggren, Sydöstrands socialdemokratisk Daniel Svedin, politisk chefredaktör på Arbetet som är facklig och progressiv och LO-ägd. Tack för att ni kom hit. Och hela Pontus Mattssons dokumentär om Socialdemokraterna finns i appen. Sök på P1-dokumentär där. Och där finns också, om ni scrollar lite, dokumentären han gjorde om Moderaterna i vintras.
13: Ja, Studio 1 i P1 är detta. Medan våra gäster lämnar studion så kan jag väl passa på att tala om att vår producent idag, det är Hans-Jörg Kissel, sändningskoordinator Patrik Annerud och tekniker Maria Stillberg.
14: Och sen den fullskaliga invasionen av Ukraina i februari 2022 så har Ryssland rekryterat tusentals utlänningar som skickats till fronten. Många av dem har skadats eller dött.
13: En del av dem är militärer från Sri Lanka som inte längre är i tjänst där. Nu väntar deras familjer på ett livstecken och information om vad som hänt.
20: Min make är försvunnen, men jag tror att han lever. Han har kanske tagits till fånga i Ryssland eller Ukraina. Jag känner på mig att han kommer tillbaka om ett år eller två. Man brukar ju säga att hoppet är det sista som lämnar människan, och talesättet passar väl in på Naomi Maheshika Tissanyake. Hon och de två barnen är kvar i byn i nordvästra Sri Lanka. Hennes mamma har flyttat in för hennes hus har förstörts av vilda elefanter. Men saknaden efter maken Mahesh är likväl stor. De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Den srilankesiska rekryteraren lovade också permanent uppehållstillstånd i Ryssland efter 6 månaders tjänstgöring. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att han i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Det var vår ekonomiska situation som låg bakom beslutet. Jag var emot det, för barnen är fortfarande små. Men han bestämde sig ändå för att åka, berättar Naomi för frilansjournalisten Anja Vippola-Sena. Ute regnade kraftigt. Sri Lanka har de senaste veckorna återigen drabbats av plötsliga skyfall. Vägen till byn har förstörts ännu mer. Inne i huset tittar sonen och mormor på en film från ett födelsedagsfirande som pappa Mahesh missat. Längre söderut, närmare huvudstaden Colombo, bor Damayanti med sina två barn. Hon har i motsats till Naomi fått besked om att maken stupat. Jag fick först ett brev av utrikesdepartementet där det stod att han försvunnit. Det kom den 17 juni förra året. Vi fick lämna DNA-prover. Efter det kom en lista över döda och min make fanns med på den, berättar hon. Även hon hade fått höra att makens jobb i Ukraina skulle vara att upprätthålla säkerheten i de erövrade områdena och att det inte fanns något att oroa sig över. Men väl på plats var det svårt att hålla kontakten med honom. Han hade ingen egen telefon och fick låna av andra. Han berättade hur han misshandlats, blivit slagen i huvudet och sparkad av en av ryssarna, minns Damayanti. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de 4 första månadernas tjänstgöring. Vittnesmål om förnedrande behandling och misshandel utförd på order av ryska befäl förekommer också. Amaruna passe ne ekdam vandi modelat labenwa namutya evena kota danagena hitiyene. Under sin tjänstgöring skadades Mahesh. Han träffades av splitter från en drönare men skickades ut i strid igen när han återhämtat sig, berättar Naomi. Mahesh fick ekonomisk kompensation för sina skador, men någon länsade hans bankkonto efter det. Vissa perioder gick det flera månader mellan hans samtal. Han åkte i februari 24. Den allra sista gången han ringde var sent på natten den 1 juli förra året. Han sa att jobbet var över. Det sista han sa var att han var på väg till Moskva för att försöka få tillbaka pengarna som stulits. Båda de försvunna makarna har tjänstgjort i Sri Lankas armé under många år. När de gick i pension var den ekonomiska ersättningen liten, så familjerna hade svårt att klara sig. Det är vanligt att srilankeser åker utomlands för arbete. Flera 100 000 gör det varje år. Inkomsterna de skickar hem är mycket viktiga för landets ekonomi.
7: My feeling is that they are not going there out of any loyalty to any particular cause. I think they are going there primarily for economic reasons.
20: Min känsla är inte att soldaterna åker på grund av lojalitet till endera parten, utan av just ekonomiska skäl. Desperation driver srilankeser att göra farliga saker. Det säger Ruki Fernando som är människorättsaktivist och särskilt intresserad av migrantarbetarnas situation. Han konstaterar att det råder brist på ekonomisk rättvisa i landet och det leder till att människor tar de här riskerna. Till Ryssland beräknas cirka 1500 personer ha åkt, men några officiella siffror finns inte. Frågan är känslig eftersom militärerna bryter mot lagen om de tjänstgör utomlands. Regeringen har fått kritik för att inte ha gjort tillräckligt för att få hem dem. Sveriges Radio har bett om en intervju, men de har inte återkommit.
7: And I strongly believe that the Sri Lankan government, whoever is in power, has still a responsibility for the well-being of anyone who goes for any purpose overseas.
20: Jag anser att regeringen har ansvar för allas välbefinnande oavsett orsaken till att de är åkt utomlands, säger Ruki Fernando. Det gäller även om personen begått ett brott. Självklart ska han eller hon ställa sin förrätta, menar han, men landets diplomater har likväl skyldighet att hjälpa individen. Och så är det detta med pengarna. Att pensionen dras in efter att männen åkt. Både Damayanti och Naomi uppger att de nu har det mycket tufft ekonomiskt.
7: Should not deprive them or their families of the pensions and the other dues for the time that they served in the Sri Lankan military. That is their entitlement.
20: Familjerna ska inte berövas den pension som männen fått efter att ha tjänstgjort i armén. Den har de rätt till oavsett, anser Ruki Fernando. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipulasena, Colombo.
14: Och med oss nu Johan Norberg som är militär analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut med inriktning då på Ryssland. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
14: Du, 27 000 utlänningar ska rekryteras till kriget. Vilken roll har de här i kriget?
3: Jag tror att deras roll är ganska liten. De är inte så många om man tänker på hur stor hela den ryska operationen är. Den vanliga siffran som hörs är mellan 700 och 800 000 man. Jag tror det varierar lite över tid. Men då är de här 27 000, och även om det är lite mer med nordkoreaner och de säger i den här rapporten att det kanske är mer, men det blir kanske uppåt en 5-7% av det hela. Så jag tror inte det är ett jätteviktigt kvantitativt bidrag. Men det illustrerar ju att Ryssland ändå tycker att det är värt att hålla på så här.
13: Och de här rekryterna, vad får de för uppgifter i kriget normalt sett?
3: Jag tror ju att de säkert blir utlovade massa saker. Du ska köra lastbil i de bakre områdena eller bevaka någonting eller något sånt där. Men sen så är det ju att den ryska krigsföringen just nu, för att sätta tryck på Ukraina, har två huvudmedel. Ett är att hålla trycket uppe på fronten, och så terrorbombar man civilbefolkningen. Och det här trycket på fronten har ju då, givet teknikutvecklingen i det här kriget, landat i att man måste röra sig framåt till fots. Mm. Och då dör väldigt många, för man är väldigt oskyddad när man rör sig framåt till fots, med tanke på liksom eldkraften och precisionen som finns i dagens system.
13: Och det hörde vi ju, du lyssnade ju också på reportaget här från Naila Salim bland annat, att i rapporten från den här människorättsorganisationen International Federation for Human Rights, så beräknas omkring en femtedel har dött av de här rekryterna inom 4 månader. Många, hörde vi också, vet inte vad som väntar när de kommer fram. Vad säger du om det?
3: Det är en väldigt återkommande historia, återkommande rapporter. Så är det även i Ryssland. Att man manipulerar folk helt enkelt. Man rekryterar med lögn, med hot och med stryk och pengar. Det finns en liten abrovink här i de kontrakt som man skriver på med ryska försvarsministeriet, att man skriver på för 1 år, 6 månader. Men det finns en presidentukas, ett dekret från presidenten från 2023 tror jag, som står över alla de här kontrakten. Och det dekretet säger att alla kontrakt med försvarsministeriet förlängs automatiskt så länge den här operationen i Ukraina pågår.
13: Så då spelar det ingen roll vad du har skrivit på egentligen?
3: Exakt, du skriver på tills kriget tar slut eller till du tar slut.
14: Men du, att det är 130 olika länder de rekryterar från, det låter ju väldigt jobbigt, så att säga, ansträngande att ta mycket energi och kraft. Varför är det värt det för Ryssland?
3: Jag tror att man är helt enkelt desperat efter folk till fronten. Det här kriget har ju blivit mycket större och mycket längre framförallt, och mycket dödligare än vad jag tror att ryska militära planerare tänkte sig när man drog igång det här 2022. Och att man skulle behöva så här mycket folk, det var inte kort ändå. Man har ju dessutom monterat ner det massmobiliseringssystem man har haft historiskt sett. Ryssland har ju alltid haft en pliktarmé med en massa människor i värnpliktiga. Liksom. Då kan man få in miljoner soldater, det har varit liksom traditionen. Mm. Det monterade man ner för 10-15 år sedan i en sån militär reform. Och sen nu ska vi ha mindre förband, färre soldater, men mycket bättre. Som har kontraktsanställda soldater. Då försvann det här massmomentet bort. Och det var egentligen det man skulle ha behövt nu. I sånt här långt krig där det liksom krävs. Alltså, folk dör i krig och då måste man ersätta dem. Och det har man inte riktigt förutsättning att göra.
14: För det talas ju ibland om allmän mobilisering och att Putin vill undvika det egentligen. Men med det du säger nu, går det ens att genomföra en allmän mobilisering?
3: Det är en ständiga fråga. Jag tror att det finns en poäng för Ryssland att hålla igång diskussionen om en allmän mobilisering. Den tror jag är väldigt svår att genomföra. Dels rent praktiskt. Hur ska man ta hand om ytterligare flera hundratusen människor? Och sen så finns det en inrikespolitisk dimension att det här skulle antagligen skapa väldigt mycket oro i Ryssland. Och det såg man hösten 2022 i september när man genomförde en partiell mobilisering i Ryssland. Att då kunde man mätbara orosnivåerna i samhället i opinionsundersökningar. Det såg man stack iväg ordentligt. För vad som hände då är att det här kriget som ryska regimen gärna väldigt att det ska inte komma in i ryssarnas vardag. Det landar pang på alla ryska köksbord om du kör en allmän mobilisering. Och det tror jag då skakar om i samhället, då växer alla de här frågorna. Men varför gör vi det här egentligen? Varför dör människor? Den diskursen finns redan nu på sociala medier i Ryssland.
13: Och nu pratar vi om Rysslands agerande i kriget, invasionen av Ukraina. Är det här ett vanligt grepp i krigföring generellt att rekrytera utomlands ifrån på det här sättet?
3: Ja, alltså det finns olika exempel, med franska främlingslegionen är ju ett sånt exempel. Men det där kan jag inte i detalj. Men i Ryssland så har jag inte det intrycket att det här är något man gjort liksom, historiskt sett, utan det är en pliktarmé som har varit den stora lösningen fram till för typ 10 år sedan. Mm.
13: Och vi nämnde ju det att många av de som rekryteras som soldater, de beräknas dö inom 4-5 månader enligt den här rapporten då. Mm. Vad innebär det för ryska relationer till de länder

0: kriget.
1: Men länderna i sig då, det bryr sig inte så att säga att deras befolkning reser iväg och då egentligen dör på det här sättet?
0: Nej, det verkar onekligen så att väldigt uppenbarligen då 27 000 minst har ju kunnat göra det här. Krig drar ju till sig äventyrare och liksom vildhjärnor, eller det finns ju de som verkligen vill göra det här, och då är det ju svårt att stoppa dem. Mm. Frågan är väl snarare liksom vilka har förutsättningarna varit, vad man har sagt att du skriver på och så vidare. Jag tror att sitter man på Sri Lanka till exempel, så är det väldigt svårt att förstå de här ryska olika finesserna med president Ukasers och så vidare. Men sen det här är ju inte bara med de här utlänningarna, det här gäller ju i Ryssland också. Det är precis så här man rekryterar ryssar också.
1: Du blir fast genom det här?
0: Ja, du blir fast och man ger sig på alla möjliga grupper. Värnpliktiga har varit en diskussion i flera år, hur man liksom pressar dem. Senast som har gått nu, det är studenter. Nu har man jagat studenter på universitet sedan i december ungefär, framförallt de här drönartrupperna som det heter. Mm. Men de hamnar ju också i strid, för du har skrivit på det här pappret, då kan du bli köttstaket nästa vecka.
1: Johan Norberg, stort tack för att du kom till Studio 1, analytiker och Rysslandskännare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.
2: Och i vår nästa timme om NECMEC, organisationen som skickar tips om barnpornografi till svenska polisen.
3: Kvart i fem ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
4: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
5: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
4: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
5: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
3: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
6: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
7: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
6: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
7: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
8: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
7: Katarina von Syd.

0: Kutov, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
1: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100-procentigt varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
0: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
2: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
3: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönarlarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
4: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
3: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönarlarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse. Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den där morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
2: Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
5: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
6: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
5: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
6: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
7: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
8: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
2: Rapporterade Siv Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
9: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
2: Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär, så här säger till exempel William.
10: Jag personligen, absolut. Jag är jättenöjd.
11: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år, så att det är väl lite sådär. Det är sådär, men det är ju upp och ner som allting. Liksom. Så att det, oh.
12: Jag heter Nils. Men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att ja, jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
13: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
12: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
13: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
14: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
13: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
14: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att en av fyra unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
2: Reporter Rickard Edefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar, i östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll, och temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Producent idag var Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Klockan är 5 och då fortsätter Studio 1.
17: Många kvinnor säger att de saknat intresse för sex. Vad kan det bero på?
16: Största attackerna sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes. Hur långt bort är vi från en lösning?
17: Och Sverigedemokratiska riksdagsledamoten utreds misstänkt för barnpornografibrott efter tips från USA. Vi pratar med polisen som tar emot tipsen.
16: Assads milismän rör sig fritt i Sverige, visar Kalibers granskning. Hur svårt är det att gripa dem när bevisen finns i Syrien?
17: Mikael Sjödell och Mattias Rensmo i studion, välkomna att vara med oss fram till 17:15.
16: Ja, 4 av 10 unga kvinnor i åldrarna 16-29 har upplevt ett saknat intresse för sex det senaste året på ett sätt som de själva ser som problem. Och när kvinnorna sen blir äldre, då är det ännu fler som säger att de saknat intresset. Över hälften av kvinnorna som är mellan 30 och 44.
17: Det här är då ett av resultaten från den nya rapporten från Folkhälsomyndigheten om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige. Det här är den första rapporten av det här slaget sedan 2017. Och vi har med oss 3 gäster nu för att diskutera detta. Kalle Norvald, sexolog och psykoterapeut. Katarina Svensson Flod som är barnmorska och föreläsare om sexuell och reproduktiv hälsa. Och så Emily Roslund, frilansjournalist som tidigare haft en av Sveriges största poddar om sex, dating och relationer. Välkomna alla 3.
18: Tack.
19: Tack så mycket.
17: Om vi börjar med dig, Emily Roslund. Du har ju då drivit en stor podd om sex och relationer, pratat om det här med bristande intresse för sex. Vad är din spaning i detta? Vad är det som kan ligga bakom de här siffrorna?
18: Men jag tänker att det finns flera olika förklaringar, att det inte bara är en som blir representativ för det här. Men det första jag tänker på, nu tillhör jag den här gruppen 30-44 som uppenbarligen då inte har samma lust som tidigare kanske. Och jag tror att det kan bero på först och främst tidsbrist, hur vi lever idag, hur alltså livsstil, men alltså allt som ska få plats i vår vardag, i vårt dagliga schema. Vi stressar från punkt A till punkt B och sen vidare till nästa grej, nästa grej, nästa grej. Omöjligt för lusten att liksom väckas till liv, komma naturligt där, tänker jag. Men framförallt att det har man inte tillräckligt med tid för återhämtning, till exempel om man har barn eller inte, så ja, då kan ju inte det här väckas naturligt. Och vi som är då i den här gruppen 30-44 har ju många gånger barn, kanske inte sällan heller mindre barn. Så det är ju svårt att få tiden att räcka till där. Så det är en av anledningarna, tror jag. Sen tänker jag att skärmen kan vara en orsak. Vi umgås ju över skärm mer än vad vi gör, eller än vad vi har gjort tidigare, så att säga. Och det gäller ju alla möjliga typer av relationer. Och det kan ju trötta ut ens hjärna. Och ja, kanske intresse för andra människor. Men sen har jag en annan tanke, och det är väl kanske för att jag, alltså när jag pratar med mina kompisar och ser till vad jag får upp i mina egna flöden så där, på de sociala apparna, att så här, det är ju väldigt mycket, vad ska man säga, det kan vara memes, texter, berättelser, vittnesmål som är då från kvinnor som dejtar män eller ligger med män som då säger sig ja, men haft dåliga upplevelser eller att man skrattar åt dem. De, ach gud, han var så dum i huvudet, han gjorde det här. Och så är det någon rolig anekdot om någon kille som har failat på en dejt. Och mycket memes kring det. Vi har kulturdebatter sedan flera år tillbaka där man pratar om hur män är dåliga på att leverera till kvinnor på det ena och det andra området. Och jag tror att liksom alla de här sakerna tillsammans kanske, ja, gör att man inte är lika taggad, helt enkelt.
17: Men du började ju med att säga att du tillhörde den här kategorin 30-44. Känner du igen dig i den här bilden? Har du upplevt det här själv?
18: Ja, det gör jag. Absolut. Alltså, det är ju med, jag är förvisso en 4-åring, så jag behöver snart komma över just den där mest intensiva perioden. Men ändå så kan jag verkligen relatera till att när man väl då har tid över hemma, då är det massa åtgärder där som ska till. Städa, fixa, plocka, planera. Och är man separerad, ja, då är det ju så att när man väl får de där dagarna av ledighet, så tänker jag så här, vad vill jag göra? Vad är mest värt att lägga tid på? Är det verkligen att då sitta och scrolla i en app och kanske gå på en dejt som inte leder någon vart? Vi tävlar om tiden på alla områden.
16: Mm. Karin Norvall då, sexolog. Vad tror du, vilka liksom faktorer det finns för den här minskade lusten som också har minskat sedan det gjordes en liknande undersökning för snart 10 år sedan?
19: Nej, men jag delar Emelies analys i mångt och mycket. Det är ju så att vi också gärna vill ha liksom lätta förklaringar till komplexa frågor. Det är inte så A så blir det B i den här frågan, utan sexuell lust är ju någonting som är mångfacetterat. Den blir ju också påverkad av många olika faktorer. Jag menar, jag som är lite forskningstönt och följer forskningen i det här fältet på många olika sätt, så det var ju inte så länge sedan det släpptes en rapport om att män och kvinnor, då, nu pratar jag utifrån ett heterosexuellt perspektiv, också står otroligt långt ifrån varandra rent politiskt. Och dejtar man personer av det motsatta könet och är kvinna, och så får man ta del av den väldigt skilda verklighetsförankring man själv har, så är det klart att det också påverkar lusten till att vara intim med just den här personen. Och att vi också blir stressade av många olika saker i vårt samhälle. Vi har jobb, vi har eventuella barn, vi har också vänskapsrelationer och familj och valt familj och så vidare. Då är det klart att det pockar på, och då påverkar det mångt och mycket lusten, vare sig man vill eller inte. Så det här är liksom något som jag som psykoterapeut och sexolog möter varje dag på min mottagning. Det är människor som kämpar med att få ihop det. Och så tänker man att lusten bara ska komma utan att man behöver anstränga sig för den. Och riktigt så är det inte, utan man behöver faktiskt jobba för att få sin lust att vara som man önskar många gånger. Men då behöver man ju också vara väldigt medveten om att vissa saker kan man ju inte kontrollera. Vi kan inte kontrollera världsläget hur mycket vi än önskar. Men då får man, om man vill att det ska ske någon förändring, jobba utifrån de förutsättningar man har. Men jag vill också verkligen poängtera att ett lågt intresse för sexualitet måste ju inte alltid vara ett problem. Ibland kan det ju vara så att man lägger det åt sidan och så är man inte så intresserad av det. Det skapar inget lidande. Jag till exempel är inte speciellt intresserad av fotboll. Det lider inte jag av. Och då har jag liksom kunnat hantera det genom att fokusera på annat. Som
17: är det jämförbara ämnen, tycker du?
19: Jag tänker att intresse för sex är per automatik inget problem.
17: Nej. Katarina Svensson Flod, barnmorska då, vad säger du? Är det ett problem att fler kvinnor då har mindre intresse eller lust till sex?
20: Ja, men det ska jag också bara säga att jag håller med. Ja, att jag vill bara hålla med Emelie och Kalle också om deras analys. Jag tycker det de säger mycket bra. Det som är ju också att det här är ju 48%, om vi pratar om den gruppen 30-44, så är det 48% som, och de som upprätt att de har ett problem, som att det är en saknad av lust. Så att precis som Kalle säger, att det behöver inte alltid vara ett problem. För livet är ju upp- och nedgångar i lusten. Men sen såklart att 48% uppger det som ett problem. Det tänker jag ändå är någonting vi behöver prata om. Men också att det handlar kanske många gånger också om vilka förväntningar vi har på oss själva, på våra kroppar. Hur ofta har alla andra inom situationstecken sex och lust? Vad ser vi? Vad möts vi av på sociala medier? Vad pratar vi om? liksom, vad har jag för vilka förutfattade meningar har jag om lust genom livet. Och jag tänker också att prisen vi är inne på, att graviditet, förlossning, om man pratar om just kvinnor, är ju liksom en stor förändlig period, både hormonellt, fysiskt och psykiskt. Och det är ju ändå en tredjedel av kvinnorna i studien som säger att man har upplevt bestående negativa konsekvenser för den sexuella lusten efter förlossningen. Och det tänker jag att vi som jobbar inom den delen av vården absolut behöver prata om. Men att det också, som sagt, många gånger handlar om vilka förväntningar har jag? Ska jag ha lika mycket lust genom hela livet? Ska jag ha lika mycket lust från dag ett till liksom i min relation? Vad är vad? Så att allting behöver inte vara ett problem, men när man ser det som problem så behöver man också kolla på strukturer och på förväntningar och vilka normer som finns i samhället. Så självklart är det ett problem att många upplever en avsaknad av lust ifall de ser det som ett problem. Men vad är vad?
17: Mm, jag förstår. Vad tror du, och nu finns det ju flera olika aspekter av detta, men vad tror du är en lösning då för de som upplever det som ett problem? För det är ju det vi pratar om här, att 48% upplever det som ett problem.
20: Ja, alltså det är ju, hade vi haft exakt den lösningen, då hade man ju varit väldigt tacksam och kunnat hjälpa väldigt många människor. Men jag tror i mitt arbete så handlar det, precis som jag är inne på, att prata om förväntningar, att prata om hur man kommunicerar i sin relation, att vad är nöjd för dig, vad är liksom nöjd för min partner, hur kan vi mötas i det, att liksom se okay, vilka läkemedel äter du, hur mår du i övrigt. Den här gruppen, 30-44-åriga kvinnor, är också den grupp som i störst utsträckning är sjukskrivna för utmattningssymptom, har mycket psykiskt stress, vilket också liksom krockar med den här möjligheten att känna lust naturligt. Så att det blir ju, det är svårt att bara angripa lustproblematiken när det egentligen är ett strukturellt samhällsproblem som bygger på liksom hur vi lever, precis som Emil inne på, det här med stress och fylla livet. Vi ska jobba heltid, ta hand om våra barn, ta hand om oss själva, hinna träna, hinna liksom äta nyttigt, sova 8 timmar, jag ska liksom ta hand om min relation. Lusten i det här sammanhanget är svår att hitta då, och att bara säga hur ska vi pusha ännu mer för att känna oss kåta. Det blir liksom, jag tänker att det vi behöver göra är att se över hur vi lever och hur vi mår i övrigt, och då kommer med största sannolikhet lusten kanske komma tillbaka när jag har en bättre balans i mitt liv.
16: Kalle Norvall, du pratar ju om sånt här hela dagarna i din profession så att säga, men för andra, hur lätt eller svårt tänker du det att det är att ta upp sånt här med sin partner?
19: Jo, men generellt sett är det ju svårt. Det är därför många söker mig som psykoterapeut. Är ju för att få den hjälpen att prata om det här som är svårt. Och det, jag menar, jag har ju som sagt jobbat med det här i 20 år, så jag har ju övat på det här. Så för mig är det inte speciellt svårt. Men då behöver man ju jobba med att öva på att se vinsterna med det, om man vill det. Och jag håller med Katarina i det här med att så här, det går inte att trycka in ännu mer, utan då måste man också göra någon form av förändring i sin vardag. Många som jag möter vill bara att det ska komma till en utan att man behöver anstränga sig för det. Men då behöver man ju ta bort någonting för att någonting ska komma till. Och att öva på att kommunicera, det gör vi ju bland massa olika saker. Men sexualiteten är ju någonting som många verkar tycka är lite extra känsligt. Och nu har ni ju 3 gäster där alla vi 3 har övat på det här i vår profession. Men att det ändå är någonting som, att om man förstår varför, så kan det finnas många vinster i det. Och många tror ju att pratet om sex på något sätt skulle sabba magin. Men jag menar ju att de har missförstått hela grejen, utan det är pratet som möjliggör magin. Att man kan prata om vad man önskar och vad man förväntar sig. Och att kunna slå hål på den här myten om att man kan läsa varandras tankar. För det kan vi människor inte, hur mycket vi än ibland skulle kunna tro det.
16: Emelie Roslund, du nickar här i studion.
18: Ja, precis, det gör jag. Nej, men jag tycker att det låter väldigt klokt. Och det som Kalle säger, alltså att vi behöver ju, eller som båda säger här, så vi behöver ju strukturera om saker i vardagen och även i vårt huvud nästan. Alltså förväntningar på andra och oss själva. Alltså, jag menar, man kan ju också leva med en självbild av att så här, okej, jag har varit en person som varit ute och kanske träffat mycket folk och haft många sexuella partners till exempel. Eller jag har haft mycket sex i min relation, men sen har någonting hänt, någon har fått ett nytt jobb, man har lång distans eller man får barn. Alltså förändringar av alla möjliga slag kan ju slå ut lite av ens självbild, och den behöver vi omvärdera hela tiden i vårt liv. Alltså, vi utvecklas.
16: Men om man är en av dem som ser det här som ett problem, vad är det man behöver så att säga förändra?
18: Ja, det är ju det. Alltså, jag tänker att man, då får man kolla på så man får börja där man står. I guess. Kolla, hur lever jag mitt liv? Hur hade jag velat leva mitt liv? Sen är inte det möjligt att göra en förändring på en gång, men man kan ju sätta ett långsiktigt mål för hur man vill ta sig dit.
17: Katarina Svensson Flod, barnmorska och föreläsare då om sexuell och reproduktiv hälsa. I den här rapporten så är det ju mest heterosexuella som har svarat. Vad är männens roll, skulle du säga, i att kvinnor upplever det här som ett problem?
20: Ja, men det är väl alltid, jag tänker att... Ja, det var en svår fråga. Nej, men det är ju, de har ju inte samma, de svarar ju inte i samma utsträckning att de saknar intresse. Så att lever man i en heterorelation, så att jag skulle säga att det är på ett strukturellt plan fortfarande, även om det finns många relationer där man delar jämlikt på ansvar och i hemmet och kring sina barn, så strukturellt sett så tar ju kvinnor mer ansvar för det obetalda hemarbetet, för ansvaret för barn, för liksom det emotionella arbetet och planering, vilket jag tänker tar ganska mycket energi och kan hindra lusten att liksom dyka upp av sig självt. Så jag tänker att lever man i en relation, att man verkligen ser till att prata om de här sakerna, hur fördelar vi, vem tar vilket ansvar, hjälps vi åt i vår relation, så att liksom båda två ska kunna få den återhämtning som behövs för att kunna känna lust till varandra. För det är liksom, som vi är inne på, det är tufft under småbarnsåren. Man liksom får bara kötta på helt enkelt. Men ibland vill man ju också hitta tid för varandra, och då behöver man ju försöka hjälpa varandra med det helt enkelt. Så att ja, finnas där, lyssna, prata om det här. Precis som Kalle säger, det är inte alla som, det är svårt för många, men då i så fall be om hjälp, att gå till någon utomstående och prata om de här sakerna. För att det är liksom, jag tror att det behövs ett gemensamt snack om det.
16: Vi får avsluta med det tipset. Tack så mycket, Katarina Svensson Flod, alltså barnmorska och föreläsare, Kalle Norvald, sexolog och psykoterapeut, och Emily Roslund, frilansjournalist, som tidigare alltså poddat just om Sverige, om sexdating och relationer.
17: Nu här i Studio 1 ska vi till Mellanöstern, för i natt såg vi de allvarligaste attackerna mellan Iran och USA sedan vapenvilan trädde i kraft.
16: Samar Hadrus, vår Mellanöstern-korrespondent, har vi med oss nu. Berätta, vad är det här för attacker?
1: Ja, attackerna började med att USA slog till mot en oljetanker som var på väg mot en iransk hamn vid Sharqön. USA riktade också attacker mot iranska militära mål på Qasemön. USAs militärkommando i Mellanöstern, Centcom, beskriver attackerna som självförsvar utan att gå närmare in på vad man menar med det. Och Iran svarade med att attackera amerikanska militära baser i både Kuwait och Bahrain. Men också man attackerade civila mål, som där flygplatsen i Kuwait attackerades. En person uppges har dödats och omkring 60 skadades i attacken mot flygplatsen. Iran hävdar att man har riktat in sig på platser kopplade till USAs militära närvaro.
16: För allierade länder till USA så har ju träffats av de här attackerna från Iran. Hur stora är skadorna egentligen?
1: Ja, skadorna vid Kuwaits flygplats verkar vara stora. Jag såg videos som har spridits på sociala medier som visar omfattande förstörelse i en av terminalerna, terminal T1 heter den. Man kan se hur den är täckt med rökmoln, taket har delvis kollapsat, köavskiljare som har vält omkull och små bränder som har brutit ut på flera håll i den här terminalen. Vi har däremot inte fått se några bilder från de amerikanska baserna, varken i Kuwait eller Bahrain. Enligt den amerikanska militären så sköts alla iranska robotar och drönare på väg mot amerikanska baser ner. Men uppgifter om vad som faktiskt träffas när det gäller de här känsliga platserna som är militära platser brukar ofta komma fram i ett senare skede. Vi såg till exempel för ett par dagar sedan BBC publicerade analyser baserade på satellitbilder som visar att Iran har skadat omkring 20 amerikanska militäranläggningar i 8 länder i Mellanöstern. Och det är mer än vad som tidigare har erkänts offentligt.
17: Och vad säger man från Kuwait och Bahrain då om detta?
1: Ja, från Kuwaits håll så är man väldigt upprörd. Både utrikesdepartementet och armén har uttalat sig. Man nämner inte Irans attacker mot amerikanska mål. Man fokuserar istället på att Iran har träffat, att attackerna har träffat en civil flygplats och utsatte människor för fara. Och Kuwait säger också att man förbehåller sig rätten att svara och har nu skickat hem två iranska diplomater som svar och i protest mot de här attackerna. Och tonen låter likadant ungefär i Bahrain. Men nämner inte just de här baserna och att de används av i attacker mot Iran. Men tidigare så har gulfstater förnekat att de låter USA använda deras territorium mot Iran. Iran säger i sin tur att man har underrättelser som visar motsatsen och att man har delat dem med både gulfstaterna och FN.
17: Och det är så Iran motiverar de här attackerna?
1: Ja, precis. De säger att Iran, att USA använder baser som ligger i de här länderna som Kuwait och Bahrain, Förenade Arabemiraterna, när de attackerar Iran.
17: Vad gör detta då med fredsförhandlingarna i regionen?
1: Enligt president Trump så fortsätter förhandlingarna. Han var med i en podd producerad av New York Post där han sa att han är optimistisk om att nå ett avtal med Iran hyfsat snart. Han sa också att han gärna skulle vilja träffa Irans högste ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei. Från Irans håll har man de senaste dagarna sagt att man har fryst samtalen som en protest mot Israels hot om att attackera Libanons huvudstad Beirut. Men nu är det så att Israel har stoppat sina planer på att attackera Beirut, men fortfarande så är det oklart vilken status samtalen har från Irans perspektiv i alla fall. Iranska företrädare har nu efter de här senaste attackerna upprepat att det inte går att lita på USA.
16: Samra Druss, så långt vår Mellanöstern-korrespondent. Knut Kainz-Rognerud här i studion också, Ekots ekonomikommentator. Sen kriget startade i slutet av februari så har vi hört de här varningarna om allvarliga konsekvenser om stoppet i Hormuzsundet skulle bli långvarigt. En femtedel av världens olja transporteras ju normalt där. Hur är läget där egentligen nu?
0: Ja, så tittar man på de olika marknaderna så har ju oljepriset och aktiemarknaden ju studsat upp och ner efter varje nyhet från Donald Trump eller Iran. Men just nu verkar svängningarna något mindre och trots att kriget ju inte på något sätt är över. Och nu ligger priset på den så kallade bräntoljan på knappt $100 fatet. Men även om det blir en riktig fredsuppgörelse i sommar och oljan flödar igen så är det inte sannolikt att priserna snabbt kommer sjunka tillbaka där de var före kriget, det vill säga under $70. Och olika priser har ju också en tendens att klistra sig fast vid högre nivåer.
16: För det har ju hetat att en långvarig blockad skulle innebära då en global oljekris. Är vi inne i den nu eller vad är
0: alltså
16: vi?
0: Både ja och nej. Alltså volymen olja och gas som försvunnit från världsmarknaden är större än vad som försvann under de här 70-talskriserna. Men den ekonomiska effekten är än så länge inte i närheten av de kriserna då som uppstod internationellt då, även om vi ser att inflationen stiger och tillväxten sjunker till viss del. Och det finns några skäl. Marknaden har länge upptäckt som om konflikten strax är slut. Ett annat skäl är att andra producenter har passat på att öka sin egen produktion. Och tredje är ju att efterfrågan till viss del har minskat. Och till slut att många länder har bränt igenom sina lager av olja.
16: För under det senaste dygnet har vi sett en viss rörelse genom sundet, framförallt med hjälp av amerikansk militär, vad jag förstår, som eskorterat fartyg. Räcker det för att lätta på trycket så att säga?
0: Nej, korta svaret är ju nej. Alltså, det är få fartyg som tar sig igenom och uppskattningsvis runt 1600 är kvar där är fast. Men man kan också påminna om alla de här turerna och som är ganska bizarra kring vad som är sant och vad som är falskt i den här konflikten. Alltså, ena stunden påstår Trump att det är fred, sen krig, att sundet är öppet, att det är stängt, att han har vunnit, sen att han inte bryr sig, sen att han vill att andra länder ska hjälpa till. Och jag tänker att man kanske förstår lite bättre om vi påminner oss om Aesopos fabel om räven utan svans. Jag vet inte om ni känner
16: nej,
0: till den.
16: Känner jag inte till.
0: Men det går så här. Det hände sig att en räv fastnade med svansen i en rävsax. Och för att komma loss förlorade han svansen. Han skämdes väldigt mycket först, men bestämde sig sen för att ge sin olycka lite djärvare ansikte. Och han kallade till ett stort möte för alla rävar. Och där kom han med ett ganska radikalt förslag att alla skulle göra sig av med sina svansar. Den var bara obekväm och det var en onödig belastning då, det var ju argumentet här då. Efter ett tag så en av de äldre rävarna kom då med argumentet, ja det kanske är så, men jag tror inte att du skulle ha rekommenderat oss att göra oss av med vår främsta prydnad om du inte råkat tappa bort den själv.
16: Knut Kainz-Rognerud, det där får bli slutordet, alltså ekonomikommentator på Ekot och Samuel Hadruss, vår Mellanöstern-korrespondent.
17: Studio 1 i P1, vi återvänder till P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare milismän och soldater som varit lojala med Syriens tidigare diktator Bashar al-Assad idag bor och lever fritt i Sverige.
16: Abu Ali i Damaskus är en av dem som har bevittnat männens våld. Milismän dödade hans pappa och hans bröder och sen tog de över en moské i området.
4: Kan det ser riktigt sabigt det är bra.
21: Det är hemska saker. Moskén blev... Så många kvinnor blev våldtagna där.
22: Han berättar hur männen använde moskéns högtalare för att alla i närheten skulle höra vad som hände kvinnorna.
21: Och de, alltså mickarna var på.
23: Alltså mikrofonen för bönutropet var på.
21: Ja.
4: Och i jord, i rövda var Bashir.
21: Och det finns också till och med en dagis bakom moskén där dödade de många barn och kvinnor i.
16: Det var Abu Ali i Damaskus där till Kalibers supportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar.
17: Aida Samani är med oss nu, jurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Välkommen till studiet.
24: Tack.
17: Vad har först din reaktion på de här uppgifterna då, att flera av Assads milismän bor och rör sig fritt här i Sverige?
24: Nej, men jag är väl inte förvånad. Det är ju många syrier som vittnar om att det är individer som befinner sig här som har begått krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten i Syrien och som... Ja, hota dem idag så att säga, här i Syrien. Sen har vi ju haft flera mål i svenska domstolar förut som gäller brott begångna i Syrien. Så att, och det har ju gällt individer som befunnit sig här.
17: Mm. Och vi ska komma till de aspekterna lite senare, men just de här milisgrupperna som Assad kontrollerade, hur använde han dem?
24: Ja, det rör sig om lite olika milisgrupper. Dels liksom organiserade milisgrupper som har gett sitt stöd till Assad-regimen och ibland lite mer så här, semi-organiserade miliser som kanske mer har bestått av kriminella nätverk om man så vill. Men det de har haft gemensamt är ju att de har stöttat regimen i att slå ner motståndet mot regimen eller att upprätthålla den makt som regimen hade. Såväl före då det folkliga upproret 2011 som efter.
17: Och att gå åt civila, det har varit en medveten taktik.
24: Precis, så är det ju. Så har det varit i Yarmouk som vi har i Kaliber men också på många andra platser i Syrien där oppositionella då tog över städer till exempel efter 2011 och där ja, regimen och miliserna har haft som taktik helt enkelt att belägra städerna, svälta ut civilbefolkningen och att systematiskt rikta attacker då mot civila och civila objekt eller att inte särskilja då mellan civila och militära objekt i syfte då att liksom knäcka motståndet mot regimen.
16: Mm. Ja, ni samarbetar ju med partnerorganisationer i Syrien för att kartlägga just krigsbrott. Hur går det här till?
24: Ja, kan vi säga att organisationerna som vi arbetar med är ju sådana som då antingen har funnits på plats i Syrien när någonting har hänt, till exempel en kemvapenattack. Och då har kunnat, dels har varit ögonvittnen men också kunnat då dokumentera skador eller fragment låt säga, från vapen och liknande på plats. Men vi jobbar ju också med syriska partnerorganisationer då som på andra sätt dokumenterar, det vill säga kanske dokumenterar hur olika grupper skriver på sociala medier för att på så sätt kunna kartlägga var de har befunnit sig vid något som givet tillfälle så att säga. Och så kan det då användas som stödbevisning jämt vittnesuppgifter. Sen sammanställer vi det materialet, vi analyserar det, ser om det finns några luckor och så småningom så lämnar vi över det då till polisens krigsbrottsgrupp.
16: Men räcker det här för att kunna bevisa då att någon har varit del av den här milisen, eller behöver man så att säga koppla personen till ett specifikt brott också?
24: Ja, det är ju samma princip egentligen skulle jag säga som gäller i de här brotten som för alla brottmål egentligen. Det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel att ett brott har begåtts och att personen i fråga då har begått det brottet så att säga, eller bidragit till det. Sen är ju det här, det är komplicerade ärenden, det rör sig om brott som har begåtts någon annanstans, oftast en liten stund tillbaka i tiden och man har inte tillgång till brottsplatsen. Så att,
17: Vi har en gäst till här i studion, Patricia Rakic-Arle, välkommen hit.
3: Tack.
17: Du är chef för polisens krigsbrottsenhet. Det är ni som utreder och får de här uppgifterna på ert bord och utreder. Vad är din förklaring till att de här männen kan leva fritt i Sverige?
3: Ja, det stämmer. Jo, att de kan leva fritt handlar ju om att vi inte känner till dem i alla fall. I en del fall känner vi till personer och har utrett dem, kanske utreder dem fortfarande och håller på att samla bevisning. I andra fall så har vi inte tillräcklig bevisning. Bevisningen är väldigt svårtillgänglig. Den är ibland inte nåbar för oss. Vi jobbar på många olika sätt för att inhämta information och bevisning mot de här personerna. Och att så att säga identifiera de som finns här.
17: Vad är det svåraste i det arbetet? Är det att identifiera rätt person eller att samla vittnesmål?
3: Både och. Men när vi har identifierat en person så är ju liksom utmaningen att hitta bevisning, att samla bevisning från olika källor. Och att ofta finns ju bevisningen inte tillgänglig här i Sverige, utan vi måste vända oss utomlands till våra motsvarigheter i andra länder, men också till sådana organisationer som AIDA företräder och andra NGOs helt enkelt. Och har vi också ett samarbetsorgan inom EU, Europol, alltså Europeiska polisorganisationen, där vi utbyter operativ information regelbundet för att dela bevisning.
17: För de här männen då finns i Sverige, men det gör ju också flera av Assad-regimens offer, drabbade människor, syrier som finns här. Hur långt räcker vittnesmål från dem?
3: Absolut, vi tror, det är svårt att spekulera, men vi tror att det finns fler offer än gärningsmän här. Men bevis, det är alltid en fråga från fall till fall, men ofta har vi den typen av bevisning att jobba med, muntlig bevisning som det kallas, alltså personer, överlevare, brottsoffer, målsägare och vittnen som lämnar en utsaga till polisen, och det är det som utgör bevisningen i målet. Så till slut så kan det ibland handla om den förhörspersonens trovärdighet. Mm. Och då räcker det ju, som ni förstår, inte med en person, utan vi håller ju förhör med väldigt många personer för att kunna styrka en viss händelse, ett visst brott som har skett under en viss tid, till exempel i Syrien.
17: Men ni behöver bevis även från Syrien oftast, eller?
3: Nej, var bevisningen finns är oväsentligt egentligen. Utan det är liksom bevisningens kvalitet som är avgörande. Den kan finnas här, den kan finnas i andra länder. Ofta är det ju så i krig och väpnade konflikter att människor kommer flyr. Och då finns bevisningen spridd över hela världen, kan den finnas.
16: Vad har ni för samarbete med Syrien idag, ju där ändå många av de här krigsbrotten, eller där är krigsbrotten begicks helt enkelt?
3: Vi samarbetar i princip med alla som har information att lämna. Vi har ju vad man kallar för fri bevisprövning i Sverige. Det innebär att vi är intresserade av all information som kan leda till att vi kommer närmare sanningen, eller vad som faktiskt har hänt på brottsplatsen.
16: Men även med den syriska regimen alltså?
3: Vi har idag inget så att säga, samarbete med syriska regimen, men vi inhämtar information från många olika källor. Och vi har haft, så att säga, vi har haft viss kontakt med myndigheterna i Syrien för att inhämta bevisning.
16: För de säger ju inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande att Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla de här bevisen. Vad skulle det betyda för er?
3: Ja, det kan betyda olika saker egentligen. För det första, som jag säger, vi är intresserade av all bevisning som kan föra liksom, ärendet och saken vidare. Däremot är det inte alltid möjligt för oss att resa till den platsen där brottet har skett. Till exempel är ju situationen i Syrien inte säkerheten är inte sådan så att vi kan resa dit som det ser ut idag. Sen,
16: men, ja. Men det är om det är för farligt snarare än om ni är välkomna eller inte som avgör
3: ja,
16: då?
3: Ja, det vet vi inte än. Alltså, vi har inte ställt frågan om vi är välkomna utan vi har gjort bedömningen att som situationen ser ut idag så kan vi inte resa dit. Men vi har ändå, så att säga, bevisning som finns i Syrien är tillgänglig för oss på andra sätt. Vi har ju kontakt med personer som befinner sig i Syrien genom både direkt och genom andra organisationer.
17: Aida Samani.
24: Ja, man kan väl säga att sen regimen föll så har väl en hel del information och material som skulle kunna användas som bevisning också ändå tillgängliggjorts för myndigheter i många länder. Jag tänker svenska myndigheter och andra liksom brottsutredande myndigheter i andra europeiska länder. För att det är då många civilsamhällsorganisationer och andra som så att säga, haft en möjlighet efter att regimen har fallit att liksom samla på sig material och sen lämna in det till myndigheter. Och kanske framförallt då till IIIM som heter, alltså FNs utredningsmekanism för Syrien. Som har ett mandat då att samla in material som kan användas som bevisning i rättsprocesser.
17: Patricia Rakic-Arle, tror du att ni kommer lyckas gripa fler nu med tanke på det som vi hör Aida Samani säga här?
3: Ja, alltså vi jobbar ju konstant och enträget för att hitta bevisning så att vi kan utreda och lagföra fler personer. Och vi tror väl också att efter att regimen föll så är det fler personer som är beredda att prata med oss. Mm. För att tidigare var man rädd för hot och för repressalier från regimen, både mot den enskilda, mot familj och vänner som var kvar i Syrien. Så det tror vi, den möjligheten har ökat för oss att inhämta bevisning.
17: Stort tack båda två för att ni kom hit. Patricia Rakic-Arle, chef för polisens krigsbrottsenhet, och Aida Samani, jurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Och vi ska väl säga att det sista avsnittet av serien Diktatorns svenska krigare, den släpps här senare i veckan. Och där försöker Kalibers reportrar spåra upp den man som beskrivs som en av Assads absolut värsta torterare.
16: Vi byter gäster här i studion igen. Det ska handla om den sverigedemokratiska riksdagsledamot som igår lämnade sin plats och senare uteslöts ur partiet också. Han misstänks för barnpornografibrott.
17: Och det är den amerikanska barnrättsorganisationen NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children, som upptäckte nedladdningen och ligger bakom tipset till den svenska polisen.
16: Lena Larsson har vi med oss från enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens nationella operativa avdelning NOA. Välkommen.
5: Tack.
16: Det är ni som tar emot de här tipsen från USA. Vad var det för tips i det här fallet?
5: Det kan inte jag kommentera. Vi får in ungefär 25 000 tips förra året, så att det kommer så många, så jag har inte tagit fram det enskilda.
16: Generellt då, hur går ni till när ni får de här 25 000 tipsen då om året?
5: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar som har innehåll måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra på sina sajter. Och det gör de då till NCMEC. Och NCMEC fördelar de här så att vi får dem automatiskt, och sen så fördelas de ut till regionerna på allt eftersom man kan identifiera vart den här personen bor.
16: Men det är ett automatiserat system de har i USA då, eller hur funkar det?
5: Ja, precis. Det är ett automatiserat system, och vi har också ett automatiserat system som söker upp och fördelar ut till regionerna.
16: Men de här tipsen som kommer in till er, hur ser de ut? Är det bilder och filmer på övergrepp? Eller vad är det för någonting ni får till er?
5: Det är lite olika. Det kan vara bilder, det kan vara filmer, och ibland så är det chattar, och ibland så är det inte speciellt mycket som står i rapporten. Det är lite olika. Ibland får vi väldigt mycket uppgifter, ibland så är det inte så mycket. Av de här 25 000 som vi fick förra året så var det väl ungefär 40% som vi kunde göra utredningar på. De andra har det för lite material i som inte går att spåra någon.
17: Är de här tipsen alltid, eller rapporterna då som ni får, alltid kopplade till en viss person?
5: Inte alltid till någon person, men det brukar finnas något nickname eller användarnamn eller någon IP-adress eller någonting sånt som det kopplas till. Mm.
17: Så vad gör ni då? Ni får en sån här rapport eller ett tips. Hur agerar ni då?
5: Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plansamling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
17: Mm. Jag föreställer mig, för du nämnde ju då att ni får in 25 000 ungefär såna här rapporter om året. Jag föreställer mig att ni inte hinner med alla. Hur prioriterar ni?
5: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begåtts egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Och sen så får man ju en prioriteringsordning.
17: Hur många av de här klarar ni av att hantera av de här 25 000?
5: Ja, just nu har vi...

0: en backlog ungefär på 1500 ärenden delat över landet. Men det är oftast de som inte har så mycket uppgifter.
1: Vadå, så 23 500 betar ni av? Det låter helt otroligt.
0: Ja, nu blir det ju inte det. Om du räknar med att det är 40% så blir det ju inte.
1: Tar ni några särskilda åtgärder då?
0: Nej, det gör vi inte.
2: De här kvaliteten på tipsen ni får då, är de alltid bra?
0: Nej, det är de inte. Det är väldigt, väldigt olika. En del är jättebra, där man har kanske nästan identifierat personen redan hos NECMEC. Och en del får vi, går inte att jobba med alls, för att det finns inga tidpunkter och det finns ingenting att gå upp.
2: För jag tänker, om man delar det här övergreppsmaterialet, antar jag att man vill dölja sin identitet så mycket som möjligt. Hur kommer det sig att NECMEC ändå kan, i vissa fall i alla fall, skicka med personuppgifter?
0: Ja, det beror ju på, alltså, en del personer är lite aningslösa och tänker inte på att det finns andra som ser det man skriver. Då kanske man talar om vart man bor någonstans och hur gamla man är och vad man heter och sådär, med den personen man har kontakt med. Mm.
2: En annan som har insyn i NECMECs arbete, det är Kristoffer Ram som är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Välkommen hit.
3: Tack.
2: Ska vi ta samma fråga igen lite grann? Hur vet de här NECMEC, den här amerikanska organisationen, vem det är som har laddat ner det här övergreppsmaterialet? Eller delat eller så?
3: Jag har inte insyn i exakt hur de arbetar där. Det vet nog Lena mer, men de får ju information från alla tjänster som lagrar information på amerikanska servrar, och de har ett stort inflöde och många automatiserade processer i det.
2: Okej, men för som vi hörde i USA är ju teknikplattformarna skyldiga att underrätta den här organisationen om de misstänker barnpornografi eller övergrepp. Just att sålla bland allt det här, vad kan du säga om det?
3: Ja, det är ju enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på såna här sidor. Så att behöver ju göras en prioritering, och då tar man ju det som är allvarligast först.
1: För om jag förstår det rätt så det handlar ju om tiotals miljoner bilder och filmer som den här organisationen hanterar varje år. Och en fråga som vi var inne lite på med polisen tidigare var ju hur de som laddar ner den här typen av material eller sprider det vidare försöker dölja sina brott. Hur gör de?
3: Ja, det finns ju olika metoder. Det finns ju till och med handböcker på nätet som ibland sprids, hur man då kan gå tillväga för att göra det här utan att någon annan får reda på det. Så att det är väl mycket tekniska grepp man vidtar och dölja sin identitet och förespegla att man är någon annan.
1: Mm. För barnpornografibrott, det är ett vanligt brott, vet jag att du brukar säga. Hur vanligt är det?
3: Ungefär 2,2% av internetanvändare tittar aktivt på övergreppsmaterial för sexuellt syfte då och då. Och man säger att ungefär 4,6% av män någon gång har tittat på det.
2: För det här är ju liksom, det är ju Meta som äger Facebook, det är Google, det är ju sådana företag som rapporterar till den här amerikanska organisationen. Hur, så att säga, lättillgängligt är sånt här övergreppsmaterial i så fall?
3: Det är väldigt lättillgängligt, tyvärr. Så att det är någonting som finns stora behov i samhället att arbeta mot. Hur otroligt lätt med bara några knapptryckningar man kan tillgodogöra sådana här material.
1: Och du har ju träffat hundratals pedofiler. Du är en av de främsta inom just pedofilforskning i Sverige, och du arbetar ju för att ta fram då effektiva behandlingsprogram för att kunna behandla personer med den här diagnosen. Vad är det som gör att det är så vanligt, tror du?
3: Ja, dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och ibland av misstag och då blir fast i det. Eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt liksom för att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
1: Men det låter som att USA är bättre än Sverige på att stoppa spridning av sånt här generellt sett, just för att de har den här organisationen, eller?
3: Ja, den är ju verkligen i framkant av utvecklingen, och det pågår diskussioner om vi också skaffa en liknande organisation i EU för medlemsländerna för att stärka arbetet även på hemmaplan, och det hoppas jag att man kommer åt det hållet.
1: Vad jag förstår så ska du resa dit inom kort och besöka NECMEC som en del av ett slags expertnätverk som vill just starta upp en europeisk variant.
3: Ja, men vi är ju ett grupp av experter och forskare i det här fältet som träffas regelbundet för att utbyta information och uppdatera varandra vad som händer på respektive front. Och

0: Men jag vet faktiskt inte. De flesta av de här stora drakarna ligger i USA och de rapporterna får vi i alla fall.
1: Okej, så begränsad betydelse låter det på dig som?
0: Ja, det är klart att det har en betydelse, för det finns ju sajter i Europa också. Men, men det största flertalet det kommer från USA.
1: Okej, Lena Larsson, stort tack. Polisens enhet internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, och Kristoffer Ram, psykiater och docent vid Karolinska institutet.
2: Tack. Studiets producent är Hans Hjörgren Kissel. Snart nyheter med Per Edberg. Och sen efter nyheterna USA-podden idag om Trumps flera motgångar i domstolarna. Mikael Sjödell och Mattias Rensmo har varit med dig.
3: Kvart i sex ekot, Jimmy Åkesson om den brottsmisstänkta SD-ledamoten. Tre barn kan ha varit nära att bli mördade av den man som sköts ihjäl av polisen igår kväll. Ukraina uppges ha råkat programmera drönare att attackera Finland. Och så har Folkhälsomyndigheten undersökt hur det står till med svenskarnas sexliv. Det är rubrikerna i Kvart i sex ekot idag. Ja, nu kommenterar alltså Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han misstänks för barnpornografibrott.
4: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
5: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
4: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
5: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
3: Rapporterade Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för mordförsök på de tre barn som fanns i mannens bil. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
6: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
7: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
6: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
7: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
8: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
7: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
9: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100-procentigt varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
7: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som

0: ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
1: Reporter Victoria Scott. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
2: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
3: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
2: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
3: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
1: Det har kommit nya och uppseendeväckande uppgifter om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönare att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
4: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönarlarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
5: Puolustusvoimat sa yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
4: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönarlarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till YLE dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
5: Dronit just nu med den.
4: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Men det är inte alla ukrainska drönarattacker mot Ryssland som har gått snett.
6: Ukrainska drönare har träffat en oljeterminal i Sankt Petersburg och ett krigsfartyg som låg på ett reparationsvarv enligt ukrainska uppgifter. Attacken sammanfaller med president Putins årligen återkommande ekonomiska forum i Sankt Petersburg. Och samtidigt pågår en konferens i Lettlands huvudstad Riga där nyheten om det ukrainska anfallet har väckt uppmärksamhet. Ekonomiprofessor Roman Sheremeta säger så här.
7: So as Putin is preparing to talk, he is probably seeing a lot of smoke coming around him. So that's a very interesting day indeed. So this is a first time Putin will first hand see the impact of war.
6: Föreställ dig att Putin, samtidigt som han förberedde sitt tal i Sankt Petersburg, fick se luften fyllas av rök. Det här lär vara första gången som han kommer så nära kriget, och det i sin egen hemstad. Det säger Roman Sheremeta, som är ekonomiprofessor i Ohio, men född i Ukraina. Nu är han en av talarna på en internationell konferens om strategi och påverkansoperationer arrangerad av Stratcom, en NATO-associerad tankesmedja. Och för invånarna i Sankt Petersburg kan dagens attack tjäna som en motvikt mot den ryska propaganda som vill ge sken av att Ryssland är på väg att vinna kriget, säger Roman Sheremeta.
7: I think that's a great communication device. That maybe what we are hearing on the Russian propaganda channels are actually not true.
6: Margareta Svensson, Ekot i Riga.
1: Det här är kvart i sex Ekot i P1 och när klockan är 5:05 konstaterar vi att EU anser att medlemsländerna snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen har presenterat en lång rad åtgärder idag.
8: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
9: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Siholmgren. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker börjat gripa in på vad hon beskriver som ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar prisnivån. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om löneökningarna enligt Wennemo.
10: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
11: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
10: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv kan man möjligtvis kalla det när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
11: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
12: Men vi kommer ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationen. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022 så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
1: Reporter Anders Hjelmin. Det har varit neråt på börserna idag. Stockholm 0,5, London 0,4 och Frankfurt 1,2. Dow Jones just nu ner 0,8, Nasdaq ner 0,8 också. Dollarn står i 9,40, euron i 10 kronor och 91 öre. I Danmark har en debatt blossat upp om hur medier använder AI. Vems är egentligen ansvaret när något blir fel? Ellen Kavalin på Kulturnytt berättar mer.
13: Ja, den här debatten handlar alltså om att en journalist på en av Danmarks största tidningar, Berlingske, använde sig av redaktionens interna AI-verktyg för att skriva en artikel om förbud mot bekämpningsmedel. Och AI användes då för att sammanfatta expertutlåtanden från en tidigare publicerad artikel. Men av misstag så hade inte den artikeln lagts in som underlag i verktyget, varpå AI-verktyget helt enkelt ska ha hittat på personer och citat.
1: Och vad gjorde man då när man upptäckte detta?
13: Journalisten bakom artikeln fick då skickas hem, och enligt tidningens chefredaktör ska medarbetarens användning av AI-verktyget ha brutit mot redaktionens riktlinjer. Men det här har alltså skapat en debatt. Kulturnytt har pratat med Allan Boye-Tullstrup som är ordförande för Danskt journalistförbund, som säger att även om journalisten i fråga har gjort fel så har tidningen också ett ansvar att utbilda sina medarbetare i AI-verktyg.
14: Det är klart att det påvilar ett ansvar på den enskilda journalist på att checka det man skriver. Men jag syns också att det ansvar där påvilar tidningen är ju att vara säker på att alla medarbetare vet hvordan de her AI-modeller fungerer.
1: En bild av läget i Danmark, alltså hur ser det ut här i Sverige då?
13: Ja, alltså användningen av AI har absolut tagit fart även inom svensk media. Bland annat har Schibsted, som äger både Aftonbladet och Svenska Dagbladet, ett samarbete med OpenAI som driver ChatGPT bland annat. Och då handlar det om att dela med sig av tidningens material mot en avgift. Men det finns även flera exempel där svenska medier misstagit material från AI som om de vore verkliga bilder eller videoklipp. Men hittills så verkar det vara ganska få fall där såna här faktiska AI-hallucinationer tagit sig igenom till publiken.
1: Ellen Kavalin vid Kulturnytt. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning om vad folk tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär. Så här säger William.
15: Ja, personligen absolut. Jag är jättenöjd.
16: Eva-Lotta. Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom.
17: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att ja, jag har varit upp och ner. Liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
18: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
17: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det ut sig själv på något sätt.
19: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik-Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
20: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
19: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
20: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter Rickard Elefalk, och nu ska vi över till Radiosporten och Pontus Lind.
21: Som inleder med att Sara Sjöström åter internationella tävlingssammanhang efter barnafödande. Hon är en av 22 svenska simmare som är uttagna till EM senare i sommar. Igår berättade Sjöström om vägen tillbaka i en intervju med Radiosporten.
22: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
21: Från bassängen till fotboll.
23: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
24: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter.
0: Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
21: Men beskedet nu alltså från landslagshåll att Gyökeres ändå kommer att starta genrepet imorgon mot Grekland. Reporter var William Grönlund. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll. Det är fler röster från fotbollslandslaget som väntar där. Och så en hel del friidrott. Det är bland annat Daniel Ståhl, svenska diskuskastaren, som idag fått bryta en tävling.
1: Och på detta vädret imorgon, Götaland, Svealand och södra Norrland får en del regn eller skurar. Men i östra Götaland blir det en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll. Temperatur imorgon i allmänhet runt 20 grader. Producent ikväll, Emil Östman. Jag heter Per Edberg. Nu är det dags för USA-podden.
2: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
3: This bill is a deal with the devil.
5: The mission didn't end with Charlie's life.
24: Obviously, Greenland should be part of the United States.
25: Turn the volume up!
26: Ja, men varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 747. Det är onsdag den 3 juni. Klockan är sisådär kvart över tre. Gina Lindberg, du är i Washington. Hej!
27: Hallå, hej från Washington.
26: Hur är läget?
27: Det är bra, jag håller på att packa ihop mig lite här de sista skälvande timmarna före semester. Så att det är packning och poddande som pågår lite parallellt.
26: Mm, underbart. Peder Gustafsson, också du i Washington. Hej!
28: Hej, men inte på samma ställe som Gina, men snart så.
26: Mm, men alltså hur många kilometer bort estimerar du att du är ifrån Gina?
28: Jag skulle kunna tänka mig att det kanske rör sig om 9,5 fågelvägen.
26: Ja, okej. Okay. Då vet jag exakt var du är, Peder. Hörrni, just nu så stöter ju president Trump på patrull i domstolar i fall efter fall. Hans eget parti verkar också vara emot honom och dessutom så vill ingen sjunga på hans stora fest i sommar. Och vad gäller regeringens deportationspolitik så ska den trappas upp och i New Jersey så har det blivit upplopp vid ett migrationscenter. Som ni hör, det är mycket som pågår. Men jag tänkte att vi ska börja med Trumps miljardfond med skattepengar som skulle betalas ut till människor som anser sig då ha utsatts för felaktiga utredningar och åtal under Joe Bidens styre. Igår meddelade nämligen tillförordnade justitieminister Todd Blanche att den fonden läggs ner.
29: We are not moving forward with the fund, period. The reasons for the fund is something that President Trump talked about for a long time, which is the fact that there were a lot of people in this country who had their government weaponized against them. The reasons for the fund, I think, remain as important as they were before, but we are not moving forward with the fund.
26: Ja, Gina, varför läggs den ner?
27: Av två anledningar. Dels för att det kom ett domstolsbeslut som gör att den här fonden stoppas. Och sen för att det kommer så mycket kritik från det egna partiet. Och det handlar ju alltså om en skadeståndsfond som Trump ville inrätta där de som anser sig ha varit orättvist anklagade under tiden som Biden var president, orättvist dömda, att de skulle kunna söka ekonomisk kompensation. Och vissa av dem som skulle kunna söka och som sa att de skulle söka var många som dömts för stormningen av kongressen. Och det här ledde ju till både en juridisk process och väldigt mycket politisk kritik. Så att en federal domare kom med ett besked i fredags och satte tillfälligt stopp för den här fonden fram till att en hearing ska hållas. Och samtidigt parallellt med det så växte kritiken från det egna partiet med massor med kritik, med många som tycker att det här är stötande att människor som stormat kongressen, misshandlat polisen, skulle kunna få skadestånd.
26: Mm. Men Peder, som Gina säger, den här fonden blev jättekritiserad från det egna partiet och det hör ju inte till vanligheterna att republikanerna går emot Trump. Alltså varför gillade de inte den här fonden?
28: Nej, men i det här fallet så var det väl så att republikanerna faktiskt kunde hålla med demokraterna i kritiken, för att de menar ju på att det här är ett korrupt utbetalningssystem. Precis som Gina sa så skulle ju eventuellt de som var med och stormade Kapitolium kunna få ut pengar som skadestånd, och det var till och med för mycket för republikanerna. Så till slut så var den interna kritiken inom partiet så pass stor så att det helt och hållet omöjliggjorde det här projektet.
26: Mm. Gina, kritiken i Trumps eget parti ledde ju också till att republikanerna inte ville rösta igenom nya pengar till migrationspolisen ICE. Vad hände med det?
27: Ja, det här var alltså en del av budgetprocessen, att man skulle rösta igenom i senaten. Och då sa majoritetsledaren John Thune, den ledande republikanen i senaten, att vi kommer inte rösta så länge den här fonden fortfarande är aktuell. Vi vill ha besked först om att fonden stoppas, då kan vi gå vidare med budgeten. Och det visar ju hur allvarligt det här har varit för republikanerna. Det är ju väldigt sällan de tar strid med Donald Trump överhuvudtaget, men nu gjorde man det. Och då använde man det här med budgeten som en hävstång och hotade alltså att om inte fonden stoppas, ja men då kommer vi inte rösta ja till budgeten. Så att nu är nästa steg att man tar en ny omröstning om budgeten, och nu ser det ut som att den går igenom.
26: Ja men Gina, vad säger det om stämningen i det republikanska partiet just nu? För jag tänker att man väljer att stoppa nya stora anslag till migrationspolisen. Alltså det där är ju en fråga som är jätteviktig för republikanska väljare.
27: Verkligen, så att det här visar ju hur extremt kritiska de har varit till den här skadeståndsfonden. Och det är ju väldigt sällan som republikanerna i kongressen överhuvudtaget knystar någon kritik mot Trump. De som gör det har ofta råkat illa ut, som Marjorie Taylor Greene eller Thomas Massie som blev utröstad nu i Kentucky. Men här gick gränsen för republikanerna. Och de tycker, flera av dem har ju framträtt offentligt. Mike Pence har varit med mängder med program senaste dygnen och pratat om hur det var för honom under stormningen av kongressen och hur stötande han tycker det är att de som vandaliserade kongressen, som hotade att hänga Mike Pence, som misshandlade poliser, tanken på att de skulle kunna få ekonomisk kompensation. Och det skulle ju ha varit pengar som skulle ha tagits från skattemedel dessutom. Så att det här handlar om att här gick uppenbarligen en väldigt tydlig gräns för republikanerna. Och det har ju också att göra med att de själva är brottsoffer i det här läget. De var ju själva, många av dem, tvungna att fly i de här underjordiska kulvertarna i kongressen. Och Mike Pence var en av dem som tidigare vicepresident då till Donald Trump.
26: Mm. Peder, har Trump sagt eller skrivit någonting efter att Todd Blanche meddelade det här igår?
28: Ja, men han var ju väldigt aktiv på sin egen sociala medieplattform. Han svarade bland annat där att han påstår ju att medierna har ju ljugit om fonden och gjort så att det har blivit fel. Och sen så blev han ju också väldigt aktiv genom att han, förutom att försvara det här, också delade och länkade till anhängares försvar av den här fonden. Så han har ju varit otroligt aktiv.
26: Mm. Peder, ett annat exempel på en fråga som har varit viktig för Trump att driva, det är de här frågorna med trans och med woke. Och där har det också blivit ett nej från domstolen nu. Det handlar om transpersoner i militären. Vad är det för utslag?
28: Ja, men där kom det ett bakslag från en domstol, en federal appellationsdomstol, som har slagit fast att Trumps politik att stoppa eller att utestänga transpersoner från att delta i militären strider mot konstitutionen. Och domstolen menar att de här reglerna verkar rikta in sig på en specifik grupp utan tillräcklig grund i sitt beslut, alltså då vad Trump har beslutat. Och samtidigt blev beslutet delvis begränsat. Transpersoner som redan tjänstgör, de får tjänstgöra tills vidare och inte kastas ut. Men militären kan faktiskt fortsätta stoppa nya rekryter medan den här rättsprocessen fortsätter. Så juridiskt är det ett bakslag för Trump, men det är inte ett definitivt stopp. Och den här frågan lär ju gå vidare, kanske hela vägen upp till högsta domstolen.
26: Mm. Gina, som du sa, att republikaner i kongressen går emot Trump är ju väldigt, väldigt ovanligt. Men jag undrar, det här som nu har hänt då, att de gjorde det, är det ett tecken på att de har tröttnat på honom, de har fått nog, eller handlar det bara om den här fonden med skattemedel?
27: Jag tycker inte det finns tecken på att det är någon generell trend att republikanerna går emot Trump. Det är fortfarande en väldigt stor lojalitet. Och som sagt, de som sticker upp mot Trump, de som öppet kritiserar honom, de blir ju på olika sätt straffade, antingen av Trump själv eller av partiet eller av väljarna. Så att det här är extremt ovanligt. Men det är så speciellt med stormningen av kongressen. Och där är det ju många republikaner som har haft svårt de här senaste åren att hantera sättet som Trump har valt att närma sig den här frågan, att han har benådat alla som dömdes för stormningen. Det är det ju fortfarande många republikaner som har väldigt svårt då att prata om och att förhålla sig till. Men just den här frågan, att de dessutom skulle kunna få skadestånd, där blev det liksom en sån tydlig gräns där de också var tvungna att ta ställning öppet, och det gjorde de med kritik mot Trump.
26: Mm. Så går vi till ett av Washingtons landmärken, en ikonisk byggnad, nämligen Kennedy Center, som ligger vid Potomacfloden, som ju är en nationalscen för scenkonst. Trump lät ju under uppmärksammade former byta namn på den byggnaden och den institutionen till Trump Kennedy Center. Men Gina, också här har det nu blivit bakslag för Trump i domstolen.
27: Precis, den här frågan gick till domstol därför att kritikerna har sagt att Trump kan inte ändra namn på Kennedy Center. Det är en historisk byggnad, det krävs kongressbeslut. Och nu har den frågan prövats i en federal distriktsdomstol, och domaren där, som heter Chris Cooper, säger att kritikerna har rätt. Så att beskedet från domaren är att Trump måste ta ner skylten, bokstavligt talat. Och det gick ju blixtsnabbt när det här namnbytet gick igenom, när Trump la till sitt namn. Bakgrunden är ju alltså att när Trump blev president så tillsatte han en helt ny handplockad styrelse i Kennedy Center, i Kulturhuset. Han gjorde sig själv till ordförande i styrelsen, och sen kom styrelsen med förslaget att det här centret borde byta namn till Trump Kennedy Center. Och så spikade man upp de där nya bokstäverna. Det gick ju på något dygn så var de där bara på fasaden. Och nu säger domaren alltså att det här är olagligt enligt den lag som man införde när Kennedy Center byggdes på 60-talet. Så ska det vara kongressen som bestämmer. Så att nu finns det en tidsfrist på 2 veckor som de har på sig att ta bort Trumps namn från fasaden och från officiella material, alltså från webbsidan och från visitkort och annat.
26: Mm. Peder, vad är Trumps reaktion på det här då?
28: Ja, men det är som vanligt ganska kraftigt skulle man väl säga. Han angriper naturligtvis domaren och säger att han har ingen aning om vad han håller på med. Samtidigt så säger Trump då att han tänker minsann inte fortsätta om han inte får bestämma själv. Då hoppar han av från den här styrelsen på Kennedy Center. Men han öppnar ju samtidigt då för att lämna över hela ansvaret till kongressen, så vi får väl se vad som händer.
26: Mm. Men Gina, hur ser det ut där nere vid Kennedy Center nu då? Det är 2 veckor sa du att de har på sig att ta bort. Mm. Är Trumps namn kvar?
27: Det är kvar fortfarande, eller det var fortfarande kvar igår i alla fall. De har ju 2 veckor på sig att ta ner skylten, men det där kan ju överklagas. Det har varit fejkade filmer som har cirkulerat på nätet som sägs visa hur Trumps namn slits ner av byggnadsarbetare. Men de är AI-producerade, så att det har inte hänt än. Men däremot har det ju varit fest nere vid Kennedy Center. Alltså, ni kan ju tänka er, det demokratdominerade Washington har ju jublat över det här domslutet. Så att det utbröt festligheter och jubel och applåder direkt när det här beskedet kom. Så samlades folk utanför Kennedy Center och firade det här bakslaget för Trump.
26: Mm. Peder, domstolen sa ju också att Trump, dels fick han inte byta namn på den, men att han inte heller har rätt att stänga den här kulturscenen i 2 år, vilket han ju gjorde. Vad kommer hända med det?
28: Bakgrunden till att han skulle stänga var ju att han ville renovera hela centret, och domstolen stoppar alltså då själva stängningen, men inte renoveringen. Så arbetet med att renovera centret går vidare, men scenen får inte vara stängd under tiden. Det här betyder att styrelsen måste ju göra om processen och motivera bättre om de vill försöka igen, alltså om de vill stänga scenen. Så det kvarstår att se vad som händer.
26: Men Gina, många trodde ju att det här hängde ihop, att han stängde i 2 år hängde ihop med att biljettförsäljningen sjönk så drastiskt efter det här namnbytet.
27: Exakt, den fullkomligt rasade. Biljettförsäljningen rasade, och det var ju massor med avhopp från ensembler och från producenter och regissörer och sådär. Så att det har ju varit en form av bojkott lokalt här sedan Trump tog över.
26: Mm. När vi pratade om att republikanerna i kongressen gick emot Trump i fallet med hans fond, så sa du, Gina, att det inte var något mönster. Man kan inte se det än, att det är någon revolt som pågår. Det som man däremot kan se ett mönster kanske i, det är vad som händer när Trumps politik utmanas i domstol. New York Times har där gått igenom hundratals fall. Och Gina, vad visar den här genomgången?
27: Ja, den visar för det första att det är fruktansvärt många rättsprocesser som pågår. Det är 750, enligt New York Times sammanställning, 750 rättsprocesser. I 400 ungefär av de fallen så har domstolarna gått på Trumps linje, det vill säga Trump-administrationens politik fortsätter gälla, samtidigt som många av dem inte är avgjorda än, utan de har överklagats till nästa instans, och sista ordet är inte sagt. Men 400 hittills har gått på Trumps linje. I 150 rättsprocesser så har domstolarna stoppat Trumps politik. Och flera av dem är också föremål för fortsatta processer. Så att det här kommer ju prägla hela hans mandatperiod. Att det är så väldigt många överklaganden, och det har ju att göra med sättet som han driver politik på. Alltså att han inte går via kongressen, det är inte de här genomarbetade diskussionerna, debatterna i kongressen som leder till lagförslag som klubbas igenom, utan han fattar beslut på egen hand med presidentordrar, och då blir det också väldigt mycket överklaganden.
26: Mm. Peder, många reaktioner som Trump ger utlopp för, de kommer ju via hans Truth-konto, bland annat då på när domstolarna går emot honom. Alltså nu har ju hans konto svämmat över de senaste dagarna. Det var ju någon dag som jag tror han skrev 160 gånger eller någonting på bara ett par timmar. Alltså, är han väldigt arg just nu eller vad?
28: Jag är väldigt aktiv och har väldigt mycket tid över för att kunna sitta just med sitt eget konto där. För utan att vara 100% säker så verkar det ju här som att det finns ju en tydlig koppling till att när det går emot Trump så får han ut sin ilska på sin egen sociala plattform. Framförallt när han då möter motstånd i domstolar, då ökar ju aktiviteten väldigt kraftigt. Då kastar han ju ofta skit på domarna och förklarar att det är oftast utav antingen Biden eller någon annan president utsedd domare som inte förstår sitt bästa. Så att han attackerar ju ofta domarna och institutionerna direkt när det går emot honom. Så man kan väl säga så här, fler domstolsbakslag ger mer och skarpa inlägg från Donald Trump.
26: Mm. Då går vi över till nattens primärval, för är det tisdag, natten mellan tisdag och onsdag, då är det ju primärval någonstans i USA. Alltså de här valen där det avgörs vilka kandidater som ska få ställa upp i höstens olika val för respektive parti. Störst är väl valet till guvernör i Kalifornien, utav dem som avgjordes i natt. Men mest snack, det har ju varit om borgmästarvalet i Los Angeles. Gina, där har vi ju pratat om den här reality-stjärnan Spencer Pratt, populisten. Hur gick det för honom?
27: Ja, vi vet inte än. Det här är ju superspännande, därför att det pågår. Rösträkningen pågår för fullt. Kalifornien tar ofta väldigt lång tid på sig för att räkna röster, för att det är så många förtidsröster, poströster bland annat. Det står i alla fall klart redan nu att ingen av kandidaterna i borgmästarvalet får över 50%. Och då betyder det att då blir det automatiskt en andra valomgång i höst. Och bara det är en skräll. Därför att tidigare så hade man nog räknat med att demokratiska borgmästaren Karen Bass skulle bli omvald och att det skulle vara en ganska lugn kampanj för henne. Men så har det inte blivit. Hon har ju utmanats från höger av docusåpastjärnan Spencer Pratt och från vänster av Nitya Raman som sitter i det lokala styret i kommunfullmäktige motsvarande i Los Angeles. Karen Bass kommer gå vidare, alltså sittande borgmästaren. Men vem som blir utmanaren, nummer två, det är inte klart. Och det var en lång valvaka igår kväll som Spencer Pratt höll, som var ganska bizarr, där flera reportrar, tv-reportrar stod utanför och rapporterade. De lät inte några medier vara med, utan vid ett visst tillfälle under kvällen så kastade Spencer Pratt ut alla journalister. Så att de fick stå på trottoaren och rapportera utanför och försöka kika in, och han täckte över hela det här området med svarta skynken så att ingen skulle kunna titta in på själva valvakan som pågick där inne. Vad det tyder på, svårt att säga, men spänningen fortsätter och rösträkningen fortsätter.
26: Mm. Det här är som sagt det mest omtalade utav valen i Kalifornien och kanske också av de som var i natt. Men Peder, i Kalifornien är det också guvernörsvalet som Gavin Newsom, demokraten, inte får ställa upp igen för han har suttit sin tid ut. Där är det ju inga superstjärnor till namn precis. Vilka blir det i höstens val?
28: Ja, det var ju 61 kandidater, om jag har räknat rätt, som ställde upp i valet. Och det ser ju ut som att det är en ganska tydlig uppgörelse mellan två av dem inför valet i november. Och det är Javier Becerra som är demokrat, han är tidigare hälsominister och Kaliforniens justitieminister. Och så har vi republikanen Steve Hilton som är ännu en av dem som kommer från Fox News-lägret som ger sig in i politiken. Och naturligtvis har han också stöd då från Donald Trump. Som det ser ut nu så är det de här två som ligger i topp två och förväntas gå vidare till slutduellen i november. Men som du sa, det var ju absolut inga superstjärnor till namn. Det är ju med nästan lite glädje man tänker tillbaka på den tiden när Arnold Schwarzenegger ställde upp i valet, för då var det verkligen superstjärnor.
26: Ja, för den mest kända som ställde upp, som skulle ställa upp i primärvalet, Gina, han fick ju hoppa av efter en sexskandal.
27: Precis, det handlar om Eric Swalwell, demokraten som såg som den givna förhandsfavoriten, och han hoppade ju av för ett par veckor sedan efter den här skandalen med anklagelser om sexuella övergrepp.
26: Mm. Och apropå sexskandaler så är det ett primärval som äger rum först nästa vecka, men som är mycket omtalat just nu, och det är det i Maine, en liten delstat uppe i nordöstra USA. Där är frågan vem som ska få utmana den sittande republikanen, senatorn Susan Collins. Och där har det blivit, som sagt, ytterligare en sexskandal för demokraterna, för den tippade motståndaren. Gina, det här handlar om Graham Platner som är en slags arbetarkille, ostronodlare, mycket populär. Vad har hänt?
27: Ja, vi har ju pratat om honom förut, Graham Platner, ostronodlaren från Maine som gärna kör kampanjfilmer från sin båt och står med skägg och uppkavlade ärmar och liksom har ett progressivt politiskt budskap. Det visar sig nu att han har skickat en massa textmeddelanden med sexuella budskap till olika kvinnor. Han har sextat, och hans fru har gått ut och kommenterat detta och sagt att de har talat ut om saken, hon och hennes man, och de går vidare med sitt äktenskap. Men det här avslöjandet skakar ändå om hans kampanj. Och det var ju också tidigare en annan skandal kring ostronodlaren Platner. För det var diskussion kring en tatuering som han har med en dödskalle med två korsade benknoter. Där det har varit diskussion om att den påminner om en nazistsymbol. Graham Platner har sagt att han kände inte till de här nazistkopplingarna. Han har sagt att han gjorde den här tatueringen när han var ung, när han var tjänstgjorde som militär, och att det var en kväll när han var ganska berusad. Men nu kommer också den här sextextmeddelande skandalen, så att det börjar liksom plocka på för Graham Platner.
26: Mm.
27: Demokraterna sluter upp bakom honom. Flera ledande demokrater som har varit ute och tagit honom i försvar. Men det börjar bli ganska mycket diskussion som handlar om Platners privatliv istället för hans politik.
26: Vi kan väl lyssna på vad hans fru då, Amy Gertner, säger om allt det här.
4: It makes me really angry, disappointed, and I find it really shameful that there's a group of media outlets and people who are willing to spread gossip instead of talking about real issues that Graham is running on, like healthcare and education and childcare.
26: Ja, det är skamligt av medierna att sprida de här uppgifterna istället för att prata om det som är Grahams politiska program. Ungefär så sa hon. Peder, som jag förstår det så är det som Gina säger att det är en del demokrater som ändå är oroliga för att det börjar bli lite för mycket nu kring Graham Platner.
28: Ja, för att den här platsen i Maine, alltså senatsplatsen i Maine, den kan ju vara oerhört viktig för balansen i senaten och för makten i senaten efter valet. För Maine-stolen ses ju som en av demokraternas bästa chanser att slå en republikan, i det här fallet då Susan Collins. Och för att då kunna ta makten i senaten, så kanske det är just den stolen som blir avgörande. Och det är därför man ser också att det här är en otroligt viktig kamp att vinna. Många bedömare menar att den här skandalen inte hinner kanske påverka så där jättemycket innan primärvalet. Men eftersom det har fått så otroligt mycket uppmärksamhet, till exempel på Fox News, så är det väl möjligt att väljarna kanske funderar kring vem är den här personen egentligen och varför ska vi rösta på honom?
26: Mm. Senatsvalet i höst då, Gina, alltså, är det så att demokraterna inte kan ha så stora möjligheter att vinna senaten tillbaka om de inte tar Maine, eller?
6: Maine är, precis som Peder säger, Maine kommer bli väldigt, väldigt viktigt. Det här är ett av de största chanserna för demokraterna om de vill försöka ta tillbaka majoriteten. Därför att republikanen Susan Collins sitter löst i Maine. Så att det är frågan om Graham Platner kan hänga kvar nu. Och i det här fallet så skulle jag tro att hans fru räddar honom genom att uttala sig på det sättet hon gör. I och med att hon inte ser det här som en skandal, så blir det svårt för motståndarna att lansera det som en stor skandal. Och som sagt, demokraterna sluter upp bakom Graham Platner. Bernie Sanders till exempel har varit ute väldigt kraftfullt och försvarat honom. Den enda demokraten som har tagit avstånd är väl John Fetterman, demokratiska senatorn från Pennsylvania, som står ganska nära republikanerna. Han har varit ute och kritiserat Graham Platner. Men annars sluter partiet upp, och det, så länge de gör det, så kommer Graham Platner förmodligen sitta kvar. Men han har nog inte råd med en skandal till. Kommer det fram ytterligare saker som blir besvärande för kampanjen, då kan han få problem.
26: Då går vi över till den stora frågan om migration i USA. I Newark i New Jersey, strax utanför New York, så har det under den senaste veckan varit upplopp vid ett migrationscenter. Så här har det låtit. Peder... De protesterar här, det hör mig. De är arga. Vad är det de är arga över?
28: Ja, men det här är ju inte första gången man demonstrerar utanför det här centret. Men jag får med att man gjorde samma sak för ungefär för ett år sedan. Och det här handlar ju framförallt den här gången om anklagelser om dåliga förhållanden inne i det här förvaret. Man klagar då på att det är brist på vård för de som finns där. Det ska vara dålig mat de får. Och så är det begränsat med kontakterna till familjerna, till de som är intagna där. Och de här protesterna triggas ju också utav att flera utav de intagna har börjat hungerstrejka för att själva då försöka få uppmärksamhet kring situationen inne på centret. Poängen här är väl att ilskan gäller både hur migranterna behandlas och dessutom Trumps hårdare migrationspolitik.
26: Mm. Men Gina, vem bär ansvaret då inne på det här centret för att vården ska fungera?
6: Ja, det är ju departementet för inrikes säkerhet som har det formella ansvaret, så att ytterst är det ju Trump-administrationen. Men sen drivs det här centret av ett privat företag som heter GEO Group, som driver fängelser runt om i USA, migrationsförvar. Det är ett av de största privata bolagen inom fängelsebranschen i USA, så att de driver en massa anläggningar för delstater och också för ICE, för migrationspolisen. Så att det här är ett stort förvar för runt 800-900 personer har de plats för i Newark i New Jersey.
26: Mm. Peder, som jag förstår det så eskalerade de här upploppen, som redan var ganska stora, men de eskalerade ytterligare under helgen med både demonstranter och motdemonstranter.
28: Ja, precis. För då var det sammanstötningar dels mellan de här olika grupperna, men också mellan polis och federala agenter och de grupper som demonstrerade. Så det här slutade med att det var ett stort antal som blev gripna och även motdemonstrationer eller motdemonstranter blev gripna. Och i vissa fall så handlar det om att man använder våld, man har kastat föremål mot polisen eller mot federala agenter, man har startat bränder och man har försökt blockera anläggningen. Så det finns många saker som har hänt där och det har varit väldigt stökigt. Och New Yorks borgmästare införde till och med ett utegångsförbud vid anläggningen mellan 9 på kvällen till 6 på morgonen för att försöka lugna ner situationen.
26: Mm. Blev det lugnare då?
28: Ja, det hade en viss effekt. Gatorna kunde ju rensas under dagarna och fram till kvällen då, fram till 9. Men sen så var det faktiskt många som bestämde sig för att de skulle bryta mot det här utegångsförbudet i alla fall.
26: Mm. Guvernören då i delstaten New Jersey har nu krävt att ICE, alltså migrationspolisen, ska stänga Delaney Hall som det här centret heter. Så här sa hon häromdagen.
7: Delaney Hall is a private detention facility run by a for-profit company providing zero transparency. I'm going to keep working with families and advocates to demand answers. I'll keep working with state police and law enforcement to keep all New Jersey residents safe. I'm continuing to take every action available to get the Department of Health inside the facility to do a full inspection, and I'll keep pushing to see Delaney Hall closed.
26: Ja, det sa alltså den demokratiska guvernören i New Jersey, Mikey Sherrill. Gina, alltså man undrar ju, kan inte guvernören själv bestämma i sin egen delstat?
27: Ja, det här är ett läge där de olika maktnivåerna i USA står mot varandra. Så att migrationsförvaret, det här centret, det drivs alltså av Trump-administrationen. Det är federala myndigheter som ligger under presidenten. Så det är den ena nivån. Sen har vi delstaten som drivs då av en demokratisk guvernör, Mike Sherrill, som är kritisk till Trump och som också har satt in delstatspolisen. Och sen har vi den lokala makten, borgmästaren i Newark, Ras Baraka, som är demokrat och som är kritisk både till Donald Trump och nu också kritisk mot guvernören som satt in delstatspolisen. För han tycker att den lokala polisen skulle hantera det här bäst. Och så har vi också ett läge där alla tre parter, alla tre maktnivåer skyller dels på varandra men sen skyller de också på utomstående krafter. Alltså att det kommer dit bråkmakare, våldsverkare som kommer in utifrån och som verkar vilja ha en fight och verkar förvärra situationen. Och alla tre parter eller maktnivåer antyder ju att de här personerna som kommer in utifrån, de kommer in med syfte att skapa kaos och antyder att det är liksom den andra sidan som har rekryterat dem eller skickat in dem. Och vi har ju hört demokraterna säga att det här är extremistgrupper till exempel. Och så hör man på debattörer som står nära Trump som säger att det här är Antifa och det är vänstergrupper. Så att vilka de här egentligen är som kommer in utifrån är ju ganska oklart.
26: Alltså guvernören Mikey Sherrill, hon ville ju komma in och se hur det såg ut inne i Delaney Hall. Men Peder, hon nekades tillträde då. Alltså varför gjorde hon det?
28: Ja, men som vi hörde Gina berättade, det är ju så många olika nivåer på vem som bestämmer här. Alltså det här, i det här fallet så är det så att anläggningen drivs av federala myndigheter. Och det innebär då att guvernören har liksom inte automatiskt någon rättighet att kunna gå in där. För det är i slutändan ICE som har beslutat att stoppa det besöket och sagt att tillgången och tillgängligheten för att komma in på det här stället är begränsad. Bland annat då med hänvisning till säkerhetsläget och de kunde inte garantera hennes säkerhet och så när hon skulle gå in där. Så det är ju, poängen är ju det att det här är då det federala nivåer mot de lokala nivåerna som gör att det är olika makt och i det här fallet så är det de federala myndigheterna som bestämmer.
26: Gina, du var ju i Minneapolis under de här dödsskjutningarna när de var där i vintras av demonstranter mot migrationspolisen ICE. Är situationen i den här frågan fortfarande spänd i USA?
27: Verkligen, i allra högsta grad. Den är väldigt spänd och mycket av det handlar ju om just det här att Trump och Trump-administrationen menar att demokratiskt styrda delstater inte gör tillräckligt för att se till att, att kasta ut människor som har kommit in illegalt i landet. Och att de motarbetar Trumps migrationspolitik. Så att där finns liksom grundkonflikten. Och i och med att de tycker att demokraterna inte gör tillräckligt i sina delstater som de styr över, så menar de att då behöver den federala polisen, ICE, komma in, eller federala verksamheter på olika sätt behöver komma in. Och det här protesterar demokraterna mot, som menar att det är alldeles för brutala och hårdföra metoder. Så att den här grundkonflikten, den finns verkligen kvar runt om. Och sen så spelas den upp och får utlopp på olika sätt. Och just nu är det ju fokus på Newark, men det pågår ju liknande situationer på väldigt många håll runt om i landet. Mm.
26: Peder, fotbolls-VM börjar ju om en dryg vecka i bland annat USA, men även Kanada och Mexiko. Men alltså, det har ju rapporterats om att på de stora arenorna, många som jobbar där har ju annat ursprung än att de är vita liksom vita människor födda i USA. Och att de här då hotar med att gå ut i strejk om ICE kommer dit. Alltså, vad vet du om det där?
28: Ja, men det var häromdagen som det beskedet kom från just den fackföreningen som organiserar alla de som jobbar på de här anläggningarna. Och de hotar med, precis det du säger, att de tänker gå ut i strejk och om ICE finns på arenorna. Och det här har fått den här fackföreningen att skicka de här signalerna till Internationella fotbollförbundet, för att de vill att fotbollförbundet ska sätta tryck på USA att ICE inte ska finnas på de här anläggningarna.
26: Mm. Vi har ju pratat om bakslag i domstolarna för Trump, och också när det gäller migrationspolitiken så har det hänt. Bland annat har en domstol underkänt Trumps försök att korta migranters tid för överklaganden. Peder, målet för Trump och Stephen Miller, det har ju sagts vara 3000 gripanden om dagen för att kunna utvisa 1 miljon om året. Alltså, hur går det där målet?
28: Ja, det går väl så där. Det går betydligt trögare än vad det var planerat. I och för sig, gripandena har ökat, men det ligger ju fortfarande under målet på 3000 per dag. Samtidigt så visar ju data att deportationerna har ökat, men inte på den nivå som krävs för att nå upp till den här 1 miljon per år som man hade som mål.
26: Mm. Gina, alltså ICE-polisen, de har i flera delstater, bland annat då som den som vi har pratat om, New Jersey, har förbjudits från att vara maskerade. Hur fungerar de där förbuden? Alltså, hur fungerar, för det låter på dig som att samarbetet mellan till exempel guvernören och ICE inte fungerar 100.
27: Nej, verkligen. Det här är motsättningar hela tiden. Och det, just i New Jersey så finns den här delstatslagen då om att de inte får vara maskerade. Nu har vissa varit det i alla fall. Och vi får väl se om det här kommer leda till rättsliga processer. Hur mycket kommer delstaten driva den frågan gentemot ICE? Samtidigt så hävdar ju federala myndigheter att de behöver vara maskerade, de här poliserna, för att skydda deras identiteter, för annars blir de hotade. Och det finns ett aktuellt fall just nu i Newark där det är en demonstrant som anklagas för att ha dödshotat en av ICE-agenterna och hotat att döda honom. Så att det här kommer förmodligen bli fortsatta juridiska processer.
26: Mm. Jag sa i början av podden att det var lite trubbel för Trump med hans stora fest i sommar, 250-årskalaset, som pågår under sommaren i flera veckor i Washington. Senaste veckan har nästan alla artister som skulle uppträda här hoppat av, till exempel de här.

0: En riktig Milli Vanilli-fan.
1: Eller hur?
0: Ja. Mm. På den tiden man experimenterade med syntarna så det stod härliga till.
1: Mm.
0: Du, hur stort avbräck är det här för Trump? Att just Milli Vanilli inte kommer?
1: Men jag tror det är ett avbräck. Jag vet inte hur mycket han bryr sig just om Milli Vanilli, men det är ju svårt med alla de här artisterna som nu hoppar av. Och det är ganska förvirrat kring det här 250-årsfirandet. Det är ju, det pågår ju hela tiden under hela året, och så ska det kulminera då förstås på nationaldagen 4 juli. Men det är en massa olika evenemang som pågår under hela året här i Washington och runt om i USA. Och det är, finns då dels en organisation som heter America 250, som är en organisation som arrangerar en massa evenemang, och den är etablerad av kongressen. Och den har funnits i 10 år. Jag menar, det är ju ingen överraskning att det här jubileet uppstår, utan det här har man ju haft tid på sig att planera. Men sen har Trump dessutom tillsatt en egen organisation som heter Freedom 250. Och det visar sig nu då att det blir ganska förvirrat när artisterna har skrivit på för att uppträda och inser först i efterhand att de har skrivit på för Freedom 250 och inte den här opartiska organisationen America 250.
0: Mm. Peder, apropå Trumps skrivande på Truth Social, så verkade han på något sätt lova att alltså någon som är mycket, mycket större än alla de här riktigt dåliga artisterna nu skulle komma istället.
2: Ja, precis. Och vem ska man då lyfta?

0: när det kom beslut om att Trump inte får ha sitt namn på Kennedy Center. Men vilka i Washington ska liksom stå där om Trump håller ett magarally den 4 juli?
1: Ja, inte Washingtonborna, utan förmodligen tillresta amerikanska turister som i MAGA-kepsar som hejar på Trump. Så att det här ser ju ut att kunna bli, om det är så att Trump för mycket sätter sin egen prägel på det här firandet, då blir det politiskt och då kommer det bli polariserat. Då kommer inte det här bli ett firande i Washington för hela USA, utan man kommer fira MAGA-fiera 250-års firandet. Och Washingtonborna kommer ju definitivt inte delta i något firande som involverar Trump. Och så har det ju inte varit tidigare. Alltså man har ju nationaldagen har inte varit liksom ett politiskt evenemang på något sätt. Men frågan är om det går att undvika den här gången.
0: Innan vi slutar bara, Gina. Vad jag förstår så har Trump nu sagt att det ska bli en ny sån här correspondence dinner då när han blev alltså utsatt för ett attentat som misslyckades. Men när går det av stapeln då?
1: Precis, jag fick besked igår om att det blir en repris, så att jag kommer gå på en ny korrespondentmiddag den 24 juli, så att det blir
0: ganska precis
1: 3 månader efter det här Hilton-attentatet, så gör vi ett försök igen, och den här gången så ska evenemanget inte hållas på det numera ökända hotellet Hilton som då där här attentatet ägde rum och där tidigare Ronald Reagan utsattes för ett mordförsök. Nu ska den nya korrespondentmiddagen hållas på Astoria Hotel. Det hotellet, det är den tidigare postbyggnaden, historisk vacker byggnad mitt i centrala Washington på Pennsylvania Avenue mellan Vita huset och kongressen. Det var i många år en gammal postbyggnad och delvis ett museum. För några år sedan gjordes det om till hotell när Donald Trump köpte upp det och gjorde om det till hotell.
0: Just det.
1: Numera är det ju inte han som äger det, men han har ju markerat att han är ganska nöjd med att den nya korrespondentmiddagen ska hållas i en balsal som han har byggt.
0: Jag tror att om man går riktigt långt bak i rullorna så kan man hitta en podd, kanske från 2016, när du och jag och Sten Sjöström och Britt-Marie Mattsson smyger bakom någon pelare och gör en podd just ifrån det hotellet.
1: Precis, får jag igen.
0: Just det. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa, Peder?
2: Jag har svårt att släppa den intervju som Fox News sände i lördags när deras programledare Laura Trump intervjuade svärfar Donald Trump i Vita huset. Jag har inte så mycket emot att hon intervjuar just svärfar, men att jag har svårt att släppa upplägget att hon får gå in i Vita huset, hon intervjuar svärfar, presidenten, om Irankriget och mycket annat. Men fokus ligger samtidigt mycket mer på att hon guidas runt, och vi som tittare guidas runt i Vita huset där presidenten har renoverat delar av byggnaden. Och han får skryta om kvaliteten på golven, färgerna han har valt och hur extremt bra han är, inte bara som president utan också som byggmästare. Och det är lite svårt att släppa faktiskt.
0: Gina?
1: Jag har svårt att släppa rösträkningen i Kalifornien. Jag sitter nu medan vi spelar in och håller ett öga på hur siffrorna tickar uppåt för de olika kandidaterna. Det där kommer vara spännande i flera dagar. Och förutom det så har jag svårt att släppa, jag är alltid svårt att släppa Washington, men nu släpper jag Washington ett tag. Och jag är alltid svårt att släppa podden,
0: ja.
1: Men nu släpper jag podden i typ 3 veckor för lite semester. Sen är jag tillbaka i slutet av juni, lagom till det här stora nationaldagsfirandet, så att jag ser fram emot att få rapportera om det är härifrån. Och lagom till fotbolls-VM-upplösningen, Sara.
0: Du, Gina, vi får väl se om det finns någon podd att komma tillbaka till. När du är borta kanske allt bara rasar samman. Hörru du, nej, ha en trevlig semester. Jag kan inte släppa att vi äntligen ska få uppträda med podden i Malmö. Detta gör vi den 16 juni klockan 18 på arenan Malmö Live. Det är gratis. Kom gärna, ni är mycket välkomna, så ska ni få veta ett och annat om amerikansk politik. Tack för att ni var med. Peder Gustafsson och Gina Lindberg var i Washington. Oscar Thor var tekniker, Anna Roxvall var producent och jag heter Sara Stenholm. Hej då!

0: Och imorgon vid den här tiden kan vi höra radiokorrespondenterna Ryssland. Ett nytt USA-podden publiceras fredag eftermiddag i Sveriges radioappen. Och sen här i P1 lördag eftermiddag 4:05. Vi fortsätter onsdagskvällen med Radioskugga. En repris från söndagens Godmorgonvärlden.
1: Hallå?
2: Hallå?
1: Hörs jag?
3: Nej.
4: Varmt välkomna till Radioskugga denna söndag då valfläsket produceras i nästan dansk hastighet. Jag heter Fritte Fritsson, nu grillar vi. Ja, det märks att det börjar närma sig val. Liberalerna har ju kommit med det ena halvgalna utspelet efter det andra för att få stanna kvar i riksdagen. Som att fördubbla antalet miljardärer de närmsta 10 åren och att förbjuda fula skolor. Men det mest anmärkningsvärda valfläsket i veckan måste väl ändå vara Tidölagets utspel om att halvera kostnaden för månadskort i kollektivtrafiken. Men bara fram till efter valet. Att det här skulle röra sig om valfläsk förnekar Tidögänget såklart. De har alltid älskat kollektivtrafiken.
5: Jag tycker mer att de verkar ha hatat den.
4: Elsebing, Chuchu Hansen, ja du är med oss nu ja. Till vardags rapporterar du från Dankrike men nu är du hemma i gamla Svedala.
5: Nej, inte Svedala men väl i Båstad.
4: Ja just det. Men du menar att det här med att halvera priset på månadskort det går stick i stäv med var Tidögänget står ideologiskt.
5: Precis. Det är som om Vänsterpartiet skulle föreslå kännbara straff för gängkriminella.
4: Ja.
5: Eller att Miljöpartiet skulle stå upp för hårdare tag mot hederskultur.
4: Ja, jag förstår.
5: Det är jag inte säker på att du gör. Låt mig ta ytterligare ett exempel. Att Centerpartiet skulle föreslå att det skulle vara olagligt att på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar
4: gott
5: för att låta denna hund slicka av det som är påtrycket.
4: Jag tror redan det är olagligt, va?
5: Ja, men det här handlar om exempel, Frotté.
4: Fritte, tack Elsebing för den analysen. Den 31 maj avslutade Sida sitt stöd till den humanitära organisationen Islamic Relief. Varför? Jo, för att undvika att svensk bistånd riskerar att gå till extremism och muslimska brödraskapet. Men har man då hittat några konkreta kopplingar? Nej, varken Sida eller Centrum för våldsbejakande extremism har gjort det. Men tänk om det finns någon inom organisationen som är lite extrem privat, hemma på kammaren. Lika bra att trycka på tvärbromsen. Men Sverige är inte ensamma om att vara hårda mot hjälporganisationer, eller hur? Sonja de Telefonis på plats i Serbien.
6: Precis. Här har man dragit in allt stöd till Röda Korset med anledning av försiktighetsprincipen.
4: Men Röda Korset är ju avgörande för hjälparbete runt om i världen och är obundna, neutrala.
6: Jo, men om du tittar på symbolen.
4: Ja, ett rött kors mot vit bakgrund.
6: Du har kanske inte sett filmatiseringen av Örn eller är så särskilt bevandrad i historia.
4: Jo, men...
6: Det är ju allmänt känt att extremkristna grupper använder just korsriddarsymbolen för att trakassera och rättfärdiga hatbrott mot muslimer.
4: Mm. Men finns det bevis för att Röda Korset har koppling till sådana grupper?
6: Rädda Barnen.
4: Nu förstår jag inte.
6: Rädda Barnen har de också stoppat alla bidrag till.
4: Oj, de också?
6: Japp. Av försiktighetsprincip. Vem vill att barn ska vara rädda?
4: Nej, man kan inte vara nog försiktig när det gäller att skydda utsatta barn i krisområden. Det har stormat rejält kring Agnes Wold i veckan på grund av ett uttalande hon gjort i transfrågan. Kraven på att Sveriges Radio ska lägga ner hennes frågeprogram har varit många. Med oss på telefon har vi nu en mellanchef på SR som vill vara helt anonym. Du var med och rekryterade Agnes Wold när det begav sig.
7: Ja, Fritte, du förstår vad glad jag var när jag hittade en professor som råkade heta just Agnes Wold. Passar ju helt perfekt eftersom programmet skulle heta Fråga Agnes Wold.
4: Men nu är du inte lika glad.
7: Nej, alltså Fritte, hur mycket otur kan man ha? Vi rekryterade ju henne i tron att hon var en helt vanlig, anonym och dödstråkig akademiker som bara ville sitta tyst i en källare och prata om bakterier på skärbrädor.
4: Ja du, vem kunde ana? Men ni hade inte sett några löpsedlar eller hennes inlägg på X?
7: Va? Nej, jag jobbar med radio.
4: Ja, Tack då, Irene Göransson. Förlåt, tack till en helt namnlös chef här på Sveriges Radio. Järnmalm, Kulager, ABBA och Ernst Brunner. Ja, där har du några av Sveriges allra mest framgångsrika exportsuccéer. Men som du vet finns det bara en herre på täppan, snus. Du vet det där mirakelmedlet för rökavvänjning som den svenska tobaksbranschen hårdlanserar ute i Europa. Med utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som är lotsande fadersgestalt i kulisserna. Men ska en produkt lanseras med framgång så krävs såklart det där lilla extra. Ekot har i veckan kunnat avslöja att halvstatliga Business Sweden 2024 anlitades av ett privat företag för att förmå Nederländerna att fortsätta tillåta vitt snus. De nederländska politikerna blev rasande. Men det finns som tur är länder som är mer positiva till den här sortens initiativ. Exempelvis Schweiz, landet som ofta blandas ihop med både Sverige och Schweiz. De välkomnar den svenska snuslobbyn och skulle gärna vilja få besök av Business Sweden, eller hur? Urlög Nafta med oss på länk.
1: Det stämmer, Fritte. Men det handlar om ett give and take-upplägg mellan Sverige och Schweiz.
4: Okej, berätta.
1: Vitt snus till Schweiz, kräftkorv till Sverige. Det är dealen. Har du hört talas om kräftkorv?
4: Nej, jag tror inte det. Det låter gott. Det är någon slags skaldjursfärs då, eller?
1: Svar nej. Receptet är rätt enkelt. Innehåller korv, koriander, korv, vitlök och korv.
4: Ja, okej. Olika sorters korv då. Ingen kräfta således.
1: Absolut, men inte i korven.
4: Okej.
1: Den som äter för många korvar riskerar däremot att drabbas av kräfta, alltså cancer. Och som det galghumoristiska folk som svejsarna alltid har varit så har korven fått namn efter det här. Och vet du, jag tycker det är lite roligt.
4: Ja, jag håller delvis med. Men hur många kräftkorvar ska man äta för att drabbas av cancer då?
1: Ja, om jag säger så här, man ska ju inte äta kräftkorv varje dag. Men många gör det ändå.
4: Det är så pass delikat alltså.
1: Ja, man vill bara ha och ha och ha när de väl smakat. Så nej, rekommendationen är 2-3 tunna skivor, lövtunna kräftkorv och bara vid festliga tillfällen utspridda över året. Ungefär som med chips. En normal människa äter ju max 5 eller 6 chips per tillfälle.
4: Ja, alltså själv har jag nog ätit 8 eller kanske rent av 9 chips. Då har det blivit en halv påse i slutändan, eller mer.
1: Jag säger ju det. Det här är inte att leka med.
4: Nej, okej. Okay. Så för att summera, snus mot korv.
1: Korrekt, Frippe. För det här är i grunden ett fredsprojekt.
4: Ja, tack Urlög. Ja, nu myggar vi av gubbjäveln. Alltså mig. Vi hörs om en vecka.
2: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
0: Och sändes första gången i söndagens Godmorgonvärlden. Om knappt 2 minuter slår klockan 7 och då får vi ekonyheter här i P1.
3: P3-serie.
8: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
9: Var det så här mitt liv skulle bli?
10: Jocke, imorgon
11: ska jag... Nej, jag kan inte stå.
9: Flytta hem till mamma.
12: Jag jobbar.
9: Gigjobb i det gamla pojkrummet.
13: Stödlinjen män emellan. Du pratar med Joakim. Det är jag som har jouren ikväll.
14: P3-serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
15: Ja, det är jag som är Jocke Fransson.
16: Fuck you, Jocke.
14: En psykologisk thriller i 5 delar.
17: Förhoppningsvis så kan vi ombilda till bostadsrätter.
18: Lyssna. Du har släppt in döden i huset, Joakim. Tänk på vad du gör.
19: Vem är du?
20: Du ska inte vara här.
21: Jo, du förstår inte. Jag bor här.
20: Men du ska inte vara här.
9: Vad är det för fel på det här jävla huset?
22: Vad har du gjort?
9: Jag har inte gjort något.
22: Skit!
23: Fuck Jocke Fransson.
14: Fuck Jocke Fransson. I appen Sveriges Radio. Premiär 8 juni.
0: I måndags var det 100 år sedan Marilyn Monroe föddes och det kommer såklart uppmärksammas i P1-kultur med Lisa Bergström 7:03. Det blir både samtal och reportage om arvet efter denna filmstjärnornas filmstjärna. Ja, filmhistoriens mest kända Poopoopidoo. Ur i hetaste laget som finns att titta på om du har tillgång till SVT Play med Marilyn Monroe. Nu är klockan 7.
3: Här är Ekot. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår kväll i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som slutade med att en 18-åring dog, vilket väckt starka känslor.
11: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
3: Reporter Beatrice Jansson. I Frankrike har en rysk kapten för en beslagtagen oljetanker gripits. Tanken misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport. Fartyget stoppades på internationellt vatten under söndagsmorgonen efter misstankar om att det seglat under falsk flagg. Kaptenen riskerar nu upp till ett års fängelse samt böter, uppger en fransk åklagare. Från och med höstterminens start så får elever inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat idag. Beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Mobilen ska hädanefter lämnas in vid skoldagens början och fås tillbaka vid skoldagens slut, något som många skolor redan tillämpar. Och två kvinnor fördes idag till sjukhus efter att de blivit påkörda av en bil i centrala Linköping. Bilföraren, en man i 80-årsåldern, klarade sig utan skador, men polisen utreder nu om det kan ligga ett sjukdomsfall bakom påkörningen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad, men hennes tillstånd uppges vara stabilt. Den andra kvinnan, som är 20-årsåldern, är lindrigt skadad. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
12: P1, Sveriges Radio.
16: Det här är P1 Kultur. Marilyn Monroe, skådespelaren, ikonen, populärkulturens mesta omslagsperson. Det blonda håret, det tragiska ödet, alla rykten och så filmerna, såklart. Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100 år i måndags och vi ska gå in i hennes konstnärskap och liv idag. Jag heter Lisa Bergström och det här är Marilyn Monroe. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a good...

0: Diamonds are a girl's best friend från Gentlemen Prefers Blondes. Filmstjärnornas filmstjärna fyllde alltså 100 år i måndags. Norma Jean Baker, Marilyn Monroe. Varför blev just hon superstjärna? Och varför är hon fortfarande en ikon? Vi ska bena ut det nu. Hej Roger Wilson.
1: Hallå, hallå.
0: Hej Emma Engström.
2: Hej där.
0: Filmkritiker och medarbetare hos oss är ni båda två. Kan inte ni ge mig en bild av Marilyn, Norma Jean Baker? Emma, vill du börja beskriva, vad bär du med dig för bild av Marilyn?
2: Alltså jag förstod mig inte riktigt på henne när jag var liten. Och sådär. Så att ett av mina starkaste minnen är just när hon ska sjunga för president John F. Kennedy, som ju snart ska fylla 45. Det är 1962 och det är bara några månader innan hon ska dö. Och hon står där nästan helt ensam på scen i en så här gnistrande klänning som är så tajt. Och så sjunger hon då för presidenten med sådär väldigt mycket luft, så här: Happy birthday, Mr. President. Och jag tyckte det var så otroligt pinsamt och kletigt och desperat när jag såg det då, när jag var liten. Idag ser jag någonting lite annat faktiskt i den här bilden.
0: Roger Wilson, har du någon bild som har fastnat?
1: Det är svårt, för liksom Marilyn är så väldigt mycket bild. Alltså att det nästan, att hon är just som en ikon i ordets bokstavliga bemärkelse. Du kan känna igen en bild på Marilyn på en tiondels sekund eller kanske en hundradels sekund, för att det nästan är som ett varumärke. Men jag kommer ihåg när jag var liten och man läste jämna mellanrum i veckotidningar och sånt om Marilyn Monroe. Då var det alltid såna här, det fanns alltid liksom nya, alltså någon sorts, ska man säga, mollackord, alltså de här pin-up-bilderna där hon poserade naken, som sen publicerades av Playboy, men som hon liksom spelade in under en mörk period av sin karriär, eller mörk period på sin karriär, men mellan olika åtaganden. Nu ringer det någonstans, men det är inte här, va?
0: Nej,
1: jag stängt av mina
0: telefoner. Det ringer i någonting, jag vet inte vad det kommer ringsignal på. Ja, målarkod.
1: Ja, men alltså, så det fanns alltid något tragiskt och sorgligt över det. Och då kunde det vara just sådana här. Det här var pin-up-bilderna som hon spelade in, eller som hon tog när hon hade ont om pengar och som sen släpptes när folk försökte tjäna pengar på henne. Eller den där sista fotosessionen hon gjorde på en strand, där man ändå ser lite grann att hon har åldrats men fortfarande har den där kontakten med kameran.
2: I den där fantastiska koftan som man kan köpa. Jag googlade faktiskt på den. Man kan köpa en kopia av den där fantastiska vita koftan. Jag blev lite sugen faktiskt.
1: Nej, men hon har väl också någon sån här badrock och sånt som hon står med. Så att det var liksom, kom ihåg att det fanns något liksom ödesmättat i bilderna av Marilyn Monroe, eftersom hon ju hade dött under oklara former tidigt i sitt liv också.
0: Men jag älskade henne när jag var tonåring, så älskade jag henne. Och en bild som jag hade på henne, som jag hade köpt ett vykort, och det var när hon ligger i jeans på en bänk och så håller, har ni sett den här bilden? Hon ligger som i en bänkpress och håller armarna rakt upp, så håller hon en sån här viktstång då, alltså Marilyn som bänkpressare. Har ni sett den?
1: Nej.
0: Den tyckte jag jättemycket om. Och sen en annan bild som jag gillade, det är hon sitter också i en så här liten mysig tröja och läser Ulysses av James Joyce, och hon ser väldigt liksom lugn ut. Men vi kanske ska dra lite fakta om Marilyn. Det är inte alla som har det här längst fram. Marilyn Monroe föddes i Los Angeles 1926. Hon dog 1962. Då var hon 36 år gammal. Filmkarriären, den drog igång på 50-talet, och det stora genombrottet anses vara Herrar föredrar blondiner från 1953. Hon medverkade i ett 30-tal filmer, och den sista filmen var De missanpassade från 1961. Och några andra viktiga filmer i katalogen, det är ju How to Marry a Millionaire, Seven Years Itch, alltså Flickan ovanpå från 1955, och det är ju den här filmen där kjolen flyger upp i tunnelbanan, den här bilden.
1: Inte i tunnelbanan, men ventilationen från tunnelbanan.
0: Tack Roger, ventilationen från tunnelbanan, den är väldigt ikonisk, den där bilden. Och sen så var hon ju också med i Hetaste laget från 1959, som vi kommer att prata mer om idag. Men Roger Wilson och Emma Engström, hur kommer det sig att Marilyn Monroe har levt vidare inom populärkulturen, att vi pratar om henne nu, Emma?
2: Ja, men jag tror faktiskt att hon var ju väldigt jätteöppen och levde ut hela sitt livsdrama i medierna. Allt från aborter till olycklig kärlek till sina också kanske lite så här, skulle man kunna tycka, pinsamma försök att bli bildad. Det var ju många som tyckte det då. Idag har vi en helt annan syn på det. Men du pratade om det här med läsning. Mm. Det finns ju jättemånga bilder på när hon sitter och läser olika böcker och tidningar och ville bilda sig själv och så. Och hela det här dramat levde hon ut i medierna och skämdes på något sätt aldrig. Vilket jag tänker är väldigt starkt. Och det blir väldigt fascinerande hur man har den här styrkan och samtidigt är på något sätt väldigt sårbar som hon var. Så jag tror att hela hon är väldigt liksom öppen och tillgänglig för alla och liksom lägga lite vad man vill i henne på något sätt.
0: För under den här tidsperioden hon var populär så fanns det ju många andra härliga filmstjärnor på den tiden. Varför lever just då Marilyn vidare, Roger?
1: Men jag tror det här att hon är ett bra brand. Du drog lite grann av filmerna tidigare och Marilyn Monroe är ju en filmstjärna som fortfarande är känd, men det är nog väldigt få som har sett filmerna eller kanske ens tänker se filmerna. Så att det är ju någonting annat. Det är ett märke, det är det här som jag pratade tidigare om. Det finns en bild i vårt liksom kollektiva medvetande av Marilyn Monroe, hur hon ska se ut. Den här blonderingen, läpparna, tillgängligheten. Sen finns det också en annan viktig pusselbit som är typiskt amerikansk, och det är ju konspirationsteorier då, kring hennes död. Det är en viktig del om du ska leva i det allmänna medvetandet i USA. Det finnas konspirationsteori, och då också banden till John F. Kennedy. Han hade de ett förhållande och liknande. En annan mytomspunnen ikon ur amerikansk historia. Sen har hon ju återupplivats gång på gång. Madonna citerade den här Diamonds Are a Girl's Best Friend när hon gjorde sin Material Girl-video till exempel.
2: Klädde sig som henne, såg ut som henne, sminkade sig som henne.
1: Ja, också. Men videon var ju ett direkt citat, och jag tror säkert också att Madonna blivit inspirerad av sättet som Marilyn Monroe försökte styra bilden av sig själv på olika sätt. Sen har det ju kommit liksom allt från dramafilmer som My Week with Marilyn, som så kom långt senare och igen berättade historien om den här lite sorgliga, tragiska skådespelarödet. Det finns också den fruktansvärda Blonde-filmen, men som också bygger på en roman av Joyce Carol Oates där hon fantiserar lite fritt kring Marilyn Monroe. Så man kan säga att hon har ju exploaterat gång på gång på gång, och senast kanske då med Kim Kardashian, som ju tog den här klänningen som Emma berättade om när hon, som Marilyn Monroe bar när hon sjöng för på JFKs födelsedag, och tryckte sig in i den då när hon skulle gå på Met-galan. Och det där tror jag för många också var, alltså för en yngre generation så var det där förstås en påminnelse om Marilyn Monroe, vem är det?
0: Där
1: aktualiserades hon på nytt.
2: Men är det bara exploatering? Jag tänker också att det är en hyllning, till exempel Madonna var du inne på. Hon har ju i intervjuer berättat om hur otroligt starkt hon identifierar sig med Marilyn Monroes sådär väldigt sexuella förhållande till livet, och att Madonna kände samma sak, att hon kommer liksom in i underhållningsbranschen med sån stark sexuell laddning, och det var därför hon på något sätt sminkade sig som henne och hade samma hår ett tag och så.
1: Exploateringen är väl mer, liksom, tänker jag, just Joyce Carol Oates, eller att någon skriver en bok för att han har tillbringat en vecka med Marilyn och tror sig kunna förstå liksom,
0: som blev en
1: hela
0: film.
1: Fenomen. Ja. Ja, men alltså, det är mer det där att folk tar sig också lite rätten att fylla, precis som du sa, Emma, man kan fylla den här ikonen med lite olika innehåll, och det använder sig folk också av.
0: Ja, men hennes privatliv, det var ju en följetong i pressen. Hon var gift 3 gånger, James Doherty, Joe DiMaggio och Arthur Miller. Och det sägs att hon hade ju den här affären med John F. Kennedy. Kan vi säga att det var så eller inte, Roger? Vågar man säga något om det? De var ihop, de var inte ihop.
1: Vi kan säga på public service att det finns ju uppgifter om det där.
0: Det finns uppgifter om det där. Och hennes död har det spekulerats kring. Det var ju inte lyckligt där på slutet. Dödsorsaken var en dödlig dos receptbelagda medel, och läkaren skrev att det var ju ett förmodat självmord i dödsattesten. Men vi vet så mycket om henne. Hur kommer det sig att vi vet så mycket om hennes olyckliga död, om alla de här äktenskaperna, att det liksom har blivit en del då i berättelsen om filmstjärnan, Emma?
2: Varför vi vet så mycket om henne.
0: Hur kommer det sig att det lever kvar? Varför har vi all den här informationen?
2: Ja, men det är väl för att vi anar att det finns massa saker som inte är berättade berättade, och det gör det. Det har ju kommit fram så mycket mer. Jag tänker bara på det här att hon var väldigt tidig med ett slags eget Me Too. Jag kände själv inte till den här artikeln som hon skrev, som heter Wolves I Have Known, som skrevs 1953, tror jag, var ganska tidigt. Mm. Och där hon då nämner, alltså ganska så här, inte exakt vad hon har varit utsatt för, men benämner ändå flera män som har utsatt henne för olika, vad ska vi säga, inte sexuella övergrepp, för så långt går hon inte, men hon kallar dem för wolves i alla fall, predators på något sätt, sexuella rovdjur då. Och jag tycker hon skriver en sak i den artikeln som är så himla intressant, som jag tänker på, alltså det belyser kanske all den här kampen hon hade under sitt liv, som är så här, och jag läser: If you are born with what the world calls sex appeal, alltså om man är född med sex appeal, så kan man antingen låta det förstöra en, wreck you, skriver hon, you can either let it wreck you, or eller så kan man använda det till sin fördel i den här tough showbusiness struggle. Alltså det är ingen lätt sak att ge sig in i showbusiness. Och så avslutar hon med att det är inte alltid enkelt att välja vilken av de här vägarna man ska gå. Så jag tror att hon hela tiden stod där i det här vägvalet. Ska jag liksom använda det till min fördel eller kommer det förstöra mig? Och ja, man kan säga att det var båda delarna på något sätt.
1: Kan ju inte heller, du är ju inne på det lite Emma, kan ju inte heller hoppa över att hon var ju en gigantisk sexsymbol. Att det fanns, och det var en sexsymbol i den här perioden innan den sexuella revolutionen. Ja. Och att det också finns märkliga lager i hennes skådespeleri där hon både spelar ofta ett våp eller en oskuldsfull ung kvinna. Men sen är det så överdrivet så att det också nästan blir en parodi på våpet. Och de där lagorna gör ju ändå att det är fascinerande att se på henne även i tramsiga filmer.
0: Ja, det är intressant att se henne nu också. Mm. Men däremot slutet av hennes karriär, då var hon inte superpopulär. Det gick inte jättebra med karriären. Men Marilyn, hon lever vidare hos oss. Och i måndags då, på hennes födelsedag, så anordnades det i Palm Springs i Kalifornien en maskeradfest där 1037 olika Marilyns deltog i vita peruker och vita klänningar. Det slogs alltså Guinness rekord i antalet Marilyn-kopior som var på en och samma plats samtidigt. Och jag tycker vi kan lyssna lite till hur det lät där i Palm Springs när ett av fansen berättade om Marilyns betydelse för henne.
3: You say 100 years. I feel like she never left us. She's here with us in spirit. It's like she never died.
0: She never died, sa hon där. Alltså, det var faktiskt också väldigt många män som var där utklädda till Marilyn. Men över 1000 personer går alltså dit och hyllar henne. Och det här hände i Palm Springs. Det är kanske ingen riktig slump, för det är också där som den gigantiska statyn av Marilyn står. Forever Marilyn av Seward Johnson. Minns du när vi var där, Roger?
1: Det minns jag. Den är ju 8 meter hög, så det är också väldigt svårt att missa den där statyn. Men den har också flyttat sen vi var där, eftersom man går förbi den på vägen in i konstmuseet. Och då reagerade folk på att små barn passerade den. Och eftersom den är så hög så kan man ju se upp under kjolen på Marilyn. Hon står ju i den här påsen från flickan ovanpå, och kjolen blåser upp och man får en fin insyn, men tydlig insyn helt enkelt upp där. Det blev väldigt vulgärt helt plötsligt
0: när
1: den är 8 meter hög.
0: Och vi blev nästan lite chockade när vi stod där av storleken och allt sånt. Men det händer, och Marilyns ägodelar säljer fortfarande. Hon är fortfarande någon att räkna med helt enkelt. Och på torsdag så öppnar ännu en auktion. Och Roger, du och jag, vi gjorde ju ett helt program om Marilyn i en serie som hette Vykort från drömfabriken 2024. Och då så besökte vi en samlare som bodde i just Palm Springs.
1: Precis, och vi kom hem till honom. Han hade liksom en sajt på nätet och är liksom lite av en auktoritet inom Marilyn Monroe-samlandet. Men vi fick komma hem och komma riktigt nära en del av hans styrgripa.
0: Han hade alla möjliga grejer, adressböcker, toppar, byxor. Ja, vi ska lyssna på ett utdrag ur programmet, hur det lät när vi mötte Scott Fortner när han kom ut med en stor vit kartong.
4: I think that they're not... Oh, look at this. What is this?
5: Sure. Yeah, it's
4: probably... Scott, what do you have here? Oh, look at it.
5: So remember I mentioned
6: how tiny her shoes were. I mean, you can basically, I can just hold them in the palm of my hand.
4: Look at that. It's not big at all.
6: No, very small. 7.5, double B, but these were her shoes. And
4: can I look at that? You can see how she walks, you know, it's mm-hmm. torn there on the side.
6: Yep. And, you know, there's this horrible, like, rumor that she cut off the heel of one of her shoes so that she walked a certain way. But you can see here, both of her heels are intact, and yes, one of them is not cut off. Perfectly normal pair of shoes.
4: I'm quite interested in, if you look on the side of the shoes, like on this side, there, mm-hmm. you could see, I have this hallux valgus that a lot of people have, and women also, you know, it's like, it goes out a bit.
6: Mm-hmm.
4: And you can see there,
6: yeah,
4: that something happened.
6: Yeah, with one of her shoes.
4: Maybe she had hallux valgus.
6: Yeah.
7: Ja, det är lite intressant att det till och med finns en skomyt kring Marilyn, eller hur? Att hon skulle liksom ha på något vis huggit av en bit av den ena hälen för att gå på ett visst sätt.
0: Så askuggen.
7: Är det därför på grund av skomyten som du börjar viska till skon, Lisa? Eller vad är det som händer här?
0: Jag vet inte vad som händer. Vi blir ju alldeles till oss. Och han bär in de här sakerna så andaktigt. Vi verkligen blir så här, åh, vad är det som kommer nu?
7: Fast är det inte du som blir lite mest drabbad av oss faktiskt, om vi ska vara helt ärliga. Och till och med försöker hitta liksom en bit av dig själv i Marilyns fotavtryck i skon. Hallux valgus, ska vi bara säga vad det är?
0: Men det är en knöl på foten. Det såg ut lite som det. Men det som är lite intressant är att jag sitter här och viskar och bara, oh, how tiny her shoes are. Titta vad små de är. Men hon har skostorlek 7,5. Och det är ju liksom storlek 38. Det är minst skostorlek. Men det var som att jag blev så indragen i Scott Fortners, liksom, jag vet inte vad det är. Kanske myt eller dragning till de här sakerna. Jag blev förblindad, Roger.
7: Ja, men det är väl också något speciellt att vara så nära någonting som har tillhört en så känd människa, en så mytisk figur, framförallt om man kommer kanske hela vägen från Sverige som vi har gjort och helt plötsligt befinner oss, vet, så i en Hollywoodstjärnas, ja, kanske inte närvaro, men ändå, vi kan ändå titta på de där sakerna och tänka, är det Marilyns hårstrå som finns på den där rocken eller så, försöker liksom komma så nära henne vi bara kunde.
0: Och när han dök upp med hennes muff, då var vi tvungna att liksom klämma lite på den.
6: This is Marilyn's personal White Fox muff. So she wore this to the 1953 premiere of How to Marry a Millionaire.
4: Oh, it's so soft.
6: It is.
4: And her hands were in here?
6: Yep, her hands just went inside.
0: Den var väldigt mjuk, den där muffen, Roger.
7: Och det här liksom säger väl ändå också någonting om ja, men det allvar han tar det här samlandet på. För genom åren så har han blivit också någon form av Marilyn-expert, auktoritet på området. Och ibland är ganska sträng sån auktoritet. För han tycker inte att man får göra vad som helst med det som Marilyn lämnat efter sig. Som till exempel när Kim Kardashian, reality-tv-stjärnan, och så vidare och så vidare. När hon då på den stora Met-galan 2022 formligen pressade sig in i den klänning som Marilyn bar när hon en gång i tiden sjöng Happy Birthday Mr. President för John F. Kennedy.
0: Det finns skador på klänningen, säger Scott. Det ser man på före- och efterbilder.
6: You can look at before and after photos just around 50 days apart where you can see the difference in the gown before it was worn to the gala and after. So there's no question that there's damage to the dress. No matter what anybody says, you can see it. There's photo evidence. People aren't blind. They can see there's damage.
0: Scott Fortner där, han lät lite förbannad, Roger.
1: Ja, men har man sett också det avsnittet av Kardashian så vet man också att det ålades in i det där fodralet. Men det är lite kul, Scott Fortners stora del av hans samling finns faktiskt att se just nu på en utställning om Marilyn Monroe på Oscarsmuseet, Academy Museum i Los Angeles. Och han, jag hörde en intervju med kuratorn och hon pratade om honom just som en, just som jag sa också där tidigare, en auktoritet som också forskar mycket kring vad Marilyn var, vad hon egentligen har sagt och sånt där. Så att han är liksom, han är den som har facit.
0: Mm. Ja, och vår jakt efter Marilyn i Hollywood då ledde oss vidare till det konstiga museet Hollywood Museum som ligger nära Hollywood Boulevard och inhyst i Max Factors gamla lokaler. Faktiskt de lokaler där Marilyn Monroe blev blondin.
4: And so Marilyn, did she also get blonde here?
8: She became a blonde in this room.
4: Yeah?
8: Yes.
4: Okay.
8: So imagine the conversations that happen. We always like to tell people when they visit, if these walls could talk.
7: Och rummet där Marilyn blev blondin, det har ljusblå väggar. Det finns också lite kläder som varit Marilyns där. Och medan du, Lisa, stod och tittade på en film från när Marilyn uppträdde för de amerikanska trupperna i Korea, så ser jag något som... Ja, men, jag blir lite illa berörd, för i en glasmonter så ser jag hennes dödsattest.
8: It is. So this is sort of the.
9: It is. So people
8: is this the dark side of
9: the dark side of Marilyn? You know, people are so curious. You know, what really happened? It's too bad that it happened. Her life seems so full. The prospects for future films. She was maybe going to do a play on Broadway. She was a happy person. What happened? You know, what happened? So there's a couple of different versions of stories, but of course this is the headline for the LA Times. Very tragic, very sad, and just some artifacts.
8: So that bottle is from her actual bedroom?
9: Yes. Yes.
8: After her death?
9: Uh-huh. Mm. It is.
4: So this bottle was actually, det här stod hennes sovrum när hon dog.
0: Ja, lite omskakad blev vi där när den här sömnmedelsflaskan i brunt glas som låg i en monter.
1: Ja, det är ju lite så att det finns väldigt mycket av Marilyn Monroes grejer, för att hon också samlade på en del av dem. Och sen så testamenterade hon allting till Lee Strasberg, så hennes alltså ägodelar har varit samlade. Men det säljs en hel del, och bland det konstigaste jag har sett som har sålts, det är ju en röntgenbild av hennes underliv där det ska finnas spår av aborter och liknande. Så att jag menar, det här med exploatering är på riktigt, kan man väl säga.
0: Och hela det här programmet om Marilyn som vi gjorde, det finns i vår app Vykort från drömfabriken, söker ni på om ni vill lyssna på det. Men nu tänkte jag att vi ska gå in i en av Marilyns filmer som ligger på SVT Play nu i hetaste laget. För hur är hon som skådespelerska då? Ja, Emma Engström och Roger Wilson, ni har tittat på den här filmen och ska avgöra om den har överlevt. Vi ska bara lyssna lite på hur det låter när Marilyn Monroe är Sugar Cane och sjunger den här oförglömliga låten.
10: I wanna be loved by you, just you. Nobody else.
0: Ja, men den här känner man ju igen. I wanna be loved by you. Ur hetaste laget från 1959, Tony Curtis, Curtis, Jack Lemmon, och i regi av Billy Wilder. Ja, Emma och Roger, om du vill börja, Emma, vilken är din första reaktion på filmen i hetaste laget?
2: Det var ju mycket roligare och mycket bättre än vad jag kom ihåg. Jag hade väntat mig lite så här satt med skämskudden när det skulle bli så där putslustigt, så där lite haha. Mm. Men i kvinnokläder, men så blir det ju aldrig. Så att jag var väldigt så här, härlig film.
0: Din första reaktion, Roger?
1: Nej, men det är nog faktiskt samma. Mm. Den tillhör ju genren män i kvinnokläder, men landar någon annanstans än man brukar göra det.
0: Det handlar om ett par musiker som spelas av Tony Curtis och Jack Lemmon. Det är Chicago 1929 under alkoholförbudet. Och de här musikerna, de hamnar i trubbel med maffian. Så de flyr Chicago genom att låtsas vara kvinnor och gå med i en kvinnoorkester som ska till Florida. Och en i kvinnoorkestern är Marilyn Monroes Sugar Cane. En alkoholiserad ukulelespelande polska som sjunger i tjejbandet för att komma undan. Men Emma Engström, hur gör hon Sugar Cane?
2: Ja, du sa alkoholiserad, men hon är ju väldigt glad för att vara alkoholist. Ja. Att säga. Hon är ingen tragisk figur, hon tar allt med värdighet, och det gör ju den här rollen väldigt charmig. Och det som hon gör, tycker jag, som hon gör väldigt bra, det är att hon går mellan någon slags ljus och mörk energi väldigt snabbt. Hon spelar den här gamla vanliga lycksökerskan som hon har gjort många gånger. Hon har förädlat till perfektion på något sätt, och tvekade att ta den här rollen just av den anledningen. Men så tror jag tror att det finns så här berättelser efteråt att hon ville ändra typ allt. Så att jag tror att det finns väldigt mycket spår av henne själv i den här rollen. Hon har liksom skruvat lite på den. Sen finns det inte så mycket karaktärsutveckling för henne i manus. Det är inte som de här två manliga musikerna som går från att vara spelberoende mansgrisar till lite mer så här metrosexuella, eller vad man ska säga.
0: Mm. Jag tycker vi kan lyssna på en ljudillustration som du har valt ut, Emma, där vi hör henne blotta sitt sug för alkohol i en tågkupé med sina, tillsammans med sina orkestermedlemmar.
11: Hey, you want some? It's bourbon. I'll take a rain check. I don't want you to think I'm a drinker. I can stop anytime I want to, only I don't want to, especially when I'm blue.
12: We understand.
11: All the girls drink. It's just that I'm the one that gets caught. Story of my life. I always get the fuzzy end of the lollipop.
0: Ja, vad är det som utmärker hennes skådespeleri, Emma? Varför valde du det här?
2: Ja, här började vi gifta ihop sig, tycker jag, med liksom Marilyn Monroe och rollen på något sätt. Hon blir väldigt, på något sätt plötsligt lite så här, som att det blir en helt annan film. Eller det blir väldigt äkta i alla fall. För jag tycker ju ofta, jag har lite svårt för hennes skådespeleri ibland. Det här med munnen hon håller på med hela tiden. Hon så här, trutar och slappnar av och trutar. Här gör hon inte det. Hon bara är. Och så är det väldigt roligt med den här ukulelespelaren som säger att jag kan lägga av när jag vill, men jag vill inte. Speciellt inte när jag är ledsen. Då dricker jag. Och det är typiskt för mig. Jag är nästan alltid ledsen. I got the fuzzy end of the lollipop.
0: Roger, vad skulle du säga, var det ligger humorn i Marilyn Monroes roll här i som Sugarcane?
1: Ja, men hon som Emma sa, hon spelar ju en variant på det här våpet, men ändå med viss tyngd, tycker jag. Sen är det lite intressant, det finns ju också en dokumentärserie på SVT som är Marilyn Reframed, som är ett slags försök att återupprätta Marilyn och göra henne till mer än bara ett offer för Hollywood. Hon hade liksom en egen agenda och drev sin egen karriär. Där pratar man om det här som ett mästerverk skådespelerimässigt. Jag tycker ju ändå att Misfits, hennes sista film, där är hon på väg mot ett annat skådespeleri. Här är hon ändå en utveckling av vad vi har sett tidigare. Sen har hon ju inte riktigt egentligen huvudrollen. Alltså det är ju Jack Lemmon och Tony Curtis som får väldigt mycket utrymme och som också står för mycket av det queera kanske också i den här filmen, som har blivit en queerklassiker och visas på gayfilmfestivaler. Var en av de filmerna som gick upp på bio utan har fått godkänt av det här moralkontoret, Hayes Office, för att ändå det finns en massa liksom undertexter här. Alltså de här två männen som blir utklädda till kvinnor då. När Tony Curtis kysser Marilyn Monroe så blir det ju, när vi tittar, egentligen en lesbisk kyss. Eller i slutscenerna som vi ska lyssna på, där Jack Lemmon försöker förklara för en ivrig miljonär som uppvaktar honom varför de inte kan gifta sig.
13: In the first place, I'm not a natural blonde.
14: Doesn't matter.
13: I smoke. I smoke all the time.
14: I don't care.
13: I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player.
14: I forgive you.
13: I can never have children.
14: We can adopt some.
13: But you don't understand, Osgood. I'm a man.
14: Well, nobody's perfect.
1: Alltså uppvaktad som utklädd till kvinna då, kanske också skulle lagt till. Så, och jag vet att när jag såg den här som liten bögpojke, att jag hajade till när han då säger att ingen är felfri när han tar av sig peruken och säger men jag är man, därför kan vi inte gifta oss. Och det öppnar ju upp för alla möjliga fortsättningar, och att den här kanske blåsta miljonären också visste hela tiden att det var en man som han hånglade med uppvaktare.
2: Så underbar slutscen. Det kanske är den bästa någonsin. Den är så tillåtande och alla är så glada i den här båten och tycker om varandra oavsett vad de har på sig för något.
0: Ja, vi spoilar alltså nu slutet på en film från 1959.
1: Ja.
0: Det kanske är okej.
1: Men då kanske folk också förstår att det är värt att se den.
0: Det är faktiskt, men det är faktiskt en väldigt, väldigt, väldigt rolig scen. Alltså, men om vi bara ska ta ett vidare grepp, Emma. Hur bra film är det här? Vi har maffian med, vi har det här queera, det är Marilyn.
2: Ja, den blir bättre och bättre. Jag tycker att den är seg i början, hela den här maffia-grejen som aldrig tar slut.
0: Men det är rätt brutalt. Det är rätt våldsamt.
2: Ja, det är lite som en annan film. Och det är ju någon, jag tror väl Wilder som gjorde filmen, han la väl till den här gangstergrejen för att det skulle liksom bli lite kontraster och att man skulle få ihop sin historia, för det här är väl någon fransk förlaga, tror jag. Och till en början så undrar man, 17 ska han få ihop det här, men det får ju ihop sig mot slutet på ett roligt sätt. Det är mycket förväxlingskomedi också, får man säga.
1: Mm. Jag satt också och tänkte på 13-dagsafton av Shakespeare, bara för att det finns just det här queera temat med det. Är det en man eller är det en kvinna, och att det uppstår viss erotisk spänning mellan människor som då är av samma kön, eller inte är det kön som de ser ut att vara när det gäller kläderna.
0: Men om du skulle göra en ny inspelning av Hetaste laget idag, vem skulle spela Marilyns roll?
1: Och då får Emma börja, jag måste tänka.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på det, och då tänkte jag på Sydney Sweeney som ju spelar i tv-serien Euphoria bland annat. Hon har ju också sån här otroligt sexig framtoning, kropp, det här lilla söta näpna ansiktet, och är ofta rätt pantad i alla sina roller och har någon slags här desperation och sårbarhet. Och så jag tycker också att det finns, om jag får bara ge ett exempel på den här, en av hennes roller, den här White Lotus-serien, när hon är med, så sitter hon ju och läser, på tal om det du nämnde förut, Lisa, med att hon läste böcker. Nej, men hon sitter i, hon är så här blåst tonåring, bortskämd också, och sitter och läser Frans Fanon, Freud och Nietzsche och sådär. Jag tänker att den scenen måste vara lite granna. Jag måste ha tänkt på Marilyn Monroe när hon skrev den, tror jag.
1: Jag tänker...
0: Ja, har du funderat klart?
1: Ja, Ariana Grande, tänker jag. Mm. Skulle kunna funka, kanske.
0: Men har vi någon dagens Marilyn? Någon som är liksom Marilyn Monroe idag? Jag vet faktiskt inte
1: riktigt. Den här sexsymbols-divan. Ja. Vi är liksom lite... Jag vet faktiskt inte. Jag tror vi är lite förbi det stadiet, kanske. Eller? Vad säger du, Emma?
2: Det räcker ju inte bara att ha en tajt klänning idag, på något sätt. Så att det var, hon var ju i sin tid vågad. Det är svårt att veta hur man ska vara vågad på det sättet idag.
1: Madonna var väl någon som ändå, precis som du var inne på, Emma, hade den här laddningen och sexuella frispråkigheten. Jag tänker på Justify My Love-videon, ser hon ut ganska mycket som Madonna också när hon går ut från det där hotellrummet och haft sex, liksom. Men till skillnad från Marilyn så har vi också sett Madonna åldras i den här rollen. Och det är ju någonting som vi aldrig... Marilyn kan alltid vara en dröm, för vi såg aldrig henne mogna och åldras.
2: Nej, precis. Hon fick på något sätt aldrig falla ur tiden som man gör normalt sett när man blir lite äldre. Utan hon är ju liksom bara så här fast etsad i liksom vårt inre...
0: Vill man gå djupare in i Marilyns liv så ligger ju den här dokumentärserien som ni nämnde om henne på SVT Play, och filmen Hetaste laget ligger också där. Vi lämnar väl drömfabriken här, tänker jag. Tack Emma Engström och Roger Wilson. Och vi ska lyssna till en dänga från I hetaste laget, en annan dänga från I hetaste laget.

0: I'm through with love från filmen I hetaste laget. Och vill man nörda ner sig ännu mer i Marilyn Monroe så öppnar National Portrait Gallery imorgon en utställning med porträtt av Marilyn Monroe som pågår hela sommaren. Det här är i London. Nu gör vi ett scenbyte här i P1 Kultur. Vi ska till Lettland, där kriget i Ukraina påverkar kulturlivet. I Lettlands huvudstad Riga är stora delar av befolkningen rysktalande. En del av dem sympatiserar med Ryssland i alla lägen, andra gör det inte. På den statliga ryska teatern i Gamla stan i Riga har teaterledningen tagit tydlig ställning för Ukraina under den pågående ryska invasionen. Och det här ställningstagandet har också förändrat repertoaren på teatern. Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström har sett uppsättningen med högklackade skor i Sibiriens snö på Ryska teatern i Riga och träffat regissören Laura.
1: You know, when we staged it, I couldn't imagine that the war will be so long, and it still happens already, like concretely it's for 4 years, but since we staged it's like 3 years.
2: När vi dramatiserade den här texten för 3 år sedan hade jag aldrig kunnat tänka mig att Rysslands krig i Ukraina skulle fortsätta så här länge, säger regissören Laura på Mikhail Tjechov-teatern i Riga, den statliga ryskspråkiga teatern i Lettland. Laura är hennes artistnamn som regissör, så hon använder inte sitt efternamn offentligt. Med högklackade skor i Sibiriens snö är från början ingen pjäs utan en biografi av den lettiska diplomaten och politikern Sandra Kalniete. Boken kom ut i Lettland 2001 och på svenska i Joris Kronbergs översättning 2005. Kalniete föddes i Sibirien i början av 1950-talet, dit föräldrarna hade förvisats på politiska grunder från Riga i dåvarande lettiska Sovjetrepubliken. Hennes mamma hade förvisats dit för andra gången och träffade sin man där, Sandras pappa alltså, som också förvisats från Lettland till ett liv av köld, svält och förtryck. Dramatiseringen, som sedan 2023 spelas på Ryska teatern, för oundvikligen tankarna till Rysslands krig mot Ukraina idag. Kidnappningarna av ukrainska barn, de tusentals fängslade civila ukrainarna i ryska fängelser, förtrycket på ryskockuperade områden i östra och södra Ukraina. Regissören Laura säger att Mikhail Tjechov-teatern i Riga tog ett väldigt smart beslut i samband med den fullskaliga ryska invasionen i februari 2022. Att tala om Lettlands gemensamma historia med Ryssland under den sovjetiska ockupationen.
1: Riga Russian Theater made a very clever decision to talk about our common history, because you know, it might sound maybe a bit weird, but still there is a Russian speaking part in Latvia who doesn't believe this historical event, so we had to remind them, even not like tell but remind them about this very painful historical act.
2: Det låter kanske konstigt, men det finns fortfarande delar av den rysktalande befolkningen i Lettland som inte tror på förvisningarna, fängslandena och avrättningarna under sovjettiden. Så vi bestämde oss för att påminna om vad som hände här under och efter andra världskriget, säger Laura. För en rysk teater i en före detta sovjetrepublik har det varit ett stort steg att föra in den här uppgörelsen med det förflutna på repertoaren. Det är inte så att det har funnits ett motstånd på teatern mot att prata om de här sakerna, säger Laura. Det har bara inte känts nödvändigt.
1: It's not that Riga Russian Theater, like Chekhov Theater, didn't want to speak about these painful things, but before the war it wasn't like there wasn't a feeling that it's necessary, you know? It's like it was more about like classics and more so about the musicals and so on, the comedies. And then straight away it happened that we should take this very active political action.
2: På den här teatern har det alltid handlat mer om de ryska klassikerna, musikalerna, komedierna. Men efter den 24 februari 2022 och Rysslands storkrig blev det viktigt att ta ställning politiskt. Mikhail Tjechov-teatern i Riga har spelat i snart 150 år och är uppkallad efter ett av den världsberömde dramatikern Anton Tjechovs syskonbarn som var skådespelare och regissör. Men de senaste 3-4 årens satsningar på samtidspolitiska uppsättningar har skakat om den gamla publiken och också lockat nya åskådare. Och de nya inslagen på repertoaren har påverkat ensemblen på djupet. En av skådespelarna som var med 2023 i premiärversionen av Med högklackade skor i Sibiriens snö kände att hon inte kunde vara kvar i Lettland.
1: There was one colleague, one actor, but she's not working in this theater anymore. She went back to Russia.
2: Hon accepterade inte historieskrivningen om Lettland under den sovjetiska ockupationen, så hon flyttade till Ryssland, säger regissören Laura. Dramatiseringen av Sandra Kalnietes bok är tvåspråkig. Den spelas på både ryska och lettiska, med textning till båda språken ovanför scenen. Och uppsättningen har blivit viktig för den lettisktalande publiken, som tidigare nästan aldrig kom till ryska teatern.
1: Like half of the audiences is Latvian or something, even more maybe. And for them it's very important to hear the story in this particular theater.
2: Halva publiken brukar vara lettisktalande när vi spelar den här uppsättningen. För dem är det väldigt viktigt att det är på just den här teatern som den här historien berättas, säger Laura, som förstår att det är en svår period för de rysktalande i Lettland. De känner sig ifrågasatta bara av att prata ryska offentligt. Laura är själv lettiska, men hon har många vänner som hon refererar till som ryssar. Jag skulle inte vilja vara i deras ställe nu, säger hon.
1: I'm pure Latvian, but I really have many, many friends like Russians, so I would like to be in their place.
2: Med högklackade skor i Sibiriens snö berättar om de godtyckliga gripandena av människor i Riga, de omänskliga fångtransporterna som långt ifrån alla överlevde och det hårda livet i förvisningen i karga miljöer där det var svårt att klara tillvaron. Men det här är inte den enda uppsättningen de senaste åren på Rigas ryska teater där det pågående kriget i Ukraina spelar roll för hur den uppfattas. Laura har också satt upp en tolkning av Shakespeares Macbeth som anspelar på kriget. Och en period spelades en pjäs om en lettisk kör där medlemmarna avrättas en efter en under Stalintiden. En berättelse byggd på verkliga händelser. Men den togs bort från repertoaren efter ett tag.
1: It was maybe too dark, but it showed the reality. It was nothing to do with some imaginary story.
2: Den kanske var för mörk för publiken, men den visade verkligheten och var inte någon uppdiktad historia, säger

0: oroligt på klockan. Hon måste tillbaka till repetitionerna på Rigas operahus där hon sätter upp Puccinis La Bohème. Hon säger att hon längtar efter att få tala om skönhet igen. Men kriget i Ukraina gör det svårt att skapa nytt. Vi sitter fast i att vi måste förhålla oss till det här hemska kriget.
1: We are not building anything new and beautiful and not making new ideas. We are just, you know, serving these circumstances. I have a feeling that I should serve to this idiotical war. I don't have a possibility to talk about beauty because I should talk about the war. And this is what I hate.
0: Jag hatar att jag tvingas förhålla mig till kriget hela tiden, säger Laura. Jag är en regissör som tror väldigt mycket på skönheten i scenkonsten. Skönheten i det visuella, i berättandet, i känslorna.
1: In visuality, in storytelling, in feelings, in emotions, it should be beautiful.
2: Den lettiska regissören med artistnamnet Laura. Hon har helt enkelt plockat bort sitt efternamn, så hon heter bara Laura. Hon intervjuades i Riga av vår Ryssland-korrespondent Fredrik Wadström. Och nu ska vi välkomna ett nytt avsnitt av Hantverket, vår serie där vi möter de människor som verkar bakom kulisserna i kulturbranschen. Igår mötte vi en näverlurmakare, för OBS har sommarlov. Idag ska Hantverket och Helene Alm ta med oss till Norrlands operan i Umeå, där dekormålaren Maja Johansson vandrar runt på ett 180 kvadratmeter stort tyg.
3: Det är väldigt kul att skita ner. Det är kladda på med lite geggigare färg. En trevlig kontrast till allt fint som man ska göra emellanåt också. Jag vill sopa ut den här gyttjan.
4: Den dagen jag möter Maja Johansson håller hon på att måla eller smutsa ner, patinera. Ett gigantiskt tyg som täcker hela golvet i Norrlandsoperans stora monteringshall.
3: Här inne har vi en golvyta som motsvarar i princip vår stora scen. Så att här kan vi bygga upp hela dekorer. Och här inne jobbar jag sedan med alla ytorna med dem innan vi skjutsar in allting genom de stora portarna där. Så då hamnar det rätt ut på scen.
5: Vad har vi framför oss här?
3: Ja, men nu har jag spänt upp linnetyg över hela vårt golv. Det kommer bli 18 gånger 10 meter och det ska vara som en fond i Tosca som vi sätter upp här i vår. Och den fonden ska se ut som en gammal skitig linnepresenning. Och jag har ju köpt in helt nytt linne, så att mitt jobb blir ju då att skita ner det här tyget så att det ser riktigt gammalt och slitet ut. Och det finns ju lite olika tekniker att göra det på.
4: Maja Johansson börjar dagen med att röra om i sina stora färghinkar vid diskbänken i ena änden av monteringshallen.
3: Nu använder jag en typ av väldigt välpigmenterad färg som man kan späda väldigt mycket med vatten. Så eftersom den är så rinnig så funkar den jättebra till att både spraya och man kan få rinningar på saker om man häller den.
4: En dekormålare jobbar med ytorna på scendekoren. Det kan vara att måla flyttbar rekvisita, väggar, golv eller som i det här fallet en fond. Till nästa uppsättning ska Maja måla en blå, vacker himmelsfond. Något hon ser fram emot. Men att skapa brunsvart smuts verkar vara kul det med.
3: Så det här är rå umbra. Det är min absoluta favorittreat. Den blir så fin smuts. Man kan använda den till allt om man vill smutsa ner någonting. Det häller jag ner i en spray.
4: Så börjar hon vandra fram och tillbaka över det stora tyget och sprayar det med lätta färgduschar.
3: Då blir det mer som en dimma. Och har man bara en dimma så ser det inte alltid så naturligt ut. Då får man alltid styra undan med lite mer slumpmässiga rörelser och prickar och streck och annat som kan bildas. Det kan ju vara svårt ibland att göra

0: märkligt just för att man själv inte är så random som verkligheten.
1: Hur då tänker du?
0: Det kan bli lite för perfekt om man tänker på det för mycket. Så att man får liksom förflytta så mycket. Och
1: nu bara, droppar det lite
0: också. Jajamän. Så nu kan man ändra spraybilden på den här, så vill man ha lite större prickar så kan man få det. Om man kommer en bit, då får man byta verktyg. Det här är ju en lite mer klassisk långpensel. Den är 1,20 kanske. Man kan byta olika spetsar på den. Så när man målar fonder med mer motiv så kan man använda den här. Den är väldigt smidig och det är en fördel om att ha penslar på skaft, för att då behöver man inte böja ryggen som en ostkrok varje gång, utan då sparar man sin rygg. Man kommer lite längre från ytan man målar på också, så att man ser lite mer vad man gör.
2: När hon har dragit runt med den penseln lite hit och dit så är det dags för en större, bredare pensel, men med kort skaft. Den är väldigt bra att slänga iväg.
0: Ibland får man bara låta penseln jobba och bara kasta iväg den också. Det är ju mer random än när man bara kastar saker, eller hur?
3: Perfekt.
1: Där, den, ett långt kast och så penseln liksom kanar över tyget här, så det blev ett annat tryck där i färgen.
0: Jag tänker ju inte alltid på vad jag gör heller. Utan det får bara sitta i kroppen och det får hända liksom bara. Då blir det som mest naturligt. Det kan ju bli lite som en dans ibland också. Nu ska det vara liksom ett mönster som inte är ett mönster. Då får man ta penseln i handen, så får man gå runt och svaja lite grann på handen. Och, ja, men nästan ta lite danssteg ibland för att komma sig en bit dansmålning. Det är det slumpmässiga som är det kluriga att få till.
2: Och nu är det dags för de riktigt grova grejerna.
0: Det är lite mycket jobb att måla med pluttepenslar. Så är det 18 meters fond, då får man ibland jobba med sopar också. Det är en gammal PSA, va? Väl använd, älskad. Funkar till mycket.
1: Ja, den hänger med i fler produktioner.
0: Ja, absolut. Ja. Jag har ju några favoritpenslar. Och bara man tar hand om dem så funkar de ju länge. Då håller de. Ja. Och så har vi ju en sopborste.
1: En sopborste.
0: Jajamän.
1: Ryms den i.
2: En nästan halvmeter bred sopborste som har en egen färghink.
0: Det jag målar ska ju synas på 10, 15, ibland 20 meters håll för att nå ut till publiken. Så då räcker det inte med små penslar, utan även där kan jag få ta fram min sopborste och vådringsmåla med. Jag ser ganska mycket av det orangea i pigmenten har liksom lagt sig i botten.
1: Ja.
0: Liksom gräva fram dem för att få rätt nyans på färgen sen. En subtil skillnad, men det ska ändå vara rätt smuts. Sen kommer jag gå på det här med ytterligare färger också. Så att det får ännu mer naturlig skillnad i nyanserna.
2: Så går vi en trappa upp till entresolvåningen. Där uppifrån kan Maja studera hela golvet på samma avstånd som publiken kommer att se dekoren. Och på så vis kan hon hålla koll på att hennes illusionstrick funkar. Att operasångarna rör sig framför en gammal presenning som hänger på några byggställningar.
0: Alltså här uppe kan jag springa upp och ner för trappan och kika på det jag jobbar med nere på golvet. Så då kommer jag en bit ifrån så jag ser vad jag gör för någonting. När man står där nere på golvet med en pensel så är det inte säkert man riktigt ser vad man gör, för att man hamnar så nära där det är stora grejer. Och sen när jag har målat den här så att den är klar, så att scenografen är nöjd, då kommer jag släppa lös den från golvet och så går jag över den igen och viker den och skrufsar den och var lite våldsam med den så att den riktigt så där ser, ja, men att den har varit med om en del. Så att det är flera steg av den här typen av patinering för att det ska bli verkligt.
2: Vad som blir verkligt eller inte är inte det lättaste att komma på. I monteringshallen hänger flera av Majas tidigare scendekorationer. Bland annat en furupanel. På nära håll är träådringen grov, överdriven, kvisthålen stora kluddar. Ovanför hänger en bit riktig furupanel. som hon och scenografen först hade tänkt använda. Men på håll ser den bara ut som någon beige blaskig platta.
0: Och backar man så är det fejket som ser riktigt ut. Det är ju märkligt, men det är sånt man får tänka på som dekormålare, att allt måste förstärkas in absurdum ibland.
2: Men det är inte alltid de stora, grova penseldragen som krävs. Till Tosca-föreställningen har Maja Johansson fått användning av sin kunskap i klassiskt oljemåleri.
0: I Tosca så handlar det om bland annat konstnären Cavaradossi, och han har då målat ett kvinnoporträtt som de sjunger mycket om i operan. Så då behövde de ett kvinnoporträtt, och då kunde jag säga att jag kan måla det i olja. Det är en ganska skissigt målat porträtt av en mörkhårig kvinna. Ögonen är, på vissa av dem är de målade och vissa är de inte riktigt färdigställda än. Så får man bestämma själv vilken färg de där ögonen är, de viktiga ögonen. Så det är jättekul att få jobba med den bredden, att få förstöra och skita ner den gamla presenningen på golvet ena dagen, och så får jag jobba med liksom oljeporträtt en annan dag. Det är den bredden som är helt underbar att få jobba med. Man blir aldrig less.
3: Maja Johansson, dekormålare på Norrlandsoperan i Umeå. Reporter Helene Alm. I P1 Kultur idag så har vi pratat om arvet efter Marilyn Monroe, skådespelaren som skulle fyllt 100 år i måndags. Och vi såg om queerklassikern I hetaste laget med Marilyn i en stor roll. Filmen finns att se på SVT Play. Imorgon i programmet så läser vi om boken Under det rosa täcket. Feministklassikern av Nina Björk fyller 30 år. Hör också en intervju med författaren. Producent Maria Götzelius, ljudtekniker Lisa Nilsson. Jag heter Lisa.

0: Och det här var en återutsändning från tidigare idag. Om 2 minuter slår klockan 8 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen 3 minuter över 8.
1: Jag tycker att man känner att svenskarna i Sverige är lite vilse idag.
2: Det sprids om svenskarnas relation till nationaldagen.
3: Sverige har ju inte alls på samma sätt tittat i backspegeln. Därför de har inte den historien. Utan hela det svenska välfärdsprojektet, det har ju gått ut på att titta framåt.
2: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
4: P3-serie.
5: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
6: Var det så här mitt liv skulle bli?
7: Jocke, imorgon
8: ska mamma, jag inte vara stor.
6: Flytta hem din mamma.
9: Jag jobbar.
6: Gigjobb i det gamla pojkrummet.
10: Stödlinjen män emellan. Du pratar med Joakim, det är jag som har jouren ikväll.
11: P3-serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
12: Ja, det är jag som är Jocke Fransson.
13: Fuck you, Jocke.
11: En psykologisk thriller i 5 delar.
14: Förhoppningsvis så kan vi ombilda till bostadsrätter.
15: Lyssna, du har släppt in döden i huset, Joakim. Tänk på vad du gör.
16: Vem är du?
17: Du ska inte vara här.
18: Jo, du förstår inte, jag bor här.
17: Men du ska inte vara här.
6: Vad är det för fel på det här jävla huset?
19: Vad har du gjort?
6: Jag har inte gjort något.
19: Skit!
20: Fuck Jocke Fransson.
11: Fuck Jocke Fransson. I appen Sveriges Radio. Premiär 8 juni.
0: Klockan är 8 och jag lämnar över till ekoredaktionen.
21: Här är Ekot. Det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamot som nu lämnat sina uppdrag efter att det uppdagats att han utreds för barnpornografibrott. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på NCMEC.
22: Alltså i USA har man en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NCMEC.
23: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
22: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta om det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
21: Så alltså Lena Larsson på NCMEC, reporter Daniel Velasco. En 30-årig man har gripits i Irak, internationellt efterlyst för mord och människorov i Sverige, rapporterar SVT Västernorrland och hänvisar till irakiska medier. Mannen har varit häktad i sin frånvaro i 10 års tid, misstänkt för delaktighet i mordet på en 23-årig man i Sundsvall 2016, men han flydde utomlands innan han kunde gripas. En person har dödats och ett 60-tal skadats i en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats. De materiella skadorna beskrivs som omfattande. Enligt Iran så är attacken ett svar på amerikanska attacker mot Iran som utgår från Kuwait och Bahrain. Kuwait förnekar dock att dess territorium och luftrum har använts i attacken mot Iran. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på 2 kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad men hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Den andra kvinnan i 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
4: P1, Sveriges Radio.
9: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Ja, på tisdag får vi veta vilka som blir årets sommarpratare. Nu är klockan strax 8:04, onsdag kväll, och dags för The Swedes. Det är Martin Wiklin som leder kören.
13: Du gamla, du fria.
16: Fjällhöga not.
2: Ja, snyggt ändå. Men ni måste ju ha sjungit den några gånger ändå. Du som har barn i svenska skolan och skolavslutningar.
19: Ja, precis, jag hör det. Och sen jag har varit på matcher och sånt där man har sjungit det, så jag har hört det hundratals gånger. Mm. Men jag har aldrig lärt mig. Men jag ska erkänna att jag kan inte sjunga La Marseillaise heller.
2: Du kan inte Marseillaisen heller. Nej, men då så.
24: This is Sweden.
25: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
26: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
27: You look at what's happening last night in Sweden.
28: Sweden has a problem.
27: Who would believe this? Sweden.
29: Swiss. Sweden.
30: Las Vegas.
31: Sweden.
32: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
33: Sweden. And that for an on-stage performance.
2: Den 6 juni har varit Sveriges nationaldag sedan början av 1980-talet, och i drygt 20 år så har det varit en röd dag. Men nu har vi svenskar varit ganska kluvna till hur vi ska fira nationaldagen och vad den egentligen högtidlighåller. Till skillnad från midsommar, då vi helt ogenerat och oförblommerat älskar och firar vårt land och vår vackra natur med viftande flaggor i ljuset och grönskan. Så vad betyder nationaldagen, och vilken roll spelar den egentligen i Sverige idag? Enligt veckans panel så har vi svenskar en lite vilsen relation till 6 juni. I dagens The Swedes, Kim Salomon, dansk historiker, Anne-Françoise Iver som bevakar Sverige för franska Le Monde, och Kristina Andersson som skriver för New York Times. –2005 så blev ju nationaldagen officiellt en röd dag i Sverige. Det är över 20 år sedan. Minns du den där första röda nationaldagen, Anne-Françoise Iver?
19: –Ja, det var jätteroligt.
2: –Varför var det roligt?
19: –För att det var så otippat. Jag hade aldrig funderat på att det fanns ingen nationaldag. Jag tänkte att alltså man hade midsommar. Midsommar, det är ursvensk. Mm. Och alla firar, det är en fantastisk nationaldag egentligen. Och sen kom man med den här, att man skulle ha en dag på den 6 juni, så man frågade varför folk hade ingen aning. Alltså folk runt mig kunde inte det där med flaggdag, vad det betyder. Och sen kommer jag ihåg dagen själv där. Man visste inte vad man skulle göra.
34: Ja, där invigdes nationaldagen officiellt i förmiddags vid slottet, där kronprinsessan Victoria hälsade allmänheten välkommen till slottsgården. Och sedan har det högtidlig hållits runt om i Sverige av kungligheter, landshövdingar och politiker. Också väldigt svenskt spenderade Fredrik.
19: Det var röd dag, jag kommer inte ihåg om det var en veckodag den första gången eller inte. Men att man undrade, vad ska vi äta någonting särskilt, eller ska vi ha någon flagga, eller vad ska vi göra? Så jag kommer ihåg att vi tittade på tv, och där var det kungafamiljen, jag antar det första gången också, där de var med dräkt. Och som jag tycker är väldigt roligt, för det var rätt tydligt att man var avundsjuka i Sverige och Norge. Och då ville man ha samma sak, och det funkade inte alls eftersom det är bara kungafamiljen som bär den här dräkt varje 6 juni. Men det var väldigt roligt.
2: Så det var ett litet vilset svenskt folk som försökte förhålla sig till den här?
19: Men absolut. Mm. Det var så, men samtidigt, det var också så Sverige var fortfarande, tänker jag, lite med den här nationella identiteten.
1: Nej, men det, alltså, där finns ju ingen tradition i Sverige för det här. Det är en svag tradition. Och jag menar, jag kan jämföra med Danmark där vi har grundlovsdagen. Man kallar det inte ens nationaldagen utan det är grundlovsdagen den 5 juni.
3: Alltså grundlagsdagen.
1: Ja, grundlagen. Det är,
19: och ni jobbar?
1: Och i stor del, de flesta jobbar den dagen. Så, och man kallar det alltså inte nationaldag. Mm. Det är också viktigt. Så det är liksom, ingenting. Men den svenska har ju inte alls den tradition som den norska har, förstås.
3: Vilken är din bild, Kristina Andersson, av den svenska nationaldagen?
5: Alltså, jag flyttade tillbaka 2005 till Sverige och för mig gick det förbi obemärkt. Alltså, det är verkligen som Anne-François säger, det är, jag tänker midsommar är nästan den svenska nationaldagen.
3: Det är mer engagemang den dagen. Alltså, men du kommer ju från USA, 4th of July.
5: Ja, det är ju en väldigt stor kontrast till USA.
3: På vilket sätt?
5: Jo, men det är parader i de flesta byarna faktiskt. Och där parader med en marscherande band, oftast från gymnasieskolans musikskola. Och så är det veteraner som går i paraden och det är scouter och det är brandmän och det är väldigt mycket pompa och ståt och det är patriotiska låter som spelas och väldigt mycket flaggor. Och sen, ja, alla drar sig tillbaka och firar med en grillfest och fyrverkeri förstås.
3: Blir du förvånad över att det inte var så i Sverige?
5: Lite grann, för att jag kommer också från, jag har en norsk påbrå och där kan man inte få nog med flaggviftande i Norge. Och, så det var en väldig kontrast när jag kom till Sverige.
3: Hur kommer det sig att det är så då, tror du, Anne-Françoise Hiver? Att vi är så,
19: jag vet inte, det är
3: passiva i vårt nationaldagsfirande?
19: För det, i Frankrike är det förknippat med, alltså det är vår historia, det är 14 juli 1789, revolutionen, Bastille stormning.
3: Giljotinerna.
19: Precis, när vi det var det. Men det är någonting som är otroligt viktigt i den bildande av franska nationella identitet. Så det har, och det har pågått, vi har haft en nationell dag sedan 1880 tror jag, precis. Och det har varit en röd dag sedan början och sen barnen vet vad det betyder. Alltså det är någonting som, och det förknippas också med massa andra saker som kom där eller efter, men våra tre ord, liberté, égalité, fraternité, vår republik, alltså det är mycket som är förknippas med det, och det känns som Sverige har inte haft sån dag som fångar allt detta.
3: Är vi historielösa, är det därför, eller är det något annat, tror ni, som spelar in här?
1: Nej, men ja, det är klart, den nationella känslan, den nationella har ju inte så samma stora betydelse som det har i Frankrike. Jag minns en nyårsafton, så vi hade stor sällskap, och så, ni vet, det ligger sådana här flaskor på bordet man kan dra i, och så flyger det ut stjärnor, och så säger man gott nytt år. Men min franska svärson, han tog också en sån, så drog han i den, så sa han, vive la France. Och det var inte därför han var speciell nationell, utan det liksom, det satt i ryggmärgen på honom på ett sätt som det aldrig skulle sitta. Vi skulle aldrig säga, leva Sverige eller leva Danmark. Nej, det är en annan kultur på det sättet. Mm. Jag funderar på, vad är det som, i Sverige finns det en vardagsnationalism. Alltså som inte är särskilt påtagligt. Tänk när ni sitter och tittar på nyheterna och så kommer väderprognosen. Och så ser man Sverige ensam. Ja, i början zoomar man in, där hemma i hela Europa. Och sen zoomar man in på Sverige. Och så lågtrycken, var kommer? De kommer utifrån. Kallfronterna, regnet, stormarna, allting kommer utifrån. Och där ligger Sverige liksom där. Och det är den här, inte därför man blir nationalist av att titta på, men där finns en vardags, banal vardagsnationalism som vi exponeras för. Men det är inte, vi har inte de här historiska traditionerna som Norge har, exempel det här med frihet. Nu skulle jag väl säga att den franska nationaldagen, det är ju Det är ju egentligen någonting i hela Europa. Det är ju hela upplysningsprojektet som sätter igång. Så det är egentligen inte bara Frankrike.
5: Mm. Men jag tror att det är lite likt Frankrike i USA. Att det är de politiska idéerna som är viktiga. Och i Sverige, det har varit lite mer kulturen. Om jag har förstått det rätt så var det nationalromantiken under den tiden som man började se på allmogen och det svenska och vad var det? Det skulle firas. I USA är det de här politiska idéerna. Och man växer ju upp med den här trohetseden i grundskolan redan. Så det verkligen inpräntas den här patriotism.
19: Som Sverige har mycket. Jag tycker att det diskussion man har i Sverige just nu är väldigt intressant också. För man pratar om svenska värderingar. Och egentligen man inser att folk vet inte riktigt vad de pratar. Vad är de svenska värderingarna? Eller du ska vara svensk, du ska agera som en svensk. Det är mycket av det i debatten just nu. Mm. Men man får inte, i Frankrike tror jag, och det är också fiktivt på så sätt, att det är inte verkligheten, att vi har inte den här jämlikhet som finns, liberté, égalité, fraternité, jämlikhet. Ja, det är inte, Frankrike är jämlik. Men precis, nu pratar man om jämställdhet, man kommer upp olika politiker, kommer upp med olika saker, men det är inte självklart. Man får ha en kulturkanon, jobba på det för 2026, veta vad som är viktigt i den svenska nationell identitet på något sätt. Där i Frankrike har man vetat väldigt länge, och det är de här stora, som jag sa, liberté, égalité, fraternité, republik, laïcitet också, som vi har, där religion ska vara utanför den offentliga etc., eller inte i skolorna. Det är sådana stora idéer, och man har vetat väldigt länge de finns, och det är det att vara fransk på något sätt. Jag tror att svenskarna tvekar mycket mer, och nu när vi pratar och vi säger att vi ska vara svensk, vi ska ha de olika värderingar, men vad pratar vi om? Mm.
1: Ja, men själva nationaldagsfirande, det beror ju på två saker. Det ena beror ju på Gustav Vasa blev vald till kung 1523 den 6 juni. Och vad var Gustav Vasa? Han var egentligen en enevåldshärskare, maktfullkomlig, som slog ner ett uppror med våld. Egentligen, han var inte så mycket annorlunda än sin samtidiga härskare, men han var egentligen på det sättet ingen hjälte på det. Och det andra orsaken till att man firar nationaldagen 6 juni är regeringsformen 1809. Och visst, det var ett steg i riktning mot demokrati och en icke envåldig härskare längre. Men det är ingenting som kan engagera, som kan mobilisera, som det norska, det här med frihet. Nu är vi självständiga. Det finns inte i det svenska, det finns inte i det danska alls heller på det sättet. Men det finns i det franska, det finns i det amerikanska.
3: Just det, för ni har ju två revolutioner att utgå ifrån.
5: Alltså det är någonting jag skulle vilja ta upp om den amerikanska nationaldagsfirandet, och det är att vi egentligen har två dagar som vi firar, för att det är 4 juli och så är det 19 juni som var emanciperingsdagen för slavarna, för att alla var ju inte fria 4 juli 1776.
3: Så ni har två?
5: Ja, vi har två, och det var bara för 5 år sedan som det blev en federal, en röd dag, att man firar emancipering av slavarna, de sista slavarna.
19: Jag tänker på att jämfört med ett land som mitt land som har varit i krig, och då har man har slutat krig, så man har flera röda dagar där det är slutet av första världskriget, andra världskriget, 11 november, 8 maj, där man också, det är inte samma sak, det är inte någon folklig fest, men där det är sådana högtidligt.
3: Högtidsdagar då.
19: Precis, där man har som barn gått till olika monument för döda soldater etc. Man har pratat mycket om det. Det har varit, jag tycker att det är kanske viktigt, och det är inte svenskt, det vet jag, men att ha sådana dagar där man pratar också om vad som har hänt innan, för att komma ihåg varför vi är här och vad är viktigt att skydda när man pratar om demokrati, människorättigheter etc. Jag tycker att Sverige saknar lite detta, där man har inte haft krig i 200 år, så man har inte de här viktiga stunder att komma ihåg vad som har hänt och varför vi är, hur har vi kommit hit då?
1: Ja, alltså det är egentligen likadant i Danmark, där är det två datum. 9 april Det var den dagen då tyskarna ockuperade Danmark 1940. 4 maj, det var 1945, det var den dagen där de tyska trupperna övergav sig till Montgomery. Så det, de två datum har liksom är fast etsade i den danska kulturen.
19: Och ni sätter ljus på fönstret,
1: ja,
19: också?
1: Ja, alltså det är det man kallar. Det var så att, och det gjorde min mamma alltid, så att den 4 maj, då kunde man ju ta bort mörkläggningsgardinerna, och som symbol för det satte man ljus i fönstret, för det gjorde man 4 maj 1945. Det visade sig, det gjorde man aldrig 4 maj 1945. Det är någonting man hittade på sedan, men likväl fungerade det så. Men, och där har ju Sverige, har ju inte alls på samma sätt tittat i backspegeln, därför de har inte den historien, utan hela det svenska välfärdsprojektet och det socialdemokratiska projektet, det har ju gått ut på att titta framåt, framtiden, inte i backspegeln. Det är passerat, vi behöver se framåt.
19: Det finns en uppfostrande funktion där, där barn lär sig. För ja, jag går inte i skolan denna dag, vad händer? Så. Och då pratar man om det och man jobbar med det på skolan. Och då det blir, om man pratar om vad som har hänt i familjen och de som har deltagit i första, andra världskriget eller olika krig. Eller olika,
3: vi har ju också deltagit i krig, vi kanske bara är dåliga på att återvända till dem. Och vad de har betytt.
1: Jo, men titta på, i varje fransk liten by där finns ett monument över de som dog i byn under första världskriget i synnerhet.
19: Där man lägger fortfarande blommor varje 11 november eller 8 maj, och där ser man det och sen man tänker på det. Så det är inte vi, det första program vi gjorde här var om fredsskada, om svenskarna, men detta kan vi diskutera, men jag tror att det spelar roll i nationsbyggande och identitet, och jag tycker att det är lite kanske också, inte för att Sverige inte har haft krig, men för att man har inte riktigt tänkt genom de här säkert, att man, det, jag tycker att man känner att svenskarna, att Sverige är lite vilse idag. Där man,
3: men varför är vi det? Varför har vi?
5: Men jag tror också kanske att det, man har ju präglats av en arbetarrörelse i många decennier som gjorde att, och det, där hade man solidaritet mot en internationell, en större fråga, också en idé, men som inte var så förknippat till nationen. Då kanske. Ja.
3: Vi är ju ett land som är i en märklig plats i sin historia nu. Vi är allierade militärt för första gången sedan 1800-talet. Man börjar ju se svenska flaggor på politikernas kläder allt oftare. Tror ni att de svenska symbolerna har blivit viktigare?
19: Ja. Jag tror det är också ett konsekvens av att vi har en parti som har pushat också för det. Alltså SD som använder också de här färgerna jättemycket, så de andra också följer efter och gör det.
5: Det här med svenskhet, det har ju blivit en mer och mer viktig att prata om sedan 80-talet. Men jag tror att alltså, det är intressant det här, den här friktionen som finns nu om vad är det som är svensk? Vad är det vi firar med nationaldagen? Och det var ju Lena Andersson som skrev ganska nyligen i Expressen att bara för att hon flyttar till Skåne betyder det inte att hon är skåning. Men för väldigt många så tror jag att liksom, besitter man ett svenskt pass så är man svensk medborgare. Så tänker jag. Det är liksom vad som gör mig svensk på ett sätt. Samtidigt finns det en annan strömning för att identifiera. Och om man tittar på stiftelsen Sveriges nationaldag så lyfter de, där säger man på första sidan tror jag det, att liksom, ni kanske inte vet, det är inte så många svenskar som vet vad man firar.
3: Just det.
5: Ja.
3: Men hur har ni firat svenska nationaldagen?
19: Jag ska säga, det har varit också, jag hade den första år var jag här. Men sen några år senare var det väldigt viktigt för mig, och jag kan tänka mig att det har varit för många invandrare i Sverige. För den här flaggdag, det jag tyckte var otroligt fint är att man gjorde det till dagen där nya svenskar blev tagna emot på något sätt.
3: Just det, man får komma till stadshuset.
19: Precis. Och det fick jag göra 2014, tror jag var det. Jag kan tänka mig att det är inte många svenskar som har varit där, för det, per definition är det invandrare. Så jag hade mina svenska svärföräldrar som var med, och det var otroligt fint att se de här människor. Så det var det i Lund där jag bor, och det var flera hundratals människor som var där som hade klätt upp sig så att afrikanska kvinnor med traditionella kostym och olika uniformer och män i kostym, och det var, man kände hur viktigt det var att man tog det. Inte, för när man lyssnar på diskussioner med politiker idag, man har en känsla att man vill ha svenska medborgarskap bara för att få alla fördelar, och man bryr sig inte om resten. Men det var inte det.
3: Det var högtidligt.
19: Det var högtidligt, otroligt högtidligt. Och jag tycker att det är otroligt synd att i år, 6 juni, kommer bli dagen där man ändrar regler för medborgarskap. Det har jag ingen synpunkt om att man ändrar. Men man gör det retroaktivt, så 100 000 människor som står nu i kö kommer att ha nya regler på den 6 juni. Och det finns folk där som har väntat hur länge som helst på att bli svenskar, för att de har barn i Sverige. De är gifta med svenskar. De känner sig svenskar. Jag har träffat flera av dem som säger att de har förberett den här dagen där de kommer bli svensk. De kommer äta prinsesstårta etc. Det är detta också, invandring i Sverige.
1: Men jag tycker det är intressant det där som Anne-François lyfter fram, det där med att det har blivit ett integrationsredskap, nationaldagen, på ett sätt som jag inte har sett att det är i andra länder faktiskt.
6: Who would believe this? Sweden!
7: La Suède.
8: Sweden.
3: Om man tittar på, ni har ju svenska flaggan framför er här. Vad tänker ni när ni ser den?
19: Det är det, när jag fick mina 3 barn, där sjuksköterskan kommer med en bricka med bubblig utan alkohol och med mackor, och det är den här flaggan som var där de 3 gånger. Det gör man inte i Frankrike med franska flaggan när man föder barn, så jag tyckte det var väldigt roligt.
1: Oftast är det ju egentligen på idrottsarenor numera man ser flaggan, fotbollsmatcher, friidrott, och det här flaggan ju blivit mycket tydligare, alltså i friidrott när silver eller guld, silver, brons, alla ska springa runt arenan med en flagga
3: insvept i den svenska flaggan.
1: Insvept i flaggan, och ser du alltså nu här fotbolls-VM kommer det att bli helt vad ska vi säger att det kommer att vara en massa svenska flaggor överallt.
19: Är det mer idag än innan? För jag tänker på detta, på förlossningsavdelning det har varit innan. Jag tänker på, du och jag ska ha barn som tar student.
3: Ja. Och du ska ha barn.
19: Precis, så det blir väldigt blå och gult. Allt är blå och gult där. Man ska ha olika dekorationer som är blå och gult. Så tydligen har det funnits rätt länge ändå.
3: Det finns ju i vardagen på något sätt, den svenska flaggan. Vad säger du, Kristina? Väcker den någonting? Gör den svenska flaggan någonting med dig?
5: Jag tänker på himmel, hav, rapsfält, sol.
3: Ja,
1: men alltså, det intressanta är att jag känner mer för den när jag ser den danska flaggan.
3: Alltså.
1: Ja, alltså, det man har växt upp med. Man har hört de här myterna hur den danska flaggan kom till när den dalade ned för himlen i något krig, jag tror det var de baltiska staterna någonstans. Och det där, det är då man liksom, det är då det sätter sig. Danska flaggan kan jag fortfarande få en lite känsla inför.
3: Den väcker någonting i det i alla fall.
1: På ett annat sätt än den svenska flaggan, även om jag har bott längre tid i Sverige
3: just
1: nu.
3: Ni var inne allihopa på att vi inte har så många traditioner när det gäller nationaldagen eller det nationalistiska. Kan ni komma på några andra svenska symboler som är bättre?
5: Men när jag tänker på andra symboler, det är solklart midsommar. Alltså, man kan inte överdriva hur viktig den här dagen är för svenskar, om jag ska beskriva det för en utomstående.
3: Vad säger du då om du ska beskriva för en amerikan svensk?
5: Alltså att det är den absolut den viktigaste på något sätt heligdagen, upplever jag, att folk har så starka känslor, mer än för jul.
19: Det är jul med kompisar på något sätt. För ja. det är inte det där med familj, det kan vara. Men det är verkligen kompisar, det är samma gäng som träffar. Ofta har man samma tradition som man repeterar varje år och sånt. Så det...
5: Och en sån lättnad och sen att man, det finns verkligen så mycket... Man kan plötsligt bejaka med Sverige. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Nej, det är sommar, högsommar.
1: Men det är ingenting intressant med den svenska midsommarafton, för det är ju alltid en fredag. Det är inte ett datum. I Danmark har man Sankt Hansaften, och det är på det datum det är den längsta dagen. Där försöker man inte byråkratisera det och säga nu ska vi festa och nu måste det vara en fredag för så kan vi vila ut lördag och söndag. Utan det var någonting som man noterade när man kom till Sverige. För tusen vad de har lagt till rätta det här. Midsommarafton, en fredag alltid.
3: De har byråkratiserat den svenska sommarnatten.
1: Ja.
19: Nej, jag tycker att det är väldigt praktiskt.
1: Ja, men alltså, det är så.
19: Det är okay,
1: rationellt och praktiskt, visst.
19: Men det är fint att man kan festa och
1: och jag som har växt upp med Sankt Hans aften och tycker det är konstigt det där med att man har det alltid en fredag. Ja.
19: Så vem kommer du heja på under VM?
1: I VM? Nej, men det är klart, nu kom Danmark ju inte med.
19: Och så måste det bli Sverige.
1: För Norge, det är lite problematiskt att heja på.
3: Är det så?
1: Ja, alltså där finns någonting. Alltså, och det beror kanske just på den här explicita norska nationalismen som man... Värst var det ju i OS i Lillehammer, där det... nationalistiska excesser.
5: Är det lite provocerande?
1: Det är lite provocerande, ja.
3: Men ni kommer att hålla på Sverige i fotbolls-VM nu?
19: Det finns ingen chans.
3: Inte? Men du är svensk medborgare, Anfransvall.
19: Ja, men det finns fotboll... Alltså, jag vet inte. Jag tror att det är större chans att mitt hemland går längre än Sverige. Men sen, Sverige... Jo, jag kommer heja på Sverige också.
3: Om Sverige och Frankrike möts i en final i fotbolls-VM?
19: Alltså, det blir väldigt svårt. Alla där är det... För mig är det Frankrike. Ja. Mina barn säger att det är 50-50. Och sen när det gäller, man ser vem de stödjer. Det är inte Frankrike. De stödjer Sverige.
3: Så den där stora stoltheten och de fina orden över att bli svensk medborgare.
19: Precis.
3: Och vara i stadshuset.
19: Det finns begränsningar.
3: Det har sina begränsningar.
19: Men jag stödjer Sverige i andra sport när det finns ingen fransmän.
3: Härligt, hörni. Tack. Panelen idag, Kim Salomon, Kristina Andersson och Anne-Françoise Iver. Producenter, det var Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Fredrik Nilsson står för ljudbilden och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
7: Vi fortsätter onsdagskvällen här i P1 med Vetenskapsradion, en återutsändning från tidigare idag. Programledare Camilla Widerbäck.
8: Good day, Joakim. I am en route to the kitchen and actively searching for your keys.
10: En robot som hjälper till där hemma när vi är gamla eller funktionsnedsatta och inte klarar allt själva. Kan det bidra till att lösa ålderspyramid och personalbrist i omsorgen? Ett projekt som nyligen drogs igång på KTH i Stockholm ska prova sådana lösningar.
11: Jag har under över 30 år hållit på med att bygga system där man kan prata med maskiner. Och Daniel har hållit på i 30 år att bygga robotar som kan hjälpa människor rent fysiskt. Så nu tänkte vi att vi slår våra påsar ihop här och ser vad händer om vi tar de här nya humanoida robotarna som kommer och så tar vi de senaste AI-modellerna som kan förstå och generera prat och se, kan vi göra någonting som faktiskt är till nytta för äldre i deras hem?
10: Det här är Joakim Gustafsson, professor i talteknologi, och Dani som han pratar om är robotforskaren Danica Kragic. Var och en av dem har sin egen rent personliga ingång till arbetet de nu drar igång i projektet om hemmarobotar. Vi träffar dem på robotlabbet på Kungliga Tekniska Högskolan. Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck. Du har en robot som står här. Kan vi prova att prata med den, eller?
4: Ja.
10: Och det här, ja, jag vet inte om man ska kalla den här humanoiden. Den är lite människoliknande i det att den har kropp och två armar och...
4: Ja, det som inte är så humanoid är att istället för huvud så har den bara en kamera, en stereokamera. Men min...
10: Och så, jag måste säga det också att den har inte heller två ben ner i golvet utan den står på en tung platta där. Så den lär inte välta i första taget.
4: Precis. Men det den kan göra är att den kan höja sig upp och ner. Så den kan faktiskt nå väldigt högt. Och just nu så har den ju bara två stycken griparmar med två fingrar. Men de kan man byta ut. Så en sak vi kommer testa här är ju att sätta dit mer människolika händer. För att se vad kan den här hjälpa till med. I köket till exempel.
10: För det är lite tänkt att man ska kunna prata med den här i köket och laga mat tillsammans med den.
4: Precis. Och då ska jag sätta igång här om jag bara har rätt.
8: Good day, Joakim. I am en route to the kitchen and actively searching for your keys.
4: Så det där var ett försök där vi försöker att vara tydliga med att det är en robot.
12: Hello, Joakim. How can I assist you today?
10: Ja, det var lite mer vanlig röst. Men vad sa den? Att den ska hjälpa till att leta reda på dina nycklar?
4: Ja, vi har flera projekt här med robotar. Och där ett är en robot som bara ska fungera som en väktare ungefär. Som går runt och letar efter saker, hjälper folk att hitta till olika platser. Så då har jag byggt en första system där man bara kan säga till den. Kan du gå till köket? Och medan du går dit så kan du leta efter mina nycklar, har jag sagt till den. Och då kommer den ihåg det sen förra gången vi pratade. Så den minns vad man har sagt tidigare.
10: Om alltså en robot ska hjälpa en äldre person med att laga mat, rent praktiskt, hur tänker du det? Kan du beskriva den där scenen? Hur går det till?
4: Alltså det vi har redan testat var att vi faktiskt bjöd dit folk och så sa vi bara, du kommer få instruktioner av någon. En röst. Och sen så började den bara säga hej, välkommen, jag har ställt fram lite saker åt dig här, som vi hade gjort, men en robot skulle kunna göra det. Idag ska vi laga omelett. Kan du börja med att hacka den där svampen? Och så gjorde de det. Och så precis när de var klara så sa de, nej men det är bra, nu kan du steka den. Och det var helt naturligt. De tyckte alla att det här var ju mycket bättre än att jag har en padda där jag hela tiden måste flytta fokus och titta bort ifrån det jag håller på med. Det var ju mycket bättre med någonting som förstod när jag var klar och gav mig nästa instruktion. I det försöket så var jag den som tittade på en video och tryckte på nästa instruktion. Men nu har det kommit modeller som från en videofilm kan säga nu är man klar med att hacka svamp. Så då kan vi göra det helt automatiskt redan nu.
10: Det vill säga, den ser åt mig att hacka svampen, eller ber mig då, ja, kanske snällt. Och jag hackar och så ser den att jag är färdig och så säger den, jaha, nu är du tydligen klar med det, du kan riva ost.
4: Ja, precis. Så att man inte hela tiden ska säga, vad ska jag göra nu då? Utan att det finns något som... Och sen det vi också testade var att hälften av de personerna som var där fick, medans man stod och vispade äggen, så berättade den lite roliga fakta, typ... Visste du att det tar en höna 25 timmar att göra ett ägg, varav 24 timmar är skalet? Tyckte folk var jätteroligt. Medan de som inte fick det tyckte, nej men jag behöver inget sånt, det var ju bara fånigt. Men då visade det sig att när man sen frågade dem hur funkade interaktionen, så de som bara fick att den var tyst medan de vispade ägg, tyckte att systemet var långsamt. Medan det som faktiskt höll igång interaktionen även... Medan man gjorde något upplevdes som mycket snabbare. Hej!
10: Hej! Nu ansluter Danica Kragic till intervjun. Du kan sitta, ja. Bara når fram med mikrofonen.
14: Yes, nej men det kommer jag göra, absolut. Ja. Nu är vi här.
10: Ja, och Joakim och jag har pratat lite. Du får presentera dig du också.
14: Ja, Danica Kragic, professor i datologi på KTH.
10: Vi har börjat prata lite om den här roboten som står här och möjligheten att laga mat tillsammans med roboten. Men jag ska inte leda dig så mycket i det där, Joakim, utan jag ska fråga dig istället. Vad, om du tänker att den här utvecklas så som ni hoppas i det här projektet och sen så har jag en sån här hemma när jag fyller 89. Vad
0: kommer den att göra hos mig och tillsammans med mig och så då?
11: Jag tror att den en del kommer vara någon sorts sällskap om du är ensam. Så någon som du kan få inspiration av att laga en ny sorts mat som du kanske inte hade gjort annars. Min pappa har slutat helt att laga mat för att han har inga idéer. Han gör bara samma mat hela tiden. Eller köper samma färdig mat hela tiden. Så att om det här kan inspirera honom till att laga nyttig mat och äta den. Och kanske till och med bjuda in vänner som man inte träffar så ofta. Så att på något sätt få honom mer aktiv. Liksom, då är jag nöjd med vad vi har med det här projektet. Sen om den faktiskt kan hjälpa honom fysiskt, det får den drömma om.
14: Jag tror att till att börja med så underskattar vi just den här att det är en kropp som rör sig, som finns framför mig. Vad betyder det liksom för den motivationen jag själv har för att röra mig? Det blir ju bara så. När man ser någonting som rör sig vill man gärna på något sätt vara med. Så att jag tror som du Jocke säger, det är väldigt viktigt att skapa den här kontext där en människa vill någonting. Mm. Så det ska finnas definitivt motivation. Mm. Sen ska det finnas inspiration. Och det är att hur kan roboten förmedla det? Och då är det jättebra, den kan kommunicera, det kan generera liksom dialog och samtala med människan. Men sen ska det också kunna förstå sig på kontext. Men låt oss vara lite kreativa här. Låt oss titta vad som finns i kylskåpet, så kan roboten gå titta och sen säga okej, nu har jag de här 5, 6, 7 saker. Vad kan vi göra från liksom de här ingredienserna? Vad tycker du? Nej, men jag är inte så sugen på det som du föreslår. Finns det andra? Och det är ju det som är lite roligt när man kopplar robotar och AI. Att de kan ju tänka lite bättre, lite mer och hitta på en massa exempel.
0: Så då tänker du dig att roboten och jag kan snacka oss fram till något att nej, men vi kan ju göra en omelett ändå fast vi inte har några tomater. Vi gör den på ett annat sätt. Och vad gör den sen då?
14: Ja, och då är det frågan hur mycket hjälp du faktiskt behöver. Mm. Sen kan du sätta dig i soffan och sen kanske finns en robot som faktiskt kan göra omeletten. Det vet vi ännu inte. Vi hoppas så småningom kommer det att finnas robotar som kan faktiskt göra, alltså utföra det. Eller så tycker man att ah, men nu har du faktiskt suttit i soffan hela morgon. Ska du inte bara hjälpa mig? Jag gör det mesta. Men kan du inte hämta A eller hämta B? Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Roboten kan anpassa den här människans inblandning i processen. Givet det som människan faktiskt har förmågan att göra. Och det är därför jag säger att det är väldigt viktigt att vi har robotar som observerar eller spenderar tid med människor för att kunna förstå vad är människans nivå.
0: Och sen är det frågan var den här makten ligger då. Man måste ju vara någorlunda kapabel kanske för att bestämma över sin robot. Jag tänker att när du säger det där så tänker jag, ge mig den på att jag vill sitta där i soffan med mina barn. De har varit där och vridit upp på liksom 90% aktivitet. Se till att de verkligen hackar lite lök själv.
14: Nej, det förstår jag. Och den frågan kommer att bestå. Alltså den är ju kvar mellan människor. Varför skulle den försvinna när en robot kommer in? Det förstår inte jag. Varför liksom man ifrågasätter nu att en robot kanske ska försöka göra det, men att ett nej är ett nej. Mm. För det är precis det som vi ser idag, att kanske även när människan säger nej så är den som hjälper kanske pushar lite för mycket.
0: Ja, men om det är Maj-Lis från hemtjänsten, jag tycker hon kör lite med mig, men hon är ändå en god människa liksom. Det är jobbigare om det är en robot som kör den, men skulle jag tro.
14: Det måste jag faktiskt säga att det beror väldigt mycket på personen, skulle jag vilja säga. Och det är fortfarande något som jag tycker, och det är därför jag säger, robotar är inte istället för människor. Jag tror att väldigt många tänker på att nu är det helt plötsligt all hemtjänst borta och det är robotar istället. Det ser inte jag kommer att hända. Jag tycker att det ska finnas val. Och jag kan säga att det som vi ser från forskningen idag, ja, det finns människor som föredrar robot som vill inte liksom att det är en människa som byter blöja på dem.
0: Mm. Är det fortfarande så att det är väldigt långt till att vi kommer att kunna ha hjälp av en robot i hemmiljö?
14: Kort svar, ja.
9: Sen kan man tänka sig, vad uppfattar vi som långt? Om du frågar mig som har en då, son med diagnos som behöver hjälp 24 timmar om dagen, då tycker jag att 3 år är för långt. Han är 19. Och då vill jag ha det liksom. Men kommer det att hända på 3 år? Nej. 5 år? Tror inte det. Det beror lite på komplexiteten. Ska den här roboten kunna byta blöja på någon? På vilket sätt? Ska människan tvättas? Alltså det är just de här liksom personlig hygien, borsta tänderna, hjälpa någon på och från toa, mata. Det är egentligen där som det finns jättemycket behov, och det är det som är tidskrävande. För det kan du inte göra halvbra. Du kan inte göra något annat medan du gör det. Så att just det här med personlig hygien, det ställer oerhört stora krav. Och det är därför jag säger, det kanske aldrig kommer att hända att robotar kan göra det, jag vet inte.
0: Tror du att din son kommer att få hjälp av en robot hemma i framtiden?
9: Det hoppas jag verkligen. Om inte annat, då som i en kontext där det är en avlastare, min son, och en robot.
0: Hur menar du då?
9: Ja, med att en avlastare är kvar eller, och gör all det där som liksom gör det, men robot är där för att säkerställa att avlastaren inte gör någonting som den inte bör göra.
0: Alltså en avlastare, en människa menar du då?
9: En människa, absolut. En människa. Så jag bara menar, och det är därför jag säger, robotar är inte istället för människor, det är tillsammans med människor, men förbättra situationen. Som att det inte ska förekomma situationer som är både farliga för min son eller allvarliga, eller där avlastaren kanske kan, mänsklig avlastare kan kanske bli rädd, eftersom min son har inte något utvecklat språk. Så när han skriker, då vet du inte, okej, okay, är han sjuk? Har han ont? Är han arg? Kommer han att slå mig? Alltså det kan vara väldigt många olika saker. Om du inte känner min son så vet du inte, och då reagerar du som människa. Du vill liksom skydda dig. Och det kan, ja. Men en robot kan kanske förmedla, nej, Jonathan är just nu inte rädd, han bara låter så.
0: Är det den här typen av utmaningar i ditt liv hemma som har fått dig att jobba med den här typen av robotar?
9: Kanske inte just den här typen av robotar, men definitivt det här projektet. Det är liksom så nära.
0: Samtidigt som Danica Kragic tänker sig att en robot skulle kunna bli riktigt bra på att förstå hennes son och hans sätt att uttrycka sig, så handlar en stor utmaning i den här utvecklingen just om att robotarna ska förstå oss.
11: Att förstå vad man säger, det är i princip löst. Sen att förstå vad man menar med det man säger är väl halvlöst med de här ChatGPT och allt vad säger. Men att förstå när man är osäker eller inte riktigt håller med, då är det lite finlir i rösten, eller man kanske skrynklar ansiktet lite för att man inte riktigt håller med. Och det jobbar vi på att försöka känna igen sådana tecken också.
9: Människor kommunicerar inte enbart med ord. Vi kommunicerar med blick. Vi kommunicerar med ansiktsuttryck. Vi kommunicerar med kroppsuttryck. Vi kommunicerar med tystnad.

0: svårt.
1: Jättesvårt, men kanske användbart på fler sätt än det mest uppenbara. Åter till Joakim Gustafssons robot, som känner igen honom.
2: Good to see you, Joe Kim. How may I help?
3: Om den ser mig så tittar den på ansiktet. Om den bara hör mig så lyssnar den på rösten. Och sen har jag gett den 5 exempel på hur jag ser ut och 5 exempel på hur jag låter. Och då kan den identifiera mig från de 2. Och det är ganska viktigt om vi ska bygga system i folks hem. Folk är inte ensamma i sina hem. En bit som vi kommer bygga i det här är till exempel att äldre kanske kan lägga in sina foton och berätta om vilka som är i bilderna och vad som händer och historier.
1: Så att den då ska känna igen fler människor när de kommer?
3: Ja, precis. Så att den kan veta det. Och sen om man lägger in foton så kan den känna igen vilka som är i fotorna. Så att man kan bygga upp som en livshistoria. För att mycket av det vi ska göra här är ju hjälpa folk med saker som att laga mat. Men det är jättetråkigt med något som bara pratar mat. Och då är en idé vi har att, ja, men då, att digitalisera sina foton och bara berätta vad som är där. Är en bit som just nu, min pappa är den äldsta kvar i vår familj och alla skickar på Facebook, vilka är det här? Ja. Så det är en roll som han redan har.
1: Det är kanske en ganska trevlig roll att ha.
3: Ja, precis. Men då skulle det vara ganska roligt att bara få, för att få något att prata om. För en sak som vi har haft projekt med Karolinska, där Mia Kivipelto är den främsta forskaren på tidiga tecken på demens. Och där så är mycket av det man går på är hur man ändrar sitt sätt att prata. Men också om man känner igen folk eller inte på bild är också ett tecken på demens. Så att en sån aktivitet skulle kunna ha också funktionen av att se långsamma förändringar över tid i hur man pratar och vad man känner igen och inte.
1: Men det låter lite som att om jag hade den här roboten hemma så skulle den börja diagnostisera mig lite grann samtidigt som jag försökte liksom umgås med den. Det låter också lite obehagligt.
3: Alltså jag tror att det där är en opt-in, eller vad man ska säga. Det där är väl något man får välja om man tycker att man vill ha. Om man tycker att det är intressant och roligt så kan man göra det.
1: När du blir gammal och kanske skruttig, vad kommer du att vilja ha hjälp med av en robot då, tänker du dig?
3: Jag tror att jag kommer bli som min pappa som inte vill ha hjälp. Och sen kommer jag kanske, om jag lyckas lura honom att testa det här som vi bygger nu, så kanske han kommer upptäcka att den var inte så dåligt. Han fick en Google Watch eller Apple Watch av mig som han använder hela tiden och håller koll på hur han sover och allting. Det var inget han visste att han hade behov av innan. Så att lite är det där svåra att veta vad man faktiskt, man måste uppleva det för att förstå vad man verkligen har för behov och vad man tycker är kul. Han tycker att det är kul att veta hur mycket han sover. Det är det inte alla som gör. Så i mitt fall, nu så använder jag den lite för att bara testa idéer. Skulle man inte kunna göra så här? Och så kommer den, men jag provar det. Och så bygger den faktiskt det som jag pratar om. Så den typen av samarbete där man försöker komma en lösning närmare, det tror jag kommer vilja ha hjälp med även som pensionär.
1: Joakim Gustafsson på KTH, en av de forskare som nu drar igång arbete i det stiftelsefinansierade projektet SAINT, som handlar om att kombinera AI med människoliknande robotar för att se hur sådana skulle kunna hjälpa äldre och funktionshindrade. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström, jag heter Camilla Widebeck.
4: Så, tid för tankar för dagen med psykologen Hanna Wallensten.
5: Efter att ha huttrat från oktober till mars kan det bara bli bättre nu. Sen ljuset smög sig fram i mitten av mars har jag känt mina axlar sjunka och syret sätta ny färg på kinderna. Med solen och ljuset kommer löftet om att det som förgås kan födas på nytt med bara lite vatten, värme och vila. Hurra! Men min väninna undrar, hur står du ut med vårångesten? Va? Vårångesten? Det visar sig att hon och jag går omlott. När jag drar upp axlarna i höstrusket känner hon sina sjunka ner i lugnet och myset av te och tända ljus. Och när mina mungipor hakar upp sig i ett obotligt vårflin måste hon sudda bort

sin sura, sura min av förväntansångest över allas ljusnande framtider och blomstertider som kommer. Två av mina barn tar studenten i år. Båda har roliga planer framåt och vi väljer studentmössor, klänningar och mottagningsmenyer. Jag solar mig stolt i barnens glans och ser inga gränser för vilka stordåd de kommer att uträtta. Och jag håller hårt i den stora lyckan för att stå ut med våndan över att de snart ska flyga ur boet. Så hittar jag min gamla studentmössa och minns min egen studentdag 1989. Minns hur jag förstod att här gäller det att hålla god min. Att låtsas ungdomlig lätthet och lägga heltäckande smink över inre mörker och hopplöshet. Jag hade förvisso också lovande framtidsplaner, men jag mådde inte bra. Och jag var helt utan tilltro till att en sån som jag skulle kunna lyckas. För när jag såg mig omkring då kunde jag inte se mig själv som någon med framgångar. Jag hade aldrig sett någon som jag, en svensk svart kvinna, gå någon självklart lysande framtid till mötes. Och jag saknade nyanser. Kanske en gospelsångerska här eller en idrottare där som fick representera hela den afrikanska kontinenten i Sverige, men jag kände inte igen mig i dem och tappade hoppet. Tyvärr tror jag att det ofta är just den där känslan av att livet inte är till för en själv som ligger och lurar bakom ökad psykisk ohälsa och sociala svårigheter hos unga idag. Känslan av att det inte är någon idé att försöka för att jag ändå aldrig kommer att lyckas. Under några år hade jag förmånen att arbeta med ungdomar som hade halkat snett och stod utan sysselsättning. Bäst gick det när vi var flera personer med olika förmågor som kunde växeldra, som kunde möta varje unik ungdom precis där de var, som såg deras potential. Och ibland räckte det med att bara vara. Som för den där unga tjejen med romska rötter som kom till mig en dag och sa: "Vet du, du är min förebild. För om till och med du som är svart kan få ett sånt här jobb, då kan jag också lyckas." Så medan jag nu njuter av ljuset och livet som sjuder, försöker jag också bistå min väninna som stretar på i vårångesten med lite vatten, värme och vila. Och sen, när höstmörkret, vätan och kölden återvänder, då får hon gärna växeldra mig vidare. Koka en kopp te och tända ett ljus.

0: Och där slutar onsdagens tankar för dagen med Hanna Wallensten. Om 5 minuter får vi ekonyheter. Då slår klockan 9. Men först, klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen undersöker om en riksdagspolitiker från partiet Sverigedemokraterna har begått barnpornografibrott. Efter att SVT rapporterat om polisens misstankar lämnade politikern sitt jobb i riksdagen och partiet SD. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen. Hon sa så här om det som hänt.
2: Just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl, och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare.
3: Polisen fick tips om att mannen kanske har olagliga bilder eller filmer på barn som utsätts för sexuella handlingar. Polisen har sökt igenom mannens bostad och förhört honom. Sverigedemokraterna har bestämt att han inte får vara med i partiet under tiden polisen undersöker vad som hänt. Fredrik Furtenbach är Sveriges Radios politikexpert. Han tror att detta kan bli ett problem för partiet inför valet i september.
4: Ja, den här politikern är ju varken åtalad eller dömd ännu, men såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår.
1: Och Sveriges Radio har försökt få tag på politikern men inte lyckats. Intervjuerna gjordes av Ekot. Klartextreporter var Malin Haag. En ny fritidsgård för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, IF, har öppnats i Malmö. Den ligger i stadsdelen Rosengård och heter Funka Max.
5: Här är missrummet. Här vi brukar chilla, spela spel, tända svisk, kolla på film, njuter. Här hänger jag också här.
6: Amal Usama Kadri Mohammed visar runt i lokalerna på den nya fritidsgården. Hit får ungdomar mellan 12 och 21 år komma. Amal hittar bra, för hon brukar komma hit ofta.
7: Hur känns det här då, att ha en egen fritidsgård nu då?
5: Faktiskt bra, det är riktigt skönt. Och trygg plats med personal också.
7: En trygg plats med personalen.
5: Jag heter Hamdi Maksut. Ja, det är roligt faktiskt att vara här. Spela pingis, prata med vänner.
7: Har du träffat många nya kompisar här?
5: Ja, några har jag känt innan och några nya, ja. Mm. Ja.
7: Sjunga? Nu börjar de sjunga här.
5: Ja.
7: Brukar du vara med och sjunga också?
5: Nej, inte så mycket. Jag gillar inte att sjunga. Bara sådana låtar jag gillar från min spellista. Det kan vara vad som helst. Svensk, gammal svensk hiphop, rap.
7: Det gillar du?
5: Ja.
6: Norka Cruz Serrano är fritidsledare. Hon har varit med och startat den här fritidsgården. Och hon säger att intresset bland ungdomarna har varit stort.
8: Det var verkligen påtagligt att bara öppna första dagen och det strömmar in ungdomarna som är nyfikna, som vill vara här, som vill göra saker, som verkligen känner sig sedda.
6: Den nya fritidsgården har startats i samarbete med organisationen FUB som jobbar för att personer med IF ska ha ett bra liv. Norka säger att den här mindre fritidsgården passar ungdomarna extra bra för att den är lite mindre och personalen har mer tid.
8: För då bemöter vi dem på riktigt, då ser vi deras behov på riktigt och då jobbar vi med dem på riktigt.
7: Vad händer här?
5: Här är ateljén.
7: Ateljén, ja! Nej men wow!
6: Amal fortsätter att visa runt på fritidsgården.
7: Här kan ni måla.
5: Skapa. Man skapar grejer faktiskt.
7: Mm. Vad händer nu då?
5: Nu ska finnas andra rum också.
7: Okej. Och nu ska det bli karaoke här tror jag.
5: Ja, tydligen.
7: Sjunger du lite då?
5: Ja, jag gillar inte att sjunga.
9: Det är Nikolic. Men jag brukar gå in i studion och göra låtar.
7: Du håller på att göra musik här,
9: ja? Ja.
7: Det är ju häftigt.
9: Ja, ja.
7: Och vad är det roligaste?
9: Alltså helt ärligt att göra aktiviteter.
7: Vad hittar ni på då?
9: Lite olika. Sist så gjorde vi pizza. Nu vi ska göra något grill. Och, ja. Så ja, det kommer vara roligt idag.
7: Ja, de har satt igång grillen där ute.
9: Ja.
7: Är du hungrig då?
9: Faktiskt lite, så ja.
7: Vi får gå ut och kolla.
9: Ja.
1: Och reporter här var Madeleine Fritsch Lärka på P4 Malmöhus och Laila Karlsson på Klartext. Och det är Klartext du har lyssnat på. Jag som läst nyheterna heter Amanda Moln. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
10: Här är Ekot. Moderaterna vill att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
11: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
10: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
12: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
10: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
13: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
10: Reporter, det var Mattias Plejel. Brottsdömda kan framöver få avtjäna sina straff i Estland. Det har nu beslutats av riksdagen. En bred majoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Och redan i sommar kan de första skickas dit. Upp till 600 fångar ska kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu. Syftet är att avlasta den svenska kriminalvården som lider av allvarlig platsbrist. Och idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Ett fall av den luftburna och smittsamma sjukdomen tuberkulos har konstaterats på ett särskilt boende i Ljungby och kommunen beskriver läget som allvarligt, det här rapporterar P4 Kronoberg. Region Kronoberg inleder nu smittspårning och personer som kan ha utsatts för smitta erbjuds provtagning. Regionens smittskyddsläkare säger att det ännu är för tidigt att säga hur många som kan ha blivit smittade. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Combien de fromage?
16: Ouais. Oh, oh là là.
15: Oh.
16: A lot.
17: How about drinking wine during work hours?
15: Lunch?
16: Well, sometimes.
15: Sometimes?
16: Sometimes.
17: Okay.
18: Vinlunch med ost i Frankrike, fläsk med surkål i Tyskland och matlåda i Sverige. Lyssna till Kropp och Själ, luncha som en europé. P1 tisdagar eller hör podden när du vill.
0: Och veckans lunchspecial sänder vi också här i P1 lördag eftermiddag efter 2-nyheterna. Nu ska vi göra en tidsresa bakåt till klockan 10.03, onsdag förmiddag.
19: Och det här är förmiddagen i P1 som börjar nu idag onsdag med mig, Tella Jonsson, direkt från Radiohuset i Stockholm. Om att vara kompis med smärtan eller inte. Har vi människor blivit för dåliga på att hantera vår smärta? Eller är det precis tvärtom så att vi förväntas acceptera allt för många smärttillstånd utan att göra någonting åt dem? Vi pratar om att ha ont idag, smärta förr och nu, i kroppen, i själen, i konsten, livet och vetenskapen. Varmt välkomna ska ni vara.

0: Och jag har två eminenta gäster med mig här idag. Åsa Nilssonne, hej.
1: Hej.
0: Du är psykiater och författare och professor emeritus i medicinsk psykologi på Karolinska institutet. Och en tidig introduktör i Sverige av det numera väldigt utbredda begreppet mindfulness var ju du. Började hålla på med det för många år sedan.
1: Ja.
0: Ja. Välkommen hit också Arva Josefsson, hej.
2: Hej, tack så mycket.
0: Allmänläkare och psykiater jobbar bland annat med att utbilda läkare som behandlar patienter med långvarig smärta.
2: Det stämmer.
0: Vi ska ta upp tillsammans här några berömda skildringar av smärta i konsten mot slutet av programmet och också fråga oss om smärtan kan vara något bra, något vackert. Men vi ska också prata väldigt konkret om hur dagens sjukvård bemöter och behandlar den som har ont. Ni har båda intresserat er mycket för smärta hos människan genom åren. Varför? Åsa, vill du börja?
1: Ja, jag är ju då läkare och ett av de vanligaste skälen till att folk vill träffa en läkare är att de har ont någonstans i kroppen eller själen. Så det är ganska oundvikligt att man blir intresserad av fenomenet. För man ser ju, det är så mångfacetterat, folk har ont på så många olika sätt och så många olika anledningar. Och man kan bemöta det på så många olika sätt. Men jag tror att min första medvetna upplevelse av att här fanns något intressant att veta, det var i tonåren när jag hade en period där livet verkligen inte var roligt. Så hade mina föräldrar flyttat till Thailand och där kom jag i kontakt med buddhismen för första gången. Och upptäckte till min oerhörda överraskning att det fanns en filosofi som sa att det är normalt att ha ont. Livet gör ont. Och jag kommer ihåg vilken otrolig lättnad jag kände då när jag plötsligt tänkte att aha, det ska vara på det här sättet. Det ska vara besvärligt ibland. Och det var kanske den första intellektuella upplevelsen av att hur man tänker på smärta kan påverka hur man förhåller sig till den.
0: Var det då som att en uppväxt i Sverige hade lite skyddat dig från den här idén om att det är normalt att smärta är en del av livet?
1: Jag är ju då inte uppvuxen i Sverige, men jag gick ju där och led när jag kom till Sverige. Jag hamnade i en internatskola där jag inte trivdes alls. Och jag led faktiskt. Och tänkte att det var något fel på mig därför att det var så besvärligt eller att det inte borde vara på det här sättet. Och att plötsligt se perspektivet, ja men sånt händer i folks liv. Och det här får man hantera på ett eller annat sätt. Det gjorde det väldigt mycket lättare. Och det kom omedelbart så där när jag läste. Jag kommer ihåg liksom precis så liksom boing i huvudet att aha, så här kan man också se på det.
0: Arva Josefsson, hur kom det sig att du började intressera dig för människans smärta?
2: Ja, det var egentligen successivt allt eftersom jag träffade patienter där jag märkte att våran traditionella förklaringsmodell, den räckte inte längre. Vi har ju länge tänkt på smärta som att det skulle vara ett mått på skada. Men när jag har jobbat i sjukvården och mött patienter genom åren så har jag märkt att vänta ett tag, det är ju vanligare att vi faktiskt inte hittar någon skada, men att det ändå gör ont då hos patienten. Så hur kan vi då förklara det här? Och allt eftersom tiden har gått så blev jag också mer bekant med de här modernt neurovetenskapligt förankrade sätten att se på smärta. Att om man tänker efter så är ju smärta egentligen en skyddssignal. Det är ju en signal som hjärnan skapar när den vill att vi ska skydda oss. Alltså vi ska stanna upp och se vad är det här det handlar om. Och den här skyddssignalen den utlöser hjärnan oavsett om smärtan kommer från att jag har ett brutet ben eller att jag har hjärtesorg till exempel. Att hjärnan gör inte skillnad på den så att säga faktiska skadan och det upplevda hotet.
0: Nej, vi ska komma in på det där lite senare. Jag tänkt hur det blev så här att vi är ganska vana vid att se på liksom den kroppsliga och den själsliga smärtan som två helt olika saker. Men Åsa Nilssonne, du har tagit upp smärta i flera böcker och bland annat skrivit att människors försök att undvika smärta har fått förödande konsekvenser för världen och mänskligheten. Hur menar du då?
1: Ja, det låter kanske överdrivet, men om man tänker så här att folk försöker ibland ofta att undvika att känna det de känner. Och ett sätt att göra det på, det är att dricka alkohol, det är att ta droger. Och drogindustrin är just nu en global kraft, kan man säga. Det har, drogkartellerna tar över länder, de tar över rättssystem. Och de är ju kriminella på så sätt att de respekterar inte lagen där de för fram. Så finns det inga mänskliga rättigheter, det finns ingen, inget lagligt skydd. Och det upplever jag som ett hot mot vårt, vårt sätt att leva, vår demokrati.
0: Och du menar då att mycket av det drogberoendet som, då, som driver den här handeln kanske bottnar i försök att undkomma smärta och att ha ont och att känna det som är svårt?
1: Det finns väl två vägar. Det ena är ju liksom att man tar en drog för att komma bort från någonting som ju då ofta är smärta. Eller att man vill få någonting, man vill uppleva något. Och det är ju också en slags smärta, kan man säga, att man står inte ut med att man har det som man har det. Man vill uppleva mer, man vill uppleva något annat. Så jag skulle nog säga att oavsett liksom vad man har för syfte med att ta en drog, så handlar det ju om att komma ifrån det känslotillstånd eller det perceptuella tillstånd man befinner sig i ögonblicket. Jag vet inte vad du tycker om det, Eva, som resonemang.
2: Ja, men jag tänker att vi har ju länge sett just som, på smärta som ett symptom. Och ett symptom vi ska försöka behandla bort. Och så fort vi tänker att vi ska behandla bort någonting så är vi redan i kamp med det. Och vi har redan tanken att det här ska inte vara så här. Men att när man har tittat på personer som faktiskt har läckt ut långvariga smärtbesvär, även om de har haft ont i 20, 30, 40 år, så utläkningen har en väldigt nära koppling till att man har börjat förstå smärtan som någonting meningsbärande. Som just det här, som en skyddssignal, att min hjärna skapar smärta för det ligger någonting som egentligen är viktigt för mig i botten. Att till exempel om jag har smärta som sorg så säger det ju någonting om att jag har förlorat något som var viktigt för mig. Om jag har smärta i form av besvikelse så handlar det ju trots allt om att ja, men någon gång tidigare så hade jag ett hopp om någonting. Jag hade en förhoppning, en förväntan om någonting som uteblev och därför gör det ont idag. Så när man har forskat på personer som faktiskt läkt ut så är det just den nyckeln man har kunnat se, att när man börjar se smärtan som någonting att förstå och närma sig och begripliggöra, då har man också kunnat utveckla en varmare blick på smärtan framför den här lite mer stridslystna blicken som vi har haft traditionellt sett i sjukvården, där vi tänker nej, men det är ett tecken på att något är fel och det ska bort. Och vi är väldigt mycket i kamp när vi pratar om smärta.
0: Ja, vad säger ni? Är vi generellt lite för ovilliga att känna smärta för vårt eget bästa? Åsa Nilsson.
1: Jag tänker att om vi tänker så här att smärtan ska leda till något bra, då kanske vi inte går i kamp med den, men mot den. Men om man tittar på den här tragiska opioidepidemin som har varit, och då har man ju data framförallt från USA där det är väldigt väl dokumenterat. Jag kan rekommendera alla, läs en bok, titta på något program om detta, för det är jätteintressant. Där hade man ju verkligen utropat smärtan som fiende nummer ett. Man sa, folk ska inte behöva ha ont. Vi måste befria folk från smärta. Vi ska kriga mot smärtan. Och så blev det den här enorma förskrivningen av smärtlindrande tabletter som har resulterat i faktiskt hundratusentals dödsfall. Och den kampen visade sig ju vara ett sånt här ovinnligt krig. Men också liksom hela konceptet att smärtan är någonting som är fel och som är dåligt och som vi, här läkemedelsindustrin och läkarna tillsammans nu ska rädda mänskligheten från. Det visade sig ju att det utmynnade i en enorm tragedi, därför att det går liksom inte att bekämpa smärta på det sättet.
0: Förmiddag i P1 är den ni lyssnar på med gästerna Åsa Nilsson, som ni nyss hörde, och Arva Josefsson, båda läkare och psykiatrer med stor erfarenhet av att jobba med vårt förhållande till att ha ont på olika sätt. Arva, du var på väg att säga något innan jingeln där precis. Du får gärna.
2: Ja, det jag var på väg att säga är att som allmänläkare träffar man ju otroligt många patienter som har ont. Och det kan vara viktigt för lyssnarna att veta att det är ju ett fåtal tillfällen som det faktiskt beror på vävnadsskadan. att den stora majoriteten med personer som har ont, så är det trots allt en sån smärta som där hjärnan skapar skydd av olika anledningar. Och det är värdefullt att veta det, för att det är nog lätt för oss att hamna i narrativet att har jag ont så är det tecken på skada.
0: Och för det här du har varit inne på i föreläsningar och så, att vården ofta säger vi har inte hittat något.
2: Nej.
0: Så det är inget. Du behöver inte vara orolig.
2: Precis.
0: Och så gör det jätteont ändå.
2: Ja, och det är lite tråkigt kanske med våran utbildning, läkarutbildningen, att vi lär oss, vi är duktiga på att hitta skador, men när vi inte hittar dem så är vi kanske lite haltande i att förmedla vad det här handlar om egentligen. Att det handlar om hjärnans förmåga att bedöma hot eller inte hot. Och när hjärnan upplever någonting som hotfullt, och det är oavsett om det är någonting hotfullt, det vill säga ett brutet ben, men det kan också räcka med att hjärnan upplever någonting som hotfullt, så kan den skapa smärta.
0: Och du menar då att när man talar om till exempel inbillad smärta, det är bara helt fel?
2: Helt
0: så kan man
2: fel.
0: Inte säga.
2: Nej, det finns ingen inbillad smärta, utan all smärta är verklig. Och det är också ett, när vi säger så här att kroppslig smärta eller själslig smärta, jag menar själslig smärta sitter ju också i kroppen, eller hur? Så det finns bara kroppslig smärta.
0: Vad säger ni om vår tid då, jämfört med förr? Alltså, har människan blivit bättre eller sämre på att hantera smärta och att ha ont genom historien? Vad visar forskningen där?
2: Ja, vi vet ju inte precis hur folk hade det tidigare, eller hur? Men det man kan säga är att när man börjar se smärta som någonting meningsbärande och någonting som går att förstås framför någonting att försöka bekämpa, så kan man väl ändå tänka att i kulturer när man kanske ser smärtan som att det kan vara en orsak till det, för kanske man har sett det i religiösa termer, att ja, men det är klart att jag har ont för jag har ju förlorat det här. Då är den inte lika hotfull och skrämmande, utan då är den på något sätt begriplig. Och där tror jag att vi har nytta av i vår kultur att också skapa en begriplighet kring smärta och vara tydliga. Och här har ju vi i läkarprofessionen ett stort ansvar i att lära ut vad smärta är för någonting. Och lära ut om skyddssignaler och upplevda hot och sånt. Och komma bort ifrån tanken om att det är en skada i botten som vi ännu inte har hittat. För det blir ju många patienter som tänker då, jaha, men nästa undersökning då, kan vi inte testa något ytterligare och ytterligare? Och det där är lätt att läkarna hakar på och säger, ja men okej, då testar vi den här undersökningen för att se. Så att både läkaren och patienten är kvar i den här tanken att det måste ju vara något fel.
0: Det måste vara en skada,
2: ja,
0: på kroppen.
2: Precis.
0: Åsa Nilsson, vad säger du om det här med smärta och vår känslighet för det förr och nu?
1: Jag tänker så här att buddhismen har ju rötter 2000 år drygt bakåt i tiden. Och redan då så sa ju Buddha att den stora utmaningen i livet är att förstå smärta. Så hela hans filosofi kretsar ju kring att göra smärtan begriplig. Men lite som du var inne på, Arva.
2: Mm.
1: Så försökte han ju att... Han talade om varifrån kommer smärtan, hur ska vi förhålla oss till den. Och han tog det ju hela väldigt, vad ska jag säga, prosaiskt. Han sa så här, alla blir vi gamla och det är ganska smärtsamt. Vi blir sjuka, det är smärtsamt. Folk dör i vår omgivning, det är smärtsamt. Vi förlorar saker och ting som vi har varit fästa vid, det är smärtsamt. Och det får man räkna med. Och hur kommer det sig då att det gör ont och vad ska vi göra? Så redan där hade man ju uppenbarligen en sån här filosofi växer ju inte fram ur ingenting, utan det måste ju ha funnits folk som hade problem med att uppleva smärta. Och sen så kommer man ju fram till hur ska man då göra med det här?
0: Är det fler människor i världen idag, tror ni, som liksom kan unna sig att känna efter och känna smärtan?
1: Ja, men det är en intressant fråga, för att man frågar sig till exempel när går man till doktorn med en smärta, och det beror ju på, finns det en doktor i närheten? Om man bor i ett land där man måste gå 5 timmar för att komma till en doktor, då ska man nog ha mycket mera ont innan man går dit. Jag kommer ihåg när jag gjorde en del av min utbildning i Lund, och det var en intressant stad därför att där fanns dels akademin, det var då historieprofessorer och sådana här, och så var det väldigt många lantbrukare. Och brukar, våra handledare brukade skoja med oss och säga att lantbrukarna, de kommer in och de har förlorat ett finger i skördetröskeln ungefär. Och så vill de bli hopsydda och sen är det tillbaka igen. Och historieprofessorn kommer därför att han har känt en konstig liten smärta i den yttersta fingerleden som han inte riktigt vet vad det är för något. Så visst finns det en rent praktisk dimension i det här. Och en kulturell också. Jag tror att en bonde som känner lite ont i ett finger, han skulle nog tycka att det var lite pinsamt att gå och söka för det. Men den historieprofessorn har ju utrymme att verkligen fördjupa sig i det här. Jag vet inte, vad tänker du om det resonemanget?
2: Ja, och jag tänker att så länge smärtan inte är begripliggjord, att man inte förstår vad den handlar om, så är det lätt hänt att den här jakten fortsätter. Och som sagt, när sjukvården inte erbjuder begripliga förklaringsmodeller, utan man stannar vid att säga vi hittar inget, då uppstår ju ett vakuum hos patienten att vad menar du? Men hur kan det ändå göra ont? Ja, det vet vi inte riktigt på något sätt. Det blir väldigt otillfredsställande. Och då är det naturligt inom oss att nej men vänta, då fortsätter leta. Så det är just den här kanske jakten som vi inte riktigt kulturellt sett bromsar, för att vi erbjuder inte en begriplighet kring det. Så en viss typ av smärta ska ju behandlas, men en annan typ av smärta ska ju förstås mer.
0: Men är det samma smärta då? Vad säger ni? Bonden, överklass, frun, professorn? Eller är det olika?
2: Jag tror att den är ganska lik, och egentligen mer än att använda ordet smärta så skulle man kunna använda ordet obehag. För det är ju olika hos oss. Ibland så en person som är i kris, den upplever en annan sorts obehag. Kanske förlamande trötthet eller väldigt mycket hjärtklappning eller svaghetskänsla i benen. Och någon annan upplever smärta. Så att hur kroppen uttrycker obehag, det är olika hos oss. Ungefär som om man tänker att om jag ska ställa mig på en scen och föreläsa, så det vanliga som händer för mig, det är att jag får hjärtklappning. Men jag har mörka anlag, så det betyder att jag rodnar aldrig. Jag flammar inte på halsen när jag är utmanad, utan jag har mer av hjärtklappning. Men jag föreläser mycket med en väninna till mig, hon är ljus i hyn och hon besväras av att hon flammar på halsen. Så att hon och jag har olika anlag, så därför uttrycker kroppen utmaningar på olika sätt. Och där tänker jag med smärta, att för vissa är det smärta som kroppen uppvisar, och för andra är det någon trötthet eller vad det nu kan vara. Vi är olika.
0: Ja, det kom ju någon studie för några år sedan som påstod då att det var någon sån här neandertalgen som fanns kvar hos en viss del av mänskligheten, och den gjorde då att man var extra känslig för smärta på något sätt, att man fick ont lättare.
2: Ja, jag tror att det är svårt att bevisa sådana saker. För till exempel om man gör en liknelse mellan smärta och till exempel att frysa. Så vi tre som är här inne i studion, vi har olika nivå av hur mycket vi fryser just nu. Någon av oss kanske till och med svettas och någon annan fryser. Och det enda vi har att gå på, det är egentligen vår egen berättelse av hur vi fryser. Och den berättelsen, den kan ju färgas av hur pass laddade ord använder just jag när jag beskriver. En av oss kanske säger, det är helt outhärdligt kallt. Medan någon annan kanske det räcker att säga, ja, jag tycker att det är lite kallt. Så att hur vi uttrycker oss har ju inte nödvändigtvis någonting att göra med hur vi faktiskt upplever det.
1: Men apropå att uppleva, får jag lägga till en grej här.
0: Verkligen.
1: Som man har upptäckt ganska nyligen, det är ju att det finns ett område i hjärnan som kopplar ihop vår kunskap och våra minnen med smärtupplevelsen. Så att om jag får ont och så vet jag att det här är en ofarlig smärta, då regleras smärtan ner, alltså så att den objektivt blir mindre stark. Men om jag istället tänker,
0: för att du inte är rädd längre,
1: ja, just det. Nej, det är inte bara eller? Det, utan bara vetskapen om att det här kommer inte, ja, det blir förstås att inte vara rädd, men liksom att man förstår vad det handlar om, man behöver inte hetsa upp sig, man behöver inte bli rädd. Och då går smärtintensiteten ner mätbart. Medan om man däremot tänker att det här kan vara ett förstadium till cancer, eller tänk om det händer något med mitt finger, jag är violinist och hela min karriär förstörd, jag kommer att sluta på gatan. Då går smärtintensiteten upp, så att kroppen kan själv vrida om det här vredet.
0: Jag har faktiskt ett minne, jag kom att tänka på det nu när du sa det där, Åsa. Mm. Jag har ett barndomsminne, jag måste ha varit 5 år eller något sånt. Det var på lekis och jag och min kompis hoppade omkring på en mur som fanns på gården där, och jag har sett den här muren i vuxen ålder, den är väldigt låg. Men jag ramlade då ner för den och slog huvudet. Och som jag minns det så gjorde det knappt ont. För en mamma som var på väg in där för att hämta sitt barn och såg detta skrek, herregud, hon blöder. Ja. Och då liksom började jag också skrika. Och du, Arva, du har berättat om 2 såna här exempel. En man som fick en spik genom sin sko och en man som fick en spik. Kan du själv berätta, för det var så fantastisk historia.
2: Ja, absolut. Så en man som fick en spik genom skon och fick jätteont av det, och det tillkallades en ambulans och han fick morfin i ambulansen, och så tog han till sjukhuset och fick morfin i flera doser innan det lugnade sig. Och när man sen klippte upp skon, då visade det sig att spiken hade gått genom springan mellan tårna, så den hade inte gått igenom foten.
0: Den hade träffat precis mellan tårna.
2: Ja, precis mellan tårna. Och i det andra fallet, då är det en snickare som fipplar med en sån här spikpistol. Och utan att han märker det så råkar han skjuta upp spiken genom käken så att den går in i huvudet. Men han märkte inte av det. Och först 6 dagar senare så sökte han till tandläkaren för att det rann var ur käken och han förstod inte varför. Så det säger oss någonting om att smärta skapas av hjärnan när den uppfattar någonting som hotfullt. Och när du ger ditt exempel, så den där muren, det var inte så farligt för dig. Din hjärna uppfattar inte det som något hotfullt, utan det var överkomligt. Men när den där mamman började skrika, då uppfattade du plötsligt, oj, här är fara på färde. Och då utlöstes smärtan. Så det där är väldigt intressant. Det handlar om hjärnans bedömning av någonting som hotfullt eller inte hotfullt. Och i de här moderna behandlingsformerna så är det just det att man hjälper hjärnan att göra en ny bedömning av en kroppslig signal. Så från att se det just som ett hot eller ett symptom som ska behandlas bort, till faktiskt, oj, det är en kroppslig signal. Kan jag prova att ge utrymme för den? Vad kan den handla om? Så när man har liksom kunnat nysta upp en nyfikenhet och börjat utforska det, det är då man kan komma till lite mer den här upplevelsen av att det finns en mening bakom det.
0: Precis, Arva Josefsson, du har ju studerat de här nya liksom smärtbehandlingsmetoderna. Hur går det där till i praktiken att liksom omvärdera smärtan och göra en ny bedömning? Hur kan man jobba med det?
2: Ja, men dels behöver man vi alla öppna upp för just det här perspektivet att smärta inte är ett mått på skada, utan kan vara en signal som är kopplad till något hotfullt. Så att liksom komma bort ifrån den där tanken om att vi måste hitta det. Sen handlar det väldigt mycket, jag brukar förenklat säga att när vi pratar om smärta som något hotfullt, då är vi ju ofta i det som heter bevakning. Vi är vaksamma. Oj, nu flyttar det sig. Oj, nu gjorde det ont. Och det här måste vara något konstigt. Och vad ska jag göra nu? Och sådär. Och så att prova i sig själv, och det kan man prova genom att bara se, om jag är i bevakning, och så testar jag att skifta till att vara i betraktande. Så bara man säger ordet betraktande så kan man känna att blicken mjuknar lite. Att så här, vänta, kan jag betrakta den här smärtan som är? Så man är liksom lite mjukare i kroppen. Och se, vad är det som händer? När jag börjar tänka på det här så märker jag att jag spänner mig lite mer. Medan när jag börjar tänka på någonting tryggt så märker jag kanske att jag slappnar av lite mer. Så att de här moderna behandlingsformerna, de handlar egentligen om att gå från behandling och från tanken om att det ska hanteras och kontrolleras. För när vi använder sådana ord, då är vi inne i det där med bevakning. Medan kan vi hjälpa hjärnan att uppdatera sig och se, vänta, det här är, det känns farligt, men det är inte det.
0: Mm. Det låter ju lite som så som jag har läst om mindfulness i bland annat dina böcker, Åsa. Det här att studera en känsla. Vad är det som händer just nu, och stanna upp?
1: Jo, Jo, men det är ju precis som Arva säger, att när man observerar någonting så får man ett annat perspektiv. Ett väldigt vanligt exempel som vem som helst som lyssnar på det här kan testa, det är en teknik som kallas för surfa på suget. Och det är när man plötsligt bara känner att jag dör om jag inte får en glass nu. Eller jag måste äta en chokladbit till nu. Och istället för att då vara i det här, så kan man tänka, vänta ett tag, det här var ju jätteintressant. Jag håller inte på att svälta ihjäl. Mitt blodsocker är liksom inte vid fotknölarna. Jag behöver inte äta någon glass just nu. Jag behöver inte mer choklad. Hur känns det egentligen att ha det här suget? Och så tar man precis det här steget som du var inne på, Arva. Att man tänker att nu ska jag betrakta det här. Var känns suget? Hur känns det? Är det stabilt? Går det upp och ner? Och gör man det så tar man udden av suget. Och det här används i olika sådana här program för folk med drogberoende eller alkoholberoende. Och när det gäller känslor som jag som psykiater har suttit mycket med, så har det varit känslor som till exempel skuld och skam och sådana här saker. Och där vet man att direkt när man kan benämna en känsla så har man minskat intensiteten i det lite. Och man kan gå från att jag mår så dåligt till nu skäms jag, eller nu är jag rädd, eller nu är jag förtvivlad. Då har man redan minskat intensiteten i smärtan en aning. Och sen när man väl har kommit fram till att jag skäms eller jag är förtvivlad, så är frågan, vad gör man då? Där finns det olika saker som man kan göra för att få ner intensiteten i känslan ytterligare lite. Men alltihopa bygger på att man kan observera. Mm. Det är liksom första steget i alla de här kedjorna. Att man faktiskt kan vända någon slags nyfiken uppmärksamhet mot, vad är det jag känner? Vad är det som händer? Vad kallas det här tillståndet för?
3: Mm. Förmiddag i Peter här. Kompis med smärtan. Jag tror att många som lyssnar nu undrar så här, som kanske har ont, undrar, hur ska jag bedöma om min smärta är en sån här som jag behöver förstå och bli vän med, eller om det här är något som jag måste få reda på en orsak till som måste behandlas, en svår sjukdom kanske.
2: Mm. Och då är det så att de flesta som har haft ont under lång tid och är plågade av sin smärta har ju normalt sett kollat upp det och fått en skada utesluten. Så bara det är ju på något sätt ett tecken. Och sen igen så har vi alltid nytta av det här som Åsa är inne på, att observera det som pågår, att prova att lägga märke till att om jag har ont i ryggen till exempel, för många kan det räcka med tanken på att böja sig ner, så sticker det till i ryggen lite extra. Så man kan öva då på att lägga märke till att ja, men där jag har min uppmärksamhet, har det någon skillnad för min upplevda smärta? Så om jag tänker på hotfulla saker, om den ökar då, eller om jag är i otrygga situationer till exempel, eller jag känner mig otrygg i mig själv och den ökar, så är det som en liten markör för att det skulle kunna vara sån smärta. Medan som jag gör någonting som jag tycker är väldigt trevligt och behagligt och umgås med personer tycker om, och att det för stunden lättar lite, ja, men då är det också lite mer tecken på att den här smärtan kan ha med trygghet och otrygghet att göra, framför att det skulle vara en skada. Så det är sådana små, och det är hela tiden det här att kunna observera att, och framförallt att inte döma sina observationer, utan bara betrakta det framför just det här bevakandet.
1: Mm. Fast, får jag lägga till ett litet så här. Sen är det också så här att det man fokuserar på, det växer. Så att man ska visserligen observera, men man ska inte låsa sig där. För att ju mer man observerar en smärta, ju värre känns den.
3: Okej, så observera med måtta.
1: Ja, precis.
2: Ja, och mer observera sig själv framför själva smärtan. Vad är det jag gör just
1: exakt
2: nu?
1: Precis. Mm. Därför att man kan bara tänka på sin tunga. Om man fokuserar på tungan så får man ett intryck av att den växer så här i munnen. Och precis så är det med nästan alla smärtsamma känslor. Men man tänker, den vanligaste behandlingen om man vill bryta en panikattack till exempel, det är att man lär folk att lägga ut uppmärksamheten. Mm. Att börja räkna träd eller börja lägga ihop extra priser eller vad som helst, men inte fokusera på hjärtat som slår. Och då går rädslan genast ner jämfört med att man börjar tänka, nu svimmar jag snart nu, snurrar huvudet nu och så vidare. Så att det här med att använda sin uppmärksamhet, och det här mindfulness kommer in rätt mycket, att förstå hur, vilket kraftfullt redskap det är att veta var man ska lägga sin uppmärksamhet i ett givet ögonblick.
0: Mm. Tiden rinner iväg här och jag lovade att vi skulle ta upp lite smärtskildringar i konsten mot slutet också. Men bara lite kort, så här, vems fel är det här nu att vi ser på att ha till exempel sorg eller smärta av att ha slagit en spik genom käken som så olika saker? Alltså Descartes, filosofen på 1500-talet, brukar beskyllas för det här. Men är det sant?
2: Ja, och det som är sant i det är väl just den här envisa uppdelningen mellan att det finns något kroppsligt och att det finns något själsligt. Och det vet vi idag att det stämmer inte, utan all smärta sitter i kroppen och all smärta är på riktigt. Ja, så att vi behöver gemensamt kroka arm en gång för alla och komma bort ifrån den tanken att det skulle vara uppdelat.
1: Instämmer.
0: Ja. Vad säger ni då? Finns det vacker smärta? Och om det finns det, vad kan det vara i så fall då?
2: Ja, kanske signalen smärta i sig inte nödvändigtvis är vacker. Men som jag var inne på i början av programmet, så kan ju smärta stå för någonting som är vackert i sig. Alltså det kan ju stå för någonting som handlar om allmänmänskliga värden. Att koppla till sorg och saknad, mod och omsorg och sådana saker som ligger i botten, som på något sätt har blivit avbrutet och därför skapar det smärta. Och om man tänker på smärta som en skyddssignal, så är det också väldigt vackert att tänka att men min hjärna skapar det här för den vill ta hand om mig. Och smärtan vill mig egentligen väl. Den vill att jag ska stanna upp och utforska det som är viktigt för mig. Så på så vis så tycker jag att smärta är en vacker, men kanske inte signalen i sig. Den är ju väldigt obehaglig.
0: Mm. Vad säger du, Åsa Nilsson?
1: Jag tycker det är ganska provocerande att tänka på smärta i estetiska termer. Men om man nu ändå ska göra det lite grann, så skulle jag snarare tänka lite utilitaristiskt. Jag ska tänka att det är vackert om man har någon nytta av det. En del smärta kan ju vara väldigt transformativ.
0: Hur då?
1: På så sätt att om man tillåter sig själv att verkligen uppleva hur dåligt man mår på jobbet, och kanske man säger upp sig. Om man tillåter sig själv att upptäcka att man lever i ett förhållande där man ständigt förminskas och far illa och där man faktiskt lider, då kan man bryta upp. Om man upptäcker att man har gått runt ett helt liv och tyckt att man är ful och dum och värdelös, så kan man faktiskt börja ifrågasätta det och komma ut liksom med bättre självförtroende.
0: Mm. Tack så jättemycket, Åsa Nilsson och Arva Josefsson, läkare, psykiater båda två. Arva, du är allmänläkare också, möter en massa patienter som upplever smärta i vården dagligen. Tusen tack för att ni har lyssnat på Förmiddag i P1. Tella Jonsson heter jag, producent var Olle Björkman. Alltså jag bara tänkte avsluta med ett citat faktiskt ur Bibeln här, ur Jobs bok. Vad är en människa att du gör så stor sak av henne och bryr dig så mycket om henne, granskar henne varje morgon, prövar henne varje dag och stund. När ska du vända blicken från mig, låta mig vara medan jag hämtar andan? Den plågade människan, plågad av Gud här. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Jag, Tella Jonsson, går på lite skrivledighet nu och är tillbaka i höst. Men de andra fortsätter sända ett tag till.

0: Det här är en kortare repris av Ring P1 onsdag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är från Karin Törnqvist i Hudiksvall som ville prata om hur man förebygger mobbing i skolan.
1: Jo, jag vill prata om mobbning och att fortbildning är nödvändig för att vi ska i skolan kunna leva upp till det här kravet. Det finns ju en lag att skolan är skyldig att stoppa mobbning och att det är skolans ansvar. Då menar jag att fortbildning är en viktig åtgärd. Det finns väldigt mycket forskning om vilka insatser som jag ska göra, vilka som funkar. Och jag menar att fortbildning av hela skolans personal, inte bara lärarna utan även vaktmästare, matfisning, städpersonal, för att skapa en kunskap och en insikt om, jaha, det där skrattet eller den där knuffen, det där ordet, det är elakt, och att man då som vuxen agerar för den bästa, enklaste åtgärden för att stoppa kränkningar. Det är ju tydliga ställningstaganden och aktiva ingripanden hos de vuxna. Mm.
0: Och har du någon tanke på att det här inte görs idag, eller vad är det som får dig att lyfta fram den här frågan just nu?
1: Ja, skolan har ju, det är ju så mycket som ligger på lärarnas bord, och det är väldigt mycket stress. Så det handlar ju om att det här, jag har ju själv arbetat som lärare sedan 1973 till för bara några år sedan. Så det handlar om att man får ett uppdaterat engagemang i, jaha, just det där, jag ska agera. Hellre att agera en gång för mycket än en gång för lite. För det skär i hjärtat när man läser mobbares yttranden om att det värsta mobbning, det värsta kränkningen var att magistern eller fröken eller vaktmästaren måste ha hört vad de sa eller vad de gjorde mot mig och inte ingrep. Och då menar jag att det är där man kan väcka insikt genom kunskap och förståelse, att vi på skolan ska agera gemensamt.
0: Ja, men jag förstår, Karin, och jag tror att du lyfter en väldigt viktig fråga som många säkert är engagerade i och håller med dig om också. Tack så hemskt mycket för att du ringde, Karin Törnqvist.
1: Tack ska du ha. Ha det bra.
0: Ha det bra. Ja, hej hej. Okay. Ja, vi går vidare här i Ring P1. Sanni Johansson i Karlstad. Hej och välkommen.
2: Hej.
0: Hej. Vad är det du vill prata om?
2: Jag vill prata om det här med att införa 15-årsgräns på sociala medier.
0: Okej, hur gammal är du själv?
2: Jag fyller 14 till hösten.
0: Mm-hmm. Ja, men för höra vad du tänker om det skulle bli förbjudet att vara under 15.
2: Jag tycker så här att det är både bra och dåligt att införa det. För visst, det är bra så liksom man vet om som under 15 att man inte egentligen inte får ha det liksom. Men jag tror också att det kanske inte kommer göra så stor skillnad, för att man kommer liksom ändå kunna liksom, om man laddar ner sociala medier med annans uppgifter, och då kanske man får ta del av liksom den dåliga miljön på internetet och då på ett sätt fara illa.
0: Mm. Du tänker att ni kommer, de som är under 15, att hitta sätt att kunna komma runt den här, om man nu försöker blockera det för de som är under 15, att ni hittar andra sätt att komma in där ändå, är det så du menar?
2: Ja, det tror jag, för jag kan liksom tala liksom hur det var för mig, utan jag fick ju liksom sociala medier när jag var alltså till exempel då under 13, genom att jag använde mina föräldrars liksom uppgifter, och det gör ju de flesta liksom, så att det kommer ju ändå gå liksom, och jag tror att ja, det kommer inte hjälpa riktigt.
0: Nej, jag förstår. Det betyder att du använder sociala medier idag. Upplever du att det är någonting som är jobbigt eller störande att använda det?
2: Alltså, jag använder det ju liksom varje dag som sagt. Annars skulle man inte använda det om jag inte tyckte om det så. Men jag ser ju fortfarande den dåliga miljön som det egentligen är på, alltså på sociala medier. Och så att jag vet ju liksom att det både är bra och dåligt.
0: Mm. Berätta vad det är för dålig miljö du ser och upplever där när du är på sociala medier.
2: Ja, men jag ser ju liksom, ja, men om en person liksom lägger ut alltså någon video eller så, så, och så öppnar man kommentarsfältet, och ser man ju direkt liksom att de får liksom elaka kommentarer och så. Och det är ju jättemånga som, ja, men lider av psykisk ohälsa på grund av att de liksom, ja, men far illa på internetet.
0: Mm. Och berätta lite mer, vad tror du det är som gör att människor, ja, men mår dåligt av, alltså unga människor som i din ålder, varför mår man dåligt av att använda sociala medier?
2: Alltså jag tror inte att det bara är dåligt med sociala medier, men jag tror att om man får sådana elaka kommentarer till sig, eller liksom, ja, men alltså helt enkelt bara ta del av liksom, alltså det man ser på internet, och då liksom, då kan man ju liksom börja må dåligt, att man börjar jämföra sig och liksom se att andra kanske har det bättre än en själva, eller liksom helt enkelt bara få liksom elaka kommentarer som man liksom tar till sig av.
0: Mm. Ja, jag kan tänka mig det. Om du är helt ärlig, hur många timmar om dagen använder du sociala medier?
2: Ja, men det är ändå alltså ganska mycket så, men jag väljer verkligen mitt innehåll jag liksom, ja, men har del av, så det är inte som att jag brukar väldigt sällan kolla på sånt jag inte liksom är intresserad av, så att jag skulle ändå säga att innehållet jag ser är ändå på ett sätt ganska bra.
0: Mm. Kan det vara svårt för dig att lägga bort telefonen ibland och sluta scrolla på medierna då?
2: Ja, det tror jag att men det är ofta svårt för mig, men jag tror att det är faktiskt svårt för alla oavsett ålder. Jag ser ju på till exempel mina föräldrars kompisar, de lägger ut på sociala medier och så. De är ju inte liksom, de är inte bättre än vad vi ungdomar är. De kollar ju jättemycket och lägger ut desto mer liksom.
0: Det tror jag du har alldeles rätt i faktiskt. Men om jag frågar så här, vad tror du skulle hjälpa dig att lägga bort mobilen då? Om vi säger att åldersgräns kanske inte kommer att funka jättebra, vad tror du skulle hjälpa?
2: Ja, men jag tror nog kanske att man, det är ju kanske svårt att liksom fixa, men jag tror att liksom, jag tror att man kan liksom försöka liksom ge fler liksom saker eller liksom grejer att göra till

0: Väldigt klok 14-åring, Fanny. Eller är du 13?
1: Ja, jag är 13 nu, men jag fyller ju 14.
0: Okej. Okay. Du låter väldigt klok, tycker jag. Och du kommer med väldigt goda tankar om hur vi skulle kunna förändra det här. Tack så hemskt mycket för att du ringde till Ring P1, Fanny.
1: Tack själv.
0: Ja, ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Jajamän, vi fortsätter här i Ring P1. Jag säger hej och välkommen till Bertil Hager i Lerum. Hej Bertil.
2: Hej du. Hej.
0: Hej, vad vill du prata om?
2: Jo, jag var på studentuppvaktning på skolgården häromdagen och massor med plakat, massor med människor. Och det var inte så lätt att hitta sin egen student bland alla plakaten och människorna. Framförallt inte därför att många plakat var vända åt ett annat håll. Och då har jag ett revolutionerande förslag. Man skriver på baksidan av plakatet så skriver man med en bred tuschpenna in namnet på den student som det gäller. Vad tror du om det?
0: Ja. Ja, det låter ju jättefint. Så då ser man åtminstone namnet. Kanske inte hela bilden och
2: nej,
0: alltihopa,
2: men
0: åtminstone namnet, ja.
2: Man hittar ju rätt grupp då i alla fall, med anhöriga.
0: Ja, men precis. Ja, det vore väl helt suveränt att göra. Det är väl många som inte har tagit studenten ännu som skulle kunna göra på det sättet de här kommande veckan, är det väl som fler och fler tar studenten.
2: Ja, man tycker det. Mer förvånande är det att man inte har kommit på det förr.
0: Ja, jag håller faktiskt med dig.
2: Ja. Du gör det, det var trevligt. Ja, det var bara det jag ville.
0: Ja, men det är ju ett jättefint förslag, Bertil. Tack så hemskt mycket för att du ringde in och gav oss det där fiffiga rådet.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ja.
2: Hej då.
0: Ha det bra. Hej, hej. Du har hört en kortare repris av Ring P1 onsdag med mig, Nicke Nordmark. På torsdag är det en temasändning om klimat och miljö här i Ring P1. Vi kommer att vara på macken i Töre mellan Luleå och Kalix. Så har du vägarna förbi vid niosnåret och vill vara med i programmet, så tveka inte att ta kontakt med oss. Och du som vill ringa är ju lika välkommen som vanligt. Slussen öppnar klockan 9 och numret är 020 22 10 10.
3: Ja, ett lite annorlunda Ring P1 imorgon, torsdag alltså. Start 9:30. Om 10 minuter får vi ekonyheter och 9:12 börjar kvällsupplagan av Studio 1. Men först SMHI. God kväll.
4: God kväll. Här på SMHI finns jag, meteorolog Emma Härenstam, som ska hålla i sällskap här de närmsta 10 minuterna innan ekot. Vi börjar med en väderöversikt. Ett omfattande lågtrycksområde mellan brittiska öarna och Island ger under kommande dygn södra Sverige ostadigt väder och från på fredag även landets norra halva. Imorgon råder risk för skogsbrand på Gotland samt i Uppland, Gästrikland och delar av Hälsingland. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra och inre Götaland. I natt halvklart till mulet, 10-15 grader och regn som drar bort österut. Imorgon tätnar molnen åter och efterhand väntas spridda regn eller åskskurar. Temperatur dagtid 15-19 grader och som lägst i regn. Vinden syd eller sydostlig. Östra Götaland. I natt rör sig regn in västerifrån som når Gotland först imorgon eftermiddag. Efter regnpassagen väntas imorgon en och annan solglimt. Temperatur i natt 10-15 och imorgon 15-20 grader och som högst i östra Småland och som lägst på Gotland. Vinden syd eller sydostlig. Svealand. I natt omkring halvklart och 10-15 grader. I Värmland, Närke och Bergslagen dock regn som imorgon långsamt passerar österut. Och detta följt av tillfälligt lite sol innan nästa regnområde närmar sig. Från sen eftermiddag kan åska förekomma i de inre och västra landskapen. Temperatur dagtid 15-20 grader. I norra Uppland dryga 20 grader. Vinden sydostlig, imorgon i östra Svealand med friska vindbyar. Södra Norrland. I natt halvklart till mulet, 9-14 grader och vid kusten lokal dimma. Imorgon inledningsvis lite sol,

0: följt av ett regnområde söderifrån. I Medelpad och Ångermanland mest uppehåll och även fram på dagen sol glimtar. Dagstemperaturer 15 till dryga 20 grader och som lägst i regn och i fjällen. Vinden sydostlig med imorgon friska vindbyar och på Kalfjället frisk medelvind. Norra Norrland. I natt halvklart till mulet omkring 10 grader och i norra Lappland lätt regn eller dimma. Imorgon allmänt sol varvat med moln och bara lokalt någon eftermiddagsskur. Temperatur dagtid 17 till 22 grader, något lägre i fjällen. Syd- eller sydostlig vind och imorgon eftermiddag med friska vindbyar och på Kalfjället frisk medelvind. Och så vädret på längre sikt. Paraplyvädret fortsätter även på fredag där skurarnas tyngdpunkt under morgonen befinner sig över Svealand och rör sig under dagen långsamt norrut. I söder kikar solen fram mellan eftermiddagsskurarna. Under helgen spridda skurar och i stort 15 till 20 grader. Undantaget är Götaland på lördag och Svealand på söndag. Här väntas då nämligen sol och uppehåll. Till nästa vecka även då hyfsat varmt och växlande väder. Nu dags för dagens temperaturuppgifter. Stockholm öppet som mest 24 grader och Göteborg 26. Malmö 23, Karlskrona 21, Kalmar och Visby 23. Jönköping 24, Norrköping 23, Karlstad 24. Gävle 23, Mora 21, Sundsvall 18. Östersund och Storlien Storvallen 19, Umeå 17, Vilhelmina 19. Luleå 15, Jokkmokk 16, Kiruna 15 och slutligen Katterjokk 17 grader. Och dagens allra högsta temperatur, ja, det blir en delad första plats för Göteborg och Mariestad som båda uppmätte 25,9 grader. Europa nu. Oslo uppmätte som mest 24 grader, Helsingfors 23. Riga 24, London och Paris 21, Nice 25. Berlin 21, Wien 18, Warszawa 23, Kiev 20. Moskva 24, Malaga 29, Rom 27, Belgrad 29 och slutligen Aten 30 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa. Ja, även här så uppmättes den högsta temperaturen på två ställen. Nämligen Catania Sigon på Sicilien i Italien samt Andújar i Spanien. Båda då med 36,4 grader. Vi lämnar temperatur och pratar istället om regn här hemma i Sverige. Det är dags för en nederbördssammanfattning. Under det senaste dygnet har ett högtryck allt mer tappat greppet om landet och regnområden börjar nu ta sig in västerifrån och då främst över västkusten och norra Lappland. Och följande värden uppmättes från igår klockan 20 till idag klockan 20. I Götaland föll störst mängd i Torup, Halland med 6 mm. Därefter Hallands Väderö, som lustigt nog ligger i Skåne, 4 och Kroppefjäll Granan i Dalsland 3 mm. I Svealand fick värmländska Blomskog 3 mm och övriga Svealand inga eller endast små mängder nederbörd. I södra Norrland föll inga eller ringa mängder och i norra Norrland, här föll det som mest i Lappland. Kvikkjokk Orrenjärka 4 mm, Mjärkenis 3 och Vilhelmina 2 mm. Nu ska vi istället be oss ut till sjöss, det är dags för sjörapporten. Ett omfattande lågtrycksområde befinner sig mellan brittiska öarna och Island vars fronter under kommande dygn rör sig åt nordost över södra Skandinavien. Inga varningar är för tillfället utfärdade ute till sjöss. Och följande är utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Omkring syd 10 till kuling 15 meter per sekund. Imorgon något avtagande. Tidvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. Skagrak och Kattegat. Syd eller sydost 4-9. Imorgon 7-12. Tidvis regn med måttlig sikt och imorgon risk för åska. Vänern. Syd eller sydost 2-7. Tidvis regn med måttlig sikt. I natt och imorgon eftermiddag risk för åska. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. omkring syd och ökande 5-10. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Södra Östersjön, syd 2-7. I natt risk för dimma och imorgon eftermiddag regn eller åskskurar med måttlig sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring sydost 6-11, imorgon på Östersjön passerande regn med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken. Ost eller sydost 3-8, lokala skurar men annars god sikt. Slutligen norra Kvarken och Bottenviken. Växlande eller sydost 1-6 meter per sekund. Imorgon eftermiddag på östra sidan skurar annars mest god sikt. Och nu börjar vi närma oss slutet av kvällens rapport, då med aktuella sjöobservationer. Torsminde syd 7 meter per sekund, också i fyr syd 4. Skagen sydost 8, Nordkoster syd 6. Väderöarna och Måseskär sydost 7, Pålgrunden sydväst 7. Naven sydväst 2, Vinga syd 8. Nidingen sydost 7, Anholt sydost 4. Hallands Väderö syd 4, Drogden syd 7. Falsterbo syd 5, Arkona syd 3. Skillinge och Hammerodde sydväst 3. Hanö sydväst 4, Utklippan väst 3, Ölands södra udde syd 5. Ölands norra udde sydost 7, Harstena sydost 4, Hoburg sydost 5. Östergarnsholm, ost 7, Fårösund och Gotska Sandön, sydost 5. Landsort och Skarpe, sydost 3. Svenska Högarna, sydost 6. Söderarm och Finska Utö, sydost 5. Och Nyhamn saknar tyvärr uppgift. Märket, sydost 8. Örskär, sydost 5. Äggegrund, sydost 7. Kuggören, syd 6. Brämön syd 4, Lungö nord 4, Skagsudde ost 2. Järnesklubb och Holmön sydost 2, Bjureklubb syd 5, Piterönskär sydost 4, Rödkallen sydost 3. Kemi 4, ost 5 och avslutningsvis Storön ost 2 meter per sekund. Och det var allt SMHI hade att bjuda på för idag.
1: Här är Ekot och vi börjar med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Och reporter där var Pontus Mattsson. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamoten. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens operativa avdelning NOA.
4: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NCMEC.
5: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begåtts egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på om det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Om det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plansamling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Kristoffer Ram är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Han jobbar med behandlingsprogram för pedofiler. Han vill att det startas en europeisk motsvarighet till amerikanska NCMEC för att stoppa all barnporr som sprids.
6: Ja, det är enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på såna här sidor. Dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och då blir fast i det. Eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
1: Sista hörde vi Kristoffer Ram. Reporter var Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på två kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad men hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Den andra kvinnan i 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. EU-kommissionen vill att medlemsländerna snabbt ska minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade idag en lång rad åtgärder.
7: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
8: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Reporter Siv Holmgren. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Och här hemma i Sverige så får elever från och med höstterminens start inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat idag. Och det här beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Mobilen ska hädanefter lämnas in vid skoldagens början och fås tillbaka vid skoldagens slut. Något som många skolor redan tillämpar. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk tycker om sina sexliv. Och meningarna, ja, de går förstås isär. Så här säger William.
9: Jag personligen, absolut. Jag är jättenöjd.
10: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom.
11: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela, annars hade man väl inte stannat.
12: Många pratar ju om småbarnslivet också, har det påverkat?
11: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
13: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
14: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
13: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
14: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter där, det var Rickard Elefalk. Så vädret innat får Götaland och Västra Svealand skurar medan övriga landet får halvklart i mulet. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperatur omkring 20 grader i samband med regn runt 15. Producent för den här sändningen det var Emil Östman och i studion stod Johan Hellström.
15: Och här är Radiosporten som börjar med dagens återkomst och simstjärnan Sara Sjöström är redo att börja tävla internationellt igen. Detta efter att ha fått barn. Hon är en av 22 simmare som i augusti är uttagna att representera det svenska landslaget vid EM i Frankrike. Här berättar hon kort om vägen tillbaka.
16: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
15: Från simning till fotboll.
17: Well, no, Victor's going to play tomorrow. Start.
18: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
17: I spoke to him after the game and you know it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
15: Graham Potter till reporter William Grönlund. Sverige-Grekland i VM-genrepet en del av morgondagens innehåll i Sportextra i P4-matchen. Den börjar 19.00. Det råder orosmoln över Daniel Ståhl. Den svenska diskusstjärnan bröt i kvällen tävling i Finland efter blott 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske. Det är inget allvarligt men vi vill inte ta några risker, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till TT. På söndag är dock tanken att Daniel Ståhl ska tävla i Diamond League på Stockholms stadion där dock hans konkurrent, världsrekordhållaren Nikolas Alekna missar tävlingen då han inte tävlat efter sin bröstmuskelskada och då stoppas han enligt regler av sin college-skola i Oregon, USA. Då avslutar sporten i studion denna onsdag kväll. Det var Pontus Lind.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Det här är Studio 1 kväll. Polisvideo skapar ilska och debatt i Storbritannien. Så ska EU bli mer teknikoberoende av Kina och USA. Nya planen presenterades idag. Sverigedemokratiska riksdagsledamoten utreds misstänkt för barnpornografibrott efter tips från USA. Hör hur svensk polis jobbar när tipsen kommer. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. I Storbritannien finns oro för mer motsättningar efter våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter igår kväll i Southampton. Och flera poliser skadades och två personer greps. I december så knivhöggs 18-årige Henry Novak i Southampton och gärningsmannen anklagade honom för en rasistisk attack. Och trots att 18-åringen flera gånger sa att han blivit knivhuggen så handfängslades han av polis och dog senare. Och efter att filmen från polisens kroppskamera nu släppts så har fallet väckt stora protester i Storbritannien. Och jag pratade tidigare idag med Patrik Holmström, utrikesreporter på Ekot och tidigare London-korrespondent om det här. Och för att förstå och få lite bakgrund till den här händelsen så frågar jag honom om vad det var som hände den där kvällen i december förra året.
21: Det här var i början på december i Southampton som Henry Novak och hans kompisar firade terminsavslutningen på universitetet. Och på kvällen efter firandet så beger han sig hem, han promenerar hem. Och på vägen så möter han gärningsmannen, en man som är sikh och som bär en rituell kniv som sikher har. Och sen vet vi inte så mycket mer vad som händer egentligen annat än att Henry Novak blir knivhuggen. Gärningsmannen ringer polisen och säger att han har blivit utsatt för en rasistisk attack. Och när polisen anländer efter ganska lång tid faktiskt så ligger Henry Novak på marken. Gärningsmannen hävdar fortfarande att det är han som har blivit attackerad. Polisen handfängslar då Henry Novak och det är den här filmen som nu har blivit släppt där man kan se hur Henry Novak flera gånger säger att han har blivit knivhuggen, att han inte kan andas, tror jag han säger 7 gånger på den här ganska hemska filmen som nu blivit offentlig. Den blev offentlig i samband med att gärningsmannen faktiskt dömdes. Han dömdes i måndags till livstidsfängelse. Men polisen lyssnar inte på Henry Novak utan man sätter ändå handklovar på honom och så småningom så avlider han av sina skador.
20: Och det här har ju väckt ilska i Storbritannien. Varför då?
21: Ja, det har väckt oerhört starka känslor. Bland annat så var det ju då kravaller i Southampton igår. Det samlades ungefär 1000 personer utanför polisstationen och det blev kravaller och slagsmål med polisen. Nu säger man att 11 polismän skadades i samband med de här kravallerna. Det har också väckt starka reaktioner rent politiskt. Bland annat så har Reform UK:s partiledare Nigel Farage varit ute och sagt att det här är ett exempel på att det råder en skillnad. Det gäller inte samma rättigheter för vita britter som för etniska minoriteter. Att polisen behandlar dem olika. Det här är något också som antyddes faktiskt av Kemi Badenoch som ju är ledare för oppositionspartiet Tories. Men vad man kan säga är ju att alla är ju väldigt upprörda över polisens agerande i det här sammanhanget. Henry Novaks familj var bland annat ute när domen förkunnades mot gärningsmannen att man inte ville att det skulle bli att det här skulle tas som intäkt för att begå våldsamheter till exempel.
20: Och för att förstå det här mer, hur ser den politiska debatten ut efter den här händelsen?
21: Ja, Nigel Farage, han har ju då sagt just det här, att det här är ett tecken på att det är någonting fel inom polisen, att deras regler gör att man behandlar vita britter och etniska minoriteter olika. Det här är ju något som tillbakavisas av bland annat då premiärministern Keir Starmer, som säger att han är också upprörd över de här bilderna och att det krävs en utredning och att polisen måste utredas. Och det var en väldigt hård ordväxling i parlamentet idag mellan Nigel Farage och Keir Starmer där Keir Starmer anklagade Nigel Farage för att uppvigla och inte respektera familjens önskan om att försöka se det här på ett lugnt sätt och inte uppvigla människor.
20: Vad görs annars politiskt utifrån det här som händer?
21: Ja, nu kommer det ju såklart bli en utredning kring det här. Samtidigt så talas det om ännu mer demonstrationer i Southampton mot myndigheter och mot polisens agerande. Ytterhögerprofilen Tommy Robinson var en av de personer som var i Southampton igår, och han har ju visat att han kan mobilisera stora massor av människor, så att vi får väl se hur det här utvecklar sig.
20: Det sa utrikesreporter och tidigare London-korrespondent Patrik Holmström när jag pratade med honom tidigare idag. Och brittiska BBC uppger ju nu att ansvarig chef inom polisen ber Henry Novaks familj om ursäkt för att polisen satte på honom handbojor och grep honom när han var skadad och manar nu till lugn. Och med det här så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
0: Ja, EU vill bryta beroendet av amerikansk och kinesisk teknologi, och idag presenterade EU-kommissionen sin plan för hur det ska gå till.
2: Bland annat så handlar det om att gynna europeiska företag inom de mest känsliga sektorerna. Och vi har med oss Sia Holmgren som är Ekots EU-reporter. Ja, berätta om de här nya planerna. Hur ser de ut?
22: Ja, men kommissionen har lagt fram ett paket för teknologisk självständighet som det kallas. Det handlar till exempel om att kunna lagra stora mängder information och tillverka sådana här datachip som styr våra datorer och våra telefoner. Kommissionär Hanna Virkkunen sa idag att mer än 80% av alla digitala tjänster kommer från länder utanför unionen. Så det är ett jättestort paket här som Bryssel har väntat på länge. Och det innehåller både lagförslag och strategier och dessutom en färdplan för digitalisering och AI i energisektorn som ju är mycket i ropet nu.
2: Varför är det här en så viktig fråga för EU?
22: Ja, helt avgörande ju. Alltså, i dagsläget klarar vi faktiskt inte att få sjukhus och industrier att fungera ordentligt utan hjälp från Kina och USA. Det är ju så det är. Tänk dig att ingen kan betala för något för att hela betalsystemet ligger nere. Så det skulle bli kaos ganska snabbt. Och det är lite som att de som kan tech och AI, de har sett det här komma länge, men beslutsfattarna har vaknat sent tillsammans med många av oss andra, tror jag.
0: Mm. Vi släpper in Sven Karlsson, techreporter på Ekot, och du kan väl fylla i lite där Siv Holmgren slutade, tänkte jag, Sven. På vilket sätt är vi beroende av länder som USA och Kina idag i tekniken?
23: Nej, men det är ju helt riktigt. Alltså det är ju avgörande. Det går inte riktigt att föreställa sig vad som skulle hända om en stor leverantör, säg Microsoft, skulle stänga av alla sina svenska kunder. Alltså, skulle vi kunna höra på den här radiosändningen då? Jag är inte helt säker på det. Det finns så oerhört många områden. Skulle man kunna skriva ut något på jobbet eller nå sina kollegor? Och så vidare. Alltså det här blir ju väldigt basalt, en basalt liksom infrastrukturbehov när vi kopplar upp samhället. Och då pratar man om en total dominans av framförallt amerikanska men även andra, exempelvis kinesiska bolag, på flera områden dessutom. Det här är ett väldigt liksom omfattande paket som de lägger fram idag.
0: Men om vi försöker vara lite konkreta, om jag skulle vilja skicka en bild till dig till exempel, eller om jag för den delen lyssnar på Sveriges radioappen i mobilen, hur mycket av det använder kinesisk eller amerikansk teknologi skulle du säga?
23: Det är centralt. Alltså, om du skickar en bild till mig, kollegor emellan, så skulle vi behöva amerikansk teknik för det idag som det ser ut. Hur många olika leverantörer som kan påverka vår app exempelvis, om vi tar Sveriges Radios app för att ta en av många. Mm. Man kan ju se helt oanade kedjeeffekter när såna här tjänster släcks till exempel eller får problem. Alltså när Facebook har fått tekniska problem bara liksom av ren liksom mänsklig faktors fel, så har det påverkat alla möjliga system runt om i världen. App ihop. Alltså det är så oerhört liksom sammanlänkat, och det är ju slående när man tittar på det hur pass små europeiska leverantörer är. Framförallt om vi pratar då molntjänster, AI och halvledare då. Det är ju liksom strategiskt väldigt viktiga områden där EU ligger långt efter, och det är det man försöker göra något åt här då. Mm.
0: Är det realistiskt då att Europa ska kunna utmana USA och Kina på det här området?
23: Alltså på kort sikt så blir det ju jättesvårt. De här ambitionerna som finns här, om allt det här går igenom, röstas igenom av parlamentet, EU-parlamentet då i juni tror jag att omröstningen ska vara. Det skulle ju kunna ställa till det på det sätt att man kanske behöver tumma på prisfrågan. Det kanske är mycket dyrare att köpa europeiskt här. Man kanske också behöver tumma på säkerhet initialt för att då, om man ska prioritera europeiska leverantörer, för de är inte lika stora, lika etablerade. Det finns en massa liksom, kritik mot förstås den här typen av förslag som kommer nu, men det är ju ett försök inte att liksom 2026, och inte heller, alltså det är på lång sikt man vill försöka stärka sin position här, och det är ju för att det säkerhetspolitiska läget ser ut som det gör också. Spänningarna mellan USA och EU till exempel har ju varit ganska ordentliga i år, om man minns Grönlandsfrågan till exempel. Så man anser ju att det här är viktigt, och man anser att man behöver liksom göra ett vägval, och det försöker man då från kommissionens sida göra här.
2: Sia Holmgren är ju ändå EU-reporter. Hur just, om vi försöker vara konkreta, vad är det Bryssel och EU vill göra för att komma till rätta med det här?
22: Ja, men det man vill är då att man ska ta det här i beaktande varje gång som man gör stora upphandlingar. Det ska liksom genomsyra allting. Och det gäller ju då särskilt känsliga sektorer som sjukvård, försvar, polis, energi till exempel. Man ska lägga till något som man kallar för EU-värde. Och det betyder ju inte att man bara ska få köpa från EU eller använda EU-tjänster, utan det handlar om att det då ska ha stor betydelse, och så ska man då sortera in hur viktig en fråga är och därefter bestämma hur mycket av det här EU-värdet som behövs. Så att vissa väldigt centrala funktioner, då ska det vara enbart EU-länder som levererar. Men det är ju långt dit idag.
2: Ja, det är långt dit, och du säger att frågan har varit viktig länge i Bryssel. Varför går det inte snabbare?
22: Ja, att den har varit viktig länge och att man har väntat på den, det tror jag handlar om att man är lite orolig för hur USA till exempel ska reagera. Det här är ju känsligt, för att samtidigt som man säger att det här är viktigt och vi ska kunna vara självförsörjande, så är det ju viktigt att man liksom är med på den internationella marknaden och att man inte stänger någon ute och inte heller retar någon politiskt. Så det tror jag är anledningen till att själva förslaget har dröjt. Sen är ju EU långsamt, eftersom man har hela den här stora demokratiska processen att köra igenom. Det här har ju några lagförslag i sig. Ja, det ska ju behandlas av båda lagstiftarna innan det blir färdigt. Det som är strategier, ja, men där har kommissionen lite större svängrum. Men det är ju en konstruktion som EU har, men som det också finns en slags styrka i. Därför har det en gång väl tröskats igenom, ja, men då har man hela den här stora marknaden i ryggen. Och man beställer ju lite av sina egna produkter. Och därmed tror jag EUs eventuella styrka ligger. Just i den här frågan är man ju inte så dunderstark just nu, men man hoppas i alla fall att bli.
0: Sven Karlsson, jag vet inte om du kan svara på det, men hur förberedd är unionens medlemsländer, företag och så vidare, på att leva upp till de här nya EU-policyn då?
23: Det varierar såklart, men i Sverige till exempel så finns det ju myndigheter som har fattat beslut för flera år sedan om att kanske inte förlita sig på vissa leverantörer från exempelvis USA för att bedriva delar av sin verksamhet. Det finns andra myndigheter som fattar andra beslut och visst använder exempelvis Microsoft för sitt arbete på olika sätt. Men den här frågan har ju verkligen varit aktuell åtminstone sen jag började som techreporter på Sveriges Radio 2020. Så att det är liksom, den är inte ny för de insatta, men vi ligger fortfarande oerhört långt efter om man tänker att det ska finnas exempelvis EU-baserade molntjänster och bolag som utvecklar sådana. Eller utvecklar AI. Det finns ju egentligen en liksom, större AI-utvecklare som räknas globalt från EU idag, det är franska Mistral. Mm. Det finns inga fler och Mistral är absolut inte en av de ledande, vad jag förstår heller. Så att det är långt kvar.
2: Sven Karlsson säger det. Vi ska släppa in Hanna Sahlberg också, Kina-reporter på Ekot. Kina är ju då tillsammans med USA de länder som, som EU pekar ut och vill bli självständiga ifrån. Hur ser man på det här i Kina egentligen?
3: Ja, i Kina så ser man det här med en viss oro. För som Sven säger, EU är redan så djupt beroende på många områden. Och vad gäller Kina så är det liksom, det handlar inte kanske framförallt om dagens frågor. Kinesiska DeepSeek är ju en utmanare till amerikanska AI-tjänster. Men det är ju ingenting som EU är mer beroende av än amerikanska AI- och molntjänster. Men däremot så är EU inne i en fas där man granskar sitt Kina beroende på alla områden. Och inom de närmsta månaderna kommer det nog bli en hel del strider och hotfulla ord. Man kan se att Peking har snabbt reagerat och sagt när EU säger att man vill få kontroll över den kinesiska importen att Kina är berett att ta till motåtgärder. Och det där, det luktar ju lite handelskrig.
2: Och det är ju mycket tekniska prylar som tillverkas både i Kina, i Taiwan, i Sydkorea och så vidare som vi i EU använder. Hur ser man på det där därifrån?
3: Från kinesiskt håll så ser man det ju som att ja, Kina har sitt eget intresse för ögonen. Man vill inte vara det här landet som exporterar simpla saker, lämnar miljöförstöringen i Kina och inte så mycket vinst. Utan Kina har ju bland sina nationella viktigaste mål att man ska bli ledande inom högteknologi, forskning och AI och tävla mot USA. Det är en ny situation vi har med två tech-supermakter och där vi ligger då efter båda. Men samtidigt så finns det ju i framtiden även stora behov där det ser ut som att på många områden kommer vi fortsatt vara beroende av Kina. Så jag tror att det finns ett relativt lugn där och man från EUs sida, även om man nu är mer kritisk och Ursula von der Leyen försöker samla stöd för en hårdare linje mot Kina, så säger man ju fortfarande att man ser Kina som en typ av partner, men att man inte ska utsätta Europa för risk när man handlar med Kina. Bland dagens beslut som kan ha påverkan på relationen till Kina så finns ju en del områden inom bilindustrin för att de nya el- och hybridfordonen som ofta kommer från Kina, de är ju fyllda och packade med olika typer av ny teknik och även chip. Och där kan det ju finnas saker som kommer att beröra Kina mer direkt och Kina är berett att slåss för sina egna firmors intressen och behandlar EU just nu som att det är EU och inte Kina som stödjer sin egen techsektor på ett otillbörligt sätt och så.
0: Och du nämnde ju, Hanna, du nämnde ju ordet handelskrig tidigare. Alltså om det blir den här typen av förändringar som EU vill få till stånd, hur kommer det påverka relationerna med Kina eller för den delen andra länder i Asien skulle du säga?
3: Ja, Kina pekas ju ut liksom som, även om man inte gör det direkt ofta, som det stora säkerhetshotet här. Och andra länder då som Sydkorea och Taiwan som är väldigt viktiga i chipleveranskedjorna, de ses ju ofta som vänner till EU och möjligheter för EU att diversifiera sitt beroende. Det finns ju redan många samarbetsprojekt med Sydkorea, forskning och chipsamarbeten. Och det där kommer väl snarast att öka i omfattning och göra att relationerna blir starkare. Och från den taiwanesiska sidan så ser man ju en öppning här. Man har gått på offensiven på senaste och utbildat sina diplomater i hur de ska sälja in det man kallar icke-röda leveranskedjor. Alltså att Taiwan som framstående technation och inte minst underleverantör i hela chipindustrin kan då ge dig en produkt där du inte behöver vara beroende av det man kallar då det röda kommunistkina, utan man kan erbjuda en säker lösning. Så att där vädrar man ju morgonluft. Samtidigt så finns det ju en sårbarhet i att saker ska fraktas långa vägar också. Med den osäkerhet som finns i världen, vi såg senast Hormuzkrisen, så finns ju en oro för vad en kris kring Taiwan till exempel skulle kunna innebära för stabiliteten i även de vänligaste leverantörskedjor.
0: Jag tänkte vi skulle avsluta bara med Sven Karlsson, vår techreporter. Kommer vi som vanliga konsumenter, tror du, märka av överhuvudtaget om EU blir mer självständigt när det gäller den här tekniken?
23: Man kan ju tänka sig att vi kommer behöva göra mer aktiva val, till exempel. Man kan också tänka sig att vi kanske inte får tillgång till allting. Vi har ju tidigare sett hur EU-regleringar på vissa områden lett till att techbolag som Meta till exempel har väntat med att lansera tjänster och appar inom EU för att de säger sig vara då osäkra på liksom rättsläget. Det finns ett element av positionering där, att man gör det som någon sorts protest mot vad EU sätter upp för regler, men det har ju icke desto mindre hänt. Så det är möjligt att det här når oss och att det blir liksom tydligt för även för konsumenten att det kan bli lite krångligare. Det kan också behöva bli lite mer aktiva val då, eller val bort från vissa leverantörer kanske.
0: Sven Karlsson, Hanna Salberg och Si Holmgren, alla tre medarbetare här på Eko. Tack ska ni ha. Mer om det här kan du också höra i radiokorrespondenterna Kina på måndag.
2: Vi byter gäster här i studion igen. Det ska handla om den sverigedemokratiska riksdagsledamot som igår lämnade sin plats och senare uteslöts ur partiet också. Han misstänks för barnpornografibrott.
0: Och det är den amerikanska barnrättsorganisationen NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children, som upptäckte nedladdningen och ligger bakom tipset till den svenska polisen.
2: Lena Larsson har vi med oss från enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens nationella operativa avdelning NOA. Välkommen.
4: Tack.
2: Det är ni som tar emot de här tipsen från USA. Vad var det för tips i det här fallet?
4: Det kan inte jag kommentera. Vi får in ungefär 25 000 tips förra året, så att det kommer så många, så jag har inte tagit fram det enskilda.
2: Generellt då, hur går ni till när ni får de här 25 000 tipsen då om året?
4: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar som har innehåll måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra på sina sajter. Och det gör de då till NCMEC. Och NCMEC fördelar de här så att vi får dem automatiskt, och sen så fördelas de ut till regionerna på allt eftersom man kan identifiera vart den här personen bor.
2: Men det är ett automatiserat system de har i USA då, eller hur funkar det?
4: Ja, precis. Det är ett automatiserat system, och vi har också ett automatiserat system som söker upp och fördelar ut till regionerna.
2: Men de här tipsen som kommer in till er, hur ser de ut? Är det bilder och filmer på övergrepp, eller vad är det för någonting ni får till er?
4: Det är lite olika. Det kan vara bilder, det kan vara filmer, och ibland så är det chattar, och ibland så är det inte speciellt mycket som står i rapporten. Det är lite olika. Ibland får vi väldigt mycket uppgifter, ibland så är det inte så mycket. Av de här 25 000 vi fick förra året så var det väl ungefär 40% som vi kunde göra utredningar på. De andra har det för lite material i som inte går att spåra någon.
0: Är de här tipsen alltid, eller rapporterna då som ni får, alltid kopplade till en viss person?
4: Inte alltid till någon person, men det brukar finnas något nickname eller användarnamn eller någon IP-adress eller någonting sånt som det kopplas till. Mm.
0: Så vad gör ni då? Ni får en sån här rapport eller ett tips. Hur agerar ni då?
4: Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser, eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi lyckas identifiera. Mm.
0: Jag föreställer mig, för du nämnde ju då att ni får in 25 000 ungefär såna här rapporter om året. Jag föreställer mig att ni inte hinner med alla. Hur prioriterar ni?
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att det kanske begåtts egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Och sen så får man ju en prioriteringsordning.
0: Hur många av de här klarar ni av att hantera av de här 25 000?
4: Ja, just nu har vi väl en backlog ungefär på 1500 ärenden fördelat över landet. Men det är oftast de som inte har så mycket uppgifter.
0: Vadå, så 23 500 betar ni av? Det låter helt otroligt.
4: Ja, nu blir det ju inte det. Om du räknar med att det är 40% så blir det ju inte som 23
0: 000. Som faller bort. Ja, jag förstår. Ja, men du, om den misstänkte då till exempel är en svensk riksdagsledamot, vidtar ni några särskilda åtgärder då?
4: Nej, det gör vi inte.
2: De här kvaliteterna på tipsen ni får då, är de alltid bra?
4: Nej, det är de inte. Det är väldigt, väldigt olika. En del är jättebra, där man har kanske nästan identifierat personen redan hos NECMEC. Och en del får vi, går inte att jobba med alls, för att det finns inga tidpunkter och det finns ingenting att gå efter.
2: För jag tänker, om man delar det här övergreppsmaterialet, antar jag att man vill dölja sin identitet så mycket som möjligt. Hur kommer det sig att NECMEC ändå kan, i vissa fall i alla fall, skicka med personuppgifter?
4: Ja, nej, det beror ju på, alltså, en del personer är lite aningslösa och tänker inte på att det finns andra som ser det man skriver. Då kanske man talar om vart man bor någonstans och hur gamla man är och vad man heter och sådär med den personen man har kontakt med. Mm.
2: En annan som har insyn i NECMECs arbete, det är Kristoffer Ram som är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Välkommen hit.
5: Tack.
2: Ska vi ta samma fråga igen lite grann? Hur vet de här NECMEC, den här amerikanska organisationen, vem det är som har laddat ner det här övergreppsmaterialet? Eller delat eller så?
5: Jag har inte insyn i exakt hur de arbetar där, det vet nog Lena mer, men de får ju information från alla tjänster som lagrar information på amerikanska servrar och de har ett stort inflöde och många automatiserade processer i det.
2: Okej, men för som vi hörde i USA är ju teknikplattformarna skyldiga att underrätta den här organisationen om de misstänker barnpornografi eller övergrepp. Just att sålla bland allt det här, vad kan du säga om det?
5: Ja, det är ju enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på såna här sidor. Så att behöver ju göras en prioritering och då tar man ju det som är allvarligast först.
0: För om jag förstår det rätt så det handlar ju om tiotals miljoner bilder och filmer som den här organisationen hanterar varje år. Och en fråga som vi var inne lite på med polisen tidigare var ju hur de som laddar ner den här typen av material eller sprider det vidare försöker dölja sina brott. Hur gör de?
5: Ja, det finns ju olika metoder. Det finns ju till och med handböcker på nätet som ibland sprids hur man då kan gå tillväga för att göra det här utan att någon annan får reda på det. Så att det är väl mycket tekniska grepp man vidtar och dölja sin identitet och förespegla att man är någon annan.
0: Mm. För barnpornografibrott, det är ett vanligt brott, vet jag att du brukar säga. Hur vanligt är det?
5: Ungefär 2,2% av internetanvändare tittar aktivt på övergreppsmaterial för sexuellt syfte då och då. Och man säger att ungefär 4,6% av män någon gång har tittat på det.
2: För det här är ju liksom, det är ju Meta som äger Facebook, det är Google, det är ju sådana företag som rapporterar till den här amerikanska organisationen. Hur, så att säga, lättillgängligt är sånt här övergreppsmaterial i så fall?
5: Det är väldigt lättillgängligt, tyvärr. Så att det är någonting som finns stora behov i samhället att arbeta mot. Hur otroligt lätt med bara några knapptryckningar man kan tillgodogöra sådana här material.
0: Och du har ju träffat hundratals pedofiler. Du är en av de främsta inom just pedofilforskning i Sverige och du arbetar ju för att ta fram då effektiva behandlingsprogram för att kunna behandla personer med den här diagnosen. Vad är det som gör att det är så vanligt, tror du?
5: Ja, dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och ibland av misstag och då blir fast i det eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt liksom för att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
0: Men det låter som att USA är bättre än Sverige på att stoppa spridning av sånt här generellt sett just för att de har den här organisationen, eller?
5: Ja, den är ju verkligen i framkant av utvecklingen, och det pågår diskussioner om vi också skaffa en liknande organisation i EU för medlemsländerna för att stärka arbetet även på hemmaplan, och det hoppas jag att man kommer åt det hållet.
0: Vad jag förstår så ska du resa dit inom kort och besöka NECMEC som en del av ett slags expertnätverk som vill ju starta upp en europeisk variant.
5: Ja, men vi är ju ett grupp av experter och forskare i det här fältet som träffas regelbundet för att utbyta information och uppdatera varandra vad som händer på respektive front. Och just NECMEC är några som jag gärna samtalar med och delar med mig av kunskap till.
0: Men vad skulle krävas då för att det skulle kunna bli av med en europeisk variant?
5: Ja, det är en politisk vilja som krävs.
0: Okej. Okay. Lena Larsson då från polisens enhet internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Skulle det vara viktigt för svensk polis att det skulle kunna finnas en europeisk variant av NECMEC?
4: Man har ju pratat om det rätt länge att det ska bli en sån. Nu har det ju fastnat lite i EU, där nere på EU-nivå. Men jag vet faktiskt inte. De flesta av de här stora drakarna ligger i USA, och de rapporterna får vi i alla fall.
0: Okej, så begränsad betydelse låter det på dig som?
4: Ja, det är klart att det har en betydelse, för det finns ju sajter i Europa också, men, men det största flertalet det kommer från USA.
0: Okej, Lena Larsson, stort tack. Polisens enhet internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, och Kristoffer Ram, psykiater och docent vid Karolinska institutet.
5: Tack.
0: Nu här i Studio 1 ska vi till Mellanöstern, för i natt såg vi de allvarligaste attackerna mellan Iran och USA sedan vapenvilan trädde i kraft.
2: Samar Hadrus, vår Mellanöstern-korrespondent, har vi med oss nu. Berätta, vad är det här för attacker?
6: Ja, attackerna började med att USA slog till mot en oljetanker som var på väg mot en iransk hamn vid Sharqön. USA riktade också attacker mot iranska militära mål på Qasemön. USAs militärkommando i Mellanöstern, Centcom, beskriver attackerna som självförsvar utan att gå närmare in på vad man menar med det. Och Iran svarade med att attackera amerikanska militära baser i både Kuwait och Bahrain. Men också man attackerade civila mål, som där flygplatsen i Kuwait attackerades. En person uppges har dödats och omkring 60 skadades i attacken mot flygplatsen. Iran hävdar att man har riktat in sig på platser kopplade till USAs militära närvaro.
2: För allierade länder till USA så har ju träffats av de här attackerna från Iran. Hur stora är skadorna egentligen?
6: Ja, skadorna vid Kuwaits flygplats verkar vara stora. Jag såg videos som har spridits på sociala medier som visar omfattande förstörelse. Vi har däremot inte fått se några bilder från de amerikanska baserna, varken i Kuwait eller Bahrain. Enligt den amerikanska militären så sköts alla iranska robotar och drönare på väg mot amerikanska baser ner. Men uppgifter om vad som faktiskt träffas när det gäller de här känsliga platserna som är militära platser brukar ofta komma fram i ett senare skede. Vi såg till exempel för ett par dagar sedan BBC publicerade analyser baserade på satellitbilder som visar att Iran har skadat omkring 20 amerikanska militäranläggningar i 8 länder i Mellanöstern, och det är mer än vad som tidigare har erkänts offentligt.
0: Och vad säger man från Kuwait och Bahrain då?
6: Ja, från Kuwaits håll så är man väldigt upprörd. Både utrikesdepartementet och armén har uttalat sig. Man nämner inte Irans attacker mot amerikanska mål. Man fokuserar istället på att Iran har träffat, att attacken har träffat en civil flygplats och utsatte människor för fara. Och Kuwait säger också att man förbehåller sig rätten att svara, och har nu skickat hem 2 iranska diplomater som svar och i protest mot de här attackerna. Och tonen låter likadant ungefär i Bahrain. Men nämner inte just de här baserna och att de används av i attacker mot Iran. Men tidigare så har gulfstater förnekat att de låter USA använda deras territorium mot Iran. Iran säger i sin tur att man har underrättelser som visar motsatsen och att man har delat dem med både gulfstaterna och FN.
0: Och det är så Iran motiverar de här attackerna?
6: Ja, precis. Mm. De säger att Iran, att USA använder baser som ligger i de här länderna som Kuwait och Bahrain, Förenade Arabemiraterna, när de attackerar Iran.
0: Vad gör detta då med fredsförhandlingarna i regionen?
6: Ja, enligt president Trump så fortsätter förhandlingarna. Han var med i en podd producerad av New York Post där han sa att han är optimistisk om att nå ett avtal med Iran hyfsat snart. Han sa också att han gärna skulle vilja träffa Irans högste ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei. Från Irans håll har man de senaste dagarna sagt att man har fryst samtalen som en protest mot Israels hot om att attackera Libanons huvudstad Beirut. Men nu är det så att Israel har stoppat sina planer på att attackera Beirut, men fortfarande så är det oklart vilken status samtalen har från Irans perspektiv i alla fall. Iranska företrädare har nu efter de här senaste attackerna upprepat att det inte går att lita på USA.
2: Samar Hadros, så långt vår Mellanöstern-korrespondent. Knut Kainz-Rognerud här i studion också, Ekots ekonomikommentator. Sen kriget startade i slutet av februari så har vi hört de här varningarna om allvarliga konsekvenser

0: tendens att klistra sig fast vid högre nivåer.
1: Knut Kainz Rognerudet och Samuel Hadruss, vår Mellanöstern-korrespondent. Och nu om Socialdemokraterna.
2: Det är svårt för att jag tycker vi är otydliga i vår ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
3: Problemet är egentligen att vi har köpt högerns recept på lösningar.
4: Man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare.
5: Sen att man står nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
6: Arbetarna har ställt upp och arbetarna kommer alltid att ställa upp. Men vi känner inte av att det har blivit bättre för oss.
1: Sprider röster där bland Socialdemokraternas gräsrötter och opinionsbildare. Rösterna kommer från Ekots politikreporter Pontus Mattssons nya dokumentär Vad vill Socialdemokraterna? Om just Socialdemokraterna då som släpptes i Sveriges Radio-appen i morse.
7: Och det går bra i opinionen för partiet. Anhängarna förväntar sig en valseger, men samtidigt finns då en osäkerhet. Många tycker att partiet spretar och frågar sig vad som finns kvar av rötterna i arbetarrörelsen.
1: Vi har två S-kopplade ledarskribenter med oss nu. Daniel Svedin som är politisk redaktör på Arbetet. Välkommen hit.
8: Tack så mycket.
1: Får man säga vänstersos om dig?
8: Det kan man göra.
1: Okej. Stig-Björn Ljunggren då, politisk chefredaktör av Sydöstran. Välkommen du också.
9: Tack så mycket.
1: Om du är högersossen då, går det bra?
9: Ja, det går bra.
1: Ja, då så.
9: Jag är inte känslig på det sättet.
1: Daniel Svedin, hur spretigt och splittrat är Socialdemokraterna tycker du?
8: Nej, men från den officiella kommunikationen tycker jag inte att det är särskilt spretigt. Att det finns ju liksom en sorts budskapsdisciplin som jag tycker också märks i den här dokumentären. Att när Magdalena Andersson får frågor om hur hon tänker sig göra med regeringsfrågan och så är hon väldigt vag. Och den politiska spretigheten finns ju inte heller liksom i officiellt, utan man är ju ganska tydlig med vad man vill göra. Spretigheten tror jag uppstår egentligen när, som när man lyssnar på de här gräsrötterna, att det kom en mätning strax efter jul tror jag som publicerades i Dagens Nyheter som visade att väldigt få väljare uppfattat de här skärpningarna kring migrationspolitiken och den rättspolitiken som Socialdemokraterna gjort. Man har lagt ner extremt mycket krutande sedan Stefan Löfvens dagar på att liksom orientera sig närmare tidelaget eller man ska säga. Men när väljarna får frågan så tror de fortfarande att det är ett relativt migrationsliberalt, ett parti som är mjuka handskar istället för hårda handskar.
7: Och du nickar här, Stig-Björn Ljunggren.
9: Ja, alltså väljarna tror inte riktigt på Socialdemokraterna. Inte när det gäller kriminaliteten heller. Så att det man har försökt göra är därför man har tagit ut svängarna lite och övertygat väljarna om att vi har förstått budskapet. Och det Socialdemokraterna har gjort är ju inte att närma sig Tidö-gänget, utan de har närmat sig väljarna. För de har ju röstat i den här riktningen. Så att det är, och sen är det ett spretigt parti, det har det alltid varit. Det är för att det är så stort. Arbetarrörelsen är gigantisk. Det är som att åka in i universum. Det finns allt där. Men i en valrörelse där måste man ha disciplin och ha ett antal punkter som man dunkar in. Va?
7: Men du tycker att det är tydligt vad partiet vill?
9: Ja, alltså de pratar om välfärden, inte helt överraskande, om ekonomin och som säkerheten, va? Med att vi är på väg in i krig och vi har också någon slags inbördeskrig. Va? Så det är tre väldigt enkla frågor som vem som helst kan lära sig.
7: Men jag uppfattar på dig, Daniel Svedin, som att det här med att väljarna inte riktigt har uppfattat att partiet har rört sig åt, åt det här hållet när det gäller migrationspolitik till exempel, det är ett problem, eller?
8: Ja, det beror ju på vad man tycker sig. Jag tycker att hela diskussionen med de här så kallade tonårsutvisningarna är väl tydliga hur partiet reagerade då. Att plötsligt, när vi närmar oss nu ett val, så för väldigt många människor är det nu man blir intresserad av politik. Att man vet vad som händer på riktigt. Man tar reda på vad partierna vill. Plötsligt blir det väldigt tydligt för väldigt många människor att Socialdemokraterna tyckte ungefär som Tidöpartiet. För många väljare, eller Tidöpartierna. För väldigt många väljare är det en bra sak, men de har ändå en fallhöjd. De kan tappa väljare till vänster eller till Centerpartiet.
1: Men du tror inte vanligt folk så att säga har märkt den här positionsförflyttningen då i så fall?
8: Man brukar ju säga liksom, man brukar ju säga att det är just under valrörelser som det blir tydligt att man blir intresserad av politik och tar reda på saker. För oss som liksom arbetar med politik hela tiden, överintresserade, då märker man ju det. Men när det närmar sig

0: en valrörelse eller när en fråga bränner till. Man har röstat för den här förändringen, säger Stigbjörn, och det har man ju också. Men vi ser ju också att regeringspartierna, regeringssamarbetens partier, måste backa för det när folkopinionen svänger. Och det tror jag liksom är den stora risken, eller strisken, det beror på hur man tycker. Man kanske kan leva med att man tappar ungefär 10% av väljarna till MP och V, och blocket ja. Liksom på totalen stärks. Men då går vi liksom till en dansk eller norsk situation där S ligger på runt 25%+. Det beror på om man vill vara dominanten eller vill vara ett av 3 25% partier.
1: Ja, alltså det Socialdemokraterna gör är att de utnyttjar det faktum att det borgerliga blocket har spruckit. Alltså det är ett gäng som är rätt hemlösa, som inte gillar högern. Och de flesta partierna har ju gått till höger, så vi har ett högerblock, och så har vi ett förvirrat mittenblock, och så har vi socialdemokratin som ligger nära det. Och tappar gärna lite till Vänsterpartiet bara. Alltså det är de här så kallade Magda-moderaterna. 150 000–200 000 väljare som kan tänka sig att rösta på den som enda som verkar vara en vuxen i rummet. Va?
0: Någonstans är det paradoxen också med Socialdemokraternas. Man har ägnat så lång tid åt, och man har ju sålt in de här förändringarna med att nu närmar oss vi liksom en manlig vit arbetarklass i bruksorterna. Liksom, med skärpningarna i politiken. Men när vi närmar oss valet nu, då blir det plötsligt de här marginalväljarna i storstäderna. Socialt, borgerliga, progressiva personer som ska liksom avgöra valet.
1: Som kan, de kan tänka sig att rösta på Magdalena Andersson fast hon är sosse. Va? Och det här blir ju ett val som är en folkomröstning. Ska SD sitta i regeringen eller inte? Och då är det därför Magdalena Andersson säger så tydligt att vi kan samarbeta med alla för att få en långsiktig politik som tar liksom Sveriges problem på allvar. Va? Alla utom SD.
2: Vi hör ju i Pontus dokumentär här om ändå ett missnöje bland gräsrötterna, att vad hände med vårt parti och så vidare.
1: Ja, och en massa snack om visioner. Men ingen av dem säger någonting om vilken vision de vill ha. Det är någon som antyder något om att det var bättre på Palmes tid med visioner, men säger då inte exempelvis löntagarfonder. Vad tusan menar man? Alltså, man brukar ju säga att om man har visioner borde man söka läkare.
2: Vad säger du, Daniels, för den saknaste visioner?
0: Ja, det kan man väl tycka att det gör, men jag kanske behöver en läkare också. Jag vet ju inte riktigt vad den här personen i dokumentären menar med visioner, men jag tänker att det man vill ha när man pratar om visioner är väl en känsla av att det blir bättre imorgon, det går att ändra någonting. Risken med den här strategin eller varelsestrategin som presidentvalet, som Stigbjörn säger, det är ju att det blir samma typ av varelse som det var förra gången. I valanalysen man gjorde efteråt så här, ingen trodde på våra vallöften, vi backade från alla konfliktfrågor, men alla skulle veta att vi var jättemycket emot SD och att vi var jättemycket för att Magdalena Andersson blev statsminister. Det förlorade man ju valet på.
3: Ett problem som återkommer och som dyker upp i alla fall diskuteras, det är ju detta att Magdalena Andersson inte verkar vilja svara på vad hon ser som sitt förstahandsval efter valet när det gäller regeringsfrågan. Är det ett stort problem? Vad säger du, Daniel Svedin?
0: Nej. Varför inte att
3: det? Det tycker ingen av er.
1: Nej,
3: varför inte?
1: Nej, för då kommer ni här som är ett seriös media till och med är tvungna att bli indragna i det här jävla babblet om vem som ska ta vem. Vi röstar och så får vi se sen. Och, ja.
3: Men det är ju inte helt omöjligt att hon skulle kunna välja antingen samarbeta med Vänsterpartiet eller Centerpartiet. Det är ju, som har diametralt olika ekonomisk politik.
0: Ja, precis. Nej, men då tycker jag att vi som tycker att det är en regering som vilar på vänstermandat får väl opinionsbilda för det då?
1: Men tycker du alltså att Socialdemokraterna ska gå till val på att de ska samarbeta i regering med Vänsterpartiet?
0: Nej, jag tycker inte man ska gå till val på det, men jag tycker att det vore den bästa regeringen efter valet. Men jag tycker att det vore dumt om hon sa det. Sånt ska man liksom...
2: Ja, för jag tänker för väljarna, om jag får representera dem här, de kanske gärna vill veta, för det kommer ju bli sannolikt väldigt olika politik om det blir en vänster eller mer en mittenregering.
1: Ja, fast jag tror väljarna vill veta vad fan ska ni göra åt de vardagsproblem vi har. Och om jag får opponera på mig själv det här med visioner, alltså egentligen så är det ohyggligt många visioner i valrörelsen. Ta det här med karensavdraget. Det handlar om rättvisa. Eller varför inte den klassiska socialdemokratiska formuleringen arbete åt alla. Alla som kan ska arbeta. Och för en lön man kan leva på. Det är ju liksom smockfullt av visionär kraft i det. Även om det liksom är ett konkret linje.
0: Nej, men den stora saken i dokumentären tycker jag också, för den skildrar ju liksom massa spänningar mellan höger och vänster och land och stad och gall och tann och allting. Men alla verkar överens om att vi borde skärpa vår ekonomiska politik. Vi borde ta ett steg åt vänster mycket tydligare. Det verkar alla överens om, från Pajamola på tiden till Sara Kukasalam som sitter i Solna. Att liksom klivet åt vänster, konflikten mellan höger och vänster inom socialdemokratin är helt uppenbart inte längre de ekonomiska frågorna. Och därför blir det orimligt för väljarna, tror jag, att acceptera, om man inte köper liksom att Centern är ett vänsterparti egentligen, men om man förstår att Vänsterpartiet eller Centerpartiet är ett borgerligt högerparti, då blir det orimligt i det läggpusslet att man skulle vilja söka stöd för sin politik hellre hos dem än hos MP och V.
3: Är du lika övertygad om det, Stigbjörn Ljunggren?
1: Nej, alltså, jag tror att det som är budet här från Socialdemokraterna är att man måste ha en långsiktig satsning, exempelvis på energipolitik, för näringslivet och för att folk ska komma i arbete. Och därmed så blir också välfärden räddad, va? Eller åtminstone någorlunda tryggad. Det som är linjen.
2: Okej, men avslutningsvis, nu pratar vi om att det här är helt klart att Socialdemokraterna eller oppositionen kommer vinna valet. Är det så?
1: Nej, alltså Socialdemokraterna kommer inte att vinna det här valet.
2: Vem kommer vinna då?
1: Det vet vi inte, för vi får se vem som bildar regering, utan det som kommer att hända är att Tidögänget kommer att förlora. Det är det som är liksom analysen för socialdemokratins linje. Okay.
2: Daniel Svedin, vad tror du? Är du lika säker?
0: Nej, men jag håller med om det. Alltså, osvårigt är väl bäst såklart, men jag har väldigt svårt att se hur det här regeringsalternativet som nu också lovar ministerposter till SD har någonting lockande för blockbytare som nu befinner sig hos vänsterpartierna eller partierna på den rödgröna sidan. Mm. Men det stora är ju såklart att den här konstellationen som styr nu går mot en valförlust.
2: Två socialdemokrater eller ledarskribenter, nu ska vi se, politisk chefredaktör Stigbjörn Ljunggren, Sydöstrands socialdemokratisk Daniel Svedin, politisk chefredaktör på Arbetet som är facklig och progressiv och LO-ägd. Tack för att ni kom hit. Och hela Pontus Mattssons dokumentär om Socialdemokraterna finns i appen. Sök på P1-dokumentär där, och där finns också, om ni scrollar lite, dokumentären han gjorde om Moderaterna i vintras.
4: Och Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna, då bland annat om en ny rapport om sexuell hälsa i Sverige. Nu blir det Ekonyheter med Veronica Mitrevska.
5: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
6: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
7: Har du gjort det själv eller?
6: Gjort vadå?
7: Alltså, köpt av någon äldre?
6: Ja, det är.
8: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
9: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
8: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
10: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
8: På Systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
11: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Köper du på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
8: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på Systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
6: Alltså, fler skulle köpa ut, eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
5: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
12: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
13: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
12: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
13: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
5: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
14: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
15: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt, som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
14: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
15: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
16: Men vi kommer ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationer. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022, så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
5: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
17: P1, Sveriges Radio.
4: Och här fortsätter Studio 1 kvälls andra timme. Många kvinnor saknar intresse för sex enligt ny rapport. Assads milismän rör sig fritt i Sverige, visar Kalibers granskning. Hur svårt är det att gripa dem när bevisen finns i Syrien? Och med det så lämnar vi över till eftermiddagen, Studio 1 med programledarna Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
2: Ja, 4 av 10 unga kvinnor i åldrarna 16-29 har upplevt ett saknat intresse för sex det senaste året på ett sätt som de själva ser som problem. Och när kvinnorna sen blir äldre, då är det ännu fler som säger att de saknat intresset. Över hälften av kvinnorna som är mellan 30 och 44.
3: Det här är då ett av resultaten från den nya rapporten från Folkhälsomyndigheten om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige. Det här är den första rapporten av det här slaget sedan 2017. Och vi har med oss 3 gäster nu för att diskutera detta. Kalle Norvald, sexolog och psykoterapeut. Katarina Svensson Flod som är barnmorska och föreläsare om sexuell och reproduktiv hälsa. Och så Emily Roslund, frilansjournalist som tidigare haft en av Sveriges största poddar om sex, dating och relationer. Välkomna alla 3.
17: Tack. Tack så mycket.
3: Om vi börjar med dig, Emily Roslund, du har ju då drivit en stor podd om sex och relationer, pratat om det här med bristande intresse för sex. Vad är din spaning i detta? Vad är det som kan ligga bakom de här siffrorna?
17: Men jag tänker att det finns flera olika förklaringar, att det inte bara är en som blir representativ för det här. Men det första jag tänker på, nu tillhör jag den här gruppen 30-44 som uppenbarligen då inte har samma lust som tidigare kanske. Och jag tror att det kan bero på först och främst tidsbrist, hur vi lever idag, alltså livsstil, men alltså allt som ska få plats i vår vardag, i vårt dagliga schema. Vi stressar från punkt A till punkt B och sen vidare till nästa grej, nästa grej, nästa grej. Omöjligt för lusten att liksom väckas till liv, komma naturligt där, tänker jag. Men framförallt att det har man inte tillräckligt med tid för återhämtning, till exempel om man har barn eller inte, så ja, då kan ju inte det här väckas naturligt. Och vi som är då i den här gruppen 30-44 har ju många gånger barn, kanske inte sällan heller mindre barn. Så det är ju svårt att få tiden att räcka till där. Så det är en av anledningarna, tror jag. Sen tänker jag att skärmen kan vara en orsak. Vi umgås ju över skärm mer än vad vi gör, eller än vad vi har gjort tidigare, så att säga. Och det gäller ju alla möjliga typer av relationer. Och det kan ju trötta ut ens hjärna och ja, kanske intresse för andra människor. Men sen har jag en annan tanke. Och det är väl kanske för att jag, alltså när jag pratar med mina kompisar och ser till vad jag får upp i mina egna flöden så där, på de sociala apparna, att så här, det är ju väldigt mycket, vad ska man säga, det kan vara memes, texter, berättelser, vittnesmål som är då från kvinnor som dejtar män eller ligger med män som då säger sig ja, men haft dåliga upplevelser eller att man skrattar åt dem. De, ach gud, han var så dum i huvudet, han gjorde det här. Och så är det någon rolig anekdot om någon kille som har failat på en dejt. Och mycket memes kring det. Vi har kulturdebatter sedan flera år tillbaka där man pratar om hur män är dåliga på att leverera till kvinnor på det ena och det andra området. Och jag tror att liksom alla de här sakerna tillsammans kanske ja, gör att man inte är lika taggad, helt enkelt.
3: Men du började ju med att säga att du tillhörde den här kategorin 30-44. Känner du igen dig i den här bilden? Har du upplevt det här själv?
17: Ja, det gör jag. Absolut. Alltså, det är ju med... Jag är förvisso en 4-åring, så jag behöver snart komma över just den där mest intensiva perioden. Men ändå så kan jag verkligen relatera till att när man väl då har tid över hemma, då är det massa åtgärder där som ska till. Städa, fixa, plocka, planera. Och är man separerad, ja, då är det ju så att när man väl får de där dagarna av ledighet så tänker jag så här, vad vill jag göra? Vad är mest värt att lägga tid på? Är det verkligen att då sitta och scrolla i en app och kanske gå på en dejt som inte leder någon vart? Vi tävlar om tiden på alla områden. Mm.
2: Kalle Norvald då, sexolog. Vad tror du, vilka liksom faktorer det finns för den här minskade lusten som också har minskat sedan det gjordes en liknande undersökning för snart 10 år sedan?
18: Nej, men jag delar Emelies analys i mångt och mycket. Det är ju så att vi också gärna vill ha liksom lätta förklaringar till komplexa frågor. Det är inte så A så blir det B i den här frågan, utan sexuell lust är ju någonting som är mångfacetterat. Den blir ju också påverkad av många olika faktorer. Jag menar, jag som är en liten forskningstönt och följer forskningen i det här fältet på många olika sätt, så det var ju inte så länge sedan det släpptes en rapport om att män och kvinnor, då, nu pratar jag utifrån ett heterosexuellt perspektiv, också står otroligt långt ifrån varandra rent politiskt. Och dejtar man personer av det motsatta könet och är kvinna och så får man ta del av den väldigt skilda verklighetsförankring man själv har, så är det klart att det också påverkar lusten till att vara intim med just den här personen. Och att vi också blir stressade av många olika saker i vårt samhälle. Vi har jobb, vi har eventuella barn, vi har också vänskapsrelationer och familj och valt familj och så vidare. Då är det klart att det pockar på och då påverkar det mångt och mycket lusten, vare sig man vill eller inte. Så det här är ju liksom något som jag som psykoterapeut och sexolog möter varje dag på min mottagning. Det är människor som kämpar med att få ihop det. Och så tänker man att lusten bara ska komma utan att man behöver anstränga sig för den. Och riktigt så är det inte, utan man behöver faktiskt jobba för att få sin lust att vara som man önskar många gånger. Men då behöver man ju också vara väldigt medveten om att vissa saker kan man ju inte kontrollera. Vi kan inte kontrollera världsläget hur mycket vi än önskar. Men då får man, om man vill att det ska ske någon förändring, jobba utifrån de förutsättningar man har. Men jag vill också verkligen poängtera att ett lågt intresse för sexualitet måste ju inte alltid vara ett problem. Ibland kan det ju vara så att man lägger det åt sidan och så är man inte så intresserad av det. Det skapar inget lidande. Jag till exempel är inte speciellt intresserad av fotboll. Det lider inte jag av. Och då har jag liksom kunnat hantera det genom att fokusera på annat.
3: Som är det jämförbara ämnen tycker du?
18: Jag tänker att intresse för sex är per automatik inget problem.
3: Nej. Katarina Svensson Flod, barnmorska då. Vad säger du? Är det ett problem att fler kvinnor då har mindre intresse eller lust till sex?
19: Ja, men det skulle jag också bara säga att jag håller med. Ja, att jag vill bara hålla med Emelie och Kalle också om deras analys. Jag tycker det de säger mycket bra. Det som är ju också att det här är ju 48%, om vi pratar om den gruppen 30-44, så är det 48% som, av de som uppger att de har ett problem, som att det är en saknad av lust. Så att precis som Kalle säger, att det behöver inte alltid vara ett problem. För livet är ju upp- och nedgångar i lusten. Men sen såklart att 48% uppger det som ett problem. Det tänker jag ändå är någonting vi behöver prata om. Men också att det handlar kanske många gånger också om vilka förväntningar vi har på oss själva, på våra kroppar. Hur ofta har alla andra inom situationstecken sex och lust? Vad ser vi? Vad möts vi av på sociala medier? Vad pratar vi om? Liksom, vad har jag för vilka förutfattade meningar har jag om lust genom livet? Jag tänker också att prisen vinner på att graviditet, förlossning, om man pratar om just kvinnor, är ju liksom en stor förändlig period, både hormonellt, fysiskt och psykiskt. Och det är ju ändå en tredjedel av kvinnorna i studien som säger att man upplevt bestående negativa konsekvenser för den sexuella lusten efter förlossningen. Och det tänker jag att vi som jobbar inom den delen av vården absolut behöver prata om. Men att det också som sagt många gånger handlar om vilka förväntningar har jag? Ska jag ha lika mycket lust genom hela livet? Ska jag ha lika mycket lust från dag ett till liksom i min relation? Vad är vad? Så att allting behöver inte vara ett problem, men när man ser det som problem så behöver man också kolla på strukturer och på förväntningar och vilka normer som finns i samhället. Så självklart är det ett problem att många upplever en avsaknad av lust ifall de ser det som ett problem. Men vad är vad?
3: Mm, jag förstår. Vad tror du, och nu finns det ju flera olika aspekter av detta, men vad tror du är en lösning då för de som upplever det som ett problem? För det är det vi pratar om här, att 48% upplever det som ett problem.
19: Ja, alltså det är ju, hade vi haft exakt den lösningen, då hade man ju varit väldigt tacksam och kunnat hjälpa väldigt många människor. Men jag tror i mitt arbete så handlade det, precis som jag är inne på, att prata om förväntningar, att prata om hur man kommunicerar i sin relation, att vad är nöjd för dig, vad är liksom nöjd för min partner, hur kan vi mötas i det, att liksom se okay, vilka läkemedel äter du, hur mår du i övrigt. Den här gruppen, 30-44-åriga kvinnor, är också den grupp som i störst utsträckning är sjukskrivna för utmattningssymptom, har mycket psykisk stress, vilket också liksom krockar med den här möjligheten att känna lust naturligt. Så att det blir ju, det är svårt att bara angripa lustproblematiken när det egentligen är ett strukturellt samhällsproblem som bygger på liksom hur vi lever, precis som Emil inne på det här med stress och fylla livet. Vi ska jobba heltid, ta hand om våra barn, ta hand om oss själva, hinna träna, hinna liksom äta nyttigt, sova 8 timmar, jag ska liksom ta hand om min relation. Lusten i det här sammanhanget är svår att hitta då, och att bara säga hur ska vi pusha ännu mer för att känna oss kåta. Det blir liksom, jag tänker att det vi behöver göra är att se över hur vi lever och hur vi mår i övrigt, och då kommer med största sannolikhet lusten kanske komma tillbaka när jag har en bättre balans i mitt liv.
2: Kalle Norvall, du pratar ju om sånt här hela dagarna i din profession så att säga, men för andra, hur lätt eller svårt tänker du det att det är att ta upp sånt här med sin partner?
18: Jo, men generellt sett är det ju svårt. Det är därför många söker mig som psykoterapeut. Är ju för att få den hjälpen att prata om det här som är svårt. Och det, jag menar, jag har ju som sagt jobbat med det här i 20 år, så jag har ju övat på det här. Så för mig är det inte speciellt svårt. Men då behöver man ju jobba med att öva på att se vinsterna med det, om man vill det. Och jag håller med Katarina i det här med att så här, det går inte att trycka in ännu mer, utan då måste man också göra någon form av förändring i sin vardag. Många som jag möter vill bara att det ska komma till en utan att man behöver anstränga sig för det, men då behöver man ju ta bort någonting för att någonting ska komma till. Och att öva på att kommunicera, det gör vi ju bland massa olika saker, men sexualiteten är ju någonting som många verkar tycka är lite extra känsligt. Och nu har ni ju 3 gäster där alla vi 3 har övat på det här i vår profession. Men att det ändå är någonting som att om man förstår varför så kan det finnas många vinster i det. Och många tror ju att pratet om sex på något sätt skulle sabba magin. Men jag menar ju att de har missförstått hela grejen, utan det är pratet som möjliggör magin. Att man kan prata om vad man önskar och vad man förväntar sig. Och att kunna slå hål på den här myten om att man kan läsa varandras tankar. För det kan vi människor inte, hur mycket vi än ibland skulle kunna tro det.
2: Emelie Roslund, du nickar här i studion.
17: Ja, precis, det gör jag. Nej, men jag tycker att det låter väldigt klokt. Och det som Kalle säger, alltså att vi behöver ju, eller som båda säger här, så vi behöver ju strukturera om saker i vardagen och även i vårt huvud nästan. Alltså förväntningar på andra och oss själva. Alltså jag menar, man kan ju också leva med en självbild av att så här, okej, jag har varit en person som varit ute och kanske träffat mycket folk och haft många sexuella partners till exempel. Eller jag har haft mycket sex i min relation, men sen har någonting hänt, någon har fått ett nytt jobb, man har lång distans eller man får barn. Alltså förändringar av alla möjliga slag kan ju slå ut lite av ens självbild, och den behöver vi omvärdera hela tiden i vårt liv. Alltså vi utvecklas.
2: Men om man är en av dem som ser det här som ett problem, vad är det man behöver så att säga förändra?
17: Ja, det är ju det. Alltså jag tänker att man, då får man kolla på så man får börja där man står, I guess. Kolla hur lever jag mitt liv? Hur hade jag velat leva mitt liv? Sen är inte det möjligt att göra en förändring på en gång, men man kan ju sätta ett långsiktigt mål för hur man vill ta sig dit.
3: Katarina Svensson Flod, barnmorska och föreläsare då om sexuell och reproduktiv hälsa. I den här rapporten så är det ju mest heterosexuella som har svarat. Vad är männens roll, skulle du säga, i att kvinnor upplever det här som ett problem?
19: Ja, men det är väl alltid, jag tänker att ja, det var en svår fråga. Nej, men det är ju, de har ju inte samma, de svarar ju inte i samma utsträckning att de saknar intresse. Så att lever man i en heterorelation, så att jag skulle säga att det är på ett strukturellt plan fortfarande, även om det finns många relationer där man delar jämlikt på ansvar och i hemmet och kring sina barn, så strukturellt sett så tar ju kvinnor mer ansvar för det obetalda hemarbetet, för ansvaret för barn, för liksom det emotionella arbetet och planering, vilket jag tänker tar ganska mycket energi och kan hindra lusten att liksom dyka upp av sig självt. Så jag tänker att lever man i en relation, att man verkligen ser till att prata om de här sakerna, hur fördelar vi, vem tar vilket ansvar, hjälps vi åt i våran relation, så att liksom båda två ska kunna få den återhämtning som behövs för att kunna känna lust till varandra. För det är liksom, som vi är inne på, det är tufft under småbarnsåren. Man liksom får bara kötta på helt enkelt. Men ibland vill man ju också hitta tid för varandra, och då behöver man ju försöka hjälpa varandra med det helt enkelt. Så att, ja, finnas där, lyssna, prata om det här. Precis som Kalle, säger, det är inte alla som, det är svårt för många, men då i så fall be om hjälp, att gå till någon utomstående och prata om de här sakerna. För att det är liksom, jag tror att det behövs ett gemensamt snack om det.
2: Vi får avsluta med det tipset. Tack så mycket, Katarina Svensson Flod, alltså barnmorska och föreläsare, Kalle Norvald, sexolog och psykoterapeut, och Emily Roslund, frilansjournalist, som tidigare alltså poddat just om Sverige, om sex, dating och relationer.
3: Studio 1 till P1, vi återvänder till P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare milismän och soldater som varit lojala med Syriens tidigare diktator Bashar al-Assad idag bor och lever fritt i Sverige.
2: Abu Ali i Damaskus är en av dem som har bevittnat männens våld. Milismän dödade hans pappa och hans bröder och sen tog de över en moské i området.
20: Kan se riktigt sabigt i bara.
21: Det är hemska saker. Moskén blev, så många kvinnor blev våldtagna där.
22: Han berättar hur männen använde moskéns högtalare för att alla i närheten skulle höra vad som hände kvinnorna.
21: Och de, alltså mickarna var på.
23: Alltså mikrofonen för bönutropet var på.
21: Ja.
20: Och fiji var fi rawda var al-Bashir. قتلوا فيها أطفال كتير ونسوان بقلب الروضة.
21: Och det finns också till och med en dagis bakom moskén där dödade de många barn och kvinnor i.
2: Det var Abu Ali i Damaskus där till Kalibers supportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar.
3: Aida Samani är med oss nu, jurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Välkommen till studiet.
24: Tack.
3: Vad har först din reaktion på de här uppgifterna då, att flera av Assads milismän bor och rör sig fritt här i Sverige?
24: Jag är väl inte förvånad. Det är ju många syrier som vittnar om att det är individer som befinner sig här som har begått krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten i Syrien och som hotar dem idag, så att säga, här i Syrien. Sen har vi ju haft flera mål i svenska domstolar förut som gäller brott begångna i Syrien. Så att, och det har ju gällt individer som befunnit sig här.
3: Mm. Och vi ska komma till de aspekterna lite senare, men just de här milisgrupperna som Assad kontrollerade, hur använde han dem?
24: Ja, det rör sig om lite olika milisgrupper. Jag tänker dels liksom organiserade milisgrupper som har gett sitt stöd till Assad-regimen, och ibland lite mer så här, semi-organiserade miliser som kanske mer har bestått av kriminella nätverk, om man så vill. Men det de har haft gemensamt är ju att de har stöttat regimen i att slå ner motståndet mot regimen, eller att upprätthålla den makt som regimen hade, såväl före då det folkliga upproret 2011 som efter.
3: Och att gå åt civila, det har varit en medveten taktik.
24: Precis, så är det ju. Så har det varit i Yarmouk som vi hör i Kaliber, men också på många andra platser i Syrien där oppositionella då tog över städer till exempel efter 2011, och där regimen och miliserna haft som taktik helt enkelt att belägra städerna, svälta ut civilbefolkningen och att systematiskt rikta attacker då mot civila och civila objekt, eller att inte särskilja då mellan civila och militära objekt i syfte då att liksom knäcka motståndet mot regimen.
2: Mm. Ja, ni samarbetar ju med partnerorganisationer i Syrien för att kartlägga just krigsbrott. Hur går det här till?
24: Ja, kan vi säga att organisationerna som vi arbetar med är ju sådana som då antingen har funnits på plats i Syrien när någonting har hänt, till exempel en kemvapenattack. Och då har kunnat, dels har varit ögonvittnen, men också kunnat då dokumentera skador eller fragment, låt säga, från vapen och liknande på plats. Men vi jobbar ju också med syriska partnerorganisationer då som på andra sätt dokumenterar, det vill säga kanske dokumenterar hur olika grupper skriver på sociala medier för att på så sätt kunna kartlägga var de har befunnit sig vid något som givet tillfälle, så att säga. Och så kan det då användas som stödbevisning jämte vittnesuppgifter. Sen sammanställer vi det materialet, vi analyserar det, ser om det finns några luckor, och så småningom så lämnar vi över det då till polisens krigsbrottsgrupp.
2: Men räcker det här för att kunna bevisa då att någon har varit del av den här milisen, eller behöver man så att säga koppla personen till ett specifikt brott också?
24: Ja, det är ju samma princip egentligen skulle jag säga som gäller i de här brotten som för alla brottmål egentligen. Det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel att ett brott har begåtts och att personen i fråga då har begått det brottet så att säga, eller bidragit till det. Sen är ju det här, det är komplicerade ärenden, det rör sig om brott som har begåtts någon annanstans, oftast en liten stund tillbaka i tiden och man har inte tillgång till brottsplatsen. Så att
3: säga. Mm. Vi har en gäst till här i studion, Patricia Rakic-Arle, välkommen hit.
0: Tack.
3: Du är chef för polisens krigsbrottsenhet. Det är ni som utreder och får de här uppgifterna på ert bord och utreder. Vad är din förklaring till att de här männen kan leva fritt i Sverige?
0: Ja, det stämmer. Jo, att de kan leva fritt handlar ju om att vi inte känner till dem i alla fall. I en del fall känner vi till personer men och har utrett dem, kanske utreder dem fortfarande och håller på att samla bevisning. I andra fall så har vi inte tillräcklig bevisning. Bevisningen är väldigt svårtillgänglig. Den är ibland inte nåbar för oss. Vi jobbar på många olika sätt för att inhämta information och bevisning mot de här personerna. Och att så att säga, identifiera de som finns här.
3: Vad är det svåraste i det arbetet? Är det att identifiera rätt person eller att samla vittnesmål?
0: Både och. Men när vi har identifierat en person så är ju liksom utmaningen att hitta bevisning, att samla bevisning från olika källor. Och att ofta finns ju bevisningen inte tillgänglig här i Sverige utan vi måste vända oss utomlands till våra motsvarigheter i andra länder men också till sådana organisationer som AIDA företräder och andra NGOs helt enkelt. Och har vi också ett samarbetsorgan inom EU, Europol, alltså Europeiska polisorganisationen, där vi utbyter operativ information regelbundet för att dela bevisning.
3: För de här männen då finns i Sverige, men det gör ju också flera av Assad-regimens offer, drabbade människor, syrier som finns här. Hur långt räcker vittnesmål från dem?
0: Absolut. Vi tror, det är svårt att spekulera, men vi tror att det finns fler offer än gärningsmän här. Men bevis, det är alltid en fråga från fall till fall, men ofta har vi den typen av bevisning att jobba med, muntlig bevisning som det kallas, alltså personer, överlevare, brottsoffer, målsägare och vittnen som lämnar en utsaga till polisen och det är det som utgör bevisningen i målet. Så till slut så kan det ibland handla om den förhörspersonens trovärdighet. Mm. Och då räcker det ju, som ni förstår, inte med en person utan vi håller ju förhör med väldigt många personer för att kunna styrka en viss händelse, ett visst brott som har skett under en viss tid, till exempel i Syrien.
3: Men ni behöver bevis även från Syrien oftast, eller?
0: Nej, var bevisningen finns är oväsentligt egentligen. Utan det är liksom bevisningens kvalitet som är avgörande. Den kan finnas här, den kan finnas i andra länder. Ofta är det ju så i krig och väpnade konflikter att människor kommer flyr. Och då finns bevisningen spridd över hela världen, kan den finnas.
2: Vad har ni för samarbete med Syrien idag, ju där ändå många av de här krigsbrotten, eller där krigsbrotten begicks helt enkelt?
0: Vi samarbetar i princip med alla som har information att lämna. Vi har ju vad man kallar för fri bevisprövning i Sverige. Det innebär att vi är intresserade av all information som kan leda till att vi kommer närmare sanningen eller vad som faktiskt har hänt på brottsplatsen.
2: Men även med den syriska regimen alltså?
0: Vi har idag inget så att säga, samarbete med syriska regimen, men vi inhämtar information från många olika källor.
2: Mm.
0: Och vi har haft viss kontakt med myndigheterna i Syrien för att inhämta bevisning.
2: För de säger ju inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande att Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla de här bevisen. Vad skulle det betyda för er?
0: Ja, det kan betyda olika saker egentligen. För det första, som jag säger, vi är intresserade av all bevisning som kan föra liksom, ärendet och saken vidare. Däremot är det inte alltid möjligt för oss att resa till den platsen där brottet har skett. Till exempel är ju situationen i Syrien inte, säkerheten är inte sådan så att vi kan resa dit som det ser ut idag.
2: Men det är om det är för farligt snarare än om ni är välkomna eller inte som avgör då?
0: Ja, det vet vi inte än. Alltså, vi har inte ställt frågan om vi är välkomna utan vi har gjort bedömningen att så situationen ser ut idag så kan vi inte resa dit. Men vi har ändå så att säga bevisning som finns i Syrien är tillgänglig för oss på andra sätt. Vi har ju kontakt med personer som befinner sig i Syrien genom både direkt och genom andra organisationer.
3: Aida Samani.
24: Ja, man kan väl säga att sen regimen föll så har väl en hel del information och material som skulle kunna användas som bevisning också ändå tillgängliggjort för myndigheter i många länder. Jag tänker svenska myndigheter och andra liksom brottsutredande myndigheter i andra europeiska länder. För att det är då många civilsamhällsorganisationer och andra som så att säga, haft en möjlighet efter att regimen har fallit att liksom samla på sig material och sen lämna in det till myndigheter. Och kanske framförallt då till IIIM som de heter, alltså FNs utredningsmekanism för Syrien. Som har ett mandat att samla in material som kan användas som bevisning i rättsprocesser.
3: Patricia Rakic-Arle, tror du att ni kommer lyckas gripa fler nu med tanke på det som vi hör Aida Samani säga här?
0: Ja, alltså vi jobbar ju konstant och enträget för att hitta bevisningssätt så att vi kan utreda och lagföra fler personer. Och vi tror väl också att efter att regimen föll så är det fler personer som är beredda att prata med oss. Mm. För att tidigare var man rädd för hot och för repressalier från regimen, både mot den enskilda, mot familj och vänner som var kvar i Syrien. Så det tror vi, den möjligheten har ökat för oss att inhämta bevisning.
3: Stort tack båda två för att ni kom hit. Patricia Rakic-Arle, chef för polisens krigsbrottsenhet, och Aida Samani, jurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Och vi ska väl säga att det sista avsnittet av serien Diktatorns svenska krigare, den släpps här senare i veckan. Och där försöker Kalibers reportrar spåra upp den man som beskrivs som en av Assads absolut värsta torterare.
4: Och det var Mikael Sjödell och Mattias Rensmo som var programledare för eftermiddagens Studio 1 och tekniker för den här sändningen Marcus Östlund. Producent för Studio 1 ikväll Cecilia Ingvarsson. Jag heter Annika Nordin, får tacka för att ni har lyssnat. Strax här i P1 så blir det dagens Ekopodden.
1: Ja, jag tänkte jag skulle prata lite skit.
7: Ring P1 är din chans att debattera.
9: Mitt perspektiv är ju som då förälder som har varit på skolan.
10: Jag har en sak som nästan inte alls kommer upp.
7: Denna vecka sänder vi från Luleå och jag heter Nicke Nordmark.
11: Mm. Biljetter på buss och tåg går ju inte att köpa längre över disk.
7: Vi hörs vardag förmiddagar 21:30. Så ring 020 22 10 10.
11: Det är bara det.
25: Linus, du har ju bevakat en lång rad rättegångar mot personer med misstänkt koppling till kriminella nätverk. Vad är det som är speciellt med just den här rättegången mot Poya Shafi?
26: Ja, men det är speciellt eftersom han är en av de utpekade gängtopparna som polisen ser var drivande i starten av våldsvågen mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Och hittills är det få personer med samma betydelse i nätverken som har ställts inför rätta.
27: Det här är dagens Eko med Stina Fischer. Idag, inifrån rättegången mot Poya Shafi.
25: Det är den 13 maj 2026 vid Stockholms tingsrätt. Luften är kylig och fuktig den första rättegångsdagen mot Poya Shafi, som av åklagare pekas ut som en av Foxtrot-ledaren Rawa Majids närmsta män.
28: Grunden till nätverket är ju då Rawa Majid som är ledare. Och sen så kan man se då i de här målen menar vi att en av dem då som medverkar i chattar på distans är då Poya Shafi. Men
25: även... Iklädd en välstruken ljusblå skjorta och svarta byxor kliver 30-åriga Poya Shafi in i säkerhetssalen med sina två försvarsadvokater. Han har varit frihetsberövad i 2,5 år, först i Irak och sen i Sverige. Nu ska hans roll i det gängkrig och efterföljande våldsvåg som tog fart 2023 prövas i domstol.
29: Idag så inleddes en rättegång som har ögonen på sig. Det handlar om rättegången mot gängtoppen på...
25: Poya Shafi står åtalad för ett stort antal grova våldsbrott, narkotika och vapenbrott som åklagarna menar att han ska ha styrt från utlandet.
28: I de här aktuella ärendena så har ett flertal alias medverkat på distans som koordinatorer och på olika sätt styrt de som har varit på plats för att utföra olika former av uppdrag åt nätverk Foxtrot.
25: Och stora delar av bevisningen kommer från chattar och röstmeddelanden som man nu ska försöka knyta till en åtalade.
5: Alla behöver bara stå på sina positioner, bror, ha full kontroll och full fokus.
25: Rättegången beskrivs som en unik möjlighet att komma åt Foxtrots absoluta toppskikt.
6: Det är så här nära som svenska rättsväsendet hittills har kommit Foxtrot-nätverkets ledare. Så det här är väldigt, väldigt stort.
25: Poja Shafi själv motsätter sig bilden av honom som gängtopp och nekar till att han skulle beställt några våldsdåd.
8: Poja Shafi förnekar samtliga gärningar och bestrider ansvar.
27: Gäst är Linus Lindahl, programledare på P3 Krim.
25: Okej, Linus, du har följt den här flera veckor långa rättegången mot Poja Shafi, som enligt åtalet är en del av det kriminella nätverket Foxtrots toppskikt. Vad var dina förväntningar när du gick dit?
26: Jag var ju nyfiken på att bara se honom i rättssalen, för att det är en person som vi har följt de senaste åren och misstankarna mot honom. Så att bara se honom och se hans reaktioner på åklagarnas misstankar, det ville jag se när jag gick dit. Jag var också nyfiken på förhören med Poja Shafi för att se om han skulle hålla sig till inga kommentarer, som är det vanligaste, som han också har gjort i många av polisförhören, eller om han skulle lägga fram en egen berättelse här.
25: Okej, men så när den här rättegången drar igång, kan du ta oss med in i rättssalen och ge en bild av hur det börjar?
12: Vi ska se.
26: När vi kom in där i Stockholms tingsrätts säkerhetssal, den ligger lite anonym den här dörren. Man går en trappa ner, dörrarna öppnas och jag och de andra journalisterna på plats sätter oss på åhörarplatserna.
12: Hör ni på andra sidan glasväggen, så räck upp en hand.
26: Mellan oss och Poja Shafi så är ju en glasskiva, så vi ser honom sitta där.
12: Tilltalad är då Poja Shafi, född 1995.
26: Han tittar bakåt, det gör ofta misstänkta, de har ju suttit häktade länge. Och då är ju intresserad av vilka som är på plats under deras rättegång.
25: Och hur ser Poja Shafi ut där när han sitter i rättssalen?
26: Han är väldigt uppklädd, rakad. Det ser nästan ut som att han skulle liksom ha en affärslunch på stan i princip. Men nu sitter han i en rättegång och ska höras för väldigt grov brottslighet.
28: Där är då anstiftan av försök till mord, anstiftan av grovt vapenbrott, stämpling till mord med mera. Och försök till allmänfarlig ödeläggelse med mera.
26: I och med att det är så många åtalspunkter mot Poja Shafi så är det tre åklagare som har delat upp målen mellan sig. Och den som är först utav dem att lägga fram sin sakframställan, som det heter, alltså bevisning, det är Ida Arnell. Och hon börjar med att lägga fram kopplingen mellan Poja Shafi och Foxtrot.
28: Poja Shafis koppling då, vi menar att han är nära kopplad till Foxtrot-nätverkets ledare Rawa Majid.
26: Så de första timmarna av rättegången så visas flera bilder på Poja Shafi när han är utomlands.
28: Här är en gruppbild som har tagits där vi kan se flera personer då med såna här ringar med rävar på.
26: Han bär rävring på många bilder, bland annat i en pool där han sitter med flera andra.
28: Och den personen som det står nummer tre på då är Poja Shafi.
26: Och även bilder från när han är och hälsar på Rawa Majid i Irak.
28: Där kan man bland annat se då, som är markerade på den här bilden, så är det då Rawa Majid och Poja Shafi.
26: Det tyngsta som de menar, och det allt kommer handla om, det är att koppla honom till ett alias på den krypterade chattapplikationen Signal.
28: Under åren har Rawa knutit till sig flera personer som bildat en form av en ledningsgrupp. Och i många av de ärenden som utreds runt nätverket kan man se att vissa signalalias som styr utförare och transporter återkommer.
26: Ett alias som är Hamado. Det är ett alias som man ser har varit väldigt drivande under våldsvågen 2023. Åklagaren menar att det finns god bevisning som pekar på att det faktiskt är Poya Shafi som använt det här aliaset.
13: Och vad är det åklagaren menar att det här aliaset ska ha gjort sig skyldig till?
26: Han är bland annat åtalad för att ha planerat flera grova brott i Sundsvall. Helgen den 22 och 23 januari 2023 så görs det till exempel 2 sprängningsförsök på balkonger i stan. Det här sker alltså nätterna efter varann. Och vid båda tillfällena så lyckas man inte detonera de här sprängladdningarna. Mm. Och måltavla här, det är en mamma till en gängkriminell kopplad till Dalen-nätverket. Och i de här händelserna så är aliaset Hamado som polisen och åklagarna misstänker Poya Shafi drivande.
14: Vi menar ju att Poya har varit en av de Foxhawk-medlemmar som på distans då har styrt och organiserat våldsbrotten i Sundsvall.
26: Han misstänks också ha organiserat transport för en 14-årig pojke som skulle köras till Skarpnäck söder om Stockholm för att skjuta en person. Och det här uppdraget har då diskuterats bland annat i en grupp som heter Förare för Klivish idag. Och det kan man översätta då med förare för ett uppdrag, ett kriminellt uppdrag den här dagen. Aliaset Hamado meddelar under den här dagen att bil och förare är fixat. Men det verkar vara någonting som strular under den här dagen. Det hör man i en ljudfil som har skickats från Hamado.
15: Han säger att bilnyckeln finns inte kvar. Han säger att han håller på att skicka en shuno på väg med en annan nyckel till Stockholm. Och bilen är i Stockholm.
26: Där bilstrulet verkar lösa sig för 14-åringen kommer till Skarpnäck. Han har en pistol i kalsongerna. Han lämnar bilen som han kommer i, går ut men blir visiterad av polis. Det är hög polisnärvaro lite överallt i Stockholmsområdet vid den här tiden just eftersom det har skett många våldsdåd. Han visiteras men poliserna hittar inte pistolen.
13: Man missar då att kolla i kalsongerna?
26: Ja. Så han kan gå vidare, men med tanke på att det är så hög polisnärvaro så väljer 14-åringen att bryta och hoppar in i den här bilen igen och blir körd därifrån och grips senare.
13: Ja, men så här finns det ju ljud på den här personen som är kopplad till aliaset Hamado. Hur gör åklagaren för att försöka bevisa att det är just Poya Shafi som man hör i de här klippen?
26: Man har ju gjort på lite olika sätt. Poliser som har följt Poya Shafi genom åren har fått lyssna. Man har också tagit hjälp av logopeder. Det har blivit vanligare också i och med just att det skickas mycket ljudmeddelanden, röstfiler på de här apparna. Och i det här fallet har man tagit hjälp av logopeder för att göra röstjämförelser och kunna räkna ut sannolikheten för att det skulle vara Poya Shafi eller någon annan person eller om det är samma person som pratar på de här ljudfilerna.
15: Bröder, man vet inte när lastbilen kommer, förstår du? Det är från 10 på morgonen till 6 på eftermiddagen, 5 på eftermiddagen.
26: Totalt har de fått gå igenom 19 ljudfiler, de här logopederna. Ett stort antal av dem anser de komma från samma person.
15: Bröder, håll koll på den här tjockisen om du ser han gå ut eller röra sig där inne och försök ta en bild om du kan också få honom.
26: Och de går igenom det här väldigt grundligt. Man kan läsa i förundersökningen att det finns kommentarer till varje fil. Till exempel i en av filerna som åklagarna menar är Poya Shafi så skriver de så här. Talaren uppfattas som något trött och använder ortensvenska. Ordförrådet innehåller ortentryck och ett exempel på rak frågeordföljd noteras. Och så här fortsätter det i 19 olika kommentarer. Och i det här fallet så ska det visa sig att logopedhjälpen kanske var överflödig när det kom till vissa ljudklipp för att innan rättegången startar så vill Poya Shafi ha ett nytt förhör. Och i det här förhöret så har Poya Shafi ändrat sig. Han säger att det är han på 5 ljudfiler som har skickats från signalaliaset Hamado.
15: Var bara där, stand by broder. Du kollar varje skåpis och varje lastbil och vanlig bil som kommer. Du
16: skriver... Det är du som säger så här på den här ljudfilen.
17: Absolut.
16: Ja, förstår.
26: Dock håller han fast vid att det inte är han som är Hamado.
16: Hamado-kontot, har det varit ditt konto?
17: Nej.
13: Och hur förklarar han själv att det är hans röst som hörs här på ljudklippen men att det inte är han som är själva aliaset?
26: Poya Shafi menar att han vet mycket väl vem den här Hamado är.
16: Och vems konto har det varit?
15: Det är en person som jag känner.
26: Det är en nära vän till honom. När de har hängt så har han då använt det här kontot då och då och skickat de här röstmeddelandena.
15: Min vän, han blir arg. Vi sitter där i en lägenhet. Han blir arg över att de inte fattar vad de ska göra. Och jag tar telefonen och bara skickar ljudmeddelande så som det är liksom.
26: Men det är vännen som har haft det här kontot över tid. Det är inte han själv som har haft det, är han väldigt tydlig med.
16: Ja, en person som du känner, men jag uppfattar som att du inte vill namnge den här personen.
15: Precis. Ja.
26: Som han inte då vill berätta vem det är.
16: Hamado-kontots profilbild. Då är det ju en räv med något automatvapen. Sen står det Team Fox, handgranat och ammunition.
15: Ja.
16: Varför tror du att din kompis har den här profilbilden?
15: Jag vet inte. Den ser cool ut också. Säkert, jag vet inte alltså. Jag kan inte svara på det.
16: Nej.
26: Samma hållning har han till alla bilder som har visats upp på honom med rävring då, när han är hemma hos Rawa Majid och poserar med vapen.
28: Här då, är det

0: dumt att säga något annat. Det är mina kompisar, men det betyder ju inte att han själv är kriminell eller att han tillhör något kriminellt nätverk. Så han bekräftar det man ser och hör, som är tydligt.
1: Hur har du försökt det då?
2: Ja, sånt vill jag inte heller kommentera, men det är klart att jag har gjort affärer. Det är väl inget att sticka under stolen med.
0: Men han erkänner ju inga brott.
1: Men är det narkotika eller någonting annat?
2: Jag kommer inte heller precisera det, utan jag har gjort affärer lite här och där liksom, och mellanhänder och gjort pengar, absolut, det stämmer.
0: Och det som har slagit mig under de här dagarna när jag har suttit med under rättegången, det är att det stundtals är nästan lite lättsam ton med tanke på hur grov brottslighet som det här rör.
2: Det är vad ni ville, ordförande. Jag ville bara att det skulle vara med i protokoll så det blir korrekt. Liksom. Ja. Ifall det går vidare till hovrätten så kommer det ändå framgå, liksom, om man ser så.
3: Men målet ska väl inte gå vidare till hovrätten?
2: Nej. Hoppas inte.
3: Nej.
4: Och vad beror den här lättsammare stämningen på, tror du?
0: Det tror jag finns flera förklaringar kring. I rättegång mot Poya Shafi så är det ju inga brottsoffer som sitter med där. Det är inga andra som ska ha utfört de här brotten som han misstänks ha beställt. Utan det är bara han, och det gör att det blir lite annan stämning. Det blir per automatik inte lika allvarstyngt.
2: Jag vill bara poängtera liksom för ordförande och rätten, när jag säger att jag inte vill kommentera och sånt, det är inte för att jag vill sitta här och spela tuff eller spela gangster, utan det är för att jag anser att det inte har någon bäring på målet. Liksom. Mm.
0: Det är inte det här vanliga inga kommentarer som det kan bli. Men åklagarna däremot, de dras inte med i det här skulle jag säga, utan de håller sig verkligen till sitt, till sin bevisning, och de gör ju allt de kan nu för att knyta honom till det här aliaset, för att det är ju det som är den stora knäckfrågan.
4: Det är slutet av maj 2026 i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.
5: Poya Shafi, han förnekar ju samtliga gärningar, han bestrider ansvar här.
4: Bakom en tjock glasruta sitter den åtalade i vit skjorta med ryggen mot åhörarna.
5: Han är inte Hamado, och det är ju det här åtalet handlar om, huruvida man är Hamado eller inte.
4: I de flera timmar långa förhören argumenterar försvaret för att Poya Shafi inte står bakom aliaset Hamado. Men den åtalade får också frågor om andra alias som misstänks beställt dåd av unga utförare under våldsvågen.
1: Jag har ju varit inne på de här olika aliasen som är involverade i de här ärendena från 2023.
2: Ja.
1: Som bland annat då begår brott tillsammans med aliaset Hamado, som ju vi kopplar till dig,
2: ja,
1: som du vet.
4: Det handlar om personer som polis och åklagare också misstänker vara en del av Foxtrots ledarskikt, men som ännu inte ställt sin förrätta.
1: Jag tänkte höra med dig om du vet vem som har haft alias Soleimani.
2: Alltså jag kommer inte kommentera om andra alias och sånt.
1: Men vet du vem som har haft det?
2: Jag kommer inte kommentera det.
4: Poya Shafi vill varken kommentera om han känner till de här namnen eller vet vilka personerna bakom är.
1: Är det Mohammed Modi?
2: Det får du fråga honom liksom. Det kan inte jag sitta och säga.
1: Och Jåken då? Vet du vem som har haft det?
2: Samma svar där.
4: Okej, Linus. Vad är det för utmaningar som åklagarna står inför i det här fallet?
0: När vi pratar med åklagarna och poliser som har utrett det här så känns man väldigt säkra på att det är Poya Shafi som är Hamado. Till exempel för att man kan se att numret som där Hamado-kontot använder har också använts på ett WhatsApp-konto som man kopplar till Poya Shafi, genom att folk har haft det här numret inlagt i sina telefoner, där en person till exempel har skrivit som kontakten Poya Fox. Det är en av de här betydande sakerna som man lagt fram i bevisningen. Men Poya Shafi menar ju själv att det inte är han som har brukat det här kontot. Han har lånat det någon gång då och då för att skicka de här röstmeddelandena. Och det är den stora utmaningen med den här typen av mål, med den här typen av alias. Att man ska koppla ett konto till en viss person under en viss tid för att verkligen vara säker på att den har i princip hållit telefonen i handen när brottet har utförts eller pratat med någon sådär. Det blir den stora utmaningen här, för det har vi sett andra fall att poliserna har kopplat personer till drivande alias i utredningar, men att det inte har hållit hela vägen.
4: Poya Shafi är ju bara en av flera misstänkta

0: toppar som svenska rättsväsendet vill ställa in för rätta. Vad kommer utfallet i den här rättegången spela för roll i kommande fall, tror du?
1: Nej, men det här kommer förmodligen spela stor roll. I det här fallet så menar ju åklagarsidan att man har god bevisning. Så det ska bli intressant att se om det håller hela vägen i tingsrätt och hovrätt. För om det inte gör det, då finns en stor risk att det är många utredare där ute i landet som kanske svettas lite extra, för att det är ju den här typen av bevisning som man har mot många av de här anstiftarna, gängtopparna som misstänks ha suttit utomlands och styrt brottsligheten i Sverige.
0: Tack Linus.
1: Tack.
0: Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Stina Fischer. Gäst Linus Lindahl. Producerade gjorde Kim Hessius och Irma Eneroth. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
3: Det är sent onsdag kväll. Om 5 minuter blir det torsdag och Ekonyheter här i P1. Men först dagens dikt. Med månadens diktare i juni, Lina Ekdahl.
4: Att ange en grävling. Två ungar rör sig i en trädgård som absolut inte är deras. Jag känner igen den trädgården. Jag har sett den trädgården förut. Konstapeln frågar, hur såg ungarna ut? Som grävlingar, precis som grävlingar. Det är omöjligt, säger konstapeln, att skilja på grävling och grävling, att skilja grävling åt. Dessutom, grävlingar är fria, behöver springa, röra sig fritt. Kom tillbaka när du ser barn, människor som rör sig, som om de vore fria, som om de vore grävlingar.

0: Lina Ekdahl, som i juni månad stiktare i P1, läste Att ange en grävling ur nya boken Först av allt är gästfriheten. Här hittar vi dikter som leker med fabens form och samtidigt ställer frågor om samhällelig gemenskap och solidaritet. Efter dikten spelade gruppen Dreamers Circus The Girl in the Shadow av Ale Kerr. Och det är Merete Ellegård som valt musiken i veckan. Jag som är producent heter Ann Lingebrant.
1: Klockan är 12 och jag lämnar över till ekoredaktionen.
2: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
3: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
5: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
4: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
6: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
2: Reporter Mattias Plejel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofraniado.
7: P1, Sveriges Radio.
1: Ekot är ju med oss hela natten och nästa nyhetssändning hör vi klockan 1. Nu är klockan 2 minuter över midnatt och det har blivit torsdag den 4 juni. Jag säger grattis på namnsdagen till Solbritt och Solvej och hoppas att din namnsdag får börja på ett sätt som passar just dig, var du än befinner dig i natten. Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och strax börjar Talkshow, en repris från i onsdags. Ett program där samtalet får ta sin tid och röra sig mellan stort och smått, allvar och fniss som uppstår i stunden. Kanske är du bara vaken en stund till. Kanske har du just börjat ditt nattskift och håller mig sällskap här i radion ända fram till att P1 Morgon tar vid. Oavsett vilket, du är varmt välkommen att lyssna. Jag heter Per Berg.

0: Catherine, är du ett av alla fans som rasat på Robins Instagram det senaste dygnet?
1: Som har skaffat ett alias och sen suttit och bara hamrat hemma vid datorn.
0: Vad skulle ditt aliasnamn vara i så fall?
1: Åh, det skulle vara... jag får återkomma om det. Nej, jag har inte gjort det. Men det är klart att jag blev besviken eftersom jag har köpt biljetter när konserterna flyttas.
0: Men det är ändå en arenakonsert du kommer få.
1: Men det är väl inget bra? Ju större desto sämre tycker jag. Desto mer av en prick riskerar artisten att bli där borta i fjärran.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mer. Ja, det blev ju en inställd konsert. Den blir på 3 Arena i höst. Hon bad ju om ursäkt idag.
1: Mm. Fanns ju de som tyckte att den ursäkten kanske skulle ha kommit i samband med att man berättade om att man flyttar konserterna.
0: Ja, det var där för det rasades, antar jag.
1: Mm.
0: Hon skrev bland annat att det var en missbedömning av henne och hennes team i valet av tidpunkt för juli-spelningarna.
1: Det vill säga då att man inte har lyckats sälja ut de här spelningarna.
0: Ja, eller att man kanske har glömt bort att folk har industrisemester och inte är i stan och vill gå på konsert.
1: Mm.
0: Men du kommer gå?
1: Om jag kommer gå i oktober vet jag inte bestämt riktigt än.
0: Oj!
1: Mm. Vi får väl se.
0: Vi får återkomma till det.
1: Mm.
0: Du, inrikespolitik då. En sverigedemokratisk riksdagsledamot har lämnat alla sina uppdrag efter att han misstänks för barnpornografibrott. Det är inte första gången en sverigedemokrat hamnar i rättslig knipa under den här mandatperioden. Men just sexbrott mot barn är något annat, inte minst med tanke på hur partiet profilerat sig just den frågan.
1: Man har ju förstått att reaktionerna har varit starka bland sverigedemokrater, vilket ju såklart har att göra med brotten den här riksdagsledamoten misstänks för. Men också att det här ju är en person som har haft flera tunga uppdrag. Det är liksom inte någon perifer människa som folk kanske inte känner, utan det här är ju någon som många har interagerat med.
0: Mm. Och det var ju också väldigt uppmärksammat när Sverigedemokraterna valde donera pengar till pedofiljägarsajten Dumpen för att täcka deras rättegångskostnader vid förtalsrättegången för ett halvår sedan.
1: Ja, plus att man ju har pratat om så här, det borde vara, nu vet man ju inte exakt vad det är den här riksdagsledamoten misstänks för, men när det gäller, alltså det har ju pratats om så här, det borde vara livstidsstraff för pedofilbrott och offentliga register och sådana saker, så att de har ju verkligen gått ut hårt i den frågan.
0: Mm. Det är också väldigt känsligt tidsmässigt, givet kvittningsdramat. SD behöver ju alla sina ledamöter.
1: Ja, men det verkar som det ordnar sig nu.
0: Ja, det har gjort det. De har ju hittat en supplian eller en
1: ersättare.
0: En ersättare.
1: Mm, men från Örebro.
0: Och valmyndigheten behövde godkänna det här.
1: Ja,
0: har
1: precis.
0: De gjort det?
1: Han behöver listas. Och jag tror att det här praktiska är avklarat. Jag tror att han är listad nu, vilket innebär att han kan närvara vid omröstningen, som ju är om mindre än en timme.
0: Vilket drama. Det här då?

0: Får du flashbacks?
1: Flashbacks till...
0: Ja, men du har ju sagt att det finns lite hårdrock i ditt förflutna.
1: Ja, mer för att jag då gängade mig med en hårdrockare.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja.
0: Du är alltså svag för hårdrockkillar?
1: Jag försökte. Alltså jag lyssnade på Kajus. Jag lyssnade på Entombed. Jag försökte verkligen älska. Det är ju ännu hårdare hårdrock.
0: Alltså det här är bara referenser som flyger rakt över mig.
1: Okay,
0: men... Kaj tänkte jag först på.
1: Nej.
0: Kaj, Melodifestivalen. Det var alltså inte
1: nej. Men det här är ju snäll hårdrock som vi lyssnar på nu. Tänk lite hårdare, lite mer metal.
0: Just
1: det. Där var jag och kämpade när jag var som mest nykär.
0: Men nu är du mer Iron Maiden. Eller är du kvar på din svåra metal?
1: Nej, vad ska vi säga? När vi väl hade blivit ihop och den där första passionerade fasen hade övergått till något mer stadigt, då släppte jag hela hårdrocken.
0: Du raderade du den spellistan.
1: Jag gick tillbaka till poppen. Jag hade ju ändå fått honom, va?
0: Verkligen. Idag drar ju Sweden Rock igång. Det var Iron Maiden som vi hörde. De headliner festivalen.
1: Mm.
0: Jag hörde om ett gäng kompisar i morse på P1 Morgon som... De ses en gång om året och det på Sweden Rock i Sölvesborg. Oavsett band som bokas, gänget samlas där varje år.
1: Ja, vilket mys.
0: Ja, verkligen. Har du något sånt?
1: Nej, vet du, det här kommer att låta så sorgligt nu, men jag har inget gäng.
0: Alltså, inga vänner?
1: Jo, men jag umgås på tu man hand.
0: Just det, du tycker om att ta promenader med dina vänner?
1: Nej, men eller
0: max 90 minuter.
1: Sitter och pratar väldigt fokuserat. Jag har liksom inget sånt gäng som jag kan göra aktiviteter med. Jag tycker att det är lite tråkigt. Ja. Jag skulle gärna vilja ha ett gäng.
0: Vad skulle du vilja göra då med det gänget? Vad skulle du ha för aktivitet?
1: Vi skulle åka till Sweden Rock. Jag vet inte vad man gör. Jag gillar att gå. Jag skulle kunna tänka mig att vandra. Jag skulle kunna tänka mig att åka till olika berg och hajka till exempel.
0: Kan man...
1: Efterlysa? Nej, det blir inte samma sak. Det känns ännu sorgligare. Jag såg vart du var på väg.
0: Det var faktiskt inte dit jag var på väg. Det var min producent som försökte skicka mig dit. Men jag tänkte att jag skulle ändå kunna spåna någonting kring en aktivitet som du skulle kunna hitta vänner till. Jag tycker vandring låter lite för... Det känns inte... Det måste vara någon... handgripligt.
1: Du menar något, det låter lite mesigt, präktigt.
0: Ja, men lite, det kan du göra här. Alltså, du ska åka bort någonstans där du verkligen kan fokusera på en aktivitet.
1: Ja, är yogaläger också mesigt?
0: Ja, men det har något.
1: Ja, okay.
0: Och det har du ju vänner som gör.
1: Ja, ska jag försöka slå mig in i något annat gäng?
0: Ja, det tycker jag vi ska försöka. Vi ska hitta ett gäng som du kan åka och göra yoga med.
1: Jag tycker det bara är en räcka av sorgliga förslag du bollar upp i min riktning.
0: Vi släpper det då. En sak som jag snackat så mycket om inför den här festivalen, det är om en av artisterna som ska spela där i år, om han platsar eller inte.

0: Magnus Uggla.
1: Ja. Den här däremot ska jag kunna sjunga med till.
0: Är det så?
1: Ja, verkligen. Ja, alltså han genremässigt vet jag inte om han platsar. Däremot så skulle jag ändå kunna tänka mig att publiken som är där också gillar Magnus Uggla. Så att han av den anledningen ändå kommer funka kanon.
0: Textmässigt platsar han ju. Sjunga om ragga brudar och slåss.
1: Mm.
0: Det känns väl lite hårdrock.
1: Ja, jag har inte gjort textanalysen där, men
0: nej,
1: säkert.
0: Nej.
1: Alltså det känns som det passar in på ganska många genrer.
0: Det är sant, men jag tycker om även Magnus Uggla passar in lite överallt och ingenstans.
1: Ja.
0: En kameleont.
1: Jo, men jag tror att det kommer bli toppen.
0: Vet du hur gammal den här låten är? Jag tror den kom.
1: Jag säger någon på 70-talet.
0: Ja, bra gissat. Den är 49 år gammal.
1: Mm.
0: 1977.
1: Ja, så ett poäng till mig.
0: Ett poäng till dig.
1: Mm.
0: Känner du gammal?
1: Nej.
0: Skönt.
1: Den kan du slänga på någon annan. Inte alls. Ska du också insistera på att jag borde känna mig gammal?
0: Jag kände mig gammal när jag hörde att den var... Jag tänkte att den var samtida med mig, men jag var inte ens född då.
1: Ja, just det. Nej, men eftersom jag minns den från min barndom så...
0: Bara ljuva minnen.
1: Mm.
0: Du, en sista grej. Hörde ett annat inslag på radion om något som du och jag faktiskt har snackat om en del. Det här med att paxa bord på kafé eller lunchrestauranger.
1: Mm. Du är en utpräglad paxare, men var också lite knäckt för att någon annan hade paxat ett bord.
0: Ja, var det
1: på
0: så
1: din
0: vi landade
1: bekostnad.
0: I?
1: Alltså, landade. Du berättade ju om hela din strategi när du är i fjällen.
0: Men jag minns att jag var jätteinkonsekvent.
1: Ja.
0: Att jag var arg på en kille på lunchrestaurangen som paxade och att jag sen kom på att jag paxade själv på fjällsemester.
1: Och jag uppskattar alla som är inkonsekventa.
0: Ja. Hur som helst, det är ju tydligen högsäsong för bordspaxning. Folk sitter ute mycket, inte.
1: Mm.
0: Man vill ha en bra solbord. Och P4 Göteborg, jag snackade med en kaféägare som beskrev problemet med lunchgäster som paxar bord. Det kan vara till vänner som inte ens dykt upp. Så då sitter de där och väntar. Om man inte ens beställt den.
1: Oj.
0: Och kön bara växer ut genom dörren. Och från folk som har beställt och står med sin lunchbricka.
1: Ja, nej, det låter inte bra.
0: P4 Göteborg gjorde sitt journalistiska fotarbete. De ringde en expert och frågade hur ska man göra. Särskilt.
2: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
0: Hänger du med?
1: Ja, det tycker jag är generöst. Jag har väl sagt det att på min kör får man bara paxa åt en person. De införde en paxningsregel.
0: Varför skulle man bara paxa åt någon? Vad är det man paxar?
1: Alltså att ens kompis som inte är där en halvtimme innan kören drar igång ändå ska kunna sitta bredvid en.
0: Okay.
1: Vissa började ju lägga ut kläder, paxa för hela gänget. 5 pers.
0: För man vill stå nära den man ska sjunga med.
1: Ja, och man vill också stå långt fram.
0: Ah, ja, ja.
1: Så att jag tycker 4 är generöst av den här experten.
0: Jag
1: att man
0: också
1: får paxa
0: det,
1: åt så
0: det är,
1: många.
0: Det är många som får vänta.
1: Ja.
0: Men man ska undersöka att det här är ju att det bygger på att alla är där.
1: Mm.
0: Inte så som var fallet.
1: Nej, för det tycker jag var alldeles för egoistiskt. Att sitta och hänga kanske uppemot en timme
0: ja.
1: Paxa ett bord. Orimligt.
0: När folk har viktiga luncher att äta. Tillbaka till arbetsplatsen. Du, jag var i USA i helgen.
1: Ja, hur var det?
0: Amerikanskt.
1: Okej. Okay. Det är inte så specifikt.
0: Nej, det var faktiskt... Jo, men jag säger att det var amerikanskt för att man märkte att USA firar 250 år i år.
1: Ah,
0: det var flaggor, det var utställningar och massa andra saker som uppmärksammade det faktum att det faktiskt i år, 4 juli, har gått 250 år sedan USA skrev under självständighetsdeklarationen.
1: Annars har det ju varit en del rapportering om hur det ska gå till i Washington med det här firandet där olika artister har hoppat av.
0: Ja, exakt. Det har varit mycket prat om de artister framförallt som har bokat av. Men vi ska prata om det här. För att man satsar extra stort i år. I slutet av juni då så drar den här The Great American State Fair igång med en 2 veckor lång upptakt till nationaldagsfirandet. Man kommer fira alla delstater och territorier med livemusik, karnevaler och andra aktiviteter. Du har ju bott i USA. Brukar du fira 4 juli?
1: Ja. Jag tyckte de hade eller har en rolig tradition. Jag bodde ju i San Francisco några år och då hade de så kallade block parties. Alltså att de stänger av gatan och sen så kanske de fixar en hoppborg till barnen. Man grillar, man dricker bärs.
0: Sprutar vatten från någon sån här brandfontän.
1: Ja,
0: eller
1: något band kanske bara står och spelar och sen så hänger man runt både med sina grannar men också inbjudna vänner.
0: Jättemysigt.
1: Verkligen.
0: Vi har en gäst här i studion, Anna Trone Holst. Välkommen till Talkshow.
3: Tack.
0: Du är svensk-amerikan, för detta politiker för Demokraterna i USA då, och även för detta vd för Svenska Handelskammaren i New York.
3: Yes.
0: Precis flyttat hem, ja. Efter 50 år i USA.
3: Ja.
0: Då har du firat många 4 juli.
3: Det har jag gjort.
0: Hur ska en riktig 4 juli firas?
3: Ja, väldigt rött, vitt och blått får man väl säga. Men jag tror nog att den första 4 juli jag någonsin firade, det var 1971. Då var jag 11 år gammal och åkte till USA från... Jag är uppvuxen i Stockholm. Och då åkte vi till USA för att hälsa på min amerikanska mammas familj. Många av dem hade inte jag träffat tidigare och inte mina syskon heller. Och då åkte vi till en liten, ja, på den tiden by som hette Gunnison, Colorado. Numera en skidort, men på den tiden så var det en väldigt liten, ja, byhåla i bergen i Colorado. Och där var min morbror, Uncle Paul som han hette. Han var väldigt lång och han var cowboy.
0: Wow.
3: Och han hade stuckit ifrån familjen i Chicago som tonåring, för hans pappa som var då min morfar ville att han skulle bli advokat liksom honom, men det ville inte han, så han stack och han blev cowboy. Och han jobbade med The Hunt Brothers där ute, och sen så hade han så småningom sin egen lilla ranch, och dit åkte vi. Och det var en kulturupplevelse som, ja, men som 11-åring var ju nästan som åka till Disneyland.
0: Vad var det du såg där?
3: Jo, vi landade då på en liten flygplats som var, alltså det var ingen ordentlig flygplats, utan vi bumpade fram där på jorden. Och sen så hämtade han oss då i sin stora cowboy hat, och så åkte vi in till byn och vi åkte till The General Store. Och där fick vi cowboyhattar och kakibrallor och cowboystövlar, för att det var ju så man var tvungen att vara klädd. Och vi tyckte det var så kul. Och så fick vi milkshakes, och sen var det då 4 juli. Och då samlades alla invånare på the high school football field. Och då helgen innan så var det tradition att den skolklassen som gick ut, alltså tog studenten, för de hade liksom Hollywood bokstäverna Gunnison i stora vita bokstäver uppe på bergstoppen där på gränsen där till den här byn. Och då var det tradition att studenterna skulle upp inför 4 juli firandet och skrubba den här med tandborstar.
0: Wow.
3: Så den var, ja, skinande vit, och sen satt vi där och så blev vi, fick vi korv. Det var såna här footlong hot dogs, så de är ju då, ja, men nästan en halv meter långa. Och så det här fantastiska fyrverkeriet. Nu har man ju mycket fyrverkeri i Sverige, men på den tiden så fanns ju inte det så mycket. Så det var ju verkligen när man satt där, och ja, det var ett riktigt firande.
0: Vi ska säga hej också till Sofia Johannis, SVT:s korrespondent. Du är med oss från Washington, eller hur?
4: Det är jag. God morgon.
0: Hej, god morgon. Du, hur märker man av att det är ett jubileumsår i år?
4: Det är precis som du beskriver. Man ser väldigt mycket här om att det ska firas 250. Det sitter liksom reklamskyltar lite överallt. På tv så går det massa reklam nu inför 4 juli, då det kommer vara specialsändningar som ska pågå. Du har också Donald Trump och flera ur administrationen som återkommer hela tiden till att det är 250-årsjubileum och man ska enas och att man ska fira landet och det är det bästa landet i världen. Och många flaggor nu som åker upp lite överallt faktiskt. Så ett stort fokus på 4 juli.
0: Och den här Great American State Fair, vad är grejen med den?
4: Ja, men precis. Så att det har pratats jättemycket här om hur det ska firas och den här konserten som skulle vara och artister som hoppar av. Och Trump var ju ute nu bara häromdagen och sa att, ja, men vi behöver inte de artisterna, utan det räcker med att vi har ett stort MAGA-event. Vi ska fira USA här. Men runt om i hela landet då, så hålls det ju olika festivaler och minikonserter som det alltid gör egentligen, men att man nu ska då satsa lite större just det här året.
1: Men innebär det att det här eventet i Washington DC har gått från att vara något opolitiskt till att bli mer politiskt då?
4: Alltså på ett sätt så kan man ändå säga att 4 juli har ju alltid ens nyårsfirande. Det har nästan alltid handlat om att patriotism och att man älskar USA, men just för det här året och 250-årsjubileet så har Donald Trump pratat om det redan sedan han blev president, och det har gjorts stora politiska satsningar inom olika områden inför det här. Exempelvis var det en stor debatt här om de olika museumen i, här i Washington DC. Där har det kommit massa beställningar och begränsningar om vilka utställningar man ska ha, vad som ska plockas ner, vad som ska plockas upp. Och det här har ju väckt massiv kritik, för mycket har ju då handlat exempelvis om personer viktiga för afroamerikansk historia och för, och handlar om generaler under inbördeskriget, att man vill att de statyerna ska tas fram igen, och det har ju väckt en upprördhet här. Så på så sätt har 250-års jubileumet blivit allt mer politiserat och handlat väldigt mycket nu om Donald Trump och vad han vill se. Och vi ska också komma ihåg att flera av de här satsningarna han vill genomföra kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Något som är en stor fråga här i just DC just nu handlar ju om där vid Lincoln Memorial, The Mall, att man ska byta ut liksom botten i den lilla poolen som finns där. Och att Donald Trump har då satsat väldigt mycket pengar här på att den ska byta, alltså att man ska måla om i den, och att han då har anlitat någon som han har anlitat för att renovera sin egen pool. Så att det har verkligen blivit politisk debatt här.
0: Anna, du är demokrat. Givet att USA är så polariserat som det är just nu, vad är dina känslor inför att fira 4 juli? Och är det annorlunda än vad det var tidigare?
3: Ja, alltså jag tror inte att gemene man och vanliga amerikaner tänker på det så mycket runt politiken faktiskt. Utan det är en helgdag, det är en, ja, men nästan som nyårsafton där. I att det är, man är ledig, man firar sina traditioner, och den här patriotismen som nämndes nu är ju jättestor i USA. Och det är någonting som man slås av när man kommer till USA som inte har bott där hela livet. Men när man kommer är ju hur otroligt stark den här patriotismen är. Och ibland ofta på grunder som när man frågar folk, varför är du så patriotisk? Vad är det som är så fan? Då kan de egentligen inte svara på det. Men den sitter ju enormt djupt. Och det är ju någonting när jag flyttade dit 76- och började studera där, och nu har jag bott där i 5, och då var det ju 200-årsjubileum, så det är 50 år sedan, vilket är lite svårt för mig själv att fatta, men så många år har gått. Och det kändes väl, ja, dels för att jag var yngre, men dels att det var inte präglat utav några skandaler och presidenter och politik alls på den tiden som det är nu. Det var en folkfest, och jag tror att liksom ute bland folket så är och förblir det. Sen att de här strapatserna i Washington är vad de är idag.
0: Men har det påverkat ditt sätt att, eller ditt förhållningssätt till patriotismen eller till USA?
3: Men jag tror aldrig att jag har haft den riktigt amerikanska utpräglade patriotismen, för jag är ju ändå uppvuxen här i Sverige och har en svensk pappa och så vidare. Så att jag hänvisar ofta till, när man kommer in i den här diskussionen, så tycker jag att väldigt intressant att titta på William Hurt spelade ju i den här serien Newsroom. Och jag vet inte om ni kommer ihåg den scenen när han blir tillfrågad. Han sitter med en panel på något universitet och han blir frågad bland de andra panelisterna, why is America the greatest? Och de andra går in i well, freedom och ja, de vanliga orden. Och sen kommer det till honom. Och han har spenderat hela sin karriär med att ifrågasätta den här patriotismen. Och då till slut så kan han inte hålla sig. Och så går han in i en lång harang om att freedom, Kanada är fritt, Sverige är fritt, Italien är fritt, 180 länder är fria. Och var kommer den här patriotismen från? Och titta på siffrorna, var står vi i matte, var står vi i litteratur, liksom allt sånt där. Och den är väldigt mäktig, och när man är bland amerikaner då, som jag har varit under de sista 50 åren, och man säger till honom, har du sett den här scenen med William Hurt i Newsroom, vad tycker du om det? Ja, då skruvar folk på sig. Men det är en rätt intressant sanning bland amerikaner, att den här patriotismen, den sitter väldigt, väldigt djupt.
0: Det får bli de sista orden. Sofia Johannis, tack för att du var med oss från Washington, och Anna Trone Holst, stort tack för att du kom till Dogshow.
3: Tack.
0: Ursäkta. Du, jag läste en krönika idag i The Guardian som handlade om det störiga AI-fjäsket.
1: Att den är, jaha, jag har mer tänkt på den som artig, men det kanske beror på hur man interagerar. Kan man få mer alltså en rena artighet?
0: Nej, jag tror att det är en tolkningsfråga, om man tycker det är artigt eller fjäskigt. Det är ju, jag tror de syftar på det här med att chatbotten ofta säger, om man ställer, liksom, kommer med kommentarer, eller det är en superbra idé. Mm. Eller att det är liksom, den här entusiasmen som den ger. Mm. Kan ju tyckas artigt,
1: ja.
0: Kan tyckas fjäskigt. Forskare på Stanford har nu tittat på vad det här AI-fjäskandet gör med oss. Och det ser ut som att lismandet minskar vår förmåga att ta ansvarsfulla beslut. Och kanske till och med inse att vi gjort fel.
1: Vadå? För att vi blir så förblindade av den här vänliga tonen så att vi tänker att vi är supermycket bättre än vad vi är?
0: Antagligen. Det var refererat till andra studier också som pekar på en jättestark koppling mellan massor av fjäsk och dåliga prestationer.
1: Ja, nej, men om någon säger att man är kanon, då behöver man inte anstränga sig.
0: Nej, då behöver man inte fortsätta.
1: Nej.
0: Men jag tyckte det var intressant det här med just fjäsket, för det är inte så ofta man möter på människor som fjäskar.
1: Gör nej, sen är det väl svårt att bedöma vad är fjäsk och vad är komplimanger. Det är klart att man känner igen det där lite, att någon plötsligt är övertrevlig eller brister ut i något positivt som inte riktigt står i proportion. Och att jag ändå kan känna lite så här, okej. Är du ute efter något?
0: Ja, men det är väl det som är grejen. Skillnaden mellan är väl uppsåtet. Fjäsk är väl något att man har en egen vinning. Berömmet är att man är...
1: Sen finns det ju de som menar att man kan aldrig vara för smickrande i någons riktning.
0: Håller du med?
1: Nej, jag gör inte det. Eftersom jag själv blir lite misstänksam om någon är alldeles för trevlig. Men jag är ju också fostrad i liksom hård jantelag.
0: Men du är ju väldigt trevlig.
1: Ja, absolut. Men tycker du jag är
0: fjäske? Nej, jag tycker inte att du är fjäske, men...
1: Alltså, jag kommer ju ge dig en komplimang om jag tycker du har gjort något bra.
0: Ja. Men du kommer ju inte ge mig en diss om du tycker jag gör något dåligt.
1: Nej.
0: Men det kanske är mer konflikträdslan.
1: Ja, och det är ju helt... Då har vi ju liksom plötsligt vänt åt ett helt annat håll.
0: Vi pratar om något helt
1: men jag kommer ju inte ge dig fejkkomplimanger heller.
0: Nej, det kommer du inte göra.
1: Nej.
0: Nej, det kommer du verkligen inte göra.
1: Nej.
0: Det kan sakna.
1: Just det.
0: Du, just nu pågår sluttampen av Franska Öppna i Paris. Du gillar ju tennis.
1: Ja,
0: men
1: jag har bara sett
0: inte.
1: Att det... Nej, men jag har ju förstått att det har varit otroligt varmt och att olika stjärnor har åkt ut tidigt.
0: Så har det varit. Jag gillar ju tennis, följer Franska Öppna ganska slaviskt. Men få gillar tennis lika mycket som vår nästa gäst. Christer Gardell, välkommen till Talkshow.
5: Tackar, tackar.
0: Finansman, grundare av CVN Kapital. Hur mycket gillar du tennis?
5: Jag gillar tennis mer än de flesta, tror jag.
1: Jag trodde du skulle säga mer än mina egna barn. Nej,
5: nej, det är nära men inte riktigt nej. Så långt. Nej, men jag förändrade mitt liv egentligen för 25 år sedan. Jag bestämde för att nu skippar jag affärsluncher och spelar tennis på lunchen istället. Så från den tidpunkten, 25 år tillbaka, så har jag spelat tennis varje dag. Och antalet affärsluncher sedan 25 år tillbaka är noll.
0: Men korrelerar de? Finns det någon, kan det vara en affärslunch, vara en tennislunch istället?
5: Jo, men det är nej, faktiskt inte. Utan idrott är alltså idrott. Och ska man prata business, då får man göra det på... inte på tennisbanan utan på kontoret.
0: Och är det för att tennis inte är en bra plats för det?
5: Nej, men du vet, när jag går ut på tennisbanan, då vill jag kriga, då vill jag tävla och vill fokusera 100% på sporten.
1: Men finns det någonting som kan få dig att avstå den där lunchtimman?
5: För att inte spela tennis?
1: Ja. Alltså, nej, vad det enda, skulle kunna den enda, segla den, upp nej, och den få enda, dig att avboka?
5: Ja, den enda anledningen är att jag sitter på flygplan någonstans. Annars så är den helig. Och man får, ändrar man prioriteterna så måste man stå vid dem. Och håller man på halv spela på de här prioriteterna, då blir det ingenting. Utan där är 100% och det är bara flygresor som kan förhindra mig att inte spela tennis.
0: Men har du missat skolavslutningar, studenter? Vad har du offrat
5: för mina barn är över de åldrarna.
0: Ja, men var de det för 25 år sedan när du började med det?
5: Ja, nästan.
0: Men vad har du offrat då? Finns det andra saker du har offrat för att vara på tennisbanan?
5: Nej, jag tycker det är skönt att slippa de här affärsluncherna. Så att jag känner inte att jag offrat någonting, utan jag känner att jag har fått någonting.
0: Men 5 gånger i veckan, är det så mycket?
5: Ja, det är vardagarna där. Sen spelar jag tennis varje helg också.
0: Det är ändå imponerande med tanke på hur mycket det kan slita på en kropp att spela tennis.
5: Ja, men min fysioterapeut säger att du har tur att du är så bara stel. I och med att stelheten gör att man inte blir lika skadebenägen. Så att jag tror... En del av min stelhet har hjälpt mig för att inte bli skadad. Sen har jag haft lite småskador, men inget allvarligt. Inga knän, rygg och höfter och sådär.
1: Men hur mycket av en vinnarskalle är du då? Om du ändå använder terminologin som att du ska kriga på banan.
5: Nej, men jag är enäggstvilling. Föddes med en likadan. Och mitt liv har varit tävling från första minuten. Till då. Nu har min brorsa, han flyttade iväg till Australien och bott där i 35-40 år, så det lugnade ner sig lite grann. Men uppväxten var tävling i allt, hela tiden.
0: Hur många sönderslagna racket har det blivit?
5: Det har blivit några stycken.
0: Har du någon?
5: Det har blivit, det var mer när man var lite yngre så var man lite argare, men nu har man lärt sig hantera motgången på ett bättre sätt.
0: Har du någon filosofi när det kommer till just slå racket i marken?
5: Nej, men jag gillar inte det nu. Utan, det har ju lite grann med att man blir äldre och inte riktigt lika competitive. Och det är på gott och ont faktiskt.
1: Du har framtiden för dig, David. Eftersom David också är en vinnarskalle och tror jag ballar ur ibland på tennisbanan.
5: Jo, men du, jag var också lite arg när jag var 40 sådär. Va? Men jag lugnade ner sig sedan, David.
0: Skönt att höra. Du, svensk tennis är ju inte vad det en gång var.
5: Verkligen inte.
0: Och du brinner för att ta oss dit igen. Du har lovat 100 miljoner till svensk tennis under 5 år i utbyte mot inflytande över förbundets styrelse. Vad krävs, tänker du, för att svensk...
5: Nej, jag måste korrigera lite grann. 100 miljoner, givet att tennisförbundet har en styrelse som jag tror... kan vända svensk tennis. Men jag har inte någon kontroll över styrelsen. Det är en missuppfattning som har varit runt i media. Men...
0: Ja, precis. För det har man ju funnits...
5: Nej, jag har inte lagt mig i valet. Det blev en ny styrelsevald. 5 av 7 har jag överhuvudtaget aldrig träffat förut.
0: Nej.
5: Så att jag har ingen kontroll över någonting. Utan det här är en donation. Men det enda jag känner är att det mottagande av donationen måste vara kompetent för att vända utvecklingen. Det är mitt enda krav.
0: Just det. Men det är din nära vän Ulf Rosberg då som har blivit ordförande i styrelsen.
5: Men jag har sagt också det att Ulf är en duktig, säkert kommer bli jättebra ordförande. Men hade valberedningen hittat någon som är ännu bättre än Ulf, då hade ingen varit gladare än jag. För det betyder att styrelsen skulle bli ännu bättre. Och det enda jag vill ha är en så bra styrelse som möjligt. Som kan driva den här utvecklingen.
1: Du vill inte sula iväg 100 miljoner på vinst och förlust?
5: Nej, men jag vill inte stoppa in massa pengar i en organisation som jag tror kommer misslyckas med uppdraget. För då kan jag lika bara slänga iväg de här pengarna i sjön kanske.
0: Vad krävs då för att svensk tennis ska nå dit vid en gång? Vad tänker du?
5: Det är ju så att bredden och eliten hänger ihop. Utan en bra bredd blir det ingen elit. Och utan en bra elit blir det ingen bredd heller. Och Sverige har ju hamnat i en situation där vi på 90-talet var 6 av 10 bästa spelarna i världen var svenskar. Vi var världens bästa tennisnation. Nu är vi på här sidan den bästa ungefär 200. Och bästa på damsidan ungefär 300. Vi hade tidigare 1000 tennisklubbar i Sverige. Idag har vi 360. Vi hade tidigare antalet 13-åringar som och över som tävlade tennis har minskat med 85%. Så vi har en jätteutmaning att vända sporten. När jag växte upp och när alla de här stora stjärnorna kom fram, de kom ju från Småland Stenar, de här småorterna. Där är tennisen idag död. Tennisen är, vi sitter i Stockholm och där ser vi fullt på alla banor. Stockholm, Göteborg, Malmö, knökfullt. När du går utanför de stora orterna så är tennisen död idag. Så den nya styrelsen tar på sig en enorm utmaning att väcka sporten till liv igen helt enkelt.
1: Men vad gör de unga istället då i de här orterna? Har de valt andra sporter? Är det det som är anledningen?
5: Ja, det kan vara andra sporter, men det kan vara att man väljer inga sporter överhuvudtaget.
1: Skärmen.
5: Så att det är ingen som vet exakt svar på alla de här problemen, utan det är någonting den här nya organisationen får jobba fram. Men det är ingen lätt uppgift, det är ingen så kallad quick fix, utan det här kommer kräva mycket blod, svett och tårar.
0: Och hur vill du se att de här pengarna som du donerar ska nyttjas?
5: Nej, men jag tror att vi måste stärka upp klubbverksamheten i Sverige. Bredden, det måste bli fler som spelar tennis. Och det man har gjort tidigare också, det är att under de här formativa åren då, från 8 upp till 16, där har man snävat in de här elitspelarna för mycket. Det är för snäva grupper. Där sker stor utveckling. Så det jag tror att man måste göra det är att man måste bredda. Man får inte gallra så hårt för tidigt. För många utvecklas olika. Den som är dålig som 8-åring kanske jättebra som 16-åring. Så mycket bredare urval av talanger. Och sen, det var misslyckats med totalt, det är att hjälpa hårt satsande juniorer att ta det stora, enormt stora steget upp till att bli senior. Det är en svår resa och den är otroligt resurskrävande. Krävs pengar helt enkelt.
0: Men är inte det också, även innan det kommer till den elitsatsningen, att det är en väldigt dyr sport för unga människor att utöva? Det är dyrt att hyra hallar, det är dyrt att hyra banor i hallar, det är dyrt att hyra... Var med i veckoträning för små barn.
5: Jo, men det är en dyr sport. Men jag tror inte tennis är dyrare än många andra sporter. Men det som är jobbigt med tennis är att du är rätt ensam. Och sen ska du åka ut och spela en turnering nere i Kroatien kanske. Och åker ut i första omgången. Då står du där. Så att det man gjorde tidigare var att man hade det här Team Siam till exempel. När man åkte ner 5-6 stycken. Hade med sig tränare och flera tränare och man hade en team. Nu är det mer att man åker ut själv till de här orterna många gånger utan tränare. Det blir för tråkigt.
0: Vad behöver svensk tennis uppnå då för att du ska känna att du är nöjd med den här donationen?
5: Nej, men jag vill se att vi får spela. Vi pratar om öppna franska nu när ni börjar. Och jag vill se svenska i huvudturneringen, i alla slämturneringar. Och om jag tittar ut från det fönster jag tittar på, jag ändå hyfsar koll på tennisen, så tror jag nog att det vi kommer se kanske först, det är några tjejer, det är väldigt duktiga tjejer som är runt 12, 13, 14 nu. Och där tror jag faktiskt att vi har potential för att kliva in bland de 100 bästa.
1: Det är inte så att du... satsar på mer riktade bidrag, för det hade ju kunnat vara ett sätt att snabbare, du får inte bredden, men att kanske snabbare få fram enstaka spelare till de här Grand Slam-turneringarna.
5: Jo, men innan vi pratar om de här 100 miljonerna som ska gå in i tennisen, och sen exakt hur de ska in, det får jag diskutera med styrelsen då. Men jag sponsrar en av, hon är 14 år, en av de absolut största talangerna som heter Vega Bontin, och hon ville efter mellanstadiet så ville hon satsa och hon ville åka ner till Barcelona och bo där i 3 år och ge tennisen en stor chans. Och jag är ju noga med att förstå att det inte var föräldrarna som tvingade ner henne, utan att hon verkligen ville det, och hon ville verkligen. Så att jag hjälpte henne och hennes pappa då att flytta ner och vara på Barcelona Tennis Academy och ge tennisen en chans här under 3 år.
0: Vilket år är hon på nu?
5: År 1.
0: Så hon är den du tror vi först kommer se?
5: Nej, hon är det. Jag spelade tennis med henne för en vecka sedan. Hon är skitbra.
0: Jag önskar henne lycka till och säger tack Christer Gardell för att du kom till Talkshow.
5: Tack så mycket.
0: Blev du sugen på att spela?
1: Nej, jag tänkte att du skulle be om sponsring så att du kunde liksom kliva upp i
0: Jag skulle
1: nivå.
0: Nöja mig med om Christer ville spela tennis med mig. Ja. Han behöver inte sponsra.
1: Christer sa något nu. Vi är direkt sändning, Christer. Det här går rätt ut i eten.
0: Du, jag har ju två barn.
1: Det vet jag.
0: Ett i lågstadiet, ett i mellanstadiet. Och de här två barnen har ju kompisar. Och jag märkt ibland att det händer att jag som förälder har tankar eller typ preferenser om vilka det är mina barn leker med.
1: Mm-hmm. Att du tycker att de har vissa kompisar som är lite jobbiga?
0: Ja, eller vissa kompisar som jag kanske tycker mer om i, hur, liksom, i skolan, på aktiviteter, på fritiden.
1: Att de tar fram bättre sidor hos sina barn?
0: Ja, eller att vissa tar fram sämre sidor.
1: Mm.
0: Kan du känna igen det här?
1: Inte så mycket faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det hade behövt vara väldigt problematiskt, tror jag. Mina barn är ju äldre än dina, för att jag tror aldrig jag har lagt mig i och försökt rodda vilka de hänger med.
0: Okej. Okay. Här sitter jag, kontrollfreaket.
1: Jag tror inte att du är ensam.
0: Nej, jag tror faktiskt inte heller det. För det är ju lite förbjudna tankar och impulser. Men de är ändå där, tror jag, hos många. Jag tänkte att vi ska prata med det här med dig, Malin Bergström, barnpsykolog. Välkommen till Talkshow.
6: Tack så mycket.
0: Man kan ju höra ditt namn i Fatta familjen också här i P1, eller hur?
6: Eller hur.
0: Får man styra vilka kompisar ens barn leker med?
6: Ja, men jag tycker det är väldigt intressant det som ni börja prata om. Därför att jag tror faktiskt inte att det är så att du, David, är så mycket mer kontrollfreak än vad du är, Katrin. För att jag tror att det är en generationsfråga. Alltså jag tror att det här intensiva eller engagerade föräldraskapet, det på något sätt bara växer vilka dimensioner av barnens liv som vi vill engagera oss i. Och den här frågan, på å ena sidan kan man verkligen känna så här, att det är empatiskt och någonting fint, någon skyddsfaktor i att du vill att dina barn ska ha en gynnsam vardag med fina kompisar och inte dras ner. Å ena sidan, å andra sidan så finns det då förstås problematiska sidor av det här. Som kan till exempel vara att det skulle ju kunna vara så att du styr dina ungars umgänge inte bara utifrån vad som du tänker skulle gynna dina barn socialt, utan kanske lite status eller vilka föräldrar skulle man vilja komma i kontakt med själv. Eller?
0: Just det. Jag tänker att det snarare är en avsaknad av tilltro till mina barns resiliens i att klara av komplicerade relationer. Alltså det säger egentligen mer om mig än om att de skulle faktiskt ha ett problem med den här relationen.
6: Extremt insiktsfullt.
0: Tack.
6: Alltså det tror jag kan säga faktiskt som representant för barnpsykologkåren, att det är väl precis det som skulle oroa inte bara mig utan till och med oss i det här fallet. Att vad jag förmedlar till ett barn när jag inte tilltror barnet om att faktiskt själv kunna göra avväganden kring. Okej, när kompisen är lite bråkig, jag får lite liksom händer i ansiktet ibland. Men att jag tilltror mitt barn om att kunna bedöma om det här är något som är roligt och ändå spännande. Okej, det finns lite baksidor, men jag vill ändå vara med om det. Eller om det är någonting som jag måste gå in och agera i som förälder. Det är precis det som jag... Det är en av två dimensioner av det här som jag kan tycka är problematiskt.
1: Och det tycker jag om man minns själv som barn. De här kompisarna man hade som var spännande, som gjorde grejer som rakt av inte var bra, men att det ändå fanns en lockelse. De kanske inte ens alltid var trevliga mot den, men de hade något som man drogs till.
0: Men jag tänker också att barnen i deras värld är det som att de har inte hamnat i vetskapen om att man kan ändra saker, utan livet är så som det ser ut. Det här är min kompis, det här är min kompis, de kommer vara min kompis, jag får spela med den giv jag har. Men och på ett liksom ganska älskvärt och beundransvärt sätt. Mm. Medan man som förälder lägger då det där perspektivet att man vill optimera vänskapen. Den ska få ut någonting. Den ska framförallt inte riskera någonting. Att det handlar om att också bara låta dem få vara i sin egen värld.
6: Och där tror jag det säger någonting om synen på barn idag. Alltså vad... Ser man barndomen som en lång period av utveckling och upptäckande, alltså där jag ska hitta mig själv genom att pröva mig fram i en massa olika situationer, eller är barn så himla sårbara att jag måste vara med och se till att det här blir rätt jättefort från början? Det tror jag är en av anledningarna till att man kan bli lite så där, brista i tilliten till barns egen förmåga.
1: Så är ju hela livet, tycker jag. Är det inte det? Alltså att man exponerar sig för grejer, man gör fel, man gör om. I bästa fall gör man något nytt. Eller så gör man inte det.
0: För vad tänker du det finns för lärdomar för barn att vara i komplexa relationer?
6: Men man tänker att lek är liksom barns största läroskola eller lärokanal eller så. Så tror jag att det handlar om att få testa sig själv i relation till människor som är olika. Att prova olika positioner socialt. Jag tror allt det där ger en pusselbit av vad trivs jag med? Vem är jag? Hur är jag när jag har mer makt? När jag är liksom mer underdånig? Hur kan jag lösa konflikter? Alltså det är allt sånt där som man som barnpsykolog vill att barn ska få öva på liksom. Men sen vill jag återkomma till det du sa, därför jag tror att det är så viktigt det här att visa tillit till barns egen förmåga och till barns förvisso rudimentära omdöme, men ändå omdöme. Det tror jag är en jätteviktig del i det, och där man kan behöva reflektera idag som förälder. Hur visar jag tillit?
1: Och det jag skulle tycka var svårt är om ens barn är kompis med någon som återkommande... Alltså, är taskig, trycker till, och att det där bara pågår. Och att man ser att ens barn kanske inte lyckas, ja men inte vet jag, förflytta sin position eller navigera i det där.
6: Ja men, och det är klart att det här är ju inget så här svart eller vitt. Det är klart att man måste ta upp om ens barn blir mobbat i skolan eller återkommande liksom far illa, så är det självklart att den här skyddsinstinkten som förälder måste... Då måste man ju agera på den. Men man kanske ska stanna upp lite och reflektera kring, rycka in för snabbt. Man kan ju börja med att prata med sitt barn och säga, jag tycker det känns som att hon är jättetaskig mot dig. Varför vill du ändå leka med henne? Alltså det kan väl vara en bra början. Och sen finns det en sak till i det här som jag skulle vilja säga. Och det är också så att när man vill att barnen ska ha en viss typ av kompisar, så kan det också vara så att man vill att de ska leka med de som har bra status eller de som har lite goda resurser eller vad det nu kan vara. Och där tänker jag att det är så otroligt viktigt att reflektera kring vilka värderingar man ger sitt barn. För att vi är väldigt måna idag om att barn ska vara trygga och de ska tycka om sig själva och känna sig bekväma. Men lika viktigt som det är ju att barn får goda värderingar. Det vill säga att du kan vara till nytta för andra. Du kan hjälpa den där lilla kraken som råkar illa ut hela tiden. För det är också ett sätt att visa

0: lära våra barn att de har också ansvar för andra människor. De har ansvar för stämningen i klassen, även om de går på lågstadiet. Man ska vara schysst och snäll, det tycker jag är viktigt.
1: Jag kommer ihåg när jag var liten och min pappa sa till andras, mina vänner. Alltså det var...
2: Ja,
1: det var fruktansvärt.
0: Ja, fruktansvärt.
1: Jag kan se det i blicken på mina barn när jag säger åt en kompis på ett sätt som är lite... gör dem lite obekväma. Jag verkligen bara lyser i dem, den blicken som jag hade när jag var liten.
2: Att du är en gnutta sträng.
1: En lite för sträng, men du tycker alltså det är bra?
0: Ja, men därför att jag tycker att det är självklart att barn behöver vuxnas hjälp. Alltså vi måste vara där och säga till, här går gränsen. Nej, så där får man inte göra. För det ska inte barn kunna själv. Vi ska inte lägga det ansvaret på dem. Det ska vi ta, tycker jag.
2: Det är bara intressant när gränserna inte är de samma. För jag har ju varit med om att andra har sagt till mina barn. Alltså andra vuxna inför mig. Där jag inte alls tyckte att gränsen gick.
1: Vad hände med dig då?
2: Nej, jag är ju konflikträdd så jag sa ju naturligtvis ingenting.
1: Vad tänkte du?
2: Jag bara kände inombords. Gud vilken oskön förälder.
1: Malin Bergström, barnpsykolog. Stort tack för att du kom till talkshow.
0: Tack.
1: Märkte du att vi blev... olika generationer i det här samtalet.
2: Ja, alltså du inledde väl det här programmet med att påtala eller fråga om jag kände mig gammal. Så jag tycker att den har bara löpt som en röd tråd genom dagens program.
1: Ja, tyckte Malin knöt ihop det fint. Mm. Vi är ju olika generationer. Mm. Då är det dags att lämna över till Kulturnytt. Ellen Cavallina satt sig vid mikrofonen. Varsågod.
3: Tack. Idag öppnar festivalen Sweden Rock utanför Sölvesborg i Blekinge. Och bandet Europe invigde årets festival som en liten hemlig överraskning. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener och förväntansfulla fans stod i kö när grindarna öppnade.
4: Nej, jag är supertaggad. Det ska bli så jävla kul. Det kommer bli så jävla bra festival.
5: Ja, Daniel Hammarström från Arboga är en av drygt 40 000 rockare som de närmsta dagarna väntas headbanga i Norge. Och han var taggad inför öppnandet av årets Sweden Rock Festival.
6: Hur långt fram kommer du att stå vid grindarna när de öppnar?
4: Jag tror inte jag kommer stå så. Jag är lite mer manjana. Jag ligger lite i bakgrunden, tar några öl.
6: Vad säger du då? Hur känns det att grindarna öppnar snart? Hur är känslan i magen?
7: Det ska bli jättekul. Jag vet inte vad jag ser, bara 14 och jag älskar det.
6: Vad ser du mest fram emot att se för artister?
7: Ja, det är ju Elvin King och så. Har jag aldrig sett varken Offspring eller Wallbeat, så det ska bli kul. Så det ser jag mest.
3: Och sist här var det då musik av Volbeat som spelar på festivalen ikväll. Och innan dess hörde vi festivalbesökaren Liv Ekdala från Kristianstad. Och reportrar var också Matilda Ljungqvist och Henrik Olsson. Och så blir det mer om musik. Efter kritik från fans ber nu Robin om ursäkt för att flera av sommarens konserter ställts in. Många besvikna fans har trätt fram efter att de 3 planerade spelningarna i juli gjorts om till en stor spelning i höst. I sociala medier skriver artisten nu att hon är uppriktigt ledsen. Robin skriver att det har varit en felbedömning att planera in konserterna i juli och ber om ursäkt för att beskedet kommer sent. Och nämner också specifikt alla fans som tagit ledigt och bokat resor. Förslaget om att införa 15-årsgräns i sociala medier ställer inte tillräckligt höga krav på de digitala plattformarna. Det menar barnrättsorganisationen Child X. Vi kan höra Ida Östensson som är generalsekreterare.
8: Om man tror att nu har vi skyddat barn, då har man begått ett stort, stort misstag.
3: Enligt ett förslag från regeringens utredare ska barn under 15 år inte kunna logga in på onlineplattformar där användare exempelvis kan kommunicera och dela innehåll med varandra. Ansvaret föreslås ligga på plattformarna, men enligt Ida Östensson behövs även krav på hur de upptäcker och hindrar groomingförsök, ger stöd till barn och mänsklig moderering av innehållet.
8: Det här förslaget är ju ett bevis på att vuxenvärlden har misslyckats att skydda barn. Alltså det är inte konstigt att politiken söker nya lösningar och det är bra, men det måste komma tillsammans med

0: ännu hårdare krav på plattformarna. För även vuxenvärlden kan luta sig tillbaka och tänker, nu, mina barn får inte vara där, då är de inte där. Och det är farligt.
1: Och där hörde vi alltså Child X-generalsekreterare Ida Östensson. Och i utredningens överväganden så lyfts det att en åldersgräns inte ensamt kan förebygga riskerna med barns internetanvändning och att det bör kombineras med stöd till föräldrar och utbildning. Och nu blir det TV. En familj i skräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear. 1991 spelades den farliga hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Och nu är det istället Javier Bardem som jagar familjen. Och han hade en bild av en panter framför sig när han gick in i rollen.
2: There's this animal component in Max Cady that has always been there. Mm. That is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off. Yeah. And at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
3: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
4: This is essentially...
2: Come on, tell my method thing.
4: I'm so sorry, he's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
3: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
4: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar... working style and technique and very respectful of one another's space and so. Mm.
3: Och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
2: Something related to the children.
5: Yeah. I think you're talking to three parents.
4: Yeah.
5: So it's pretty easy anything with our kids.
4: Yeah.
1: Att någonting ska hända barnen, det är alltså skådespelarna i Cape Fear mest rädda för. Och Cape Fear har premiär på fredag på Apple TV och det var Björn Jansson som intervjuade. Och det var sist i Kulturnytt. Tillbaka till er, David och Catherine.
6: Tack. Minns du Cape Fear?
7: Nej, men jag minns Europe som överraskade på Sweden Rock. Jag såg dem live 1984 i Säterdalen. Fanns du ens då?
6: Precis, nyfödd. Ja. Något litet skvatta år. Men då kommer du inte ihåg Cape Fear? Den var ju svinläskig.
7: Jo. Är det där de biter av någonting?
6: Mm. Du, en ny tennisknall. Arina Sabalenka, världsettan i damtennisen, utslagen i kvartsfinal.
7: Ja, oj, oj, oj.
6: Ja, det är många som åkt ut nu. Mm. Vet att jag blev så avundsjuk på Christer Gardell som får spela tennis varje dag.
7: På
6: varje
7: lunchen?
6: Lunch. Det vore något. Tänk att ha en sport, tänk att ha en aktivitet, en hobby man älskar så mycket att man kan göra det varje dag.
7: Men älskar inte du tennis så mycket?
6: Jo, men jag har inte varken resurserna eller tiden att kunna spela varje dag.
7: Du får uppvakta Christer Gardell.
6: Tänk att hamna på den shortlisten. Mm. Christer Gardell ringer, vi spelar tennis. Har du tid? Jag flyger som ett skott.
7: Du kommer banga vår sändning om det händer.
6: Om jag inte är här någon dag så vet du vad jag är. Idag var det Felix Österpersonen som var producent, tekniker Peter Berglund.

0: Och det här var en återutsändning från onsdag eftermiddag. Strax slår klockan 1 och då får vi ekonyheter här i P1.
1: Förtrösta mig med din mun så röd. Mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall. Gör mig bistånd i detta fall.
2: 1600-tals dikter, självlysande maneter, svenska inbördeskrig eller finska förfalskare. Vad tar du med dig till hängmattan i sommar? Missa inte Vetenskapsradion Historias sommarboktips torsdag 13:15 här i P1.
3: Både Putin och Trump reste till Peking samma vecka, Hanna Sahlberg.
4: Det börjar lukta multipolär världsordning här, alltså en värld där mer kretsar runt Kina.
3: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
5: Ekot. Ebola-läget i Kongo-Kinshasa är fortfarande kritiskt, det säger WHO:s generaldirektör.
6: What I saw gave me hope, although challenges remain.
7: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats, det ger mig hopp. Även om det återstår utmaningar, sa WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
6: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
7: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Richard Myrenberg, Ekot.
5: I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Efter att Ungern släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap säger nu samtliga EU-länder ja till fortsatta samtal för Ukraina om EU-medlemskap. Det här rapporterar Reuters. Och fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
8: P1, Sveriges Radio.
0: Och nästa ekosändning hör vi klockan 2. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges radioappen. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot torsdag den 4 juni. Och vi fortsätter natten i P1 med veckans klotet.
9: AI-bolagen hungrar efter datorkraft och Sverige tycks vara det ideala landet för bygget av deras datacenter. Här finns fossilfri el och ett svalare klimat, eftertraktat för de energislukande servrarna som behöver kylas ner. Så nu omvandlas svenska bruksorter till AI-kluster och ansökningarna att bygga datacenter växer på hög. Du lyssnar på Klotet om AI-bolagens elhungriga datacenter i Sverige. Jag heter Peter Normark. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, hej.
10: Hallå, hallå.
9: Du är ju just hemkommen från Skellefteå och där planeras det ju såna här AI-datacenter.
10: Precis. Det här är ju inte alls en slagen stad på det sätt som jag kanske trodde efter fiaskot med det som skulle bli en av Europas första och största batterifabriker, Northvolt. För nu har Skellefteå nya planer.
11: Mm. Om man har följt medierapporteringen så har det ju sett dystert ut i Skellefteå.
10: Absolut. Det var ju 4500 personer som förlorade jobbet när Northvolt gick i konkurs. Men de flesta har nu ett år senare hittat nya sysselsättningar.
11: Mm.
10: Men sen just för stan så är det ju ändå, alltså det är ju många som har flyttat. Det är ju så här 3600 personer som har lämnat, och det betyder ju att man går miste om en massa skatteintäkter, och det kommer att märkas i kommunens budget förstås. Och dessutom är det ju många, alltså jag tror att det är flera hundra nybyggda bostäder som man nu måste plombera, för att det finns ingen som ska bo där.
11: Mm-hmm, okay.
10: Så att det är ju inte så att det inte har ställt till med massa problem. Men Skellefteå är ändå en av Sveriges rikaste kommuner, och man har kvar sin hårdvaluta, energibolaget Skellefteå Kraft, med mängder av fossilfri el.
11: Ja, och det är där AI-datacentrerna kommer in i bilden.
10: Exakt, för det är en massa små grejer som puttrar på, men det största nu är ju då att ett amerikanskt teknik- och batteribolag, Lighten, har köpt Northvolts konkursbolag med tillhörande elgarantier, vad det verkar. Och då är det ju så att Lighten, de tänker inte bygga lika många batterier, utan de har i sin tur sålt vidare en del av marken till ett annat amerikanskt företag, EdgeConneX. Och det är en jätte inom digital infrastruktur och AI-drivna datacenter.
11: Ja, och där finns det då planer på ett så kallat gigacenter alltså.
10: Ja, nu drömmer ansvariga på Skellefteå kommun istället om att få en av Europas största datacentersatsningar som ska ge nya jobb och skatteintäkter. Så om man förtalade om Skellefteå som den blivande elstaden, så handlar det nu istället om att man kanske kan bli ett av Europas viktigaste centrum för batteriteknik, energilagring och AI-driven industri. Och jag har sett någon siffra på att det här fullt utbyggt skulle kunna skapa omkring 10 000 arbetstillfällen.
11: Okej, så högt flygande planer alltså. En stor satsning på grön teknik går i stöpet, och istället så satsas det då på nästa megatrend, AI.
10: Mm-hmm. Och en kommunanställd som jag pratade med sa att han inte tror att någon på kommunen egentligen ångrar Northvolt, för att det ledde ändå till så mycket annat. Och dessutom blev ju Skellefteå AIK, som också är mitt gamla lag, de blev ju svenska mästare igen i hockey. Så att inget fel på självförtroendet när jag var där nu.
11: Mm. Northvolt skulle ju bygga batterifabrik, inte bara i Skellefteå utan också utanför Borlänge var det tänkt. Harald Andersson, Klotets reporter.
12: Ja, precis. Det gick ju stöpet med konkursen då. Nu byggs det ett datacenter där istället, precis som i Skellefteå som vi hörde här från Malou. Det ska byggas i Kvarnsveden i Borlänge, som är en gammal bruksort då, där man hade ett stort pappersbruk förut. Men som nu ska bli en del av ett stort AI-kluster i Dalarna.
11: AI-kluster?
12: Ja, en massa AI-datahallar och industri och företag tänker man väl säga. Liksom.
11: Just det, och i Falun så finns det redan grejer va?
12: Ja, där finns en superdator med flera gånger så stor kapacitet som tidigare datorer som används till textöversättning, och det av det tyska företaget DeepL.
11: Mm. Men vad är det som driver den här megatrenden AI, Harald?
12: Ja, men det handlar ju om att man förväntar sig att AI i framtiden ska kunna skapa ett väldigt stort värde på olika sätt. Bland annat större effektivitet och produktivitet om AI då kan effektivisera olika arbetsuppgifter. Sen är det ju tanken om nya upptäckter inom vetenskapen, och det hör ju vi om på Vetenskapsradion hela tiden. Nya vetenskapliga rön och resultat där man har använt AI. Effektivisering av elsystem och logistiksystem och mycket annat. Så här.
11: Mm.
12: Och de som tror riktigt mycket på det här AIs genomslag. De säger ju att AI-revolutionen kommer leda till en större förändring globalt än den industriella revolutionen. Så det gäller ju verkligen att hänga med i den här utvecklingen. Och då råkar ju Norden med kallt klimat, billig el, stabila elsystem vara ganska perfekt för att bygga datacenter. Så nu står faktiskt techjättarna bokstavligen på kö för att få bygga datacenter här.
11: Mm. Och för techföretagens del så handlar det ju också om pengar och inflytande. Att bli världsledande i en potentiell teknisk revolution. Och med den här kapplöpningen då för att hinna först i AI-racet så kommer ju också farhågorna. Självaste påven Leo den 14 riktade nyligen en varning mot AI i sin första så kallade encyklika. Det är ett brev till världens katoliker. Magnifica Humanitas heter den. Den magnifika mänskligheten, Malou.
10: Storstilat.
11: Mm, eller hur?
10: Ja, men det här är ju påve Leos första encyklika om att skydda människan i den artificiella teknikens tid. För påven menar då att AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag.
11: Mm.
10: Och han tycker att vi måste ha mer reglering av artificiell intelligens för att också undvika att tekniken kontrolleras av några få. Och så är han rädd för att den, om den används för mycket, till exempel för att styra militär utveckling. Påven gör den här liknelsen med Babels torn. Babels torn är ju en symbol för mänskligt övermod som kan leda till moralisk och etisk kollaps.
11: Mm. Påven skriver i sin encyklika att AI också kan användas till gott. Jag vill bara få med det. Men det här missnöjet och oron syns också ute bland oss vanliga dödliga, Malou.
10: Ja, men det är väl som alltid när vi har att göra med ny kraftfull teknik. Det väcker oro, men det väcker också väldigt mycket förhoppningar.
11: Mm.
10: Så att AI kan ju användas till jättemycket. Vi har ju alla säkert suttit och gjort AI-sökningar på saker och tycker det är ganska fantastiskt att det kan gå så fort och man får så mycket svar.
11: Absolut, och hjälp när man jobbar också.
10: Och hjälp när man jobbar. Det har tagit sig in i vår vardag och känns på ett sätt självklart redan, men det väcker ju också en del oro. Och en del är ju så oroliga så att det börjar startas motrörelser. Det var en demonstrationer mot ett planerat AI-datacenter i Kanada nyligen.
11: Mm.
10: Och college-studenter buar på sin examensdag när AI nämns i talen. Ja, men man kan nog också tala om regelrätta motståndsrörelsen som växer fram. Det börjar talas om att en del skulle kunna vilja sabotera AI-datacenter. Ja, och det finns ju de som faktiskt ser hela AI-rörelsen som ett existentiellt hot mot mänskligheten.
11: Mm. Och FN varnar också för priset som miljön och klimatet kan få betala på grund av att AI slukar så mycket energi. Vi säger välkommen till Frida Berry Eklund, medgrundare till Klimatkollen.
13: Tack så mycket.
11: Ni håller ju koll på utsläpp från företag och kommuner. De här avancerade AI-datacentren då, de suger i sig mycket resurser, eller hur?
13: Ja, det stämmer. Framförallt de som är väldigt stora, de som kallas för hyperscalers. Och egentligen kan man väl säga att de här resurserna kommer från lite olika håll. Dels handlar det om byggfasen och den mark man tar i anspråk när man bygger de här stora centrerna.
11: Mm.
13: Väldigt mycket hårdvara som ska in där. Väldigt mycket energi som krävs, både för att bygga dem, för att driva dem, för att träna AI-modeller. Vatten är en annan sån jätteviktig faktor såklart.
11: Mm. Varför då?
13: Ja, men de här datacenterna och serverhallarna blir väldigt varma. De behöver kylas på något sätt, så att det går också åt väldigt mycket vatten.
11: Mm.
13: Framförallt då man sätter de här datacenterna på till exempel varma platser som ju nu också riskerar att bli allt varmare med klimatförändringarna.
11: Och det här har mötts av kritik?
13: Ja, det har det. Och man kan väl säga att för oss som jobbar inom miljö- och klimatrörelsen så är det förstås oroande, framförallt när vi ser datacenteroperatörer som då nu också investera mer i fossilt för att kunna bygga ut och kunna få tillgång till mer el.
11: Ja, varför gör de det?
13: För att ha de här datacenterna behöver man ju väldigt mycket el och energi.
11: Ja.
13: Och den här elen som bygger man ett datacenter i Sverige, då kommer det från det svenska elnätet som ju idag är väldigt fossilfritt.
11: Mm.
13: På andra platser är elnätet inte lika fossilfritt, så det blir fossilt in så att säga. Och många av dem kräver också väldigt mycket mer än det som finns i nätet. De stora datacentren behöver också egen energi. Och då kan det till exempel hända som i Elon Musks fall, som har två väldigt stora datacenter som heter Colossus 1 och 2.
11: Mm.
13: Att man helt enkelt tar in mobila gasturbiner som man brassar igång för att kunna ha stabil el och väldigt mycket av den.
11: Ja, nu går det snabbt. Techföretagen gapar efter mer datorkraft och Sverige ser aptitligt ut med all sin fossilfria el från vatten, kärnkraft och vindkraft.
14: French artificial intelligence startup Mistral AI has announced that it will invest 1.2 billion euros in new data centers in Sweden.
15: Frant. Mycket jobbmöjligheter.
10: Ja, det var roligt för vår länge.
15: Man kan ju hoppas att det här blir bättre än det här föregående luftslottet Novolt då.
16: Det är klart att det här är jätteroligt. Vi kommer från ett läge där pappersbruket lade ner. Bara några år senare så byggs det upp en ny industri på den här gamla industrimarken. Det är positivt.
11: Röster här till SVT om AI-satsningarna i Dalarna. Harald, var börjar vi med de här datacentrerna i Sverige?
12: Ja, vi kan börja med att gå tillbaka till Luleå 2013. Då öppnade Meta, alltså företaget som äger Facebook, en datahall för molnlagring där. Molnlagring är alltså att man har en massa hårddiskar som man sparar ner textbilder och annat material på. Och när den datahallen byggdes så var det mycket snack om att det skulle leda till mycket arbetstillfällen. Men så är det kritiker då i efterhand som menar att det kanske inte gjorde det, i alla fall inte när det kommer till liksom faktiskt arbetande i datahallen stadigt. Liksom. Sen så kanske man då ändå ska påpeka att den här typen av datacenteretablering i Sverige såklart medför indirekta ekonomiska vinster med verksamheter omkring datacenterna, och det kan ju också locka mer investeringar till Sverige.
11: Just det. Men när vi pratar om AI-datacenter, då är man i behov av en annan sorts teknik.
12: Ja, AI bygger ju på en väldans massa små beräkningar som ligger bakom all den här texten och bilden och videon och allt vad det kan vara, datakoden. Och den typen av beräkningar lämpar sig grafikkort för väldigt bra.
11: Ja.
12: Och i de här datacentren, AI-datacentren då, så sitter det en väldigt massa mycket mer energikrävande grafikkort som tuggar och spottar ut AI, och det är därför amerikanska företaget Nvidia som designar och säljer grafikkort är världens högst värderade bolag nu.
11: Okay.
12: Och de här grafikkorten är då mycket mer energikrävande än de hårddiskar som man använder för att lagra information som i molnlagring.
11: Och den här utvecklingen är ju rätt ny. Nu planeras och byggs det många sådana här AI-datacenter i världen, också i Sverige.
10: Ja, alltså här i Sverige så talas det ju om satsningar på tiotals miljarder kronor. Det här beskrivs ju ibland som den nya digitala järnvägen. Så det är många projekt. Och som vi har sagt, det är ju framförallt den norrländska kylan och den fossilfria elen som lockar. Men ingen regel utan undantag. Nordens största projekt, det planeras faktiskt inte så långt härifrån Stockholm, i Strängnäs. Och där är ett kanadensiskt bolag som samarbetar med AI-jätten Nvidia om ett AI-center som skulle kunna stå klart om 2 år, om de får alla tillstånd, för det är inte helt klart ännu. Och inte minst om de får den el som de behöver. De beräknas nämligen kunna dra lika mycket el som en mindre kärnkraftsreaktor.
11: Oj.
10: 750 megawatt. Men sen så planeras det ett gäng andra storbyggen, ett i Borlänge som Harald nämnde, ett i Sollefteå, då börjar vi komma uppåt i landet, och i Sundsvall, där vill finska Verda Cloud, bygga ett mindre AI-datacenter.
12: Och Svenska Kraftnät, som har då ett övergripande ansvar för det svenska elnätet, de säger att de har beviljat elanslutningar till datacenter på runt 2000 megawatt de kommande åren.
11: Hur mycket är det då? Hur ska man förstå den siffran?
12: Ja, alltså en vanlig svensk konventionell kärnkraftsreaktor, den genererar ungefär 1000 megawatt. Så att de här beviljade anslutningarna då, det är motsvarande 2 svenska kärnkraftverk. Och utöver de här godkända ansökningarna så har de också liksom liggande ansökningar för datacenterbyggen på runt 8000 megawatt.
11: Oj.
12: Så alltså motsvarande 8 kärnreaktorer.
11: Mm.
12: Och idag står datacenter för ungefär 2-3% av Sveriges totala elförbrukning. Men enligt Svenska Kraftnät så kan den totala energikonsumtionen från datacenter i Sverige tredubblas för 2030. Jag pratar om den här tredubblingen med Daniel Gustafsson som är ansvarig för nätplanering på Svenska Kraftnät. Och han sa så här.
17: Det känns ju att det absolut kommer att ske. Det räcker ju med ett sånt här center som blir live, så kommer ju det dra iväg. De är ju så himla stora de här nu som kommer. Vi tror ju att datacenterna, alltså de kommer ju bli en ansenlig del av den svenska elförbrukningen. Det tror vi. Så att det blir ju systempåverkande på något sätt. Så därför är det ju extra viktigt att vi har koll på det här och samarbetar med aktörerna på ett bra sätt så att de kan få ansluta sina projekt och att systemet fungerar och att det finns konkurrenskraftiga priser.
11: Ja, och varför behöver vi då den här datacenterkapaciteten i Sverige, Malou?
10: Ja, om man frågar svensk näringsliv så handlar det ju om Sveriges konkurrenskraft. Att den ska stärkas så att vi kan attrahera nya investeringar. Och sen är det ju också att EU försöker komma i kapp i det här AI-racet. För just nu är det ju Kina och USA som dominerar. EU har mer regleringar när det gäller AI-utvecklingen, mer krav. Och det har också gjort att man har hamnat lite grann på efterkälken i det här AI-racet om man jämför med Kina till exempel. Så att satsa på datacenter skulle kunna vara ett sätt för Europa att komma ikapp då.
11: Frida Berg Eklund på Klimatkollen, vad tänker du om det resonemanget?
13: Ja, jag tror att problemet nu är att det är ju inte så enkelt. EU står i en situation där man behöver mer suveränitet, men samtidigt då ser vi att många av de här datacenterna är ju amerikanska bolag som står bakom. Så att då är ju frågan hur mycket vi bygger Europas suveränitet.
11: Ja, just det. Det känns mer som, åtminstone i Sveriges fall, att de kan använda våra resurser. Frågan är väl om vi får någon del av den fina AI-produkten i slutändan.
13: Ja, och sen tänker jag också, vi har ju som sagt olika lagstiftningar som syftar till att utveckling ska vara trygg och säker och giftfri och så vidare här i Europa. Och det finns ett stort tryck från de här amerikanska bolagen just på att försvaga de här typerna av lagstiftningar. Så att det är många som säger att det finns andra sätt att göra det här.
10: Och då kan man ju säga att Mistral, det här franska bolaget som vi hörde om, som vill ha sina grejer i datahallarna i Borlänge nu då, det är ju ett europeiskt bolag och de har ju sagt från start att de ska följa EUs regler.
12: Och så finns ju också de som menar att en AI-utveckling där man kan ta fram AI-verktyg som är konsumentsäkra och så vidare, det är ju attraktiva produkter. Det är inte de stora amerikanska eller kinesiska bolagen som gör lite vad de vill med ens personliga information och sånt kanske, utan det är liksom europeiska företag som gör det på ett schysst sätt och att det är attraktivt för köparna, menar vissa.
11: Det är ett argument också. Så med de här miljardsatsningarna och kapplöpningen mellan företag och mellan länder och världsdelar till och med, vad ska man ha AI till?
12: Här på Vetenskapsradion så hör vi ju hela tiden som sagt om nya vetenskapliga rön och resultat där man använder AI. Och det kan man väl tycka är väldigt bra.
11: Vad säger du, Malou?
10: Men om vi tänker på klimatarbetet och för att övervaka miljö och sådär, så finns det ju massor av exempel på när AI är väldigt bra och här kan Frida fylla på. Men till exempel kan ju AI användas för att göra bättre, starkare, snabbare klimatmodeller. Vi kan få smartare elnät som klarar mer förnybar el, sol och vind till exempel. Det används för energieffektivisering i bostäder. Det används för effektivare bevattning i jordbruket, för att snabbare upptäcka skogsbränder. Ja, men alltså, det finns hur mycket som helst, och inom forskning och innovation till exempel.
11: Och ni använder AI i era egna verktyg, Frida Berg Eklund på Klimatkollen.
13: Ja, men precis. Vi har byggt en AI-lösning som heter Garbo AI, som just är väldigt duktig på att läsa och extrahera information ur företags hållbarhetsrapporter. Och sen publicerar vi den datan öppet för allmänheten, både på Klimatkollen men även på bolagens egna Wikipedia-sidor. Jag tror att den här transparensen ska finnas om bolagens påverkan väldigt brett.
11: Så om man är nyfiken så kan man gå in på Wikipedia och se då vilken klimat- och miljöpåverkan just det här företaget har.
13: Precis, så slipper man läsa en väldigt, väldigt lång rapport som är svår att hitta informationen. Men redan nu, med den AI vi har, så skulle vi pausa nu med AI-utvecklingen, framförallt nu när den går så snabbt och det är race, så skulle vi fortfarande kunna bidra till massor med väldigt bra saker för samhället. Så frågan är ju då, när vi nu expanderar så otroligt fort, det här racet kanske inte är det allra bästa för att vi ska ta de klokaste besluten för samhället.
11: Det går lite för fort.
13: Men det går jättefort. Och jag tror problemet är också att vi bygger in oss i en infrastruktur som är väldigt mycket fossil. 60% av datacenter idag drivs av fossil energi. Så nu står vi inför ett val. Ska vi fortsätta att expandera det? Och då blåser vi alla våra klimatmål, både länder och bolag. Eller ska vi välja en annan väg som många vill se?
11: Och vi har ju talat om det, och det är den här motreaktionen, Malou. Mitt i AI-boomen så är det ju många som börjar reagera lite grann på den här informationen som Frida kommer med här nu.
10: Ja, men det börjar ju skrivas och talas allt mer om en sorts AI-backlash. Inte minst att unga blir mer och mer kritiska till AI generellt.
18: Commencement speakers at multiple colleges are getting booed for bringing up a controversial topic.
19: AI.
20: AI?
21: Artificial intelligence. There is a fear in your generation
19: it that the future has already been written, that the machines are coming, that the jobs are evaporating, and that you are inheriting a mess that you did not create.
11: CNN här om amerikanska studenter vid olika college som hörs bua när AI nämns, Malou.
10: Ja, och om man precis ska gå ut från universitetet och kanske hör att AI tar en massa jobb och att det blir mer och mer osäkert på arbetsmarknaden, så det kan ju kännas i magen förstås direkt. Och det talas alltså om en ganska snabbt växande proteströrelse nu. Och till och med om att Trump-administrationen förbereder sig på att det kanske kan börja komma sabotage och annat mot AI-datacenter. Det handlar då också om att kritik mot att väldigt mycket makt över mänsklighetens framtid egentligen samlas hos en mycket liten grupp som vi kan kalla tech-oligarker. Mm. Alltså de här ledarna för Microsoft, Google, Meta, Apple, OpenAI och så vidare. Vi har ju väldigt lite insyn i hur de här kraftfulla AI-modellerna tränas. Man pratar ibland om black boxes, alltså det där innersta där de, hur de verkligen fungerar. Det vet vi inte så mycket om. Och de här techledarna då, de anklagas av en del för att drivas av hänsynslösa vinstintressen framför att tänka på mänsklig säkerhet. En del av de här techledarna, ni vet de här som samlas kring Donald Trump i vita ovala rummet.
11: Ja, det är som heter tech-hov som man har kring sig.
10: Ja, och en del av dem, man brukar ju säga att de drivs av så här Silicon Valley-ideologier. Alltså till exempel teknologisk determinism.
11: Vad betyder det?
10: Ja, men det är nästan en sorts religiös tro på att teknik och data är svaret på alla mänskliga problem. Att teknikutvecklingen nu som går så himla snabbt, den är ofrånkomlig. Och att vi kanske måste vara beredda att offra en del människor på vägen, om jag ska hårdra det, för att AI sen ska kunna rädda planeten.
11: Mm.
10: Så då är ju liksom kritikerna, de menar ju att den här filterbubblan i Silicon Valley kan ha gjort en del techledare blinda för social rättvisa, mänskliga rättigheter, till och med värdet av demokrati. En av de mest omtalade är väl då Peter Thiel, han som är, det är ju en av världens rikaste män nu. Han grundade PayPal och sen AI-företaget Palantir, som hanterar känslig massövervakning och underrättelsedata åt CIA till exempel. Men också säljs till regeringar över hela världen, och det där väcker rätt mycket oro och en del kritik. För Thiel, han har ju också öppet ifrågasatt demokrati.
11: Mm. Och vad det gäller planerna och byggandet av AI-datacenter, så hörs ett missnöje hos lokalbefolkningen på flera håll i världen. Bland annat i Utah, USA.
20: All's quiet now at the Box Elder County Fairgrounds, but this was a raucous room Monday afternoon filled with frustrated protesters who tried to shout down a multimillionaire-backed hyperscale data center.
22: It will generate jobs and economic investment in
20: until the county commission reached its breaking point.
23: For the hell's sake, grow up!
20: They exited to a separate room and carried on from a virtual call. And ultimately, that led them to a vote.
24: All in favor, say aye.
25: Aye.
11: Burop när det är möte i Box County, Utah i USA. Där det planeras ett jättelikt datacenter, Harald.
12: Ja, det ska heta Stratos, och enligt planerna så ska hela det här datorcenterkomplexet bli mer än dubbelt så stort som Manhattan. Och det kommer dra mer än dubbelt så mycket el som hela delstaten Utah, om det nu blir av hela projektet. En av investerarna bakom det här projektet är kanadensiska miljardären Kevin O'Leary. Han har sagt att de som kritiserar det här, lokalborna bland annat, att de är ombud för den kommunistiska kinesiska regeringen.
11: Mm-hmm.
12: Och det är väl lämpligt då i och med att USA är i ett AI-race med Kina liksom. Så han försöker svartmåla dem, och de har då svarat med att den enda utländska agenten, det är Kevin O'Leary själv som från början är från Kanada.
1: Ah, okay.
12: Ja, så att det är väldigt högt tonläge i den här debatten om den här Stratos-datacentret.
1: Ja, och folk är då rädda för att den här verksamheten ska påverka miljön på olika sätt.
12: Ja, precis. Och en sak är hur den kan komma att värma upp närområdet, påverka mikroklimatet. Mm. Anläggningen ska ligga i en dal i Utah som heter Hansel Valley. Och då är det en fysiker vid Utah State University som har gjort en uppskattning på hur mycket den här dalen kommer att värmas upp av spillvärmen från datacentret. Och han har räknat på det här. Han kommer fram till att temperaturen på dagen kan öka med en till nästan 3 grader. Och temperaturen under natten kan komma att öka med 4 till 6,5 grader.
1: Okej. Okay. Ja. Frida Berg-Eklund, vad tänker du när du hör det här? En anläggning som helt enkelt påverkar miljö och klimat på en massa olika sätt. Både dra el, använder vatten och dessutom höjer temperaturen.
13: Men jag tycker det är en berättigad oro och visar ju också på varför det krävs reglering och rapportering och transparens kring de här frågorna. För nu vi ser mer och mer av de här typerna av historier. Också vattenpåverkan, smutsigt vatten i stora delar. Lokalbefolkning som inte har råd med sin el lokalt för att datacenter drar så mycket. I Irland är det ett väldigt aktivt problem med just att 21% tror jag av elen i landet går till att driva datacenter.
1: Mm.
13: Så att det är ju jätteproblematiskt på många olika sätt. Och jag tror att just när de här stora bolagen möter lokalbefolkningen så blir det ju ett jättehögt tonläge.
12: Sen har de faktiskt sagt, de som ligger bakom det här projektet, att det här kommer inte påverka elnätet i Utah för att, hör och häpna, den här datacentret ska drivas på gaskraft, gasgeneratorer. Så då lyfter de det som att nej, ni behöver inte vara rädda för det, att elnätet eller elpriset ska påverkas. Vi kör det på gas.
2: Och
12: det
2: egen gas och egna generatorer alltså. Ja. Mm, då blir det bara koldioxidutsläpp.
13: Problemet är ju också att man ser väldigt mycket luftkvaliteten kring de här centerna påverkas ju med rejäl påverkan på miljön. Så tidigare var det just en studie i Harvard där man lyfte just det här påverkan på människans hälsa kring datacenter. Man börjar prata mer om buller, man börjar prata mer om ljusföroreningar och luftföroreningar också.
1: Mm. Anläggningarna här då ska gå på fossilgas är tanken. Och det är fler planerade datacenter utanför Sverige som drivs med el från fossila bränslen. Vi nämnde Elon Musks Colossus 1 och 2, eller det var Frida som gjorde det. Men hur ser det då ut hos oss om vi kikar på datacentrerna som håller på att byggas utanför Borlänge i Kvarnsved till exempel?
2: Det här datacentret drivs alltså av Ecodata Center, eko för ekologisk då förmodligen. De bygger i trä och ska väl ha en grön profil. Och de funkar då som ett hotell för AI-företag som kommer dit med sina datachip. Ecodata Center står för anläggningen med el och kylning och förvaring av teknologin kan man säga.
1: Mm.
2: Och AI-företagen betalar då. Men datacentret ser till att allt finns så att tekniken sen ska kunna puttra på.
1: Ja, men den drar ändå väldigt mycket el.
2: Det gör den. När den står färdig så beräknas ju den här datahallens effekt ligga på omkring 400-600 megawatt. Ungefär som hälften av en vanlig svensk kärnreaktor alltså.
1: Mm. Men till skillnad från många andra länder så har vi då ordentligt med fossilfri el i Sverige. Så det kommer inte att innebära samma klimatpåverkan som i till exempel Utah då, antar jag, Frida.
13: Nej, det stämmer. Vi har ju ett bättre nät i grunden. Men frågan är väl även här att vi har en grön omställning som pågår. Vi ska elektrifiera väldigt mycket. Den här elen ska räcka till väldigt mycket. Och samtidigt har vi haft väldigt höga elräkningar. Så jag tror att folk är oroliga för att priserna kommer gå upp.
1: Mm.
13: Undrar, var ska all den här elen komma ifrån?
1: Och problemet här är också att det blir väldigt mycket elanvändning på ett och samma ställe.
12: Ja, vi har ju ett jämförelsevis robust kraftnät här i Sverige. Och det är ju också en av anledningarna till att techbolagen vill komma hit. Man vill ha så kallad högkvalitativ el som är stabil utan avbrott. Men det är påfrestande när liksom en stor anläggning drar jättemycket el på ett och samma ställe i elnätet. Och det behöver man ju ta höjd för. Jag pratade om det här med Marcus Vråke som tidigare var chef på Energiforsk. Nu är han vd för företaget Calentix.
3: Sätter man ner en så stor användning i en punkt så får det konsekvenser och påverkar det lokala systemet. Och hur stora de konsekvenserna blir beror ju på dels vad det är, om det redan är ansträngt på en punkt så kanske inte ens går. Alltså enhetskapaciteten finns inte. Det beror också på hur marknaden fungerar, som har stora som flaskhalsar i elnät som man kan inte föra dit el från annanstans. Då kan det få en påverkan till exempel i våra elprisområden.
1: Ja, så datacentren som byggs kan alltså komma att höja elpriserna som du var inne på, Frida. Men i ett globalt perspektiv då, hur stor klimatpåverkan får de här datacentren?
13: Ja, men i dagsläget så vet vi att datacenter står för ungefär 1 eller 1,5% av den globala elförbrukningen idag. Och ungefär 0,5% av utsläppen. Så det låter ju förhållandevis lite.
1: Ja, det gör det ju.
13: Utsläppen kan man väl säga. Datacenter handlar inte bara om AI. Vi använder datacenter i massor med olika digitala tjänster. Men AI-delen av det är kanske runt 20% idag. Så att utsläppen idag är relativt små. Problemet är ju att eskalera väldigt, väldigt fort. Och då den här infrastrukturella expansionen. Och att då väldigt många av datacenter nu planerar att även gå på fossila bränslen.
1: Ja, och bara i EU så vill man tredubbla datacenterkapaciteten de kommande 5 åren. Hur ser då prognosen ut för de kommande åren? Alltså om det blir verkligen en sån här datacenterutökning?
13: Ja, men International Energy Agency, så internationella energiorganet, tittar på kanske en fördubbling av elförbrukningen just kopplat till datacenter. Så det är ju väldigt, väldigt mycket mer el. Som samtidigt då att vi ska ha klimatmål som vi ska hålla. Och vi behöver el till att elektrifiera våra samhällen överlag.
1: Tänk om det här blir kortvarigt, att det är en boom eller en bubbla som kan spricka.
12: Ja, det talas ju allt mer om att AI-boomen är en bubbla. Att techjättarnas skyhöga värderingar och de gigantiska investeringarna som de gör i datacenter, att allt det här kommer krascha. Om man bara ser på amerikanska OpenAI så har de planerade investeringar på drygt 5 500 miljarder kronor. Mycket i datacenter fram till 2030. Och de har ju då inkomster på bara runt 120 miljarder kronor förra året enligt uppgifter till amerikansk media. Så det är en väldigt stor diskrepans mellan investeringarna som de planerar och de inkomsterna som man har i dagsläget. Så man satsar ju på att man ska kunna skala upp sina inkomster extremt mycket de kommande åren. Det är ju något som man har lyckats med hittills, men det är väldigt många ekonomer som är tveksamma på om det kommer funka.
1: Vad tänker du, Frida Berg Eklund, om? Det finns så mycket osäkerheter.
13: Det är otroliga investeringar som går in i ett bett till olika bolag, att man ska vinna det här racet, ta marknadsavdelar och att vi integrerar AI i allt. Vi vet att ungefär 78% av bolagen idag har integrerat AI, 99% av de allra största Fortune 500-bolagen. Så att det integreras överallt, vilket skapar ett beroende. Och alla vill såklart att vi ska ha beroende för just deras modell eller just det här bolagets lösningar. Och då blir det också väldigt svårt att ta sig ur det sen. Framförallt sen när de här pengarna ska tillbaka någonstans, då kommer det börja kosta mer. Och i AI-världen så tittar man på tokens minsta beståndsdel motsvarar ungefär ett ord. Och varje gång till exempel vi skriver en prompt och ber om ett svar så använder vi olika mycket av de här tokens. Varje token har ju ett elavtryck och de här kommer börja kosta mer. Så ju mer vi börjar använda desto mer kommer det kosta för konsumenter och andra bolag också. Så det finns en ekonomisk aspekt i det här som många nu säger att det är en bubbla som kommer få stora konsekvenser.
4: AI is absolutely transforming the way we think about data centers, how we build, how we design, how we operate these data centers.
1: Så den här Klondike-stämningen, om jag får kalla det då, där allt ska gå så snabbt och man ska smida medan järnet är varmt, där hamnar ju lokalbefolkningen i en potentiell risksituation, tänker jag. Om man ser på vad som skedde i Skellefteå till exempel, där var det ju stora löften med batterifabriken Northvolt och regionen skulle bli en grön industriell hubb. Och nu får ju folk tänka om där och så blir det AI istället. Vad tänker du om det, Malou?
10: Det är klart att det finns risk för fler bubblor och känner jag Skellefteborna rätt så är de ganska skeptiska. Det var de till Northvolt också. Det var så här, ja, Vi får väl vänta och se. Men till exempel det här är att det utlovas ju i ett första skede nu kanske 1000 nya jobb i Skellefteå. Och det tror jag kanske att många tar med en nypa salt. Istället så finns det ju också en rädsla då samtidigt för att AI kan göra att en massa jobb försvinner. Så det är lite tveeggat svärd det här.
1: Ja, det känns som att det är viktigt att investeringarna verkligen betalar sig i Sverige.
12: Ja, det där är en viktig fråga. När vi upplåter plats i Sverige för AI-datacenter så får vi såklart en del arbetstillfällen och vi lockar investeringar. Vi kan bygga upp en kompetens kring AI, kring de här AI-klustrerna. Universitet och sånt kan samarbeta på olika sätt. Så det är ju såklart viktigt för att hänga med i utvecklingen om man nu ser det som positivt. Men samtidigt blir ju Sverige som ett råvaruland. Vår billiga el pytsas in i techbolagens datacenter som finns här i Sverige. Och ut kommer då AI, alltså själva produkten som gör de här techbolagen till bland de högst värderade i världen. Och AI skickas ju huvudsakligen utomlands. All den text och datakod och videor och bilder och allt vad det kan vara som kommer från AI-datacenter i Sverige hamnar ju inte bara i Sverige, utan det skickas till användare över hela världen. Så Sverige ligger ju liksom längst ner på förädlingsstegen av den här produkten. Vi hjälper till med datacentern att få investeringar i det, men vi tar inte del av den extremt högt värderade produkten AI. Samtidigt har vi i Sverige vissa egna framgångsrika AI-bolag, men när det gäller att upplåta plats och elkapacitet till datacenter här i Sverige så hamnar vi då längst ner på värdekedjan, eller vad man ska säga.
1: Hur går vi då tillväga för att liksom få en större del av det här värdefulla som AI-datacentren genererar, Harald?
12: Ja, ett sätt det är att ställa krav på att de här datacenterna från de stora bolagen i Sverige ska öronmärka beräkningskraft till svenska användare. Alltså att om ett techbolag vill ha ett AI-datacenter i Sverige så ska en viss andel av kapaciteten gå till svenska företag, myndigheter, skolor och så vidare. Och då får vi ju själva del av den här extremt högt värderade produkten som ligger längst upp i förädlingskedjan.
1: Och vi pratar ju också om att de här datacentren använder väldigt mycket resurser, men de genererar också en massa värme, Malou. Det där skulle man kunna ta tillvara på, eller hur?
10: Ja, precis. Det där är ju en helt ny grej och det bildas nya bolag som tänker försöka jobba med bara att ta hand om spillvärmen. För de producerar ju väldigt mycket överskottsvärme. Och det där skulle ju kunna räcka till att värma upp hela städer. Det här nya planerade centret i Strängnäs till exempel, det sägs kunna värma upp hela Stockholm.
1: Oj.
10: Och det här nya planerade datacentret i Skellefteå, det skulle kunna ge lika mycket spillvärme så det räcker till två städer av Uppsala storlek. Så då förstår man ju, det är ju enorma mängder värme här.
1: Verkligen. Spillvärme från datorcenter, kan det vara något, Frida?
13: Ja, men absolut. Det känns som en hygienfaktor tycker jag nu för tiden. Men jag tycker också just det här med storskaligheten, att det kommer in stora, framförallt amerikanska bolag, bygger på svensk mark, precis som du var inne på. Vi är längst ner på den här värdekedjan. Oerhört viktigt för de här centren att ha tillgång till den här marken och platsen och elen. Men det finns ju också andra sätt att göra det här. Man kan också tänka sig att det kan vara bättre att stimulera många små lösningar. Mer resiliens, att det blir ett starkare nät av små lösningar. Exempelvis, vi har en ganska skakig geopolitisk verklighet i Sverige. Är det bra att ha storskaliga anläggningar till exempel?
1: Ja, du tänker som en säkerhetsrisk.
13: Det kan vara en säkerhetsrisk, absolut. Men även elmässigt, att det kan vara en bra idé att titta på många små lösningar. Så man kan koppla direkt in i elvärmenät. Man kan återanvända servrar, hyra in sig i olika rum som redan finns. Till exempel.
10: Mm. Och man kan väl också koppla ihop de här mindre enheterna så att de jobbar ihop som en superdatacenter, även om de är lokaliserade geografiskt på olika ställen.
13: Exakt, och vi ser ju också möjligheter att datacenter kan hjälpa till att balansera elnätet. Så att det handlar ju väldigt mycket också om vilket typ av elnät vill vi se i Sverige och hur ser vi olika aktörer kunna bidra på olika sätt och också samtidigt minska sin miljöpåverkan. Det finns många sätt att göra det.
1: Och på annat håll i nyhetsflödet då, Malou, så monterar Trump-administrationen ner sin klimatbevakning.
0: This is from the New York Times. The Trump administration is dismantling a $368 million deep ocean observation system that was put in place a decade ago to monitor coastal environments, marine ecosystems, and powerful currents that affect the global climate.
10: Ja, det här handlar om ett jätteviktigt övervakningssystem av djuphaven för att förstå vad som håller på att hända där. Inte minst när det gäller hur haven värms upp och så.
1: Mm.
10: Och det här är ett system med bojar som har placerats ut i havet och som samlar in data om temperaturförändringar och saltinnehåll och sådär. Och det här, hela det här systemet av bojar, det har man nu bestämt att man ska helt enkelt börja ta bort. Så nu i juni så ska det börja åka ut båtar för att plocka upp då omkring 900 djuphavsinstrument enligt den här nyheten.
1: Och vad jag har förstått så är de här mätbojarna jätteviktiga för att kunna bedriva vetenskaplig forskning, inte minst på klimatförändringen och havsströmmar till exempel.
10: Mm, precis. USA vill ju börja plocka upp en del av de här som ligger i Alaska men också i ett område mellan Grönland och Island.
1: Mm.
10: Och det här systemet anses ju vara väldigt viktigt för att förstå dels hur mycket koldioxid havet absorberar och också sånt där som värmeböljor. Hur bildas de? När är de på gång? Hur kan det påverka fisket? Hur kan man se om det finns risk för översvämningar längs amerikanska östkusten? Så det är ju inte bara liksom kopplat till klimatmodeller och så, men där är de också viktiga. En del av det här systemet har ju varit väldigt viktigt för att förstå vad som håller på att hända med Amok till exempel. Där systemet av havsströmmar i Atlanten.
1: Där Golfströmmen ingår.
10: Där Golfströmmen är en del, ja. Så att det är ju mycket forskning nu som riskerar att inte bli av eller försvagas som hjälper oss att förstå hela klimatsystemet om det här verkligen försvinner.
1: Mm, Frida?
13: Ja, men det är djupt problematiskt och vi har sett det under ganska lång tid från Trump-administrationen att man även tar bort information, viktig vetenskaplig information på webbsidor och nedmonterar olika delar av miljöadministrationen där. Så det är djupt problematiskt. Problemet kommer inte försvinna, men vår förmåga att kunna möta det påverkas när vi inte har data och fakta om vad som faktiskt händer.
1: Mm.
13: Det är djupt oroande och det är väl lite därför vi finns, för att kunna försöka ta fram de här siffrorna, dra fram dem i ljuset, hitta den här informationen och göra den publikt tillgänglig, framförallt för en bred allmänhet.
1: Mm. Och själv då, Frida, vad spanar du på just nu?
13: Ja, men det kanske har lite med det här att göra ändå. Vi tittar ju väldigt noga på runt 500 bolags årliga rapport. Och då tittar vi på årsrapporter och hållbarhetsrapporter och har byggt då en AI-modell som är väldigt duktig på att läsa de här och extrahera ut framförallt information om deras klimatpåverkan.
1: Mm.
13: Och det gör vi på årlig basis. Och det vi ser nu i år på de nya rapporterna är intressant. För första gången ser vi en del bolag, framförallt inom finans och tech, som ändå börjar rapportera utsläpp just kopplat till datacenter och cloud.
1: Mm-hmm.
13: Och det har vi inte sett på samma sätt tidigare.
10: Så lite mer transparens alltså?
13: Lite mer transparens. Så jag tror också att här svenska bolag är väldigt duktiga på att rapportera de här frågorna. Man har gjort det länge. Och här skulle det kunna bli ännu mer tryck i frågorna om fler faktiskt la fram den här datan i ljuset.
1: Mm. Och avslutningsvis då, Malou, vad har du span på?
10: Ja, men jag tycker vi ska sluta där vi började, i Skellefteå. För där pratas det en hel del om att Skellefteå Kraft, alltså stans energibolag, nyligen fått 231 miljoner kronor från Energimyndigheten till sin satsning på grönt flygbränsle.
1: Mm-hmm. Och vad skulle det innebära om det blev av då?
10: Jo, de vill, först ska de tillverka fossilfri vätgas då, med hjälp av el och vatten.
1: Mm.
10: Man spjälkar vattnet, man delar upp atomerna i syre och vätgas och sen tar man hand om vätgasen och så kan man använda den till en massa andra saker. I det här fallet så vill de då slå ihop den med koldioxid som de ska fånga in från sitt värmeverk och olika industrier. Och när man slår ihop vätgas och koldioxid, då får man metanol. Och vad kan man använda det till?
1: Ja, bränsle.
10: Exakt. I detta fall flygbränsle. Så att ja, här siktar Skellefteå på att vara med. Någon sa att vi kan göra metanol till alla Sveriges flyg. Men ja, vi får väl se. De har som sagt gott självförtroende. Men vi har ju mål i Sverige om att allt fler flyg ska gå på fossilfritt bränsle. Och där vill i alla fall Skellefteå vara en del i det pusslet.
1: Mm. Med det så säger vi tack till Frida Berg Eklund på Klimatkollen. Tack för att du var med.
13: Tack så mycket.
1: Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker var Viktor Bortas Rydberg och jag heter Peter Normark.
5: Och jag kan tillägga att vi sänder veckans klotet igen här i P1 lördag kväll, 9:03. Eller så lyssnar du i Sveriges radioappen. Sök på klotet. Torsdagar i P1 betyder meny med Thomas Tengby. Och den här veckan ska det handla om mattrygghet. Det behöver inte betyda krig eller energikris. Det kan vara en storm eller ett längre elavbrott. Eller att det blir brist på någon vanlig råvara.
6: En som tänkt på det här är Johanna Hjärtfors. Hon har skrivit boken Beredskapsodling, fyll matförrådet för vardag och kris. För hennes sätt är bland annat att odla hemma vid, men inte bara. Johanna har många tankar kring hur vi kan få koll på läget.
7: Vilken härlig plats du har.
8: Ja, den är ljuvlig. Jag älskar att man ser sjön från både trädgården och köksfönstret. Ja, det är bonus.
7: Jag tänkte på ett ord. Mattrygghet.
8: Ja, det gillar jag.
7: Ja. Vad är det för ett ord? Vad betyder det?
8: Ja, men mattrygghet är att veta att jag klarar mig en längre tid utan att behöva belasta systemet eller...
7: Jag tyckte att det var ett fint ord. Alltså, det låter inte så

landskapsodling är ju egentligen att kolla över hur mycket äter jag eller vad behöver jag komplettera med. Det är ett komplement då till sin vanliga mat. Så det är egentligen en mer genomtänkt odling utifrån vad jag vill äta snarare än åh vad roligt, detta ska jag testa eller du vet så.

0: Ja, veckans meny handlar om mattrygghet. Lyssna torsdag förmiddag, 11:03, eller när du vill i Sveriges radioappen. Nu tid för andakten i P1.
1: Den här veckan möter vi Klara Wennman, aktiv i Equmeniakyrkan i Göteborg. Hon tar sin utgångspunkt i hoppet, och idag handlar det om de goda förebilderna.

Jag vill ta med dig till Oslo år 2015. Flera synagogor hade vid ett flertal tillfällen blivit utsatta för attentat och våld. Nu var det lördag och sabbat. Norska muslimer och judar stod då arm i arm, axel mot axel, runt synagogan i Oslo. Man kallade ringen för fredens ring. Människor bildade helt enkelt en mänsklig sköld mot det hat som de fått utstå. En sköld mot hatet och för en mer hoppfull värld. Det är en stark signal till oss att vi inte är ensamma, sa den 26-årige muslimske arrangören. Det grep verkligen tag i mig när jag läste nyheterna om den mänskliga skölden i Oslo. Det var en så fantastisk bild för den mänskliga värmen i en svår tid. Hur människor från flera religioner samlades för att skydda en religiös byggnad. För i den stunden var det inte religioner eller människors olikheter som stod i centrum, utan det var vad som förenar oss och allas våran rätt att inte bli utsatta för hat, hot och våld. Jag vet att jag grät en stund och kände det varma hoppet sprida sig från mitt hjärta och vidare ut i kroppens alla delar. I den stunden kände jag hur deras medmänskliga handling gav mig hopp om framtiden. De blev för mig goda förebilder i att gå ut i min egen vardag och sprida medmänsklig värme till mina medmänniskor. Vilken kraft det finns i de goda förebilderna. För det är så viktigt att vi människor kan ta rygg på de som gått före. Förebilder som kan visa på hoppet om framtiden. Det är mycket som känns hopplöst och mörkt i vår värld. Och många av oss känner oss oroliga för klimatförändringar, passivitet eller våld. Men ibland tänker jag att bristen på hopp är det som hotar vår framtid allra mest. Och därför blir vårt gemensamma bärande av framtidshoppet mer centralt än någonsin. I Romarbrevet skriver Paulus: må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.

Jag hade många goda förebilder när jag växte upp. Gustav var en sån. Han var ledare för söndagsskolan i kyrkan på Hisingen där jag bodde. Han förberedde flanellografen för att berätta om veckans bibeltext. Han bytte ut ljus i ljusbäraren och la fram pysslet som vi skulle göra. Gustav placerade mjuka kuddar i en halvring. Han mötte alltid oss barn med en varm blick och fick oss att känna oss viktiga. Han fick mig att tro på det mjuka ledarskapet och det uthålliga engagemanget. När jag var 12 år fick jag och min storebror bli hjälpledare i söndagsskolan. Och Gustav lärde oss allting. Jag växte av det, kände att någon trodde på mig. Och sen jag blev vuxen har jag fått se åtskilliga ungdomar på samma sätt som Gustav såg mig. Vi behöver hoppet i de goda förebilderna att ta rygg på. Och vi måste fortsätta hitta framtidens bärare av hopp. Om vi tittar på historien så har människan i alla tider varit beroende av just det. De goda förebilderna som visar på hur de hanterat de hopplösa situationer som fanns i just deras tid. Och nu i påskens tider så känns det passande att berätta berättelsen om Jesus själv. Som dog på det mest förnedrande vis, uppspikad på ett kors. Och som sen vann över döden genom att uppstå till liv igen. På det viset säger också berättelsen om Jesus Kristus att döden inte har fått sista ordet. När jag går ut i min dag idag så tänker jag på Oslo och de religiösa företrädarna som bildade en mänsklig sköld runt synagogan. Och jag tänker på Gustav, min gamla söndagsskolledare, som såg oss barn och var en god förebild att ta rygg på. Mitt medskick till dig blir: har du några goda förebilder som påverkat dig det senaste och hjälpt dig att känna hopp om framtiden? Sprid i så fall den berättelsen vidare. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: lyssnat på andakten i P1 med Klara Wennman, aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg.
1: I en repris från förra året.
0: Musiken i programmet heter Kom du källa. Vill du mejla programmet finns vi på liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
2: Du vill ha det, och i jazz mot midnatt kan du få det. Lugn och ro med jazz som är mild men inte mesig och som kan spraka till lite grann ibland. Utvald och presenterad av mig, Märet Öhman. Lyssna i appen Sveriges Radio, precis när du behöver det.
3: Nyheter från Ekot. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsett för området enligt Reuters. Tidigare i veckan lämnade en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sitt uppdrag efter att det kommit fram att han utreds för barnpornografibrott. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som tipsade svensk polis.
4: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
5: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Och vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar på en samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
3: Det sa Lena Larsson på polisens operativa avdelning NOA, reporter Daniel Velasco. En kvinna från Luleå döms för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin dåvarande partner med 2 machetes, det skriver NSD. Kvinnan som är i 35-årsåldern döms mot sitt nekande till 1 års fängelse och skadestånd på drygt 24 000 kronor till den misshandlade mannen. Förutom misshandel döms kvinnan även för grovt förtal vid 15 tillfällen, grovt djurplågeri samt djurplågeri. Ekot med Sofia Sofroniado.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Klockan är 2:02. Det är natt mot torsdag den 4 juni. Och vi fortsätter natten i P1 med Europapodden. En återutsändning från i tisdags.
8: När och hur ska Europa prata med Putin? Och vem är bäst lämpad att pressa den ryska presidenten? Är det en Merkel, en Stubb eller Juncker? Anfallskriget mot Ukraina är inne på sitt 5:e år och i Europa går åsikterna isär om hur kriget ska nå ett slut. Här i Europapodden.
9: We did it.
10: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
11: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
12: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
8: Ja, de europeiska kontakterna med Moskva har varit frusna länge och de amerikanskt ledda fredssamtalen har inte lett till något genombrott och Washington börjar tröttna. Vad gör Europa då? Ja, för att komma närmare ett svar så har jag, som heter Katarina Spore Gustafsson, med mig Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent och Fredrik Löjdqvist som chef vid Centrum för Östeuropas studier, Utrikespolitiska institutet, som också tidigare jobbat som diplomat i bland annat Moskva. Hallå på er tre.
13: Hej, hej.
14: Hallå, hallå.
8: Ja, men Fredrik, om Wadström, nu ska jag hålla isär er så det kanske blir lite efternamn i den här podden. Wadström, Fredrik, för att börja med dig då. Vi vaknar ju den här morgonen den 2 juni till rapporter om omfattande ryska attacker mot Ukraina som skett under natten. Och attackerna mot huvudstaden Kiev, de har ju också fortsatt under morgonen här när vi spelar in. Flera är dödade och många skadade. Alltså är det här någon sorts eskalering som vi ser nu?
13: I grunden skulle jag säga att det inte är det, annat än i retoriken. Mm-hmm. Alltså ryssarna i form av Kreml, Putin, hökarna som är ute och gör utspel vill ju gärna framställa det som att nu tar vi med hårdhandskarna. Men om vi följer de här bombkampanjerna sen hösten 2022, när det ju faktiskt var att de började aktivt med drönar och robotattacker mot ukrainska städer och inte minst huvudstaden Kiev, så har det sett ut så här. Det går några dagar, ibland går det någon vecka och så kommer det nya attacker. Ibland är det ganska stora